0: محتاج انسان جو ابھی زندگی میں مشکلات تھی، قبر میں مشکلات، میدان محشر میں مشکلات، محتاجوں کے ڈھیر لے کر سامنے کھڑا ہے سر جھکائے ہوئے، کیا سوال ہوں گے اور کیا جواب ہوں گے؟ سب سے پہلا سوال، ما کنتم تعبدون، کس چیز کی عبادت کرتے تھے؟ دوسرا سوال، ماذا اجبتم المرسلین، تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا؟ دونوں کا جواب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جواب کون دے سکے گا جس کو پتہ ہے اس عظیم کلمہ توحید کا معنی کیا ہے؟ اور یاد رکھیں، یہ سوال سب سے کیا جائے گا، اس میں کوئی مستثنی نہیں، انبیاء بھی شامل ہیں. ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، ہم ضرور سوال کریں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے ان سے، اور رسولوں سے بھی سوال کریں گے. اور اس کی ایک مثال اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں دی ہے، اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس بدون ام تخذون الہین من دون اللہ، تو اللہ تعالی سوال کر گئے عیسی علیہ الصلوۃ والسلام سے، کیا تو نے کہا تھا لوگوں کو مجھے اور میری ماں کو دو معبود بنا لو اللہ تعالیٰ کے سوا؟ اتخذون و امی الہین من دون اللہ، یہ سوال کسے کیا جا رہا ہے میرے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے اور عظیم نبی عیسی علیہ الصلوۃ والسلام سے. تو انبیاء کے علاوہ لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ ماذا اجبتم المرسلین، تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا؟ جب پتہ ہی نہیں کہ رسول کیا لے کے آئے تو جواب کیا دیں گے؟ رسول کیا لے کے آئے؟ رسول پیغام لے کے آتا ہے، پیغام کیا ہے؟ قرآن مجید. یاد رکھیں، علم جو ہے وہ دو قسم کے، ایک تو علم ضروری ہے، یعنی جو ہر مسلمان پر فرض ہے اس کو جاننا، یہ کلمہ توحید کا علم، عقیدے کا علم، حلال اور حرام کا علم، یہ سب مسلمان کو، ہر مسلمان کو آنا چاہیے. یاد رکھ، کوئی مومن یا کوئی مسلمان جاہل نہیں ہو سکتا. سب سے پہلے آیت جو نازل ہوئی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا، جانو، علم حاصل کرو، پڑھو. اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہوئے پڑھو. کیوں؟ یہ کوئی بھی علم ہو اس مشکل ضرور ہوتی ہے، لیکن آسانی اللہ تعالیٰ کے نام سے ہوتی ہے. پھر سوال ہوگا عبادات کے متعلق، اور عبادات کے متعلق میں سے سب سے پہلا سوال ہوگا نماز کا. اگر نماز درست ہے تو آگے سوال پوچھے جائیں گے، اگر نماز درست نہیں ہے تو آگے سوال نہیں پوچھے جائیں گے. نماز کے بعد پھر اور سوال ہوں گے، یہ مختلف سوال ہیں، میں صرف ابھی گن کے بتا دیتا ہوں. ان میں سے یہ سوال ہوگا کہ برائی کو تو نے دیکھا ہے تو اس برائی کو روکا کیوں نہیں؟ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، نہی عن المنکر جو ہے بہت سارے لوگ اس سے غافل ہیں. وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو اچھائی کی بات کرو، اچھائی کی طرف بلاؤ، برائی سے روکنا یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن ہم اسی لوگوں کو برائی سے نہیں روکتے تو اسے تفرقہ پیدا ہوتا ہے. یعنی لوگوں کو یوں تو کہو کہ نماز پڑھو، لوگوں کو یوں نہ کہو کہ تم سود نہ کھاؤ، تم سود خور ہو اور سود کھانا حرام ہے. اگر تم ایسے کہتے ہو تو لوگوں کے دل میں تھوڑی سی نفرت پیدا ہوتی ہے، پھر وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے. ہاں آپ ان کو کہو نماز پڑھو، جب جو ہی وہ نماز پڑھنا شروع کرے گا تو آہستہ آہستہ اس کی سود خوری بھی ختم ہو جائے گی. میرے بھائی یہ راستہ غلط راستہ ہے. الامر بالمعروف والنہی عن المنکر دونوں کو اللہ تعالی نے جوڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑا ہے. آپ کسی نے حق دیا کہ ان دونوں کو توڑ دیں؟ کسی نے حق دیا؟ وہ پھر دیکھیں قیامت کے دن جو سوال ہوگا، نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لیسأل العبد یوم القیامۃ حتی یقول ما منعک اذ رأیت المنکر ان تنکرہ. تمہیں کس چیز نے روکا برائی کو دیکھنے کے بعد؟ تم نے اس برائی سے روکا کیوں نہیں؟ کیا کہیں گے کس چیز نے روکا؟ کوئی جواب ہے؟ کہتے ہیں یہ حکمت عملی ہے. یہ کون سی حکمت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو رہی ہے؟ بہرحال اس کا جواب تیار کر لیں. آج توحید کی بات کرتے ہیں، شرک سے بندہ نہیں کرتے. کیوں؟ امت میں تفرقہ پیدا ہوتا ہے. یہ کون سی امت ہے جو شرک کو سمجھنا نہیں چاہتی؟ اور کون سا خیر ہے اس امت میں جو شرک کو جاننا نہیں چاہتی؟ اور اس شرک کو جاننے کی وجہ سے تفرقہ پیدا ہوتا ہے. کیا اس امت میں کوئی خیر ہے؟ اور اسی وجہ سے آج آپ دیکھیں ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے. کوئی شہر یا کوئی بستی یا کوئی گاؤں نہیں جہاں پر قبر پرستی نہ ہوتی ہے. کوئی ایک گاؤں یا ایک شہر دکھا دے مجھے. مجھے کیا ہے؟ شرک سے کس نے منع کیا ہے؟ توحید کی بات تو رافضی بھی کرتے ہیں، قادیانی بھی کرتے ہیں اجمالی طور پہ، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ عبادت کا مستحق ہے. یہ کون نہیں جانتا؟ لیکن ذرا یوں کہیں کہ دیکھو کہ توحید العبادت کا مطلب یہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی ذات کو شریک نہ کیا جائے، چاہے وہ ذات سیدنا علی بن ابی طالب کیوں نہ ہو. یہاں پر راز اٹھے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ تم کیا کہہ رہے ہیں؟ سیدنا علی تو مشکل کشا ہے. تو کہتے ہیں ان کو یہ نہ کہو کہ جس نے علی کو پکارا وہ مشرک ہے. تفرقہ پیدا ہوتا ہے. آپ امت کو دھوکہ دے کے کس چیز میں جوڑنا چاہتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ دھوکے میں جو جوڑتے ہیں وہ کون ہے؟ اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے دیا قرآن مجید میں، تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتا. نظر تو یوں آئے گا آپ کو کہ سب ایک ہیں لیکن دل ان سب کے دور ہیں. یہودیوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بھی جڑنا چاہتے ہیں، آپس میں ایک ہونا چاہتے ہیں، لیکن دل کے اندر جو نفرتیں ہیں، دل کے اندر جو دوریاں ہیں وہ نہ دور کر سکے. وجہ کیا ہے؟ کہ ہر ان میں سے ہر انسان نے یہ کہا جس پر میں ہوں مجھے چھوڑ دے، میں آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں، مجھے یوں نہ کہیں کہ تم نے کیا غلطی کی ہے. تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتا. اور ان کے علاوہ جو سوال ہوں گے، پانچ سوال اور ہوں گے، عن عمره فیما افنا. یہ عمر ہے، 70 سال کی زندگی ہے، 80 سال کی زندگی ہے، 50 ہے، 100 سال ہے، جتنا بھی ہے، اس عمر کو کہاں پر فنا کیا ہے؟ عمر کو فنا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ کہاں پر فنا کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ اس دن سوال ہو، یہ سوال اپنے آپ سے کریں. داڑھی سفید ہو گئی ہے، آنکھیں کمزور ہو گئی، چشمہ لگا لیا ہے، پاؤں کانپنا شروع ہو گئے ہیں، لاٹھی کا استعمال ہو گیا ہے شروع، سہارے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، اس عمر کو کہاں پر فنا کیا ہے؟ اللہ تعالی کے فرما برداری میں یا پھر دوسری طرف دور؟ اگر آج آپ کے پاس جواب ہے تو کل آپ جواب دے سکیں گے، اگر آج جواب نہیں ہے تو اللہ کی قسم کل بھی جواب نہیں دے سکو گے. وعن شبابه فيما ابلاه. اے جوانوں سنو، اس جوانی کا بھی سوال کیا جائے گا. بڑے بڑے عظیم نعمت ہے، جوانی کی عام بات نہیں ہے. بلغ اشدہ واستوى، طاقت، یہ طاقت کا زمانہ ہے. زندگی کا یہ مرحلہ جو ہے یہ بہترین مرحلہ ہوتا ہے، ہر اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے، جسامت کے اعتبار سے، سوچ اور سمجھ کے اعتبار سے یہ پیک ہوتی ہے. اس جوانی کو کہاں پر لگا دیا، عمر کو فنا کہاں پہ کیا، جوانی تیری کہاں پر لگی ہوئی ہے؟ آج ہمارے جوان کہاں ہیں؟ سوال ہے. کہاں پہ ہمارے جوان آج؟ جواب کیا ہے؟ میں یہاں پہ زیادتی کی بات، سب سے زیادہ تر آج ہمارے جوان کہاں ہیں، کس طرف جا رہے ہیں؟ سینما ہال دیکھ لیں، بازار دیکھ لیں، نائٹ کلبز دیکھ لیں، سیاحت کی دنیا میں اگر دیکھنا چاہتے تو وہاں پہ دیکھیں کہ ہمارے جوان کہاں پہ ہیں اور کیا کر رہے ہیں. سارے برے نہیں، ان میں سے بھی بہت اچھے موجود ہیں. جو کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے گا توبہ کی، پاؤں پھسلائے تو کیا ہوا، پاؤں پھسل ہی جاتا ہے، لیکن کب تک یہ پاؤں پھسلتا رہے گا؟ اور پھسلتے پھسلتے کہاں پر جا مریں گے ہم، کبھی سوچا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں جوانوں کی تعداد دیکھ لیں میرے بھائی، یہ جوان جو ہیں یہ ہر قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہیں. ریڑھ کی ہڈی جانتے ہیں؟ یہ ریڑھ کی ہڈی نہ ہو تو انسان گوشت کا لوتھڑا پڑا ہو زمین کے اوپر. اسی سے جسم کا قیام ہے، اور جوانوں سے ہی قومیں اٹھتی ہیں. آپ اگر کسی قوم کو دیکھنا چاہتے ہیں، کسی قوم کا مستقبل جاننا چاہتے ہیں، آج سے 50 یا 40 سال کے بعد یہ قوم کہاں پر پہنچیں گی، آج ان کے جوانوں کو دیکھنے بس. یہی وجہ تھی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسے جوان تھے، اور 20 سال کے بعد چین سے لے کے فرانس تک لا الہ الا اللہ کے جھنڈے لہرا تھا. 20 سال کے اندر زیادہ وقت نہیں گزرا. مستقبل کو تبدیل کر دیا. اس پوری دنیا میں شر اور اندھیرے ہی اندھیرے تھے، اس شر کو اور ان تاریکیوں کو خیر اور توحید کے نور سے، اتنی خوبصورت کر دیا کہ کافر بھی کہتے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سربراہ مسلمان. جو ذلت کی زندگی ہم گزار رہے تھے، ظلم کی زندگی ہم بسر کر رہے تھے، یہ انصاف، یہ اچھے انسان کہاں تھے؟ انصاف کرنے والے یہ لوگ کہاں چھپے ہوئے تھے؟ تو جوانی کہاں پر بسر کر رہے ہیں آج، اس کا سوال اپنے آپ سے کریں، اس کا جواب دیں، کل بھی جواب دے سکیں گے. تیسرا سوال مال کے متعلق، کہاں سے کمایا، کہاں پہ خرچ کیا. مال کے دو سوال ہیں، مال کے متعلق دگنے سوال ہیں. کہاں سے مال کمایا، حلال سے یا حرام سے، یہ سوال اپنے آپ سے کریں. حلال سے کمایا، الحمدللہ. خرچ کہاں پر کیا، حلال میں یا حرام میں؟ یاد رکھیں، آپ ایک کمانے والے ہیں، کھانے والے بہت ہیں. قیامت کے دن سوال ایک سی ہوگا، ان سب کے متعلق بھی آپ سے ہی سوال ہوگا. یہ لقمہ جو آپ اپنے گھر میں لے کے جا رہے ہیں، اس نقمے کا سوال آپ سے ہوگا، یہ حلال کا تھا یا حرام کا تھا؟ تو مال کے متعلق دگنا سوال ہوگا. اور پانچواں سوال ہے علم کے متعلق، علم حاصل کیا یا نہیں کیا، اگر کیا ہے تو اس پہ عمل کیا یا نہیں کیا. یہ سوال ہے. اور آخر میں یہ بھی سوال بتا دوں میں جو ان سے زیادہ مشکل ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته، تم سارے کے سارے ذمہ دار ہو اور تم سب سے تمہاری ذمہ داروں کے متعلق سوال کیا جائے گا. حکمران ذمہ دار ہے، جو ذمہ داری اللہ نے سونپی ہے رعایا کے متعلق سوال کیا جائے گا، اور جو سوال ان سے ہوگا وہ ہم سے نہیں ہوگا، یہ وہ جانے. ان خیر ہوں فخیر ہوں ان شر ہوں فشر، خیر کیا تو خیر کا بدلہ خیر ہوتا ہے، اور شر کیا اپنی رعایا پر تو شر کا بدلہ شر ہوتا ہے. اور مرد بھی ذمہ دار ہے اپنے گھر والوں پر، مرد بھی حکمران ہے اپنے گھر کا حکمران ہے، بیوی ہیں بچے ہیں ان کے ذمہ دار یہ باپ ہے. نعمت اللہ تعالیٰ عطا فرمائی ہے ذمہ دار باپ ہے، بچہ نافرمان ہے بے نمازی ہے ذمہ دار باپ ہے، بیوی نافرمان ہے بے پردہ ہے ذمہ دار خاوند ہے، مسئول ہے. مسئول کہتے ہیں جس سے سوال کیا جائے گا. عورت بھی مسئول ہے، عورت بھی ذمہ دار ہے، اپنے گھر کے رازوں پر ذمہ دار ہے، اپنے گھر کی عزت اور آبرو کی ذمہ دار ہے، بچوں کی تربیت کی بھی ذمہ دار ہے. یہ عورت سے بھی سوال کیا جائے. میرے بہنیں یہ نہ سمجھیں کہ خاوند سے سوال کیا جائے گا ہم بچ گئیں، ان کا سوال ان سے ہوگا ان ذمہ داریوں میں جن کی وہ ذمہ دار تھے، اور آپ سے سوال ان ذمہ داروں کے متعلق ہوگا جن کی آپ ذمہ دار ہیں. عورتیں آپس میں بیٹھتی ہیں، گھر کا کوئی راز نہیں چھپتا، جو اپنی زبان سے الفاظ نکال رہی ہیں اس سے پہلے یہ دیکھ لیں، یہ سوچ لیں ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، جو کچھ کہا جا رہا ہے اسے لکھا جا رہا ہے، اور جو لکھا جا رہا ہے اس کا سوال ہوگا قیامت کے دن. نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے، اس لیے قیامت کے دن کافر روئیں گے چیخیں گے ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، یہ کیسی کتاب ہے نامہ اعمال، کیسی کتاب ہے، نہ کوئی چھوٹی بات چھپی ہے نہ کوئی بڑی بات، سب کچھ اس کے اندر موجود ہے، کہاں جائیں کوئی راستہ نہیں ہے. دوسرا کافر جب حساب کتاب کا معاملہ دے گا دیکھے گا، جانوروں کا حساب نہیں ہوگا، قصاص ہوگا، مٹی بن جائیں گے، کافر کیا کہے گا؟ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں بھی دنیا میں جانور ہوتا آج میں بھی مٹی بن جاتا. لیکن کاش کوئی کام دے گی اس نے؟ ہر انسان ذمہ دار ہے، غلام بھی لونڈی بھی نوکر بھی سب ذمہ دار ہیں. جو ذمہ اللہ تعالیٰ ان کو سونپے جو ذمہ داری سونپی ہے ان کے متعلق سوال کیا جائے گا، اور اس میں سب شامل ہیں، جو ڈیوٹی کرتے ہیں کسی بھی آفس میں جو ذمہ داروں کو سونپی گئی ہیں وہ ذمہ دار ہیں، ان کے متعلق سوال کیا جائے گا. اتنے سوال ہیں، کیا ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں؟ آج اگر ہم اپنا محاسبہ کریں آج سے, آج سونے سے پہلے صرف آج کے دن کو دیکھ لیں یاد کر کے کہ آج کا دن ہمارا کہاں پر گزرا اور کیسے گزرا. آدھی باتیں دائیں جانب اور آدھی باتیں بائیں جانب. جو آپ نے خیر کیا ہے اس کو دائیں جانب سوچتے رہیں اور جو شر کیا ہے اس کو بائیں جانب. اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ایک طرف اور نافرمانی دوسری طرف, یہ ترازو ہے. سونے سے پہلے دیکھیں کہ کون سا ترازو بھاری ہے. اللہ تعالیٰ کے فرما برداری والا ہے تو آج کے دن اللہ تعالیٰ آپ پر راضی ہے, کامیاب. اور اگر دوسرا بھاری ہے تو آج کا دن تو آپ کا گیا, اللہ تعالیٰ ناراض ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھیں جس کا آج کے دن برا گزرا ہے, اللہ تعالیٰ کے ناراضگی میں گزرا ہے, وہ ایک لمحے میں درست کر سکتا ہے. ایک لمحہ اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے کسی کو بتائے بغیر, کسی کی طرف جانے کے بغیر توبہ سے, توبہ ہر گناہ کو مٹا دیتی. انسان اپنا محاسبہ کرے, اپنے آپ سے سوال کرے, اس سے پہلے کہ اس سے سوال کیے جائیں اگر وہ خود جواب دے سکتا ہے تو وہ کامیاب ہے, اگر نہیں دے سکتا تو سب سے بڑا ناکام ہے. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بلائے گا. اپنا محاسبہ خود کرو. محاسبہ وہ کرے گا جو حساب جانتا ہے, جو حساب نہیں جانتا وہ کیا محاسبہ کرے گا. آج ہم اپنا محاسبہ کریں تو ہم کل بھی کر سکیں گے, اگر آج ناکام ہوئے تو پھر کل بھی ناکامی ہے. یاد رکھے توبہ کا دروازہ کھلا ہے, توبہ کا دروازہ دو وقت ایسے جب بند ہو جاتا ہے اور دونوں ہم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ نے غیب میں چھپا رکھا ہے. نمبر ایک, جب سورج مغرب سے نکلے گا توبہ کا دروازہ بند, اس کے بعد بھی دنیا قائم ہوگی کچھ عرصے کے لیے. کتنا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, دنیا کے فنا ہونے سے پہلے سورج مغرب سے نکلے گا, اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند. اور دوسرا وقت, جب سانس حلقوم تک یہاں تک پہنچتی ہے, نکل رہی ہے, موت سامنے ہے, دنیا کو الوداع کہہ رہا ہے, جا رہا ہے اس دنیا سے, فرشتے سامنے آ گئے ہیں روح قبض کرنے کے لیے, اب توبہ کا کوئی فائدہ نہیں. جو کچھ کر چکے اب اس کے جواب بھی ہو. میرے توبہ کرنے کے لیے آپ کو کچھ جاتا نہیں ہے, نہ آپ نے کوئی پیسے دینے ہیں. نصارہ جو ہیں, کرسچن جو ہیں, اگر وہ توبہ کرنا چاہے تو ان کی شرطیں ہیں. ان شرطوں میں سے کنفیشن ہے کہ جاؤ اپنے پیر کی طرف, پادری کی طرف, وہ بند کمرے میں بیٹھا ہے, کھڑکی میں سے آپ وہاں پر جو بھی آپ نے برائی کی ہے اس کی تفصیل بیان کرو کہ آپ نے کیا کیا ہے اور کیسے کیسے کیا ہے, جو برائی بھی کی ہے. پھر اس کے لیے کچھ دینا بھی پڑتا ہے, چرچ کو مال بھی دینا پڑتا ہے. پھر اس پیر کی مرضی ہے, اس پادری کی مرضی ہے کہ وہ معاف کرے یا نہ کرے. اگر وہ کہہ دے کہ تمہاری معافی ہو گئی تو گناہ معاف, اگر وہ کہہ دے کہ معافی نہ ہوئی تو گناہ سے پاک کبھی نہیں ہو. اسے دیکھیں جو بڑے بڑے کیزینو والے ہیں یوروپ امریکہ میں, جو بھی حرام کام یہ کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ سود حرام ہے, زنا حرام, ان کو پتا ہے. چرچ میں جاتے ہیں نوٹوں سے بھرا ہوا بریف کیس, ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں, آج توبہ کی پیسہ دیا, اگلے مہینے پھر آتے توبہ کرنے کے لیے, توبہ کی خرید و فروخت. لیکن یاد رکھیں الرحمن الرحیم کی رحمت کا تقاضا دیکھیں, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اگر میرے بندے, میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے سوال کرے میرے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے, توبہ کرنا چاہتے ہیں, فَإِنِّي قَرِيبُ, میں قریب ہوں, اللہ تعالیٰ سب کے قریب ہے. دو ہاتھ اٹھانے ہیں اور سچے دل سے توبہ کرنی ہے, پچھلے گناہ سارے کے سارے معاف, یعنی جن گناہوں سے توبہ کرنی ہے, جو گناہ کر رہے ہیں توبہ کرو. توبہ کی شرطیں یاد رکھیں, نمبر ایک ندامت دل میں کہ میں نے برا کیا ہے, نمبر دو اس گناہ سے رک جائیں فوراً, یہ نہیں کہ سودی کاروبار کر رہے ہیں میں توبہ کر رہا ہوں اور سودی کاروبار بڑھتا جا رہا ہے, یہ توبہ نہیں ہے. دل میں ندامت, گناہ سے فوراً رک جانا اور یہ وعدہ کرنا, عزم کرنا کہ دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا. آپ نے وعدہ کرنا ہے, گناہ ہو جائے آپ کی بس کی بات نہیں, گناہ کا ہونا بعد میں, ہو جائے پھر توبہ کریں, لیکن عزم کر لیں کہ میں یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا. نمبر چار توبہ کا وقت کا ہونا. نمبر پانچ اگر حقوق العباد میں سے کسی کا حق آیا ہے, اس پر ظلم کیا ہے, تو اس حق کو واپس کرو. یہ توبہ کی شرطیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری توبہ قبول فرمائے, ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں ہماری ذریت کو سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد.
1: ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد, إرشاد الباري تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وصحيح بخاري مسلم من سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بيان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا بني الإسلام على خمس, شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. آج کے خطبے میں ارکان اسلام پر بات کریں گے, یہ ارکان اسلام کیا ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں مختصر الفاظ میں اس موضوع کو میں بیان کروں. یہی ہمارا دین اسلام ہے اور یہی بنیاد ہے ہمارے دین کی. جو ان ستونوں کو سمجھ چکا وہ تو مسلمان ہے, اور جس نے ان ستونوں سے ارکان اسلام سے منہ موڑا وہ دار اسلام سے خارج ہو چکا ہے, وہ کبھی دار اسلام میں داخل نہ ہوا. اور یہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اس علم کو حاصل کرے. ارکان اسلام عقیدہ ہے, مسلمان کا عقیدہ ہے. ارکان اسلام میں عبادات ہیں, دین اسلام کی بنیاد عبادات. اگر ان میں سے ایک رکن کو کوئی شخص جھٹلاتا ہے تو دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. سب سے اور یہ ارکان جو ہیں یہ پانچ ہیں, ارکان اسلام پانچ ہیں. سب سے پہلے رکن ہے کلمہ شہادت, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہی ہم پڑھتے ہیں تشہد میں نماز پڑھتے وقت. آج کے خطبے میں میں کلمہ شہادت پر بات کروں گا, اور اگلے خطبات میں انشاءاللہ ہر ایک خطبے میں ایک رکن کو لیں گے اور اس میں سے جو اہم احکام اور مسائل ہیں ان پہ بات کریں گے. کلمہ شہادت دو لفظوں پر مشتمل ہے, کلمہ اور شہادت. کلمہ یعنی کلمہ توحید, اور شہادت یعنی گواہی دینا. کلمہ شہادت کا مطلب ہے کلمہ توحید کی گواہی دینا. کلمہ توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ, یہ کلمہ توحید ہے. اور محمد الرسول اللہ اس کلمہ توحید کو مکمل کرتا ہے. بنیادی طور پر کلمہ توحید ہے لا الہ الا اللہ. اور ہر قوم کے لیے اللہ تعالی نے ایک رسول کو بھیجا, تو ہر قوم کا کلمہ اس طریقے سے تھا لا الہ الا اللہ. جو نبی ان کے لیے بھیجا گیا ان کی گواہی دینا. یعنی یہودیوں کے لیے کیا کلمہ تھا؟ لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ. عیسائیوں کے لیے کیا کلمہ تھا؟ لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ. اور ہمارے لیے کلمہ توحید ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور نبی کریم رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, اب تا قیامت یہی کلمہ توحید ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ترجمہ, اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. یہ صحیح ترجمہ ہے اور صحیح مفہوم ہے, لیکن تعجب کی بات ہے کہ مسلمانوں میں اسی بنیادی کلمے کے ترجمے میں بھی اختلاف ہوا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ الہ کا لفظ جو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ اللہ تعالی کے سوا کوئی نہیں. الہ کا لفظ جو ہے اس پر اختلاف ہو. بعض لوگوں نے کہا کہ الہ کا مطلب ہے موجود, تو کلمہ توحید کا مطلب ہے اللہ تعالی کے سوا کوئی موجود نہیں, یا کوئی موجود نہیں اللہ تعالی کے سوا. اور یہ باطل ہے, یعنی ساری کی ساری کائنات صرف ایک ہی اور وہ ہے اللہ, خالق اور مخلوق میں کوئی فرق نہیں. یہ باطل عقیدہ ہے. اور اس کے باطل ہونے کی دلیل سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہی کافی ہے, الحمدللہ رب العالمین. رب العالمین ایک رب ہے, ایک ذات رب ہے, اور باقی عالمین ہے. ایک خالق ہے,
0: اور باقی سارے کے سارے مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی، دونوں ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ وحدت الوجود وحدت الحلول کا عقیدہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے، یہ غیر مسلموں کی سازش ہے جنہوں نے اس عقیدے کو مسلمانوں کے دل کے اندر آج گاڑ دیا ہے، اور بعض مسلمان اس کو اپنا صحیح عقیدہ سمجھتے ہیں، ان کی کتابیں بھی آج تک چھپ رہی ہیں، اور عام مسلمانوں سے آپ سوال کریں اللہ تعالیٰ کہاں ہے، کہیں گے ہر جگہ موجود ہے، یہ اسی باطل عقیدہ وحدت الوجود کے عقیدے کی ایک صرف ایک ہی چمک ہے، یہ ایک ہی جھلک سمجھ لیں آپ۔ تو اللہ تعالی الہ کا مطلب موجود نہیں ہے، یہ باطل ہو چکا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا الہ کا مطلب ہے رب، یعنی خالق مالک تدبیر کرنے والا، لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالی کے سوا کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی تدبیر کرنے والا نہیں۔ یہ بات درست ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، کوئی مالک نہیں، کوئی تدبیر کرنے والا نہیں، لیکن کیا اگر کوئی شخص اسی عقیدے سے اس کلمے کو پڑھے وہ مسلمان ہو جاتا ہے، یا کیا اس کے مسلمان ہونے کے لیے یہ عقیدہ کافی ہے؟ اگر یہ عقیدہ کافی ہوتا تو ابو جہل ابو لہب بھی مسلمان ہوتا۔ ابو جہل ابو لہب جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی تدبیر کرنے والا نہیں، زندگی موت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، تو بتوں کی عبادت کیوں کرتے تھے؟ بتوں کی عبادت اس لیے کرتے تھے کہ وہ انہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دے۔ ما نعبدہم الا یقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان بتوں کی عبادت نہیں کرتے الا یہ کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیں۔ سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ اس کی گواہی دی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ تمہیں کس نے پیدا کیا، زمین اسمان کس نے پیدا کیا، تو وہ ضرور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ یہ سوال کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ ابو بکر عمر سے پوچھا جا رہا ہے، یہ سوال ابو جہل ابو لہب سے پوچھا جا رہا ہے، اور ان کا یہ جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی نے اس کائنات کو پیدا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے ہاتھ میں رزق نہیں ہے۔ غلطی ہوئی توحید عبادت پر کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہی اصل حق مطلب ہے یا معنی کلمہ توحید کا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود پر حق نہیں۔ ایک گروہ آیا اس نے کہا الہ کا مطلب ہے حاکم، لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے لا حاکم الا اللہ، توحید حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے۔ توحید حاکمیت کی جب بات آتی ہے یاد رکھیے کہ یہ کوئی الگ سے توحید کی قسم نہیں ہے، یہ توحید ربوبیت کا ایک حصہ ہے، جو رب ہے جس نے پیدا کیا ہے، جو رزق عطا فرماتا ہے، جو تدبیر کرتا ہے، جو نفع نقصان کا مالک ہے، زندگی موت کا مالک ہے، حاکمیت اس کی ہے۔ رب کے مفہوم میں حاکمیت کا لفظ بھی آ جاتا ہے، یہ کوئی خاص قسم کی توحید نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ مان لے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی حاکم نہیں ہے لیکن وہ پکارے غیر اللہ کو، عبادت غیروں کے لیے صرف کرے، کیا مسلمان رہتا ہے؟ وہ نہیں رہتا، کیونکہ الہ کا مطلب حاکم ہے نہیں۔ تیسرا چوتھا گروہ آیا انہوں نے کہا الہ کا مطلب ہے معبود، اور لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے لا معبود الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ظاہراً یہ بات تو درست ہے لیکن حقیقتاً دیکھا جائے اس میں بھی غلطی رہ گئی ہے۔ غلطی یہ ہے کہ اس دنیا میں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ لوگوں نے فرشتوں کی عبادت کی، جنوں کی عبادت کی، اولیاء کی عبادت کی، انبیاء کی عبادت کی، پتھروں کی عبادت کی، درختوں کی عبادت کی۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی سارے کے سارے معبودات سچ معبود ہیں، حق معبود ہیں، وہ یہ بات درست نہیں ہے۔ اگر کوئی سچ معبود اور حق معبود ہے تو صرف ایک ہی ذات وہ ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اس لیے یہاں پر بھی اور ایک اور خدشہ بھی ہے، لا معبود الا اللہ بعض صوفیوں کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے، یہ لفظ جو حد الوجود کے قائل ہیں، اور کافی لوگوں نے اس لفظ سے دھوکا کھایا ہے، جب ان کا عقیدہ یہ ہے کہ سب کچھ اللہ ہے،
1: تو پھر جب کہتے لا معبود الا اللہ کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے لا معبود الا اللہ، یعنی جس چیز کی عبادت کی گئی حقیقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کی گئی. اگر کوئی شخص پتھر کو سجدہ کرتا ہے تو اس نے حقیقتا کس کو سجدہ کیا؟ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا، کیونکہ خالق اور مخلوق میں کوئی فرق نہیں، حقیقتا سب کچھ اللہ ہے. اور اسرار حقیقی میں لا الہ الا اللہ کا ترجمہ جو انہوں نے لکھا ہے، اللہ تعالیٰ سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی موجود نہیں، یہ لا الہ الا اللہ ہے. اور محمد رسول اللہ کا مطلب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پرتو ہیں، اللہ تعالیٰ کا عکس ہیں. وہ یہ باطل عقیدہ ہے میرے بھائی، آج یہ عقائد موجود ہے امت میں، اس لیے میں بار بار اس کا ذکر کرتا ہوں. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. تو لا معبود الا اللہ اگرچہ ظاہرا صحیح لیکن حقیقتا یہ بھی صحیح نہیں ہے. تو صحیح کیا ہے؟ صحیح وہی جو میں نے شروع میں بیان کیا، لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا معبود بحق الا اللہ. ابھی بحق کا لفظ کہاں سے لے کے آئے تم لوگ؟ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ الہ کا مطلب معبود ہے اور حق کا لفظ بھی موجود ہے. الہ کا مطلب معبود ہے، قرآن مجید میں اس کی گواہی موجود ہے، اور عربی زبان کے بانی سیبوئے نے بھی اس کا اقرار کیا ہے کہ الہ کا مطلب معبود ہے. اب قرآن مجید میں اس کی گواہی ہے اور عربی زبان کے جو بانی ہے سیبوئے، عربی گرامر کے جو بانی ہے، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ الہ کا مطلب معبود ہے. اب قرآن مجید میں دیکھیں، لا تعبدوا الا اياه، سورۃ ہود میں آیت نمبر 26 میں اللہ فرماتے ہیں لا تعبدوا الا اياه، عبادت نہیں کرو سوائے اللہ تعالی کی. اب لا الہ الا اللہ کے نیچے لکھو لا تعبدوا الا اللہ، یا لا تعبدوا الا اياه. لا کے سامنے لا، الہ کے سامنے تعبدوا، اللہ کے سامنے اللہ، اللہ کے سامنے اللہ، یا اياه. تو الہ کا مطلب کیا ہوا؟ تعبدو، عبادت. اور مختلف آیات میں سورۃ احقاف میں اس کا ذکر ہے، سورۃ اسراء میں بھی اس کا ذکر ہے لا تعبدو الا اياه. اور حق کا لفظ کہاں سے آیا؟ اللہ تعالیٰ سورۃ حج آیت نمبر 62 میں فرماتا ہے ذلک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل. یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا جس کی بھی عبادت کی گئی وہ باطل ہے. تو حق کا لفظ قرآن مجید میں موجود ہے. تو صحیح معنی لا الہ الا اللہ کا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، قرآن مجید سے اور عربی زبان کی گرامر سے اس کو ثابت کیا ہے. اب جب لفظ آتا ہے، اچھا لا الہ الا اللہ اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یہ کافی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے یا صرف اللہ کی عبادت کرو؟ اس کی حکمت کیا ہے ان الفاظوں کی؟ اگر میں یہ کہوں کہ مسجد میں امام موجود ہے تو آپ کے ذہن میں یہ بات ضرور آئے گی کہ امام کے ساتھ کوئی نہ کوئی دوسرا بھی ہوگا. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ مسجد میں سوائے امام کے کوئی بھی نہیں، تو آپ کے ذہن میں صرف یہی بات آئے گی کہ مسجد میں اکیلا امام ہے، کوئی اور نہیں. تو لا الہ الا اللہ کے جو الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، یہ حصر کے الفاظ ہیں. لا نافیہ ہے، الا ذات استثناء ہے. عربی زبان میں، عربی گرامر میں اگر نفی اور استفام ایک جملے میں آ جائیں، اس کا مطلب ہوتا ہے صرف اور صرف. تو عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہی مفہوم ہے لا الہ الا اللہ کا. اور تعجب کی بات ہے آج بہت سارے مسلمان اس مفہوم سے باتیں ہیں. شہادت، یہ صرف کلمے کی وضاحت ہی. شہادت کیا ہے؟ کلمہ شہادت میں شہادت مطلب ہے گواہی دینا، اور گواہی کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، زبان کا اقرار اور دل سے یقین. جب کوئی جج کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس سے پہلے جب گواہوں کو بلاتا ہے تو سب سے پہلا سوال کیا ہوتا ہے؟ کیا تم نے دیکھا؟ سنے پہ اس کی گواہ کی گواہی نہیں مانی جائے گی جب تک اس نے وہ پویا کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہو اور جب تک کہ وہ خود اقرار نہ کرے عدالت میں، یہ گواہی ہوتی ہے. اور جب ہم کلمہ شہادت کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی زبان کا اقرار اور دل سے یقین

یقین کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. وہ یاد رکھیے وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. دل سے یقین, دل پہ گرہ باندھنا کسی چیز کا اللہ تعالیٰ سے وعدہ ہوتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ تجھ سے وعدہ کر رہا ہوں تا قیامت مرتے دم تک میں اسی کو, اسی عقیدے کو مضبوطی سے تھامے رکھوں گا کہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں. کلمہ توحید کے دو رکن ہیں, لا الہ یہ نفی ہے انکار ہے, الا اللہ اثبات, اثبات اور اقرار ہے. لا الہ کوئی معبود نہیں. یہاں پر ہم انکار کرتے ہیں کوئی ذات عبادت کے لائق نہیں ہے, کوئی بھی ذات. لا نافیہ ہے اور الہ نکیرہ ہے. عربی گرامر کی بات میں کر رہا ہوں, جب نفی کے بعد کوئی اسم نکیرہ آ جائے تو یہ عموم کے لیے ہوتا ہے, عام, یعنی کوئی بھی ذات نہیں, کوئی استثناء نہیں ہے سوائے فلاں ذات کے, فلاں ذات کے نہیں, کوئی ذات بھی عبادت کے لائق نہیں. اور یہی آدھا کلمہ جو ہے لا الہ, یہ تو کافر بھی کہتے ہیں جو کہتے ہیں کوئی خدا موجود نہیں ہے, اس کائنات کو صرف یہ کہنا کوئی ایسے بائی چانس ہی پیدا ہو گئی, دہریے جو ہیں ان کا کلمہ کیا ہے لا الہ, آدھا کلمہ وہ بھی پڑھ چکے ہیں. اب ہمیں صرف اتنی محنت کرنی ہے الا اللہ ثابت کرنا ہے بس, ان کے لیے ہم یہ بھی نہ کر سکے. دکھ کی بات ہے, ثابت کیوں نہ کر سکے, ہمیں خود پتا ہوگا اس کا مطلب کیا ہے تو آگے ہم پھیلائیں گے. جب تک استاد کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے کس چیز کی تعلیم دینی ہے, یا اس کو خود اس چیز کا علم نہیں ہوتا, وہ تو تعلیم کیا دے گا دوسروں کو. لا الہ نفی ہے, سب سے پہلے نفی کرو, اپنے دل کو صاف کرو, جو معبودات دل کے اندر ہے سب کو نکال دو دل سے. میرے بھائی دل کا معاملہ بڑا عجیب سا معاملہ ہوتا ہے, جب دل کسی چیز سے لگ جاتا ہے تو پھر اس کو اس چیز سے دور کرنا بہت مشکل ہو جاتی ہے. زمانہ جاہلیت میں اور ہر دور میں جب کوئی شخص کسی بت کی عبادت کرتا تو وہ دم تو توڑ دیتا لیکن اس کو کبھی چھوڑ نہ سکتا. کیوں؟ اس کے دل میں اس کی محبت اور عبادت جگہ کر چکی ہے. تو سب سے پہلے, اس سے پہلے کہ تم یہ ثابت کرو کہ اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے, سب سے پہلے دل کو پاک کرو. کس چیز سے پاک کرو؟ کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. یہ قاعدہ ہے, بنیادی قاعدہ ہے. جس نے لا الہ کو سمجھ لیا تو الا اللہ کو سمجھ سکتا ہے, جس نے لا الہ کو نہیں سمجھا وہ کبھی بھی الا اللہ کو سمجھ نہیں سکتا. یہ حکمت ہے. لا الہ سب سے پہلے پاک, جب ہم نماز پڑھتے ہیں پہلے وضو کیوں کرتے ہیں؟ صفائی کرتے ہیں, پاک ہو جاتے ہیں پھر نماز پڑھتے ہیں. اسی طریقے سے کلمہ توحید میں بھی پہلے پاکیزگی اختیار کرو, اپنے دل کو صاف کرو, ہر باطل معبود کو دل سے نکال دو, صرف ایک سچا معبود رہنے دو, وہ ہے اللہ تعالیٰ. تو الا اللہ کا مطلب ہے میں اقرار کرتا ہوں کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں. پہلے انکار ہے اور پھر اقرار ہے, یہ دو رکن ہیں کلمہ توحید کے. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، كلمة شهادت کی 8 شرطیں ہیں، جب تک یہ شرطیں پوری نہ ہوں تو کلمہ شہادت کا صحیح مفہوم آپ سمجھ نہیں سکتے، یا کلمہ شہادت پر آپ عمل کر نہیں سکتے. اگر ایک شرط رہ جائے تو کلمہ شہادت کا فائدہ نہیں ہوتا.

0: سب سے پہلی شرط ہے علم کی. یہ جان لو کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے جو میں نے ابھی پچھلے خطبے میں بیان کیا ہے. اگر یہی معنی آپ جان چکے ہیں تو پہلی شرط آپ نے مکمل کر لی ہے الحمدللہ. اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالی سورۃ محمد میں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ, یہ جان لو اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا الہ الا اللہ, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے, وحی آسمان سے نازل ہوتی ہے, ان کو علم ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مقصد کیا ہے, معنی کیا ہے, لیکن تأکید کی جا رہی ہے کہ یہی معنی ہے اور ہمیں حکم دیا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضروری ہے کہ لا الہ الا اللہ کے معنی کو سمجھے تو ان کے بعد پھر کس کے لیے ضروری نہیں ہے؟ تو ایسا شخص ہے جو کہہ سکتا ہے کہ بس زبان سے پڑھا تو کافی ہے, جاننے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر جاننے کی ضرورت نہیں تو اس آیت کریمہ کو اللہ تعالیٰ نے سات آسمان سے کیوں اتارا؟ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ, یہ جان لو کہ لا الہ الا اللہ کا مقصد کیا ہے, معنی کیا ہے. اس سے مسلم کی روایت میں آئے ہیں کہ جس نے یہ جان لیا کہ لا الہ الا اللہ جنت میں داخل ہو گیا, جس نے یہ جان لیا کہ لا الہ الا اللہ ہے جنت میں داخل ہو گیا, اور جس نے نہیں جانا جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہی مفہوم ہے اس حدیث شریف کا. دوسری شرط ہے یقین. بغیر یقین کے علم کا فائدہ نہیں. علم تو ہو گیا لیکن شک کبھی موجود ہے, کوئی فائدہ نہیں. مسلم کی روایت میں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ کو بھیجتے ہیں, جاؤ اس دیوار کے پیچھے جتنے لوگ بیٹھے ان سے جا کے کہو جس نے لا الہ الا اللہ یقین کے ساتھ, دل کے یقین کے ساتھ پڑھا ہے تو اسے جنت کی بشارت دے دو. دل سے یقین ہونا ضروری ہے. کوئی شک نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم یہی ہے جو ابھی بیان کیا ہے. جس کو شک ہے یقین نہیں ہے تو اسے کلمہ شہادت ابھی ادھورا ہے. تو یقین ضروری ہے. نمبر تین اخلاص. یہ مفہوم جو ہم نے سمجھا ہے یہ کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں, استاد کو خوش کرنے کے لیے نہیں, کسی گروہ کسی جماعت کو خوش کرنے کے لیے نہیں, یہ صرف اللہ تعالیٰ کی خوش کرنے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ توحید کا مفہوم یہی صرف یہی بیان کی ہے قرآن میں اور صحیح حدیث میں. اور کلمہ توحید کا اصل معنی بنیادی معنی اخلاص ہے. جس نے اخلاص کو نہیں سمجھا تو اس نے کلمہ توحید کو سمجھا ہی نہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلب دخل الجنہ, جس نے لا الہ الا اللہ خلوص دل کے ساتھ پڑھا ہے وہ جنت میں داخل ہو گئے. نمبر چار ہے محبت. بغیر محبت کے کلمہ توحید وہ کلمہ شہادت پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے. اور کلمہ توحید سے بھی محبت کرنی ہے اور موحدین سے بھی محبت کرنی ہے. اس میں دو شرطیں ہیں. جو ان لوگوں سے نفرت کرتے ہیں جو لوگ صبح شام توحید کا علم حاصل کرتے ہو توحید کی تعلیم دیتے ہیں, بعض لوگ مذاق اڑاتے ہیں ان کو بغیر سوائے توحید کچھ آتے واتے نہیں, کہ کیا صبح شام ان کو رٹ لگے ہوئی توحید توحید کی. مسلمان مسلمان ہے, موحد کافی ہے, کیوں توحید کی بات کرتے ہیں؟ شرک سے تو کافی ڈرتے ہیں. مسلمان شرک سے ڈرتا ہی نہیں, مسلمان سے شرک ہو ہی نہیں سکتا. میرے بھائی یہ صرف شیطان کی وحی ہے, یہ شیطان کی چالیں ہیں آپ کو اس عظیم عقیدے سے اس بنیادی عقیدے سے دور کرنے کے لیے. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ابو الانبیاء والمرسلین امام الموحدین, اگر دنیا میں کوئی توحید کرتے ہیں تو ان کے سب سے بڑے امام ہیں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام. تینوں گروہوں کا جھگڑا ہوا, یہودیوں نے کہا ہماری ملت ابراہیم کی ہے, عیسائیوں نے کہا ہماری ملت ابراہیم کی ہے, مسلمانوں کا ہماری ملت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ تعالیٰ فرمایا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت پر وہ لوگ ہیں جو ان کی اتباع کرتے ہیں, اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اسی راستے میں گزار دی جس پر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تھے. ان کی دعوت کی بنیاد توحید سے شروع ہوئی اور آخر میں انتہا بھی, آخر ان کے الفاظ بھی توحید کے تھے, زندگی ساری توحید میں ہی گزاری. اگر امام الموحدین تو شرک سے ڈرتے ہیں تو ان کے بعد وہ کون ہے جو شرک سے نہیں ڈرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گزر رہے تھے, صحابہ کرام بیٹھے تھے سامنے کچھ بات کر رہے تھے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا تم کیا باتیں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم دجال کے فتنے کا ذکر کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخوف ما اخاف علیکم الشرك والاصرار, سب سے زیادہ مجھے ڈر ہے تم لوگوں پر شرک سے, ڈر ہے مجھے شرک اصغر سے ڈر ہے. سوال کیا گیا شرک اصغر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاکاری. ریاکاری بھی شرک کا ایک حصہ ہے, اس سے بڑا شرک بھی موجود ہے امت میں. اولیاؤں کے سردار ڈرتے ہیں شرک سے, انبیاء نے صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے ہیں شرک سے, لقمان اللہ تعالیٰ کے اولیاء میں سے ہے. سب سے پہلے نصیحت کیا اپنے بیٹے کو کرتے ہیں, یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم, کیونکہ گھر میں کوئی شرک تھا نعوذ باللہ, ہرگز نہیں. لیکن نصیحت کر رہے ہیں, آگاہ کر رہے ہیں, شرک ایسی مضر بیماری ہے جس کو لگ جائے تو اس کی جان چلی جاتی ہے, ایمان مر جاتا ہے, ایمان کا وجود نہیں رہتا, توحید کا وجود نہیں رہتا. تو سب سے پہلے اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہے لا تشرک باللہ, شرک سے ڈرتے ہیں. اور آج بعض لوگ آتے کہتے ہیں شرک سے کیوں لوگوں کو ڈراتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے انبیاء ڈرتے ہیں, اولیاء ڈرتے ہیں, مومنین ڈرتے ہیں, کیا ہمیں نہیں ڈرنا چاہیے؟ ہمارا ایمان اور ابوبکر صدیق کا ایمان کیا برابر ہے؟ ہمارا ایمان عمر فاروق کا ایمان کیا برابر ہے؟ کوئی مائی بلا نہیں کہہ سکتا, وہ بھی ڈرتے تھے شرک سے. تو یاد رکھیں محبت کلمہ توحید سے بھی کرنی ہے اور ان لوگوں سے بھی کرنی ہے جو توحید پر عمل کرتے ہیں, توحید کا علم حاصل کرتے ہیں, لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں. نمبر پانچ, اور محبت کی نمبر پانچ سچائی, صدق. سچائی کے ساتھ, سچے دل کے ساتھ یہ کلمہ توحید پڑھنا ہے. اگر سچائی نہیں, اگر جھوٹا کلمہ پڑا ہے یا اس میں ابھی کوئی خدشہ ہے, تو یاد رکھیں کلمہ توحید, کلمہ شہادت نہیں رہتی, گواہی نہیں رہتی. بغیر سچائی کے گواہی ہوتی نہیں ہے, جھوٹی گواہی ہم دنیا میں کسی کی نہیں مانتے. تو پھر کلمہ شہادت میں اس عظیم کلمے کی گواہی ہم کیسے مانیں؟ صحیح بخاری کی روایت میں آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کلمہ توحید سچے دل کے ساتھ پڑھا ہے, سچائی کے ساتھ, تو جنت میں داخل ہو گیا. تو سچائی ہے. نمبر چھ, اور قبول. اس کلمے کو قبول کرنا ہے, اور قبول ہوتا ہے زبان سے, دل سے, کہ یہی معنی کلمہ توحید کا ہے, جو گواہی میں نے دی ہے اس کو میں نے قبول کیا ہے. اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ زبان سے کلمہ شہادت پڑھنا ضروری ہے. ہم اقرار کر رہے ہوتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, ہم زبان سے اقرار کر رہے ہیں, دل سے بھی اقرار کر رہے ہیں. اور ساتویں نمبر پہ الانقیاد, اپنا سر جھکا کر اس کلمے کو تسلیم کر کے اس پہ عمل کرنا ہے. انقیاد ہوتے عمل سے, اور قبول ہوتے ہیں زبان اور دل سے. اگر زبان سے اقرار کر لیا اور دل سے بھی اقرار کر لیا لیکن اس پہ عمل نہیں کیا, فائدہ کیا ہے؟ اس گواہی کا فائدہ کیا ہے؟ تو انقیاد, اس پہ عمل کرنا, جس چیز میں گواہی دے رہا ہوں اس پر عمل کرنا بھی اتنا ہی ضروری جتنا کہ گواہی ضروری ہے. اور آٹھویں نمبر پہ ہے الکفر بالطاغوت. جتنے بھی باقی معبودات ہیں جن کی عبادت کی گئی ہے ان سب کا انکار کرنا, چاہے وہ بت ہو, چاہے وہ درند ہو, چاہے وہ پرند ہو, باطل معبودات سب کا انکار کرنا. جب تک یہ انکار نہیں ہوتا اور ان کو باطل معبود نہیں سمجھا جاتا تو کلمہ شہادت میں ابھی کمی ہے. اور اگلے خطبے میں انشاءاللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اس کو انشاءاللہ تفصیل سے بیان کروں گا. عباد اللہ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابه اجمعين وعن التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين. اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا ولا تجعل ولايتنا الا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ارحم الراحمين. اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا انا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد بعد تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ونبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماته: ثلاث منجيات، خشية الله في السر والعلن، والعدل في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى. سطبرانی نے معجم اوسط میں روایت فرمائی صحیح سند کے ساتھ. آج کے خطبے کا موضوع ہے تین نجات دینے والی چیزیں، ثلاث المنجیات. کس چیز سے نجات مقصود ہے؟ یہ کون سی چیزیں ہیں جو نجات کا باعث بنتی ہیں؟ مسلمان کو اپنی زندگی میں کن کن چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے؟ مسلمان کی زندگی کس طریقے سے بہتر ہو سکتی ہے، آسان ہو سکتی ہے؟ یا مسلمان جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ کون سی حالت ہے؟ اگر یہ مسلمان اس پر رخصت ہوتا ہے تو اس کا رب اس پر راضی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور مشکلات نے ہم کو گھیرے ہوئے، ہر طرف سے ہم گھر چکے ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، مشکلات ہیں. آسانی آپ کی زندگی میں اس دنیا میں بہت کم وقت میں ملتی ہے. زندگی کی حقیقتیں کچھ ایسی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں ہی پیدا کیا ہے. اور یہ مشقت زندگی کا ایک بنیادی حصہ ہے. کوئی شخص اس دنیا سے بغیر مشقت کے، بغیر مشکلات کے جا نہیں سکتا. تو ان مشکلات سے ہم کس طریقے سے نمٹیں؟ سب سے بڑی مشکل کیا ہے؟ سب سے بڑا عذاب کیا ہے؟ اور اس عذاب سے کس طریقے سے نجات ممکن ہے؟ اور سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ اس انعام کو ہم کیسے حاصل کریں؟ تو ان معانی کے متعلق آج ہم بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قو انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ. سب سے پہلے اپنے آپ کو، وہ اہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو. کس چیز سے بچاؤ؟ نارن، ایسی آگ. یہ کیسی آگ ہے؟ وقودھا الناس والحجارہ، یہ ایسی آگ ہے جس کا ایندھن لکڑی نہیں ہے، پیٹرول نہیں ہے، جس کا ایندھن ہے الناس، لوگ، والحجارہ، اور پتھر. ایندھن جانتے ہیں، جس طریقے سے یہ ایندھن بڑھتا جائے گا اسی طریقے سے یہ آگ اور اس کے شعلے بڑھتے جائیں گے. جہنم کو لوگوں سے بھر دیا جائے گا اور پتھروں سے بھر دیا جائے گا. صرف اتنے نہیں، اس جہنم پر مقرر کر دیے گئے ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کبھی تو نجات ملے گی، کبھی تو نکلیں گے وہاں سے، کوئی تو طریقہ ہوگا جان بچانے کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: علیہا، اس آگ پر، ملائکۃ، فرشتے، غلاظ شداد، غلیظ ہیں، شدید ہیں، سخت ہیں، کوئی رحمت نرمی بالکل نہیں جانتے. ایسے فرشتے ہیں جو سخت بھی ہیں، اپنے رب کی نافرمانی کرنا جانتے ہی نہیں، بس حکم کی تعمیل جانتے ہیں. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو انہیں حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قو انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ. کس چیز سے بچاؤ؟ اس آگ سے بچاؤ، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچاؤ. سب سے بڑی تکلیف، سب سے بڑی مشقت، سب سے بڑا عذاب جہنم ہے. دنیا کی جتنی بھی مصیبتیں، جتنے بھی عذاب موجود ہیں، یہ جہنم کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، ذرہ برابر بھی نہیں ہے. جو لوگ آج یہ کہتے کہ ہم عذاب کی زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے. اور یہ شخص جو اس عذاب زندگی میں وقت گزار رہا ہے، اس کے لیے اسی عذاب میں ہی خیر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس بندے کی خیر کہاں ہے. میں نہیں جانتا، آپ نہیں جانتے. اگر رزق کی فراوانی محبت کی نشانی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو کبھی ایک بر پانی نہ دیتا. فرعون کو ملک نہ دیتا. فرعون کو ایک چھوٹا سا ملک دیا، فرعون نے کہا کیا تم نہیں جانتے میں مصر کا مالک ہوں؟ ارے ذرا غور کریں، ذرا مصر کو دیکھیں اور افریقہ کو دیکھ لیں، کیا حیثیت ہے؟ اور پھر پوری دنیا کو دیکھ لیں، پھر پوری زمین کو دیکھ لیں، پھر پوری گلیکسی کو دیکھ لیں، پھر اللہ تعالیٰ کی کائنات کو دیکھ لیں. وہ کہتے ہیں الیس لی ملک مصر، کیا میرے پاس مصر کی حکومت نہیں ہے؟ میں مصر کا مالک نہیں ہوں؟ امتحان تھا اللہ تعالیٰ کا، ایک ملک دے دیا، وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ میں ہی رب ہوں، بلکہ سب سے بڑا رب میں ہی ہوں. ایک چھوٹا سا ٹکڑا زمین کا دیا، وہ یہ دعویٰ کر بیٹھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں. تو مشکلات اور مصیبتیں زندگی کا حصہ ہیں، اور یہ تکلیفیں جو ہیں یہ اس لیے ہیں مومن کے لیے تاکہ اس کے گناہ اسی دنیا میں جھڑ جائیں. اگر اس کے گناہ پاک ہو گئے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو سب سے بڑا انعام ہے وہ تیار کر رکھا ہے تاکہ اس میں سب سے بلند درجہ حاصل کر لیں، اور وہ ہے جنت. تو ہم جہنم سے کیسے بچ سکتے ہیں، جنت کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جہنم سے بچیں گے تو پھر جنت، آخر جہنم سے بچیں گے اللہ تعالیٰ کے عذاب پکڑ کیسے بچیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی اور کے حوالے نہیں کیا کہ عقل مندوں سے جا کے پوچھو، دانشوروں سے جا کے پوچھو، وہ تمہیں بتائیں گے کہ تم نے یہ زندگی کیسے بسر کرنی ہو، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنا ہے، جہنم سے بچنا ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا ہے، اور اپنے کتابیں نازل فرمائی ہے، اور ان کتابوں میں یہ پیغام ہے جو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لے کے آئے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنا ہے، اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی جنت کو حاصل کرنا ہے. ان میں سے ایک حدیث میں تین طریقے بیان کیے گئے ہیں جو آج ہمارے خطبے کا موضوع ہے. ان تین چیزوں پہ عمل کر لیں تو جہنم سے نجات ہے انشاءاللہ. الصادق المصدوق سید المرسلین سید آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. یہ کسی عام انسان کی بات نہیں ہے، کسی دنیا کے دانشور کی بات نہیں ہے، صحیح بھی ہو سکتی غلط بھی ہو سکتی ہے، نہیں، یہ رحمت العالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حق ہے، وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جس نے کامیابی حاصل کرنی ہے، جس نے جہنم کے عذاب سے نجات حاصل کرنی ہے، جو خواہش مند ہے جنت میں داخل ہونے کے لیے، یہ تین چیزیں ہیں، آسان چیزیں ہیں. آئیے دیکھتے کون سی ہیں. سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث منجیات، تین نجات دینے والی چیزیں ہیں. کس چیز سے نجات؟ اللہ تعالیٰ کے پکڑ سے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، جہنم سے نجات. صرف تین ہیں؟ نہیں، اور بھی بہت ہیں. اس روایت میں صرف تین کا ذکر ہے. تین کا لفظ کیوں ہے؟ تاکہ سننے والا جو ہے آسانی سے تینوں کو یاد کر لے. اور آج ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے اس پیارے گھر سے اس وقت باہر نہیں نکلیں جب تک ان تین چیزوں کو یاد نہیں کر لیں گے. ٹھیک ہے؟ پہلی چیز ثلاث منجیات، پہلی چیز نمبر ایک، خشیت اللہ فی السر والعلم، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کی خشیت ہر حال میں. اور انسان کے حال دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو اعلانیہ سب کے سامنے، اور ایک ہوتا ہے جب انسان اکیلے ہوتے ہیں سر میں چھپکے سے. چاہے حالت چھپی ہوئی ہو، چاہے حالت اعلانیہ ہو، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ڈر. اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا کیا ہے؟ ہم سب مل کے ایک زبان سے کہتے ہیں کہ ہم سب اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. آپ کسی مسلمان سے پوچھ لیں کیا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہو، کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. اور اسی مسلمان کی حالت اگر آپ دیکھیں گے تو سراپا ڈوبا اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں. اور ہم سب خطا کار ہیں، غلطی کرنے والے ہیں، ہم سے نافرمانیاں ہو جاتی ہیں، ہم سے خطا ہو جاتی ہے. لیکن اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ ایک خطا کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد دسویں. نہیں، غلطی ہو گئی ہے، توبہ کرو. وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ غفور ہے، تواب ہے، عظیم ہے. توبہ کرو، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، ایک تو یہ ہوتا ہے جب انسان کوئی گناہ کرنے کے قریب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ڈر یاد آ جاتا ہے تو رک جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے ڈر کی نشانی ہے. اور اگر گناہ کر لیتا ہے تو توبہ کرنا، یہ بھی ڈر کی نشانی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم بڑے گنہگار ہیں، ہم ہلاک ہو چکے ہیں، کوئی نجات کا راستہ نہیں ہے. یہ کس نے کہا ہے؟ توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اور توبہ کس کے لیے ہوتی ہے؟ جو گناہ نہیں کرتے، جو نیک ہے، جو فرما برداری ہمیشہ کرتے رہتے ہیں. توبہ ان لوگوں کے لیے ہے جو گنہگار ہیں، جو گناہ کرتے ہیں. گناہ کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ڈر گناہ سے روکتا ہے، اور گناہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے توبہ ہوتی ہے. جو توبہ نہیں کرتے وہ محض دعویٰ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ڈر کا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے ڈرنے کا حق ہے. اللہ تعالیٰ کا ڈر کیا الہام ہوتا ہے یا یہ مسلمان خود ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ اس کا ڈرنے کا کوئی طریقہ ہے؟ طریقہ ہے ڈرنے کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یخشى اللہ من عباده العلماء، اللہ تعالیٰ سے صرف اور صرف ڈرتے ہیں بندوں میں سے علماء، جو عالم ہیں، جو علم رکھتے ہیں، جو جانکاری رکھتے ہیں. کیا جانتے ہیں؟ اپنے رب کے بارے میں جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت، میرا رب کون ہے، کیسا ہے میرا یہ رب. جب سورہ فاتحہ پڑھتا ہے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایسے دل دھڑکتا ہے، کانپتا ہے کہ ہم سارے تعریف حمد و ثنا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. کون ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ خود اپنی تعریف، اپنے تعارف کرواتا قرآن مجید میں سورۃ الفاتحہ میں، اللہ رب العالمین ہے. عالمین دیکھیں، پوری دنیا میں جتنے بھی عالمین ہیں، انسان تو ایک عالم ہے نا، انسانوں کا عالم ایک ہے، کتنے عالمین ہیں دنیا میں؟ جن کا عالم ہے، فرشتوں کا عالم ہے، درند کا عالم ہے، پرند کا عالم ہے، عالم آپ گنتے جائیں گے، اور پھر سارے مختلف ہیں. سب کا رب ہے، سب کا خالق ہے، سب کا مالک ہے، سب کی تدبیر کرتا ہے، سب کا مشکل کشا ہے، سب کا حاجت روا ہے، اس کے سوائے ان کا کوئی بھی نہیں ہے. ایسا رب ہے جب کوئی پتا کسی درخت سے ٹوٹتا ہے، وہ پتا کب ٹوٹے گا، کس طریقے سے زمین پہ گرے گا، کہاں پر گرے گا، اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ حکم سے ہی گرتا ہے. یہ میرا رب ہے الرحمن الرحیم. جب عالمین کا رب ہے، پوری کائنات کا رب ہے، پوری کائنات کی تدبیر بھی کرتا ہے، مشکل کشا حاجت روا بھی ہے، تو وہ رحمان الرحیم بھی ہے. عام طور پہ جو اللہ تعالیٰ دنیا میں ملک دیتا ہے، جو بڑے عہدوں پر فائز ہوتے ہیں، تو ان سے انصاف مشکل سے ہوتا ہے. جب انسان قرآن یہ پڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، تدبیر کرنے والا ہے، تو ڈر سا پیدا ہوتا ہے، پتہ نہیں یہ رب کیسا ہے، ہر چھوٹی بڑی بات مجھے پکڑے گا، مجھے معاف بھی نہیں کرے گا، تو میں کہاں جاؤں گا. اللہ تعالیٰ فوراً فرماتا ہے الرحمن الرحیم، پریشان نہ ہونا، یہ ایسا رب ہے جو رحمان ہے، رحیم ہے. دونوں ملتے جلتے لفظ ایک ساتھ کیوں؟ رحمان کافی نہیں تھا کیا؟ المنان الرحیم ہوتا دوسرا نام آ جاتا، الغفور الرحیم ہوتا، نہیں. رحمان وسیع رحمت والا، تنگ رحمت نہیں ہے، وسیع ہے. اسی وسیع رحمت سے آج کافر بھی فائدہ اٹھا رہا ہے. جب کافر کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، جب کافر کو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے، تو مجھے مسکین اور فقیر اور حقیر کو اللہ تعالیٰ ایسے چھوڑ دے گا؟ تو وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، اس کی رحمت عام بھی ہے سب کے لیے، اور خاص بھی ہے مومنوں کے لیے. پھر امید سی پیدا ہوتی ہے دل میں، اور اس امید کی کرن روشنی کی وجہ سے یہ مومن اپنی زندگی بسر کرتا ہے. اگر یہ امید نہ ہو تو کوئی بھی مسلمان زندہ نہ رہ سکے. اگر اللہ الرحمن الرحیم نہ ہوتا تو آج یہ کائنات درم بھرم ہو، اس پورا نظام ختم ہو جاتا ہے. اللہ تعالی رحمت سے اس پورے کائنات کا نظام چلتا ہے. اللہ تعالی رحمت سے ہم سانس لیتے ہیں، ہمارے دل دھڑکتے ہیں، ورنہ ہماری قدر تو یہ ہے کہ نافرمانی پہ نافرمانی کرتے جاتے ہیں، ہمارے گناہ آسمانوں کی طرف جا رہے ہیں، اور اللہ تعالی کی رحمتوں کی بارشیں ہمارے اوپر نازل ہو رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی معرفت سے دل میں ڈر پیدا ہوتا ہے. جب پڑھتے ہیں مالک یوم الدین, ارے یوم الدین کون سا ہے؟ آخرت کا دن, قیامت کا دن, میدان محشر. 50,000 سال کے دن سورج ایک میل کے فاصلے پر, تانبے جیسی زمین, کوئی سایہ نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے. وہ دن جب سارے کے سارے لوگ ایک صف میں کھڑے ہوں گے, چھوٹا ہے بڑا ہے, مرد ہے عورت ہے, امیر ہے غریب ہے, سب برہنہ بدن ہوں گے اور سب نفسی نفسی کا عالم ہوگا, نفس نفسی کا عالم ہوگا. اللہ تعالیٰ کے انبیاء بھی اس دن کہیں گے اللہم سلم, اللہ تعالیٰ آج آسانی فرمانا, آج ہم سلامتی کے طلبگار ہیں. اس عظیم دن کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. جب پڑھتے ہیں نا سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین تو ڈر پیدا ہوتا ہے, خشیت پیدا ہوتی ہے, ارے اس دن میرا حال کیا ہوگا, میں کہاں پہ ہوں گا, میں کس جگہ کھڑا ہوں گا. دو ٹولے ہوں گے, اصحاب الیمین و اصحاب الشمال, وہ لوگ جو کہ نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ لوگ جو کہ نام اعمال پیٹ کے پیچھے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. میں کہاں پہ ہوں گا, میرا رب تو اس دن کا مالک ہے اور انصاف کا دن ہے. ولا یظلم ربک احد, جو میں کر کے آیا ہوں وہی میرے سامنے ہے, ہر قول اور ہر فعل کا حساب میں نے دینا ہے. مالک یوم الدین, کسی کی سفارش اللہ تعالی کی اجازت کے بغیر اور رضامندی کے بغیر ناممکن ہے. کوئی دوست کوئی مددگار اس دن نہیں ہے. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه, یہ انسان ایک مرحلہ ایسا آئے گا کہ لوگ دوڑنا شروع ہو جائیں گے, کہاں جا رہے ہیں کوئی پتہ نہیں, لا مفر, کہاں جائیں گے کوئی راستہ نہیں, لیکن دوڑ رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, اپنے سگے بھائی کو دیکھ کر بھاگ رہے ہیں, اپنے ماں باپ کو دیکھ کر بھاگ رہے ہیں, اپنے بیوی بچوں کو دیکھ کر بھاگ رہے ہیں. ارے کیوں, دنیا میں تو سب کچھ انہی کے لیے تھا, ساری محبت سارا پیار ساری کمائی سب کچھ انہی کے لیے لگا دیا, آج ان کو دیکھ کے بھاگ کیوں رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر کہ اللہ تعالیٰ پکڑے گا چھوڑے گا نہیں آج, یہ ڈر دنیا میں کہاں گیا تھا؟ جب ڈرنے کا وقت بھی تھا اس دن ایسے لوگ بھی ہوں گے جو ثابت قدم ہوں گے, جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے, وہ دوڑیں گے نہیں بھاگیں گے نہیں. لیکن یہ کیوں دوڑ رہے ہیں, یہ کیوں بھاگ رہے ہیں, وجہ کیا ہے؟ آج آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, کل سنتے تھے کانوں سے, اور یہ کہتے تھے ہم مسلمان ہیں ہم مانتے ہیں, لیکن صرف سننے کی حد تک, دل میں یقین نہیں تھا, اطمینان نہیں تھا. اور جب آج آنکھوں سے دیکھ لیا ہے جو سنتے تھے, آج اللہ تعالیٰ سے ڈر گئے, اور یہ ڈرنے کی جگہ نہیں ہے. آج حساب کا دن ہے, ڈر کا دن نہیں ہے. خشیت دنیا میں تھی, یہ خشیت کا وقت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی معرفت, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے تعارف کروائے بڑے پیارے طریقے سے کروایا ہے, پہلی سورت سے لے کے آخری سورت تک. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیجئے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ رب الناس. سورہ فاتحہ میں کیا تھا؟ رب العالمین. سورت الناس میں کیا ہے؟ رب الناس, ملک الناس. وہ مالک یوم الدین تھا, ملک الناس. الہ الناس, معبود برحق ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے. کیا آج ناس نے, لوگوں نے سمجھا کہ الہ الناس کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سچا معبود ہے کیا ہے جانتے ہیں؟ پورا قرآن مجید پڑھ لیتے ہیں، ختم پہ ختم ہوتا ہے بڑی سپیڈ سے. ہمارے بچے مہینے میں ایک دو ختم کر ہی لیتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں اور اچھی بات ہے. پڑھنا چاہیے قرآن مجید، ایک ایک حرف میں دس نیکیاں ہیں، ایک نیکی نہیں ہے. لیکن صرف پڑھنے کے لیے قرآن مجید نازل نہیں ہوا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، ایک ایک حرف میں ثواب ہے، نیکی ہے. لیکن قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نازل فرمایا ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتہ. قرآن مجید کی برکت اس کے تدبر میں ہے، محض پڑھنے میں نہیں ہے. جو پڑھنے کی برکت ہے وہ محدود ہے. ہم کب تک اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہیں گے؟ کب تک یہ کہیں بس پڑھ تو لیا ہم نے، میرا بچہ حافظ ہو چکا ہے. ہماری امت میں حافظوں کی کمی نہیں ہے، بہت ہے الحمدللہ. لیکن پھر یہی حافظ نافرمانیاں کیوں کرتے ہیں؟ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ چوری کیوں کرتے ہیں؟ دھوکہ کیوں دیتے ہیں؟ ظلم کیوں کرتے ہیں؟ قرآن مجید کا حافظ اور ظلم، قرآن مجید کا حافظ اور بدعات اور شرک کیسے ممکن ہے؟ ہاں ممکن ہے، کیونکہ لفظ کا حفظ کیا ہے، معنی کو جانا نہیں ہے، تدبر کیا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ معرفت، جیسا کہ اللہ تعالیٰ معرفت کا حق ہے، وہ نہیں جانا. اس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وما قدر اللہ حق قدره، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی قدر کرنی تھی اس طریقے سے لوگوں نے اللہ تعالیٰ قدر نہیں کی. ہم بے قدرے لوگ ہیں. ہمیں کسی چیز کی قدر ہے؟ نعمتیں دی ہیں، کوئی قدر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی پیاری کتاب نازل، القرآن الکریم نازل فرمایا، اس کی کیا قدر ہم کرتے ہیں؟ قرآن مجید کی قدر یہ نہیں کہ آپ اسے دس کپڑوں میں لپیٹ کر اونچی ایسی اونچی جگہ پہ رکھ دیں جہاں پر آپ کا ہاتھ بھی نہ جا سکے، اور جمعے کو جمعے اسے نکالتے ہیں، اوپر سے ڈسٹنگ کر دیتے ہیں، صاف کر دیتے ہیں، اسے بوسہ دے کے سینے سے لگا کے پھر واپس رکھ دیتے ہیں. یہ قدر نہیں ہے قرآن مجید کی. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے رسول بھیجے، المصطفین الاخیار، سب سے بہترین بشر میں سے ان کو چنا ہے، ان پر وحی نازل کی ہے. انبیاء میں سے سب سے افضل اور سب سے شرف والے نبی ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. کیا ہم نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کی ہے؟ سب کہتے ہیں جی ہم کرتے ہیں، لیکن اتباع کس کی کرتے ہو؟ قدر کرنا، محبت کرنا صرف زبان کا قول نہیں ہے. آپ جس کی محبت کرتے ہو اسی کی اتباع کرتے ہو. اپنی شکل و صورت دیکھیں کیسی ہے، چلنے کا انداز دیکھیں، بولنے کا انداز دیکھیں، اٹھنے بیٹھنے کا انداز دیکھیں کیسا ہے. اگر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تو پھر تم سچے ہو، اگر نہیں تو پھر کہیں پہ غلطی ضرور ہے، اس کو درست کر لو. آج ہمارے بچوں کے لیے آئیڈیل کون ہے؟ ہمارے جوانوں کے لیے آئیڈیل کون ہے؟ یا تو کوئی کھلاڑی ہے، کھلاڑی، یا کوئی فلم سٹار ہے. کیسے پتا چلتا ہے؟ دیکھیں ہمارے بچوں کے حال کو، ان کو شکل و صورت دیکھیں، بالوں کی کٹنگ دیکھیں، ان کو چہرے کی سلوٹیں دیکھیں، کپڑے کا انداز دیکھیں. وہ میرے بھائی ہمارے پیسوں سے، ہم کماتے ہیں انہی پہ خرچ کرتے ہیں، اور وہ ہمارے پیسوں سے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. قو انفسکم اہلیکم، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. اللہ تعالیٰ کی خشیت علن میں تو سب کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے کوشش کرتے ہیں کہ جھوٹ نہ بولیں، کسی پہ ظلم نہ کریں، کسی کا حق نہ کھائیں، کسی کو تکلیف نہ دیں. کیوں؟ کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں. ڈر تو اللہ تعالیٰ کا ہے، اور لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ڈر جو ہے آسان ہوتا ہے، لیکن رات کی تاریکی میں جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، صرف چار دیواری ہے، بند کمرہ ہے، آپ ہیں، اور آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے، جو لوگ یہاں پر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی خشیت کا حق ادا کرتے ہیں. نافرمانی ہے, کوئی گناہ سامنے آ گیا ہے, دنیا والے دیکھ رہے تو ہم سب دور ہو جاتے ہیں, لیکن جب انسان اکیلا ہوتا ہے, بند کمرہ ہے, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں دیکھ رہا, نافرمانی سامنے آ گئی ہے, بدکاری سامنے ہے, آسان ہے, وہاں پر رک گیا صرف اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے. یہ جو لوگ ہوتے ہیں عام نہیں ہوتے. جب دنیا میں ایسا ایکسٹرا آرڈنری کام کیا ہے تو آخرت کے دن میدان محشر میں بھی عام لوگوں کے ساتھ نہیں ہوں گے, اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سات ایسے لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے, جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان میں سے ایک وہ شخص جس کو ایک خوبصورت عورت نے بلایا, ذات منصب و جمال, منصب بھی ہے اس کا, اثر رسوخ ہے اور خوبصورت بھی ہے. دروازے بند کر لیے, کوئی نہیں دیکھ رہا سوائے اللہ تعالیٰ کی, اور زنا کی دعوت دی, بدکاری کی دعوت دی, اور سامنے والا بھی جوان ہے, بوڑھا نہیں ہے, شہوت جوش مار رہی ہے, لیکن کہتا ہے انی اخاف اللہ, میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں, یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا, میں مر تو سکتا ہوں لیکن اندر رب کی نافرمانی نہیں کر سکتا. ارے منصب والی ہے, جیل ہو سکتی ہے, سزا ہو سکتی ہے, بدنام کر سکتی ہے, کچھ بھی کر سکتی ہے, پھر خوبصورت بھی تو ہے. علماء فرماتے خوبصورت کا معنی وہ عورت, آپ تصور کریں جس کو دیکھ کر آنکھیں نیچے نہ ہو, اور یہ جوان اس کے باوجود بھی کہتے ہیں انی اخاف اللہ, میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں. جب دنیا میں یہ کام کر کے گیا تو آخرت میں اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دی تھی. اور انہیں ساتھ میں سے ایک اور شخص بھی ہے, رجلا ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناه, ہم آنسو بہاتے ہیں لوگوں کے سامنے, بہہ جاتے ہیں آنسو, لیکن کبھی رات کی تاریکی میں اپنے رب کو یاد کیا ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. کبھی آنکھیں میں تر ہوئی ہیں, کبھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے ہمارے دل دھڑکے ہیں. رات کی تاریکی میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے ان کی آنکھیں بہہ جاتی ہیں, وہ اس دنیا میں عام لوگ نہیں ہیں اور نہ ہی آخرت میں عام لوگ ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ کا ڈر خاص طریقے سے اخلاص کے ساتھ اس وقت جب لوگ نہیں دیکھ رہے ہوتے, اعلانیہ نہیں, یہ ایسا عمل ہے جو پہاڑوں کو بھی ہلا دیتا ہے. اسے بخاری میں قصہ مشہور ہے, تین ان لوگوں کا جو سفر میں جا رہے تھے اور چلتے چلتے شدید بارش ہوئی, طوفان آ گیا اور وہ ایک غار میں چلے گئے, ایک چٹان گر گئی, غار کا راستہ بند کر دیا, باہر نہ جا سکتے تھے. ان تین لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اپنے نیک اعمال جو دنیا میں کر چکے تھے ان کو وسیلہ بنایا. ایک وہ شخص جس نے والدین کی فرما برداری میں وقت گزارا ہے سارا, اور والدین کی فرما برداری اس لیے نہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ والدین کا بڑا فرما بردار ہے, بلکہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے. رات کی تاریکی میں ذرا تصور کریں, ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہے اور کھڑا ہے, کون سے لوگ دیکھ رہے ہیں اسے؟ کوئی دیکھ رہا ہے اسے؟ اس کے ماں باپ تو سو رہے ہیں, اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھوک کی وجہ سے اس کے توڑ کو کھینچ رہے, رو رہے, اور اس کی بیوی کونے میں بیچاری بیٹھی انتظار کر رہی ہے بھوکے اور پیاسے. قو انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ, دودھ کا پیالہ ہاتھ میں کھڑا ہے, صبح تک کھڑا ہے. وہ کون سی وجہ تھی جس کی وجہ سے یہ شخص کھڑا ہے, کس کے لیے کھڑا ہے؟ والدین کو دکھانے کے لیے, تو سور ان کو پتہ ہی نہیں, ان کو پتہ تب چلا جب ان کی آنکھ کھلی, اس سے پہلے پتہ تھا, خبر تھی ان کو, لیکن اس رب ذو الجلال کو پتہ ہے کہ میرا یہ بندہ یہ عمل میرے لیے کر رہا ہے, مجھ سے ڈرتا ہے. اس پہاڑ کو ہلا کے رکھ دیا. دوسرے نے کہا ایک خوبصورت عورت سے مجھے محبت تھی, اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا, ایک وقت آیا مجبور ہوئی, میرے سامنے آئی, میں نے پیسے بھی دیے اور اس کے قریب ایسے بیٹھا جیسے کہ کوئی شخص اپنے بیوی کے قریب بیٹھتا ہے, کوئی رکاوٹ نہیں. تو اس عورت نے ایک لفظ کہا کہ اگر یہ جو عمل کرنے جا رہے ہو اس کا حق تم ادا کر رہے تو پھر کرو, ورنہ اللہ تعالی سے ڈرو. بغیر نے کہا کہ حق تو نہیں ہے نا, لا تفض الخاتم الا بحقه, اتق اللہ, اللہ تعالی سے ڈرو. فوراً اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے اسے چھوڑ دیتا ہے. وہ پہاڑ کا ٹکڑا ہل جاتا ہے. وہ تیسرا شخص, یہ شخص کام کرتا ہے, اس کو اجرت دینی ہے, وہ چلا جاتا ہے, اس کو اجرت کو امانت رکھ دیتا ہے. وہ سبحان اللہ تعالیٰ کے امتحان دیکھیں, ایسا وقت آتا ہے کہ اس کا اپنا پیسہ ختم ہو جاتا ہے جو اس اجیر کی اجرت تھی وہ کام میں لگا دیتا ہے, اور اس کی وجہ سے اس کے پاس بہت سارا مال اکٹھا ہو جاتا ہے. کئی عرصے کے بعد وہ شخص واپس آتا ہے اور کہتا ہے مجھے میری اجرت دو. وہ شخص جس کے پاس اس کی اجرت تھی وہ کہتے ہیں دیکھو یہ جتنا بھی مال ہے نا, جہاں تک آپ کی نظر جا رہی ہے, آنکھ آپ کی جا رہی ہے, یہ سارے کا سارا مال تمہارا ہے. اس نے کہا یہ میرا تو یہ نہیں تھا, میرا تو یہ تھا. اس نے کہا نہیں, یہ سارے کا سارا تیرا مال ہے. وہ شخص سارے کا سارا مال لے گیا, اس کو ایک بکری بھی نہیں دی. یہ کس کے لیے ہوا, کون کرتا ہے اسے؟ اپنی سارے مال و دولت, اپنی ساری کمائی, کیونکہ اس کا اپنا پیسہ نہیں تو اجازت بھی نہیں مانگی تھی تو اسی کا تھا, وہ سارا لے گیا. اس نے یہ نہیں کہ مجھے ایک بکری تک تو دے دو. امانت, امانت کیا ہوتی ہے ہم نے کبھی جانا؟ ایماندار لوگ جو ایسے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں تب ایماندار ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی خشیت, اللہ تعالیٰ کا ڈر. وہ پہاڑ کا ٹکڑا ہل گیا اور ان تینوں کو اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ کا ڈر دنیا میں بھی نجات کا باعث ہے اور آخرت میں بھی نجات کا باعث ہے. اور دیکھ لیں آپ, کوئی بھی تنگی ہو دنیا میں, کوئی بھی تنگی ہو, کوئی بھی مصیبت ہو, اپنے صالح اعمال کو وسیلہ بنا کر دیکھو, بشرط ہے کہ اس میں خلوص ہو. جس کام میں اخلاص نہیں ہے اسے اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتا. شاید آج یہ وجہ ہے کہ ہم اپنے اعمالوں سے وسیلہ بھی اللہ تعالیٰ سے کرتے پھر دعا بھی قبول نہیں ہوتی. تو اخلاص کو سیکھیں. اخلاص کیا ہوتا ہے؟ اخلاص زبان کا قول نہیں, میں اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں. اخلاص دل کا عمل ہے. جو کچھ آپ کے دل میں چھپے اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو آپ مجھے دھوکہ دے سکتے ہیں, آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں, آپ اپنے رب کو دھوکہ نہیں دے سکتے. تو پہلے نمبر پہ الخشیہ, سر العلن. سر العلن دو متضادات ہیں, اعلانیہ اور چھپکے سے دو متضادات ہیں, اور دونوں میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے. دوسرا ہے والعدل فی الرضا والغضب, عدل انصاف کرنا, رضا مندی کی صورت میں اور غضب و غصے کی حالت میں. رضا مندی کی حالت میں تو سب انصاف کرتے ہیں, مشکل ہے. آپ بیوی پر راضی ہیں انصاف کرتے ہیں, آپ دوست پر راضی ہیں انصاف کرتے ہیں, اگر حاکم اپنے محکومین پر راضی ہے تو انصاف کرتا ہے, اگر قاضی فیصلہ کرنے والا جو ہے وہ اس فیصلے پر راضی ہے تو وہ بھی اس کے لیے بھی آسان ہو جاتا ہے. تو رضامندی کی حالت میں انصاف آسان ہوتا ہے, لیکن غصے کی حالت میں کیا ہوتا ہے؟ غصے کی حالت میں نا انصافی ہو ہی جاتی ہے. تو اگر بچنا ہے, جہنم کے عذاب سے نجات حاصل کرنی ہے, تو پھر صرف ایک حالت میں انصاف کافی نہیں ہے. جیسا کہ صرف ایک حالت میں ڈر کافی نہیں تھا اللہ تعالیٰ سے کہ لوگوں کے سامنے اعلانے تو ڈرتے ہیں, نہیں, یہ کافی نہیں ہے. جب تک السر والعلن دونوں میں اللہ تعالیٰ کی ڈر و خشیت نہ ہو, تب یہ اللہ تعالیٰ کا ڈر آپ کو نجات نہیں دے سکتا. اسی طریقے سے عدل و انصاف رضامندی کی حالت میں اور غصے کی حالت میں. غصے کی حالت میں انسان کی سوچ, انسان کی شکل و صورت بدل جاتی ہے. کہاں پر ہے پتہ نہیں.

نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آتے ہوئے عرض کرتے ہیں، اوصن یا رسول اللہ، اے اللہ تعالیٰ پیار پیاروں سے مجھے وصیت کیجیے. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تغضب، غصہ نہ کرو. دوسری مرتبہ عرض کرتے ہیں، آپ سے فرماتے لا تغضب. تیسری مرتبہ آپ سے فرماتے لا تغضب، غصہ نہ کرو. میرے بھائی، غصہ جو ہے وہ ہلاکت کا باعث بنتا ہے. کیوں؟ کیونکہ غصے میں ناانصافی ہوتی ہے، اور ناانصافی سے ہلاکت ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ انصاف کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے انصاف کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان، اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں عدل کا، انصاف کر اور احسان کر، اور احسان بغیر عدل کے ناممکن ہے. تو پہلے عدل ہے، پھر احسان ہے. عدل کس چیز میں؟ ہر چیز میں. ہم جو کھانا کھاتے ہیں اس میں عدل کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں. ارے کھانے میں بھی انصاف ہوتا ہے، پینے میں بھی انصاف ہوتا ہے، کپڑے میں بھی انصاف ہوتا ہے، بات کرنے میں انصاف، عمل میں انصاف، اپنی جاب میں جو ہم کرتے ہیں اس میں انصاف، بیوی بچوں کے ساتھ انصاف، پڑوسیوں کے ساتھ انصاف، رشتے داروں کے ساتھ انصاف، دشمنوں کے ساتھ انصاف. بعض لوگ سمجھتے ہیں انصاف آسان ہے، انصاف ان کے لیے آسان ہے جو انصاف کو سمجھتے ہیں. انصاف ہوتا کیا ہے؟ ہم زبان سے، کیونکہ انصاف کی ضد ہے ظلم، ہم زبان سے ظلم کرتے ہیں، ہاتھوں سے ظلم کرتے ہیں، آنکھوں سے ظلم کرتے ہیں، کانوں سے ظلم کرتے ہیں، پاؤں سے ظلم کرتے ہیں، اپنے گھر والوں سے ظلم کرتے ہیں، اپنے گھر والوں پر ظلم کرتے ہیں، اپنے پڑوسیوں پر ظلم کرتے ہیں، رشتہ داروں پر ظلم کرتے ہیں، اپنی جاب جو ہم کام کریں اس پر بھی ظلم کرتے ہیں. کیسے ظلم کرتے ہیں؟ زبان سے نافرمانی ظلم، کان سے نافرمانی ظلم، آنکھوں سے نافرمانی، ہاتھ سے نافرمانی، پاؤں سے نافرمانی، یہ سارے کے سارے ناانصافیاں ہیں. گھر والوں کو بچوں کی صحیح تربیت نہ کرنا یہ ظلم ہے، ناانصافی ہے. ان کو صحیح راستہ نہ دکھانا ظلم ہے، ناانصافی ہے. دشمنوں کے ساتھ انصاف، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. کسی کی دشمنی تمہیں اس چیز پہ آمادہ نہ کر دے کہ تم ناانصافی کر بیٹھو، انصاف کرو، یہی تقوی کے قریب ہے. تو عدل تقوی سے جڑا ہوا ہے، احسان سے جڑا ہوا ہے. اور جو لوگ اپنے پیاروں سے تو انصاف کرتے ہیں لیکن دشمنوں کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ہلاکت کے دلدل میں غرق کر رہے ہیں. نجات حاصل کرنی ہے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھے العدل، انصاف کرو، رضامندی کی صورت میں، رضامندی کی حالت میں اور غصہ کی حالت میں. بعض اوقات غصہ ہوتا ہے، غصہ کسی اور پہ ہے، باہر سے، گھر آ کے بچوں کی خیر نہیں، بیوی کی خیر نہیں، ان کا کیا قصور ہے بھائی؟ جرت ہوتی تو باہر کچھ یہ غصہ نکال کے آتے نا، باہر مار پڑتے.

تیسری بات والقصد فی الفقر والغنا، میانہ روی فقر کی حالت میں، غریبی کی حالت میں، والغنا اور امیری کی حالت میں. میانہ روی کیا ہوتی ہے؟ قصد. ویسے تو ہر چیز میں ہے، لیکن میں ایک چیز بھی بات کروں گا، وقت کم ہے. مال، پیسے کی، پیسے میانہ روی کیسے کی جاتی ہے؟ فقیر تو زندگی ساری میانہ روی اس کے پاس ہے کیا؟ وہ تو سوچ سمجھ کے خرچ کرتا ہے نا. تو اگر فقیر خرچ کرتا ہے تو اس کا پورا خرچ میانہ روی، بس بلکہ اس سے بھی کم ہے. کیا ہے اس کے پاس؟ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ فقیر میانہ روی سے ہی خرچ کرتا ہے، قصد کرتا ہے، تو اسے تو نجات مل گئی. لیکن غنی، امیر، بعض لوگ سمجھتے ہیں یار ہم سب تو غریب ہیں. یاد رکھیں، جس کے پاس آج کا خرچ موجود ہے اور اس سے ایکسٹرا بھی ہے تو وہ امیر ہے، وہ غریب نہیں ہے. فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ نہیں، مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ ہے تو صحیح، لیکن اس کے جو خرچ ہے، جو ضرورت ہے، اس سے کم ہے. امیر کون ہے؟ جو نہ فقیر ہے اور نہ مسکین ہے، جس کے پاس آج کا بھی ہے، کل کا بھی ہے. اور ہمارے پاس کتنے کا ہے؟ تو فقیر کی ہم بات نہیں کرتے، وہ تو ہم سب جانتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ معیار روی کیسے کی جاتی ہے. پہلے یاد رکھیں، ایک بنیادی بات بتا دوں، پھر میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں. بنیادی بات یہ ہے کہ معیار روی کی ضد ہے اسراف، حد سے زیادہ خرچ کرنا، تبذیر کرنا. اور اللہ تعالیٰ تبذیر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، تبذیر کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں. شیطانوں کے بھائی کیوں ہیں؟ کیونکہ شیطان بھی حد سے گزر کر سارے کام کرتا ہے، اور اس کو مال و دولت دیا تھا، عزت دی تھی، نعمتیں تھیں میری، اس نے بھی حد سے گزرتے ہوئے شیطان کے ساتھ مل کے اڑا دیے. اس وقت کہاں پہ اڑایا؟ اللہ تعالی کی نافرمانی میں اڑا دیا. تبذیر نہ یہ جو حد سے زیادہ خرچ ہے، بغیر ضرورت کے جو خرچ ہے، تبذیر جو ہے یہ خود ایک گناہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ حلال میں یا حرام میں، لیکن تبذیر بذات خود بھی اسراف، خود گناہ ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسراف نہ کرنا اگر تم چلتے ہوئے دریا میں کیوں نہ کھڑے ہو. پانی جب استعمال کرتے ہو نا، تب بھی اسراف نہ کرنا. میں پانی کی ایک مثال بات کر لوں، پھر مال کی طرف واپس آتا ہوں. جب وضو کرنے جاتے وضو خانے میں، تو دیکھا کریں بعض لوگوں کی حالت کیا حالت ہوتی ہے. پورے نل کو کھولا ہوتا ہے، پانی بڑی تیزی سے زمین پہ گر رہا ہے، وہ کبھی بات کر رہے ہیں ساتھ والے سے، کبھی موبائل اس نے بند کرنا یا کھولنا ہے، وہ پانی جا رہا ہے. اور جب وضو کرتا ہے تو اپنی وضو، ٹھیک ہے ہم وضو بہترین طریقے سے کریں، اسباغ الوضو مطلب شرعی ہے، لیکن بیٹھا ہے، ایک دفعہ ہاتھ دھوئے، دو دفعہ دھوئے، تین دفعہ دھوئے. بعض لوگوں کو وسوسہ ہوتا ہے اور آدھا آدھا گھنٹہ وضو کرتے رہتے ہیں، یہ اور الگ بیماری ہے. تو پانی جو آپ نے کھولا ہوا ہے، آپ جانتے ہیں یہ اسراف میں ہے، اور آپ اس وقت گنہگار ہیں. اس لیے بڑی اچھی بات ہے کہ ایک خاص نل آئے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، آپ دیکھتے مساجد میں لگے ہوئے ہیں. آپ فل کھلے پانی تھوڑا سا آتا ہے، اس فوارے کی شکل میں آتا ہے، لیکن کافی ہو جاتا ہے وضو کرنے کے لیے، ہاتھ دھونے کے لیے یا استعمال کے لیے. تو ہمیں اللہ کا شکر ہے کہ اسراف سے تھوڑا سا بچا دیا گیا ہے، ورنہ ہمارے تو یہ حالت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے کہ نل کو کھول دیتے ہیں اور پتہ نہیں بس جلدی سے وضو کرنا ہے. تو اس کو وضو کرنا ہے تو اس کو آہستہ تھوڑا سا کھول دے، جس اتنا پانی ہو جس سے آپ آسانی سے وضو کر سکیں. میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ اکثر ساتھی نہیں جانتے کہ یہ بھی اسراف ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. برحال تو آتی مال، پیسے کی طرف. ہم نے پیسے خرچ کیسے کرنا، معیار روی کیا ہوتی ہے؟ میں اکانومسٹ جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں ان کی بات بتاتا ہوں. اگر آپ نے نوٹ کرنا تو لکھ لیں، ایک طریقہ ہے کہ معیار روی خرچ میں کیسے کی جاتی ہے. آپ کی جو انکم ہے، ٹوٹل انکم، آپ نے تین حصے میں ڈیوائڈ کرنا ہے. نمبر ایک، 10%

0: نمبر دو 20%، نمبر تین 70%. 10 20 70، 10% آپ کی سیونگ ہے، آپ نے سیو کرنا ہے ٹوٹل انکم میں سے، 20% آپ کے جو ادھار ہیں جو یا جو آپ کے لیے ضرورت کی چیزیں ہیں جو متوقع ہیں، یعنی علاج کے لیے بیماری ہو سکتی ہے ضرورت ہے اس کے لیے الگ کر دیں، گاڑی آپ کے پاس اس کے لیے ضرورت کے لیے، تو یہ جو ضرورت کی چیزیں ہیں جو ایکسپیکٹڈ ہیں ابھی ہیں نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوا اس کے لیے، تو جو 20% ہے وہ آپ نے جو ادھار دینے ہیں وہ اس کے لیے نکالنا ہے، اور جو وہ چیزیں جو ابھی متوقع ہیں ہوئی نہیں ہیں، کوئی بھی مسئلہ کوئی بھی پریشانی اس کے لیے آپ نے رکھنا ہے سائڈ پہ. 70% کیا ہے؟ آپ کے ایکسپینسز ہیں، مصروفیات جو ہیں. میں یہ کم سے کم کہہ رہا ہوں، آپ اس کو 10 کو 20 بھی کر سکتے، جو زیادہ سیونگ کر سکتے ہیں، لیکن کم سے کم میں بات کر رہا ہوں. 70% آپ کی جو ہے وہ ایکسپینس ہے. ایکسپینس کیسے کرنا ہے؟ تین اس میں ڈیوائڈ کریں ایکسپینس کو. نمبر ایک ٹاپ میں ضروریات، نمبر دو اس کے نیچے حاجیات، نمبر تین کمالیات. ضروریات وہ چیز ہے جس کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے، کھانا ہے، پینا ہے، کپڑا ہے، چھت ہے، بجلی ہے. آج بجلی کے بغیر رہ سکتے ہم؟ بجلی ضرورت بن چکی ہے، ٹیلی فون ہے، یہ چیزیں جو ہیں. تو اس میں سے جو ضروریات ہیں وہ پہلے نمبر پہ ہیں. آپ نے اس میں سے گھر کا کرایہ دینا ہے، بجلی کا بل ہے، موبائل ٹیلی فون کا بل ہے، وہ الگ کر لینا ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، کپڑے ہیں جو ضرورت کے لیے، وہ سارے. اگر آپ کے 70% جو باقی ضروریات میں ختم ہو جائے تو پھر آگے نہ چلیں، یہ آپ کی زندگی ضرورت پر ہی گزارا کریں. حاجیات کیا ہوتی ہیں؟ حاجیات یہ ہے کہ جن کے بغیر آپ رہ سکتے ہو، سواری ہے، موبائل ہے، بغیر سواری کا رہ سکتے کہ نہیں؟ بس پہ گزارا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کر سکتے ہیں. موبائل کے بغیر رہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ رہ سکتے ہیں. تو یہ حاجیات میں آتا ہے. اگر پیسے بچے تب اس کے بارے میں سوچیں، اگر نہ بچے تو ان کو بھول جائیں. اگر یہ بھی حاجیات بھی پوری ہو جب پھر بھی پیسہ بچا ہوئے تو تیسرا کمالیات. کمالیات میں کیا آتا ہے؟ سیر و تفریح ہے، ڈیکوریشن ہے، مہمان نوازی ہے، بہت ساری چیزیں آتی ہیں جو کمالیات میں آتی ہیں. جب آپ شاپنگ کے لیے جائیں تو یہ لسٹ بنا لیں، لسٹ بنا لیں پہلے. بعض لوگ جاتے ہیں، آج تنخواہ ملی، شاپنگ کے لیے گئے، کوئی نہیں پتہ، بس ٹیلی فون پہ بات ہوئی، اچھا یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے. غلط ہے، بالکل غلط ہے. لسٹ بنا کے جائیں گھر سے، اور لسٹ میں ترتیب سے لکھیں، نمبر ایک، نمبر دو، نمبر تین، نمبرنگ سے. جو پہلے چیزیں ہوں وہ کیا چیزیں ہونی چاہیے؟ ضروریات پہلے لکھیں، اس کے بعد حاجیات، اس کے بعد آخر میں کمالیات. بچوں نے آئس کریم کھانی ہے، کہاں پہ لکھیں گے؟ آخر میں، شروع میں نہیں لکھیں گے، ٹاپ پہ. پہلے جگہ آئس کریم کھلا دے، پھر آپ کو تیل کے پیسے نہ بچے. پھر ترتیب سے لکھیں، جب ترتیب سے لکھ لیں پورے اس طریقے سے، پھر جا کے شاپنگ کریں. نمبر ایک، نمبر دو، نمبر پانچ خرید لیا، نمبر چھ کے پیسے ختم ہو گئے، بس اتنا تک آپ نے کیا ہے. اس کا فائدہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو منجیات، نجات ہے کہ نہیں، کہ میں روی ہے آپ سلام کے حدیث پہ عمل ہو گیا ہے آسان طریقے سے. اگرچہ یہ 10 20 اور 70 یہ جو ہے یہ حدیث نہیں ہے، بتا دوں میں آپ کو، یہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں حدیث بیان کر رہا ہوں، نہیں. یہ جو اکانومی کے ایکسپرٹ ہیں یہ ان کا مشورہ ہے، اور جس اس مشورے میں عمل کیا ہے. یعنی عجب بات یہ ہے کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے بہت پیسے دیا، یہ حقیقت ہے، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے. اور یہ ریڈیو قرآن میں یہ قصہ آیا ہے، اور یہ چیز بھی میں نے وہاں سے سنی ہے، ایک ایکسپرٹ سے، عالم سے. ایف ایس سی کر رہی تھی لڑکی جو ہے، تو اس کے والد نے، اسے والد کو دیکھا بڑا پریشان ہوتا ہے جب وہ خرچ کرتے، اس نے کہا بابا مجھے ایسا کریں خرچ میرے ہاتھ میں دے دیں، میں آپ کے لیے یہ بوجھ میں اپنے سر پہ اٹھا لیتی ہوں. اس نے کہیں پہ یہ کورس کیا ہوا تھا، چھوٹے چھوٹے کورسز ہوتے ہیں نا اکانومی کے لیے، اس کو شوق تھا، اس نے کر لیا ہے. اس نے اسی تین طریقوں سے پیسے کو الگ الگ کیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ 5 سال میں، اس پہ عمل کر کے دیکھیں آپ بھی، 5 سال کے بعد دیکھیں آپ کے پاس کیا ہوتا ہے. پانچ سال میں اس نے اپنے والد کے لیے جو سیونگ کی ہے 400,000 ریال. اس کا باپ جو ہے یعنی اس کی آنکھوں سے آنسو تھے, اس نے کہا میں جب میں خرچ کرتا تھا تو میں مہینے کے آخر میں اتنی بگڑی ہوئی حالت ہوتی تھی, میں ادھار کا سوچا کسی سے لے لوں. سیونگ تو دور کی بات, لیکن جب اس طریقے سے عمل کیا ہے تو ایک پلاٹ بھی خریدا اور اس نے گفٹ میں دیا اپنے بابا کو. اس بچی نے اپنے ماما کے نام پہ پلاٹ خریدا اور جب اس کی قسطیں پوری ہوئیں تو پانچ سال کے بعد وہ بھی اپنے باپ 400,000 ریال بھی دیا اور یہ بھی دیا. اس کا باپ جو ہے وہ کہتے ہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. لوگوں کے پاس پیسہ ہے لیکن لوگ پیسے کو خرچ کرنا نہیں جانتے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس میرے جیسی بیٹی نہیں ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اولاد کو بھی ایسے نیک اور صالح بنائے, دنیا میں میانہ روی اور آخرت میں بھی میانہ روی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کر دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن و سنت پر چلنے کی سلف صاحب روح منہج کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام.
1: اگلا سوال ہے روزہ رکھنے کی ایک خاص دعا, وہ بسم اللہ غدن داخل الدعاء بہت مشہور ہے, یہ دعا کہاں تک درست ہے؟ یہ دعا جو ہے ضعیف حدیث میں آئی ہے, صحیح حدیث نہیں ہے اور یہ دعا نہیں پڑھنی چاہیے, یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. اس کے برعکس جو دوسری دعا جو علامہ بانوی حسن فرماتے ہیں, ذهب الظما وابتلت العقول تبتل ان شاء اللہ, یہ روایت صحیح اگر کوئی پڑھنا چاہے, لیکن یہ ابتدا میں نہیں ہوگی کیونکہ اس میں کیا ہم بتا رہے ہیں, کیا خبر دے رہے ہیں؟ ہاں, ذهب الظما, پیاس چلی گئی, ابتلت العقول رگ تر ہو گئی, تبتل ان شاء اللہ, ان شاء اللہ اجر ثابت ہو گیا. تو یہ کھانے سے پہلے کھانے کے بعد ہوتا ہے, تو بعض شروع میں کہہ دیتے ہیں کہ تی حدیث ہے تو اس پہ عمل کرتے ہیں, غلط ہے. یہ جب آپ افطاری کر لیں پھر آپ کہیں. سوم غدن ہے, روزہ رکھتے وقت افطاری کی تھی, یہ بھی صحیح نہیں ہے. روزہ رکھنے وقت کی جو ہے وہ دوسری کون سی جو اس کو میں کہہ رہا ہوں, اللهم لك صمت وبك افطرت, ہاں یہ ضعیف ہے, یہ ضعیف ہے دوسری سے. لیکن بھائی کے سوال ہے کہ روزہ رکھنے کی یعنی سحری کے وقت جو دعا مانگی جاتی ہے یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے, یہ حدیث سنت سے ثابت نہیں ہے. وہ بصوم غدن, اچھا اس پہ ذرا الفاظ ہوئے, وہ بصوم غدن, روزہ آج رکھ رہے ہیں آپ نیت کل کی کر رہے ہیں,
2: السلام علیکم,
1: تو حدیث جو ہے ضعیف ہے اور اس کا معنی بھی درست نہیں ہے.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وموالاه, أما بعد, آج کے خطبے کا موضوع جیسا کہ آپ ساتھیوں نے سماعت فرمایا ہے, ایک ایسے بری عادت اور بد اخلاقی کے متعلق ہے جسے صرف لوگ ہی نہیں بلکہ رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی بھی بہت ہی زیادہ نفرت کرتے ہیں, اور وہ ہے المن, احسان جتانا. مسند احمد میں سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, تین ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالی بے حد پسند کرتے ہیں, اور تین ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالی بے حد نفرت کرتے ہیں. پہلے تین جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں وہ ہیں, نمبر ایک, ایسا شخص جو دشمن کے سامنے کھڑا ہو جائے اور دین کی سر بلندی کے لیے اپنی گردن کٹوا دے. اور دوسرا شخص ایسے لوگوں کے ساتھ سفر پہ جاتا ہے کہ سفر لمبا ہے اور اس کے ساتھی لاپرواہ ہیں. وہ شخص جب آرام اور سکون کے لیے تھوڑی دیر کے لیے اپنی سواری سے اترتا ہے تو وہ اللہ تعالی کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے اور مصروف ہو جاتا ہے. تیسرا شخص جسے اللہ تعالی پسند کرتا ہے وہ شخص ہے جس کا پڑوسی بہت ہی زیادہ بد اخلاق انسان ہے اور اسے طرح طرح کی مشقتیں اور مصیبتیں میں طرح طرح کے عذاب دیتا رہتا ہے. تو وہ اس کی ان بد اخلاقیوں پر صبر کرتے ہوئے اس کے ساتھ رہتا ہے جب تک کہ اسے موت نہیں آ جاتی. اور تین لوگ جن سے اللہ تعالیٰ بے حد نفرت کرتا ہے وہ ہیں: نمبر ایک، ایسا تاجر جو بہت ہی زیادہ قسم کھانے والا ہو. نمبر دو، ایسا فقیر جو متکبر ہو، تکبر کرنے والا ہو. اور نمبر تین، ایسا بخیل جو کسی پر احسان کر کے احسان جتاتا ہے. شاہد اس حدیث میں آخری شخص ہے جو حقیقت میں بخیل ہے، کنجوس ہے، کچھ دیتے ہوئے اس کے صرف ہاتھ نہیں کامتے بلکہ اس کا دل بھی کامتا ہے. لیکن اگر کسی کو دے ہی دیا، کچھ دے دیا یا کسی پر احسان کر دیا، تو جب بھی وہ شخص اس کے سامنے آتا ہے جس پر اس نے احسان کیا ہے، اس کو یاد دلاتا ہے کہ فلاں دن میں نے تمہارے لیے فلاں کام کیا تھا، کیا تجھے یاد نہیں ہے؟ اسے کہتے ہیں احسان جتانا. اور یہ اللہ تعالی کو بے حد ناپسند انسان ہے، اللہ تعالی شخص سے بے حد نفرت کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ المنان اللہ تعالی کے ناموں میں سے نام ہے. المنان بہت ہی زیادہ احسان کرنے والا یا بے حد احسان کرنے والا اپنے بندوں پر. اور من اللہ تعالی کی صفات میں سے ہیں، جو صفات فعلیہ ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے مومنوں پر کہ انہی میں سے ان کی طرف رسول کو بھیجا. کتنا بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کو. اور رسول بھی ایسا چنا انہی میں سے جو سب سے افضل اور سب سے بہترین انسان ہے علی الاطلاق، اور رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. کتنا بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا اس دنیا پر، صرف مسلمان پر نہیں، کہ اپنے پیاروں میں سے لوگوں کو چنا اور پھر ان کو اپنے بندوں کی طرف بھیجا صراط مستقیم دکھانے کے لیے اور صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے کے لیے. لوگوں نے ان کے ساتھ طرح طرح کے مختلف قسم کے را راستے اپنائے اور ان کے خلاف سازشیں کی، ان کو تکلیفیں پہنچائی، بلکہ بعض ایسے لوگ بھی اس دنیا میں آئے تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ان پیارے بندوں کو قتل بھی کیا، جو لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت کا راستہ دکھانے کے لیے آئے تھے، لوگوں کے لیے ایسا راستہ آسان، ایسا راستہ جو اللہ تعالی کی طرف سے ان لوگوں کو عطا فرمایا، جو انہیں اللہ تعالیٰ کی عظیم جنتوں کی طرف لے جاتا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ بعض ایسے انبیاء بھی گزرے جن کو قتل کر دیا گیا. زکریا علیہ الصلاۃ والسلام اور یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل کر دیا گیا. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ وحی نازل فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ یہ رسالت ہے، یہ میرا پیغام ہے، یہ لوگوں تک جا کے پہنچاؤ، اور عبادت کا بھی حکم دیا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے وحی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا، یہ جس نے پیدا کیا. دوسری وحی تھی ایوہ المزمل، اور تیسری وحی تھی ایوہ المدثر. تو نبوت ملی اقرا سے، اور رسالت ملی قم فانذر، یہ پیغام ہے، لوگوں کو آگاہ کرو، توحید کی دعوت دو اور شرک سے منع کرو. تو اللہ تعالی نے ان آیات میں یہ بھی فرمایا ولا تمنن تستکثر، کہ اپنی ان زیادہ عبادات کو دیکھ کر جو اللہ تعالی کی طرف سے آپ کو ملی ہیں، یہ سارے انعامات جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی کسی پر احسان نہ جتانا. جو بعض اوقات انسان یہ دیکھتا ہے کہ میری پوزیشن اتنی بلند ہے، میرا رتبہ اتنا بڑا ہے، میں سارے اچھے کام کرتا ہوں، صبح سے لے کے شام تک خدمت خلق میں زندگی گزارتا ہوں، تو میرے جیسا کوئی نہیں. اللہ تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا ایمان ہے کہ آپ وسلم نے کبھی ایسا سوچا ہی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو متعلق کیوں فرماتے ہیں، کیونکہ بعد میں آنے والے من باب اولا کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان کو کبھی گمان بھی ہو کہ وہ کسی پر احسان جتائے. فلا تمنن تستکثر، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان انسان کے خون میں دوڑتا ہے، انسان کے تھوڑے سے عمل کو بڑا کر کے دکھاتا ہے، کہہ رہے تم نے تو اتنا کر دیا، تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا، تمہارا ساتھی اس نے کبھی اللہ کو یاد ہی نہیں کیا، مشکل سے چار نمازیں پڑھتا ہے، تین نمازیں پڑھتا ہے، تم تو پانچ نماز پہلے صف میں پڑھتے ہو. انسان کو تھوڑا سا غرور محسوس ہوتا ہے کہ واقعی میرے جیسا کوئی نہیں، اور شیطان کے اس جال میں پھنس جاتا ہے. دیکھیں شیطان نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری صرف ایک گزارش ہے، بس ایک عرض ہے میری، مجھے تا قیامت زندگی دے. ابلیس نے اللہ تعالیٰ صرف ایک چیز مانگی ہے، بس تا قیامت زندگی دے، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جس بندے کی وجہ سے مجھے جنت سے تم نے نکالا ہے، میں اسی بندے کو اس جنت سے محروم کر دوں گا. اور شیطان اپنے کام پہ لگا ہے، صرف کوششیں نہیں کر رہا، یہ اس نے صرف دعویٰ نہیں کیا تھا. آپ جانتے ہیں کہ شیطان اس بندے کو انسان کو جہنم میں دھکیلنے کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے, اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے. جیسے صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے کہ شیطان جو ہے ان کا تعلق ہوتا ہے کاہن اور جادوگروں کے ساتھ. اب کاہن جو کل کی خبر بتاتے ہیں آپ لوگوں کو, کہاں سے علم آیا اسے؟ وہ علم غیب تو نہیں جانتا, تو وہ شیطانوں کے ذریعے سے جان لیتے ہیں. کیسے جانتا ہے؟ شیطان جاتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر کھڑے ہو کے ایسے, جیسے کہ روایت میں آیا ہے, اور ساتھ میں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں, فرشتوں کی باتیں سنتے ہیں اور نیچے والے شیطان کو بتا دیتے ہیں, وہ اپنے سے نیچے کو بتاتے ہیں, وہ جادوگر تک بات پہنچ جاتی ہے. آگ کا گولہ اسے ضرور لگا, جو سب سے اوپر ہے وہ آگ کا گولہ سے ضرور مرے گا. وہ اگر اس نے بات پہلے پہنچا دی نیچے والے کو تو جادوگر تک بات پہنچ گئی, اگر گولہ اسے آگ کا پہلے لگ گیا تو بات نہ پہنچا سکا. جو اوپر والا شیطان بیٹھا ہے جس نے مرنا ہے آگ کے گولے سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے, وہ اپنی جان دینے کے لیے کیوں تیار ہے؟ جانتے ہیں آپ لوگ, یعنی اس کا مفاد کیا ہے؟ اس کا جادوگر نے خبر دینی ہے لوگوں کو, اس نے پیسے کمانے ہیں یا جو کچھ بھی کرنا ہے یا شہرت حاصل کرنی ہے, وہ اوپر کیوں مر رہے وہاں پہ آگ کے گولے سے؟ کیونکہ جادوگر کافر ہے اور جو جادوگر کی تصدیق کرتا ہے وہ بھی کافر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کسی جادوگر یا کاہن کے پاس جاتا ہے اور اس کی تصدیق کرتا ہے, قد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے کفر کیا. اس سے بڑا کیا گناہ ہوگا کہ کوئی شخص دار اسلام سے خارج ہو رہا ہے؟ شیطان کو اور کیا چاہیے؟ ایک شیطان کی جان جا رہی ہے, سینکڑوں لوگ کفر کی طرف جا رہے ہیں, تو آسان راستہ شیطان کے لیے, یہ حربے شیطان آسانی سے اپناتا ہے. بہرحال تو شیطان انسان کو اپنے جان میں پھنسا کر کہتا ہے کہ تیرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے, تو سب سے اچھا ہے. اور بعض لوگ اس جال میں پھنس کر مغرور ہو جاتے ہیں اور واقعی وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جیسا کوئی نہیں. بات ایسی نہیں ہے. انسان شاید بھول جاتا ہے تمہیں انسان کس نے بنایا, تمہیں صحت کس نے دی, تمہیں توفیق کس نے دی, تمہیں احسان کرنے کے لائق کس نے بنایا. اگر تمہارے پاس مال و دولت ہے تو کس نے عطا فرمایا, تمہارے پاس اچھی شکل و صورت ہے تو کس نے عطا فرمائی, اگر تم آج دینے والے ہو یہ دینا کہاں سے آیا؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری محنت ہے, ہم نے کیا ہے, میں ہوں نا, میری عقل ہے, میں نے کیا ہے. یاد رکھیں جس نے بھی یہ کہا میں, وہ ہلاک ہوا, انا ہلاکت ہے. جب قرآن مجید پڑھتے تو ہم تین ایسے لوگ دیکھتے ہیں جنہوں نے کہا میں, اور تینوں ہی بدترین طریقے سے ہلاک ہوئے. نمرود نے کہا انا احی و امید. نمرود نے کیا کہا؟ میں زندگی بھی دیتا ہوں موت بھی دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ تجھے بادشاہت عطا فرمائی, زمین کا ایک ٹکڑا اس کے لیے مسخر کر دیا, وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ میں رب ہوں, میں زندہ بھی کرتا ہوں موت بھی دیتا ہوں. فرعون نے کہا انا ربکم الاعلى, میں تمہارا صرف رب نہیں سب سے بڑا رب ہوں. قارون نے کیا کہا؟ اوتیتہ علی علم عندی, یہ مال و دولت جو میرے خزانے جو ہیں, اور خزانے اتنے تھے قارون کے کہ جو چابیاں تھی, خزانہ نہیں, خزانے کی چابیاں اتنی بھاری اتنی زیادہ تھیں کہ اونٹ اٹھاتے تھے, اونٹ تو خود نہیں اٹھا سکتا تھا. تو تینوں کا کیا حشر ہوا؟ نمرود کو ایک مچھر نے ہلاک کیا, ایک چھوٹا سا مچھر, اللہ تعالیٰ کی گندی مخلوق جس سے بیماریاں پھیلتی ہیں, اگر آپ کے قریب آ جائے تو قتل کرنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑ جائیں. اس گندی چھوٹے سی مخلوق نے اسے قتل کیا. یہ اللہ تعالیٰ کی فوجوں میں سے ایک فوج ہے, ایک نے, دو یا تین نے نہیں, صرف ایک نے فرعون کو اسی دریا نے ہلاک کیا جس کے متعلق کہتا تھا کہ دیکھو میرے نیچے دریا چلتے ہیں, میں ان کا مالک ہوں. اور قارون جس زمین پر تکبر کے ساتھ چلتا تھا اسی زمین میں وہ دھس گیا. تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے جو بھی آپ کو عطا فرمایا ہے وہ آپ کے لیے امتحان ہے. آپ, ہم, میں اپنی بات کروں, ہم اس قابل کبھی نہ تھے. اللہ کی قسم اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو آج ہماری احساس نہ چل رہی ہوتی. جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, آپ اگر کسی کی مدد کرتے ہیں یہ ہرگز نہ سوچیں کہ آپ نے مدد کی ہے, آپ ہی کرنے والے ہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے, آپ نے اپنے مسلمان بھائی کے لیے کوئی اچھا کام کیا ہے, کوئی مدد کی ہے اس کی. کیونکہ اگر آپ نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ کے بہت سارے بندے جو کرنے والے ہیں, کسی کا کام کسی ایک شخص کی وجہ سے نہ رکتا ہے اور نہ چلتا ہے. یاد رکھیں یہ تو اللہ تعالیٰ کا آپ کے اوپر احسان ہے, اللہ تعالیٰ آپ کے درجے بلند فرمانا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ جنت میں آپ کے لیے ایک جگہ چن چکا ہے, یہ جگہ میرے فلاں بندے کے لیے ہے, اور یہ فلاں بندہ اپنے اعمال سے اس جگہ تک نہیں پہنچ سکتا. تو اللہ تعالیٰ دو طریقوں سے اس بندے کو وہاں پہ پہنچا دیتا ہے, اپنے موحد بندے کو جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. نمبر ایک, اللہ تعالیٰ اسے توفیق دیتا ہے کہ لوگوں کے لیے وہ کوئی کام کرے, کوئی مدد کرے لوگوں کی, وہ مدد کرتا جائے گا, توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی جائے گی, اس کے درجے بلند ہوتے جائیں گے. اگر تب بھی نہ پہنچ سکا تو اللہ تعالیٰ اسے کسی نہ کسی مصیبت میں دنیا میں مبتلا کر دیتا ہے. کبھی بیماری ہے, کبھی تکلیف ہے, کبھی کوئی پیارا بچھڑ گیا, کبھی مال میں کوئی کمی ہو گئی, تجارت میں گھاٹا ہو گیا, تو اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند, وہ صبر کرتا جاتا ہے ان تکلیفوں پر, اس کے درجے بلند ہوتے جاتے ہیں. اس کی روح تب نکلتی ہے جب وہ اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے. تو جو کچھ آج آپ کے پاس ہے, آپ نے صرف محنت کرنی ہے, باقی سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین ایسے لوگ ہیں جو جنت میں کبھی داخل نہیں ہوں گے. نمبر ایک, العاق لوالدیہ, والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا. نمبر دو, مدمن الخمر, وہ شرابی جو شراب کے بغیر رہ نہیں سکتا. نمبر تین, المنان بما اعطى, جو دیتے وقت احسان جتاتا ہے لوگوں پر. اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ جنت میں کبھی نہیں داخل ہوگا, یعنی وہ کافروں کی طرح ہمیشہ جہنمی ہے, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے, علماء فرماتے ہیں کہ وہ بہت ہی لمبے عرصے تک جہنم میں عذاب اور تکلیفیں برداشت کرتے رہے گا, بہت لمبے عرصے تک. جسے خالدین فیہا ابدا کا لفظ آیا قرآن مجید میں, اس مطلب یہ نہیں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے, کیونکہ صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے بعض ایسے لوگ بھی اللہ تعالیٰ جہنم سے نکالے گا اپنے رحم و کرم سے, ابغتن یقبض اللہ, مٹھی برابر اللہ تعالیٰ جہنم سے مٹھی اپنی مارے گی, اور ایسے لوگ نکالیں گے جہنم سے جن کا نام جہنمیون رکھ دیا جائے گا بعد میں, ان کے نہر و حیا میں ڈال دے گا, زندگی کے دریا میں ڈال دے گا, پھر وہ دوبارہ زندہ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کو جنت میں داخل کر دے گا. یہ وہ بدترین لوگ ہیں جنہوں نے کبھی کوئی اچھا کام کیے نہیں, بخاری کی روایت میں کبھی کوئی اچھا کام نہیں کیا, لیکن موحد تھے, کبھی شرک نہیں کیا, کبھی کفر نہیں کیا, کیونکہ جنت حرام ہے مشرک اور کافر پر. ان کے علاوہ جو موحدین ہیں, جو مومن ہیں, جو کبیرہ گناہ کرتے رہتے ہیں اور اسی پر ان کی موت آ جاتی ہے. اگر تھوڑے گناہ ہیں تو وہ شفاعت سے بھی ختم ہو سکتے ہیں, یا قیامت کی ہولناکیوں سے بھی ختم ہو سکتے ہیں اگر تھوڑے ہیں. اگر بہت ہی زیادہ ہیں تو پھر آخر میں وہ جنت میں ضرور جائیں گے, لیکن اس طریقے سے. اور ان کا نام ہوگا الجہنمیون, یعنی جنت میں سب سے آخر میں آنے والے یہ لوگ ہیں. اور احسان کے بارے میں, احسان جترانے کے بارے میں ایک چیز سمجھ لیں, اس کی دو یا تین قسمیں ہیں. پہلی قسم یہ ہے کہ آپ اگر کسی کو کچھ دیتے ہیں, کسی کے لیے کسی کے کام آتے ہیں, کوئی مدد کرتے ہیں کسی کی, اور آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے کہ آپ نے کسی کی مدد کی ہے, یہ خوشی آپ کو دل میں محسوس ہوتی ہے, یہ احسان جتانا نہیں ہے. یاد رکھیں, دیکھیے یہ آپ اللہ تعالیٰ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دی ہے, یہ اچھی بات ہے. دوسری قسم یہ ہے کہ آپ کسی کی مدد کرنے کے بعد آپ کو دل کے اندر غرور پیدا ہوتا ہے, دیکھیں میں نے کیا ہے. آپ زبان سے نہیں کہتے لیکن دل میں آپ کی کیفیت ایسے ہوتی ہے, آپ کا سینہ تھوڑا چوڑا ہو جاتا ہے, تھوڑی گردن اکڑ جاتی ہے, میں نے کچھ کیا ہے کسی کے لیے, یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. یہ بھی احسان میں آتا ہے کہ اس کا درجہ کم ہے. اس سے بری بات جو تیسری قسم ہے وہ ہے کسی کی مدد کرنے کے بعد زبان سے اس پر احسان جتائے کوئی شخص, یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے, وہ یہ بدترین درجہ ہے. اور اسی کے متعلق یہ ساری روایات آئی ہیں. اور یاد رکھیں احسان جتانے سے آپ کا یہ نیک عمل واپس ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى, اے ایمان والو اپنے صدقات اور خیرات کو باطل نہ کرو احسان جتانے سے اور تکلیف پہنچانے سے. آپ جانتے ہیں کہ جب آپ کسی پر کوئی احسان کرتے ہیں اور پھر آپ اسے صرف سناتے ہیں, مجلس میں بیٹھے ہیں اگرچہ اس کا نام نہیں لیتے, یار کوئی شخص پرانا شخص تھا, وہ بیچارہ کافی پریشان تھا, میں نے اس کو کچھ دیا یا میں نے اس کی مدد کی ہے, آپ جانتے ہیں اس بیچارے کے دل میں کیا گزر رہا ہوتا ہے. کبھی اپنے آپ کو اسی جگہ میں رکھ کے دیکھیں, پھر دیکھیں آپ کو کیسے محسوس ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. ہمیشہ اپنے آپ کو اس شخص کی جگہ پر رکھ کر بات کیا کرو, پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ کے منہ سے کون سی بات نکلنی چاہیے اور کون سی نہیں نکلنی چاہیے. جتنی اذیت جتنی تکلیف اس شخص کو پہنچتی ہے جس پر تم احسان کر رہے ہو یا احسان جتا رہے ہو, وہ اللہ تعالی بہتر جانتے اس کی کیا کیفیت ہے. اس لیے میرے بھائیو اپنے نیک اور صالح اعمال ضائع نہ کرو, اللہ تعالی کی نفرت کا سبب نہ بنو. نافرمانیاں مختلف قسم کی ہے, بعض ایسی نافرمانیاں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بے حد ناپسند ہے, بے حد اللہ تعالیٰ سے نفرت کرتا ہے. شرک اللہ تعالیٰ کا بھی معاف نہیں کرتا, اس کی تو ہم بات نہیں کر رہے. اس کے علاوہ بعض ایسے گناہ لوگوں کی آنکھوں میں چھوٹے ہوتے ہیں, یا لاپرواہی کی وجہ سے دھیان ہی نہیں ہوتا لوگوں کو ان کی طرف, لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بھاری ہوتے ہیں اور ان کی سزا بھی بہت بھاری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی الرحمن الرحیم محمد وعلی آلہ وصحبہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ونبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماته: إن الله تعالى يحب الرفق في الأمر كله. آج خطبے کا موضوع ہے نرمی حسن اخلاق کی علامت. نرمی کیا ہے؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ نرم انسان کیسے ہوتا ہے؟ ان کے اخلاق کیسے ہوتا ہے؟ نرمی کرنے والے لوگ معاشرے میں کیسے رہتے ہیں؟ نرمی کی بعض صورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نرمی کی ضد ہے سختی. سخت لوگ کون ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، معاشرے میں ان کا کیا اثر ہوتا ہے، اور سخت کی بعض صورتیں آج کے دور میں ہمارے معاشرے میں. نرمی ایک خوبصورت اخلاق ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام اور احسان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے بہت سارے انعامات اور احسانات ہیں، ان میں سے ایک ہے نرمی. اور یہ ایسا خلق ہے، ایسا اخلاق ہے جس کی ابتدا دل سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا انسان کے بدن پر ہوتی ہے. تو سب سے پہلے انسان کا دل نرم ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس نرمی کی وجہ سے، اس نرمی کا اثر اس کی آنکھوں پہ ہوتا ہے، اس کی زبان پر ہوتا ہے، اس کے کان پر ہوتا ہے، اس کے ہاتھ پر ہوتا ہے، اس کے پاؤں پر ہوتا ہے. اور پھر یہ نرمی اس انسان کی زندگی کا ایک حصہ بن جاتی ہے، جس کے بغیر وہ اپنے آپ کو ادھورا سمجھتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو. نرمی کی تعریف میں کیا کروں؟ کوئی ایسا انسان ہے جو نرمی کو نہیں جانتا؟ ہم سب جانتے ہیں نرمی ہوتی کیا ہے، لیکن یہ نہیں جانتے کہ نرمی کیسے کی جاتی ہے اور کہاں پر کی جاتی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے. اللہ تعالی نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اور انہوں نے اپنی ساری زندگی میں اسی رحمت کے بنیاد پر لوگوں کے ساتھ برتاؤ رکھا ہے، چاہے وہ اپنے قریبی رشتہ دار ہوں، چاہے وہ اپنے صحابہ ہوں، چاہے وہ دشمن کیوں نہ ہو. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ بے ساختہ محبت کر لیتے تھے، نہ چاہتے ہوئے بھی محبت کر لیتے تھے. وجہ کیا تھی؟ نرمی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: فبما رحمۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت تھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر. لنت لہم، کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان پر سختی نہیں کی بلکہ نرمی کی ہے. لین نرمی کو کہتے ہیں، رفق نرمی کو کہتے ہیں. لنت لہم، ان پر نرمی کی ہے. کس کے اوپر نرمی کی؟ سب کے اوپر، خاص طور پر وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ قریب تھے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سختی کرنے والے ہوتے، سخت دل ہوتے، لَمْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ لوگ آپ کو دیکھ کر بھاگ جاتے، دور ہو جاتے. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ نرمی کرنے والے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انہوں نے کس طریقے سے نرمی سے کام لیا. اور بعض ایسی جگہیں جہاں پر عقل بھی حیران ہو جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی بچوں کے ساتھ، چھوٹے بچے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں، ہمارے بچے بھی شرارتیں کرتے ہیں، ہمارا کیا برتاؤ ہوتے میں بعد میں بات کروں گا. اور دیکھیں رحمت للعالمین پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برتاؤ بچوں کے ساتھ کیسے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، فرض نماز، امامت کر رہے ہیں، اور صحابہ کرام اولیاؤں کے سردار مقتدی پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. تو سیدنا حسن اور حسین کھیلتے آئے، ان میں سے ایک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹ پر سوار ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ لمبا کر دیا، صحابہ کرام انتظار کر رہے ہیں کہ خیریت تو ہے، انہوں نہیں پتا کیا ہو رہا ہے، سجدے میں کیا نظر آتے ہیں آپ، سجدہ لمبا ہو گیا. جب سیدنا حسن رضی اللہ عنہ آپ وسلم کم مبارک سے نیچے اترے، کچھ دیر کے بعد تب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا. پھر نماز کے بعد یہ وضاحت بھی کی ہے کہ سجدہ اسی لمبا کر دیا تھا میں نے کہ میرے بیٹے میرے کمر پہ سوار ہو گیا تھا، اگر میں اٹھ جاتا یا اسے خود اتار دیتا تو اسے تکلیف پہنچ سکتی تھی. میرے بھائی یہ فرض نماز ہے، اگر ہمارا بچہ نماز پڑھتے ہوئے گھر میں سنت کی ادائیگی آگے سے گزر جائے تو ہم کیسے دھکا دیتے ہیں اسے، وہ ہمارا برتاؤ ہے، اس کے بعد میں بات کروں گا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا جی کرتا ہے کہ میں نماز کو لمبا کروں. بعض اوقات عشاء کی نماز ہے، ذرا قرآن تلاوت لمبی کروں، لیکن بچے کی رونے کی آواز آ جاتی ہے، اس رونے کی بچے کے رونے کی وجہ سے میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں کہ اس کی ماں پر کیا گزر رہی ہوگی. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض نماز، ارکان اسلام کا دوسرا رکن ہے کلمہ توحید کے بعد، کلمہ شہادت کے بعد. اور نرمی کا یہ عالم ہے کہ فرض نماز کو مختصر کر دیتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، ان کی بیٹی سیدہ امامہ رضی اللہ عنہ چھوٹی بچی ہے، سیدہ زینب کی وفات ہو گئی. اور آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سارے بچوں کی وفات ہو گئی سوائے ایک کے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے 6 مہینے کے بعد ان کی وفات ہوئی. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلتے ہیں، بچی کو اٹھائے ہوئے، اپنے سینے سے لگائے ہوئے، نماز کے لیے آ رہے ہیں مسجد نبوی میں. اس زمین کے اوپر مکہ کے حرم کے بعد اگر کوئی مبارک زمین ہے تو وہ ہے مسجد نبوی کی زمین، حرم مدنی جو ہے، اس مبارک زمین کے اوپر، اس مبارک اللہ کے گھر میں بچے کو اٹھا کے آتے، فرض نماز کا وقت ہو چکا ہے. اب صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچی کو نیچے اتارتے ہیں، نماز شروع کرے گی تو بچے کو اتار دیں گے نا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں, کھڑے ہو جاتے ہیں, قبلے کی طرف رخ پھیر دیتے ہیں اپنا, اور بچے کو زمین پہ نہیں بٹھاتے, اپنے کندھوں پر بٹھا دیتے ہیں. ٹانگ لگا اپنے کندھوں پر بٹھا دیتے ہیں, بچے نے سر کو پکڑا ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا آغاز کرتے ہیں تکبیرۃ احرام سے, نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں. اچھا ابھی رکوع آئے گا, پھر سجدہ آئے گا, تب تو بٹھائیں گے نا. رکوع کیا, بچے کو سینے سے لگایا, سجدہ کیا, بچے کو زمین پہ بٹھا دیا. جب پھر اٹھ کے کھڑے دوسری رکعت کے لیے بچے کو پھر اٹھا لیا. آپ تصور کر سکتے ہیں, رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی نرمی, فرض نماز میں اولیاؤں کے سردار مقتدی ہیں, رحمت للعالمین امامت کر رہے ہیں, وہ نماز میں حرکت, بچے کو اٹھانا پھر زمین پہ بٹھانا پھر اٹھانا, ایک پیغام دینا چاہتے تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. کیا پیغام کو جانتے ہیں؟ بڑا واضح پیغام ہے جی. نہیں لوگ تو ایسا کر سکتے, تو یعنی ایک پیغام یہ ہے کہ نماز میں ضرورت کی حرکت کرنا جائز ہے, وہ الگ بات, لیکن ایک بہت بڑا پیغام ہے, دلوں کو اسے ہلانا چاہتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. شفقت تو ہے لیکن ایک اور چیز ہے, بڑی چیز, بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے جاہلیت میں عرب, زندہ گاڑ دیتے تھے کہ نہیں؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں آج کے دور میں بھی کہ عورت کی کوئی قدر نہیں دین اسلام میں, عورت صرف برقعے میں زندگی گزارے گی اور اس کالک میں اس کی موت ہوگی, نعوذ باللہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیغام دے رہے ہیں اس زمانے کو, لوگوں کو, اور قیامت تک ہر اس شخص کو جو اپنی انگلی کھڑی کرتے اس طریقے سے شریعت کے اوپر, دین اسلام کے اوپر, یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ دین اسلام نرمی کا دین ہے, اور بچیوں کی اور عورتوں کی یہ قدر ہے شریعت میں کہ فرض نماز میں بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پہ بٹھا دیتے ہیں. یہ وہی بچی تھی جو کئی سال پہلے عرب زمین میں زندہ گاڑ دیتے تھے, آج وہی بچی ہے جو امام الانبیاء کے کندھوں پر بیٹھی ہے اور نماز کی ادائیگی ہو رہی ہے, فرض نماز کی ادائیگی. دلوں کو ہلا کر رکھ دیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج ہمارے معاشرے میں کسی گھر میں بچی پیدا ہو جائے تو رو رو کے پاگل ہو جاتے ہیں, پھر بیٹی پیدا ہو گئی, پھر بیٹی پیدا ہو گئی, تمہارے ہاتھ میں ہے, تمہیں کیا پتا کہ اس رحمت سے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت دے دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے تین بیٹیاں عطا فرمائی ہیں اور اس نے ان کے بہترین طریقے سے پرورش کی ہے, تربیت کی ہے, تو ان تین بیٹوں کی وجہ سے وہ جنت میں جائے گا. دونوں ماں باپ, یہ جنت کی طرف ایک دروازہ ہے, ایک راستہ ہے, لیکن ہمارے لیے کیا ہے آج کے معاشرے میں, بعض لوگوں کے لیے کیا ہے, پھر مصیبت پیدا ہو گئی, اسے مصیبت بنا بنا کر اپنی زندگی سارے مصیبت میں ہی گزار دیتے ہیں. یہ نرمی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء والمرسلین, بچوں کے ساتھ کھانا بھی کھاتے ہیں. ہم بچوں کھانا کیسے دیتے ہیں؟ پلیٹ میں ڈال کے ایسے, جانور کی طرح. بعض لوگ پلیٹ میں کھانا دے کے بچوں کو ڈال دیتے ہیں, کھاتے رہو, منہ مارتے رہو, جیسے دل کرے, دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے, جہاں سے جیسے کھانا ہے کھا لو. ہمارے پاس وقت نہیں اپنے بچوں کو ہم تربیت کریں, کھانے کے آداب سکھائیں. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کھاتے ہیں, بچوں کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں. بچہ ہے, کبھی دائیں ہاتھ اندر مارتے, کبھی بائیں ہاتھ اندر مارتے, کبھی آگے سے کھاتے, کبھی دور سے کھاتے, کبھی قریب سے کھاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یا غلام, اے پیارے بچے, سم اللہ, اللہ تعالیٰ کا نام لو, بسم اللہ پڑھو, وکل بیمینک, اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ, وکل مما یلیک, اور اپنے قریب والی جگہ سے کھاؤ. آداب الطعام، کھانے پینے کے آداب، نرمی. اے بچے، ہم تو پہلے ہاتھ پہ مارتے ہیں، پھر اگر کوئی زیادہ نرمی کرنا تو پھر منہ پہ چپڑ نہیں مارتے، ورنہ وہ بھی مار دیتے. تم کیا کر رہے ہو؟ ویسے کھانا کھاتے ہو؟ تم نے کب اسے بتایا کہ کھانا کیسے کھایا جاتا ہے؟ ایک مرتبہ اسے بتایا کیسے کھانا کھایا جاتا ہے؟ مارنے کے لیے تو ہم تیار ہو جاتے ہیں، لیکن سکھانے کے لیے کبھی سکھایا اسے؟ پہلے سکھا کے دیکھو، اور دیکھو بس بچے کس طریقے سے آپ کی بات کو سمجھتے ہیں. اس بچے نے اس کے بعد وہی دن تک اس کے بعد کبھی بھی نہ بائیں ہاتھ سے کھایا ہے اور نہ اپنی دور جگہ سے کھایا ہے، زندگی ساری. اور غلام کسے کہتے ہیں جانتے ہیں؟ اس بچوں کی اس کی عمر 7 سال سے کم ہو، اسے غلام کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی جوانوں کے ساتھ. مشہور قصہ ہے، ایک جوان آتا ہے اور کہتا ہے، یا رسول اللہ، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں جوان، مجھے رہا نہیں جاتا، میرے لیے زنا کو حلال کر دیں. آپ کے منہ مبارک سے ایک لفظ نکلنا ہے، میرے لیے زنا حلال ہو جائے گا اور میری بڑی مصیبت دور ہو جائے گی، میں صبر نہیں کر سکتا. رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم 4 لفظوں میں اس جوان کی زندگی تبدیل کر دیتے ہیں فوراً اسی وقت. اور آج ہم دعوت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، کئی سال لگ جاتے ہیں، لوگ وہ تبدیل نہیں آتی جو اس لمحے میں اس جوان نے تبدیلی آئی. اترواہ لامک، کیا اپنی ماں کے لیے زناکاری کو جائز سمجھو گے تم؟ ایسے چونکا وہ، اس کے تصور بھی نہیں تھا کہ میری ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی، ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، یا کوئی اور قریبی رشتے دار بھی ہے، پتہ نہیں تھا. اترواہ لامک، کہتے نہیں، اترواہ لاختک، بہن کے لیے پسند کرو گے؟ کہتے نہیں، ہرگز نہیں، اپنی خالہ کے لیے ہرگز نہیں، اپنی بوا کے لیے ہرگز نہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور دوسرے مسلمان بھی زنا کو پسند نہیں کرتے، کوئی ان کی ماں، بہن، بیٹی کے ساتھ زنا کرے. اپنا دائیں ہاتھ رکھتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس جوان کے سینے پر، اور اس کے لیے دعا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اور شرمگاہ کو پاک کر دے. وہ شخص کہتا ہے، جب میں آیا تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو زنا سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ چیز کوئی چیز بھی نہیں تھی، اور جب وہاں سے اٹھ کے گیا تو زنا سے بدترین چیز کوئی بھی نہیں تھی، نفرت دل میں پیدا ہو گئی زنا سے، اور اس شخص زندگی ساری زنا نہیں کیا. جوانوں کے ساتھ نرمی ہے. ایک مرتبہ اب بڑوں کے ساتھ دیکھیں، ایک عربی آیا، بدو آیا، عربی بدو جاہل ہوتے ہیں، عربی آیا مسجد نبوی میں اس پاک زمین کے اوپر، جلدی سے آیا، تیزی میں قضاء حاجت کے لیے، اس کو اور کوئی جگہ نہ ملی، مسجد نبوی کے اندر آ کے ایک کونے میں پیشاب کرنا شروع کر دیا. صحابہ کرام اٹھے، جلدی سے، کیا ہو رہا ہے؟ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ رک جاؤ. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے ان کو بٹھایا، اسے قضاء حاجت پوری کرنے دو. ارے پاک زمین پر، مسجد کے اندر، مسجد نبوی کے اندر، جہاں پر ایک نماز کا ثواب کتنے کے برابر ہے؟ 1000 کے برابر. چھوڑ دو اسے. جب عربی فارغ ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا، یہ جو مسجد ہے، یہ اللہ تعالی کا گھر ہے، ذرا غور فرمائے، جو اس نے غلطی کی ہے اس غلطی کا ازالہ کیسے ہوتا ہے؟ غلطی کی پہلے، سب سے پہلے غلطی کی جو بنیاد ہے اسے دور کرو. غلطی کی بنیاد کیا تھی؟ بنیادی وجہ کیا تھی؟ جہالت تھی. جاہل تو اسے پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی کیا قدر ہے, اللہ تعالیٰ گھر میں کیا کیا جاتا ہے, اسے کیا پتہ. وہ تو بدو ہے, وہ تو صرف اونٹ چرانا جانتا ہے زندگی ساری. بس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو مساجد ہیں اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں,

0: گیا کہ نہیں، مسئلہ ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ اب دیکھیں اس کے ریئیکشن، دیکھیں اس اعرابی بدو کی زندگی کیسے تبدیل ہوئی. دو لفظوں کی بات ہے بس، نرمی سے دیکھیں لوگوں کے دل میں کیسے اثر ہوتا ہے اور لوگ کیسے تبدیل ہوتے ہیں. کیسے ہاتھ اٹھاتا ہے وہ بدو اعرابی کہ اللہ تعالی مجھ پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، کسی اور کے اوپر رحم نہ فرمانا. کوئی اور کون تھے؟ صحابہ کرام تھے، اولیاء کے سردار تھے، لیکن ریئیکشن دیکھو اس بندے کا. آپ جانتے ہیں کہ جب قضاء حاجت کے لیے کوئی شخص تنگی میں ہوتا ہے اور کوئی اسے اس وقت اس مصیبت میں اس کا ساتھ نہ دے، اس کی مصیبت میں اضافے کا باعث بن جائے، وہ سبب بن جائے کہ اس کی مصیبت دگنی ہو جائے، تو دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ نفرت پیدا ہوتی. تو اس شخص نے اور تو کچھ نہ کہہ سکا. ایک طرف انہوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نرمی دیکھی اور دوسری طرف صحابہ کرام کی سختی دیکھی، اور وہ سختی بھی اپنی جگہ پہ تھی. صحابہ کرام غلطی نہیں تھی وہاں، لیکن انہیں یہ پتا نہیں تھا کہ اس موقع پہ کرنا کیا ہے. اب صحابہ کرام کو بھی پتا چل گیا کہ نہیں؟ انہیں پتا چل گیا کہ اس ایسے موقع پر کیا کرنا ہے. جاہل کو بھی، اعرابی کو بھی پتا چل گیا کہ کیا کرنا ہے. اور جب اس اعرابی نے اس طریقے سے دعا کی تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا لقد حجرت واسعا، اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہت وسیع ہے، تم نے تنگ کیوں کر دی ہے؟ اگر دعا مانگنی ہے تو دل کھول کے دعا مانگو نا، اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرما. اس دنیا میں اگر کوئی تعلیم دینے والا معلم ہے اور اچھا معلم ہے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا معلم، سب سے بڑا استاد ہے. آج ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں ان کی سوچ کو تبدیل کرنے کے لیے، انہیں اچھا انسان بنانے کے لیے، یعنی انہیں ڈاکٹر، انجینئر، معاشرے میں ایک اچھی جگہ دینے کے لیے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اثر دل میں ہوتا تھا، دل پر ہوتا تھا. ٹارگیٹ دل نہیں ہوتا ہے ہمیشہ، یاد رکھیں، کیونکہ اگر دل سدھر جائے تو پھر پورا بدن یا عقل یا سوچ بھی سدھر جائے گی. لیکن اگر آپ عقل کے پیچھے لگ جائیں سدھارنے کے لیے، کیونکہ بعض لوگ کیا کہتے ہیں، کتابوں میں بھی دیکھیں کوئز ہوتے ہیں، پہیلیاں ہوتی ہیں. یہ پہیلیاں کیوں ہوتی ہیں؟ کہتے ہیں اسے عقل جو ہے وہ تیز ہوتی ہے، شارپ ہوتی ہے. آپ عقل کو شارپ کرنے لگتے ہیں، عقل کو تیز کرنے کے لیے سارا وقت گزار دیتے ہیں. ڈاکٹر بھی بن جاتے ہیں، انجینئر بھی بن جاتے ہیں، آئی ٹی ایس ایم بی ایس بن جاتے ہیں، میکینیکل سائڈ پہ چلے جاتے ہیں، الیکٹرانک سائڈ پہ چلے جاتے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں. جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ فریب کیوں کرتے ہیں؟ دھوکہ کیوں دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے کیوں نہیں ہیں؟ میں سب کی بات نہیں کر رہا، میں ان کی بات کروں جو ایسے لوگ ہیں. وجہ کیا تھی؟ ہم نے ان کو دماغ کو تو تیز کیا ہے، انہیں اس قابل بنایا کہ معاشرے ان کی جگہ ہو، لیکن ان کے دل پر کبھی توجہ نہیں دی ہم نے. اس کا دل سدھر جائے تاکہ اس کا بدن بھی سدھر جائے، تاکہ وہ معاشرے میں ایک اچھا ڈاکٹر بن جائے، اچھا انجینئر بن جائے، اچھا آئی ٹی آئی ایم بی اے بن جائے. کہنے کو ہر انسان کہتا ہے میں اچھا ہوں، ہر ڈاکٹر کہتا ہے میں اچھا ڈاکٹر ہوں، ہر انجینئر کہتا ہے میں اچھا انجینئر ہوں. نہیں، کیا واقعی اچھے ہیں ہم لوگ؟ ہم لوگ کتنی اچھے ہیں، یہ تو وہ لوگ جانتے ہیں جن کا تعلق ہے ہمارے ساتھ. مریض جانتے کہ ان کو ڈاکٹر کتنا اچھا ہے. گاڑی خراب ہوتی ہے، آپ جانتے کہ میکینک کون سا میکینک زیادہ اچھا ہے. ارے پچھلے مہینے میری گاڑی خراب ہوئی. دیکھیں، یہ مسئلہ میرا نہیں ہے، میں بار بار یہ بات اس لیے کرتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈریں گے تو معاشرہ کیسے سدھرے گا؟ گاڑی نے ہیٹ پکڑ لی، تھوڑی سی گاڑی خراب ہو گئی، میکینک کے پاس گیا، اس نے کہا یہ الیکٹریشین کا کام ہے، اس کو جا کے دکھا. اس کو جا کے دکھایا، اس نے کہا گاڑی آپ کی ٹھیک ہے، پنکھا چل رہا ہے، گاڑی کے دو پنکھے ہیں، جب ایک چلتا ہے تو جب تک آپ دیکھیں گے نہیں تو آپ یوں لگتا ہے کہ دونوں چل رہے ہیں. کیا خیال ہے؟ آواز سے پتہ چل سکتا ہے یہ ایک یا دو چل رہے ہیں؟ نہیں پتہ چلتا. انہوں نے کہا پنکھا اس کا ٹھیک ہے، اس کو پھر واپس لے جاؤ
1: کی طرف.

0: اس کے پاس گیا, اس نے کہا اس کا بلب خراب, اس کو نکال, تھرموسٹیٹ نکال دو. نکال دیا. اب دیکھیں چار پانچ دن دہلی میں جا رہا ہوں شدید گرمی میں, اب ایسے بھی نہیں چلا سکتا میں. بہرحال اس کو نکال دیا. پھر گاڑی خراب. اس نے کہا نہیں بلب واپس لگانا چاہیے, یہ آٹومیٹک گاڑی ہے اس کے ضروری ہے. پھر واپس خریدا, پھر واپس لگایا, پھر گاڑی کا وہی حال. میں نے کہا مجھے چار پانچ دن ہو گئے, 600 ریال لگ گیا میرا, پھر گاڑی ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی. اللہ کے لیے کچھ مجھے بتاؤ اس کا فالٹ کہاں پہ. سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا آپ نے کھول کے دیکھا ہے, مہربانی کر کے کھولے تو اسے. اس شخص نے اس کو کھولا ہے, میں نے گاڑی چلائی, دیکھا تو ایک پنکھا چل رہا دوسرا چل نہیں رہا. دیکھو فالٹ دیکھے. اچھا اس نے کیا کیا الیکٹریشین نے, میرے بھائی 5 منٹ نہیں لگے, 10 منٹ سے پہلے تقریباً اس بندے نے ایک تار جو نکلی اس کو لگا دیا, دونوں پنکھے چلنے لگے اور گاڑی ٹھیک ہو گئی. کتنے کا کام تھا یہ؟ وقت 10 منٹ لگے, اس سے کم, پیسے 50 ریال, اگر 10 ریال کا کام بھی نہیں تھا, لیکن میرا مسئلہ حل کر دیا نا اس نے, دے دیا. کیا یہ ظلم نہیں ہے کہ 20 ریال کے کام کے لیے میں 600 ریال لگا دوں, وقت بھی ضائع ہو. جانتے وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر کہاں ہے, امانت داری کہاں ہے؟ یہ بات صرف میکینک کی نہیں ہے, یہ الیکٹریشین کی نہیں ہے, جتنی پروفیشنز ہیں سب اپنے آپ اپنے گربان میں جھاڑ کے دیں. کیا ہم اپنے کام کو امانت داری کے ساتھ کر رہے ہیں؟ کسی پر ظلم تو نہیں کر رہے ہم لوگ؟ اب جانتے ہیں کہ مظلوم کی بد دعا فوراً عرش تک پہنچتی ہے, اگرچہ بد دعا پھر والا کافر کیوں نہ ہو. آپ جانتے ہیں رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مظلوم کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں اگرچہ کافر کیوں نہ ہو. اور آپ اپنے مسلمان بھائیوں کو تکلیف دیتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, وقت نہیں آپ کے پاس تو کام نہ کریں. آپ کہیں میرے پاس وقت نہیں, میں کسی اور کی طرف لے کے جاتا ہوں, میں نے کوئی فری میں کام نہیں کرنا. کہہ دیں میرے پاس وقت نہیں, لیکن چار گاڑی وہاں پر کھڑی ہیں, 5 گاڑی اس کو بھی نہیں چھوڑنا. ارے آپ کے پڑوسی ہے, اس کے پاس کوئی گاڑی نہیں ہے. ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہیں بھائی میرے پاس ابھی کام ہے, آپ پڑوسی کے پاس اس کو پاتے رہے, وہ بھی اچھے الیکٹریشین ہیں. کبھی کہتے ہوئے سنا؟ کیوں نہیں کہتے ہم لوگ؟ جانتے کیوں نہیں کہتے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, وہ تو حبون المال حبا جما, بس مال کی حوص میرے پاس آئے, میرے پاس جیسے بھی آئے بس آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. بات میری نہیں, یا صرف آپ کی نہیں, صرف آپ کی نہیں, روزمرہ زندگی میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور ہو رہا ہے اور شاید ہوتا بھی رہے گا, کیونکہ ظلم اس دنیا کا حصہ بن چکا ہے. لیکن میں اپنے آپ کو ظلم سے روک سکتا ہوں کہ نہیں؟ بات یہ میں نے اپنے آپ کو سدھارنا ہے بس. اگر میں نے اپنے آپ کو سدھار لیا, آپ نے سدھار لیا, آپ نے سدھار لیا, تم آج سے سدھرے یا نہیں سدھرے گئے؟ جب تک میں یہ کہوں گا نہیں وہ نہیں سدھارتا, میں کیوں سدھروں؟ وہ نہیں سیدھا ہوتا, میں کیوں سیدھا ہوں؟ بھائی میرے اس کا سوال اللہ تعالیٰ اس سے کرے گا, آپ سے نہیں کرے گا, اور آپ کا سوال اللہ تعالیٰ آپ سے کرے گا, اس سے نہیں کرے گا. تو بڑا پریشان کیوں ہے؟ کوئی پریشانی کی بات ہے؟ یہ کوئی مبرر نہیں ہے, یہ کوئی بہانہ نہیں ہے کہ لوگ بھی ظلم کرتے میں بھی ظلم کرتا ہوں, لوگ بھی جھوٹ بولتے میں بھی جھوٹ بولتا ہوں, لوگ بھی بے ایمان ہے میں بھی بے ایمانی کرتا ہوں. ایک شخص کو میں نے کہا اللہ تعالیٰ سے ڈرو, کام ٹھیک کیا کرو. کہتے ہیں سب تو ایسے کرتے ہیں. یہ کوئی جواب ہے سب ایسا کرتے؟ جہاں پر سب چلے تو بھی انہیں کے ساتھ چلے جاؤ گے؟ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. صرف یہ کہہ سکتے ہیں. نرمی کی بات ہو رہی تھی, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی. وقت مختصر ہے, دشمنوں کے ساتھ. آپ جانتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے ساتھ بھی نرمی کی ہے, کافروں کے ساتھ. کافروں نے, مشرکین عرب نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ظلم کیے ہیں نا, اسے روکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات لگائے گئے, تہمتیں لگائیں گے. کیا تہمتیں تھیں؟ جادوگر ہے. جب دل پر اثر ہوا توحید کا اور لوگوں نے سمجھنا شروع کیا شریعت کو اور اپنے گھر کو چھوڑ دیا, رشتوں کو توڑ دیا کافروں کے ساتھ, کہتے ہیں یہ جادوگر ہے. اور جب اچھے الفاظ قرآن جی کی تلاوت کی تو کہا یہ شاعر ہے. اور جب انہوں نے دیکھا کہ دعوت سے باز نہیں آنے والے تو انہوں نے ایک ترکیب سوچی, ایسا کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلا وطن کر دیتے ہیں یا قید کر دیتے ہیں یا قتل کر دیتے ہیں. مشورہ کس چیز پہ ہوا آخر میں؟ قتل کر دیتے ہیں. کیونکہ اگر جلا وطن کر دیا تو کسی وقت میں بھی واپس آ کے اپنے ساتھی بنا کر حملہ کر سکتا ہے, اگر قیدی بنا دیا تو اس کے ساتھی باہر چلے جائیں, کبھی بھی اسے آزاد کر سکتے ہیں, لیکن اگر قتل کر دیا تو جان چھوٹ جائے گی. یہ شیطانی ترکیب شیطان الانس نے کی ہے, شیطان الجن کے ساتھ مل کے. اللہ تعالی نے ہجرت کا حکم دیا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی, اور مکہ سے نکلتے وقت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی جانتے ہیں کہ تم مجھے بہت پیاری زمین ہے, مخاطب ہو کے کہتے ہیں مکہ کی زمین کو کہ تم میرے لیے بہت پیاری زمین ہے, اسے بہت محبت کرتا ہوں, لیکن ان ظالموں نے مجھے اس زمین سے نکال دیا, اپنے گھر بھی چھوڑ دیا. یہاں پر جس زمین پہ بچپن گزرتا ہے نا وہ بہت محبوب ہوتی ہے, اچھی لگتی ہے, اس کی مٹی, اس کی خوشبو, اس کی گلیاں, اس کی دیواریں اچھی لگتی ہیں. لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز سے محروم کر دی جسے آپ پسند کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹے کو طلاق دے دی گئی مکہ میں. ابو لہب کے بیٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹوں سے شادی کر چکے تھے, طلاق دے دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کے اندر ان کی بیٹیاں واپس آ گئی, طلاق شدہ بیٹی. وجہ کیا تھی؟ ایمان اور توحید, طرح طرح کا ظلم. فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے, اونٹ پہ سوار, کالی پگڑی پہنے ہوئے, اپنا سر جھکائے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے. ایک فاتح ایسے سرزمین پر کے اندر قدم رکھ رہے ہیں جس پر وہ غالب ہو چکے ہیں, لیکن آپ دیکھیں داخل ہونے کے انداز دیکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے ڈر سے تقوی سے سر جھکا ہوا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہ رہے ہیں, انہیں وہ زمانہ یاد آ رہا ہے جب اسی سرزمین سے نکالا گیا تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو, صرف دو لوگ تھے, جان کے دشمن پیچھے لگے ہوئے تھے, 100 اونٹ مقرر کر دیا جو زندہ مردہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے, کئی سال پہلے کی بات, اور آج اتنی بڑی عزت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی کی طرف سے ملی ہے, داخل ہوتے ہیں. اب سب مشرکین سامنے کھڑے, دشمن سامنے کھڑے, کیا تم جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ غالب فاتح اور مظلوم, پہلے مظلوم تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ظلم کیا گیا, اب دشمن سامنے ہیں, بدل لینے کا وقت آ گیا کہ نہیں آیا؟ کیا تم جانتے تمہارے ساتھ میں کیا کرنے والا ہوں؟ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ اخن کریم ابن اخن کریم, ایسے دبے ہوٹوں میں سر جھکے ہوئے, ٹانگیں کانپ رہی ہیں, دبی زبان میں کہتے ہیں اخن کریم, تم تو ہمارا کرم کرنے والے بھائی ہو. یہ بھائی پتہ نہیں پہلے کہاں چلا گیا تھا, یہ بھائی چار کے پہلے کیوں بھول گئے تھے, اس وقت اخن کریم ابن اخن کریم, آپ بھی کرم کرنے والے ہیں, آپ کے والد بھی کرم کرنے والے تھے, اچھے انسان تھے, یعنی معاف کرنے والے تھے, درگزر کرنے والے تھے, یعنی دوسرے لوگ ہم معافی کی بھیک مانگ رہے ہیں, ہم جانتے ہیں کہ معافی کے لائق نہیں ہیں, لیکن آپ تو کرم کرنے والے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں؟ سر قلم کر دو ان کا, اذهبوا فانتم القرقاء, جو میں نے تم سب کو معاف کیا. اتنی نرمی, آپ تصور کر سکتے ہیں, ارے ظالم آپ کے سامنے کھڑا ہے اور بدلے کا موقع ہے, اذهبوا فانتم القرقاء, جاؤ تم لوگ آزاد ہو, مکہ میں رہنا چاہو رہو, نکلنا چاہو نکل جاؤ, جہاں پہ جانا چاہتے ہو, میں نے تمہیں معاف کیا. آپ جانتے اس کا اثر کیا ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تھے, کتنی تعداد تھی لشکر کی؟ 10,000. اور جب جنگ حنین ہوئی فوراً فتح مکہ کے بعد, کتنی تعداد تھی؟ کتنی؟ 12,000. یہ 2,000 کہاں سے آیا؟ اذهبوا فانتم القرقاء, جاؤ تم, میں نے معاف کیا. 2,000 بندے نے فوراً کلمہ پڑھ لیا. اگر سر قلم کر دیتے, انصاف تھا کہ نہیں تھا؟ انصاف کیا ہے؟ کافر ہیں, مشرک ہیں, ظالم ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلاف جنگ کرنے پہ تلے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کو لہو لہان کر دیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک کو شہید کر دیا گیا, چہرے پر چوٹ لگی, زخمی کر دیا. جنگ احزاب میں سارے مل کے آئے, ایک ساتھ حملہ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ مبارک پر دو پتھر باندھ کر چلتے تھے, اور صحابہ کرم ایک ایک پتھر باندھ کر, شدید بھوک اور پیاس اور سردی کی حالت میں. ان ظالموں کو کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ اور نرمی کو دیکھے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم, اذهبوا فانتم الطلقاء, 2,000 نے کلمہ پڑھ لیا. اگر دین ہے تو یہی دین ہے, اگر کوئی رسول ہے تو یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, انہیں کی اتباع فرض ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ بھی نرمی کی ہے, الرفق, نرمی. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ ایک اونٹ ہے جو بالکل باولا ہو چکا ہے اور لوگ ڈر کے بھاگ رہے ہیں فلاں باغ کے اندر, ایسے اونٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر اونٹ پاگل ہو جائے یا وہ مارنا شروع کر دے, کیا کرتے ہیں؟ اور کوئی راستہ ہوتا ہے ہمارے پاس؟ اور کوئی راستہ نہیں ہمارے پاس, ہم ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں, شرائن تیز کر کے جاتے ہیں. اور پتہ ہے آپ کو, یہ بھی شرائن جائز ہے کہ جو جانور جس پر آپ قابو نہ پا سکے تو اسے زخمی کر کر کے اس کا خون بہا کے اسے گرائیں اور پھر اس کو ذبح کریں. برحال رحمت اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اس باغ کے اندر صحابہ کرام کے ساتھ, وہ دیکھتے ہیں اونٹ دوڑ رہا ہے, باقی دیکھیں بڑا خطرناک مرحلہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے عظیم بہادر تھے, ڈرنے والے نہیں تھے. آج بڑے صحابہ کرام نے آپ سلم کو روکا, بھئی یہ جانور ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو آپ رکیں ہم آگے جاتے ہیں. آپ سلم نے اشارہ کیا آپ رک جائیں. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں, اونٹ دیکھتے تیزی سے آتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اب صحابہ کرام ڈر رہے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے. اونٹ آ کے اپنا سر جھکا دیتا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور روتا ہے. کبھی اونٹ کو روتے ہوئے دیکھا ہے؟ اپنا دکھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو, یہ اونٹ یہ جانور بتا رہا ہے رو کر. اونٹ نے اپنا وہ افسر کندھے پر رکھا ہوا ہے. یہ اونٹ جو تھوڑی دیر پہلے پاگل تھا, تصور کریں کہ افسر کندھے پر اس نے اپنا ایسے سر رکھا ہوا ہے, جھکایا ہوا ہے اور اونٹ رو رہا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پھر اونٹ بیٹھ جاتا ہے, خلاص اس کی وہ ساری جو تکلیف تھی دور ہو گئی. اسے پتا چلا, اونٹ کو پتا چلا کہ اب مجھے انصاف ضرور ملے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا کہ کس کا اونٹ ہے یہ؟ تو ایک جوان آیا، اس نے کہا میرا اوٹ. اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرو، جانوں پر ظلم کرتے ہو، جانوں نے اس اونٹ نے شکایت کی ہے کہ تم اسے سارا دن کام کرواتے ہو، کھانے پینے کو کچھ دیتے نہیں ہو، جانور کی زندگی میں جانتے چاہیے کیا، جانور کا مقصد کیا اس دنیا میں جانتے ہیں، کھانا پینا، جانور کیوں پیدا ہوا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، تو جن اور انس مکلف ہے، جانور کیوں پیدا ہوئے؟ پھر بھی کھانے پینے کے لیے پیدا ہوئے، اور اس کے کھانے پینے سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے. جب اس کے زندگی کا مقصد پورا نہ ہوا تو اس نے پاگل ہونا تھا ہی نہیں ہونا تھا. اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس پر نرم ہی کرو، جانوں کے ساتھ بھی نرمی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک عورت، بدکار عورت جنت میں گئی ایک کتے کی وجہ سے، کتے پر نرمی کر کے جنت میں گئی، سفر میں تھی، شدید گرمی تھی، پیاس سے پیاس کی تکلیف کو برداشت نہ کر سکی، سامنے کنواں دیکھا، اس کنویں میں اتری، پانی پیا، واپس باہر نکل، دیکھا کتا بیٹھا. اب جانور اندر جاتا تو مر جاتا ہے نا، جانور کہاں تم کنویں میں جا سکتا ہے، پانی بالکل گہرا ہوتا ہے. اسے ترس آیا، یہ بھی میرے طرح ایک جاندار ہے، اسے بھی وہی تکلیف محسوس ہو رہی ہے جو مجھے تھی. لیکن اسے سوچا میں کس چیز پہ سے پانی دوں، کچھ تھا بھی نہیں، کوئی برتن بھی نہیں ہے. آپ جانتے مسافر کے لیے جو پیدل سفر کرتے، سب سے معزز چیز اور پیاری چیز کیا ہوتی ہے؟ مسافر جو پیدل سفر کرتا ہے، سب سے زیادہ اس کے لیے عزیز چیز کیا ہوتی ہے؟ اس کے جوتے. ورنہ گرمی پہ کہاں چل سکتا ہے وہ. اب قربانی دیکھیں، اس عورت نے اپنا جوتا اتارا، اور جوتے پلاسٹک نہیں تھے، یہ جو ہم حماموں میں پہنتے پانی میں استعمال کرتے ہیں، چمڑے کا جوتا تھا. کنویں ہوتے اس جوتے میں پانی لے کے آئے، کتے نے پانی پیا، جوتا ناکارا ہو گیا. اور سفر بھی تو کرنا ہے، اس ابلتی ہوئی زمین پر قدم بھی تو رکھنا ہے. بس اس نے یہ عمل کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل پسند آ گیا. رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ عورت جنت میں داخل ہوئی، کتے پر نرمی کر کے جنت کو حاصل کیا. اور دوسری طرف نرمی کے لیے اتنا کافی ہے، سختی کی میں کیا بات کروں. ہمارے معاشرے میں سختیاں بہت ساری صورتیں ہیں، ان میں سے ایک صورت جہاں سے ختم کی وہیں سے شروع کرتے ہیں. جانور کی بات میں نہیں کروں گا، جانور پر سختی میں سے نہیں کروں گا کہ انسان اس سختی سے بچ نہ سکا تو جانور کہاں بچ سکتا ہے. سختی کی بعض صورتوں میں سے پہلی صورت یہ ہے کہ عبادت میں سختی کرنا، عبادت میں سختی کیا عبادت میں سختی ہو سکتی ہے؟ کیا خیال ہے، عبادت میں سختی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ ہوتی ہے، ہوتی ہے. حد سے بڑھ جانا، بدعت پہ عمل کرنا، اس چیز کو دین بنانا جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ سختی ہے کہ نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تین صحابہ اپنے گھر سے نکلے، یاد رکھ صحابہ ہیں، وہ جب میں صحابی کہوں تو سمجھ لے اولیاؤں کے سردار ہیں. گھر سے نکلتے ہیں اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی طرف جاتے ہیں. کس غرض سے گئے تھے؟ ان کے پاس کوئی سوال تھے، ان سوالوں کو تڑپایا ہوا تھا، ان کو جواب لینے کے لیے گئے تھے. جب وہاں پہ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہ تھے، تو ان کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن گھر میں موجود تھی. ان میں سے بعض انہوں نے سوال کیا، دیکھا رہا نہیں گیا، سوال ان سے کر لیا، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، امہات المؤمنین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت سے واقف ہیں، اور سوال بھی عبادت کے متعلق ہی تھا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تو ان کو نظر آتے ہیں، مسجد میں تو نظر آتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، لیکن گھر میں کیا حالت، کیا حال ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ تو بیوی جانتی ہے نا. انہوں نے سوال کیا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسی ہے، گھر میں کیسے عبادت کرتے ہیں؟ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے نہیں ہوں، ساری رات نماز پڑھتے ہوں گے، سارا دن روزہ رکھتے ہوں گے اور بیویوں سے دوری اختیار کرتے ہوں گے. تو جب امہات المؤمنین رضی اللہ عنہم نے بیان کیا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت یہ ہے، اس طریقے سے وہ نماز پڑھتے ہیں، سوتے بھی ہیں، اور بعض اوقات روزہ رکھتے، بعض روزہ نہیں رکھتے، جو ان کو پتا تھا جانتے تھے بتا دیا. تو انہوں نے یہ سوچا، دیکھ غور کریں ذرا، کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، اس لیے اتنی تھوڑی عبادت کرتے ہیں، ہمیں عبادت زیادہ کرنی چاہیے. ایک سوچ، اچھی سوچ ہے کہ نہیں؟ ظاہراً تو اچھی سوچ ہے، یہ اللہ کی عبادت ہی کرنی ہے. تو ایک نے کہا ظاہراً اچھی، حقیقتاً اچھی نہیں ہے. جب ظاہراً کہوں مطلب یہ سننے والے کو اچھا لگ رہا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے وہ بعد میں پتہ چلے گا. تو ایک نے کہا میں زندگی ساری روزہ رکھوں گا، کبھی افطاری نہیں کروں گا، جو بقایا زندگی ہے میری میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا. دوسرے نے کیا کہا، اقوم اللیل ولا انام، زندگی ساری میں صلاۃ اللیل تہجد قیام پڑھتا رہوں گا اور رات کو کبھی سوؤں گا نہیں، اپنی کمر کو بستر پر رکھوں گا نہیں. دن کو رکھوں گا کہ نہیں؟ ہاں دن کی بات نہیں ہے، لیکن رات کو نہیں رکھوں گا. اور تیسرا، لا اتزوج النساء، میں شادی کبھی کروں گا نہیں. کیوں نہیں شادی کرو گے؟ کیا شادی کا لائق نہیں تھے؟ شادی کا لائق تھے، لیکن شادی کی وجہ سے ہو سکتا ہے عبادت میں خلل آ جائے تو شادی نہیں کریں گے. ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا. تھوڑی دیر کے بعد وہ چلے گئے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے. امہات المؤمنین نے عرض کی، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قید موجودگی میں چند آپ کے ساتھی آئے تھے، انہوں نے یہ ہم سے سوال کیا، ہم نے یہ جواب دیا، اور ان کا یہ جواب تھا، اور یہ امانت ہے. اگر بیوی کی کوئی ایسی خبر ہو خاوند کی غیر موجودگی میں، تو یہ امانت ہے کہ بیوی اپنے خاوند کو خبر دے. یہ ایک پیغام ہے اس حدیث سے، خاوند سے کچھ چھپانے نہیں چاہیے. بہرحال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ قصہ سنا اور صحابہ کرام کا جواب سنا، شدید غصہ آیا اور مسجد میں چلے گئے. صحابہ کرام جمع ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار اس زمین کے اوپر میں ہوں، پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اور حقیقت بات ہے، یہ کوئی تزکیہ نہیں ہے، یہ حق بات ہے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حق بولتے ہیں. متقی اور پرہیزگار کوئی نبی سے بڑھ کر ہو سکتا ہے؟ کوئی ولی نبی سے بہتر نہیں ہو سکتا. یاد رکھیں، یہ بات صوفیوں کی غلط عقیدے ہیں، انبیاء سے بہتر کوئی بھی نہیں ہو سکتا، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم افضل اور اشرف الانبیاء والمرسلین ہیں. تو فرماتے ہیں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں، اور میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطاری بھی کرتا ہوں، رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے وہ موڑا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. ارے صحابہ کرام ہیں، وہ بھی مجھ میں سے نہیں ہے. ذرا غور کریں، سائل کون تھے؟ صحابہ کرام تھے، علماء کے سردار تھے. جو میری سنت پہ عمل نہیں کرتا، جو میرے طریقے پہ عمل نہیں کرتا، جو میرے طریقے سے عبادت نہیں کرتا، وہ مجھ میں سے نہیں ہے. صحابہ کرام کو خبر پہنچی، انہیں ندامت ہوئی، انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم تو اچھا عمل کرنے جا رہے ہیں، اور اصل میں دین جتنے بھی آپ دین میں زیادتی کر دیجیے وہ تو خیر کا عمل ہے نا، ہے تو دین ہی. انہیں یہ پتا چلا کہ ہمیں غلط فہمی ہوئی، میں توبہ کر لی. یہ کیسے تصور ہو سکتا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اگر عمل نہیں کریں گے تو ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں سے نہیں ہیں؟ تو پھر کس گروہ سے ہمارا تعلق ہے؟ کون ہیں ہم؟ ہماری پہچان ہی کیا ہے؟ اپنے آپ کو امتی کہلاتے ہیں، ہماری پہچان کو باقی رہتی ہے؟ یہ سختی تھی عبادت میں، جواب کیا تھا، نرمی تھی کہ نہیں؟ نرمی حق ہے سختی باطل ہے. اور بعض لوگ یہ لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں کہ کچھ بزرگ ایسے ہیں جو 15 سال تک کمر کو سیدھا نہیں کیا, 15 سال تک کمر کو سیدھا نہیں کیا, لیٹ کے نہیں دیکھی, اور 12 دن تک ایک وضو سے نماز پڑھتے رہے. کیا یہ سختی نہیں ہے دین میں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غصہ آتا ہے جب ایک صحابی کہتا ہے کہ میں رات بھر نماز پڑھوں گا سوؤں گا نہیں, اپنی کمر کو زمین پہ رکھا صرف ایک رات, اور 15 سال تک کمر کو زمین پر نہیں رکھا, کہ اس کی گنجائش ہے ہماری شریعت میں؟ دیکھ ممکن ناممکن اس کی بات نہیں کروں گا, اس بحث کو چھوڑ دیں, لا حاصل بحث ہے, بے فائدہ بحث ہے, لیکن جو حق بات اس کو کرتے ہیں. اگر ایک صحابی یہ کہتا ہے کہ ساری رات میں اپنی کمر کو زمین پر نہیں رکھوں گا اور نماز اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتا رہوں گا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے ہیں فمن رغب عن سنتی فلیس منی, اور وہ فوراً توبہ کر دیتے. اور جو لوگ 15 سال تک یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بعض بزرگ 15 سال تک اللہ تعالیٰ کے لیے کمر سیدھی نہیں کرتے, وہ حق پر ہے؟ کیا خیال ہے میرے بھائی؟ کچھ تو جواب دے مجھے, ہو سکتا ہے مجھے غلط فہمی ہو رہی ہو. اس حدیث کو سامنے رکھیں, صحیح بخاری کی روایت سامنے رکھیں, اور دیکھیں جو لوگ ایسے دعوے کرتے ہیں جی بدعت ہے, اس میں کوئی شک و شبہ ہے؟ اگر بدعت اسے نہیں کہتے تو بدعت کہتے کسے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں بدعت کہتے ہیں اس چیز کو جو دین میں زیادتی کا باعث بنتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ نہیں, فجر کی نماز 2 رکعت فرض ہے, جو 3 پڑھتے وہ بدعت ہے. اور ایسے لوگوں کو شیخ الاسلام کا لقب دیا جاتا ہے. شیخ الاسلام صاحب کہتے ہیں کہ بدعت کا اصل مفہوم یہ ہے, اور یہی بدعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی. وہ بدعتیں آئیں جنہوں نے دین کی بنیاد کو ہلا کر رکھ دیا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بدعت سے منع کیا, اور آپ عبادت میں جتنی زیادتی کرنا چاہیں تو کرتے رہیں, کیا مشکل ہے؟ جشن میلاد النبی منائے, کوئی مشکل نہیں ہے. محرم میں آپ محرم میں لوہا کرتے ہیں, ماتم کرتے ہیں, کوئی حرج نہیں. رجب کے کنڈے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. اور کہتے ہیں بڑا مغالطہ ہوا ہے بعض علماء کو جو کہتے ہیں کہ یہ بدعات ہیں, ان کو بڑا مغالطہ ہوا ہے, بڑا مغالطہ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں یہ لوگ؟ کیا یہ لوگ مریں گے نہیں؟ حقیقتوں کو کیسے تبدیل کر دیتے ہیں یہ لوگ. اگر ایک صحابی ایک رات کا قیام اور کہتے زندگی ساری میں ایسے رہوں گا, کبھی لیٹوں گا نہیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اجازت نہ دیں. وہ سخت الفاظوں میں یہ فرمائے رغب عن سنتی فلیس منی. اور جو لوگ یہ نئی نئی چیزیں ایجاد کرتی ہیں دین میں, ان کا حال کیا ہوگا؟ جانتے کیا حال ہوگا قیامت کے دن؟ آج جس لقب سے ان کو پکارا جائے آپ لوگوں کی مرضی ہے, لیکن قیامت کے دن اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, جو ایسے لوگ ہیں نا, وہ جو ایسی باتیں سنتے ہیں اور کرتے ہیں, اگر توبہ نہیں کرتے آج تو قیامت کے دن میدان محشر میں نبی کریم یعنی اس دن جب سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا, زمین تانبے کی ہوگی, اپنے پسینے میں بدکار ڈوب رہے ہوں گے, اس سخت دن میں پیاس کی اشد ضرورت ہوگی, اور سامنے حوض کوثر نظر آئے گا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے بعض لوگوں کو چمکتے ہوئے, تاروں کی طرح چمکتے ہوئے برتنوں میں حوض کوثر سے پانی پلا رہے ہوں گے. بعض لوگ آئیں گے, یہ لوگ آئیں گے آگے بڑھیں گے پانی پینے کے لیے, فرشتے درمیان میں آ جائیں گے, روک دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ میری امت میں سے ہیں, کیوں روک رہے ہیں ان کو, میری امت ہی ہیں یہ لوگ, کہاں سے پہچانیں گے, کہاں سے پہچانیں گے؟ بارک اللہ فیک. وضو کے نشان سے یہ پیشانی جو ہے, یہ سجدگاہ جو ہے نا, یہ آپ کی یہ چمک رہی ہوگی, یہ آپ کے ہاتھ چمک رہے ہوں گے, آپ کے پاؤں چمک رہے ہوں گے, نماز اس دنیا میں بھی نور ہے، میدان محشر میں بھی نور ہے، پل صراط پر بھی نور ہے، جنت میں بھی نور ہے. تو بے نمازی یہ بھی سن لے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اعضاء بدن کے وضو میں آپ دھوتے ہیں، جیسے دھونے کے بعد دنیا اس دنیا میں چمکتے ہیں، آخرت میں یہ اس لائٹ کی طرح چمک رہے ہوں گے. یاد رکھیں، یعنی ایسے لائٹ تو نہیں ہوگی، بہرحال نور ہوگا، چمکنے والا نور ہوگا. اس کی نمایاں کیفیت اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن اس میں چمک ضرور ہوگی، جو دور سے پتہ چلے گا کہ نمازی ہے. لیکن لوگوں کی نماز کا عمل دیکھیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے امت میں سے فرشتے روک دیتے ہیں. فرشتے کیا عرض کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں فرشتے؟ آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے کہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد کیا کیا تبدیلی کی، کس چیز میں تبدیلی کی، عبادت میں، دین میں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ سحقن سحقن لمن غیر بعدی لمن بدل بعدی، دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ، تم لوگوں نے میرے دین کو تبدیل کر دیا، بدعت کو ایجاد کیا، شرک کرنے والے، بدعات کرنے والے قیامت کے دن اس ٹولے کے اندر ہوں گے جن کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، نہ نماز کام آئی، نہ روزہ کام آیا، نہ وہ 40-40 حج کام آئے، نہ وہ 15 سال تک جو کمر سیدھی نہیں کی یا زمین پر نہیں رکھی وہ کام، کچھ کام نہیں آئے گا میرے بھائی. اگر کام آئے گا تو عمل صالح جو ایمان، اخلاص اور اتباع کے ساتھ کیا جاتا ہے. عبادت میں سختی، سختی کی دوسری صورت ہے والدین کی بچوں پر سختی. آج ہمارے بچے کیوں ظلم کرتے ہیں، کیوں ظالم ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے جس گھر میں پرورش کی ہے اس گھر میں ان کو ظلم ملا ہے. چھوٹی سی بات پہ ڈانٹنا، چھوٹی سی غلطی پر مارنا، ہر بات پر ٹوکنا، بچے تنگ ہو کر رہ جاتے ہیں، وہ گھر کے باہر بھی نہیں جا سکتے، انہیں اس چار دیواری کے اندر ہے، اس چھت کے اندر رہنا ہے، آپ ہی کے ساتھ رہنا ہے. لیکن بدقسمت یہ ہے کہ ان کے والدین ایسے ہیں جو سختی کرنے والے ہیں، بات بات پر مارنے والے ہیں، ڈانٹنے والے ہیں. پھر بھی جو غلطی نہیں کرتا وہ بچے ہی نہیں. آپ جانتے ہیں بچے کی پہچان کیا ہے؟ شرارت کرنا اور غلطی کرنا. جو بچہ شرارت نہیں ہوتا اور آرام سے بیٹھ جاتا ہے، حرکت نہیں کرتا، اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ آپ کا بچہ بیمار لگتا ہے اسے ڈاکٹر کو دکھاؤ، نہیں کہیں گے. حقیقت ہے، کہتے کہ نہیں کہتے؟ جب بچہ بیمار ہوتا ہے تب بیٹھتا کہ نہیں بیٹھتا؟ یعنی بیماری کی علامت بن جاتی ہے، کوئی علت ہے، کوئی تکلیف ہے بچے کو. ارے بچے کا کھودے گا نہیں، گلاس نہیں توڑے گا، برتن نہیں توڑے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ میں یہ نہیں کہہ رہی بچوں کو ایسا کرنا چاہیے، میں یہ کہہ رہا ہوں جب ایسا ہو جائے تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم بڑوں نے، حکمت والوں نے کیا کرنا ہے. ریئیکشن ہے ہمارے اندر، ارے 5 لاکھ نقصان کیا، یہ منہ پہ لگایا، اور منہ پہ مارنا حرام ہے، بچوں کو بھی منہ پہ نہیں مار سکتے. یاد رکھیں مارنا ویسے درست نہیں ہے، لیکن منہ پہ مارنا حرام ہے، جائز نہیں. اور ہم دیکھتے منہ کو ہے، وہ جب تک سرخ نہیں ہوتا نا چھوڑتے نہیں ہیں. ارے نرم بچہ، پھول جیسا بچہ ہے. اور مائیں سن لیں، میرے بہنیں سن لیں، آج یہی زیادہ مارتی رہتی ہیں بچوں کو. باپ اگر مارتے مشکل سے کبھی اس کو وقت ملتا ہے، لیکن ماں خود بھی مار مار کے نہیں تھکتی. جب خاوند گھر میں آتا ہے سب سے پہلے، ابھی وہ تھکی نہیں مار مار کے، بریکنگ نیوز آ جاتی ہے سامنے، تم نے دیکھا اس نے کیا کیا ہے، اس نے یہ توڑا ہے، وہ کیا ہے، یہ کیا. 10 ایسی خبریں ہیں جو پہلے سے بےچارا ابل کے آئے باہر سے نا، پھر اسے بچے کو چھوڑنا ہے، اسے کہ بچے کو سینے سے لگانا ہے. اگر آپ نے اس کے منہ پہ مارے تو اس کے جسم کو حصہ نہیں چھوڑے گا. پھر وہی 10 بریکنگ نیوز اور ساری کی ساری بری. اللہ تعالیٰ رحم کرے ہم سب، تو بچوں کے ساتھ نرمی کرے. آپ کے اپنے بچے ہیں، پر اپنے لخت جگر ہیں. میں کسی اور کے بچے کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کے اپنے بچے کی بات کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کہا میرے بچے پہ نرمی کریں، میں کہہ رہا ہوں اللہ کے لیے اپنے بچے پہ نرمی کریں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا، آپ کا بہترین نمونہ ہے نا، ہم دعویٰ کرتے ہیں ہمارا بہترین نمونہ کون ہے؟ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو پھر رحمت کرتے کیوں نہیں اپنے بچوں پہ؟ بچوں پہ رحم کرو. اور سب سے بڑا ظلم جو بچوں پہ ہوتا ہے، جو اس سے بھی بڑھ کر ہے، حرام کمائی. جانتے حرام کمائی؟ بعض لوگ بڑے نرم ہیں، بچوں کو سینے سے لگاتے، مارتے بھی نہیں، لیکن سود خور ہیں، لوگوں کا حق کھاتے ہیں، فریب سے کام لیتے ہیں. وہی گاڑی والا آپ کے سامنے پھر منظر آ جائے گا، میرے سامنے تو آ گیا کیونکہ میری گاڑی خراب ہوئی تھی. حرام کھاتے ہیں، اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو گوشت حرام پر پلتا ہے اس پر جنت حرام ہے. اپنے بچوں کو جنت سے محروم کر رہے ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی بڑا ظالم ہے اس دنیا میں اس زمین کے اوپر شرک کرنے کے بعد؟ کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. ان شرک لظلم عظیم، شرک کے بعد وہ باپ ظالم ہے، بڑے ظالم ہیں. شرک و بدعت کے بعد وہ شخص ظالم ہے، بڑے ظالم ہیں جو اپنے بچوں پر ظلم کرتے ہیں، مارنے سے نہیں، ان کو حرام کھلانے سے. جانتے کیوں؟ کہ یہ جو حرام کھا رہا ہے اب وہ جہنم کا مستحق ہو گیا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر نہ ہوئی، فضل و کرم نہ ہوا، تو اس نے جہنم میں ہی جانا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں وہ اپنے باپ کے سر پہ پیار کر کے بوسہ کر کے جہنم میں جائے گا، یا اپنے باپ کے ساتھ ماں کے تو حسن سلوکی کر کے جہنم میں جائے گا؟ کب جہنم میں جائے گا وہ؟ جب اپنے باپ کے سر کے اوپر جوتا مارے گا. اس نے تو جہنم میں جانا ہے نا، تو کیسے جائے گا؟ آپ کی اپنی کمائی، جو حرام کمائی تم نے اسے کھلائی ہے، اس کے خون میں مل گئی ہے، اس کا گوشت بن چکی ہے، اس کی ہڈی بن چکی ہے، اب اس گوشت اور ہڈی کو آپ پر ظلم کرنے کے لیے استعمال کرے گا. پھر روتے ہیں بےچارے، آتے ہیں ہمارے بچوں نے گھر سے نکال دیا. بہت بری بات ہے، یاد رہے ایسے بچے ظالم ہیں، اور جہنمی بچے ہیں ایسے جو اپنے والدین پر ظلم کرتے ہیں. بچے کا مطلب جو بڑے بھی ہو جاتے ہیں، پھر والدین کے ساتھ تو بچے ہی ہوتے ہیں، لیکن والدین، وہ والدین جو آج مظلوم ہیں اپنے بچوں کی وجہ سے، تھوڑا سا اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ غلطی ہماری تو نہیں، کیا ہم نے حرام تو نہیں کمایا. آج بیویاں کہتی ہیں بھائی کہیں سے بھی آئے ہمیں لے کے دو، ہم کہاں سے کھائیں کہاں سے پیئیں. فلان کی دیکھیں کہ ہماری گاڑی میں چلتے پھرتے رہتے، ہمارے پاس تو کوئی گاڑی بھی نہیں، یہ کٹارا گاڑی اس گاڑی نہیں سمجھتی میں، کیمری گاڑی لے کے آنی چاہیے. ہمارا گھر دیکھے دو کمرے میں ہے، اس کا گھر دیکھے محل میں رہتے ہیں، چلو محل نہ، گھر تو بڑا ہونا چاہیے، اس گھر میں فلاں فریج ہے، ہمارے پاس یہ فریج ہے، اس ماڈل کی فریج ہونی چاہیے. اس بھگدڑ میں، اس حال میں بعض عورتیں خواتین کو مجبور کر دیتی کہ وہ حرام کمائی سے، حرام کمی گھر میں آتی ہے، پھر نہ وہ گاڑی رہتی ہے، نہ وہ گھر رہتا ہے، نہ وہ بچے رہتے ہیں، کچھ بھی نہیں رہتا. سلف صالحین کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں گھر جانتے تھے ایک یا دو کمرے، اور بیوی آتی، خاوند کوئی نوکری نہیں ہے، ڈیلی کماتے تھے، ڈیلی کھاتے تھے. جب فجر کی نماز کے بعد، ناشتے کرنے کے بعد گھر سے نکلتے تھے روزی کی تلاش کے لیے، تو بیوی آتی اپنے خاوند کے دروازہ کھولتی اور اسے کہتی، نصیحت دیکھیں بیوی کی، یہ عظیم عورتیں، انہیں عورتوں کے پیٹ سے ایسے عظیم بچے نکلے ہیں جنہوں نے ایسی مثال قائم کی ہے اس دنیا میں کہ ان کی کوئی مثال نہیں ملتی کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی امت میں. یہ عظیم عورت اپنے خاوند کو نصیحت کرتی اور کہتی ہے، یاد رکھیں جو بھی کمانا حلال کمانا، ہم بھوک کی گرمی کو برداشت کر سکتے ہیں لیکن جہنم کی گرمی کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. ایسے خاوند کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، وہ پہلے سے جانتا ہے حرام کیا اور حلال کیا ہے، لیکن بعض اوقات شیطان ہو سکتا ہے خون میں دوڑتے ہو، بھئی آپ کی بیوی کا کیا حال ہو رہا ہے، بچے کا کیا حال ہو. جب بیوی آپ کا ساتھ دیتی ہے حق میں اور کہتی ہے میں بھوک تو برداشت کر سکتی ہوں، بھوک کی گرمی برداشت کر سکتی ہوں، لیکن جہنم کی آگ ہم سے برداشت نہیں ہوگی، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈر کے کوئی روزی تلاش کرنا. آج ہمیں صرف روزی چاہیے، ہمیں صرف کام چاہیے، ہمیں صرف پیسہ چاہیے، جہاں سے بھی آئے آنا چاہیے، بچوں کا جو بھی حال ہونا چاہیے، آج پیٹ بھرنا چاہیے، کل اگرچہ جہنم، اگر جہنم میں وہ سڑتے ہیں مرتے ہیں تو کوئی خیال کرتا ہے؟ آپ سوچ سکتے کہیں آپ تو اپنے بیوی بچوں کے لیے جہنم کا ذریعہ تو نہیں بن رہے اس دنیا میں. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کے متعلق، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. کیا فرماتے ہیں؟ زقوم جہنموں کا کھانا ہے، زقوم اس کا نام ہے، اتنی کڑوا ہے کہ اگر اس کا ایک قطرہ بھی اس دنیا میں آ جائے تو اس دنیا پوری کی پوری دنیا کو کڑوا بنا دے اور اس میں کوئی مزہ اور مٹھاس باقی نہ رہے. پوری دنیا، یہ زمین کا پورا گلوب جو ہے، زقوم کے ایک قطرے سے کڑوا ہو، پوری دنیا کڑوی ہو جائے. اور یہ جہنموں کا کھانا ہے، صبح شام یہ کھانا کھائیں گے، صبح شام یہ کھانا کھائیں گے. کوئی تصور کر سکتا ہے کہ اس کا بیٹا انگارہ اٹھا کر منہ میں ڈالے؟ اب دیکھ سکتے ہیں، کوئی اپنی آنکھ سے دیکھ سکتا ہے؟ اگر انگارہ ہاتھ میں اٹھاتا ہے یا کوئی گرم چیز استری کی طرف جاتا ہے، کیسے دوڑتے ہیں ہم اسے بچانے کے لیے؟ لیکن کیا قیامت کے دن ہمارے بچوں کے منہ کے اندر یہ زقوم کا کھانا ہو، یہ آگ ہو، کیا ہم یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ تصور کر سکتے ہیں، یہ سوچ بھی سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. سختی کی ایک اور صورت، خادموں پر سختی کرنا، خادموں پر بے جا سختی ہوتی ہے. خادموں کو مارتے ہیں، نوکروں کو مارتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، تنخواہ وقت پہ نہیں دیتے، مشینوں کی طرح کام کرواتے ہیں ان سے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دیکھیں، سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے، 10 سال، ایک مرتبہ بھی انہوں نے مجھے یہ نہیں کہا کہ یہ کام ایسے نہیں ویسا کرنا چاہیے تھا. ارے غلطی نہیں، 8 سال کی عمر تھی جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گئے، اور 18 سال کی عمر میں، جب ان کی عمر 18 سال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہوئے، تو 8 سال کے بچے غلطی نہیں کرتا کیا؟ لیکن نرمی دیکھی. اور فرماتے ہیں، آپ سے عائشہ فرماتی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی خادم کو نہیں مارا، نہ کبھی کسی بیوی کو، نہ کبھی کسی کو مارا ہے، کبھی کسی کو نہیں مارا. اگر ہمارا بہترین نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو خادموں کو مارتے ہیں؟ یہ خادم بیچارے اس معاشرے کے کمزور ترین لوگ ہیں، آپ خدمت کرتے ہیں، ان کو حق دینے کی بجائے وہ آپ کی مدد کرتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، گالی دیتے ہیں. اگر جانور کی وجہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک عورت ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں گئی. بلی جانور ہے، ایک مسلمان عورت جہنم میں جاتی ہے بلی کی وجہ سے، کلمہ پڑھنے والی مسلمان نمازی عورت. وجہ کیا تھی؟ کہ بلی کو قید کر دیا، بلی کو قید کر دیا، نہ کھانے کو کچھ دیا، نہ پینے کو کچھ دیا، اور نہ اسے آزاد کیا کہ وہ کھائے اور پیے، وہ بھوکی اور پیاسی مر گئی. اور آج کل خبریں آتی ہیں کہ فلان سردار نے ایک شخص کو یا دو لوگ، تین لوگوں کو ایک گھرانے کو قید کر کے رکھے 12 سال سے. سنی خبریں کہ نہیں؟ ارے 12 سال قید کر کے رکھا ہے انسان کو، مسلمان کو، خادم ہے یہ، خادم ہے. ان مظلوموں پر، ان بیچارے لوگوں پر، کمزور لوگوں پر ظلم کرتے ہیں. وہ وقت آنے والا ہے، اللہ کی قسم قیامت کے دن وقت آئے گا، اگر ایسے ظالم آج توبہ نہیں کرتے، قیامت کے دن میدان محشر میں یہ چیوٹیوں کی طرح ان کا سائز ہوگا، اور مظلوم ان کو اپنے پاؤں کتنی سے اسے روندیں گے. اور ایک وقت آئے گا حساب کے وقت، یہ ظالم آئے گا اور مظلوم دامن پکڑ کے آئیں گے، اس کا دامن پکڑا ہوگا، اور تب تک نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ جہنم کے ایندھن میں نہیں دھکیل دیں گے اسے. خادموں پر ظلم کرتے ہیں. بہرحال ظلم کی اور بھی صورتیں ہیں، میں اکتفا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں علم صالح، علم نافع، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ظلم سے بچائے، ہمارے معاشرے کو ظلم سے بچائے، ہمیں نرم بنا دے، ہمارے دلوں کو نرم بنا دے، ہماری زندگی کو نرم بنا دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
1: صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. آج يعني شسك موضوع ہے كلمة توحيد کا دوسرا حصہ، محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم کی تشریح. اس عظیم جملے کے تعلق سے آج کی نشست میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے، نمبر ایک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ نمبر دو، رسول کا کیا معنی ہے؟ نمبر تین، محمد الرسول اللہ اور اشہد ان محمدا عبده ورسوله کا کیا معنی ہے؟ نمبر چار، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حقوق ہیں ہمارے اوپر؟ نمبر پانچ، بعض شبہات کا ازالہ، بعض غلط فہموں کا ازالہ. اس سے پہلے کہ ہم یہ جانیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، اس موضوع کی اہمیت کے تعلق سے یہ جان لیں کہ محمد الرسول اللہ کلمہ توحید کا دوسرا حصہ ہے، اور اس کے بغیر کلمہ توحید کا فائدہ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ پہلا حصہ ہے، محمد الرسول اللہ دوسرا حصہ ہے. پہلے حصے کے تعلق سے ہم بات کر چکے ہیں الحمدللہ، مختصر تفصیل سے. جب تک یہ دوسرا حصہ ہم نہیں جان لیتے تو پہلے حصے کا ہمارے زندگی میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا. دوسری بات، اس اہمیت کے تعلق سے، رسول پر ایمان ارکان ایمان میں سے چوتھا رکن ہے. ارکان ایمان چھ ہیں: اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان، اچھی ہوئے بری ہو. ان میں سے اگر ایک چیز پر بھی ایمان نہیں ہے تو ایمان ہے ہی نہیں. یہ ارکان، یہ ستون ہے ایمان کے. ایمان کی عمارت انہی چھ ستونوں پر قائم ہے، ایک ستون نہیں تو عمارت گر جاتی ہے. تو یہ اس موضوع کی مختصر سے میں اہمیت بیان کروں. دو چیزیں یاد رکھیں: کلمہ توحید کا دوسرا حصہ ہے، اور ارکان ایمان میں سے چوتھا رکن ہے، جس کے بغیر ایمان کسی بھی مومن کا صحیح ہوتا ہی نہیں، جب تک یہ رسولوں پر ایمان کے تعلق سے ہم نہ جان لیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ نسب: محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، اور ہاشم جو ہے قریش میں سے ہے، قریش قبیلے میں سے، اور قریش کا قبیلہ جو ہے بن عدنان، اور بن عدنان جو ہے وہ سنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں، اور اسماعیل بن ابراہیم الخلیل علیہ الصلوۃ والسلام. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب جاتا ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف. کنیت ابو القاسم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بیٹے کا نام قاسم تھا، تو ابو القاسم کنیت ہے. نام، یہ پانچ نام صحیح حدیث میں آئے ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: میں محمد ہوں، احمد، ماحی، حاشر اور عاقب. محمد سب سے زیادہ تعریف کیا گیا مخلوقات میں سے، جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہے اسے محمد کہتے ہیں. اور محمد نام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کا نام تھا بھی نہیں، انمول ہے، خاص نام ہے، خاص شخصیت کے لیے. احمد سب سے زیادہ حمد کرنے والا، ماحی مٹانے والا، کفر کو مٹانے والا، حاشر میدان محشر میں ان کے سامنے لوگ کھڑے ہوں گے اور حشر ہوگا، اور عاقب جس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. پیدائش مکہ معظمہ میں ہوئی، پیر کے دن، ربیع الاول کا مہینہ، ہاتھیوں والا سال. تاریخ نہیں لکھی، کیوں؟ کیونکہ تاریخ میں اختلاف ہے، بعض نے کہا نو ہے، بعض نے کہا دس ہے، بعض نے گیارہ اور بعض نے بارہ کہا ہے، اور سب سے جو قوی قول ہے وہ نو تاریخ کا ہے، جیسے کہ مورخین کہتے ہیں، اور سب سے زیادہ مشہور اور معروف بارہ ربیع الاول ہے. بارہ ربیع الاول وفات کی تاریخ تو ہے، اس پر اتفاق ہے، بارہ ربیع الاول امت کا اتفاق ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. بارہ ربیع الاول میں شدید اختلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. والدین کے نام، والد کا نام ہے عبداللہ بن عبد المطلب اور والدہ کا نام ہے آمنہ بنت وہب. بیویاں، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، ان میں سے بعض کے نام سیدہ خدیجہ، سیدہ عائشہ، سیدہ حفصہ، سیدہ زینب. بچے 7 تھے، ان میں سے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں. یہ بغیر ترتیب کے ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں: قاسم، زینب، رقیہ، فاطمہ، ام کلثوم، عبداللہ اور ابراہیم. اور سب کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو چکی سوائے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 مہینے کے بعد وفات ہوئی. رشتہ دار 11 چچے تھے، 6 پھپھیاں. مسلمان ان میں سے صرف 3 تھے، 2 چاچے اور 1 پھوپھی، سیدنا حمزہ بن عبد المطلب، سیدنا عباس بن عبد المطلب اور سیدہ صفیہ بنت عبد المطلب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیہ مبارک. آئیے دیکھتے ہیں. چہرہ مبارک گورا، پرکشش، گول، روشن رنگ، سرخی آمیز، چودھویں کے چاند جیسا. چہرے کے متعلقات: رخسار ہلکے، پیشانی کشادہ، بھویں باریک اور کامل، آنکھیں بڑی اور داڑھی گھنی. بعض صحابہ فرماتے ہم پیچھے سے کھڑے ہو کر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی دیکھ لیا کرتے تھے، اتنی گھنی داڑھی تھی. سر، گردن اور بال کے تعلق سے: سر بڑا، گردن لمبی، بال لمبے، درمیان سے مانگ اور سفید بالوں کی تعداد 20 تھی. آپ دنیا میں ایسی شخصیت جانتے ہیں جن کے داڑھی کے سفید بال بھی گنے گئے ہیں؟ صحابہ کرام نے صرف سنت کو محفوظ نہیں کیا، صرف اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو محفوظ نہیں کیا، داڑھی کے سفید بال کتنے یہ بھی گن لیے تھے. اللہ اکبر. قد و قامت اور جسامت: قد خوبصورت، قامت معتدل، جسامت معتدل، بدن بھرا ہوا، کندھے چوڑے اور قدم کشادہ. یہ حلیہ ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جس کو جاننا ضروری ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے: اقرأ بسم ربک الذی خلق. یہ سب سے پہلے وحی تھی غار حرا میں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی، یہ سب سے پہلے وحی تھی. اور جو سب سے پہلا اور بنیادی پیغام ہے دین اسلام کا، یاد رکھیں، سب سے پہلا پیغام: اقرأ بسم ربک الذی خلق. مسلمان کبھی جاہل نہیں ہو سکتا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اگر سچا امتی ہے تو جاہل نہیں ہو سکتا. یہ نہ کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، تو دین کی بنیاد علم ہے، اور علم علم حاصل سے کیا جاتا ہے. اقرأ ہمیشہ یاد رکھیں، یہ علم والی امت ہے. اور جب بھی اس امت نے علم کا اہتمام کیا، خاص اس دین کا اہتمام کیا، یہ امت سب سے بلند مرتبے پر فائز ہوئی، ساری امتوں کو پیچھے چھوڑ دیا. اور جیسے اس امت نے علم کے راستے کو چھوڑا تو سب سے ذلیل اور خستہ حالت اس امت کی ہوئی. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت ملی اس فرمان سے: یا ایھا المدثر قم فانذر. یہ کپڑا اڑنے والے، اٹھو اور لوگوں کو آگاہ کرو. کس چیز سے آگاہ کرو؟ شرک سے آگاہ کرو. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زندگی 23 سالہ زندگی ہے، 23 ایئرز، صرف 23 سال. پوری دنیا کی تاریخ دیکھ لیں آپ، 23 سالوں میں جو پوری دنیا میں تبدیلی آئی ہے کوئی دوسرا انسان کر ہی نہیں سکتا، اور نہ کبھی کوئی کر سکتا ہے۔ جگہ

کلمہ توحید کا پیغام فرانس تک پہنچ چکا, یورپ تک. عجب بات دیکھیں آپ, یہ ہند اور سندھ اور یہ جگہ جو ہے, سبحان اللہ. 23 سالہ زندگی وحی کی زندگی ہے, اور یہ دو حصے میں اس 23 سال زندگی کی تقسیم ہوئی, 13 سال مکی زندگی اور 10 سال مدنی زندگی. 13 سال مکی زندگی میں ایک ہی دعوت تھی, بس ایک ہی پیغام تھا, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, ایک اللہ کی عبادت کرو, اللہ تعالیٰ سے تمہارا کوئی معبود برحق نہیں, بس یہ پیغام تھا. نماز کا حکم, نماز کی فرضیت ہجرت سے 2 سال پہلے ہوئی, یعنی مکہ میں ہوئی, لیکن تفصیلات پھر بعد میں مدینہ میں مکمل ہوئی. تو پورے پہلے 10 سال جو ہیں مکی زندگی میں صرف اور صرف توحید تھا. آج دعوت اور توحید کے لیے اگر ہم 2 درس ایک ساتھ دے دیں تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, یار کیا ہے توحید, توحید کا رٹا لگایا ہوا ہے. کبھی نماز پہ بات کرو, کبھی زکوٰۃ پہ بات کرو, کبھی روزوں کی بات کرو, کبھی حسن اخلاق کی بات کرو, رشتہ داری کے تعلق سے بات کرو, کیا توحید کو پکڑا ہوا ہے. 10 سال اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف توحید کی دعوت دی, اور نوح علیہ السلام نے کتنے سال دعوت دی, صرف توحید کی, 950 سال. سوچ سکتے ہیں دوسری دعوت تھی نہیں تھی, کیوں, توحید کو نہیں مانا تو دوسری کیا دعوت دیتے. اس سے نماز کی دعوت نوح علیہ السلام نے نہیں دی, اپنی قوم کو جو دعوت دی ہے, ان استغفروا ربکم انہ کان غفارا, استغفار کرو, شرک سے توبہ کرو. اگر شرک ہے تو پھر کوئی اور عبادت باقی نہیں رہتی, تو شرک سے توبہ سب سے پہلے. یا المدثر قم فانذر, شرک سے لوگوں کو آگاہ کر. اور جو مدنی زندگی 10 سالہ, پھر نماز کی تفصیل ہے, روزے ہیں, زکوٰۃ ہے, حج ہے, جہاد ہے, باقی سارے کے سارے جو احکام ہیں وہ مدینہ میں ہوئے. کیا نبی اور رسول میں کوئی فرق ہے, آئیے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته, اور ہم نے نہیں بھیجا, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سے پہلے کوئی رسول اور نہ ہی کوئی نبی. تو رسول کو الگ بیان کیا اور نبی کو الگ بیان کیا, تو رسول اور نبی میں فرق ہے. کیا فرق ہے, دیکھ, رسول کسے کہتے ہیں؟ رسول کا لفظی معنی ہے پیغام پہنچانے والا, اور شرعی معنی اللہ تعالیٰ کے پیغام یعنی وحی کو پہنچانے والا. صرف وحی نازل ہوتی ہے, وہ پھر اس وحی کو آگے بھی پہنچاتا ہے, وہ رسول ہے. امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, نبی مومنوں کی طرف بھیجا جاتا ہے اور رسول مشرکوں کی طرف بھیجا جاتا ہے. کیا معنی ہے اس کا, یعنی جب تک شرک نہیں ہے تو پھر رسول بھی نہیں ہے. سب سے پہلے رسول کون ہے؟ نوح علیہ الصلاۃ والسلام, آدم علیہ السلام سے لے کے نوح علیہ السلام تک جو عرصہ ہے وہ 100 سال کا عرصہ ہے, اس میں کوئی شرک تھا ہی نہیں, اس لیے رسول بھی نہیں تھا. صحیح بخاری میں معروف شفاعت کے حدیث میں لوگ جب جائیں گے اور عرض کریں گے نوح علیہ السلام کی طرف کہ ہماری سفارش کی تاکہ حساب کا آغاز 50,000 سال کے دن ہے, ابھی تک حساب نہیں شروع ہوا, تو اپنے عرض میں کیا کہتے ہیں, آپ اللہ تعالیٰ کے بھیجے سب سے پہلے رسول ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے. تو سب سے پہلے رسول آدم علیہ السلام نہیں ہے, یاد رکھیں, آدم علیہ السلام کے زمانے شرک تھا ہی نہیں, جنت سے اترے زمین پر مومن موحد, اولاد مومن ہے موحد ہے, اولاد بڑھتی گئی توحید باقی رہی, اب باقی گناہ تھے, قتل بھی ہوا, حسد بھی ہوا, اور جرم بھی ہوئے, بدکاریاں ہوئی, زناکاریاں ہوئی, گانے بجانے ہوئے, بہت کچھ تھا, لیکن شرک نہیں تھا. سب سے پہلے شرک کا آغاز ہوا نوح علیہ السلام کی قوم میں, 5 بت, ود سواع یغوث یعوق نصر, یہ 5 بت نہیں تھے حقیقتاً, یہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح بزرگ تھے. جب یہ مر گئے پھر ان کی تعظیم کی گئی, قبروں کی تعظیم کی گئی, پھر ان کو بعد میں جب

0: جاتا رہا. معبود بنایا گیا جیسا کہ سن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں سورۃ نوح کی آیت نمبر 23 کی تفسیر میں, یہ بھی صحیح بخاری میں ہے. تو نبی مومنوں کے لیے بھیجا جاتا ہے اور رسول مشرکوں میں بھیجا جاتا ہے. محمد رسول اللہ اور اشہد ان محمد عبد رسول میں کیا معنی, کوئی فرق ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. محمد رسول اللہ کا معنی, یہ جملہ اسمیہ ہے, محمد مبتدا ہے, رسول خبر ہے مضاف, اللہ سبحانہ وتعالی اسم الکریم مضاف الیہ ہے, تو محمد کی خبر ہے رسول اللہ, یعنی یہ خبر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے, اور اس خبر کی تصدیق کرنا فرض ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ خبر دینے والا اللہ تعالیٰ ہے, اور اللہ تعالیٰ کی خبر کی تکذیب کرنا کفر ہے, اللہ کے فرمان کو جھٹلانا کفر ہے. تو اس جملے میں ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کا معنی, اشہد جملہ فعلیہ ہے, فعل ہے. اچھا, اشہد کا معنی ہے میں گواہی دیتا ہوں, گواہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں, اور گواہی کے لیے علم اور یقین کا ہونا فرض ہے. الا من شہد بالحق وهم يعلمون, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. تو علم یقینی کا ہونا ضروری ہے. دنیا میں بھی جب قاضی کے پاس کوئی مسئلہ پہنچتا ہے اور وہ فیصلہ کرنے سے پہلے گواہوں کو بلاتا ہے, تو کون گواہ صحیح ہوتے ہیں ان میں سے, گواہوں میں سے کس کی گواہی قابل قبول ہوتی ہے؟ جس کو شک ہو یا علم یقینی ہو اس مسئلے کا, علم یقینی. جب میں کہتا ہوں اشہد, تو میں دوسرے یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے علم یقینی ہے, میں گواہی دے رہا ہوں, یعنی علم اور یقین کی بنیاد پر میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. ان یہ توکید کے لیے, تاکید کے لیے ہے. اس گواہی کی مزید تاکید ہے کہ شک کی کوئی گنجائش نہیں, شک کرنا کفر ہے. جس نے شک کیا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں, صرف شک کیا, وہ کافر دار اسلام سے خارج ہے. گواہی بھی ہے پھر تاکید بھی ہے اس گواہی کی. عبدہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والے سب سے افضل بندے, اور عبد کبھی معبود نہیں ہو سکتا. عبد کو معبود بنانا غلو ہے, حد سے تجاوز ہے, اور غلو کی کوئی گنجائش نہیں. جس نے بھی معبود میں سے, جس نے بھی بندوں میں سے, عبد میں سے کسی کو معبود کا درجہ دے دیا, وہ دار اسلام سے خارج ہو گئے, کیونکہ غلو کرنا کفر ہے. رسولہ کا معنی اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے والے سب سے افضل رسول ہیں, اور رسول کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا, رسول کو جھٹلانا تکذیب کی کوئی گنجائش نہیں باقی رہتی, اور تکذیب کفر ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے پیغمبر ہیں, یہ تو ہم جانتے ہیں, لیکن ان کے کیا حقوق ہیں ہمارے اوپر؟ جب میں کہتا ہوں اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, اب میرے اوپر فرض ہے کہ میں یہ جان لوں کہ اب حقوق کیا ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے. آئیے دیکھتے ہیں. سب سے پہلا حق ہے درود کا, اور ہم سب جانتے ہیں, ہر مسلمان, ہر فرقے والا, ہر مسلمان, جتنی فرقے مسلمانوں کو, سب کا اجماع ہے اس معاملے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجا جاتا ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں, اے ایمان والو آپ بھی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور سلام ہو. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رغم انف رجل ذکرت عنده فلم یصلی علی, اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جائے جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اسے مجھ پر درود نہ بھیجا. بدبختی ہے, بخیل ہے ایسا شخص. دوسرا حق اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہ بھی بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر، احترام اور تعظیم کرنی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور توقیر اور تعظیم فرض ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. سورۃ الحجرات کی ابتدائی آیات. یہ آیات جانتے کیوں نازل ہوئی، کس پہ نازل ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور احترام کا پیغام ہے ان آیات میں. ایک مرتبہ ایک وفد اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خدمت میں حاضر ہوئے، اسلام قبول کیا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا صحابہ سے، اب اس وفد کا امیر کس کو بنائیں؟ اب امیر تو ہوتا ہے نا، تاکہ سفر میں جائیں گے، سفر کا امیر بھی ہوتا ہے، پھر ان کو کون دین سکھائے گا، تو ان میں سے کون سا ایسا شخص ہے جس کو امیر بنائیں؟ سیدنا عمر بن الخطاب نے رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کا نام دیا کہ فلان شخص، ان میں سے فلان شخص ہو. آپ نے دیکھا ابو بکر صدیق کی طرف دیکھا تو انہوں نے کوئی دوسرا نام دے دیا. سر عمر خطاب ذرا غور سے، سر عمر خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے ابو بکر، کیا تو نے میری مخالفت ہی کرنی تھی؟ جو میں نے نام دیا تو نے کوئی اور نام دے دیا. ابو بکر صدیق نے جواب میں یہ فرمایا، میں آپ کی مخالفت نہیں کرنا چاہتا تھا، میری رائے تھی میں نے دے دی، بس اتنی سی بات ہوئی، اللہ تعالیٰ کو پسند آئی. میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ پوری امت میں الشیخان کون ہیں؟ جب کہا جاتا ہے الشیخان، ابو بکر صدیق اور عمر خطاب رضی اللہ عنہما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صرف تھوڑی سی شاید آواز زیادہ ہوئی، ساتویں آسمان سے یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کو پسند نہ آیا. غور کریں ذرا، اے ایمان والو آگے نہ بڑھو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. جو تم کہتے ہو وہ خوب سنتا ہے، جو تم چھپاتے ہو وہ خوب جانتا ہے. اے ایمان والو اپنی آوازیں بلند نہ کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر، جیسا کہ ایک دوسرے سے تم گفتگو کرتے ہو، کہیں تمہارے سارے کے سارے اعمال اکارت نہ ہو جائیں اور تمہیں شعور تک بھی نہ ہو. کس کے عمل کی بات ہو رہی ہے بھائی؟ ہمارے جیسے مسکینوں، فقیروں، حقیروں کی بات ہو رہی ہے؟ ہمارے عمل ہیں کیا؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کو جانتے ہیں، یہ آیت ان کے لیے ہے کہ تمہارے کہیں تمہارے سارے عمل اکارت نہ ہو جائیں اور تمہیں شعور تک بھی نہ ہو. صرف تھوڑی سی آواز بلند ہوئی. آج ہمارا کیا حال ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے پاس ہے، ہمارے ساتھ ہے. حدیث کے سامنے سر اٹھانا بھی جرم ہے، حدیث کے سامنے حدیث سے بڑھ کر بولنا بھی جرم ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، کیونکہ حدیث دوسری وحی ہے قرآن مجید کے ساتھ. اور عجب ہے ان لوگوں پر جو حدیثوں کا مکمل انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں صرف قرآن ہی، قرآن پہ عمل کرو. واللہ حدیث کے بغیر قرآن پہ عمل ہو ہی نہیں سکتا، نہیں کر سکتے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ویسے عمل قرآن مجید پہ بغیر حدیث کے ہو ہی نہیں سکتا. صرف فجر کی نماز پڑھ کے دکھائیں قرآن مجید سے، دو رکعت جو پڑھتے ہو فجر کی نماز قرآن مجید سے دکھا دیں مجھے، واللہ بغیر حدیث کے پڑھ نہیں سکتے آپ. تو پھر یہ فتنہ، یہ شر کہاں سے آیا؟ یہ جاہل لوگوں کے ایجاد کردہ شر ہے، یہ شیاطین الانس کے ایجاد کردہ شر ہے. جو بھی شخص تمہیں ملے یہ قاعدہ زندگی کا بنا لے آج سن لے مجھ سے، جو تمہیں کہے کہ یار حدیث میں بعض حدیث ایسی ہیں کہ ہم قرآن پہ عمل نہیں کر سکتے یا قرآن ہی کافی ہمارے لیے، یہ حدیث ضروری نہیں ہے، اس شخص سے فوراً دوری اختیار کر لیں، بس یہی نجات کا راستہ ہے، فوراً اس کی بات سنے نہیں، سگا باپ کیوں نہ ہو یہ بات نہ سنے، دوست تو دور کی بات ہے، اگر والدین بھی کہتے ہیں کہ قرآن کافی ہے تو ان کی بات ختم چھوڑ دیں اور اس تعلق سے کبھی بھی ان سے بات نہ کریں، ان کا احسان باقی رہتا ہے، دنیا میں احسان باقی رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حق سب سے پہلے ہے۔ تیسرا حق محبت کا، اور ہم سب دعوے دار ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے لیے اس کے اولاد بچے اور اس کے والدین سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اور سارے لوگوں سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اولاد والدین اور اس دنیا کے سارے لوگ جس میں بیوی بھی شامل ہے، دوست احباب بھی شامل ہیں، رشتہ دار بھی شامل ہیں، سارے شامل ہیں، جب تک آپ سے محبت سب سے بڑھ کر نہیں ہوتی اس وقت تک ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ کب پتہ چلتا ہے؟ جب آزمائش آتی ہے، ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دوسری طرف میرے پسندیدہ امام کا فرمان ہے، تب پتہ چلتا ہے محبت کہاں پہ ہے اور کس کی غالب ہے۔ زبان سے ہم سب دعویٰ کرنے والے ہیں، یقین تو تب ہوتا ہے، ہم عمل کس کے قول پہ کرتے ہیں۔ جب بیوی کی بات آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف، بیوی کے بات کو مان لیتے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کرتے ہیں، تب پتہ چلتا ہے کہ ہم واقعی محبت کرنے والے ہیں یا دعویٰ کرنے والے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حق اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اور اللہ کی فرمانبرداری کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرو تاکہ تم پر رحم کر دیا جائے۔ کون نہیں چاہتا ہمیں سے اس پر اللہ تعالیٰ رحم کرے؟ کوئی چاہتا ہے؟ ہم سب محتاج اللہ تعالیٰ کی رحمت کے، واللہ سارے کے سارے محتاج ہیں، لیکن ایک راستہ ہے واطیعوا اللہ والرسول، سر جھکانا پڑے گا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امت یدخلون الجنت الا من ابا، قالوا یا رسول اللہ ومن یابا، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، میرے سارے کے سارے امت جنت میں داخل ہوگی سوائے ان لوگوں کے جو جنت میں جانے سے انکار کرتے ہیں۔ عجب بات ہے کہ سب اکرام نے عرض کی حیران اور پریشان ہو کر، قال یا رسول اللہ ومن یابا، کون ہے جو جنت جانے سے انکار کرتا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میری فرما برداری کی، میرے اتباع کی، دخل الجنہ، جنت میں داخل ہوا، ومن عصانی، جس میری نافرمانی کی، فقد ابا، اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پانچواں جو سب سے اہم پوائنٹ میں سب سے آخر میں رکھا ہے، درود، توقیر، محبت، اتباع، سب کرتے ہیں اور سب دعویٰ کرتے اور کرتے بھی ہیں، لیکن جو سب سے اہم بات ہے جسے اکثر لوگ غافل جانتے نہیں ہیں، جو بنیاد ہے، رسالت پر ایمان، رسالت پر ایمان اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے سب سے عظیم حق ہے۔ اگر ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ رسالت پر ایمان کے ذریعے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، حکم ہے، ایمان لانا ضروری ہے۔ یا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو، ایمان لاؤ، اور فعل امر وجوب فرضیت کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کی مٹھی میں میری جان ہے، لا يسمع بی احد من هذه الامه یہودی ولا نصرانی، اس امت میں سے یہودی نصارہ میں سے کوئی بھی ایسے شخص جو میرا نام سنتا ہے ثم يموت ولم يؤمن, پھر وہ مر جاتا ہے اور ایمان نہیں لاتا, بالذي ارسلت به, ایمان نہیں لاتا جس کس چیز پہ, بالذي ارسلت به, جس کے ساتھ مجھے مبعوث کیا گیا ہے, یعنی دین اسلام کلمہ توحید, الا كان من اصحاب النار, الا کہ وہ اصحاب النار میں سے ہو, جہنمی, جو رسالت پر ایمان نہیں لے کے آیا تو مسلمان ہی نہیں, دار اسلام سے خارج ہے. یعنی جس کو رسول پر ایمان کا ذرا سر بھی شک ہے وہ جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا. رسالت پر ایمان ارکان ایمان میں سے چوتھا رکن ہے اور یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے. یاد رکھیں, درود صرف وہی پڑھے گا جو تعظیم کرتا ہے, اور تعظیم وہی کرے گا جو محبت کرتا ہے, اور محبت وہی کرتا ہے جو اتباع کرتا ہے, اور اتباع صرف اور صرف وہی کر سکتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں. اس ترتیب سے یاد کریں گے تو آپ کو حقوق پانچ یاد آ جائیں گے. درود بغیر تعظیم کا ممکن ہے؟ جو تعظیم ہی کرتا تو کیا درود پڑے گا؟ وہ درود کرتے سے کوئی, ہم تعظیم کرتے ہیں, بغیر محبت کسی تعظیم کر سکتے ہیں آپ؟ محبت و تعظیم بھی ہے. بغیر اتباع کی محبت ممکن ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے, اور بغیر ایمان کے اتباع ممکن نہیں ہے. تو یہ پانچ چیزیں لازم اور ملزوم ہیں, اور یہ پانچ حقوق ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے. رسالت پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ نمبر ایک, اب نے کہا نا مجھے رسالت پر ایمان ہے, مجھے ایمان ہے کہ آپ سلم اللہ کے رسول ہیں, تو اس کا کیا معنی, یہ لفظ یہ جملے سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ یہ چار چیزیں یاد کر لیں. نمبر ایک, خبر کی تصدیق, جو بھی آپ سلم فرماتے ہیں اس کی تصدیق کرنا فرض ہے. یہ قرآن مجید اللہ کا فرمان ہے, کس سے ہمیں ملا؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, تصدیق فرض ہے. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, تصدیق کرنا فرض ہے. انما الاعمال بالنیات, عمل کو دار و مدار نیتوں پر ہے, صحیح بخاری کی پہلی روایت, میرا ایمان ہے کہ عمل کو دار و مدار نیت پر ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے ان کے جو انکار کرتے ہیں, اور انکار وہ کرتے ہیں جو, کون انکار کرتا ہے جنت میں جانے سے؟ کون انکاری ہے؟ جو اتباع نہیں کرتا, جو نافرمان ہے. ابھی تو بتایا میں نے, میرا ایمان ہے کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع نہیں کرتا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا, جو فرما بردار نہیں ہے, نافرمان ہے, جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو خبر کی تصدیق کرنا فرض ہے, جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے, وقوم نوح لما كذب الرسل اغرقناهم, اور قوم نوح نے جب رسولوں کو جھٹلایا ان کو ہم نے غرق کر دیا. وجعلناه للناس آیہ, اور ان کو لوگوں کے لیے نشانی چھوڑ دیا. واعتدنا للظالمین عذابا الیما, اور ظالموں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. وہ بھی ظالم تھے, ہر زمان جو بھی ظالم آتے رہیں گے, جو ایسا ظلم کریں گے, یہی سزا ان کے لیے بھی ہے. قوم نوح نے کتنے رسول کو جھٹلایا؟ ایک رسول کو جھٹلایا نا. لفظ کیا ہے؟ کذبوا الرسل. کذب الرسول یا کذب الرسل, دونوں میں کیا فرق ہے؟ رسول سنگولر ہے, مفرد ہے, رسول جمع ہے, جمع تکثیر ہے, ٹھیک ہے نا. تو رسول نوح علیہ السلام سے پہلے کوئی رسول تھا, تو جمع کی صیغہ کیوں ہے؟ کوئی جانتا ہے؟ کیونکہ ہر رسول کا یہی ایک ہی پیغام تھا, جس نے ایک کو جھٹلایا گویا اس نے سارے رسولوں کو جھٹلایا ہے. اللہ اکبر. قوم نوح کا جرم کیا تھا؟ رسالت کو جھٹلایا, بنیادی پیغام کو جھٹلایا, توحید کو جھٹلایا. سزا کیا ملی؟ اغرقناہم, غرق کر دیا. اور یہ سزا ہر اس شخص کے لیے یا اس گروہ کے لیے ہے جو رسالت کا منکر ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ ان کو پانی نے غرق کیا, جو لوگ رسالت پر ایمان نہیں لاتے وہ اپنے گناہوں میں غرق ہو جاتے ہیں, اور یہ اس سے بھی بڑھ کر سزا ہے. پانی میں غرق ہونا تو آپ کے عمل منقطع ہو گئے, مر گئے نا, دنیا سے چلے گئے نا. اس سے بڑھ کر سزا یہ ہے کہ کوئی شخص یہ عمر لمبی ہو جائے اور وہ گناہ پر گناہ کرتا جائے, نافرمانی پر نافرمانی کرتا جائے, یہ اس سے بھی زیادہ عذاب ہے. رسالت پر ایمان کا دوسرا طریقہ حکم کی تعمیل کرنا. جو بھی ہمیں حکم ملا ہے, خبر کی تصدیق, حکم, جو بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے اس کی, اس حکم کی تعمیل کرنا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کئی احکام دیے ہیں. کوئی ایک مثال دیتا ہے, کوئی حدیث میں حکم ہو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. جی عف اللحا, بارک اللہ فیک, آپ سلام کا فرمان ہے عف اللحا, داڑھی کو چھوڑ دو. فعل امر ہے, فعل امر وجوب کے لیے ہوتا ہے کہ داڑھی کو چھوڑ دیا. جو بھی آپ کو حکم ملتا ہے فوراً اس کی تعمیل کرنی ہے. دوسرا, تیسرے نمبر پہ, اچھا اس کی دلیل کیا ہے کہ جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان وما آتاکم الرسول فخذوه, جو تمہیں رسول دیں اسے فوراً لے لو. جو بھی حکم دے. تیسرے نمبر پہ نہیں سے رک جانا, جس چیز سے منع کیا گیا اس سے فوراً رک جانا. اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان, اسی آیت کریمہ کی کنٹینیوشن جو ہے وما نهاکم عنہ فانتهوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب, اور جس چیز سے تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روک دیں فوراً اس سے رک جاؤ, جس سے منع کریں اسے رک جاؤ, اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو, بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہے, سخت سزا دینے والا ہے. اور تقوی کے بغیر نہ تو امر, نہ تو حکم پر آپ عمل کر سکتے ہیں اور نہ ہی آپ نہیں سے منع کردہ چیز سے رک سکتے ہیں. کوئی نہیں کی مثال, کسی حدیث میں آپ سے کسی سے منع کیا ہو, ایک حدیث بتا دیں. نہیں, یہ تو حکم ہے, منع کی دلیل کہ آپ سے کسی سے منع کیا ہو. کوئی ایک حدیث, شراب منع ہے, زنا منع ہے, سود منع ہے, جو بھی شرک منع ہے سب سے پہلے, ٹھیک ہے نا. اچھا نہیں کا صیغہ جو ہے بعض اوقات لا کے لفظ سے ہوتا ہے نہ کرو, اور بعض اوقات حکم سے بھی ہوتا ہے, بعض اوقات خبر سے بھی ہوتا ہے. من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد, کس چیز سے منع کیا گیا؟ بدعت سے. نہیں کا لفظ مفہوم میں موجود ہے, تو یہ چیزیں جاننا ضروری ہے. چوتھے نمبر پہ عبادت اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنا, یہ چوتھی چیز ہے. رسالت پر ایمان کی تکمیل ہوتی ہے ان چار چیزوں سے. چوتھی چیز کیا ہے؟ عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنا. پہلے کیا تھی؟ خبر کی تصدیق, دوسری حکم کی تعمیل, تیسری جس سے روک دیا گیا اسے فوراً رک جانا, چوتھی عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنا. اور اس کی دلیل واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون. آئیے دیکھتے ہیں جلدی سے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حقوق ہیں, جلدی سے بتائیں. کون بتائے گا؟ سب سے پہلے حق کیا بیان کیا تھا؟ درود. دوسرا توقیر و تعظیم. تیسرا محبت. چوتھا اتباع. پانچواں رسالت پر ایمان. رسالت پر ایمان کیسے ممکن ہے؟ کیا طریقہ ہے؟ چار چیزیں. کون سی چار چیزیں ہیں؟ نمبر ایک, زور سے دیکھنا, نہیں کتاب میں نہیں دیکھنا, خبر جو لکھا اس میں نہیں دیکھنا, خبر کی تصدیق کرنا. دو, حکم کی تعمیل کرنا. کتنی جلدی بھول جاتے ہیں ہم حکم کی تعمیل کرنا. تیسرے نمبر پہ نہیں سے رک جانا. چوتھے نمبر پہ عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنا. یہ خلاصہ یاد رکھ لیں, یہ ڈائیگرام یاد رہے گی نا. کتنی چیزیں ہیں؟ دس چیزیں ہیں. ایک حقوق ہے, پھر باقی نو چیزیں جو ہیں وہ اپنے یاد کرنی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عبادت کیسے کی جاتی ہے؟ بات عبادت کی ہوئی نا, تو طریقہ کیا ہے؟ عبادت کی دو شرطیں ہیں جس کے بغیر کوئی عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی. نمبر ایک اخلاص. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ان کو حکم نہیں دیا گیا الا یہ کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں مخلصین له الدین اخلاص کے ساتھ. اور اخلاص کے تعلق سے لا الہ الا اللہ کلمہ توحید کا جو پہلا حصہ ہے جو بنیادی حصہ ہے اسی تشریح میں تفصیل سے ہم بیان کر چکے ہیں مختصر سی تفصیل سے. دوسری شرط عبادت کی اتباع, اس کے دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون. یہ آیت یاد کر لیں, تیسری مرتبہ یہ آیت ہم بار بار بیان کر رہے ہیں واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون. عبادت کی یہ دو شرطیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اتباع کیسے کی جاتی ہے آئیے دیکھتے ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد, جس نے ہمارے دین میں ہمارے اس امر میں نئی چیز ایجاد کی ہے جو اس میں سے نہیں ہے فهو رد, وہ مردود ہے نقابل قبول ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے. دوسری روایت میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد, جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا امر نہ ہو ہمارا عمل نہ ہو فهو رد, وہ شخص مردود, اس کا عمل بھی مردود ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے. آئیے دیکھتے ہیں اتباع کا طریقہ. صحیح اتباع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھ طریقوں سے ہوتی ہے. ان چھ کو اگر ہم جان لیں گے تو انشاءاللہ کبھی بدعت نہیں ہو سکے گی, اور بدعت کو بھی اچھی طریقے سے پہچان سکتے ہیں. نمبر ایک, جنس کو جاننا. عبادات کتنی ہیں؟ محدود ہے, ہم جانتے ہیں. نماز عبادت ہے, زکوٰۃ عبادت ہے, روزہ عبادت ہے, حج عبادت ہے, عمرہ عبادت ہے, دعا عبادت ہے, پکار عبادت ہے, قربانی عبادت ہے, نظر نیاز عبادت ہے. یہ عبادات ہیں ساری. کیوں عبادت ہے؟ کیونکہ اس کی دلیل موجود ہے. جس نے دلیل کے علاوہ اپنی طرف سے کوئی عبادت ایجاد کرنے کی کوشش کی تو اس نے بدعت کی, وہ اس نے اتباع یعنی کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور یہ حدیث من احدث فی امرنا هذا, کوئی نئی چیز ایجاد کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے. احداث نئی چیز کو کہتے ہیں نا. جو عبادات ہیں وہ مکمل ہو چکی ہیں ساری کی ساری, پورا دین مکمل ہے اور عبادات بھی سارے مکمل ہیں, اور یہ تکمیل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. دوسرے نمبر پر قسم, چلو عبادت جنس تو ایجاد نہیں کرتے ہیں, جتنی ہیں اتنی موجود ہیں, لیکن قسم. نماز ایک عبادت ہے, کتنے قسمیں ہیں؟ سنت نماز ہے, نفل ہے, فرض ہے, ٹھیک ہے نا. پھر اس کی مزید تفصیل ہے, دو رکعت پڑھتے ہیں وضو کی, وضو کرنے کے بعد دو رکعت پڑھتے ہیں, تحیت المسجد دو رکعت طواف کے بعد پڑھے, سارے کے سارے نماز کی قسمیں ہیں, ٹھیک ہے نا, اجمار و تفصیل سے. کوئی نئی قسم ایجاد کرنے کی گنجائش نہیں ہے. مثال کے طور پر جب میں نئے کپڑے پہننا چاہتا ہوں تو دو رکعت پڑھنا چاہتا ہوں, ہر نئے کپڑے پہننے کے بعد دو رکعت پڑھنا جائز ہے؟ جائز ہے. کیوں جائز نہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے. غلطی کہاں پہ ہوئی؟ ایک نئی قسم, نماز تو موجود ہے نا, جنس تو موجود ہے نماز کی, لیکن قسم, یہ قسم کس کا ایجاد ہے؟ کیا پھر دوسری حدیث دیکھیں, من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا جب کپڑے پہنتے تھے دو رکعت پڑھتے تھے نئے کپڑے پہننے کے بعد, نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے تو یہ طریقہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے. مقدار, ہر عبادت کو قید لگا دی گئی اس کی مقدار میں. فجر کی دو رکعت ہے, جو تین رکعت پڑھنا چاہتا ہے نماز قبول ہوگی؟ مردود ہے. کیوں؟ نماز بھی ہے, قسم بھی معلوم ہے, قسم بھی ٹھیک ہے, فرض نماز ہے, لیکن یار کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک رکعت میں کتنا خیر ہے, سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی, اس میں تکبیر ہے, حمد و ثنا ہے, اس میں بہت سارے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے, دعائیں ہیں. تو ایک رکعت پڑھنے سے فائدہ ہے نقصان ہے؟ نقصان ہے. دو رکعت بھی نہیں ہوگی آپ کی. جس نے فجر تین رکعت پڑھ لی اس کی نماز ہی نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ مقدار میں اس نے غلطی کی ہے. چوتھے نمبر پہ طریقہ, نماز کا طریقہ دیکھیں آپ. پہلے رکوع ہے, پہلے سجدہ ہے, پہلے قیام, پھر رکوع, پھر سجدہ ہے. تو سجدے سے پہلے رکوع کرنا ہوتا ہے. اگر کوئی شخص کہتے ہیں نہیں میں نماز سجدے سے شروع کرنا چاہتا ہوں, سجدہ بہت اللہ کو پسند ہے تو میں سجدے سے نماز کا آغاز کرنا چاہتا ہوں, پہلے سجدہ کروں گا پھر رکوع کروں گا اور پھر میں قیام کروں گا, اس کی نماز ہوگی؟ غلطی کہاں پہ ہوئی؟ طریقے پر غلطی ہوئی. مقدار تو ٹھیک ہے, دو رکعت اس نے پڑھی ہے, لیکن آغاز اس نے کیسے کیا ہے؟ آپ سے طریقے کے علاوہ کسی اور طریقے سے آغاز کیا ہے. پانچویں نمبر پہ وقت. دو قسم وقت ہو، ایک عام اور ایک خاص، جس کو عبادت سے جوڑ دیا گیا ہے. عام کی مثال ہے درود پڑھنا، جس نے بھی آپ سے درود پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. کوئی خاص وقت کی قید ہے؟ عام ہے، مطلق ہے، جب بھی کوئی درود پڑھے. اگر کوئی شخص کہتا ہے ہر اذان سے پہلے میں درود پڑھنا چاہتا ہوں، ہر اذان سے پہلے میں درود پڑھنا چاہتا ہوں، جائز ہے؟ کیوں جائز نہیں ہے؟ کیونکہ درود کا یہ خاص وقت نہیں جس کو تم نے خاص کیا ہے. اب اس خصوصیت کی اور دلیل ہونی چاہیے. یہ بات درست ہے کہ اذان کی فضیلت ہے، درود کی بھی فضیلت ہے، لیکن اذان کے ساتھ درود کو جوڑ دینا، اس کی دلیل کہاں پہ ہے؟ دلیل کیا ہے آپ کے پاس کہ غلط ہے؟ من عمل عملا ليس علم فہور، یہ دلیل ہے. یا خاص وقت کو عام کر دینا. نماز کے خاص وقت ہے، فجر کی نماز آپ نے پڑھی سورج طلوع ہونے سے پہلے، بغیر کسی عذر شرعی کے نماز ہوگی نہیں، اس کا خاص وقت ہے، اس وقت کے اندر آپ نے نماز پڑھنی ہے. تو خاص کو عام کرنا اور عام کو خاص کرنا بدعت ہے، یہ قاعدہ یاد رکھنا. چھٹے نمبر پہ جگہ کو خاص کرنا، جگہ کے طریقے سے اتباع کرنا. بعض عبادات کو جگہ سے جوڑ دیا گیا ہے، قید لگا دی گئی ہے، اور بعض کو عام کر دیا. اب نماز عام کہیں پر بھی پڑھے، کوئی خاص جگہ ہے متعین نماز کے لیے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر حسن فرماتے ہیں میرے لیے سارے کی ساری زمین پاک کر دی گئی ہے. مسلمان جو جہاں پر بھی پاک جگہ ملتی ہے نماز پڑھتے ہیں. افضلیت مساجد، کسی میں کوئی شک نہیں ہے، نماز باجماعت پڑھنا مردوں کے لیے فرض ہے. میں جگہ کی عمومی بات کر رہا ہوں کہ جہاں پر بھی جگہ آپ کو ملتی ہے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. کوئی شخص کہتا ہے نہیں، میں اپنے گھر کے فلان کونے میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، یا فلان جگہ پہ یہ خاص جگہ ہے اس میں برکتیں نازل ہوتی ہیں، ہم پہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، تو اس نے عام کو خاص کرے بغیر دلیل کے، بدعت ہے، جائز نہیں ہے. اب نماز پڑھنا تو ٹھیک ہے، زمین بھی پاک ہے، اب اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ جگہ مبارک ہے؟ جو لوگ مزارات میں جا کے نماز پڑھتے ہیں خاص، کہ یہ جگہ مبارک ہے، جائز نہیں ہے، بدعت بھی ہے. اور پھر اگر یہ خاص اس پیر کے لیے پڑھی گی یہ رکعت جو ہے تو یہ شرک ہے. تو یاد رکھیں اس جگہ کو مبارک ہونے کی بھی دلیل الگ سے ہونی چاہیے. خاص جگہ، طواف دیکھیں آپ، طواف کہاں کرتے ہیں ہم؟ صرف ایک جگہ کا طواف ہوتا ہے. طواف عبادت ہے کہ نہیں؟ صرف اللہ کے گھر کعبے کا طواف ہوتا ہے. اگر کوئی شخص کسی اور چیز کا طواف کرنا چاہتا ہے عبادت کی نیت سے، جائز ہے؟ جائز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ خاص جگہ کی قید لگا دی گئی اس عبادت، طواف کی عبادت کے ساتھ. اس کو عام کرنے کے لیے اور دلیل کی ضرورت ہے، اور دوسری دلیل ہے نہیں. تو یہ 6 طریقے ہیں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی اتباع کی جاتی ہے. اتباع کیسے کی جاتی ہے؟ جنس نئی نہیں ایجاد کریں گے، جو ہے اتنی ہے. قسم اپنی طرف سے نہیں کوئی بنائیں گے، نہیں. مقدار اتنی، زیادہ نہیں. طریقہ بھی ویسا، تبدیل نہیں. وقت بھی جو مقرر ہے اس کے مطابق. جگہ بھی اپنی مرضی سے نہیں ہوگی. ٹھیک. اب آپ کے لیے جو ہوم ورک ہے، جو آپ نے سوچنا ہے گھر میں جا کے، طواف، ان 6 چیز، طواف آخر میں لکھا ہے نا، ان 6 چیزوں پر آپ طواف کو کیسے نازل کرتے ہیں؟ صرف ایک عبادت طواف کو لے لیں، اس کی جنس بھی دیکھیں، قسم بھی دیکھیں، مقدار، طریقہ، وقت اور جگہ. اگر کوئی شخص کہتا ہے میں طواف 10 بجے کرنا چاہتا ہوں روزانہ، یہ فضیلت کا وقت ہے، جائز ہے اس کے لیے؟ کیوں؟ غلطی کہاں پہ ہوئی ان میں سے 6 پوائنٹ میں سے کہاں پہ غلطی ہوئی؟ وقت میں. وقت کو خاص اس نے کر دیا ہے، یہاں پہ غلطی ہوئی. کوئی شخص کہتا ہے یار طواف 6 چکر لگانے ہیں، میں 7 چکر لگانے ہیں، میں 8 لگانا چاہتا ہوں، ایک زیادہ، کیا خیال ہے؟ جائز ہے؟ اس کے ساتھ قبول ہوں گے؟ نہیں، جان بوجھ کے وہ کر رہا ہے. ہاں اگر شک کی بنیاد الگ ہے، اگر اس کو شک ہے کہ 7واں یا 8واں ہے، تب تو شک میں 7واں سمجھ کے 8واں کر لے. ایک شخص کو یقین ہے 7 کر چکا ہوں، کہتے یار ایک اور، میں بڑی دور سے آیا ہوں، ہو سکتا دوبارہ موقع نہ ملے، میں 7 نہیں میں 8 کرنا چاہتا ہوں. اس کا نہ حج ہے نہ اس کا عمرہ ہے، 7 بھی اس کے نہیں. غلطی کہاں پہ ہوئی؟ کہاں؟ مقدار میں. بارک اللہ. اچھا کچھ الٹا چکر لگانا چاہتا ہے، کہاں پہ غلطی ہوئی؟ تو پھر ہوم ورک کیا رہا ہے؟ سارا تو بتا دیا میں نے. جو باقی دو تین ہیں وہ یاد کر لینا. بعض شبہات کا اظہار آخر میں, اور یہ سب سے اہم بات ہے. پہلی غلط فہمی, کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں؟ جواب, سب کا جواب یہی ہے جی ہاں. دلیل کیا ہے تمہارے پاس؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, انک میتن و انہم میتون. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ بھی مر جائیں گے اور یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں. جو اس دنیا میں مخلوق آئی ہے وہ فنا ہو کے ہی رہے گی. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی زندہ ہیں, واللہ اللہ سے ڈرنا چاہیے. کیا کوئی شخص تصور کر سکتا ہے کہ وہ اپنے زندہ والد کو غسل دے, والد زندہ ہے, غسل دے, اسے کفن دے, اسے قبر میں ڈال کے مٹی ڈالے اس کے اوپر؟ کوئی کرتا ہے؟ دشمن کے ساتھ کوئی کرتا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, سید ولد آدم, سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صحابہ نے ظلم کیا, نعوذ باللہ, زندہ کو دفن کر دیا. نہیں, عقلیں کہاں گئی لوگوں کی؟ دلیل تو بالکل واضح ہے, اس کے باوجود بھی بعض لوگوں, آج بھی یہ خدشہ ہے, یہ غلط فہمی ہے. نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے, ہمیشہ زندہ ہے, حاضر اور حاضر ہے. انا للہ وانا الیہ راجعون. اور پھر اگر زندہ ہے اور دنیاوی زندگی میں ہے زندہ, جیسے کہ کہتے ہیں, تو دنیاوی زندگی زمین سے اوپر بہتر ہے یا زمین کے نیچے بہتر ہے؟ اللہ کے لیے دیکھیں گستاخ کون ہے. دنیاوی زندگی بھی ہے, جانتے دنیا زندگی مطلب کیا ہے؟ دنیاوی زندگی کے اسلام کا مطلب کیا ہے؟ کہ زندگی کا تعلق اس دنیا سے ہے. اس دنیا میں زمین کے نیچے کون سی مخلوق رہتی ہے؟ کیڑ مکوڑے رہتے ہیں, زمین کے کون سی مخلوق رہتی ہے اللہ کے لیے؟ تو دنیاوی زندگی کے معنی ہے, نعوذ باللہ, کہ آپ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی گستاخی کر رہے ہیں کہ وہ ہیں زمین کے نیچے, ہیں بھی دنیاوی زندگی سے زندہ. اس لیے پھر بعض لوگوں نے کہا, نہیں, غلطی ہوئی, بہتر ہے کہ برزخی دنیاوی. برزخی دنیاوی کہاں سے ایجاد ہوا بھائی؟ دنیا یا تو دنیاوی ہے زندگی یا برزخی ہے, یہ بیچ کی بات کہاں سے آئی؟ یاد رکھیں, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں, لیکن دنیاوی زندگی سے نہیں, برزخ زندگی سے زندہ ہے. یار, وہ تو ہر بندہ زندہ ہوتا ہے, پھر وہ تو کافر بھی زندہ ہے, تو کیا فرق پڑا؟ وہ تو ہر بندہ زندہ ہے, تو یہ کیا, کون سی بڑی بات ہوئی؟ یاد رکھیں, سب سے عظیم اور خوبصورت اور پیاری برزخ زندگی انبیاء علیہ السلام کی ہے, اور انبیاء میں سب سے افضل اور اعلیٰ زندگی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. یہ ہمارا ایمان ہے برزخ زندگی. لیکن دو قبریں ہیں ایک ساتھ, کہ دونوں کی ایک جیسی ہے؟ ایک کے لیے نعوذ باللہ یہ قبر جہنم کا آگ کا گڑھا ہے, اور اس کے ساتھ والی قبر میں 2 انچ کا فاصلہ 3 انچ کا فاصلہ ہے, جنت کا باغ ہے. ممکن ہے کہ نہیں؟ تو دونوں کی زندگی الگ ہے, لیکن ہے برزخ کی زندگی. شہداء کی زندگی افضل ہے, اچھی زندگی ہے, اور ان سے بہتر زندگی انبیاء علیہ السلام کی ہے, اور سب سے افضل ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, لیکن ہے برزخ کی زندگی. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی تخلیق کا سبب ہے؟ اللہ نے اس کائنات کو کیوں پیدا کیا؟ سبب ہے کہ نہیں؟ اس کائنات کے تخلیق سبب کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبب ہیں؟ جواب کیا ہے؟ نہیں. اتفاق ہے سب کا, کسی کو شک ہے تو بتائیں. اللہ نے زمین آسمان کو کیوں پیدا کیا؟ اس کائنات کو کیوں پیدا کیا؟ ہمیں کیوں پیدا کیا؟ جنس کو کیوں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. توحید عبادت کے لیے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے کائنات کی تخلیق صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی ہے, بہت بڑا اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں. قرآن یہ آیت بالکل واضح ہے, اور پھر آپ سب تو موجود ہی نہیں ہے, تو پھر زمین و آسمان کو تو پہلے پیدا کیا گیا ہے, تو اس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ یعنی لوگ دیکھیں, جب عقل کام نہیں کرتی جہالت کی وجہ سے, پھر یہی کچھ ہوتا ہے نا. آپ سب تو موجود ہی نہیں ہے، تو پھر یہ زمین و آسمان کی کائنات کیوں تخلیق ہوئی؟ ہاں اگر زمین کی تخلیق آپ سب کی پیدائش کے بعد ہوتی، آسمان کی تخلیق بعد میں ہوتی، یہ آیت بھی نہ ہوتی، کوئی دلیل بھی نہ ہوتی، تب تو ہم کہہ سکتے تھے، لیکن آیت بالکل واضح ہے. اور اس روشن سورج کی طرح ہر بندہ جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ہوئی ہے اور اسی زمین پر ہوئی ہے، آپ سے پہلے بھی بہت سارے لوگ گزرے ہیں. تو پھر ان سب کی پیدائش، ان سب کے وجود کا مقصد ایک ہے، الا لیعبدون. میں نے آسانی کے لیے صرف ایک جواب ایک سلائیڈ میں، اور یہ آیت یاد کر لیں، یہ علمی درس ہے، اب غلط فہمی بھی یاد کر، دلیل بھی ہمیشہ یاد رکھ لیں، دلیل کو یاد کرنا بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے. تیسری غلط فہمی، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں؟ جواب کیا ہے؟ نہیں. متفقہ جواب ہے سب کا؟ کسی کو شک ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الہکم الہ واحد. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، انما صرف اور صرف انا میں، بشر بشر ہوں، مثلکم تمہارے جیسا. فرق کیا ہے؟ یوحا الی، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، اور یہی برتری ہے، اور اسی میں عظمت ہے اور بلند درجات ہیں. انما الہکم الہ واحد، تمہارا معبود سچا معبود صرف ایک ہے، اللہ تعالیٰ ہے. بشریت کی دلیل کیا ہے؟ تو اس میں لفظ کون سے بھی بشر کے، بعض نے کہا اچھا یار نور نہیں ہے تو پھر نوری بشر ہیں، اس کا جواب کیا؟ مثلکم، واضح ہے کہ نہیں؟ انما قل انما انا بشر مثلکم کیوں ہے؟ بشر کافی تھا، اس لیے کہ کسی شخص کے ذہن میں یہ بات کبھی نہ آئے کہ ہمارے جیسے بشر نہیں ہے، کوئی اور بشر ہے. تو اس لفظ کی کیا ضرورت ہے کہ تمہارے جیسے ہی بشر ہوں؟ لیکن برتری کس چیز میں ہے؟ پھر فرق کیا ہمیں اور نبی میں کیا فرق ہے؟ یوحا الیہ. ہر غلط فہمی کا جواب ہے کہ نہیں؟ جو بھی شیطان کا وسوسہ ہے، اس سے پہلے کہ وسوسہ شیطان ڈالے، جواب پہلے سے موجود ہے، لیکن شیاطین الانس نہیں سمجھتے، وہ شیطان کے بھی سے بھی بڑے شیطان ہیں، نعوذ باللہ. اچھا دوسری دلیل دیکھ جو اس سے زیادہ واضح ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے، وجعلوا له من عباده جزءا ان الانسان لکفور مبین. وجعلوا له، اور بنا دیے اللہ تعالیٰ کے لیے، من عباده اس کے بندوں میں سے، جزءا حصہ، یعنی بعض لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے اللہ تعالیٰ کا حصہ بنا دیا. ان الانسان، بے شک انسان، لکفور مبین، کھلم کھلا کفر کرنے والا ہے، جو یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے کوئی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے، وہ کھلم کھلا کفر کرنے والا ہے. اسے بڑھ کر کوئی واضح دلیل ہے؟ یہ آیت اسے نازل ہوئی کہ جب مشرکین نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے، غور سے سنیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور بیٹا اور بیٹی اپنے والدین کے حصہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ حصہ ہوتی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کفر مبین ہے. آج بعض لوگ کیا کہتے ہیں؟ نور من نور اللہ. اس جملے ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ کے نور میں سے نور ہے، حصہ ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وجعلوا له من عباده جزءا ان الانسان لکفور مبین. اور جس کے دل میں یہ آیت بھی کوئی فرق نہیں ڈالتی، تو اس کے لیے ہم کچھ کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے سوائے دعا کے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، حاضر و سامعین کو، اور سب مسلمانوں کو ہدایت اور راہ راست پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی غلط فہمی، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے؟ جواب کیا ہے؟ جی ہاں، لیکن ایک شرط بھی ہے، لیکن حلی مبارک معلوم ہونا چاہیے. حلی مبارک کیسے جانیں گے؟ پورے سلائیڈ بنا آپ کو دکھا دیے شروع میں، اس کو یاد کر لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسامت، قد و قامت کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کیسے تھے، داڑھی کیسی تھی، یہ جاننا بہت ضروری ہے. پہلے اس کی دلیل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا جا سکتا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ومن رآنی فی المنام، اور جس نے مجھے خواب میں دیکھا، فقد رآنی، اس نے حقیقت مجھے دیکھا، فإن الشیطان، بے شک شیطان، لا يتمثل فی صورتی، شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا. ومن كذب علی متعمدا، اور جس نے میرے اوپر جھوٹی بات منسوب کی، میرے طرف جھوٹی بات منسوب کی، فلیتبوأ، وہ تلاش کر لے، مقعدہ من النار، اپنی جگہ آگ میں تلاش کر لے، اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار خواب میں ممکن ہے. لیکن جس کو آپ نے کبھی دیکھا نہ ہو تو آپ کیسے پہچان سکتے کہ وہی ہے کہ نہیں؟ تو دیکھنا ضروری ہے. اور جس نے نہیں دیکھا، اگر وصف سے بتایا جائے کہ ایسا ہی وصف ہے، تو ایک خاکہ سا بن جاتا ہے، اگرچہ 100% نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ میں نے اپنے دادا کو نہیں دیکھا، ان کی وفات میرے پیدائش سے پہلے ہو گئی. والد صاحب سے میں نے سنا کہ ان کی جو شکل و صورت تھی کیسی تھی. میں نے اپنے والد کو دیکھا ہے، جب خواب میں اپنے والد کو دیکھتا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ میرا والد ہی ہے، لیکن جب دادا کو دیکھتا ہوں تو یقین کہہ سکتا ہوں کہ میرا دادا ہے، یقیناً. ٹھیک ہے نا، یقیناً نہیں کہہ سکتا میں، کیونکہ جو صفات مجھے بتائے گی اس کی طرح کا تو یہ شکل دیکھی ہے میں نے، ہو بھی سکتے، نہیں بھی ہو سکتا، تو اس میں کوئی فرق ہے اگر ہے یا نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے نا. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہاں پہ پھر احتیاط کی ضرورت ہے. صحابہ کر اپنے آنکھوں سے دیکھا، اس لیے خواب میں آتے تھے، پہچان لیتے تھے. اسے سیدنا عبداللہ بن عباس غور عنہما، یا غور سے صحیح بخاری میں بھی اور فتح الباری میں بھی مزید اس کی تشریح ہے کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، وہ شخص آ کے یہ کہتا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا، تو اس سے پہلے کہ وہ خواب سنتے، عبداللہ بن عباس یہ سوال کرتے اس شخص سے کہ آپ مجھے بتائیں آپ نے کس کو دیکھا ہے، تو حلیہ مبارک پوچھ لیتے، وصف پوچھ لیتے. اگر صحیح ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف کے مطابق ہوتا، تب تو خواب سن لیتے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف جیسا نہ ہوتا تو خواب بھی نہیں سنتے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا تھا اور سائل نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. تو جب وصف بتا دیتے تھے تو جنہوں نے دیکھا تو وہ تصدیق کر سکتے ہیں. میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ خوابوں کے اس چور دروازے سے دین میں بہت سارے بدعات اور خرافات نے جنم لیا ہے. ہر بندہ آ کے کہتا ہے فلان بزرگ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور خواب میں یہ درود دیکھ، فلان درود دیکھے گئے، درود تاج ہے، درود لکھی ہے، درود فاتح ہے، یا فلان ذکر دیکھے گئے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب میں آئے اور اس مدرسے کو جو ہے نا بنیاد رکھے گئے ہیں. ہر بندہ اپنی طرف سے کونے کوئی چیز کہتا رہتا ہے، سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے؟ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت کے مطابق، حلیہ مبارک کے مطابق، تو اس نے صحیح دیکھا. شیطان مردود کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اور حلیہ مبارک نہیں اختیار کر سکتا، اس کی اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق نہیں دی، اور نہ وہ کر سکتا ہے. کیا اس حدیث میں، کسی حدیث میں بھی ہے کہ میرا نام نہیں لے سکتا؟ کسی حدیث میں ہے کہ شیطان میرا نام نہیں لے سکتا؟ ایک حدیث میں بھی نہیں ہے. تو فرق کیا دونوں میں؟ میرا نام نہیں لے سکتا اور میری شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا، کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ یعنی شیطان آ کے کہہ سکتا کہ میں محمد ہوں، لیکن حلیہ آپ سلام جیسا نہیں ہوگا، سوال نہیں پیدا ہوتا. اس لیے بعض کتابوں میں عجب ہوتا ہے، بہجۃ القلوب ایک رسالہ ہے جو محمد ذکر صاحب نے لکھا ہے، ان میں وہ لکھتے ہیں فضائل حج کے تعلق سے، کہ فضائل حج جو کتاب ہے یہ اوپر رکھی ہوئی تھی، تو میں نے آپ سے ان کو خواب میں دیکھا، وہ فضائل حج کی طرف دیکھ رہے تھے، مسکرا رہے تھے، خوشی کا اظہار کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفید داڑھی تھی اور عینک پہنی ہوئی تھی، کیا یہ خواب سچا ہے؟ نہیں نہیں حقیقی لکھا ہوا کتاب بہجت القول پڑھ لیں آپ دیکھ لیں، یہ ان کی کتاب ہے، ان کا رسالہ ہے. دیکھیں جب ہم کوئی بات کرتے پھر لوگ کہتے ہیں یار یہ بات کرتے ہیں تو نہ ایسی غلط باتیں کیا کریں تاکہ ہم پھر ہم بات کریں یا کوئی رد کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کتنے سفید بال تھے؟ 20 سے زیادہ نہ تھے. اور سفید داڑھی کا کیا معنی ہے؟ کہ شاید 20 کالے بال بھی نہ ہو، سفید داڑھی ہے نا. تو پھر اینک بھی پہنی، اینک کب ایجاد ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اینک پہنا کرتے تھے. تو اس سے ان لوگوں نے یہ ثابت کیا کہ فضائل حج بڑی عظیم کتاب ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا ہے اور اس کتاب کی تائید ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خوش ہوئے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیہ مبارک یہ نہیں ہے. آخری غلط فہمی، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر جنت میں جانا ممکن ہے؟ متفق کا فیصلہ ہے سب کا، فل ہاؤس کو ممکن نہیں ہے. جواب نہیں. کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ جی نہیں نہیں دلیل چاہیے نا، ارکان کے ایمان میں سے تو سب جانتے ہیں. دلیل کا کیا معنی؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو دلیل کہتے ہیں نا. آئیے دیکھتے ہیں، اور یہ دلائل سب یاد کرنی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے رسول سے، ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، اور وہ تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے بیچ میں. ویقولون، اور یہ کہتے ہیں، یہ شاہد ہے، نؤمن ببعض ونکفر ببعض، ہم بعض رسولوں پر ایمان لے آتے ہیں اور بعض پہ ہم جھٹلاتے ہیں. ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، اور دو راستوں بیچ میں کوئی اور راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں. اولئک، وہ لوگ، ہم الکافرون حق، وہی حق اور سچے کافر ہیں. واعتدنا للکافرین عذابا مہینا، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے. واضح دلیل ہے کہ نہیں؟ رسالت پر ایمان ہر مسلمان پر فرض ہے، ارکان ایمان میں سے چوتھا رکن ہے، اس کے بغیر ایمان صحیح نہیں ہے. جب صحیح نہیں ہے تو مطلب باطل ہے، باطل کا معنی کفر ہے. تو رسالت پر ایمان لازم ہے. دلیل سورۃ النساء آیت نمبر 150 اور 155 ہے. ان شبہات کا ازالہ، اور یہ آخری سلائڈ جو ہے آپ ان کو یاد کر لیں، یہ پانچ شبہات تھیں جو آپ کے سامنے ہیں. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں؟ جواب جی ہاں. دلیل سورۃ زمر کی آیت نمبر 30. دوسری غلط فہمی، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی تخلیق کا سبب ہیں؟ جواب نہیں. دلیل سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 56. تیسری غلط فہمی، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں؟ جواب نہیں. دلیل سورۃ کہف کی آخری آیت نمبر 110. چوتھی غلط فہمی، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے؟ جواب جی ہاں. دلیل صحیح بخاری کی حدیث، جسے مجھے دیکھا اس نے حق دے کے، شیطان میری شکل صورت اختیار نہیں کر سکتا. پانچویں غلط فہمی، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر کوئی جنت میں جا سکتا ہے، جنت میں جانا ممکن ہے؟ جواب نہیں. دلیل سورۃ النساء آیت نمبر 150 اور 155. جزاکم اللہ خیرا، واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت،
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله اسپیئر رسالہ کی شرح کے درس جاری ہے. آج کی نشست میں پوائنٹ نمبر 19 پہ بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، لیس من منہج السلف الرکون الى الدنیا وترک العمل للآخرة، لیس من منہج السلف الرکون الى الدنیا وترک العمل للآخرة، دنیا داری ہی میں پڑے رہنا اور آخرت کا عمل ترک کر دینا منہج سلف میں سے نہیں ہے. منهج سلف يبو عظيم منهج ہے جس کی اتباع کا اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیا ہے. یہ وہ راستہ ہے جو سب سے عظیم اور سب سے روشن راستہ ہے.

اور ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم ان مومنوں کی اس راستے کی اتباع کریں، اور یہ منہج صحابہ کرام کا، ان کے تابعین اور اتباع التابعین کا راستہ ہے. اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کبھی بات عقیدے کی آتی ہے، کبھی بات علم کی آتی ہے، کبھی بات عمل کی آتی ہے، کبھی بات عبادت کی آتی ہے، کبھی بات اخلاق کی آتی ہے. اور آج کے درس میں ہم دیکھ رہے ہیں دنیا داری کے تعلق سے کہ ایک سلفی دنیا میں رہتا ہے جیسے کہ دوسرے لوگ رہتے ہیں، لیکن دنیا میں وہ کیسے رہتا ہے، اس کی فکر کہاں پہ ہوتی ہے. سلفی وہ نہیں ہوتا جو دنیا کا فکر مند ہوتا ہے، سلفی وہ ہوتا ہے جو آخرت کا فکر مند ہوتا ہے، آخرت کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، اس کا دن و رات، اس کے روز مرہ کی زندگی اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہی گزرتی ہے کہ مرنے کے بعد جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اس زندگی کے لیے وہ اس دنیا میں کیا کر رہا ہے. اس کا نصب العین یہ دنیا نہیں ہے، اس کا نصب العین آخرت ہے، مرنے کے بعد کی ہمیشہ کی زندگی ہے. کہنے کو تو ہم بھی کہتے ہیں، ہر مسلمان کہتا ہے کہ اسے بھی آخرت کی فکر ہے، لیکن حقیقتاً دیکھا جائے کہ آخرت کی یہ کیسی فکر ہے جس کے بارے میں ہم نے جو فرائض تھے ان کو پس پشت ڈال دیا الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی، اور دنیا میں ایسے مگن ہوئے ہیں کہ ہمیں ہر طرف دنیا ہی نظر آتی ہے. آخرت کی فکر رکھنا اور دنیا کی لذتوں سے دوری اختیار کرنا یا تو سلف کرتے تھے یا ان کے متبعین سلف ہی کرتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں چند نصوص اور سلف کے بعض اقوال اس موضوع کے تعلق سے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ان میں سے بعض ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما. فکر کس چیز کی ہے؟ وقنا عذاب النار، اور جہنم کی آگ سے ہمیں نجات عطا فرما. سورۃ البقرہ نمبر 201. سورۃ الاعلیٰ کے بعض آیات پہ ذرا غور کریں، قد افلح من تزکا، یقین اس نے فلاح پائی جس نے پاکیزگی اختیار کی، جو پاک ہوا. کیسے پاک ہوا؟ وذکر اسم ربہ فصلى، اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھی. تو تزکیہ نفس کا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، نماز سے. اللہ تعالیٰ کا ذکر سے کیا مراد ہے؟ اپنے رب کے نام کا ذکر سے کیا مراد ہے؟ توحید ہے. فصل للہ توحید ہے، سب سے پہلے اللہ کے لیے کرنا سیکھو اور پھر عبادت. نیت میں اخلاص اور عمل میں اتباع، یہ تزکیہ کا طریقہ ہے. وذکر اسم ربہ فصل، فصل بعد میں ہے، پہلے وذکر اسم ربہ توحید ہے، اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے، اپنے رب کے لیے عمل کرنے کی تڑپ ہے اور پھر عمل بھی کیا ہے، تو تزکیہ ملا ہے. کیسے ملا یہ تزکیہ؟ کب اس نے اپنے آپ کو پاک کیا؟ اس کا ایک طریقہ ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا. سبحان اللہ، ہمارا کام تو یہ ہے، ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم دنیا کی زندگی کو آگے کر دیتے ہیں. کس چیز کے آگے کرتے ہیں؟ آخرت کی زندگی سے. وہ کیسے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے، والآخرۃ خیر وابقا، اور آخرت خیر ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے. دنیا کے جو دنیا کو آگے کرنے والے ہیں

0: وہ اپنے نفس کے کیا تزکیہ کریں گے؟ وہ کیسے فلاح پا سکتے ہیں؟ وہ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ وہ کامیاب تو وہ ہوں گے جو اس دنیا میں اپنے نفس کو پاک کر رہے ہیں، اپنے دل کو پاک کر رہے ہیں شرک، بدعات، خرافات اور دیگر نافرمانیوں سے، یہ لوگ کامیاب رہیں گے. اور اس کا طریقہ بھی سمجھایا ہے، وذکر اسم ربہ فصلى، یہ کیسے ممکن ہے؟ والآخرۃ خیر وابقى، دنیا کہاں گئی؟ دنیا میں رہتے تو ضرور ہیں لیکن دنیا کے فکر مند نہیں ہوتے، انہیں یقین ہوتا ہے کہ ان کا رب ان کو بھوکا نہیں مارے گا. اس لیے نبوت کے گھرانے میں دو دو مہینے چولہنی جلا کرتے تھے، کھجور اور پانی پہ گزارا کیا جاتا تھا. اس زمین کے اوپر، پورے گلوب کے اوپر نبوت کے گھرانے سے کوئی گھر بہتر نہیں تھا، اپنے زمانے کا سب سے بہترین گھر اور بہترین گھرانہ بھوکا رہتا ہے. لیکن فکر آخرت کی ہوتی ہے. صبح اٹھتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کھانے کو کچھ پوچھتے، کچھ کھانے کو ہے، اگر کھانے کو کچھ ہوتا تو کھا لیتے، اگر کچھ نہ ہوتا تو فرماتے میں روزے میں ہوں، فوراً روزہ رکھ لیتے. سبحان اللہ. تو جس نے کامیابی حاصل کرنی ہے تو اچھی طرح جان لے، والآخرۃ خیر، صرف خیر نہیں ہے، خیر تو دنیا میں بھی موجود ہے نا، لیکن دنیا کے خیر دنیا میں ہی رہ جائے گا، کیا ساتھ لے کے جائیں گے؟ وابقى، اور ایسا خیر جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، کبھی ساتھ چھوڑنے والا نہیں ہے. سلف کے تعلق سے ایک اور پیاری بات ارشاد باری تعالیٰ ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ان کے جو سائڈیں ہیں وہ اپنے بستروں سے دور ہیں. جفا جانتے کیا ہوتے؟ قرآن جفا کی یعنی اس نے بے رخی کی ہے، دوری اختیار کی ہے. یہ ایسے اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں، یہ اپنے بستروں کو چھوڑ کر بستروں سے دور ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ یدعون ربہم، اپنے رب سے مانگ رہے ہیں، اپنے رب کو پکار رہے ہیں. کس حالت میں؟ خوفاً، حالت کیسی ہے؟ خوفاً و طمع، ڈر طاری ہے اور امید بھی جاری ہے. اللہ کے لیے کھڑے ہیں، بستر کو چھوڑ کر رات کی تاریکی میں تہجد کی نماز صلاۃ اللیل ادا کر رہے ہیں، دل میں پھر بھی ڈر ہے، پھر بھی خوف ہے اور امید بھی ہے. ومما رزقناهم ينفقون، اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق عطا فرمایا ہے ان میں سے وہ دوسروں کو بھی دیتے رہتے ہیں. دن میں نفقہ تھوڑا سا ہی لیکن دوسروں کا شیئر بھی موجود ہوتا ہے. سبحان اللہ. ایک درہم 1000 درہم سے سبقت لے گیا، تعجب ہوا کیسے؟ ایک شخص کے پاس صرف 2 درہم ہی تھے، 1 درہم اللہ کے راستے میں دے دیا، باقی اپنے جیب میں، اپنے اپنے بچوں کے لیے. اور ایک شخص کے پاس 1000 درہم ہیں، ان 1000 میں سے 1000 دے دیا، تو سبقت کون لے گیا؟ جس نے آدھی کمائی دے دی، یہ جسے بہت زیادہ کمائی سے تھوڑی سی کمائی دے دی. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بعض اوقات 1 درہم والا بھی سبقت لے جاتا ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی، ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے میرے دونوں کندھوں کو پکڑا، منکبی، فقال، پھر فرمایا، کن فی الدنیا کانک غریب، دنیا میں کیسے گزارو، دنیا میں کیسے رہو، کن فی الدنیا، دنیا میں ایسے رہو کانک غریب، جیسے کہ تم اجنبی ہو، او اگر اجنبی نہیں ہو تو او عابر سبیل، یا تم مسافر ہو. دنیا میں مومن یا تو اجنبی ہوتا ہے یا مسافر ہوتا ہے. تیسرا نہیں ہوتا. اجنبی کون ہوتا ہے؟ جو اس جگہ کا نہ ہو جہاں پر وہ پہنچا ہے, اس کی منزل کچھ اور ہے, اس کی جگہ کوئی اور ہے. یہاں پر وہ پہنچے اجنبی ہے, ہر چیز اس کے لیے نئی ہے, ہر چیز اس کی نہیں ہے, جانتا کسی کو نہیں ہے, اس لیے وہ اجنبی ہے. اگر اجنبی نہیں تصور کرتے اپنے آپ کو, اسے کم درجہ کیا ہے؟ عابر سبیل. جو مسافر ہوتا ہے ایک جگہ پہ رہتا ہے, پہچانتے بھی ہے کسی کو, کچھ وقت کے لیے دوستیں بھی بن جاتی ہیں, کچھ وقت یاریں بھی بن جاتی ہیں, کچھ وقت کے لیے وہ رہتا بھی ہے پھر چلا جاتا ہے. اے مومن, اگر تم اجنبی نہیں ہو اس دنیا میں تو پھر تمہیں مسافر ہونا چاہیے, اور اگر ان دونوں میں سے نہیں ہو تو پھر یہ تمہارے ایمان کی کمزوری ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما چھوٹے تھے اس وقت جب یہ نصیحت کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے. اس حدیث کو انہوں نے کیسے سمجھا؟ یہ حدیث ہم نے بھی پڑھی ہے, کئی مرتبہ پڑھی ہے, ربیع النووی میں چھوٹا سا کتاب تھی اس میں ہم پڑھ بھی چکے ہیں, بار بار بھی پڑھی ہے, جمعہ خطبوں میں ہم کئی مرتبہ سن چکے ہیں, علماء کے لیکچرز میں ہم کئی مرتبہ سن چکے ہیں. ہم نے کیا سمجھا, اب اس چھوٹے سے صحابی نے کیا سمجھا, اور دیکھیں جب یہ حدیث بیان کی جب وہ بڑے ہوئے تو کیا بیان فرماتے. اس حدیث کے فوراً بعد فرماتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما, اذا امسیت فلا تنتظر الصباح, اگر تمہاری شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرنا, واذا اصبحت فلا تنتظر المساء, اور اگر تمہاری صبح ہو جائے تو پھر شام کی انتظار مت کرنا, وخذ من صحتك لمرضك, اور اپنی صحت کے وقت میں سے اپنی بیماری کے لیے جو لینا ہے وہ لے لو. یعنی صحت مند ہو تو بہت خیر کے عمل کر سکتے ہو, علم حاصل کر سکتے ہو, عمل صالح کر سکتے ہو, اور اللہ تعالیٰ فرمبرداری کر سکتے ہو, دین کی نشر اشاعت کر سکتے ہو, تواصل بالحق کر سکتے ہو, بہت ساری چیزیں کر سکتے ہو جبکہ تم صحت مند ہو. جب بیمار پڑ جاؤ گے تب یہ چیزیں نہیں رہیں گی, کم پڑ جائیں گی, اسے جب صحت مند ہو تو اس غنیمت کو ہاتھ سے مت جانے دو. ومن حیاتک لموتک, اور زندگی سے جو لینا ہو لے, جو لینا ہے وہ لے لو موت سے پہلے. موت تو سب کو آنی ہے, زندگی سب کی محدود ہے, کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے, اب کتنی زندگی باقی ہے, یقیناً جو گزر چکے ہیں آنے والے شاید اس سے کم ہے, لیکن ہم نے آنے والی زندگی کے لیے کیا کیا ہے, بقیہ زندگی میں ہم کیا کریں گے, مرنے کے بعد جو زندگی ہے آج ہم متعین کر سکتے ہیں اگر ہم دنیا کی حقیقت کو سمجھ لیں اور آخرت کی حقیقت کو سمجھ لیں. صحت اور زندگی, واللہ دو بڑی نعمتیں ہیں ہمارے لیے. مال سب کچھ ہے, اولاد سب کچھ ہے, بیوی سب کچھ ہے, جاب سب کچھ ہے, شہرت سب کچھ ہے, کرسی سب کچھ ہے, دوست و احباب سب کچھ ہے, ہمارا نام, ہماری پہچان, معاشرہ ہمارے لیے سب کچھ ہے. اگر صحت نہ ہوتی تو ان میں سے کچھ اچھی لگتی ہے؟ صحت نہ ہوتی تو مال کیسے کماتے, کہاں سے کماتے؟ تمہیں اس لائق بنایا کس نے ہے کہ تم آج کام جاب کرنے کے لائق ہو؟ ہم حقیقتاً نالائق ہیں. جس نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے وہی ہمیں رزق دیتا ہے, اسی کا ہم کھاتے ہیں, اسی کا دیا ہوا پیتے ہیں, یہ زندگی اسی نے دی ہے. اسی دن میں رہنا کیسے ہے؟ اسی کے حکم سے زندگی گزارنی ہے. اگر ہم منہ موڑ لیں گے اور اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے دنیا میں تو آ کر ہم چلے ہی جائیں گے, لیکن آخرت میں جانے کے بعد کہیں پہ جانے کا کوئی اور موقع ملنے والا نہیں, وہی ہمیشہ کی زندگی ہے. اچھی ہے یا بری ہے آج ہم نے متعین کرنا ہے, آج ہم نے سوچنا ہے, آج ہم نے عمل کرنا ہے, عمل کی جگہ ہے, کل حساب ہم نے دینا ہے, حساب کی جگہ ہے. زندگی اور صحت کو غنیمت سمجھتے ہوئے جتنی بھی آپ کے اندر طاقت ہے, میرے اندر طاقت ہے, وسعت ہے, وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے عقیدے کو درست کرے، اپنے منہج کو درست کرے، راہ راست اختیار کرے اور اپنے رب کے فرما بردار بن جائے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اللہ تعالیٰ کے پیار پیار علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ میں نے سنا، الدنیا ملعونۃ ملعون من فیہا ملعون ما فیہا، یہ دنیا سارے کے سارے ملعون ہے اور جو کچھ اس میں وہ بھی ملعون ہے، الا سوائے ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر، وما والاہ، اور جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ مضبوطی کے لیے ہوتے، او عالما یا علم، یا عالم او متعلما یا علم حاصل کرنے والا، یہ چار چیزیں اگر دنیا میں ہیں تو یہ ملعون نہیں، اللہ کی لعنت سے بچنے کا ذریعہ ہے. ان چار چیزوں کے علاوہ دنیا میں کوئی خیر نہیں ہے، ملعون ہے. اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے فرمایا حسن حدیث ہے. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں حدیث کے تعلق سے، فرماتے ہیں دنیا کی مذمت کی گئی، دنیا مذموم ہے اور جو کچھ میں ہے وہ بھی مذموم ہے، یعنی ملعون مراد ہے مذموم ہے، قابل مذمت ہے. ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دور کر دیتی ہے اور آخرت سے دور کر دیتی ہے، اگر دنیا، اگر کسی کی دنیا ایسی ہے کہ اسے اللہ کے ذکر سے دور کیا ہوا ہے اور آخرت سے دور کیا ہوا ہے، تو اس کی دنیا ملعون ہے، قابل مذمت ہے. لیکن اگر اس کا تعلق، اس کا دل اپنے رب کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، آخرت کی فکر ہوتی ہے اسے، اللہ تعالیٰ کی طاعت، فرمانبرداری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری اور نافرمانیوں کو چھوڑ کر، تو یہ اس میں شامل نہیں ہے. اور اسی طریقے سے ہر مومن مرد، ہر مومن عورت، یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے صالح صلحاء ہے اور اللہ تعالیٰ بندوں میں سب سے بہتر بہتر بندے ہیں. یہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں، تو وہ اس مذمت میں داخل نہیں ہیں. اور اسی طریقے سے علماء جو دین کے علم کی تعلیم دیتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے، پکارتے رہتے ہیں اور لوگوں کو حق کی طرف بلاتے ہیں اور تعلیم دیتے رہتے ہیں، یہ بھی مذمت میں شامل نہیں ہیں. اسی طریقے سے طلاب علم، جو طالب علم شرعی ہیں، دین کا علم حاصل کرنے والے، یہ سارے کے سارے اس مذمت اور لعنت میں شامل نہیں ہیں، باہر ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے اہل ایمان میں سے، ان کو اہل ایمان بھی کہا جاتا ہے، اہل ذکر اللہ بھی کہا جاتا ہے. اس سے ثابت ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے، اور ذکر عام لفظ جس میں نماز ہے، چاہے وہ ذکر نماز ہو یا روزہ ہو یا اچھی بات ہو یا تسبیح ہو یا تحلیل ہو یا قرآن کی تلاوت ہو، اور اس طریقے سے جتنی بھی اور عبادات ہیں، یہ سارے کے سارے اس مذمت میں داخل نہیں ہیں. یعنی کوئی مسلمان دیکھ لے کہ اس کی زندگی کیسے گزرتی ہے، 24 گھنٹے اس گزرتے کیسے ہیں، کتنی وقت وہ دیتا ہے قرآن مجید کی تلاوت کو، کتنی وقت دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کو، کتنی وقت دیتا ہے نماز کو، روزے کو اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو، شیخ صاحب شبی باز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں. اور اسی طریقے سے جو ہر وہ چیز جو اللہ کے ذکر کی تقویت کرتی ہے یا اسے مضبوط کرتی ہے، وما والا، جو نصرت کرتی ہے، من اداء العبادۃ، من اداء العبادۃ طاعۃ ربہم، جو بندے کو اپنے رب کی طاعت کے لیے آمادہ کرتی ہیں اور اپنے رب کی نافرمانیوں سے دور کرتی ہیں، وہ سب اس مذمت میں اور اس گناہ میں شامل نہیں ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، اہل ایمان ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ذکر کرنے والے ہیں، اس کی موالات کرنے والے ہیں. اس طریقے سے علم اور عمر اور علماء اور علم حاصل کرنے والے جو شریعت کا علم حاصل کرتے ہیں اور دعوت دینے والے دین کی طرف، یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، یہ اس مذمت میں وعید میں شامل نہیں ہیں. فتح نور العدل میں شیخ صاحب نے یہ وضاحت کی ہے. اس حدیث کے راوی کون ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. حدیث میں کیسے عمل کیا؟ اسلام جب قبول کیا، اب واپس گھر میں گئے، زندگی تھی نا اپنی، قبیلہ جوز کے معروف لوگوں میں سے تھے، سرداروں میں سے تھے، اپنی پچھلی زندگی ساری چھوڑ کے آئے. کہاں، کس محل میں رہتے تھے؟ کیا کھاتے پیتے تھے؟ اصحاب الصفہ سے سنا ہے آپ نے؟ اصحاب الصفہ، صفہ اس چھپر اس چھت کو کہتے ہیں جس کی چار دیواریں نہیں ہوتی، چار دیواریں نہیں ہوتی، صرف چھت ہوتی ہے، مسجد نبوی کے بالکل قریب جڑی ہوئی ایک چھت بنا دی گئی تھی جس میں وہ لوگ، جس کے نیچے وہ لوگ رہتے تھے جو اصحاب الصفہ کہلاتا تھا، جن کو اصحاب الصفہ کہا جاتا تھا، یہ وہ لوگ جو صرف علم حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست ان کے ساتھ رہنے کے لیے اپنی زندگیوں بسر کرتے تھے، دنیا چھوڑ کر علم حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے تھے تو یہی سب سے پہلے ملتے تھے، مسجد میں یہی ساتھ ہوتے تھے، یعنی گھر کے اندر تک نہیں جا سکتے تھے اور گھر کے باہر سب سے زیادہ یہی لوگ ارد گرد ہوتے تھے. سب سے زیادہ راوی حدیث کون ہے؟ ابو ہریرہ. کیسے بنے سب سے بڑے راوی حدیث؟ گھر میں سو کر، اپنے گھر والوں کو ٹائم دے کر. سبحان اللہ، جب حدیث پہ عمل کیا تو کیسے کیا کہ آج بھی ہم کہتے ہیں سب سے، یعنی 14ویں صدی ہے، سب سے زیادہ حدیث کی روایت کرنے والے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں. سیدنا عمرو بن العاص امام احمد رحمۃ اللہ علیہ مسند میں روایت کرتے ہیں، البانی صحیح فرماتے ہیں، بڑا پیاری روایت ہے. عمرو بن العاص فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے علیہ السلام نے مجھے ایک مرتبہ بلایا. جب میں وہاں پہ پہنچا، آپ وسلم خدمت میں حاضر ہوا تو آپ وسلم نے فرمایا کہ اپنے کپڑے لے لو، اپنے ہتھیار بھی لے لو اور میرے پاس آؤ، واپس آؤ. چنانچہ کہتا میں گیا اور کپڑے اور ہتھیار اٹھا کے آیا تو میں نے دیکھا کہ آپ ایسا وضو کر رہے ہیں. تو آپ نے میری طرف دیکھا اوپر سے نیچے تک، پھر فرمایا میں تمہیں ایک ایسے لشکر کے ساتھ بھیج رہا ہوں جس میں تم جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں واپس سلامت بھیجے گا، واپس آؤ گے اور مال غنیمت بھی ساتھ لے کے آؤ گے. اور تمہیں ایسا مال ملے گا جو تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا. سیدنا عمرو بن العاص عرض کرتے ہیں قلت یا رسول اللہ ما اسلمت من اجل المال، میں نے مال کے لیے اسلام قبول نہیں کیا تھا، ولكني اسلمت رغبه في الاسلام وان اكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. میں نے اسلام اس لیے قبول کیا تھا کیونکہ میں اسلام اپنے دل سے چاہتا تھا، رغبت تھی، اور اس لیے میں نے اسلام میں داخل ہوا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہوں. فقال یا عمر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عمر، نعم المال الصالح للمرء الصالح، اچھے بندے کے لیے اچھا مال اچھا ہی ہوتا ہے. سبحان اللہ، صحابی ہیں، اچھے ہیں، صالح ہیں، اور ایک صالح نیک بندے کے لیے جب کوئی رزق حلال اسے ملتا ہے تو اس کے لیے اچھا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اچھا ہوتا ہے. اور تعجب ہوتا ہے واللہ ایسے دعات پر جو کم علمی یا جہالت یا بغض کچھ بھی کہہ دے میں نہیں جانتا ہوں، جو ایسے صحابہ پر بدزبانی کرتے ہیں، واللہ تعجب ہوتا ہے. سید عمرو بن العاص معاویہ پر بدزبانی کہتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں، ان للہ و ان الیہ راجعون. اور جب ان کی غلطیاں لوگوں میں بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ صحابہ کرام کو گالیاں دیتا ہے، کہتے ہیں عالم غلطی ہو گئی ہے، پتہ نہیں کیسے عالم ہے اور کیسے غلطی ہے. یعنی بد زبانی بد کلامی کے لیے صرف صحابہ ہی رہ گئے اور کوئی نہیں رہ گیا دنیا میں. یہاں تک کہ یہ چیٹنگ کرنے والے ہیں، یہ رشوت دینے والے ہیں. یعنی سید قطب کی اگر آپ کتابیں دیکھتے ہیں واللہ تعجب ہوتا ہے کہ کس طریقے سے اس شخص کو عالم سمجھا گیا ہے جبکہ خود ایک ادیب تھا، ادب والا شخص تھا، عالم نہیں تھا. لیکن سبحان اللہ، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس بندے کے چاہنے والے دنیا میں ایسے ہیں کہ جب ان کی کوئی غلطی بیان کی جاتی ہے لوگوں کے سامنے اور حق بات کی جاتی ہے تو بعض لوگوں کی آنکھیں یوں نکلنے کو آتی ہیں، اتنے بڑے عالم کی بات کرتا ہے، اتنے بڑے عالم کے خلاف بدزبانی کرتا ہے، اتنے بڑے عالم کے سامنے گستاخی کرتا ہے. سید قطب تو بڑا عالم ٹھہرا اور میرے جیسے چھوٹا طالب علم اگر اس کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو وہ تو آپ کو گوارا نہیں ہے. ذرا دل میں ذرا اپنے گریبان جھانک کر دیکھو اس نے کس کی شان میں گستاخی کی ہے، اس کی حیثیت صحابی کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ میرے تو کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن صحابی کے مقام کو دیکھو، اللہ کی قسم اس کے جوتے کے برابر بھی نہیں ہے۔ صحابی کے مقام کو دیکھو اور اس شخص کو دیکھو کس طریقے سے بات کر رہا ہے، اور اسی کے راستے پر چلتے ہوئے، یا ان سے پہلے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سید قطب جو ہے وہ مودودی کے راستے پر چلنے والا ہے، بعض وہ سمجھتے الٹا سمجھتے ہیں۔ میں پہلے میں خود بھی یہی سمجھتا تھا کہ مودودی جو ہے سید قطب سے متاثر ہے، جب مزید میں نے ریسرچ کی اور دیکھا ہے علماء کے اقوال اور بعض کتابیں دیکھی ہیں، بڑا تعجب ہوا کہ سید قطب خود متاثر ہے مودودی سے، اور خلافت ملوکیت وہ کتاب ہے مودودی کی، واللہ تعجب ہوتا ہے کہ ایران میں روافض نے ہزاروں نسخے چھاپے ہیں، ہزاروں نسخے چھاپے ہیں، بلکہ لاکھوں نسخے چھاپے ہیں، وہ ہمارے اوپر رسول پر حجت قائم کرنے کے لیے کہ تمہارا عالم گواہی دے رہا ہے کہ سید عثمان کے بارے میں تمہارا عالم کیا کہتے ہیں، سید معاویہ کے بارے میں تمہارا عالم کیا کہتے ہیں، سید عمرو بن العاص جس کے میں ابھی قصہ بیان کر رہا ہوں ان کے بارے میں یہ کیا کہہ رہا ہے، اور تم کہتے ہو صحابہ کرام جیسے دنیا میں کوئی نہیں ہے، سر پہ بٹھا رکھا ہے، تمہارا عالم گواہی دے رہا ہے، وہ کتاب پڑھ کے ذرا دیکھو، اور جتنی غالباً وہاں پہ چھپی ہے ایران میں اہل سنت کے نزدیک اتنی کتاب وہ نہیں چھپی ہے۔ جب لوگوں کو کہتے ہیں اللہ سے ڈرے اور ایسے شخص کی کتابیں نہ پڑھیں، تو لوگ کہتے ہیں یہ صرف حدود ہی جانتے ہیں، امت میں فتنہ چاہتے ہیں اور امت میں تفرقہ چاہتے ہیں، صرف ان کو یہی کچھ آتا ہے، کچھ آتا نہیں ہے۔ اللہ کا شکر اگر یہی آتا ہے، سچ بولنا آتا ہے، وہ لوگوں کی جو بڑی سنگین غلطیوں کے تعلق عقیدے سے منہج سے ہے وہ بیان کرتے ہیں، اگر یہ برا ہے تو برے ہی صحیح ہیں۔ اگر امت میں تفرقے اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ایک شخص کے اندر بد عقیدگی اور غلط منہج کی وجہ سے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے یا لوگ گمراہ ہوئے ہیں، اگر ان کی اس گمراہی کو بیان کرنے سے کوئی برا ہوتا ہے تو ہم برے ہی صحیح، لیکن یہ حق بات ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور ہر چیز کو اپنی صحیح جگہ پہ رکھیں، انصاف یہی ہے۔ ہاں اگر ہم کسی پہ تہمت لگائیں وہ بات کریں جو ان لوگوں نے نہیں کہی، تب تمہاری گرفت ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی، اور ان کے جو ان سے پیار کرنے والے ہیں یا جو ان کی تقلید کرنے والے ہیں ان کی بھی، لیکن جو حقائق سامنے آئے ہیں یہ ان کی کتابیں ہیں، واللہ آج بھی کتابیں پڑھی جاتی ہیں، آج بھی کتابیں بک رہی ہیں، واللہ آج بھی لوگ خرید رہے ہیں، کیا خیر ہے ایسی کتاب میں یا ایسے شخص کی دعوت میں یا ایسے شخص کے علم میں جس کی زبان سے صحابہ نہ بچ سکے۔ ان للہ و انی الیہ راجعون، صحابہ کرام کے لیے اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہی کافی ہے، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو کبھی گالی نہ دینا۔ اور اس حدیث میں سید عمرو بن العاص کے تعلق سے آخری لفظ کا، حدیث کا لفظ سن لیں، نعم المال صالح للمرء الصالح، سید عمرو کون ہے؟ صالح ہے کہ نہیں؟ کون گواہی دے رہا ہے؟ یعنی پہلے صالح تھے آپ سے زمانے میں، آپ سے وفات کے بعد وہ پھر صالح نہ بنے، فاسد ہو گئے نعوذ باللہ۔ ان للہ و ان الیہ راجعون۔ اگلی حدیث، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، تعس عبد الدینار والدرہم، ہلاک ہوا دینار کا بندہ اور درہم کا بندہ، والقطیفۃ والخمیصہ، اور قطیفہ اور خمیصہ خاص قسم کے کپڑے اور لباس ہیں، ہلاک ہوا وہ شخص جو ان کا غلام ہے، ان اعطی رضی، اگر اسے دیا جائے تو راضی ہوتا ہے، وان لم یعط لم یرضی، اگر اسے نہ دیا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری یہ روایت موجود ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس روایت کے تعلق سے، عبد الدینار کا لفظ جو ہے یعنی دینار کا غلام، پیسوں کا غلام، ای طالب ہی الحریص علی جمعہ القائم علی حفظہ، کوئی شخص کب پیسوں کا غلام بنتا ہے؟ جب اس کو حاصل کرنے میں، جمع کرنے میں حریص ہوتا ہے اور اسے حفاظت پہ قائم رہتا ہے، اس کی فکر پیسوں میں رہتی ہے ہمیشہ، کتنی آج کمانے ہیں اور کمانے کے بعد کہاں پہ اس کو پھر چھپانا ہے، اب پیسہ تو مل گیا اب اس کو حفاظت کیسے کرنی ہے، تو پوری فکر یہیں پہ رہتی ہے اس کی۔ فکنہ لذالک خادمہ عبدہ، اور اس طریقے سے وہ مال کا خادم ہے، خدمت کرنے والا ہے اور عبادت کرنے والا ہے، غلام ہے مال کا۔ انسان مال کیوں کماتا ہے؟ اپنی آسانی کے لیے یا اپنے عذاب کے لیے؟ یعنی مال سے انسان اپنی خدمت کرواتا ہے یا مال کی خدمت کرتا ہے؟ سبحان اللہ. اور طیبی یقول نقل کرتے حافظ بن حجر کہتے ہیں قیل خص العبد بالذکر یؤذن بانغماس في محبۃ الدنیا وشهواتها. طیبی فرماتے ہیں کہ عبد کا لفظ اس لیے بیان کیا کہ غلام ہے, اس لیے تاکہ یہ پتہ چلے کہ اتنی محبت پیسوں سے ہے, مال سے ہے, کہ وہ اس میں ڈوب جاتا ہے دنیا کی محبت میں, اس کی شہوتوں میں. کل اسیر الذی لا یجد خلاصا, جیسا کہ ایک قیدی ہوتا ہے جو چھوٹنا نہیں جانتے. قیدی کیسے چھوٹ سکتا ہے؟ تو قیدی ہے نا. ولم یقل مالک الدینار ولا جامع الدینار. اچھا لفظ دیکھیں, عبد الدینار ہے, مالک دینار کیوں نہیں ہے؟ یعنی جو دینار یا روپے یا پیسے کا مالک ہے, لفظ عبد کا ہے, مالک کا نہیں ہے. لأن المذموم من الملك والجمع الزيادة على قدر الحاجة, جمع کرنا یا مال کو حاصل کرنا یا مال کا مالک بننا, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن حد سے زیادہ مال کمانا اور اس کا ہمیشہ فکر رہنا, یہ قابل مذمت ہے. جو مال کماتا ہے, صحابہ کرام تاجر تھے کہ نہیں؟ سید عثمان تاجر تھے, مالوں کے پاس بھی تھا, حلال کماتے تھے, حلال پہ خرچ کرتے تھے. یہاں تک کہ بیر اروما کے موقع پر جب پورا کنواں خرید کے دے دیا, اس جنگ تبوک کے موقع پر, اور شدید گرمی بھی تھی اور پانی کی سخت ضرورت بھی تھی اور کافی مسئلے بھی تھے اور پورا قافلہ بھی تھے, عثمان نے اس وقت دے دیا. تو آپ نے فرمایا اب عثمان جو کچھ بھی کرے اب اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے, کوئی اسے نقصان نہیں ہوگا. گواہی اللہ تعالیٰ کے پیار پہ ہمارے صلی السلام کی. تو مال کمانے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن مال کے پیچھے دوڑنے میں اور مال کی فکر کرنے میں, کمانے کا فکر مند ہے, خرچنے کا بھی فکر مند ہے, حفاظت کا بھی فکر مند ہے. والله بعض لوگوں کی نیندیں اڑ چکی ہیں, اڑی ہوئی ہیں. ہمارے پاس آتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں, کچھ گولی دن نیند کی نیند نہیں آتی. کیوں بھائی؟ کہتے یار بس پتہ نہیں کاروبار کا کیا ہوگا. کیوں بھائی؟ کاروبار ڈوب رکھے تھے نہیں, کاروبار ڈوب دیں, نئی فیکٹری کھولی ہے, نئی فیکٹری نیند اڑ گئی, فیکٹری بند ہو رہی نیند اڑ گئی ہے, اور نئی کھلے تب بھی نیند اڑ گئی ہے. سبحان اللہ. تو حاجت سے جو زیادہ ہو جس کے وجہ سے بندہ فکر مند ہو جائے, تو وہ قابل مذمت ہے. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ, شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بعض لوگ ایسے جو دنیا کے پجاری ہیں, یعنی وہ ذلت حاصل کرتے رہتے ہیں اور سر جھکا دیتے ہیں دنیا کے سامنے, اور وہ ہی یعنی دنیا ہی ان کی تمنا ہوتی ہے, دنیا ان کا مقصد ہوتا ہے. وہ ناراض تب ہوتا ہے جب دنیا اسے چھوٹ جاتی ہے, راضی تب ہوتا ہے جب دنیا کو پا لیتا ہے. اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے پیار پہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ عبد الدینار اور عبد الدینار ہے. اور اس سے مراد یہ ہے کہ سونے اور چاندی کہ وہ کماتا رہتا ہے, اور وہ اپنے ہر عمل سے صرف دنیا ہی اس کا مقصد ہوتی ہے. مجموع الفتاوی اور صاحب العثمین نے انہوں نے اسے بیان کیا ہے. امام احمد بن حنبل زہد میں امام حسن بصری کا قول نقل کرتے, فرماتے ہیں واللہ اللہ کی قسم لقد ادرکت اقواما, میں نے ایسے قوموں سے میری ملاقات ہوئی, وصحبت طوائف منهم, اور بہت سارے سے میں نے دوستی بھی کی, یعنی ان کے ساتھ میں رہا بھی ہوں. وما كانوا يفرحون بشيء من الدنيا, دنیا میں سے کسی چیز میں خوشی نہیں ہوتی تھی, دنیا ملتی تھی دنیا میں خوش نہیں ہوتے تھے وہ. ولهي كانت اهون في اعينهم من هذا التراب, اور دنیا ان کے نزدیک اس مٹی سے بھی گئے گزری تھی. کون تھے یہ لوگ؟ کن سے ملاقات ہوئی؟ حسن بصری کی. یہ صحابہ کرام تھے, اور یہ دنیا تھے صحابہ کرام کی. وہ قسم کھاتے کہ مٹی جو ہے مٹی سے بھی ان کے لیے نزدیک دنیا گئے گزری تھی. امام القیم رحمۃ اللہ الفوائد میں فرماتے ہیں کن من ابناء الاخرہ, اگر بننا ہے تو آخرت کے بیٹے بنو. ولا تكن من ابناء الدنيا, دنیا کے بیٹے مت بنو. فان ولد يتبع الام, کیونکہ بچہ جو ہے اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے. اللہ اکبر. نہیں پتہ یہاں پر تو انہوں نے ابن قیم الجوزیہ نے نقل کی, علی سے نقل کیا ہوگا. اچھا برحال الفوائد میں ابن قیم الجوزیہ نقل کرتے بھائی کہتے سید علی کا قول ہے اللہ اعلم, کن من ابناء الاخرہ ولا تک من ابناء الدنیا فان الولد يتبع الام, کیونکہ بچہ ماں کے پیچھے چلتا ہے اگر تو دنیا کا بیٹا ہے تو دنیا کے پیچھے چلے گا، آخرت کا بیٹا ہے تو آخرت کے پیچھے چلے گا، کیونکہ بچہ ہمیشہ ماں کے پیچھے چلتا ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ارشاد باری تعالی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. آج یہ خطبے کا موضوع ہے کمزوری مخلوق کی بنیادی پہچان ہے. یہ یوں سمجھنے کہ کمزوری مخلوق کی بنیادی صفت ہے. کمزوری کیا ہے؟ کمزوری کی کتنی قسمیں ہیں؟ ہمارے معاشرے میں کمزور کیسے رہتے ہیں؟ اسلام میں کمزوری کا کیا معنی ہے؟ کمزوری کی حقیقت کیا ہے؟ شریعت نے کمزوری کو دور کرنے کے لیے کیا طریقے بیان کیے ہیں؟ اور آخر میں اس کمزوری کا علاج کیا ہے؟ کمزوری ایک صفت ہے جس کا معنی یہ ہے کہ کسی کام کو کرنے سے عاجز ہو جانا. اور یہ عجز دو قسم کا ہوتا ہے، یا تو مکمل عجز کہ اتنی کمزوری ہے کہ یہ کمزور جو ہے کہ وہ عمل کر ہی نہیں سکتا، اور دوسری قسم کا عجز جو ہے وہ ہے جزوی عجز، مکمل طریقے پہ نہیں ہے لیکن کسی نہ کسی حد تک وہ انسان بعض اعمال تو کر سکتا ہے لیکن بعض نہیں کر سکتا. اور کمزوری مخلوق کی صفت ہے، مخلوق کو اللہ تعالی نے کمزور ہی پیدا کیا ہے، جس میں انسان بھی شامل ہے. جب ہم مخلوق کی بات کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ساری کائنات آنی چاہیے، کیونکہ خالق صرف ایک ہی ذات وہ ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کے سوا باقی کائنات میں جتنے بھی موجودات ہیں وہ سارے کے سارے مخلوق ہیں، اور سارے کے سارے مخلوق کمزور ہیں. سب سے بڑی کمزوری یہ ہے مخلوق کی کہ وہ اپنے آپ کو وجود میں لا نہیں سکتے، وہ محتاج ہے، اپنے خلق کی محتاج ہے. یہ پوری کائنات آئی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، کن فیکون، کچھ بھی نہیں تھا، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، اپنے وجود کے اعتبار سے کمزور ہے مخلوق. پھر اس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے جب کمزور پیدا کیا ہے تو مختلف قسم کی کمزوریاں بھی اس کے اندر ڈال لی، صرف خلق کے اعتبار سے نہیں، وجود کے اعتبار سے نہیں. ایسا نظام قائم کیا ہے کہ یہ مخلوق اس نظام کے محتاج ہو گئی ہے. جب تک کہ یہ نظام اسی طریقے سے نہیں چلتا رہے گا جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو اس نظام کی بقا ختم ہو جاتی ہے. یا اس کی بقا خطرے میں پڑ جاتی ہے. اب مثال کے طور پہ ہم انسان کو لیتے ہیں جو اشرف المخلوقات ہیں. انسان کی زندگی کے مرحلے مختلف ہیں. انسان مختلف کمزوریوں سے گزر کر اپنی زندگی بسر کرتا ہے. ذرا غور کریں اس انسان کی زندگی میں کبھی ایسا لمحہ آیا ہے کہ وہ کمزور نہ ہو؟ دیکھ مرحلے دیکھتے ہیں کون سے ہیں انسان کی زندگی میں. پہلا مرحلہ ہے ماں کے پیٹ کا مرحلہ. اس دنیا میں آنے سے پہلے, اور ہم بات کر رہے ہیں اس دنیا کی, ماں کے پیٹ کے اندر کا مرحلہ جو ہے اگرچہ ہمیں ظاہراً سب سے کمزور ترین مرحلہ نظر آتا ہے, یہ انسان کا سب سے طاقتور مرحلہ ہے. کیونکہ اس انسان کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے. اس کے بعد جب انسان پیدا ہوتا ہے اس کے کمزوری کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے. اب غور کریں ماں کے پیٹ کے اندر, یہی پیٹ جو ہمارا پیٹ ہے, کوئی کمرے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, غور کریں ذرا اس چھوٹی سی جگہ میں, پانی سے بھری ہوئی جگہ میں وہ بچہ زندہ کیسے ہے؟ اس کے پھیپھڑے ہیں لیکن وہ سانس نہیں لیتا, اس کا معدہ ہے وہ خوراک کھاتا نہیں ہے, اس کا نظام اخراج ہے لیکن اخراج ہوتا نہیں ہے. اللہ تعالی نے اس کا ذمہ لے لیا ہے. اس کی زندگی کے لیے جو بنیادی ضروریات ہیں اللہ تعالی نے وہ فراہم کر دی ہے, اور بہترین طریقے سے. اگر کوئی شخص دیکھنا چاہتا ہے کہ دنیا کا بادشاہ کون ہے تو وہ بچہ ہے جو ماں کے پیٹ کے اندر ہے. آپ جانتے ہیں ہر انسان اس مرحلے سے گزر کر ہی پیدا ہوتا ہے, اور ہر انسان اس بادشاہت کے مزے کو چکھر باہر نکلتا ہے, اس دنیا میں آتا ہے. تو حقیقت میں ہر انسان بادشاہ ہے اپنے ماں کے پیٹ کے اندر. دنیا کے بادشاہ محتاج ہیں کم سے کم لقمہ تو خود اپنے منہ میں ڈالتے ہیں, اگر کوئی دوسرے ڈالتے چباتے تو وہ خود ہیں, چبانے کے لیے کوئی اور, ان کے چبانے کے لیے کوئی اور لوگ نہیں ہوتے, وہ خود چباتے ہیں, اپنے منہ کو ہلاتے ہیں پھر نگلتے ہیں. اس بچے کو دیکھیں ذرا ماں کے پیٹ کے اندر, اس کو خوراک جو ملتی ہے بغیر کھانے کے بغیر چبانے کے, جو خوراک بادشاہ کھاتا ہے اس دنیا میں, بعض اوقات اس میں ایسی چیز جراثیم ہوتی ہے یا بعض اس میں ایسی چیز ہوتی ہے جو اس کے معدے کو خراب کر دیتی ہے, بیماری ہو جاتی ہے. جو خوراک ماں کے خون سے ملتی ہے وہ خون کی طرح بالکل صاف ہے اور ہر جراثیم سے پاک ہے. اگر ایک اس میں جراثیم چلا جائے تو ماں بھی مر جائے گی, بچہ بھی مر جائے گا, جسم میں پورا زہر پھیل جاتا ہے, سیپٹیسیمیا بولتے ہیں, وہ پورے جسم میں بیکٹیریا کی وجہ سے یا جراثیم کی وجہ سے پورا جسم ختم ہو جاتا ہے, نکارا ہو جاتا ہے. تو خوراک سب سے اچھی ہے, اسی خون کے ذریعے سے وہ سانس بھی لے رہے, لیکن کس طریقے سے؟ اپنے پھیپھڑوں کے ذریعے سے نہیں, اسی خون کے ذریعے سے آکسیجن بھی مل رہی ہے, اسے گلوکوز اور غذا بھی مل رہی ہے, اور اس کی حفاظت کے اللہ تعالیٰ نے اسے پانی کے اندر بند کر کے رکھا, کیونکہ ماں ہے, کبھی پھسل سکتی ہے, کبھی چوٹ لگ سکتی ہے, بچے کو چوٹ نہیں لگنی چاہیے, تو پانی کے اندر کیوں ہے وہ؟ تاکہ اسے کوئی چوٹ نہ لگے. پھر ایک طرف ماں کا جگر ہے, دوسری طرف تلی ہے, جیسے بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہوتا ہے ویسے بیٹھا ہے. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے پیارے نقشہ کھینچا ہے بچے کا ماں کے پیٹ کے اندر, اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی بادشاہ ہے تو سب سے بڑا بادشاہ ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہوتا ہے. یہ ایک مرحلہ ہے, اس کی بات نہیں کرتے کیونکہ اس میں جو کمزوریاں ہیں وہ کمزوریاں نہیں ہیں, اگرچہ ہمیں ظاہر کمزوری لگتی ہے, اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرے وہ پھر کمزور نہیں رہتا. جب انسان پیدا ہوتا ہے اس کی کمزوری کی دنیا شروع ہو جاتی ہے, فوراً روتا ہے, روتا کیوں ہے؟ اس لیے روتا ہے, اور جو بچے روتے نہیں ہیں انہیں زبردستی رولایا جاتا ہے. جانتے ہیں خطرہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ بچہ روتا کیوں ہے؟ اس کی جو سانس کی نالیاں بند تھی, اب اس نے سانس لینا ہے ہوا سے, تو اس کو کھولنے کا کوئی ذریعہ تو ہونا چاہیے. تو بچہ چیخ مارتا ہے, روتا ہے, اس سے وہ نالی کھل جاتی ہے, صاف ہو جاتی ہے, پھر بچہ سانس لینا شروع ہو جاتا ہے. جو بچے روتے نہیں ہیں وہ خطرے میں ہوتے ہیں, ان کا جسم بھی نیلا پڑ جاتا ہے, آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے. تو آپ دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر سے الٹا لٹکا کے ایسے اس کے پیٹ پہ مارتے ہیں. کیوں مارتے ہیں؟ وہ روئے, جب وہ روئے گا تو وہ زندہ رہ سکتا ہے. یہ عجیب سی دنیا ہے, رونے سے شروع ہوتی ہے اور رونے پر ہی ختم ہوتی ہے. یہ زندگی کی حقیقت ہے. خود پیدا ہوتا ہے تو خود روتا ہے, اور جب یہاں سے چل کے جاتا ہے تو دوسروں کو رولا کے جاتا ہے. یہ دنیا کی حقیقت ہے. بہرحال اس کے بعد آکسیجن تو اسے مل گئی, لیکن پیٹ اس کا خالی ہے, وہ محتاج ہے غذا کا. اور اس عمر میں اللہ تعالیٰ جو اس کے لیے غذا رکھی ہے وہ ایک ہے بس. کون سی ہے؟ دودھ. اسے دودھ ہی پی سکتا ہے. دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں وہ کھا نہیں سکتا. لیکن آپ دیکھیں دودھ کے اندر دنیا کے ساری نعمتیں موجود ہیں. جو ہم کھاتے ہیں دودھ میں ان نعمتوں کا نچوڑ ہے, مکمل غذائیت ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں کہ ماں کا دودھ سب سے اچھا ہے. جو انسانوں نے دودھ بنائے ہیں ان میں کہیں نہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی کمزوری موجود ہے, کیونکہ وہ بنانے والا خود کمزور ہے. تو ماں کے دودھ کی طرح کوئی بھی دودھ نہیں ہے. دودھ پیتا ہے, آپ اس کو جہاں پر رکھ دیتے ہیں وہ پتھر کی طرح پڑا ہوا ہے. وہ رو سکتا ہے, چیخ سکتا ہے, اس کے سوا کچھ کر نہیں سکتا. دیکھ کمزوری کی انتہا دیکھیں. آپ تصور کر سکتے ہیں یہ جو بچہ جو پتھر کی طرح پڑا ہے, جو ہر طرح سے کمزور ہے, محتاج ہے, اس کو اپنے ننگا چھوڑ دے ننگا پڑا ہے, کپڑے پہنا دے کپڑے پہن لیے, بھوکا چھوڑ دے بھوکا پڑا ہے, کچھ کھلا دے تو کھا لیے, پینے کو کچھ دے دے تو پی لے ورنہ وہ پڑا ہے. محتاجی دیکھیں, کمزوری کی انتہا دیکھیں. کچھ تصور کر سکتے کہ فرعون بھی کسی زمانے میں ایسا ہی تھا جب وہ پیدا ہوا. کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہی وہ شخص, یہی بچہ جو اتنا کمزور ہے, کبھی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں؟ صرف رب نہیں, سب سے بڑا رب. اگر اپنی حقیقت کو جان لیتا فرعون کہ وہ پیدا کیسے ہوا, ماں کے پیٹ کے اندر سے کیسے نکلا, اور کیسے ایک ایک بوند دودھ کے لیے وہ ترستا تھا, تو کبھی اس کے منہ سے یہ بات نہ نکلتی. لیکن تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جب اپنے بعض بندوں پر نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے تو پھر ان کے منہ سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں کہ میرے جیسا کوئی نہیں, میں سب سے بڑا رب ہوں, نعوذ باللہ. یاد رکھیں یہ فرعونیت ہر انسان کے اندر موجود ہے. تکبر, انا, فرق صرف اتنا ہے کہ فرعون نے تو زبان سے کہہ دیا, اور بعض لوگ ڈرپوک زبان سے نہیں کہہ سکتے, لیکن اپنے کردار سے اپنے عمل سے وہ فرعون سے کم نہیں ہے. کیا تصور کر سکتے آپ کہ ایسے مسلمان موجود ہیں اس دنیا میں, ظلم کی انتہا دیکھیں, اپنے والدین پر ہاتھ اٹھاتے ہیں, گھر سے نکال دیتے ہیں, یا ان کو قیدی بنا دیتے ہیں, زنجیروں کے ساتھ باندھ دیتے ہیں. کیا یہ فرعونیت نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ ان للہ وانا الیہ راجعون. بہرحال پھر مرحلہ آتا ہے پہلے 5 سال کی عمر. اس مرحلے میں انسان کا جو ذہن ہے وہ خالی ہوتا ہے. جو کچھ معاشرہ اسے دیتا ہے, اسے والدین دیتے ہیں, وہی اس کے لیے علم بن جاتا ہے. تو علم کے اعتبار سے کمزور ہے, عمل کے اعتبار سے تو ویسے کچھ کر نہیں سکتا وہ. لیکن اب مرحلہ آ گیا ہے کہ اسے اس کی علمی کمزوری دور کی جائے, جو بچہ پیدا ہو ہر طرح سے کمزور ہے، خلق کے اعتبار سے، بدن کے اعتبار سے، رزق کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، جتنے مختلف اعتبارات ہیں. اب دیکھیں آہستہ سے کمزوری دور کیسے ہوتی ہے. تو علمی کمزوری جو ہے وہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اس کمزوری کو کیسے دور کریں. اس معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ اس علمی کمزوری کو کیسے دور کریں. ہونا کیا چاہیے اور ہوتا کیا ہے؟ ہوتا کیا ہے کہ بچہ اپنے گھر کے اندر اپنے ماں باپ سے سیکھتا ہے. کیا سیکھتا ہے؟ ہمارے گھروں میں کیا ہے عام طور پر معاشرے میں کیا ہے؟ جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، ظلم ہے، گالی ہے. گھر میں ہوتا کیا ہے؟ والد ناراض ہے، بچوں کو گالی دے رہا ہے. ماں ناراض ہے، گالیاں دے رہی ہے، بد دعا کر رہی ہے، یا مار پیٹ ہے. اس معاشرے میں بچہ جب بڑا ہوتا ہے اس کا ذہن خالی ہے. اب اس کو اس کے اندر ڈال کیا رہے ہیں؟ یاد رکھے بہترین نمونہ بچے کے آپ ہے. اور پہلے 5 سال بچہ اسکول نہیں جاتا، گھر میں رہتا ہے. اسکول ایج شروع ہوتی ہے 5 سالوں کے بعد عام طور پہ، لیکن آج کل تو 2 سال کے بچوں کو گھر اسکول بھیج دیا جاتا ہے. بہرحال تو پہلے 5 سال، جو پہلے 5 سال ہیں بچے کی زندگی میں، انسان کی زندگی میں، یہ سب سے خطرناک اور سب سے زیادہ قیمتی ہے. تربیت کے علماء فرماتے ہیں کہ 80% 100 میں سے علم جو بچہ حاصل کرتا ہے اپنی زندگی میں، جس کو تربیت کے اعتبار جو اس کی تربیت ہوتی ہے، وہ ان 5 سالوں میں ہوتی ہے. باقی 20% باقی زندگی پڑی ہے، سکول سے رہتا ہے، معاشرے سے لیتا رہتا ہے. 80% آپ بچے کو کیا دے رہے ہیں؟ جھوٹ اور فریب. 5 سال کا بچہ ہے، 4 سال کا بچہ ہے، دستک ہوئی ہے دروازے پہ، بچوں کہتے جاؤ کہ یہ تو بابا گھر میں نہیں ہے. آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا بچہ جھوٹ بولے، لیکن آپ انڈائریکٹلی اس کے ذہن میں کون سے بیج بو رہے ہیں؟ جھوٹ کا بیج. کل کو جب بڑا ہوتا ہے جھوٹ بولتا ہے، پھر ناراض کیوں ہوتے ہو؟ یہ تعلیم اس نے کہاں سے لی ہے؟ جھوٹ پر تربیت کس نے کی ہے؟ اس کا قصور کیا ہے؟ ٹیلی فون آتا ہے، کہہ دو سو رہا ہے، دیکھ وہ ٹی وی رہا ہے، جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ ہر چھوٹی بات پہ جھگڑا اور گالی، پھر بچوں کے تک گالی کیوں دیتے ہو؟ یہ جو 5 سال ہیں اس میں آپ نے تربیت کرنی ہے. بعض لوگ دعا کرتے ہوئے غیر اللہ کو پکارتے ہیں، یا علی مدد، یا غوث مدد. بچہ سن رہا ہے، اور وہ بچہ، آپ بچوں کو یہ تربیت کر رہے ہیں بچے کی کہ جب کوئی پریشانی ہو، جب کوئی مصیبت ہو، کسے پکارنا چاہیے؟ بچہ آپ سے پوچھے گا نہیں. یاد رکھیں بچہ وہ سوال کرتا ہے جو وہ جانتا نہیں ہے، اور جو بچہ سوال نہیں کرتا، آپ یاد رکھیں وہ بچہ جانتا ہے. بچہ پوچھے گا یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، وہ کیا ہے، کیونکہ وہ جانتا نہیں ہے، اس کا ذہن خالی ہے. جیسے کہ انسان بھوکا ہوتا ہے، کس چیز سے بھرتا ہے؟ اسے خوراک سے بھرتا ہے. وہ جب تک اس کا پیٹ بھر نہیں جاتا وہ مانگتا رہتا ہے. اور بچے کا ذہن، خوراک تو ہم 5 منٹ میں کھا کے پیٹ کو بھر لیتے ہیں، بچے کا ذہن 5 سال سے پہلے بھرتا نہیں ہے. یاد رکھیں اس لیے بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. بچہ سوال کثرت سے کرتا ہے، ڈانٹ دیتے ہیں، ڈانٹو نہیں بچے کو. اس میں اس میں کیا فرق ہے؟ بچہ آپ سے کوئی کھانے کو چیز مانگے، کہ بابا میں بھوکا ہوں، اسے ڈانٹ دیں گے آپ؟ نہیں، اسے دیں گے آپ. اب بچے کا ذہن خالی ہے، آپ سے مانگ رہا ہے مجھے کچھ دیں، کیا بھر رہے بچے کے ذہن کے اندر؟ تو بچے کو تربیت کے توحید پر اور سنت پر. گھروں میں کیا ہوتا ہے؟ رجب کے کنڈے ہوں، آج جشن میلاد النبی منا رہے ہیں، بچے کو اچھے کپڑے مل رہے ہیں. کیوں ہیں؟ آج جشن میلاد النبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بچہ آپ سے 20 سال کے بعد پوچھے گا نہیں کہ جشن میلاد النبی سنت بدایت ہے؟ وہ جانتا ہے کہ یہ عمل کرنا ہے، کیونکہ میرے والدین کرتے تھے. آج اس علمی کمزوری کو دور کرنے کے لیے اتنی محنت کی جا رہی ہے، پھر بھی لوگ نہیں سمجھ رہے. وجہ کیا ہے؟ ان کے خون کے اندر یہ کمزوری آج بھی موجود ہے. جہل مرکب ہمارے معاشرے میں موجود ہے. جہالت ہے کہ مجھے پتا نہیں ہے، جہالت ہے. اور جہل مرکب یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کی اصل حقیقت کے خلاف جاننا، اس پر یقین کر لینا. یا اللہ مدد توحید ہے، یا غوث مدد شرک ہے. آج یہ غوث مدد توحید بن گیا ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہو یا اللہ مدد، وہ کہتے ہیں یہ مشرک ہیں، یہ وہابی ہیں. یا کس طریقے سے تبدیلی آ گئی معاشرے میں، لوگ سمجھنے کیوں نہیں چاہتے؟ وجہ کیا ہے کہ اس علمی کمزوری کو دور کیا گیا جہالت کے ساتھ، بلکہ جہل مرکب کے ساتھ. کاش وہ بچے اس کمزوری کے ساتھ رہتا، بڑے ہو کر خود سمجھ لیتا، لیکن اس کے والدین نے اس کے علمی کمزوری کو دور تو کیا ہے، لیکن کس طریقے سے؟ بدترین طریقے سے دور کیا ہے. اور یاد رکھے، ہر وہ ماں باپ ذمہ دار ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، کھڑے کر دیے جائیں گے اور سوال ہوگا کہ تم نے بچوں کی تربیت کیوں کی ہے؟ ماذا اجبتم المرسلین، تم نے رسولوں کو جواب کیا دیا ہے؟ بچے بھی اس وقت جواب دے ہوں گے، اس کے والدین بھی جواب دے ہوں گے. پھر مرحلہ آتا ہے، یہ پانچ سکول کا مرحلہ 5 سال سے شروع ہوتا ہے. اب اس میں سکول کی ذمہ داری ہے، اور جتنے بھی استاد ہیں آج سننے، ان کی ذمہ داری ہے. بعض استاد سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے انگلش پڑھانی انگلش پڑھا کے چلے گئے، ہم نے میتھ پڑھانی پڑھا کے چلے گئے، اپنا کام کر لیا، بچے کو پاس

ادارے کا نام کیا ہے؟ تربیت اور تعلیم. یہی ادارے کا نام ہے نا؟ پوری دنیا میں دیکھیں تربیت اور تعلیم ہے. کاش یہ بات صحیح ہوتی. یہ صرف لکھے ہوئے لفظ ہیں, عملاً صرف کیا ہے؟ تعلیم ہے, تربیت نہیں ہے. تربیت کہاں ہے؟ نو تو اسکول میں کون سی تربیت ہوتی ہے؟ صرف پڑھایا جاتا ہے, لکھایا جاتا ہے, بچہ پاس ہو جاتا ہے اور معاشرے میں ایک مشین کی طرح آ جاتا ہے اور اس نے کام کرنا ہے. ایک مشین ہے, پیسہ کمانے والی مشین. ہم نے معاشرے کو کیا دیا ہے؟ وہ پیسہ کمانا جانتا ہے. وینڈنگ مشین رکھ لیں آپ باہر, جیسے پیپسی کولا کی مشین ہے, آپ ایک ریال دیں گے آپ کو ایک جھٹکے میں ایک پیپسی مل جائے گی. مشین ہے, کما رہے ہیں. اس بچے کو جو علم دیا گیا ہے اسکولوں میں, وہ بھی ایک مشین بن گیا ہے. ڈاکٹر ہے بیٹھا ہے, کیوں بیٹھا؟ کمائی کے لیے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر اور صحیح طریقے کی تربیت کس نے کی ہے؟ نہ تو ماں باپ نے گھر میں کی ہے اور نہ ہی اسکول میں استاد نے کی ہے. معاشرے میں کہاں سے سیکھتا ہے؟ تو یہ علمی کمزوری جو ابھی باقی ہے, گھر میں تربیت ہو چکی ہے, اب جو علمی کمزوری ہے وہ کون دور کرے گا؟ استاد دور کریں گے. کس طریقے سے؟ علم کے ساتھ, بنیاد علم, توحید کا علم, سنت کا علم. انگلش کا استاد ہے, انگلش کا اپنا سبجیکٹ پڑھا لیا, ایک کوشچن پوچھ لے بچوں سے, بھی توحید کا معنی کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسکول میں جو پرنسپل وہ ناراض ہو جاتے ہیں. آپ پرنسپل سے اجازت لے لیں, اگر وہ اجازت نہیں دیتا تب آپ نہ بات کریں. آپ کو وجہ تو ہے نہ بات کرنے کی, لیکن آپ کے اندر ایک تڑپ تو ہونی چاہیے کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے ہم نے. یہ بچے اگر میرا اپنا بچہ نہیں, میرے مسلمان بھائی کا بچہ تو ہے, جو اپنے بچے کے لیے میں پسند کرتا ہوں اس کے لیے پسند کیوں نہ کروں گا؟ اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. اس وقت تک تم میں سے کوئی بھی شخص مومن ایمان کامل نہیں ہو سکتا اس کا, جب تک کہ وہ جو اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ دوسرے بھائی مسلمان بھائیوں کو لیے پسند نہ کرے. مجھے پسند ہے کہ میرا بچہ متقی پرہیزگار بن جائے. مجھے یہ بھی پسند ہونا چاہیے کہ آپ کا بچہ اور آپ کا بچہ بھی متقی پرہیزگار ہونا چاہیے. اس کے لیے ہر وہ آسان راستہ اپنانا چاہیے. اس کے لیے اپنے لیے بھی آسانی مجھے پسند ہے, اس کے لیے بھی آسانی مجھے کرنی چاہیے. اور پھر استاد اپنے اسٹوڈنٹ سے دور کیوں ہے؟ استاد اور شاگرد کا رشتہ جو ہوتا ہے ایک بڑا مضبوط رشتہ ہوتا ہے. آپ کو کیا پتا کہ آپ کی زندگی میں تبدیلی آپ کے شاگرد کی دو لفظوں کی وجہ سے ہوئی ہو, ایسے ہاتھ اٹھائیں اور آپ کے لیے دعا کر دی ہو اور استجابت کا وقت ہو اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی ہو, آپ کو کیا پتا ہے؟ لیکن ہم اس قابل ہیں کہ آج ہمارے بچے یا ہمارے اسٹوڈنٹ, سال کی بات بھی کروں, کیا ہمارے اسٹوڈنٹ آج ہمارے لیے دعا کرے؟ کوئی رشتہ ہے ہمارا ان کے ساتھ؟ رشتے صرف اتنا ہے کلاس کے اندر آنا ہے, پڑھانا ہے, چلے جانا ہے, رزلٹ دیکھنا ہے, پاس ہے یا فیل ہے, بس بات ختم ہے. یہ معیار والدین بھی یہی چاہتے ہیں. مشکل یہ ہے, والدین کیا چاہتے ہیں؟ والدین کہ ہمارے بچوں کو صرف سبجیکٹ پڑھاؤ بس. کامیاب ہیں وہ استاد جو بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کا بھی اہتمام کرتے ہیں. بعض بچے سگریٹ پیتے ہیں, بڑے ہو جاتے ہیں, استاد باہر دیکھتا بھی ہے لیکن وہ کہتا ہے میرا کیا اس میں کیوں سے؟ آپ اسے سوال پٹ کرو, آپ یہ نہ کوئی سگریٹ نہ پیو, وہ کہ آپ کون ہیں مجھے منع کرنے والے؟ بعض ہوتا ہے نا سر پھرے, اگرچہ استاد والد کی جگہ ہوتا ہے, اسے سوال کرو اور دیکھو کہ آپ اس کانٹریکٹ کو کیسے زندہ کر سکتے ہو, اس دوستی کو کیسے قائم کر سکتے ہو. اور کوشچن پٹ کرو, کوئی سگریٹ پینے والا آپ کی نظر میں کیسا ہے؟

میں پیریڈ کے اندر کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, آپ اپنے سبجیکٹ پورا بہترین طریقے سے پڑھا لیں, اس کے بعد یہ اس کے آگے یا پیچھے یا پانچ منٹ ملتے ہیں نماز کا وقت ہوتا ہے, اس کے بعد وہ خود آپ کے پاس آئے گا, اچھا اس کے بارے میں کیا خیال ہے, اس کے بارے میں کیا خیال ہے. جو بچے سدھرنا چاہتے ہیں ان کو ایک سدھارنے والا چاہیے بس, دو نہیں, سو میں سے ایک بچہ سدھرنا چاہتا ہے, اسے کو ملنے نہیں سدھارنے والا, تو کیا آپ اس کے لیے کچھ کریں گے؟ نہیں. ٹھیک ہے 99 بچے نہیں سدھرنا چاہتے, آپ نے باقی کوئی سننے والا نہیں, لیکن اگر ایک بچہ راہ راست پر آ جائے آپ کے دو لفظوں کی وجہ سے, اور جتنی بھی اچھے عمل کرتا رہے گا یاد رکھے آپ کے نام اعمال میں ان کا اجر ثواب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا رہے گا جتنی بھی کرتا رہے گا. پھر مرحلہ آتا ہے ٹین ایج کا مرحلہ, اس کے بعد جو خطرناک مرحلہ ہے, اور یہ مرحلہ جو ہے اس میں ایموشنل کمزوری ہے, اس کو حکمت سے دور کرنا ہے, وزڈم سے دور کرنا ہے. ٹین ایج میں عام طور پہ 13 سے, کیونکہ ٹین ہے لوگ کہتے ہیں شروع ہوتی ہے, اور 19 تک, کیونکہ پھر 20 میں ٹین ختم ہو جاتا ہے, اگرچہ یہ جو ایموشن ہے یہ رہتے ہیں, لیکن یہ جو مرحلہ ہے یہ خطرناک مرحلہ ہے. اس میں جسمانی چینج کے ساتھ ساتھ, تبدیلی کے ساتھ ساتھ نفسیاتی تبدیلی بھی ہوتی ہے بچے میں. اب بچے کے اندر تھوڑی سی طاقت ہے, کمزوری اس کو ایسا دور ہو رہی ہے نا, جسمانی کمزوری دور ہو رہی ہے, تو اس کے لیے ایک نئی زندگی ہے. تو اس مرحلے میں یاد رکھیں اس کی جو ایموشنل کمزوری ہے اس کو دور کرنا ہے حکمت کے ساتھ, اور حکمت میں مار پیٹائی نہیں ہے. وہ ایموشنل کیوں ہے؟ اس کی سائیکولوجیکل ڈیمانڈ ہے, وہ ایسا ہی ہے. اگر اسے آپ پیار و محبت سے نہیں سمجھائیں گے, وہ اس وقت پیار کا محتاج ہے, کمزور ہے, تو وہ اس پیار اور محبت کو باہر ڈھونڈے گا, اور باہر اسے جیسے دوست ملیں گے ویسا بھی بن جائے گا وہ, یاد رکھیں. تو اس کمزوری کو دور کریں گے آپ اپنے کردار سے, اپنے پیار سے, اپنی محبت سے, یہ مرحلہ شروع ہوتا ہے. دوسری بات, جو اس کی جسمانی تبدیلی ہے, اب اس کی آواز تبدیل ہو گئی, اس کے تھوڑے تھوڑے مونچھیں بھی نکلنا شروع ہوئی, اس کا قد بھی لمبا ہونا شروع ہوا, ان تبدیل اب اس سے پسینے کے بو بھی آنا شروع ہو گئے, بغل میں بال آنا شروع ہو گئے. اس مرحلے میں بچہ کافی سینسٹیو ہوتا ہے, ہم کیا کہتے ہیں, کیا گدھے کی طرح بول رہے ہو. اب اس کی آواز بیچاری کی ایسی ہے, اب اگر ناراض ہو اس کی آواز کو ٹارچر نہ کریں, یاد رکھ آپ اس پہ دل پہ حملہ کر رہے ہیں, کیونکہ وہ اپنی آواز اچھی نہیں کر سکتا, یہ تبدیل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. وہ خود پریشان, اس کی آواز ایسے کیوں ہو گئی, لیکن وہ آپ سے بات نہیں کر سکتا, کہ اس کے اور بھی تبدیلیاں آئیں اس کی جسم کے اندر, وہ شرماتا ہے آپ سے, اس شرم کے مارے وہ اس کی اور ایک کمزوری بڑھ جاتی ہے, شرم کی کمزوری. اور پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں آج داڑھی سفید ہو گئی ہے لیکن ابھی بھی شرم کی کمزوری کے اندر مبتلا ہے, کیوں؟ کیونکہ یہ کمزوری دور نہیں کی گئی جب اس کی ضرورت تھی, یہ بھی کمزوری ہے. تو اس شرم حیا کی کمزوری کو دور کرے کس چیز کے ساتھ؟ جو اسے بے شرم بنا دے؟ نہیں, علم کے ساتھ, پیار کے ساتھ, محبت کے ساتھ. آج جو بچے دھماکے کر رہے ہیں, خود کچھ حملے کر رہے ہیں, ان کی عمریں کیا ہیں؟ یہی 15 سال, 17 سال, 19 سال. وجہ کیا ہے؟ کہ یہ ایموشنز جو ہیں, یہ جو تبدیلی آئی ہے ان کی نفسیات کے اندر, وہ چاہتے تھے کہ کوئی ان کو صحیح راستہ دکھائے. راستہ دکھانے والے قاری صاحب ان کو ملے ہیں, انہوں نے کہا بھائی ایک ہی راستہ ہے, کافر کو قتل کرو, بس جنت تمہیں چاہیے, جنت تمہارے سامنے ہے, 72 ہورے تمہارے انتظار کر رہی ہیں. یہ کہاں سے اسے ملا؟ جب گھر کے اندر ایک نقص اس نے محسوس کیا, ایک کمی محسوس کی والدین کے اندر. اس لیے میں نے کہا اگر آپ اس کمی کو پورا نہیں کریں گے تو باہر جا کے ڈھونڈے گا وہ, اور باہر سے کون ملے ہیں یاد رکھیں, باہر شیاطین الانس رہتے ہیں. بہت کم اچھے لوگ ہیں جو ایسے لوگوں کو راہ راست پہ لگاتے ہیں. شیاطین الانس انتظار کر رہے ہیں نا ایسے بچوں کا, آئے اور اپنا مقصد پورا کر رہے ہیں, اپنے بچے امریکہ میں پڑھ رہے ہیں, باہر ملک میں پڑھ رہے ہیں, اور دوسرے بچوں کو دہشت گرد بنا دیا. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ اسے انصاف کہتے ہیں بھائی, ہورے جنت آپ کے بچے کو نہیں چاہیے, آپ کے بیٹے کو نہیں چاہیے کیا؟ صرف ہمارے اور آپ کے بچوں کو چاہیے, یہ کہاں کا انصاف ہے؟

اس خطرناک مرحلے کے بعد پھر مرحلہ آتا ہے بیس سے چالیس سال کا مرحلہ. اس میں انسان جو ہے روزگار کی تلاش میں نکلتا ہے, روزگار کی کمزوری, جاب کی تلاش میں محتاجی ہے. اس کمزوری کو اگر صبر سے نہ دور کیا جائے, تحمل سے نہ دور کیا جائے, تو یہ کمزوری بڑھتی رہتی ہے اور انسان کی زندگی میں کافی مشکلات کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے. رزق کی کمزوری, اللہ تعالی نے رزق کو پیدا کیا ہے, رزق موجود ہے, فروانی سے موجود ہے, لیکن کس انسان کے لیے کتنا رزق ہے اس کے قسمت میں لکھ دیا. مومن کا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرے اور گھر سے نکلے اور ان اسباب کا اختیار کرے جو شرعی اسباب ہیں, رزق کی تلاش کے لیے نکلے. اور جس نے اس ایمان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والا ہے, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی رزق دینے والا نہیں, اس ایمان کے ساتھ گھر سے نکلے اخلاص نیت کے ساتھ, اور اس ایمان کے ساتھ اگر آج میں بھوکا بھی واپس آگے میں حرام نہیں کھاؤں گا تو اللہ تعالیٰ اسے بھوکا واپس نہیں کرے گا. یاد رکھیں, ارحم الراحمین ہے ذو الجلال والاکرام. پھر اس کے بعد ایک وقت آتا ہے چالیس سال, میں مختصر بیان کر رہا ہوں ورنہ اس کے لیے تو الگ الگ سے دروس ہونے چاہیے, تربیت کا یہ وقت کہ یہ درس نہیں ہے, لیکن میں مختلف کمزوریاں جو انسان زندگی میں آتے ہیں وہ بیان کر رہا ہوں. میں چالیس سال کی جب عمر آتی ہے انسان کی, اب یہ ہے حکمت کی عمر, وزڈم کی عمر. اسے دیکھیں آپ کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جو نبوت ملی ہے کس عمر میں ملی ہے؟ چالیس سال کی عمر میں ملی ہے. اس سے پہلے حکمت کی کمزوری تھی, اب حکمت کی تکمیل ہوئی ہے اور باقی کمزوری بھی آہستہ آہستہ دور ہوتی رہی ہیں. علمی کمزوری بھی آہستہ آہستہ دور ہے, عملی کمزوری بھی آہستہ آہستہ دور ہو گئی ہے, رزق کی کمزوری بھی آہستہ آہستہ دور ہو گئی ہے. انسان چالیس سال کی عمر میں کوئی نہ کوئی کام تو کرتا ہے نا, نہیں کرتا؟ اگر جاب لیس بھی ہے تو کچھ تو کرتا ہے نا باہر جا کے. یاد رکھ, وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ جاب کے لیے مجھے صرف آئیڈیل جاب چاہیے جو اوپر, تو کبھی وہاں تک جا نہیں سکتے. وہ بہت کم لوگ جن کو اللہ تعالیٰ سے اٹھا کے وہاں پہ بٹھا دیتا ہے, بہت کم. لیکن وہاں تک جانے کے لیے آپ کو سیڑھی کی ضرورت پڑے گی, آپ سٹیپ بائی سٹیپ اوپر جا سکتے ہیں. اس لیے آپ اس سیڑھی کو سبب بنا کر اللہ تعالیٰ پہ توکل کریں. اگر آپ کا بعض لوگ میرے پاس آتے ہیں, بھائی ہمارے پاس تو پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے, ہم کیا کریں, میری آئیڈیل نوکری مجھے نہیں مل رہی. میں کبھی کیا مشکل استاد لگ جاؤ گے, میں استاد بنوں گا, میں پڑھاؤں گا بچوں کو, یہ میرا لیول نہیں ہے. یہ آپ کا لیول نہیں ہے تو پھر آپ کے گھر میں بیٹھے رہیں, بھوکے پیاسے بیٹھے رہیں. نکلیں باہر جا کے دیکھیں اور بچوں کو پڑھائیں, اچھی تربیت دیں, ثواب بھی ہے. اور پھر آپ پتہ ہی, آپ پی ایچ ڈی آپ نے کیسے کی ہے, بغیر استاد کے کی آپ نے؟ تو ہمارے معاشرے میں استاد ایسے لوگ ہیں جو ہمارے معاشرے کے بہترین لوگ سمجھے جاتے ہیں. یاد رکھیں, اگر وہ اس عمل کی قدر کریں, اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اگر جو استاد اور ٹیچر طبقہ جو ہے اگر یہ صحیح کام کرے, تو یہ ہمارے معاشرے کے لوگ عام طور پر کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز اور انجینئر کریم آف دا نیشن. میں کہتا ہوں استاد ہے کریم آف دا نیشن, انہیں سے ڈاکٹر بنتے ہیں, انہیں سے انجینئر بنتے ہیں, انہیں سے ہمارا معاشرہ سدھرتا ہے. بہرحال تو چالیس سال کی عمر میں حکمت ہے, لیکن دیکھیں جب چالیس سال انسان پہنچتا ہے تو اس کی اس کا انداز کیا ہونا چاہیے. اب جب انداز کیا ہوتا ہے وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا انداز بیان کر رہے ہیں. چالیس سال کی عمر ہوئی, کوئی تبدیلی نہیں آئی, پہلے بھی بے نمازی, ابھی بھی بے نمازی, پہلے بھی جھوٹ بولنا تھا ابھی بھی جھوٹ بولتا ہے, پہلے بھی ظلم کرتا ہے ابھی بھی ظلم کرتا ہے, پہلے بھی رشتہ توڑتا تھا ابھی بھی رشتہ توڑ رہا ہے, کوئی تبدیلی آئی؟ چالیس سال گزر گئے, اس میں سے آپ پہلے سات سال نکال دیں نہ سمجھ کے, اچھا دس سال نکال دیں کوئی مشکل ہے. بعض کہتے ہیں کہ دس سال تک بچہ نہ سمجھ رہتا ہے, تیس سال کیا کرتا رہا ہے, تیس سال مجھے سمجھ نہیں آئی.
کہ ظلم کیا ہوتا ہے، جھوٹ کیا ہوتا ہے، فریب کیا ہوتا ہے. اچھا بعض لوگوں نے تو سمجھا ہے جھوٹ کیا ہے، فریب کیا ہے، اور اسے توبہ کر لی ہے، نماز پڑھنا شروع کر دی ہے. لیکن ابھی تک یا علی مدد یا غوث مدد 40 سال گزر گئے، ابھی تک جشن میلاد النبی منانا ہے، ابھی تک رجب کے کنڈے، اور ابھی تک یہ بدعات و خرافات ابھی تک سمجھ نہیں آئی. یہ 30 سال کہاں گزارے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. ابھی تک جتنی مرحلے ہیں میں ان کی بات کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ دیکھے کس طریقے سے پھر آگے کا مرحلہ ہے جو آخری مرحلہ ہے. ان سب مراحل کو اللہ تعالیٰ بیان کیا قرآن مجید میں. ابھی ہم 40 سال تک پہنچے ہیں، چل مکمل کر دیں پھر میں آیت پڑھوں گا، مکمل کر لیتے ہیں پورا. اس کے بعد مرحلہ آتا ہے بڑھاپے کا مرحلہ، 60 سال سے شروع، یا بعض لوگ کہتے ہیں 50 سال سے شروع ہوتا ہے، لیکن حقیقتاً جو ہے وہ 60 سال سے شروع ہوتا ہے. کیونکہ ایسے لوگ بھی آج موجود ہیں ماشاءاللہ، 60 سال کی عمر میں وہ ہم سے زیادہ تندرست ہیں ماشاءاللہ، یہاں پہ آ کے پہلے صف میں نماز پڑھتے ہیں. ہمیں دیر ہو جاتی، ان کو دیر نہیں ہوتی. اور ماشاءاللہ دوسری شادی کا بھی سوچ رہے ہیں، تیسری شادی کا بھی سوچ رہے ہیں ماشاءاللہ. یعنی ابھی تک وہ ماشاءاللہ وہ کہتے ہیں کہ ابھی بوڑھے نہیں ہوئے ہم، لیکن حقیقتاً جو ہے 60 سال سے بڑھاپا شروع ہوتا ہے، اور پھر 70-80 سال تک، پھر جتنی عمر رہتا ہے لکھی ہے، لیکن 60 سال سے اب اس کی احتیاجات بڑھ جاتی ہیں، محتاجی بڑھ جاتی ہے، اس کی کمزوریاں اور بڑھ جاتی ہیں. 60 سال میں سمجھنا چاہیے کہ نہیں؟ بعض لوگ 60 سال میں بھی نہیں سمجھتے، جیسے تھے ویسے ہیں. ارے زندگی کے 50 سال کہاں گزارے ہیں؟ وہی ظلم ہے، وہی جھوٹ، وہی فریب، وہی نافرمانی، وہی شرک، وہی بدعت، وہی خرافات. اس لیے اتنا خطرناک مرحلہ ہے یہ. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ، جس انسان کو اللہ تعالیٰ 60 سال کی عمر دے دے اور وہ شخص راہ راست کو نہ اپنائے، تو اس شخص کا اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی عذر نہیں قیامت کے قیامت کے دن. اب اس کو کیا بہانہ ہے اس کے پاس؟ 60 سال کے بعد بھی اس کو سوچ نہیں آئی تو پھر ابھی نہیں آئے گی، کیونکہ ابھی گراف نیچے جائے گا پورا. ذہنی کمزوری، علمی کمزوری، پھر سے آہستہ آہستہ سب شروع ہو جائیں گے. یاداشت کمزور ہو جائے گا، جسم کمزور ہو جائے گا. نماز پہلے کھڑے ہو کر پڑھتا، ابھی بیٹھ کے وہ پڑھنا شروع کر دے، آہستہ آہستہ یہ گراف نیچے جائے گا. ابھی تک اگر اس نے، جب یہ گراف اوپر جا رہا تھا تب اس نے کچھ نہیں کیا، تو ابھی نیچے جاتے ہوئے بھی وہ کچھ نہیں کر سکتا الا رحم اللہ سبحانہ وتعالیٰ. آئیے دیکھتے ہیں اب ان کمزوریوں کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بیان کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا. ثم جعل من بعد ضعف قوہ، پھر اس کمزوری کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں طاقت دی ہے. پہلی کمزوری کون سی ہے؟ جب انسان پیدا ہوتا ہے. طاقت کون سی ہے؟ جب انسان اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہے. ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبا، پھر اس طاقت کے بعد جو 40 سال کی عمر، 50 سال، 60 سال تک تھی، اس وقت پھر کمزوری اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی ہے. لیکن اس کمزوری کے ساتھ اب شیبہ بھی ہے، بڑھاپا بھی ہے. یعنی اب تصور نہ کرا پھر ہمیں پھر طاقت ملے گی، نہیں، اب شیبہ ساتھ لگ گیا ہے. یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. وہو العلیم القدیر، اللہ تعالیٰ علم والا اور تقدیر والا. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس انسان کی بقا کے لیے کیا کیا چیز اچھی ہے اور انسان کی بقا کیسے ہو سکتی ہے، جانتا ہے. پھر اسی علم کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر لکھ دی ہے. جب بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ تعالیٰ نے ہی تمہیں اپنی ماؤں کو پیٹوں سے نکالا ہے. انسان خود نکل سکتا ہے، اللہ کی قسم، اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی تو آج کوئی بھی انسان اس زمین پر چل نہ سکتا ہے. ماں کے پیٹ سے نکل کیسے سکتا ہے؟ تصور کر سکتے ہیں آپ؟ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ تم لوگوں نے نہیں نکالا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم. بعض لوگ کہتے ہیں آپریشن سے نکالتے ہیں، انسان ہی تو نکالتے ہیں. انسان کو یہ قابلیت، یہ علم کس نے دیا ہے کہ وہ پیٹ کو پھاڑ کر بچوں کو نکال سکتے ہیں؟ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہی بچے کو نکالنے والا ہے. لا تعلمون شیئا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تم ایسی حالت میں تھے کچھ جانتے نہ تھے،
وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. پھر تمہیں سننے کے لیے کان دیے, دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں, سمجھنے کے لیے دل دیا ہے. کیوں یہ ساری چیزیں؟ کیوں؟ علم سے اس کا تعلق ہے, یاد رکھیں. لا تعلمون شیئا, پھر ان تین چیزوں کا ذکر ہے, سننا ہے, دیکھنا ہے, سمجھنا ہے, تاکہ تم لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ. کیسے بنیں گے؟ علم حاصل کر کے, اس پہ عمل کر کے. پھر اللہ تعالیٰ 40 سال کی عمر کے متعلق فرماتے ہیں, حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. اللہ اکبر. ہمارے معاشرے میں کیسے تھے, اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے. بچپن میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے, اب 40 سال میں اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے ہم سے. حتی اذا بلغ اشدہ, یہاں تک کہ وہ یعنی انسان اس کی ساخت مضبوط ہو گئی, اشدہ ہو. وہ بلغ 40 سنہ, اس کی عمر 40 سال ہوئی. کیا کہنا چاہیے تھا اسے؟ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. اے میرے رب, اے میرے پروردگار, اے میرے مشکل کشا, اے میرے حاجت روا. یہ مطلب اس, یہ معنی کہاں پہ ہے؟ ربی میں. ربی اوزعنی, مجھے توفیق عطا فرما. کی چیز کی؟ ان اشکر نعمتک, کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے سارے کے سارے نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں جو تم نے مجھ پر, جو تم نے مجھ کو عطا فرمائی. 40 سال میں مجھے اس قابل بنایا کہ میری بیوی بھی ہیں, میرے بچے بھی ہیں, میرا گھر بھی ہے, میری سواری بھی ہے, میری جاب بھی ہے, معاشرے میں میری عزت بھی ہے, میرا نام بھی ہے. کتنی نعمتیں ہیں. اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. اللہ اکبر. ہم ایسے کتنے لوگ 40 سال میں یہ دعا کرتے ہیں. کیا ہم شکر کرنے والے ہیں؟ شکر کا نام زبان سے نہیں ہوتا, شکر کا مطلب ہے عمل سے شکر کریں. اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر کے شکر کریں اللہ تعالیٰ کا. پھر 60 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زکریا علیہ السلام کے متعلق, قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا. اللہ اکبر. زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اولاد نہیں تھی, بوڑھے ہو گئے, عمر 60 سال سے زیادہ ہو گئی, اولاد نہیں. انہیں دیکھا مریم علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئی اور ان کی نگہبانی جو ہے, گارڈین جو تھے, وہ کون تھے؟ ذکر علیہ الصلوۃ والسلام تھے. تو اللہ تعالیٰ سے دل میں ایک تمنا اٹھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اولاد عطا فرما. میں اتنی اچھی یہ بچی ہے مریم علیہ الصلوۃ والسلام, ان کو خود پال رہے ہیں, ان کی نگہبانی کر رہے ہیں, اپنے اولاد کوئی بھی نہیں. تو ان کی صلاح کو اور اچھائی کو دیکھ کر دل میں پھر سے تڑپ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اولاد عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ دیکھیں نقشہ کس طریقے سے کھینچ رہے ہیں, کیسے دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. قال, انہوں نے کہا, کس نے؟ ذکر علیہ الصلوۃ والسلام نے, ربی, اے میرے رب. رب کیا مطلب؟ کیا ربی؟ پھر وہی بات, اے میرے خالق, میرے مالک, میرے پروردگار, میرے مشکل کشا, میرے حاجت روا. میں محتاج ہوں. کس چیز کی محتاج ہوں؟ قال ربی انی وہن العظم منی, اب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی. واشتعل الرأس شیبا, اور سر بھی سفید بالوں سے بھر گیا. اشتعل, جیسے کسی چیز کو جلا دیتے ہیں آپ نا تو پوری کی پوری تبدیل ہو جاتی ہے, راکھ ہو جاتی ہے, اسی طریقے سے میرے سر کے بال بھی سفید ہو گئے. ولم اکن بدعائک ربی شقیا, اور اللہ تعالیٰ ابھی تک میں نے جو بھی دعا آپ سے کی ہے وہ دعا, اس دعا کا انعام اور احسان کرتے ہوئے میری دعا قبول فرمائی ہے. پھر دوسری دعا میں فرماتے, ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اللہ اکبر. یا اللہ تعالیٰ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا, میرا نام لینے والا بھی کوئی نہیں رہے, کوئی تو ہو میرا نام لینے والا, کوئی تو ہو میری اولاد.
اب میں کمزور ہو گیا. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نبی کہہ رہے ہیں زکریا علیہ الصلاۃ والسلام. اپنی عاجزی اور کمزوری اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کرتے ہوئے اقرار کرتے کہ اللہ تعالیٰ میں کمزور ہوں، میں عاجز ہوں، اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے. کہاں ہے کن فیکون؟ کس کے پاس ہے کن فیکون؟ اولیاؤں کے پاس ہے اور انبیاؤں کے پاس نہیں ہے. خود کمزوری کا اعتراف کرتے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ میں کمزور ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میرے سر کے بال دیکھیں سفید ہو چکے ہیں، اور تیرے سوا تو میرا کوئی بھی نہیں ہے. میں جب بھی پکارا تجھے ہی پکارا ہے، اور اللہ تو نے میری دعا قبول فرمائی. ابھی بھی میں، اس وقت بھی میں کمزور ہوں، محتاج ہوں. ربی لا تذرنی فردن، مجھے فرد اکیلا نہ چھوڑنا، اور تو ہی تو بہترین وارث عطا فرمانے والا ہے، تیرے سوا کون ہے جو میرے وارث بنا سکتا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ اسی عمر میں بیٹا عطا فرمایا، یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام. یہ جو عمر ہے انسان کی، یہ بڑی نعمت ہے. انہیں مراحل سے انسان گزرتا ہے، 70 سال یا 80 سال کی عمر کو پہنچتا ہے. ایک ایک لمحہ اس زندگی کا قیمتی ہے. انہیں کمزور میں ہم نے رہنا ہے، ہمیں پتہ ہے. اب اس کا علاج میں آخر بتاتا ہوں، لیکن میں صرف اتنا بتا دوں کہ یہ جو زندگی ہے 70 سال یا 80 سال کی زندگی، اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. جو شخص 40 سال کی عمر میں مرتا ہے، وہ ثواب اور عمل کے اعتبار سے اس جیسا نہیں جو 41 سال کی عمر میں مرتا ہے، یا جو 42 سال کی عمر میں مرتا ہے، یا جو 60 سال کی عمر میں مرتا ہے. یہ جو 1, 2, یا 20 سال کا فرق ہے عمر میں، آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر کتنا فرق ہوگا؟ آئیے دیکھتے ہیں. ایک حدیث ہے، دو بھائی تھے، ایک اللہ تعالی کے راستے میں جہاد میں شہید ہو گیا، اچھا کام کرنے والا تھا. اس کا دوسرا بھائی تھا، اس کے تقریباً 1 سال کے بعد اس کی وفات ہوئی. سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ جو بعد میں مرا ہے، میدان جنگ میں بھی نہیں مرا، شہید بھی نہیں ہوا، بعد میں جو مرا ہے، وہ جنت میں ایک جنت دیکھ رہے ہیں کہ جنت سے ایک شخص نکلا، دروازہ کھولا، اور اس نے دوسرے کو پہلے اندر بلا لیا جو بعد میں مرا ہے، اور پھر دوسرے پھر دوبارہ باہر آیا، پھر دوسرے کو بلایا، پھر میری طرف آیا اور یہ کہا کہ ابھی آپ کا وقت نہیں آیا. صبح اٹھے تو یہ بات پھیل گئی کہ جو بعد میں مرا ہے وہ جنت میں پہلے کیسے گیا ہے. تو یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کس چیز کا تعجب ہے؟ کیا اس شخص نے، وہ بھائی جو 1 سال کے بعد مرا ہے، اس نے نمازیں اس سے زیادہ نہیں پڑھی جو پہلے مرا ہے؟ ایک رمضان اس زندگی میں اس سے زیادہ آیا کہ نہیں آیا؟ صدقات اور خراج اس نے کیے ہیں اس سے 1 سال سے زیادہ عرصے میں کیے ہیں کہ نہیں کیے؟ اور پھر آپ وسلم اعمال صالحہ گنتے گئے، تو یہ اعمال صالحہ جو اس نے کیے ہیں اس سے زیادہ نہیں جو اس نے، جو شخص مر چکا ہے پہلے؟ تو 1 سال کے لمحے میں، مدت میں، اس کے اعمال اس سے زیادہ ہیں. اور دونوں کا درجہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زمین اسمان، جیسے ہم زمین اسمان کو دیکھتے ہیں ویسے ان کا درجہ ہے. میرے بھائی یہ تو 1 سال کے فرق ہے، اور لوگوں کو 70 سال ہو گئے پھر بھی عقل نہیں آتی. ایک ایک لمحہ قیمتی ہے اس زندگی کا. ہم کمزور پیدا ہوئے ہیں اور کمزور ہی مریں گے، یاد رکھیں. تقویت ایک چیز میں، پھر کمزوری کی قسمیں، وقت میرے پاس نہیں بچا، کمزوری کی قسمیں، ایک تو بدن کی کمزوری ہے، اور یہ ہماری حقیقت ہے ہر انسان کی، اور اس سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا. اور دوسری ہے ایمان کی کمزوری، اس سے بچنا ہر مسلمان پر فرض ہے. بدن کی کمزوری دور نہیں کر سکتے ہم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی ایسا کیا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس حالت میں مرے کہ اس کا ایمان کمزور ہو، تو پھر اس کی خیر نہیں، یاد رکھیں. پھر بدن کی کمزوری کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک بنیادی کمزوری ہے
جیسے کہ انسان کے خلق کے اعتبار سے کمزوری ہے. پھر دوسری قسم کی کمزوری کہ اس کمزوری کے باوجود بھی دوسری کمزوری پیدا ہو جاتی ہے, جیسا کہ مرض ہے, مریض کمزور ہے, فقیر کمزور ہے, بیوہ عورت کمزور ہے, یتیم کمزور ہے, بوڑھا انسان کمزور ہے. یہ جو کمزوریاں ہیں یہ اصل کمزوری کے اوپر اور کمزوریاں ہیں. نہ دیکھے ایک انسان ہے کمزور تو ویسے بنیادی طور پہ وہ, لیکن وہ مریض ہے, اس کا عجز کمزور بڑھ گئی کہ نہیں. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ ایمان کی کمزوری اور اس ایکسٹرا کمزوری کو دور کرنے کے لیے کس طریقے سے ہمیں حکم دیے ہیں. اصل کامیابی کس میں ہے کہ ایمان پر اور توحید پر خاتمہ ہو, توحید و سنت پر خاتمہ ہو کسی انسان کا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا انما الاعمال بالخواتیم, عملوں کو دار و مدار خاتمے پہ ہوتا ہے. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر, قسم ہے زمانے کی, زمانہ کیا ہے, ساری عمر انسان کی, بے شک انسان خسارے میں ہے. فی حرف جر ہے یعنی میں, خساروں میں ڈوبا ہوا ہے, ہر طرف سے خسارے گھیرا ہوا ہے انسان کو. یہ کون سے خسارے ہیں, کمزوریوں کے خسارے ہیں سارے. انسان کمزوری پیدا ہوا ہے, اس کی طاقت, اس کی طاقت, اس کی کامیابی کہاں پہ ہے, الا الذین آمنوا, سب سے پہلے ایمان. ہر کمزوری کا سب سے بہترین علاج اور بڑا علاج ایمان ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور اچھے عمل کیے. ایمان کا تقاضا ہے کہ عمل کرو, ورنہ ایمان کا فائدہ کیا بغیر عمل کے. اور جب ایمان کے ساتھ عمل بھی کرنا شروع کر دو پھر آپ کے مسلمان بھائیوں کا بھی حق ہے, دوسرے بھائیوں کا بھی حق ہے, وہ تواصل بالحق, ان کو جا کے اس خیر کو پہنچاؤ, اس علم اور عمل کو پہنچاؤ, دعوت اور تبلیغ, وہ تواصل بالصبر, اور تمہیں ایمان کے لیے, عمل کے لیے, تواصل بالحق کے لیے صبر کرنا پڑے گا. وہ تواصل بالصبر, تمہیں بھی صبر کرنا پڑے گا اور مسلمان بھائی کو بھی صبر کی تلقین کرنی پڑے گی. یہ علاج ہے. اور پھر ہمارے معاشرے میں جو مریض ہیں, جو کمزور ہیں, جو بیوہ ہیں, جو یتیم ہیں, جو بوڑھے ہیں, ان کے ساتھ کس طرح سے تعامل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بوڑھے والدین کے متعلق, وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسان اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. اللہ اکبر, دیکھیں ذرا الفاظ دیکھیں. اما يبلغن عندك الكبر, تمہاری زندگی میں تمہارے بوڑھے ماں باپ, بڑھاپے کو پہنچ, کبر بڑھاپا, عندک تمہارے پاس. اور یاد رکھے والدین کس کے ساتھ رہتے ہیں, عندک انت, انتی نہیں, بیٹی نہیں, بیٹے کے پاس, عندک احدہما, ان میں سے ایک, او کلاہما, یا دونوں, ایک یا دونوں زندہ ہو اور آپ کی زندگی میں ہو تو ان کو تمہارے پاس ہی رہنا چاہیے, عندک. اچھا اچھا, اب رہیں گے تو بڑھاپے کی حالت ہے, وہ گالے بھی دیں گے ناجائز, وہ ڈانٹیں گے بھی ناجائز ہو سکتا ہے, کیونکہ بڑھاپے میں کمزوری ہے. اس لیے کبر کو اللہ تعالیٰ پہلے بیان کر دیا ہے, حکم بعد میں دیکھ ہم نے کیا کرنا ہے, پہلے وجہ بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے. وہ بوڑھے ہیں, اپنی اس بڑھاپے کو اس لفظ ذہن نشین کر لیں, وہ آپ سے لڑیں گے, جھگڑیں گے, غصہ کریں گے, آپ نے کیا کرنا ہے, اف تک نہیں کہنا. اور اف زبان سے صرف نہیں کہا جاتا, اف یہ تو بڑا گناہ ہے, آپ نے چہرے کے سلوٹوں کو بھی تبدیل نہیں کرنا, یوں یہ تک نہیں, اس کی اجازت بھی نہیں, یہ بھی اف ہے. اچھا کرنا کیا ہے, اف تک تو نہیں کیا نا. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, جب بھی منہ سے بات نکلے ان کی تکریم کی جائے, ان کی عزت کی جائے, ان کی قدر کی جائے, سنتے ہوئے ان کے دل میں ٹھنڈک پیدا ہو جائے. کیا ہمارے منہ سے جو الفاظ نکلتے ہیں ہمارے والدین کسی میں ٹھنڈک پیدا کر دیتے ہیں, قول کریم ہوتا ہے, یہ احسان ہوا. وبالوالدین احسانا, کیا ہوتا ہے,
بات بات پر دھتکارنا، بات بات پر غصہ کرنا والدین کے ساتھ، یہی احسان ہے والدین کے ساتھ، وہ بھی والدین احسان ہے. یہ ہے آخری مرتبہ ہم نے کب والدین کو گفٹ کیا، آپس کی بات ہے. آج جمعہ ہے، ہم کتنے لوگ بیٹھے ہیں، کب کیا؟ احسان کا مطلب صرف یہ نہیں کہ اف نہ کہیں، یہ تو آپ پر فرض ہے. احسان میں سے یہ بھی ہے کیونکہ فرما برداری کی جائے اور وقت وقت تحفہ بھی دیا کریں. اب کیا پتہ کہ یہ جو پین ہے اس کی قیمت کیا ہے، ایک ریال ہے تقریبا. اگر آپ یہ اپنے والد کو دے دیں تو زبان سے تو نہیں کہے گا، وہ دل سے تو یوں کہے گا، اس کو چومے گا اور کہے گا یہ اتنی قیمتی ہے میرے لیے کہ آج میرے بیٹے نے مجھے تحفہ دیا ہے، آج میرے بیٹے کو میں یاد آیا ہوں اور اس نے میرے لیے یہ تحفہ. آپ کی نظر میں یہ کیا ہے کہ کیا قیمت؟ کچھ بھی نہیں. لیکن والد کی نظر میں دیکھ اس کی کیا قیمت ہے، یہ تو وہ جانتے ہیں جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں. تحفے سے محبت بڑھتی ہے. آپ اگر چڑچڑاپن دور کرنا چاہتے ہیں تو محبت سے دور ہوگا، تحفے تحاب سے دور. تحادو تحابو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دوسرے کو تحفہ دو، محبت بڑھے گی. ہم عام دوستوں کے لیے تحفے لے کے جاتے ہیں، اپنے والد کو بھول جاتے ہیں گھر میں. ان کو تحفہ کون دے گا؟ ان کے دوست بھی ختم ہو گئے، چھوڑ گئے، بعض مر گئے، بعض سے وہ خود دور ہو گئے، ہماری وجہ سے ہمارے ساتھ رہتے ہیں، محتاج ہیں. اب ان کے دوست بھی آپ ہیں، ان کے والد بھی آپ ہیں، ان کے بھائی بھی آپ ہیں، ان کے بیٹے بھی آپ ہیں، آپ ہی ہیں سب کچھ. اچھا، یہ تو والدین کے ساتھ ہے. فقراء، کمزور طبقہ ہے. انما صدقات للفقراء والمساکین، صدقات اور خیرات اور زکات کے حقدار ہیں ان کو، یہ مال کے محتاج ہیں، مال سے ان کی تقویت کریں، ان کو مال دیں. انہی کے لیے ہر مسلمان پر فرض ہے کہ زکات دے تو ان کو دے. پھر ہمارے معاشرے یتیم ہے، یتیم سے کیسے تعلق، اس کی اس یتیمی جو کمزوری ہے بڑی، ہمارے معاشرے کا سب سے کمزور ترین جو شخص ہے وہ کون ہے؟ یتیم ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا شفقت سے، محبت سے، جتنی اس بچے کے سر کے بال ہیں اتنی اللہ تعالیٰ اسے نیکی عطا فرمائے گا. کیا ہم نے یتیموں کے سر پہ کبھی ہاتھ پھیرا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ اس ہاتھ آپ کا پھرتے اس کے سر پہ، مسکراتے آپ ہیں، آپ جانتے ہیں اس کے دل میں کس طریقے سے ایک اطمینان اور ایک محبت سے پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ کبھی بھول نہیں سکتے. وہ بڑا بھی ہو جائے گا، وہ آپ کس احسان کو یاد کرتا رہے گا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا تھا جب کوئی ہاتھ پھیرنے والا نہ تھا. وہ محتاج ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی آ کے پیار سے بات کرے. دھتکارتے ہیں لوگ یتیموں کو، کیوں؟ کیونکہ محافظ تو رہا نہیں نا، دنیا کے محافظ تو چلے گا دنیا سے، اب کس کے حوالے ہیں وہ؟ اسی معاشرے کے حوالے ہیں. تو اس معاشرے کو درست کرنے کے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یتیموں کا حق ہے، یتیموں کا مال نہ کھاؤ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے. یہ دو انگلیاں دیکھیں آپ نے، یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے ہوں گے. ہمارے معاشرے میں یتیم ہیں، کتنی ہیں جو کفالت کرتے ہیں یتیموں کی؟ ہمیں سوچتے نہیں. آج کل ایک اعلان میں دیکھتے، بڑا پیارا اعلان ہے کہ آپ ایک یتیم کی کفالت 100 ریال میں کریں، 100 ریال میں ماہانہ یتیم کی کفالت. یعنی جانتے ہیں یتیم کفالت مطلب کیا ہے؟ اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کی تعلیم، اس کا خرچ 100 ریال میں. زیادہ بھاری ہے؟ اسے کہتے ہیں صدقہ جاریہ. آپ جانتے ہیں کہ وہ بچہ جب توحید و سنت کا علم حاصل کر لیتا ہے، حافظ قرآن بن جاتا ہے اور اچھا انسان بن جاتا ہے اس معاشرے میں، جو اچھے عمل وہ کرتے ہیں آپ کے نام اعمال میں اس کا اضافہ ہو رہا ہے. مختلف کمزور ہمارے معاشرے میں رہتے ہیں، ہمارے شریعت میں ان کمزوروں کا حل موجود ہے، کیسے دور کرنا ہے. لیکن نہ تو ہم شریعت سے واقف ہیں صحیح طریقے سے، اور نہ ان کمزوروں کو دور کرنا چاہتے ہیں. ہم خود بھی کمزور رہنا چاہتے ہیں
اور اس معاشرے کو بھی کمزور کرنا چاہتے ہیں، اور آخر میں اس معاشرے کو، اس امت کو اگر طاقتور بنانا ہے، کیونکہ ہم کمزور ہیں، معاشرہ کمزور ہے، پھر امت کمزور ہے، اور سب سے بڑی کمزوری جو ہے اس امت کے اندر وہ ہے شرک اور بدعات کی کمزوری. یاد رکھیں، اس کو دور کرنا ہے. دور ہوگی کس طریقے سے؟ توحید سے اور اتباع سنت سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. تین وعدے ہیں، شرط ایک ہے، يعبدوننی لا يشركون بي شيئا، صرف میری عبادت کریں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرے. تین وعدے ہیں. وعدہ کیا ہے؟ سب سے پہلا خلافت چاہیے، تمہیں خلافت دوں گا میں اس زمین کے اوپر، جیسا کہ تم سے پہلے میں نے خلافت دی تھی. دوسرا وعدہ، تمہیں شریعت کا نفاذ چاہیے، شریعت کا نفاذ بھی ہوگا اس زمین کے اوپر، لیکن اس شریعت کا، اس دین کا جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے، لوگوں کا خود ساختہ دین نہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. تمہیں امن و امان کی ضرورت ہے، خوف و ہراس کی حالت پھیلی ہوئی ہے، تمہیں امن و امان بھی میں عطا فرماؤں گا. آج امت کو ضرورت کیا ہے؟ اجتماع کی ضرورت ہے، خلافت کی ضرورت ہے، نفاذ شریعت کی ضرورت ہے، امن و امان کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے تینوں عطا فرماؤں گا میں، شرط صرف ایک ہے، اس شرک کو مٹا دو. جب تک یہ شرک موجود ہے، ذلت کی کمزوری بھی موجود رہے گی، کبھی دور نہیں ہوگی. کوئی راستہ اپنا کے دیکھنے آپ، جو راستہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اگر اس کو چھوڑ دیتے ہیں ہم اور اس ذلت اور کمزوری کو دور کرنا چاہتے ہیں اپنی منمانی سے، اپنی عقل کی بنیاد پر، تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے اور کبھی بھی یہ کمزوری دور نہیں ہو سکتی. راستہ صرف ایک ہے، شرک کو مٹا ڈالو. جب تک شرک موجود ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی موجود ہے، اور جس قوم پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کی روش منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، توحید پر ہو، سنت پر ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سابقوا إلى مغفرة وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: فی الجنت ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. آج کے خطبے کا موضوع ہے جنت اور اس کا نعیم. جنت کیا ہے؟ اللہ تعالی نے کیوں بنائی ہے، کیوں پیدا کیا ہے جنت کو؟ جنت کا وصف کیا ہے؟ جنت کے حقدار، جنت کے وارث کون ہیں؟ جنت میں داخل ہونے کے لیے کون سے راستے اور ذریعے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور مختلف قسم کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور انسان کو اس دنیا میں بہترین طریقے سے زندگی گزارنے کا ساز و سامان بھی مہیا کر دیا ہے. اس کے اپنے اندر، انسان کے اپنے اندر بہت ساری آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وفی انفسکم افلا تبصرون.
عقل سے نوازا ہے، صحت و تندرستی سے نوازا ہے، اور پھر اس انسان کے لیے اپنے بہترین مخلوق میں سے بہترین لوگوں کو چنا، اپنا رسول بنایا، رسالت اور پیغام دیا، اور لوگوں کے لیے بھیج دیا کہ لوگوں کو یہ سمجھاؤ کہ وہ اپنی زندگی کیسے بسر کریں، زندگی میں، اس دنیا میں کامیابی کے کون کون سے دروازے ہیں، کون کون سے ذریعے اور طریقے ہیں، اور آخرت میں اگر وہ دنیا میں کامیاب ہو گئے تو آخرت میں بھی ان کے لیے کامیابی کا ساز و سامان تیار کر رکھا ہے. تو لوگ دو قسم میں بٹ گئے. ایک گروہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی قدر کی، احترام کیا، پیروی کی اور ان کی اتباع کی. ان کی زندگی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر ہی گزری. دنیا میں کچھ ملا یا نہ ملا اس کی پرواہ نہیں کی، لیکن اس کی پرواہ ضرور ہے کہ رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی کی اور اللہ تعالی کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کبھی نہیں کرنی، اور اسی پر زندگی گزارتے رہے، اور ان کی وفات بھی اسی ایمان، توحید اور تقویٰ اور سنت پر ہوئی، اسی راستے پر ہوئی. اس دنیا سے خالی ہاتھ گئے جیسا کہ خالی ہاتھ آئے تھے، لیکن آخرت کے لیے بہت کچھ کما کے گئے. دوسرے گروہ نے کہا یہ تو ہم جیسے لوگ ہیں، یہ انبیاء جو ہیں ہماری طرح بشر ہے، یہ کیا ہمیں زندگی کا انداز سکھانے آئے ہیں؟ ہم دنیا میں آئے ہیں، یہ دنیا ہماری ہے، ہم جو کھائیں، جو پیئیں، جو کچھ کریں، یہ کون ہے ہمیں روکنے والے؟ ہم زندگی اپنے طور اور طریقے سے گزارنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی توفیق دے، ان کے لیے بھی اس سخت اور کٹھن راستے کو آسان کر دیا. ان لوگوں نے بھی اپنی زندگی گزاری، لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر نہیں، اپنے طور اور طریقوں پر، اپنی خواہش نفس کی اتباع کرتے ہوئے. دنیا میں جو کچھ بھی ملا انہیں اسی دنیا میں چھوڑنا پڑا. خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ وہ بھی گئے اس دنیا سے، لیکن آخرت میں ان کے لیے کچھ نہ رہا سوائے اللہ تعالی کے عذاب کے. تو آج کی اس خطبے میں ہم پہلے گروہ کے متعلق بات کرتے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی، ساری کی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزاری ہے، اپنے سر کو اپنے رب کے سامنے جھکا کر زندگی بسر کی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر اپنی زندگی گزاری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، چاہے اس فرمان کا تعلق دنیا سے ہو یا دین سے ہو، چاہے اس فرمان کا تعلق عقیدے سے ہو، عبادات سے ہو یا معاملات سے ہو، اس کو اپنے سر اور آنکھوں پر رکھا اور اسی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے رہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین، پوری کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کوئی بھی مخلوق نہ کبھی پیدا ہوئی ہے اور نہ کبھی پیدا ہوگی. اس دنیا سے گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اس دنیا میں 2 میٹر کا کمرہ تھا، 2 میٹر سے زیادہ نہیں تھا.
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے اپنے حجرے کے اندر تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک جو ہے وہ نظر آتا مسجد نبوی میں. جب نماز کے لیے صلاۃ اللیل کے لیے نماز پڑھتے اور ام المؤمنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا لیٹی ہوتی تو سجدہ کرنے کی جگہ نہ ہوتی کمرے میں, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ لگاتے ان کے پاؤں پر, وہ اپنے پاؤں سمیٹ لیتی اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتی, اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی نہیں تھی, نو بیویاں تھیں, امہات المؤمنین سب کے گھر اسی طریقے سے تھے. دو دو مہینے چولہا نہیں جلتا تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں. صحابہ کرام عرض کرتے, اے ہماری ماں ہم یہ تو بتائیں آپ گزارا کیسے کرتے تھے؟ فرماتی ہیں پانی اور کھجور پہ. دو دو مہینے پانی اور کھجور پہ گزارا ہوتا تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں. ایک مرتبہ لیٹے ہوئے تھے زمین پر ایک چٹائی کے اوپر, سید عمر بن خطاب آئے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ گئے تو اس چٹائی کے نشان پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر نظر آ رہے تھے. سید عمر بن خطاب نے عرض کی, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قیصر اور کسرا مخمل کے بستروں پہ سوتے ہیں, اتنی آسائشوں کی زندگی میں, اور آپ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا یہ حال ہے؟ سیدنا عمر رو پڑے, ان سے برداشت نہ ہوا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اے عمر تو کیا نہیں چاہتا کہ ان کے لیے ساری آسائشیں دنیا میں ہو اور ہمارے لیے آخرت میں ہو؟ تو اصل زندگی وہ زندگی ہے مرنے کے بعد کی زندگی ہے جسے ہم نے اپنی پسے پشت ڈال دیا, اور اس کے متعلق بہت کم ہی لوگ سوچتے ہیں, اس کے لیے محنت اور مشقت بہت کم لوگ ہی کرتے ہیں. وہ کون سی زندگی ہے, وہ کون سا گھر ہے جو مومن کا انتظار کر رہا ہے, متقی اللہ تعالی کے اولیاء اللہ تعالی کے پیاروں کا انتظار کر رہا ہے, اس گھر کو کہتے ہیں جنت. یاد رکھیں ہر گھر کے کوئی بھی گھر ہو اوصاف ہوتے ہیں, وصف ہوتے ہیں, زمین ہوتی ہے, دیواریں ہوتی ہیں, چھت ہوتی ہے, کمرے ہوتے ہیں, روشنی کا انتظام ہوتا ہے, کھانے پینے کا انتظام ہوتا ہے, گھر میں گھر والے بھی ہوتے ہیں, بیوی بھی ہوتی ہے, بچے بھی ہوتے ہیں. یہ گھر کا وصف ہے. آج ہم انہی گھروں میں زندگی بسر کر رہے ہیں. ہاں فرق ضرور ہے, کوئی چھوٹا گھر ہے کوئی بڑا گھر ہے, لیکن ان اوصاف سے گھر کبھی خالی نہیں ہوتا. جس میں یہ وصف نہ پایا جائے تو وہ گھر نہیں سمجھا جاتا. جنت وہ گھر ہے جسے اللہ تعالی نے متقی لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبقت کرو ایک دوسرے کے آگے, سارے ہو کس چیز کی طرف؟ مغفرت من رب, کو اپنے رب کی مغفرت کی طرف, کہ تمہارا رب تمہیں بخش دے, اور جو ہی بخشش مل گئی رب الجلال سبحانہ وتعالی سے آگے پھر جنت ہے. وجنت, اور اس جنت کی طرف سبقت کرو جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے. لمبائی کتنا ہے؟ اللہ اعلم, یہ چوڑائی ہے. اعدت للمتقین, تیار کی گئی ہے متقی پرہیزگار لوگوں کے لیے. اور عقیدہ کے متعلق اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ارکان ایمان چھ ہیں,
اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان اور تقدیر پر ایمان. تو آخرت پر ایمان کے متعلق جب بات ہوتی ہے تو ایمان بالآخرت میں سے جنت اور دوزخ پر ایمان، کہ جنت اور دوزخ دونوں موجود ہیں، ابھی اس وقت بھی موجود ہیں اور ہمیشہ رہیں گی، فنا کبھی نہیں ہوں گی. جنت اللہ تعالیٰ کے پیاروں کے لیے تیار کر رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور دوزخ بدکاروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے. جنت کی زمین کیا ہے؟ مسک اور زعفران، یہ زمین ہے. یہ مٹی جو یہاں پہ کیچڑ مٹی جو ہے نا، یہ نظر نہیں آئے گا کبھی. مسک اور زعفران ہے. دیواریں ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی. چھت عرش الرحمن سبحانہ وتعالی. پانی کے لیے چار نہریں ہیں، ایک نہر، چار نہر یعنی چار دریا ہیں، چار دریا ہیں. ایک دریا پانی کا، ایک دریا دودھ کا، ایک دریا شہد کا، اور چوتھا دریا شراب کا. دنیا کے دریا زمین کے گڑھوں میں چلتے ہیں، جنت کے دریا ہواؤں میں اڑتے ہیں. پینے والے نے تمنا کرنا ہے، صرف اس نے کیا پینا ہے وہاں پر جانے کی ضرورت نہیں، وہ خود بخود اس کے پاس آئے گا. کھانے پینے کے لیے پھل ہیں، فروٹ ہیں، جو کچھ بھی، جو کچھ بھی انسان تمنا کرتا ہے اس سے بہتر اسے ملے گا. بعض لوگ خیالی باتیں کرتے ہیں، وہاں پر روسٹ بھی ملیں گے، وہاں پر وہ کچھ ملے گا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک اعرابی آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے گھوڑے بہت پسند ہیں، جنت میں گھوڑے بھی ہوں گے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے لیے کیا کیا ہے کچھ، پھر جنت کے لیے کچھ کرو، پھر جب داخل ہو جاؤ گے تو اس میں یاقوت کے گھوڑے ہوں گے. یہ گھوڑے نہیں، یاقوت کے گھوڑے. اور ایک روایت میں آیا ہے، صحیح بخاری کی روایت میں، کہ ایک شخص، اسے کھیتی بڑے بہت پسند ہے، زندگی ساری کھیتی میں ہی گزاری، کھیت میں گزاری ہے. تو جنت میں کہے گا، اللہ تعالیٰ میں یہاں پر بھی وہ کام کرنا چاہتا ہوں، میرے کوئی کھیت نہیں، مجھے اجازت دی جائے، میں یہاں پر بھی زراعت کا کام کرنا چاہتا ہوں. وہاں پر اس نے تمنا کی ہے اور بیج بویا ہے، فوراً پہاڑوں جیسے درخت اور باغات فوراً پیدا ہو گئے. اب وہ دیکھ رہے اور پریشان ہو رہا ہے کہ کیا ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے آدم کے بیٹے، تیری ہرس کبھی ختم نہیں ہونے والی. تو جنت میں آپ نے صرف سوچنا ہے اور تمنا کرنی ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنا دے، حاضرین سامعین و سب مسلمانوں کو. خیمے کی ضرورت پڑ گئی، لوگ پکنک کے جاتے ہیں، خیمے لگاتے ہیں. جنت میں یاقوت کے خیمے ہیں، جن کی چوڑائی اور لمبائی 60 میل ہے. جنت کے درخت اور باغات، طوبہ ایسا درخت ہے جنت میں، اتنی بڑا اور ضخیم درخت ہے کہ اس کے سائے کے نیچے اگر 500 سال بھی کوئی مسافر ایک تیز گھوڑے پر اسے اس کے نیچے گزرنا چاہے تو وہ نہیں گزر سکتا. بیویاں، گھر والیاں،
دو قسم کی عورتیں ہیں جنت میں، آج میری بہنیں سن لیں. نمبر ایک، پہلے نمبر پہ وہ مومن اور متقی اور پرہیزگار عورتیں جو جنت میں داخل ہوتی ہیں، ان کا درجہ حوروں سے بلند ہے. دوسرے نمبر پر حورے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جنت میں پیدا کرتا ہے خاص مومنوں کے لیے. عورتیں جنت میں حوروں کی سردار ہیں، مومن عورتیں جنتی عورتیں جنت میں حوروں کی سردار ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں ہر وہ چیز عطا فرمائے گا جو مردوں کے لیے تیار کر رکھی ہے. اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. حور تو مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے کیا ہے؟ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ عورتوں کو ہر وہ چیز عطا فرمائے گا جو مردوں کے لیے ہے، اور جنتی عورتوں کے لیے جنتی مرد. اگر دنیا میں میاں بیوی دونوں جنت میں جائیں اور ان کی خواہش ہے کہ جنت میں بھی دونوں اکٹھے ہوں، تو ان کو جنت میں اکٹھے کر دیا جائے گا. آپ چاہتے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر چاہت پوری کرے گا جنت میں. کم سے کم جنتی جو ہے، کم ترین درجے کا جنتی جو ہے کہ دو بیویاں ہوں، ایک کا نام نہیں ہے وہاں پہ، اور ایک مرد کی طاقت جنت میں دنیا کے 100 مردوں کی طاقت کے برابر ہے. 100 مرد. قد آدم علیہ السلام کا 60 میٹر لمبائی. عورتیں جنت کی حسن اور خوبصورتی کی انتہا آپ کی عقل سوچ ہی نہیں سکتی. اگر جنتی عورت سمندر میں تھوک دے، یہ بھی میٹھا بن جائے. دنیا کے سارے سمندر جو آج موجود ہیں، یہ کڑوے سمندر. جنت میں جب مومن جائیں گے تو حوریں وہاں پر گانا گائیں گے. جنت میں گانے بھی ہیں، جنت میں شراب بھی ہے، جنت میں سب کچھ ہے، لیکن کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دنیا میں اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے، صبر کرتے ہوئے ان محرمات سے کنارہ کشی کی اور اجتناب کیا. جس نے دنیا میں شراب پی، آخرت میں وہ محروم ہوگا جنت کی شراب سے. جس نے دنیا میں گانے سنے، آخرت میں وہ جنت میں گانا سننے سے محروم ہوگا. جنت میں نہ دن ہے نہ رات ہے، روشن ہی روشن ہے. صبح شام بھی ہے لیکن رات نہیں ہے. صبح شام کی تمیز کیسے ہوتی ہے؟ عرش سے روشنی ابھرتی ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ صبح ہوئی ہے، شام ہوئی، رات کبھی نہیں ہے. جنتی جنت میں نہ کبھی سوئیں گے، نہ کبھی تھکیں گے، اور نہ کبھی ان کو تکلیف ہوگی، نہ بیماری ہوگی، نہ مرض ہوگی، کوئی مشقت کوئی تکلیف نہیں ہوگی. جو کھائیں گے اور پیئیں گے وہ عرق کی شکل میں، پسینے کی شکل میں، مس کے اذفر، مس کی خوشبو کی شکل میں نکلے گا جسم سے. کوئی نظام اخراج نہیں، کوئی گندگی نہیں جنت میں. جنت میں بازار بھی ہیں، جمعہ بازار بھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں جمعہ بازار میں اکٹھا کرے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پاک جگہ پہ ہمیں اکٹھا کیا ہے. مومن جائیں گے جمعہ بازار میں اور واپس آئیں گے، ان کی بیویاں کہیں گی اللہ کی قسم آپ کے چہرے اور بھی خوشگوار اور خوبصورت اور چمکدار ہو گئے ہیں. جیسے پہلے جہاں سے گئے تھے اب واپس آئے ہو تو آپ کی خوبصورتی اور بڑھ گئی. اور جنتی مرد کہیں گے اللہ کی قسم تمہاری خوبصورتی بھی اور بڑھ گئی. عام طور پہ کیا ہوتا ہے دنیا کے بازاروں میں،
ایک دفعہ جاتے ہیں گرد غبار پسینے سے ایسی حالت تبدیل ہو جاتی ہے کہ گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں. پہلے باتھ میں جا کے غسل کرنا پڑتا ہے, پھر کسی کے ساتھ بیٹھنے کی نوبت آتی ہے, اپنے بچے بھی ذرا دور ہو جاتے ہیں.

آپ کی خدمت کے لیے مقرر کر دیے گئے. تو ہمارے بچے کہاں ہیں؟ ہمارے بیٹے کہاں ہیں؟ وہ بھی آپ کی طرح آپ کے برابر ہوں گے. وہاں پر چھوٹے بچے نہیں ہیں. جو چھوٹے بچے جو بھی ہوں گے وہ جنت میں ہیں. جو بچپن میں مر گئے, تکلیف سے پہلے مر گئے, یعنی بالغ ہونے سے پہلے مر گئے, وہ جنت میں ہیں. ان کی اپنی دنیا ہے. لیکن جو بلوغ ہونے کے بعد, یعنی 15 سال کی عمر کے بعد مر چکے ہیں, وہ مکمل جوانی میں ہوں گے, آپ کے برابر ہوں گے, اور ان کو بھی وہی نعیم عطا کر دیا جائے گا جو آپ کو نعیم اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. خدمت کے لیے غلمان مخلدون, کیا رہ گیا؟ یہ جنت کا ایک چھوٹا سا نقشہ میں نے بیان کیا ہے جو قرآن مجید اور صحیح احادیث سے ثابت ہے. جنت کا سب سے بڑا اور عظیم نعیم یہ کچھ بھی نہیں, سب سے بڑا اور عظیم نعیم رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی کا دیدار. اے مومن, آج اچھی طرح جان لے کہ جس رب نے تمہیں یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی ہے, جس کے احسان کوئی گن نہیں سکتا, جس کو دیکھنے کی تمنا ہر مومن کرتا ہے, اگر واقعی آپ نے اپنے رب اپنے محسن کو دیکھنا ہے, تو اس کے لیے جنت کا طلبگار بننا پڑے گا. اور جنت اتنی آسان نہیں جتنی کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں. راستہ آسان ہے, جنت میں داخل ہونا مشکل نہیں ہے. آخر میں بتاؤں گا کہ جنت میں جانے کے لیے کون سا آسان راستہ ہے. آسان ہے, لیکن کیونکہ خواہش نفس کو مارنا پڑے گا اس لیے مشکل ہے. بس دو متضاد چیزیں, خواہش نفس ہے اور فرما برداری ہے اللہ تعالیٰ کی, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. نفس کہتی ہے نہیں, امارہ تم بسو, فرما برداری ہوگی تو سر جھکانا پڑے گا, دنیا چھوڑنی پڑے گی. یہ شیطان کا وسوسہ ہے جو خون میں دوڑتا ہے. نفس اپنی طرف زمین کی طرف کھینچتی ہے, کہتے ہیں نہیں تم مٹی سے بنے ہو, مٹی میں ہی تم رہو. اور اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ وحی قرآن اور صحیح حدیث کی شکل میں آپ کو بلند کرنا چاہتی ہے. بس اس کشمکش میں انسان زندگی گزارتا ہے. بہرحال تو سب سے عظیم نعمت جنت میں یہ جو بھی میں نے ذکر کیا کچھ بھی نہیں ہے, رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی کا دیدار. اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا, ایک وقت میں اعلان ہوگا, سارے جنتیں کھڑے ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے جنت تم خوش ہو, یہ تو اللہ تعالیٰ ہم خوش ہیں, ہم راضی ہیں. اللہ فرمائے گا ایک اور چیز بھی باقی ہے. اللہ تعالیٰ کیا باقی ہے؟ سب کچھ تمہیں مل چکا ہے, ایک اور چیز باقی ہے. حکم ہوگا, پردے ہٹ جائیں گے اور جنت رب ذو الجلال سبحانہ وتعالیٰ کا دیدار کریں گے. دنیا میں کوئی اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتا, لیکن جنت میں جنتی مومن اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ, اس دن چمکتے ہوئے خوبصورت چہرے ہوں گے, ناظرہ الی ربہا ناظرہ, اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے, دیدار کر رہے ہوں گے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو ان مومنوں میں شامل کرے جو جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے. یہ جنت کا ایک وصف تھا. اب جنت کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, جنت کو گھیر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے مکارے سے, مکارے مشقتوں سے, تکلیفوں سے. یہ مشقت تکلیف وہ ہے جو انسان کی خواہش نفس کے مخالف ہے. نماز پڑھنی ہے, 5 وقت پڑھنی ہے, وقت پہ پڑھنی ہے, مردوں کے لیے باجماعت پڑھنی ہے. کام ہے چھوڑنا پڑے گا, آنا ضروری ہے. نفس کیا کہتی ہے؟ بھی مشکل ہے, خاص طور پہ سردیوں کے دنوں میں

0: ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے جانا، نفس کہتی ہے نہیں جانا، ایمان کہتے ہیں جانا ہے. تو یہاں پر آپ کو کوئی چیز ناپسند ہے نفس ہمارا بسو کی وجہ سے جو آپ کے اندر ہے، وہ شیطان جو خون میں دوڑتا ہے اس کی وجہ سے، تو آپ کا ایمان غالب ہو جاتا ہے اور آپ نماز کے لیے جاتے ہیں. مکارے، گرمی ہے باہر، بہت گرمی ہے، عورتوں کے لیے حجاب شرعی مکمل برقعہ جس سے چہرہ اور ہتھیلیاں بھی ڈھپ جائیں، یہ فرض ہے عورت کے اوپر. گرمی ہے، ہماری حالت آپ خود دیکھیں کیا ہوتی ہے، اور بیچاری عورت جو کمزور ہے، ضعیف ہے، اس گرمی میں برقعہ پہنے گی؟ جی ہاں پہنے گی، حجاب شرعی اس پر واجب ہے. اب اس کی نفس نہیں چاہتی، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کے دل میں جو ایمان ہے وہ چاہتا ہے، ایمان غالب ہو جاتا ہے. اس شدید گرمی میں بھی وہ کالا برقعہ پہن کر باہر نکلتی ہے، اگر باہر نکلنا ہے تو. مکارے، جنت کے ارد گرد مکارے، وہ چیزیں جو انسان ناپسند کرتا ہے، اس کی خواہش نفس کے خلاف ہے. تو آپ یہ دیواریں توڑتے جائیں گے تو جنت میں داخل ہوں گے. اگر آپ ان مکارے کی دیواروں کو نہیں توڑ سکتے تو پھر جنت آپ کے لیے مشکل ہے، ناممکن ہے. آپ یہ دیواریں توڑنی پڑیں گی، اپنی خواہش نفس کو دبانا پڑے گا اگر آپ جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں. اور اگر نہیں داخل ہونا چاہتے تو جہنم جو ہے شہوتوں سے گھیر دی گئی ہے، زنا کرنا شہوت ہے، شراب پینا شہوت ہے، سود کھانا شہوت ہے، گھیر دی گئی ہے. آپ ان شہوتوں میں غرق ہوتے جائیں گے، جہنم آپ کے قریب آتی جائے گی. لیکن آپ ان سے دور ہوتے ہیں، کس کا دل نہیں کرتا کہ وہ زنا نہ کرے، کس کا دل نہیں کرتا کہ وہ سود نہ کھائے، زیادہ اس کے پاس پیسے نہ ہو، کس کا دل نہیں کرتا کہ وہ شراب نہ پیے، کس کا دل نہیں کرتا کہ وہ یہ بدکاری جو رضا یہ نہ کرے. لیکن مومن اس پہ قابو پاتا ہے، اس کا ایمان غالب ہوتا ہے، ان کو چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی ڈر کی وجہ سے، لوگوں کی ڈر کی وجہ سے نہیں، لوگوں کی دکھانے کے لیے نہیں کہ میں کتنا نیک اور پرہیزگار انسان ہوں، اللہ تعالیٰ کی ڈر کی وجہ سے تو چھوڑ دیتا ہے اور جنت کا وارث بن جاتا ہے. جنت بلند ہے میرے بھائیو، اور بلندی پہ جانے کے لیے تکلیف اٹھانی پڑے گی، مشقت محنت کرنی پڑے گی. کبھی آپ پکنک پہ جاتے ہوئے کسی اونچی جگہ پر چل کے گئے ہیں، کوئی پہاڑ ہے، اور دیکھا کہ کیسے سانس پھولتا ہے، خاص طور پر اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز اٹھانی ہے تو اور مشقت بڑھ جاتی ہے، بوجھ ہوتا ہے. تو جنت بھی بلند ہے میرے بھائیو، جنت میں جانے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، مشقت کرنی پڑے گی، شرعی تکلیف کا بوجھ اٹھانا پڑے گا. حالانکہ بوجھ نہیں ہے، میں اس لیے بوجھ کر رہا ہوں کیونکہ بعض لوگوں کے لیے بوجھ ہے، یہ اسے باہر سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہی زندگی ہے، شرعی زندگی ہے، اصل زندگی ہے، اور یہی جنت کا راستہ ہے. جنت میں جانے کا آسان ترین راستہ ارکان الاسلام پانچ، یہ ارکان ہیں اسلام کے، انہیں پر عمل کریں، تدخلون الجنة بسلام، سلامتی سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے. کلمہ شہادت، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، زبان سے پڑھنا، دل سے یقین کرنا، اور دل سے یقین تب ہوگا جب معنی کا سمجھ آئے گی. تو معنی کو سمجھنا ضروری ہے، دل سے یقین ضروری ہے، اخلاص کے ساتھ، یقین کے ساتھ، علم کے ساتھ، محبت کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ، انقیاد کے ساتھ، یہ شرطیں ہیں لا الہ الا اللہ، کفر بالطاغوت کے ساتھ، جس کی عبادت کی گئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان سب کا انکار کرنا، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ کی، یہ ہے لا الہ الا اللہ. محمد رسول اللہ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والے ہیں، بہترین بندگی کر کے اس دنیا سے گئے ہیں، اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف بلا کے گئے ہیں، اپنی بندگی کی طرف کسی کو نہیں بلایا. رسول ہیں، پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ سے پیغام لے کے آئے ہیں، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، یہ ایمان ہے. اور اس کلمہ شہادت کے متممات ارکان ایمان ہیں چھ، جو میں جن کا میں ذکر کر چکا ہوں، ان پر ایمان ہے. پکارنا اللہ تعالیٰ کو پکارو، مشکل کشا صرف اللہ تعالیٰ ہے، حاجت روا صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس کے سوا کوئی ذات نہیں ہے، یہ ایمان ہے. نماز پڑھو پانچ وقت باجماعت مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے گھر میں سب سے بہترین جگہ ہے. زکات کے اگر قابل ہو، اتنا پیسہ آپ کے پاس ہے کہ زکات دے سکتے تو زکات دو، نہیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں سوال کرے گا. روزہ رکھو سال میں ایک مہینہ رمضان کا، اور حج کرو اگر تم مستطیع ہو زندگی میں ایک مرتبہ، اس پر عمل کریں. تدخلون الجنت بسلام، یہ جنت کا آسان راستہ ہے. محرمات سے بچنا، جب آپ ان فرائض کو اپنائیں گے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بدی اور بھدگی سے بچاتی ہے. جب آپ کی نماز درست ہے، بہترین طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نماز پڑھتے ہیں، صلوا کما رأیتمونی اصلی پر عمل کرتے ہیں، اس طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے سے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، تو ان محرمات سے بھی آپ دوری اختیار کریں گے. واجبات پر عمل، محرمات سے اجتناب، آگے جنت ہی جنت ہے. آخر میں، کیا ہم جنت کی طلب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں؟ جی ہاں، عبادت کے تین ارکان ہیں، ہر کوئی بھی عبادت ہو تین رکن ہیں، تین بنیادیں، محبت اللہ تعالیٰ سے، خوف اللہ تعالیٰ سے، اور امید اللہ تعالیٰ سے. محبت، خوف اور امید. امید اللہ تعالیٰ کی جنت کی، خوف اللہ تعالیٰ کے عذاب اور جہنم کا، محبت اللہ تعالیٰ سے. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ سے عشق کرتے ہیں، اور عشق کا لفظ کرنا، عشق کا لفظ استعمال کرنا جائز نہیں ہے شرع، محبت کا لفظ ہے. ہم صرف عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ سے عشق کرتے ہوئے، بس ہمیں جنت کی ضرورت نہیں، اور نہ ہم جہنم سے ڈرتے ہیں. یہ صوفیوں کا قول ہے اور یہ باطل قول ہے. وہ کہتے ہیں کہ رابعہ ادویہ کہتی ہیں، الجنت لعبۃ الصبیان، جنت جو ہے وہ بچوں کا کھلونا ہے. یہ جنت یہ بچوں کا کھلونا ہے؟ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام یدعوننا رغبا ورہبا، کہ انبیاء بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، رغبا جنت کی رغبت کے لیے، ورہبا جہنم سے ڈرتے ہوئے. تو جنت کی طلب کرنا یہ مومن کے ایمان کی نشانی ہے. جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے چیز تیار کر رکھی ہے، جو اچھائی تیار کر رکھی ہے، اس کی تمنا کیوں نہیں کرتے ہو؟ بلکہ کہنے والے نے تو یوں بھی کہا کہ جنت میرے سامنے کئی مرتبہ آتی رہی، میں نے اس کی پرواہ نہیں کی. پھر اب کس چیز کی پرواہ ہے؟ کسی اور نے کہا، جب میں جنت میں جاؤں گا اور حوریں آئیں گی تو میں کہوں گا تم نے قرآن سنانا ہے تو سنا، ورنہ جاؤ اپنا کام کرو. سبحان اللہ، میرے بھائی، حوریں جنت میں قرآن پڑھنے کے لیے نہیں پیدا کی گئی، آپ کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہیں. جنت عبادت کا گھر نہیں، عبادت کا یہ گھر ہے، تکلیف کا یہ گھر ہے، وہ گھر ہے. اس عبادت اور تکلیف کی جزا جو آپ یہاں پہ کریں گے، اس کی جزا آپ کو وہاں پہ ملے گی. تو یہ باطل عقیدہ ہے اور باطل قول ہے میرے بھائیوں، ان باطل عقیدے سے بچنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سلف صالحین کے راستے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله اسبياري درس يا رسالك درس جاريه، اور آج کے میں پہنچے پوائنٹ نمبر 73 پر. شیخ صاحب فرماتے ہیں، لیس منہج السلف الخوض في الغيبيات بدون حجة أو برهان. بغير حجة برهان کی خامخواہ غیبی امور کی گہرائی میں جانا منج السلف میں سے نہیں ہے. غیبیات یہ وہ امور ہیں جو ہم سے پوشیدہ ہیں, ہمیں نظر نہیں آتے. غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے. علم غیب مطلق, اللہ تعالیٰ کے سوا پوری کائنات میں کوئی جان نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. کہتے ہیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, نہیں جانتا کوئی بھی آسمانوں میں یا زمین میں غیب مگر اللہ تعالیٰ. ان کو شعور تک نہیں ہوتا کہ کب ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا, جو مرنے کے بعد اپنی دوبارہ زندگی کا علم نہیں رکھتا تو پھر وہ کیا علم رکھ سکتا ہے علم غیب کے تعلق سے. یہاں تک کہ سب سے عظیم اور سب سے قریب بندے بھی اللہ تعالیٰ کے علم غیب نہیں جانتے مگر جو اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے عالم الغیب فیظہر علی غیبہ احدا, عالم غیب ہے اپنے غیب پر کسی مطلع نہیں فرماتا. الا مگر من ارتضى من رسول, من ارتضى راضی پہلے ہے من رسول, الا کہ اللہ تعالیٰ جس رسول پہ راضی ہو اللہ تعالیٰ سے علم غیب میں سے کوئی علم کوئی خبر عطا فرماتا ہے. اور ان غیبیات میں سے یا علم غیب میں سے سب سے اہم ہے ارکان ایمان. اور ارکان ایمان میں سب سے اہم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اسماء و صفات کا علم جو ہے, آخرت پر ایمان کے مسائل اور تقدیر کے مسائل خصوصی طور پر. اور قاعدہ کیا ہے؟ الاصل فی الاشیاء الاباحہ, دنیاوی امور میں اصل کیا ہے؟ اباحہ, جائز ہے. لیکن شریعت کے امور میں اصل کیا ہے؟ التوقف. دین پہ عمل کرنا ہے, رکیں دیکھیں, دلیل ہے قدم بڑھائیں, عمل کریں, دلیل نہیں ہے کوئی عمل نہیں کرنا ہے, توقف ہے. دلیل کی روشنی میں, حجت و برہان کی روشنی پہ, کی روشنی میں شریعت پہ عمل کیا جاتا ہے. نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ واقیم الصلاۃ. فجر کی دو رکعت کیوں ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دو رکعت پڑھی, دلیل ہے کرتے ہیں. جشن میلاد میں کیوں نہیں مناتے؟ کیونکہ دلیل نہیں ہے, نہیں کرتے ہم. تو شریعت عمومی طور پر یہ قاعدہ ہے, بغیر دلیل کے عمل نہیں کیا جاتا, نہ قول نہ عمل. دنیائی امور میں آپ کریں جو کرنا ہے لیکن شریعت کے مخالف نہیں ہونا چاہیے. جس کی دلیل آ جائے کہ منع ہے, آپ کاروبار کے جو کرنا ہے لیکن سود نہیں کرنا ہے, سودی کاروبار حرام ہے, کیونکہ کاروبار سے نہیں منع کیا گیا مگر سود سے منع کیا گیا ہے. رسو جماعت کے منہج کے اصول میں سے ایک اصول ہے کہ دین کی مسائل میں عموماً اور غیبی مسائل میں خصوصی طور پر بغیر دلیل کے بات نہیں کرتے. اور ایک یعنی سلف کے اس میں اقوال بہت معروف اور مشہور ہیں. اس تعلق سے میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں جو معروف ترین بات ہے. امام مالک بن انس رحمہ اللہ کا قصہ, مجلس میں بیٹھے ہیں, ایک شخص آیا اور آ کے امام صاحب سے سوال کرتا ہے الرحمن علی العرش استوى کیف استوى. امام صاحب یہ تو ہمیں جان لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے الرحمن علی العرش استوى, کہ رحمان عرش پر مستوی ہے. سوال یہ ہے کہ کیسے مستوی ہے؟ امام صاحب نے سر جھکایا, شدید غصہ آیا, سر اٹھا کے فرمایا الاستواء معلوم والکیف مجهول, والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة أخرجوه. نکلو اس شخص کو یہاں میرے مجلس سے، اس قابل نہیں کہ یہاں پہ بیٹھے. اچھی طرح سن لو، الاستواء معلوم، استواء کا معنی معلوم ہے عربی زبان میں کسے کہتے ہیں. والکیف مجهول، کیفیت مجهول ہے. معلوم استواء کیوں ہے؟ کیونکہ عربی لغت میں پتہ ہے، قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اور استواء کا معنی عربی میں معروف ہے، علا وارتفع وصعد، جتنے بھی اس کے معانی ہیں معروف السنہ جماعت کے نزدیک. اللہ تعالیٰ بلند ہوا عرش پر، علو ہے، معنی معروف ہے. والکیف مجهول، کیف کا تعلق علم غیب سے ہے، معلوم نہیں ہے. اس رب نے یہ تو فرمایا کہ رحمان عرش پر مستوی ہے، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ کیسے مستوی ہے. والایمان به واجب، اس پر ایمان واجب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. والسؤال عنہ بدعہ، یہ سوال کرنا کیفیت کا بدعت ہے. بدعت کیوں ہے؟ کیونکہ نہ تو صحابہ نے سوال کیا جب یہ آیت نازل ہوئی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، اللہ عرش پر مستوی کیسے مستوی، ہمیں ذرا خبر تو دیں، پتہ تو چلے. نہیں، ہرگز نہیں ملے گا آپ کو. دیکھ لیں آپ اسماء و صفات کے باب میں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے، آخرت پر ایمان کے تعلق سے، تقدیر پر ایمان کے تعلق سے، عمومی طور پر غیبیات کے تعلق سے صحابہ اور سلف کے اقوال دیکھ لیں آپ. کبھی آپ کو یہ سوال نظر، کیفیت کا سوال تو سوال نہیں پیدا ہوتا. دو سوال بڑے خطرناک ہیں، کیفیت کا سوال اسماء و صفات کے باب میں، اور کیوں کا سوال تقدیر کے باب میں، اور یہ دونوں سوال آپ کو سلف میں ملیں گے نہیں. مخالفین نے ہمیشہ یہ سوال کیے ہیں، جہمی، معتزلہ، کلابیہ، اشاعرہ، ماتوریدیہ اور ان کے ہم نوالے ہم پیالے جو اسماء و صفات کے منکر ہیں. انکار کب ہوا؟ کیفیت کا سوال، کیسے ممکن ہے اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، کیسے ممکن ہے، کیسے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے؟ سمت لازم آتی ہے، جسم لازم آتا ہے، یہ لازم آتا ہے، وہ لازم آتا ہے، کہاں سے آیا یہ؟ علم غیب میں کھوج کرنے سے، گہرائی تک جانے سے. کیسے ہوا؟ وہ تمہارا کیا لینا دینا کیسے ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، دو ہاتھ ہیں، کیسے مان لیں؟ ہاتھ ہیں تو کیسے ہیں؟ مخلوق سے مشابہت ہوتی ہے، اور مخلوق سے مشابہت کفر ہے. ہم کفر سے بچنا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. کہاں پہ غلطی ہوئی؟ کیفیت کا سوال کر بیٹھے. اس سے بڑھ کر جو اہل بدعت، جو آج کل، وقت کم ہے میں مختصر بتا رہا ہوں، اہل بدعت نے جو طریقہ اپنایا ہے بڑا عجیب سا ہے. علم غیب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات، اسماء و صفات یا تقدیر کے معاملے کے حد تک نہیں، بلکہ لوگوں نے تو ایسے باطل عقائد بنائے ہوئے ہیں. کشف کا عقیدہ، کشف کیا مطلب؟ پردہ اٹھانا، کس چیز سے؟ کسی غیب سے، جس میں کشف القبور کا عقیدہ بھی شامل ہے، اور کئی ایسی چیزوں کا جو عام لوگ نہیں جانتے، بعض خاص لوگ اس عقیدے سے جان لیتے ہیں. چند قصے بیان کرتا ہوں میں، پھر دیکھتے ہیں اس کا جواب کیا ہے. یہ غلط فہمی بھی ہے، اس کا جواب دے دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ. فضائل اعمال میں کئی ایسے قصے موجود ہیں، ان میں سے میں ایک دو کا ذکر کرتا ہوں. فضائل اعمال صفحہ 330 میں جو رحمانیہ کی چھپی ہوئی ہے، کیونکہ ان کی دو تین مختلف ہیں تو صفحے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، لیکن حوالہ آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ. فرماتے ہیں مولانا زکریا صاحب، اس میں لکھتے ہیں، جو لوگ اہل کشف ہوتے ہیں ان کو گناہوں کا زائل ہو جانا محسوس ہو جاتا ہے. جیسے امام اعظم رحمہ اللہ کا قصہ مشہور ہے کہ وہ وضو کا پانی گرتے ہوئے محسوس فرما لیتے تھے کہ کون سا گناہ اس میں دھل گیا ہے. کشف کا عقیدہ ہے. حدیث میں آیا نا کہ انسان جب وضو کرتا ہے اس کے گناہ دھل جاتے ہیں. اب کون سا گناہ کیسے دھلا، کب گناہ، ہمیں کیا پتہ؟ حدیث میں تو آ گیا، ہماری ایمان ہے کہ گناہ دھلے ہیں. اگر آپ نے صحیح طریقے سے توحید اور سنت پر قائم ہیں، اور آپ نے صحیح وضو کیا ہے سنت کے مطابق، تو انشاءاللہ گناہ دھلیں گے. لیکن فرماتے ہیں جو لوگ اہل کشف ہوتے ہیں، کس چیز کا کشف؟ وہ جو چیز ہمیں نظر نہیں آتی، غیب کا کشف. اچھا، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، سبحان اللہ، ان کو گناہوں کا زائل ہو جانا، زائل ہونا محسوس ہو جاتا ہے. چلو گناہ ظاہر ہو رہے محسوس تو انسان کر سکتا ہے نا بھائی انشاءاللہ گناہ ہلکے ہوئے ہیں، وضو کیا ہے، آنکھوں سے گناہ تھوڑے ہلکے ہوئے ہیں، ہاتھوں سے پاؤں سے گناہ کے ہلکے ہو گئے ہیں، چلیں دل میں راحت ہوتی ہو جاتی ہے نا، ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے وضو کرنے کے بعد جب آپ سنت پہ عمل کرتے ہیں. اگلا جملہ بڑا خطرناک جملہ ہے، کہتے ہیں جیسے امام اعظم رحمہ اللہ کا قصہ مشہور ہے کہ وضو کا پانی گرتے ہوئے یہ محسوس فرما لیتے تھے کہ کون سا گناہ اس میں دھل گیا ہے. اگر کسی کو مارا ہے، ظلم کیا ہے، تو ہاتھ پہ جو گناہ کیا وہ دھلے، دیکھ رہے کہ وہ ظلم میرے ہاتھ سے جا رہا ہے. آنکھ میں اگر کوئی غلط چیز دیکھی ہے تو وہ دھل رہا ہے، اس کی تفصیل تک جانا کہ کون سا گناہ کب کیسا دھل رہا ہے. دوسرا قصہ فضائل اعمال، فضائل نماز باب سوم صفحہ نمبر 361 میں ذکر صاحب فرماتے ہیں، ابو سنان کہتے ہیں خدا کی قسم میں ان لوگوں میں تھا جنہوں نے ثابت کو دفن کیا، ثابت ہمیشہ مر گیا، ان کو دفن کیا. دفن کرتے ہوئے لحد کی ایک اینٹ گر گئی تو میں نے دیکھا کہ وہ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں. میں نے اپنے ساتھی سے کہا دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے، اس نے مجھے کہا چپ ہو جا. قبرستان میں گئے، قبر کھودی، ساتھ والی اینٹ گر گئی، دوسرے قبر میں دیکھا وہاں پہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، وہ شخص برزخ میں نماز پڑھ رہا ہے، برزخ ہم سے پوشیدہ ہے، لیکن یہ وہ ان لوگوں میں سے جن کو کشف حاصل ہے اور قبر کے اندر کیا ہوتا ہے خوب دیکھ لیتے ہیں. اگلا قصہ بڑا اس سے عجیب قصہ ہے، فضائل اعمال فضائل ذکر جلد اول صفحہ نمبر 387. شیخ ابو یزید قرطبی فرماتے ہیں کہ ہم نے سنا کہ جو شخص 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لے اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے. وہاں ایک نوجوان رہتا تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ اسے کشف ہو جاتا ہے، کشف اب جوان کو ہوتا ہے، اور اس کو جنت اور جہنم کے معاملات کے بارے میں خبر ہو جاتی ہے. ایک دن ہمارے پاس کھانا کھاتے ہوئے اس نے رونا شروع کر دیا. میں نے اس سے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو، تو اس نے کہا کہ میری ماں کو جہنم میں ڈال دیا گیا ہے. ابو یزید کہتے ہیں میں نے جو 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ رکھا تھا اور دل میں محفوظ کر رکھا تھا، میں نے اس کی والدہ کے نام کر دیا، میں نے یہ سب کچھ دل ہی میں کیا. اس نوجوان نے مسکرانا شروع کر دیا اور فرمایا پیر صاحب میری والدہ کو جنت میں داخل کیا جا رہا ہے. غیبیات کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھنا، بعض لوگ کہتے ہیں یار پرانی باتیں ہیں، آج کل علماء یعنی کہتے ہوگا بعض اوقات کچھ قصہ آ گیا، کہانی آ گئی، انہوں نے ذکر کر دیا، آپ تو پیچھے پڑ جاتے ہیں. یہ سوال کیا گیا دار الافتاء دیوبند، ذرا سنیں سوال، سنیں جواب سنیں. کہتے بہت سارے علماء کرام کہتے ہیں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا 70,000 یا 125,000 مرتبہ پڑھنا اور اس کو بطور اصال ثواب کے کسی متوفی شخص کو بھیجنا بہت بڑا ثواب ہے، جیسے کہ اس سے مردہ کو قبر کے عذاب سے چھٹکارا مل جائے گا. کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ کتاب فضائل اعمال میں مذکور ہے، کیا یہ قول کسی قرآن آیت یا مستند حدیث پر مبنی ہے؟ براہ کرم صحیح حوالوں کے ساتھ قرآن اور حدیث سے اس حقیقت کو واضح کریں. واضح سوال ہے نا، قرآن سنت کی روشنی میں جواب دیں. جواب سنیں ذرا، یہ جواب پبلش ہوا ہے تیس نومبر 2008 میں، اور ان کی فتویٰ کا جو ہے جواب ہے 1868 اور 1890 بٹا دال. کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کے فضائل و برکات اور فوائد بے شمار ہیں، جیسا کہ حدیث میں تفصیل وارد ہے. فضائل ذکر میں شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب قدس سرہ نے متعدد حدیث نقل فرمائی ہیں، اور اسی موقع پر شیخ ابو یزید قرطبی رحمہ اللہ کا قول نقل فرمایا جو بھی میں نے بتایا ہے. فرمایا ہے کہ جو شخص 70,000 مرتبہ اس کلمہ کو پڑھے اس کو جہنم سے نجات مل جائے گی. اور پھر ایک بزرگ کا کشف نقل فرمایا جس میں مذکور تعداد میں کلمہ پڑھ کر کسی کو اصال ثواب کیا گیا تو اس شخص سے دوزخ کا عذاب ہٹا دیا گیا. فضائل تو احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں، سنے جواب، فضائل تو احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں، واقعہ کشف ان کے موافق ہے، اس لیے کوئی اشکال کی بات نہیں ہے. احادیث کا مطالعہ فضائل ذکر میں فرما لیں. واللہ تعالی اعلم. دار الافتاء دار العلوم دیوبند، یہ جواب ہے. سائل نے سوال کی قرآن سنت کی روشنی میں گزر رہنمائی فرمائے، کہتے فضائل تو احادیث صحیح میں ثابت ہیں، موجود ہیں، یعنی ذکر کے فضائل کہاں پہ، یہ طریقہ کہاں پہ، یعنی آپ جواب دے رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث بھی ثبوت موجود ہے، کہاں پہ، قرآن میں بھی دلیل ہے، حدیث میں بھی ذکر فضائل دیکھیں، وذکر اللہ ذکرا کثیرا وغیرہ، جتنی بھی اذکار موجود ہیں، دلائل موجود ہیں، وہی تو ہیں میرے بھائی. ہم یہ نہیں پوچھ رہے کہ عمومی طور پہ دلیل کیا ہے، سال کے سوال واضح ہے. یہ جو عمل ہے کہ 70,000 چلو پڑھ لیا ہے، پھر دل محفوظ کر لیا ہے، یعنی کہاں پہ اس کو اجر ملا کہ نہ ملا، دل محفوظ کرنے سے مراد کیا ہے، کیسے ذکر کو محفوظ کیا جاتا ہے، ذکر اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، گیا وہ، لیکن محفوظ کرنے سے مراد کیا ہے، پھر اس کو دوسرے کو ٹرانسفر کرنا، ٹھیک ہے نا، اور بغیر قول کے دل سے ٹرانسفر ہو گیا اور جہنم کی آگ سے نکال کر جنت میں، برزخ میں جو ہے وہ، یہ جو ڈالا جا رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ ایک تو یہ جن قبر میں ہو کیا رہا ہے، یہ کس کا کام ہے میرے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دو قبر کے بیچ میں چل رہے تھے، معلوم ہو کہ قبروں والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، سے بخاری کی روایت میں آیا ہے. کیسے معلوم ہوا؟ کشف ہوا ہے، وحی نازل ہوئی ہے، نبی پہ وحی نازل ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے کیا ہو رہا ہے. یہ تو نہ کہہ سکے کہ وحی نازل ہوتی ہے، کفر لازم آتا ہے، لیکن چور دروازے ہیں نا، کشف ہوتا ہے. کشف ابو بکر صدیق کو کبھی نہ ہوا تھا، صرف عمر فاروق کو کبھی نہ ہوا تھا، ان کو نہیں پتا تھا کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے، لیکن دور حاضر میں سب چلتا ہے. مختصر سا جواب، یہ تو میں نے کچھ وہی تو پہ دے دیا ہے. یہ ذرا یہ ایک آیت اور حدیث میں سنا دیتا ہوں، کیونکہ سائل نے قرآن سنت کی بات کی نا، تو جواب میں دے دیتا قرآن سنت کی روشنی میں. دیکھیں ذرا، سب سے عظیم مخلوق سید آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد دیکھیں، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اس تعلق سے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم ان اتبع الا ما يوحى الي وما انا الا نذير مبين. قل ما كنت بدعا من الرسل، ما رسول میں سے کوئی نئی چیز نہیں لے کے آیا ہوں. وما ادري ما يفعل بي ولا بكم، میں نہیں جانتا میرے ساتھ اور تم لوگوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ان اتبع الا ما يوحى الي، میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پہ وحی نازل کی جاتی ہے. وما انا الا نذير مبين، اور میں تو صرف کھلا ڈرانے والا ہوں. صحیح بخاری مسلم میں، بلکہ صحیح بخاری کی روایت میں، کتاب الجنائز میں ایک بڑا پیارا قصہ ہے. امام بخاری کی لمبی حدیث ہے، ام العلاء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جب سید عثمان بن مضعون رضی اللہ عنہ وفات ہوئی اور ہم نے کفن دیا، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے وسلم داخل ہوئے. فقلت رحمۃ اللہ علیہ یا ابو السائب، اللہ کی رحمت ہو آپ پر اے ابو السائب. ابو السائب سید عثمان بن مضعون رضی اللہ عنہ کی کنیت تھی. شہادت علیک لقد اکرمک اللہ عز و جل، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے اکرام فرمایا ہے. ایک صحابی ہے، صحابی کو کہہ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے وسلم یہ بات سن لی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وما يدريك ان اللہ اکرمہ، آپ کہاں سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ اکرام فرمایا ہے؟ فقلت لا ادری بابی انت و امی، میں نہیں جانتی میرے ماں باپ تجھ پر قربانی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی ظاہر کو دیکھ کر صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، وفات پا گئے ہیں، تو اس لیے میں نے کہہ دیا ہے. میں نے کوئی علم تو خاص نہیں، لیکن دیکھیں ہم کشف کی بات کر رہے ہیں، ایک صحابی کا قول دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما هو فقد جاءه اليقین من ربه، جن کی آپ بات کر رہی ہیں ان کو تو رب کی طرف سے موت آ گئی ہے، دنیا سے چلے گئے ہیں. وانی لارجو له الخیر، یہ دیکھیں کیا دعا کرنی چاہیے، وانی لارجو له الخیر، میں اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھتا ہوں ان کے لیے. واللہ ما ادری وانا رسول اللہ، اور اللہ کی قسم میں نہیں جانتا جبکہ میں اللہ کا رسول ہوں ما یفعل بی میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. فرماتے ہیں واللہ لا ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بی وقلت فرماتی ہیں عرض کرتی ہیں واللہ لا ازکی بعدہ احدا ابدا میں آج کے بعد کسی کی تزکیہ نہیں کروں گی ہرگز نہیں کروں گی. دوسری روایت میں ایسے بخاری کی روایت میں ما ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات کے تعلق سے فرماتے ہیں جبکہ سید مرسلین ہیں. ہمارا ایمان ہے اللہ کی قسم کہ جنت کا دروازہ کھلے گا نہیں کسی کے لیے جب تک اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دستک نہیں دیں گے. اس کے باوجود بھی دیکھیں جرت نہیں کوئی اہل ایمان میں سے یہ کر سکتا کہ میں جنتی ہوں یا فلاں جنتی ہے یا فلاں جنتی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عارضی دیکھیں اور پیغام دیکھیں امت کے لیے. ایک صحابی صحابی کے لیے جملہ دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اکرام فرمایا ہے. کہاں سے پتا چلا؟ میں جانتی تو نہیں ہوں لیکن ظاہر تو یہی لگتا ہے نا. بغیر علم کے بات نہیں کی جاتی. کشف القبور کیا ہونے والا ہے کیا ہو رہا ہے قبر میں کیا ہوگا جنت ہے دوزخ ہے کون جان سکتا ہے رب کے سوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ہم جانتے ہیں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے قبر میں کیا ہو رہا ہے ہم جان سکتے ہیں کیا ہو رہا ہے. 70,000 کسی کو اپنا ورد دے کر پہلے تو یہ معلوم کرنے کو دوزخ ہی ہے پھر وہ جنت ہی میں. یہ کہاں کے عقیدے ہیں کہاں کا دین ہے میرے بھائیوں. مطلب سب پر رحم فرمائے ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك
2: واتوب اليك. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد آج کی نشست کا موضوع ہے علم امانت ہے طالب علموں کے لیے نصیحت. یہ درس خاص درس ہے. کافی عرصے سے میں نے سوچا ہوا تھا کہ اس موضوع کے تعلق سے میں بات کروں لیکن وقت نہیں ملا تھا اور سبحان اللہ کافی کوشش کرنے کے باوجود بھی اس موضوع پر بات نہ کر سکا. آج اللہ تعالیٰ نے آسانی کی ہے. عید کے بعد یہ پہلا درس ہے چھٹیوں کے بعد, تو میری طرف سے یہ عید کا تحفہ ہے طالب علموں کے لیے. جب میں طالب علم کی بات کرتا ہوں تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف طالب علم العلماء کے تعلق سے درس ہے, تو پھر ہم سنے نہ سنے کو فرق نہیں پڑتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ طالب علم جو علم حاصل کرنے کی جدوجہد کرتے رہتے ہیں اور بنیاد علم حاصل کرنے کے بعد ضرور علم حاصل کرنے کے بعد وہ مزید علم حاصل کرتے ہیں دوسرے مسائل میں بھی, ضرور اسے طالب علم کہتے ہیں. لیکن طالب علم صرف اس حد تک نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر اہل حدیث طالب علم ہے. ہم کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں. حدیث کے اہل ہیں ہم کیا؟ حدیث کیا ہے؟ بغیر علم کے ہم حدیث سمجھ سکتے ہیں؟ تو ہر اہل حدیث جو ہے وہ طالب علم ہے بنیادی طور پر. بلکہ ہر مسلمان طالب علم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ پڑھو، اور پڑھنے کا حکم علم حاصل کرنے کا حکم ہے. میرے بھائیو، مسلمان کبھی جاہل ہو ہی نہیں سکتا. اور عجب بات ہے، شاید دنیا کا آج کل جو پیو کچھ الٹا سا گھومتا ہوا نظر آتا ہے، ہمیں ہر چیز کے بارے میں جانکاری ہے، علم جانتے ہیں، کسان کاشتکاری کا اچھا علم رکھتا ہے، سیاستدان سیاست کا اچھا علم رکھتا ہے، ڈاکٹر میڈیکل کا اچھا علم رکھتا ہے، انجینئر انجینئرنگ کا علم بہترین طریقے سے اسے معلوم ہے. اگر نہیں ہے تو ہم شریعت کے علم سے دور ہیں، ہمیں نہیں پتا الحمدللہ رب العالمین کا معنی کیا ہے، رب العالمین کون ہے، کیا قدر ہے اللہ تعالی کی، قل هو اللہ احد کا معنی کیا ہے، لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے. بہت کم مسلمان ایسے ہیں جو یہ معنی جانتے ہیں. ہر چیز کے بارے میں علم ہے سوائے شریعت کا، بنیاد علم ہمارے پاس نہیں ہے، ہم کیسے مسلمان ہیں. تو ہر مسلمان طالب علم ہے، تو اگرچہ یہ درس خاص طالب علموں کے لیے ہے، لیکن یہ پیغام ہر مسلمان کے لیے ہے. میں اپنی بات کا آغاز ایک حدیث سے کرتا ہوں، اور یہی بنیادی موضوع ہے ہمارا آج کے درس کا. حدیث پڑھتے ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، اور ہر مسلمان اہل حدیث ہے حقیقتا، یہ کوئی خاص فرقہ نہیں ہے جو آج کے زمانے میں ایک نئے فرقہ نکلا ہے. کیونکہ حدیث پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف دین اسلام کی بنیاد ہے. جو حدیث کا منکر ہے وہ مسلمان کیسا ہے؟ قرآن مجید پہ آپ عمل کر نہیں سکتے بغیر حدیث کے. وہ جب اہل حدیث کہتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہمیں اہل قرآن نہیں ہے، کیونکہ حدیث سے قرآن مجید کی تکمیل ہوتی ہے، حدیث سے قرآن مجید کو ہم بہترین طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. تو حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، پھر اس حدیث میں سے جو اہم پیغام ہے، اور پھر ایک عالم کا میں قول اس حدیث کے تعلق سے بیان کروں گا، پھر آخر میں جو اہم پیغام ہمیں ملے ہیں، جو اہم نصیحتیں، اس پہ بات کروں گا میں. حدیث ابو داؤد میں، سنن ابو داؤد میں، حدیث نمبر 1584 1584 سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، مجھے اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات لینے کے لیے بھیجا، تو میرا گزر ایک شخص سے ہوا، اس نے اپنا پورا مال میرے سامنے جمع کر کے پیش کیا. میں نے اس کے مال کو دیکھا تو اس کے مال میں سے اس پر جو زکات واجب تھی وہ ایک بنت مخاض تھی. بنت مخاض کیا ہے میں بتاؤں گا، پھر پورے حدیث بیان کر دیتا ہوں، پھر تفصیل بیان کرتے ہیں. تو اس کے پورے مال میں سے ایک بنت مخاض اس پر واجب تھی. بنت مخاض ایک سال کی اونٹنی کو کہتے ہیں. تو میں نے اس شخص سے کہا، آپ پر جو زکات واجب ہے وہ ایک سال کی اونٹنی ہے، بنت مخاض ہے. تو اس شخص نے جواب دیا، یہ اونٹنی جو مجھ پر فرض ہے زکات دینے کے لیے کمزور ہے، دبری اور پتلی ہے، میرے پاس ایک موٹی تکڑی اور تازی بڑی اونٹنی ہے، آپ وہ لے لیں مجھ سے. سیدنا عبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ما أنا بآخذ ما لم أؤمر به. میں وہ چیز کبھی نہیں لے سکتا ہوں جس کا مجھے حکم نہیں دیا گیا. آگے فرماتے ہیں, اور یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے قریب ہیں, دور نہیں ہیں. اگر آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور جو آپ نے مجھ سے کہا, جو آفر مجھے آپ نے دی ہے, وہ آپ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمائیں, بیان کریں. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا تو مجھے بھی قبول ہے, اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رد کر دیا تو میں بھی نہیں لوں گا آپ سے. تو اس شخص نے کہا ٹھیک ہے, میں ایسا ہی کرتا ہوں. اس نے وہ موٹی اور تگڑی اور تازی اونٹنی جو اپنے ساتھ لے کے گیا, غور کریں ذرا, اپنے ساتھ لے کے گیا اور دونوں جا رہے ہیں, سیدنا عبید بن کعب بھی ساتھ جا رہے ہیں اور وہ شخص بھی چلا گیا. سیدنا عبید فرماتے ہیں قدمنا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے. تو اس شخص نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا بھیجا ہوا پیغمبر یعنی سیدنا عبید رضی اللہ عنہ میرے پاس آئے تھے تاکہ مجھ سے وہ زکات لیں, اور اللہ کی قسم اس سے پہلے میرے پاس کوئی آیا نہیں تھا زکات لینے کے لیے. یعنی یوں لگتا ہے کہ پہلی مرتبہ اس شخص پر زکات فرض ہوئی ہے. اچھا, میں نے اپنا مال جمع کیا جو میرے پاس تھا, تو سیدنا عبید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے ان سے کہتے ہیں کہ آپ پر ایک اونٹنی فرض ہے زکات میں جس کی عمر ایک سال ہے. تو میں نے جواب میں یہ کہا کہ یہ اونٹنی جس کا آپ نے ذکر کیا ہے جو مجھ پر فرض ہے زکات دینے کے لیے, وہ اس قابل میں نہیں کہ میں آپ کو دوں, کیونکہ وہ بالکل دبلی پتلی سی ہے, نہ اس میں دودھ ہے نہ اس میں گوشت ہے. تو میں نے یہ کہا اس کی جگہ آپ اچھی, جو سب سے اچھی اونٹنی میرے پاس ہے وہ لے لیں آپ. لیکن انہوں نے انکار کیا, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اونٹنی ہے میں اپنے ساتھ لے کے آیا ہوں, آپ یہ لے لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ پر جو زکات واجبہ ہے وہی ہے جو آپ کو بتائی گئی ہے, اور اگر آپ صدقے کے طور پر یہ دینا چاہتے ہیں یعنی جو زکات سے بھی زیادہ ہے تو یہ اچھی بات ہے, اور آپ کو اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا اور آپ سے ہم قبول بھی کریں گے. تو اس شخص نے کہا یہ اونٹنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ لے لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اونٹنی لے لیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت ڈال دے. یہ قصہ ہے. مختصر پھر میں قصے کو بیان کرتا ہوں. سیدنا عبید بن کعب رضی اللہ عنہ معروف صحابی ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں زکات اکٹھی کرو جاؤ. وہ صحابی جاتے ہیں زکات اکٹھی کرنے کے لیے, ایک شخص کے پاس پہنچتے ہیں, آپ کے پاس کیا مال ہے؟ اس نے اپنا مال سامنے رکھ دیا. حساب کرنے کے بعد پتہ چلا کہ آپ پر جو زکات فرض ہے وہ ایک سال کی اونٹنی ہے, کہ آپ نے اس پورے مال میں سے ایک سال کی اونٹنی زکات میں دینی ہے. میرا سوال ہے بنت مخاب ایک سال کی اونٹنی اس نے زکات میں دینی, اس کے پاس مال کیا ہے اور کتنا ہے؟ کون جواب جانتا ہے؟ کتاب الزکاۃ پڑھ چکے ہیں ہم. جب اونٹنی کا ذکر ہے, گائے کا ذکر نہیں ہے, بکری کا ذکر نہیں ہے, پیس ریالوں کا سونا چاند ایک ذکر ہے, اس کے پاس کیا مال ہے؟ اونٹ. یہ تو متعین ہو گیا نا, اتنا تو بتا دے نا. اس کے پاس مال کیا ہے؟ اونٹ ہے. کتنی اونٹ ہے اس کے پاس؟ ایک اونٹ ہے اس کے پاس نہیں, اچھا پانچ اونٹ ہیں, تو ایک بکری
3: زکات فرض ہوتی ہے. کتنے اونٹ ہیں اس کے پاس؟ 25. پانچ اونٹ ہیں تو ایک بکری فرض ہے نا، 10 ہیں تو دو بکریاں، 25 ہیں تو پانچ بکریاں، نہیں 24 میں پانچ بکریاں، 25 اونٹ میں ایک بنت مخاب، اس کے پاس 25 اونٹ تھے. اچھا، ایک سال کی اونٹنی جسے بنت مخاب کہا جاتا ہے، اس شخص پر زکات فرض تھی. اس شخص نے دیکھا، اب ذرا غور کریں، لینے والا کون ہے؟ صحابی ہے. دینے والا کون ہے؟ صحابی ہے. اب ذرا تقوی دیکھیں، لینے والا، دینے والا کہتا ہے جو مجھ پر زکات فرض ہے میں نے اللہ کے لیے دینی ہے نا. اور یہ بھی آخر میں عرض کی تھی اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ پہلی مرتبہ میں زکات دے رہا ہوں. ذرا ایمان دیکھیں نا. ذرا عام طور پہلی مرتبہ ہاتھ کامتے ہیں نا کہ یہ پیسہ چلا جائے گا، مشکل سے پیسہ کمایا ہے، مشکل سے میں زکات دینے کے لائق ہوا ہوں. ذرا ایمان دیکھیں کہ پہلی مرتبہ زکات دے رہے ہیں اور کہ جو مجھ پر فرض ہے وہ دل نہیں کرتا میں دوں اللہ تعالیٰ کے راستے میں. ٹھیک ہے، فرض اپنی جگہ پہ ہے، لیکن میرا ایمان، میرا تقوی اجازت نہیں دے رہا. اس سے اچھی، اچھا اس سے اچھی نہیں. اچھا، اگر پھر سوال، اگر کسی کے پاس بنت 25 اونٹ ہیں لیکن بنت مخاب نہیں ہے، اس کے نعم البدل کیا ہے؟ ابن لبون. ابن لبون کہتے ہیں دو سال کے نر اونٹ کو، دو سال کے نر اونٹ کو کہتے ہیں ابن لبون. ایک روایت میں آیا ہے جس کے پاس بنت مخاب نہ ہو تو اس کے نعم البدل جو ہے دو سال کا نر اونٹ دے سکتا ہے. تو اس شخص نے کیا کہا؟ غور کریں، جو سب سے اچھی اونٹنی تھی، ذرا میں الفاظ عربی میں پڑھ کے سناتا ہوں، ذرا غور کریں اس شخص کے الفاظ کیا ہیں اس اونٹنگ کے بارے میں. فرماتے ہیں ولیکن ہذہ ناقۃ فتیۃ عظیمۃ سمینہ، فتیہ عظیمہ سمینہ، تاکہ سننے والا کا دل کرے بس یہی لے لوں میں. اب سننے والے نے کیا کہا؟ اس کا امام بھی تو دیکھ رہا، وہ بھی تو صحابی ہے نا، وہ یہی شاہد ہے کہ میں وہ چیز آپ سے نہیں لے سکتا جس کا مجھے حکم نہیں دیا گیا. اللہ اکبر. اگر آپ کا دل کر رہا ہے کہ آپ فرض سے زیادہ دینا چاہتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہی ہیں، دور نہیں ہیں، چلے چلتے ہیں، پوچھ لیتے ہیں، اجتہاد کر سکتے تھے کہ نہیں، اور اجتہاد کا موقع ہے کہ نہیں، اور اجتہاد کا تقاضا کیا ہے؟ جب ایک فرض بھی ہے وہ بھی پورا ہو گیا، اس سے زیادہ بھی ہے تو لینے میں حرج کیا ہے؟ حرج ہے. جس کا مجھے حکم نہیں دیا گیا میں وہ لے نہیں سکتا ہوں، میری عقل کام ہی نہیں کرتی. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، پورا قصہ سناتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فوراً لے لی؟ نہیں، اسے پھر سمجھایا. آپ پر جو فرض ہے وہی ہے جو آپ سے کہا گیا، اور اس سے زیادہ آپ کا دل کرتا ہے تو آپ کے لیے خیر ہے، اچھی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر بھی دے گا. فرض کا اجر الگ اور نفل کا اجر الگ، اور پھر اس کے لیے دعا بھی فرمائی. اس حدیث کے تعلق سے میں زیادہ بات نہیں کروں گا. ایک عالم گزرے ہیں ابھی قریب ہی میں، یعنی چند سال پہلے ان کی وفات ہوئی، کچھ سال پہلے. ان کا نام ہے الشیخ محمد الامین الشنقیطی رحمۃ اللہ علیہ. وہ اس حدیث پر کچھ تبصرہ کرتے ہیں، میں ان کا تبصرہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور انہوں نے کچھ نصیحتیں کی طالب علموں کو اسی حدیث سے. فرماتے ہیں علم امانت ہے، اور یہ علم جو ہے علماء نے حاصل کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثے سے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہیں، عالم جو ہیں، وہ انبیاء کے وارث ہیں. انبیاء نے کوئی دینار درہم تو نہیں چھوڑا, علم چھوڑ کے گئے. جس نے اس علم سے جتنا زیادہ حاصل کیا اتنا ہی اسے اس کا فائدہ ملا. طالب علم امانت ہے, اور اس کا معنی یہ ہے کہ طالب علم امانت ہے کہ جو علم تم نے حاصل کیا ہے لوگوں تک وہی علم پہنچاؤ. جو اس سے زیادہ ہے وہ آپ کا اجتہاد ہے. پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اجتہاد کرنے والا کیا اہل اجتہاد ہے کہ نہیں, اور یہ بھی دیکھا جائے گا کہ جو اجتہاد کیا جا رہا ہے یہ نص کے مخالف ہے کہ نہیں, یعنی قرآن و سنت کے, قرآن حدیث کے مخالف ہے کہ نہیں. یعنی معنی یہ ہے اگر آپ کے پاس کسی مسئلے میں علم ہے اور آپ نے اس علم کو آگے پہنچایا ہے, اس کو دعوت دی ہے, وہ کچھ ایسا مسئلہ آ گیا ہے آپ نے اس کا جواب دینا ہے, اگر آپ نے جواب دیا ہے اس علم سے زیادہ جو آپ کے پاس ہے, تو پھر اگر آپ اہل اجتہاد ہیں, سلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اگر آپ اہل اجتہاد ہیں پھر یہ دیکھا جائے گا, اہل اجتہاد نہیں ہیں تو آپ کے لیے جائز نہیں کہ آپ کوئی بات کریں. اور اگر آپ اہل اجتہاد ہیں تو یہ بھی دیکھا جائے گا کہ یہ اجتہاد کیا جا رہا ہے یہ قرآن اور حدیث کے موافق ہے یا مخالف ہے. مخالف ہے تو کوئی اعتبار نہیں اس کا, اگر موافق ہے تب اس کا اعتبار بھی مانا بھی جائے گا. آگے فرماتے ہیں یہاں سے ہم نے علماء کو پایا ہے. کہ اپنی طرف سے کوئی بات زیادہ نہیں کرتے تھے, کوئی مسئلہ اگر ان کے سامنے آتا تو وہ اجتہاد کرتے اگر اہل اجتہاد ہوتے, اور جواب میں یہ کہتے اگر ان کے پاس جواب نہ ہوتا تو میں اس مسئلے کے تعلق سے جانتا نہیں ہوں اور نہ ہی اپنے علماء کا کوئی قول مجھے اس وقت یاد ہے ان کی طرف سے, اور اس کی کوئی دلیل بھی مجھے یاد نہیں ہے, اس کا مجھے علم نہیں ہے. آگے فرماتے ہیں اگر وہ اہل اجتہاد ہے تو پھر یہ کہ وہ اجتہاد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ اس مسئلے کا جواب یہ ہے اور یہ ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ڈرتا ہے کہ جو علم اس کے پاس ہے کہیں اسے وہ چھپا نہ لے, پھر اس وعید میں داخل نہ ہو جائے جس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کوئی علم چھپایا تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام اس کے منہ پہ پہنائی جائے گی. تو اس ڈر کی وجہ سے وہ جواب دیتا ہے, لیکن یہ وضاحت کرتا ہے اس وضاحت کے ساتھ. شیخ صاحب آگے فرماتے ہیں, کہتے ہیں لیکن آج کل ہم بڑی عجیب و غریب باتیں سنتے ہیں کہ بعض طالب علم جب کوئی بات کرتے ہیں تو پھر بات کرتے ہی جاتے ہیں کیونکہ وہ فلان عالم کا شاگرد ہے. بس فلان عالم کے شاگرد, اس کا مطلب دروازہ کھول دے گی اس کے لیے, جو دل کرے جس مسئلے میں بات کرے کرتا جائے, کوئی اسے روکنے والا نہیں, کوئی اسے ٹوکنے والا نہیں. بعض اوقات ایسے مسائل پر بات وہ شخص کرتا ہے اگر اس کے استاد سے, اگر مسئلہ اس کے استاد کے سامنے پیش کیا جائے, وہ اگر واقعی سچا ہے اس کا استاد اللہ سے ڈرنے والا ہے تو وہ اپنے گھٹنے کے بل گر جائے گا لیکن جواب نہیں دے پائے گا. بعض ایسے مسائل بھی ہوتے ہیں, لیکن یہ کیونکہ فلان عالم کا شاگرد ہے اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. بس اہل حدیث ہے نا, جو دروازے کھول دیے گئے اس کے لیے, جس مسئلے میں چاہے جیسے چاہے بات کرے, کوئی روکنے والا نہیں اسے, چاہے اس کے پاس علم ہے نہیں ہے, کیونکہ اس کے پاس ٹائٹل ہے نا, یہ فلان کا شاگرد ہے یا وہ شخص اہل حدیث ہے. یہ اہل حدیث میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, انہوں نے کہا, کیونکہ یہ چیزیں میں نے دیکھی محسوس کی ہیں. یہاں پر تو یہ ماحول ہے نا کہ فلان کا شاگرد ہے. ہمارے انڈیا پاکستان ماحول کیا ہے, اہل حدیث ہے یہ کافی ہے. اور پھر جب وہ بات کرتے ہیں, بعض سب نہیں, بعض جب بات کرتے ہیں کسی حدیث کے تعلق سے, کوئی علم ہے یا نہیں ہے, لیکن وہ حدیث پڑھ کے پھر بات کرنا شروع کر دیتے ہیں, پھر اس کو روکنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا. جیسا فرماتے ہیں بلکہ بعض طالب علم ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے طرف سے بعض ایسے نئے نئے اصول اور قاعدے بیان کرتے ہیں, اور یوں بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ میرے شیخ کی رائے ہے لیکن میری رائے یہ ہے. وہ اپنی رائے بھی پیش کرنا شروع کر دیتا ہے, اور اس مسئلے میں کوئی حرج نہیں ہے. شیخ کہتے حرج ہے, یہ کہتے کوئی حرج نہیں ہے. ایسے ایسے بھی ہوتا ہے. آگے ذرا غور کر اس بات پہ. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں, لیکن اللہ کی قسم, سلام اللہ وبرکاتہ, لیکن اللہ کی قسم

0: تو اسے یوں محسوس ہوتا کہ اس نے کہ وہ شخص پوری دنیا کا مالک بن چکا ہے. غور کریں ذرا الفاظوں پہ. ایک مسئلہ بہترین طریقے سے سمجھ لیا یا دو یا تین مسائل. اب ظہر سے فجر سے ظہر تک اس نے تین مسائل میکسیمم اور کم سے کم ایک مسئلہ سمجھا ہے دلیل کے ساتھ مثال کے ساتھ بہترین طریقے سے. ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ ایک مسئلہ ہوتا ہے 20 مرتبہ سنتے ہیں پھر بھی ہمیں جواب نہیں آتا. وجہ کیا ہے؟ ہم 100 مسائل ایک وقت میں سیکھنا چاہتے ہیں. نہیں, اب شیخ صاحب نے 20 باتیں کی ہے نا, اس نے ایک بات لے لی ہے 20 میں سے اور اس ایک بات پہ توجہ دی ہے اور وہی اس نے اس کی اہمیت اس نے جاننے کے لیے. یہ مسائل بار بار آتے ہیں نا. اب تیمم کا مسئلہ دیکھ لیں آپ. تیمم کیسے کیا جاتا ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگوں کو آتا ہے؟ ہم نے کتنی مرتبہ پڑھا ہے, کتنی مرتبہ سیکھا ہے, پھر بھی نہیں آتا ہمیں. دلیل آتی ہے جس کو آتا ہے کرنا, دلیل آتی ہے اسے دلیل کیا ہے, دلیل کس حدیث میں ہے, وہ حدیث کہاں پہ ہے, کس کو آتا ہے؟ تیمم کا طریقہ قرآن میں ہے. بارک اللہ فیک. پورا طریقہ ہے؟ پورا طریقہ ہے. حدیث میں بھی ہے؟ حدیث آتی ہے؟ حدیث نہیں آتی. بہرحال دیکھیں علم یہ ہوتا ہے, ایک مسئلہ ہے اس کی مثال ہمیں آنی چاہیے, اس کا عمل کیسے کیا جائے وہ بھی آنا چاہیے, دلیل بھی آنی چاہیے. یہی تو علم ہے نا. ہمارے پاس کیا ہے؟ یا تو ہم جانتے ہیں دلیل نہیں جانتے, دلیل جانتے ہیں عمل کرنا نہیں جانتے. عمل کرنا جانتے صرف اسی حد تک, دوسری مثال تیسری مثال چوتھی مثال کوئی پتہ نہیں. دنیا کا مالک کون ہوتا ہے؟ جس نے ایک یا دو مسائل کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا. جب گھر واپس لوٹتا ہے اتنا خوش ہوتا ہے کہ آج میں نے یہ مسئلہ سیکھ لیا ہے, جیسے کہ اس نے پوری دنیا فتح کر لی. کیا کہ پوری دنیا کا مالک بن چکا ہے وہ. صرف ایک مسئلہ سمجھنا, یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے. جس نے آج ایک مسئلہ سمجھا ہے, کل دو, مہینے میں 30, سال میں 365 مسائل عقیدے میں, قرآن میں, سنت میں کم ہیں ایک سال. ہمیں 30-30 سال ہو گئے ہیں, کتنے مسائل آتے ہیں ہمیں دلیل کے ساتھ؟ سچ بات ہے, کتنی آتے ہیں ہمیں. وجہ کیا ہے کہ ہم نے یہ طریقہ اپنایا ہے طلب علم کا. اچھا آگے دیکھیں شیخ صاحب فرماتے ہیں, فرماتے ہیں شیخ محمد الامین الشنقیطی, یہ شخص کون ہے ابھی بتاتا ہوں میں آپ کو. فرماتے ہیں مسئلہ اس نے اچھی طرح یاد کر لیا, پھر اگلا جو سٹیپ ہے پھر کتابوں پر, پھر مسائل چھوٹے سے لیے, چھوٹی کتابیں, پھر کتابوں کی طرف, علماء کی طرف رجوع کرنا اور ان علماء کے ساتھ یہ طالب علم, یعنی وہ خود بھی ساتھ ہوتے تھے کہ ہم کبھی بوریت محسوس نہیں کرتے تھے کہ ایک عالم ایک کتاب ایک مرتبہ سے زیادہ شرح کرتا ہے. بعض علماء شیخ صاحب فرماتے ہیں ایک کتاب کو ایک مرتبہ سے بار بار شرح کرتے ہیں, اور ہمارے علماء جو ہیں شیخ صاحب فرماتے ہیں واللہ اللہ کی قسم قسم کھاتے ہیں, اگر وہ چاہتے کہ کوئی اور بات کرتے موعظہ میں کوئی اور بات, تو ان سے اچھی بات کرنے والا کوئی نہ ہوتا. خوبصورت طریقے سے بات کرنا, یعنی شعر و شاعری کے انداز میں یا کسی اور انداز میں, خطابت کے انداز میں, تو وہ سمندر کی طرح پھیل سکتے تھے, ہر نئی بات وہ بھی کر سکتے تھے. لیکن آگ ان کی آنکھوں کے سامنے ہے اور اللہ تعالیٰ کا ڈر ان کے ساتھ ہے. یعنی کتاب التوحید میں نے تقریباً 3-4 مرتبہ مختلف علماء سے پڑھی ہے, اور واللہ بھائیو پہلی مرتبہ کیا علم تھا, دوسرے میں کتنا ہوا, تیسرے میں کتنا ہوا میں بتا نہیں سکتا ہوں. بعض لوگ کہتے تھے, یار کہتے ہیں تمہارے شیخ صاحب کیا پچھلے سال بھی شرح کیا, اس سال بھی پھر شرح کر رہے ہیں. میں کہ پچھلے سال جو شرح کی تھی وہ پچھلے سال کا علم تھا, اس سال میں جو شرح ہے وہ اس سال کا علم ہے. اور آپ دیکھیں اگر نوٹس پہلے آپ نے لکھے ہوئے ہیں تو اس سال کے نوٹس بھی دیکھ لیں کتنا فرق ہے ان دونوں میں. علم میں فرق نہیں ہے, سمجھ میں, دلیل کی مضبوطی میں, اور اس میں سے مسائل اخذ کرنے میں, فوائد اخذ کرنے میں فرق ہوتا ہے. آپ کے علم میں ترقی ہوتی جاتی ہے نا. امام مالک رحمت اللہ علیہ, یہاں پہ یہاں تک شیخ صاحب کی بات میں اکتفا کرتا ہوں, آگے بھی اور باتیں ہیں, وقت کم ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کس نے سوال کیا؟ امام مالک نے جواب میں کہا لا ادری, میں نہیں جانتا ہوں. تو اس شخص نے کہا چھوٹا سا مسئلہ ہے, ہلکا سا مسئلہ ہے, یعنی ہلکا پھلکا مسئلہ ہے اور آسان مسئلہ ہے. امام مالک کو شدید غصہ آیا اور امام مالک نے فرمایا علم میں کوئی چیز ہلکی پھلکی نہیں ہوتی. آپ نے سنن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن مجید میں, انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر بہت بھاری قول نازل فرمائیں گے. تو بھاری قول خفیف ہلکا پھلکا کیسے ہو سکتا ہے؟ دین میں کوئی ہلکی پھلکی چیز نہیں ہوتی, اللہ کا دین ہے یہ, فروع مسائل ہیں یا اصول مسائل ہیں, اللہ کا دین ہے یہ, ہلکی پھلکی چیز نہیں ہوتی اس میں, یا جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو, بس یہ کہاں کی بات ہے کہ اگر نہیں جانتے تو کوئی جواب دے دیں. اب سائل یہ چاہتا ہے نا یار, عام سا مسئلہ آپ جواب نہیں آپ کے پاس ہے, کوئی جواب دے دیں. سائل تو جواب, سائل کو جواب چاہیے, لیکن جواب دینے والے کو اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے. امام محمد امین شنقیطی کون ہے؟ کہتے ہیں کسی کی پہچان اس کے دوستوں سے ہوتی ہے. میں پہلے بتا دوں کہ ان کے شاگرد کون ہے, پھر بتاتا ہوں شخص کون ہے. ان کے شاگرد نمبر ایک شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ, جانتے شیخ العثیمین کون ہے. نمبر دو شیخ صالح الحیدان. نمبر تین شیخ عبداللہ الغدیان. نمبر چار شیخ عبد الحسن عباد البدر, مدینہ کے محدث جو ہیں. نمبر پانچ شیخ حماد الانصاری, یہ نام معروف و مشہور نام ہے. ان میں سے ایک کا نام ہے شیخ عطیہ سالم. اب جانتے ہیں شخص کیسے شیخ بنا, کیسے امام بنا؟ آج کل یہ محدث ہیں اور اپنے استاد کی جگہ پہ بیٹھ کے درس دیتے ہیں. شیخ الامین شنقیطی وفات پا چکے ہیں. ان کی وفات سن 1393 ہجری میں ہوئی, 1393 ہجری میں. شیخ عطیہ سالم جو ہیں, میں قصہ اس کا بھی سنا دوں. سبزی فروش تھے مسجد نبوی کے باہر, سبزی ٹھیلا تھا, سبزی بیچا کرتے تھے. اور امام محمد امین شنقیطی جو ہے جب درس سے فارغ ہوتے, کیونکہ مسجد نبوی میں درس دیتے تھے, تو کبھی سبزی خریدتے تو ان سے جب گفتگو ہوتی تو انہیں محسوس ہوا کہ یہ شخص بڑا قابل, بڑی قابلیت اس شخص کے اندر, لیکن سبزی بیچ رہا ہے. تو شیخ صاحب نے کہا کتنے کما لیتے ہو مہینے میں؟ شیخ نے اتنی کما لیتا ہوں. کہا ٹھیک ہے, اگر میں آپ کو اتنا پیسہ دے دوں کیا تم علم کے لیے فارغ ہو سکتے ہو؟ شخص نے سوچا, میں سوچ کے پتا ہوں, سوچا اس نے بھائی مفت کا مجھے پیسہ مل جائے گا, میں نے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے علم حاصل کر رہا ہوں, جو اچھا اس سے اچھا کیا مل سکتا ہے مجھے. اس نے کہا ٹھیک ہے. شیخ صاحب اپنی جیب سے تنخواہ دیتے تھے اس لیے کہ وہ شخص آ کے علم حاصل کرے. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کے وہ شخص علم حاصل کرتا گیا اور علم میں اتنی ترقی اس شخص کو ملی کہ آج وہ مسجد نبوی میں مدرس ہے, امام ہے, عالم ہے, حدیث کا علم بیان کرتا ہے, محدث ہے. اور شیخ محمد امین شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور و معروف تفسیر القرآن کی کتاب اضواء البیان فی تفسیر القرآن بالقرآن موجود ہے, بڑی پیاری تفسیر ہے, قرآن مجید سے قرآن مجید کی تفسیر, بے مثال تفسیر ہے. اس میں حدیث بھی ہیں, سلف کے اقوال بھی ہیں, بے مثال تفسیر ہے. شیخ صاحب جب تفسیر کو شروع کیا تو ان کی وفات ہوئی سورۃ المجادلہ کی آخری آیت پر, اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. اس کی تفسیر کے بعد وفات ہو گئی. مکمل کس نے کی؟ شیخ عطیہ سالم نے, جو سبزی فروش تھے, اپنے استاد کی جو تفسیر تھی باقی کسی نے نہیں کی, انہوں نے کی, کیونکہ یہ استاد کے زیادہ قریب ہو گئے تھے. سبحان اللہ. بہرحال تو امام محمد الامین الشنقیطی رحمۃ اللہ علیہ موریتانیہ کے تھے, شنقیت میں پیدا ہوئے سن 1325 میں. کہتے ہیں میں حج کے لیے آیا تھا, بڑے عالم تھے وہاں پہ کافی علم حاصل کیا تھا, حج کے لیے آئے تھے. اور کہتے ہیں میں نے یہ سنا ہوا تھا کہ وہابی اچھے نہیں ہیں, ذرا غور کریں ذرا, اور میں نے یہ سنا کہ وہابیوں سے میں نے بچ کے رہنا ہے. اگرچہ موریتانیہ میں ابن تیمیہ کی یہ شخص پوری کتابیں پڑھ چکا تھا تقریباً, جو بڑی بڑی کتابیں ہیں, لیکن صوفیوں کے جیسے ہوتے نہیں یہ ہٹ کنڈے اور بہتان کہ بچ کے رہنا, یہ بات عام تھی وہاں پہ کہ وہاں پہ وہابی ہیں, حج عمرے پہ جاتے ہو اسپیشل خاص انسٹرکشنز تھی حاجیوں کے لیے کہ ان سے بچ کے رہنا, یہ تمہارے دین کو بگاڑ دیں گے. تو شاہ صاحب کہتے ہیں جب میں وہاں سے نکلا تو بڑی نفرت تھی اور بڑا ڈر سا تھا وہابیوں سے, حج کرنے آیا, حج کیا میں نے. تو ظاہر ہے جب کسی ملک کا عالم آتا ہے تو اسے سوال کیے جاتے ہیں, جب حاجی ساتھ ہوتے تو وہ جواب دیتا تھا, تو کسی کو پتہ چلا یہ عالم آئے موریتانیہ سے. تو مسجد نبوی کے جو امام تھے اس زمانے میں شیخ عبدالعزیز بن صالح تھے غالباً, تو انہیں پتہ چلا کہ موریتانیہ سے کوئی عالم آیا ہوا ہے. تو علماء کی ملاقات ہوتی ہے, ملا چند ملی ملاقات ہوئی تو باتیں بھی ہوئی, تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ابن تیمیہ کی بات کوٹ کر رہے ہیں. تو پھر آپس میں باتیں ہوئی, منہج کیا ہے ہمارا, وہ سامنے پیش کیا, بھائی ہماری یہ دعوت ہے. کہتی ہے میں نے یہ سنا کہ یہ دعوت, میں خوش ہوا کہ یار یہ دعوت تو حق کی دعوت ہے. پھر میں نے کہا میں سچ بات ہے میں وہابیوں سے ڈر کے آ رہا تھا, تو اب وہابی تو نہیں ہے. کہتے ہیں وہابی کون ہوتے ہیں, ہمیں وہابی کہتے ہیں, ہماری یہ منہج یہ دعوت ہے ہماری. کہتے ہیں اگر یہ وہابیت ہے تو میں آج سے میں بھی وہابی ہوں, یہ دعوت وہابیوں کی تو میں بھی وہابی ہوں. پھر اسے آفر کی گئی کہ آپ یہاں پہ اگر پڑھانا چاہیں تو آپ یہاں پہ پڑھا سکتے ہیں. پھر لمبا قصہ ہے, بہرحال یہاں پہ آئے, اور یہ ان کے جو بایوگرافی جو سیرت ہے ان کے انہیں شاگرد سے شیخ عطیہ سالم نے لکھی, بڑی پیاری لکھی ہے, پورا قصہ انہوں نے بیان کیا ہے. ریاض میں 10 سال وہاں پہ رہے اسلامک یونیورسٹی میں, پھر جب مدینہ اسلامک یونیورسٹی کی افتتاح ہوا پھر مدینہ میں پڑھاتے رہے کافی عرصہ, اور وہیں پہ رہے جب تک ان کی وفات نہیں ہوئی. اور ان کی جب وفات ہوئی تو ان کے نماز جنازہ حرم مکی میں ہوا. پڑھایا کس نے؟ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے. اچھا, چند علماء کے اقوال میں بیان کر دوں ان کے بارے میں, بعض علماء کیا کہتے ہیں. شیخ محمد بن ابراہیم آل شیخ, شیخ محمد ابراہیم جو ہیں شیخ بن باز کے بھی استاد ہیں, جب ان سے ملاقات ہوئی ان کی اور انہیں کی اجازت سے یہاں پہ انہوں نے دروس شروع کیے, کہتے ہیں وہ آیت فی العلم والقرآن واللغہ واشعار العرب. یہ شخص کوئی معجزہ لگتا ہے, آیت ہے علم میں, قرآن کی تفسیر میں, لغت عربی لغت میں اور عربی شعر میں. شیخ بن باز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جس نے اس شخص کی بات سنی, جب یہ صاحب جو ہیں تفسیر کرتے ہیں قرآن مجید کی, تو تعجب ہوتا ہے جس نے بھی اس کی تفسیر سنی کہ اس شخص کے پاس کتنی زیادہ علم ہے اور کتنی زیادہ فصاحت بلاغت سے بات کرتا ہے, اور سنتے رہتا ہے, کبھی بوریت محسوس نہیں کرتا. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اتنی علم یہ شخص حاصل کر چکا ہے, میں نے اس جیسے شخص کبھی دیکھا نہیں. یہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی گواہی ہے. اور علامہ البانی فرماتے ہیں یہ ہمارے اس دور کا ابن تیمیہ ہے, ابن تیمیہ جیسا ہے. شیخ بکر ابو زید فرماتے ہیں اگر اس زمانے میں کسی شخص کو شیخ الاسلام کا لقب دینا ہے تو پھر اس کا حقدار یہ شخص ہے, شیخ الامین حمد الامین الشنقیطی. آخر تک اور بھی باتیں ہیں لیکن اتنی علماء کی گواہی میرے خیال کافی ہے. یہ شیخ ہیں محمد الامین الشنقیطی رحمۃ اللہ علیہ. ایک خلاصہ میں پیش کرتا ہوں, ہم نے اس حدیث سے کیا سیکھا ہے, اس عالم کے قول سے ہم نے کیا سیکھا ہے. نمبر ایک, علم امانت ہے اور امانت کا معنی یہ ہے کہ اس میں زیادتی یا کمی نہیں کی جاتی, امانت میں خیانت نہیں کی جاتی. اگر کوئی چیز جانتے ہو اس کا جواب دو، اور اگر نہیں جانتے ہو تو کہو اللہ اعلم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، یا کہو میں نہیں جانتا ہوں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اور صحابہ کرام اجمعین پوری امت کے سب سے بڑے امانت دار لوگ ہیں، پوری امت میں سے ان سے بہتر کوئی امانت دار ہو نہیں سکتا. نمبر دو، اور یاد رکھیں امانت جو ہے علم میں وہ دو طریقے سے ہوتی ہے. نمبر ایک، علم کو بیان کرتے وقت، ایک بنیادی بات میں بتا دوں آپ کو، ایک علمی مسئلہ ہے، جب آپ وہ بیان کرتے ہیں تو امانت داری کو یاد رکھیں. تصور کریں کہ ایک طرف جنت ایک طرف دوزخ ہے، میں درمیان میں کھڑا ہوں، میں جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ کیا کرنے جا رہا ہوں، میری بات اس میں کتنی ہے اور اس میں حق کتنا ہے، کیا میری بات بھی حق ہے، اس کی میرے پاس کوئی ثبوت ہے کہ نہیں، یہ تصور کر کے بات کرو. تو جو آپ جواب دے رہے ہیں، علم جو ہے، علم امانت دو طریقے سے ہوتے ہیں. نمبر ایک، جو آپ بیان کر رہے ہیں اس میں امانت ہو. نمبر دو، جو آپ کسی عالم کا قول نقل کر رہے ہیں تو اس کو بھی اسی طریقے سے نقل کریں جب آپ نقل کرتے ہوں. بعض اوقات کسی عالم کی بات نقل کرتے ہیں کہ اس میں کچھ زیادہ کر دیتے ہیں، اور ایسے زیادتی جو بالکل اس کے مفہوم اور معنی سے بالکل مخالف ہو. ہاں اگر آپ پوری بات یاد نہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ فلان شیخ سے نے یہ کہا، معنی ایک ہے تو کوئی حرج نہیں، یعنی یہ قرآن ہی کہ آپ نے وہی الفاظ بیان کرنے ہیں، ہم بشر ہیں، ضروری کہ میرے الفاظ یا کسی عالم کے الفاظ وہی آپ بیان کرنے. اگر آپ کسی عالم کے قول بیان کرنا چاہتے ہیں مفہوم معنی ایک ہونا چاہیے. لیکن بعض اوقات کیا ہوتے ہیں، جب کسی عالم کی بات پیش کی جاتی ہے تو معنی عالم کی مراد کچھ اور ہوتی ہے، اور یہ کچھ اور مراد اسے لے لیتا ہے. جیسے ایک چھوٹی سی مثال لے لیں آپ، یوٹیوب پہ ایک نیا فتنہ بعض لوگوں نے پھیلایا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے شیخ عبید الجابر حفظہ اللہ کا رد کیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ ان کی بات نہ سنا کریں، وہ ٹھیک نہیں ہے. تقریباً ڈیڑھ منٹ کے قریب کا یہ کلپ ہے. وجہ یہ ہے کہ ساحل یہ سوال کرتے ہیں شیخ ساحل فوزان سے کہ ایک عالم ہے، ایک شخص ہے، وہ سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث، معروف حدیث، حدیث جو ہے جنگ تبوک کے تعلق سے جو حدیث ہے، وہ تین صحابی جو رہ گئے تھے پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگے، اللہ تعالیٰ نے ان پر تائب ہو گئے. شیخ ایک عالم ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کو ڈر تھا، یہ خدشہ تھا، اگر اس بائیکاٹ میں کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بائیکاٹ کر لیتا، حجر کر لیا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ بات بھی نہیں کرنی، تو اس صحابی کو ڈر تھا کہ اگر خود پہلے مر جاتے اس بائیکاٹ میں تو ہلاک ہو جاتے، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے وفات پا جاتے اس حجر میں اس بائیکاٹ، تب بھی ہلاک تھے. تو کسی عالم نے یہ کہا کہ یموت ضالا مضلا، اس بائیکاٹ میں اگر مر گیا تو گمراہی میں مرے گا، الا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا. تو یہ صالح فوزان نے پوچھا یہ کس نے بات کی، تو سائل نے کہا یہ شیخ عبید بن عبداللہ جابری نے کہا کہ یہ بات ٹھیک نہیں. شیخ صالح فوزان جواب میں دے دیا یہ بات ٹھیک نہیں، چھوڑ دو، یہ بات تھی، بات ختم ہو گئی. اب اس جو جس نے نقل کیا ہے، جس نے انگلش میں ترجمہ کیا ہے پھر اس کو اپلوڈ کیا ہے، اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ شیخ صالح فوزان یہ کہتے ہیں کہ شیخ عبید جابری اب سلفی نہیں رہے، ان کی بات بھی نہیں لینی اور ان سے علم بھی حاصل نہیں کرنا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ شیخ صالح فوزان نے کہا، یہ کہا شیخ صالح فوزان، یہ مراد تھی، انہوں نے کیا کہا، کیا فرمایا کہ ان کے نزدیک یہ بات ٹھیک نہیں ہے، ہذا کلام غیر صحیح ہے، اترکو، یہ جو بات ہے ٹھیک نہیں، اس کو چھوڑ دو. کہ شیخ صالح فوزان یہ کہا ہے کہ وہ عالم ہی ٹھیک، اس کی بات نہ سنو. دوسری بات دیکھیں، شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کا ایک طریقہ ہے، جب وہ کسی کا رد کرتے ہیں، جرح کرتے ہیں، اگر انہوں نے جرح کسی کرنی ہو تو پھر وجہ بھی بیان کرتے ہیں، ان کا انداز ہے. اس کی مثال دیکھیں، اس کی یوٹیوب پہ آپ آگے پیچھے جائیں، شیخ عبداللہ مطلق جو ہے ایک اور علماء میں سے ہیں، ان کے تعلق سے کسی نے سوال کیا، اب اس پہ ذرا غور کریں. سائل نے سوال کیا کہ ایک شخص ہے، ایک عالم ہے، طالب علم ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ بعض ٹی وی ڈرامے جو ہیں وہ جائز ہے دیکھنا، جیسے کہ تاش مطاش ہے یا دوسرے ایسے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے ریفلیکشن کرتے ہیں، جو معاشرے میں پرابلمز ہیں یہ لوگ وہ بیان کرتے ہیں. شیخ صالح مزان نے کہا یہ کون ہے جو ایسی بات کر رہا ہے؟ تو سائل نے کہا یہ شیخ عبداللہ مطلق ہے. ذرا غور کریں، شیخ صالح مزان جواب دیتے ہیں تم یہی شخص ملا سوال کرنے کے لیے، اور تمہیں کوئی بھی نہیں ملا سوال کرنے کے لیے، یہ شخص اخوان المسلمین میں سے، اسے چھوڑو. اب اس جملے پہ غور کریں اور اس جملے پہ غور کریں، یہاں پر بھی جرح ہے کہ یہ اخوان المسلمین میں سے ہے، اسے چھوڑو. یعنی یہ سلفی عالم نہیں ہے، یہ اس قابل نہیں کس کی بات سنے. اس سے پہلے کیا فرمایا کہ یہی تمہیں ملے سوال کرنے کے لیے، لیکن یہاں پہ کیا جواب دیا؟ هذا کلام غیر صحیح، یہ بات جو ہے یہ درست نہیں ہے، چھوڑ دیا. اس بات کو چھوڑو، اس عالم کو چھوڑو. تو بھائی انصاف سے کام لے، طالب علم جو ہے ایسے کام نہیں کرتے، یہ طالب علم نہیں ہوتا. یہ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ والا سوال کرے گا، تصور کریں آپ، ایک طرف جنت ایک طرف دوزخ ہے، یہ بات نہ بھولیں. تو علم امانت ہے، یاد رکھیں پہلی بات. دوسری بات دیکھیں، دوسرا العلم نور، علم نور ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نور نافرمانوں کو حاصل نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ سے ڈریں. طالب علم وہ نہیں جو نافرمانی پہ نافرمانی کرتا جاتا ہے. ہاں غلطی ہو جاتی ہے، ہم طالب علم بھی غلطی کرتا ہے، ہم بشر ہیں، غلطی ہم سے ہو جاتی ہے، لیکن غلطی پہ اصرار کرنا اور ایک غلطی کے بعد دوسری غلطی کرنا، تیسری غلطی کرنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کون سا طالب علم ہے؟ تو طالب علم نور ہے، علم نور ہے. اور جیسا کہ امام شافعی فرماتے ہیں ونور اللہ لا یؤتى لعاصٍ، علم نور ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نور نافرمانوں کو حاصل نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نہیں عطا فرماتا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تقوی کا راستہ اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں علم سے نوازے گا. تو تقوی اور علم دونوں لازم اور ملزوم ہیں، ایک ساتھ ہے. اور صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی متقی ہے امت میں؟ صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی امانت دار نہیں ہے، اور صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی متقی پرہیزگار نہیں ہے. قصہ آپ نے خود سن لیا، دونوں صحابی جو ہے ایک دوسرے بڑھ کر متقی ہیں، لینے والا اور دینے والا. نمبر تین، علم ایمان ہے. تو اس علم میں کوئی خیر نہیں جس علم کے بعد ایمان کی تقویت نہ ہو. ایمان کمزور ہے، علم بھی حاصل کیا جائے پھر بھی ایمان کمزور ہے، تو اس علم کا فائدہ کیا ہے؟ میرے بھائی علم ایمان ہے، علم سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، تقویت ایمان ہوتی ہے. اور صحابہ کرام پوری امت میں سب سے زیادہ جن کا ایمان سب سے زیادہ کامل ہے، سب سے زیادہ قوی ہے، مضبوط ایمان والے ہیں. نمبر چار، علم عمل ہے، علم عمل کا نام ہے، اور اس علم میں کوئی خیر نہیں جس پر عمل نہ کیا جائے. اسی اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الذین آمنوا ایمان، علم کے بغیر ایمان ممکن نہیں ہے. وعملوا الصالحات ہر جگہ پہ آپ کو ملے گا. بغیر علم کے ایمان نہیں، وبغیر ایمان کے وبغیر عمل کے ایمان ممکن نہیں ہے. یہ ساری چیزیں لازم اور ملزوم ہیں. نمبر پانچ، علم اللہ تعالی کی طرف دعوت اور تبلیغ کا نام ہے. تو اس علم میں کوئی خیر نہیں جس میں دعوت نہ ہو، اور اس دعوت تبلیغ میں کوئی خیر نہیں جو بغیر علم کے ہو. یاد رکھیں، علم ہے لیکن دعوت اور تبلیغ نہیں ہے. علم حاصل کیا، اگر عمل بھی کیا، لیکن لوگوں کو محروم کیا اس علم سے، اس میں کوئی خیر نہیں ہے. یاد رکھیں، کامیابی کے لیے یہ چار شرطیں ضروری ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الذین آمنوا، علم حاصل کیا، وعملوا الصالحات، عمل بھی کیا، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو نصیحت، دعوة الى اللہ سبحانہ وتعالی. وہ تواصو بالصبر، صبر بھی کرنا پڑے گا. تو علم صبر کا نام بھی ہے. تو علم دعوت الی اللہ کا نام ہے، تو یاد رکھیں جب ہم دعوت کی بات کرتے ہیں، دعوت الی اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف دعوت دینے والے بہت لوگ ہیں، گروہ بھی بہت سارے ہیں. ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ کون شخص صحیح ہے کون غلط ہے؟ کہ ہر داڑھی والا جب مائی کے سامنے بیٹھ کے بات کرتے وہ سچا ہے؟ یا ہمارے پاس کوئی ترازو بھی ہے سمجھنے کے لیے؟ یاد رکھیں، میں نے ابھی بات کی ہے، علم دعوت اور تبلیغ کی بنیاد ہے. جس دعوت اور تبلیغ میں علم نہیں اس میں کوئی خیر نہیں، اور جس علم کے بعد دعوت اور تبلیغ اس میں بھی کوئی خیر نہیں. جب بھی کوئی شخص دین کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہے، یا اس کا دعویٰ ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے داعی ہوں، دعوت تبلیغ کا کام کرتا ہوں، جب وہ اپنی بات کرتا ہے، چاہے وہ درس ہو، چاہے وہ لیکچر ہو، چاہے وہ نصیحت ہو، کوئی بھی ہو، جمعہ کا خطبہ، کچھ بھی ہو، اس درس سے خطبے کے بعد آپ نے کیا سنا ہے، کیا سمجھا ہے، اور آپ کے دل میں کیا بات بیٹھی ہے، آپ نے کیا تبدیلی ہوئی ہے؟ اگر کچھ سنا نہیں تو پھر غلطی آپ کی ہے کہ بیٹھے ہیں اور دھیان کسی اور جگہ پہ ہے، صرف فزیکل پریزنس ہے، یعنی خود بندہ اپنے جسم سے بیٹھا ہے لیکن اس کا دل و دماغ کسی اور جگہ پہ ہے، تو فائدہ کیا وقت ضائع کرنے کا؟ غلط بات ہے. اگر سننا ہے، علم حاصل کرنا، تو علم حاصل کرنے کا حق جانو. بعض جمعہ کے خطبے میں بیٹھے ہیں، بہترین موقع ہے جمعہ کا خطبہ، والله بہترین موقع علم حاصل کرنے کا، جس میں انسان حرکت بھی نہیں کر سکتا بغیر وجہ کے. اگر کسی نے ساتھ والے کو یہ کہہ دیا کہ خاموشی سے سنا، اس کا بھی جمعہ کا جو ثواب ہے وہ بھی چلا گیا. جس نے کنکر کو ہاتھ میں اٹھا کے دیکھا، اس کا جمعہ کا ثواب بھی چلا گیا. کیوں؟ تاکہ بہترین طریقے سے سنو. اور جو نہیں سنتے، پتہ ہے آپ کو کون نہیں سنتا، کون نہیں سمجھتا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافروں کے بارے میں، اور ہر وہ شخص جو ان جیسا ہے، جب جہنم میں ان کو ڈالا جائے گا، جہنم میں چلے جائیں گے، تو کیا کہیں گے؟ قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. اگر ہم سنتے اور سمجھتے، اصحاب السعير میں سے آج کبھی نہ ہوتے. تو اصحاب السعير میں سے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نہ سنے نہ ہم نے سمجھا ہے. فاعترفوا بذنبهم، اس دن اعتراف کریں گے، کاش ہم اس دن سن لیتے، سمجھ لیتے. لیکن کہاں ہے کاش؟ کوئی کاش کام آئے گا اس دن؟ آج وقت ہے. بہرحال، تو کسی کی لیکچر کے بعد اگر ان چار چیزوں میں سے ایک چیز آپ کے دل میں بیٹھ جاتی تو خیر ہے. آج سن لیں یہ بات. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کی عظمت. جو لیکچر آپ کو اپنے رب کے قریب کر دے نا، اس میں خیر ہے. اور رب کے قریب تب انسان ہوتا ہے جب توحید کو سمجھتا ہے. جس درس میں توحید کا ذکر نہ ہو، اس میں کیا خیر ہے؟ چاہے توحید الوہیت ہو، توحید عبادت، چاہے توحید ربوبیت ہو، چاہے توحید اسماء و صفات ہو. اللہ تعالیٰ کے نام کو آپ جانتے ہیں، العظیم کا معنی کیا ہے، الکریم کا معنی کیا ہے، ذو الجلال والاکرام کا معنی کیا ہے، الرحمن الرحیم کا معنی کیا ہے. واللہ اگر یہ معنی جان لیں آپ، آپ چاہیں یا نہ چاہیں، آپ کھینچتے چلے جائیں گے اپنے رب کے قریب. تو جس درس کے بعد جو درس آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے، تو اس میں خیر ہے. نمبر دو، قرآن مجید کی عظمت. جس درس کے بعد قرآن مجید کی عظمت آپ کے دل میں بیٹھ جائے کہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے اور اس کی قدر کیا ہے، تدبر کیسے کرنا ہے، سمجھنا کیسے ہے، جس درس کے بعد عظمت قرآن آپ کے دل میں بیٹھ جائے، اس درس میں خیر ہے. نمبر تین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت. جو درس آپ کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کر دے، اس میں خیر ہے. اور صرف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت محبت سے ہوتی ہے، اور محبت کے لیے شرط ہے اتباع. جو درس آپ کو اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نہیں دیا تو اس میں کوئی خیر نہیں. یاد رکھیں. اور چوتھے نمبر پہ ہے صحابہ کرام کی عظمت, صحابہ کرام کے راستہ, صحابہ کرام کے منہج. کیونکہ صرف محبت تو دعویٰ ہے نا, ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں, ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں, قرآن اللہ تعالیٰ کی عظیم کتاب ہے. کوئی مسلمان ہے جو نہیں مانتا؟ کوئی مسلمان راویوں کے علاوہ؟ کیونکہ راویوں کے نہ تو یہ کلام اللہ کی کلام ہے قرآن مجید کے تعلق سے. ان کے ایک سیکٹ کہتا ہے کہ علی اللہ ہے, نعوذ باللہ, جو علوی نصیری ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ان کا ایک سیکٹ کہتا ہے اصل جو رسالت ہے وہ سیدنا علی کی تھی, غلطی سے, غلطی جبریل علیہ السلام سے ہوئی کہ محمد کو غلطی سے پہنچا دی, اور صحابہ کرام تو اتنے نزدیک ہیں مرتد سارے سوائے چند کے, تو ان کو تو چھوڑے. بعض علماء کہتے ہیں نہ عقل ہے نہ نقل ہے, نہ عقل ہے ان کے پاس اور نہ نقل, نہ قرآن اور سنت ہے, تو بیچارے کہیں کے نہیں ہیں وہ بیچارے. لیکن کوئی ایسا ان کے لوگ, کوئی ایسا مسلمان ہے جو ان چار چیزوں کی بات نہیں کرتا, یہ کہ عظمت نہیں سمجھتا؟ لیکن کتنی ہیں جو توحید کی تفصیل سے بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ قریب کرتے ہیں؟ کتنی ہیں جو قرآن کی عظمت بیان کرتے ہوئے یہ کہتے کہ سمجھنا کیسے قرآن مجید کو؟ کتنی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرتے اور اتباع کرتے ہیں, اور کتنی جو صحابہ کرام کے منہج کو اپناتے ہیں؟ آج امت منتشر ہے, ایک رب ہے, ایک نبی ہے, ایک قرآن ہے, اور ایک ہی صحابہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, ہم پھر بھی منتشر ہیں. کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ ایک راستہ ہے, صحابہ کرام کے منہج کو, صحابہ کرام کے راستے کو اپناؤ. صحابہ کرام نے قرآن مجید کو سمجھا ہے, حدیث کو بھی سمجھا ہے, ان سے بہتر سمجھنے والا کوئی بھی نہیں امت میں. وہی راستہ اختیار کرو, ہم سب اکٹھے ہو جائیں گے. لیکن جب تک ہم محبت کا دعویٰ بھی کرتے رہیں گے لیکن اپنی مرضی کرتے رہیں گے, تب تک ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے. یاد رکھیں, کسی کے نزدیک عقل نقل سے مقدم ہے, کسی کے نزدیک کشف, ذوق, وجد, خواب یہ دلیل ہے, تو پھر صحابہ کرام کا راستہ کہاں گیا ہے؟ نمبر چھ, پانچ ہو گئے نا, نمبر چھ, یاد رکھیں اس علم کا حق صرف وہی لوگ جانتے ہیں اور وہی لوگ حق ادا کر سکتے ہیں جو اپنے آپ کو یہ تصور کرتے ہیں کہ وہ جنت اور دوزخ کے بیچ میں ہیں. نمبر سات, اس علم کی مٹھاس صرف وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو ذمہ داری محسوس کرتے ہیں, کہ انہوں نے ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے, وہ ذمہ دار لوگ ہیں. نمبر آٹھ, علم میں کوئی بھی چیز ہلکی پھلکی نہیں ہوتی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے. نمبر نو, آدھا علم ہے میں نہیں جانتا. وہ کیسے؟ آج نہیں جانتے ہو نا تو کل جانو گے کہ نہیں؟ آدھا علم یہ ہے کہ میں نہیں جانتا ہوں, اور آدھا علم ہے کہ میں جانتا ہوں, تو نہ جاننا بھی علم ہے, یاد رکھیں. اور یہ کہنا کہ نہیں جانتا کہ میں, کوئی قباحت نہیں ہے میرے بھائیوں. آج ہم نہیں جانیں گے تو جان سکتے ہیں کل, لیکن اگر غلط جواب دیتے رہیں اور یہ غلط فہمی کا شکار ہو کر کہ میں جانتا ہوں تو کبھی جانیں گے نہیں ہم. نمبر دس, علم جوڑنے کا نام ہے توڑنے کا نہیں. بعض طالب علم کا ایک عجیب سا کام شروع ہو گیا ہے, توڑنے کے پیچھے لگے ہیں. امت کے پہلے کم ٹکڑے ہیں کہ اور بھی ٹکڑے کرنے ہیں؟ اور پھر عوام لوگ جاہل تو کرتے, تم یار تم تو طالب علم ہو, کیا ہو گیا تمہیں؟ ایک عالم کی بات سنی, دوسرے کو سنی, اس نے اس کے خلاف کوئی بات کی ہے تو لڑائی جھگڑا شروع کروا دیا. اسے کہتے چغل خوری, جائز؟ اور طالب علم کرے گا چغل خوری؟ عجب سی بات. اگر عالم سے غلطی بھی ہوئی ہے, بشر وہ بھی نہیں ہے, تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کو نصیحت کی جاتی ہے, سمجھایا جاتا ہے, اگر وہ باز آتا ہے تو ٹھیک, نہیں آتا ہے تو کسی عالم کی طرف رجوع کر کے اس کو نصیحت کروائی جاتی ہے, اور وہ عالم جانے اور وہ جانے. طالب علم کا کیا کام ہے کہ الٹا, ارے جانتے وہ کیا کہہ رہا تھا, ارے جانتے وہ کیا کہہ رہا تھا, اس کے بارے میں کیا کہہ رہا, اس کے بارے میں, اور توڑنا کام شروع کر دیا, اور وہ بھی اہل حدیثوں میں. عجب سی باتیں بھائی, یہ کیسا علم ہے؟ یاد رکھیں ایک چیز, میں بنیادی چیز بتا دوں آپ کو, اختلاف ہو جاتا ہے, علم ہے اور دو عالم برابر نہیں ہوتے، بعض کے پاس زیادہ علم ہے بعض کے پاس کم ہے، جیسے ہماری سوچ، جیسے ہماری سوچنے کی طاقت، ہمارا قوت حافظہ، سب مختلف ہیں. پھر علم حاصل کرنے کا انداز، کس نے علم کہاں سے شروع کیا، کیسے حاصل کیا، کسی کو 20 سال لگے، کسی کو 10 سال لگے، تو یہ چیزیں سب کاؤنٹ کرتی ہیں. اس کے علاوہ اب کسی مسئلے پہ اختلاف ہو گیا، کسی مسئلے میں دور حدیث عالم میں کس مسئلے پہ اختلاف ہو گیا، طالب علم کو کیا کرنا چاہیے؟ جس کے پاس حق ہے اس کی اتباع کرنی چاہیے، واضح بات ہے کہ نہیں؟ جس کے پاس حق ہے اس حق کیسے پتا چلے گا؟ جو اقرب الی دلیل ہو. اسے میں کہ اہل حدیث جاہل نہیں ہو سکتا کبھی. جو آپ دیکھتے ہیں کہ دو عالم ہیں ان کی بات آپس میں ٹکرا رہی ہے، تو حق کے قریب کون ہے؟ اس کے پاس دلیل ہے، دلیل تو اس کے پاس بھی ہے. اقرب الحق کیا ہے؟ اپنے ضمیر سے اللہ سوال کریں گے تو وہ جو آپ کو جواب دے گا. زبان سے نہیں سوال کریں، زبان سے کریں گے تو آپ کی ہوا نفس جواب دے گی، اپنے دل سے ضمیر سے سوال کریں گے تو آپ کا ایمان بولے گا. اور دونوں میں فرق ہے. اور یہ غلطی جو ہوئی ہے، یہ اختلاف کس مسئلے میں ہے؟ کسی فروعی مسئلے میں ہے تو اس کی گنجائش ہے، یہ تو صحابہ کرام کے زمانے میں بھی تھا اور ہر دور میں رہا ہے. اگر اصولی مسئلے میں ہے، اور یہ اصولی مسئلہ جو ہے عقیدے کے تعلق سے یا دین کی بنیاد سے، اور یہ شخص جو ہے جو مخالفت کر رہا ہے اس کے پاس دلیل بھی نہیں ہے یا دلیل کو غلط سمجھ رہا ہے، تو اس عالم کو چاہیے کو حق طرف واپس آئے. اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم، سورۃ البقرہ آیت نمبر 160. تو الذین تابوا، توبہ کی، واصلحوا، جو فساد کیا غلط فہمی کی وجہ سے، غلط اجتہاد کی وجہ سے، یا پہلے جو مخالفت تھی حق کی، اس کو پھر اس فساد کو اصلاح بھی کرے عملاً، یعنی کہ میں نے توبہ کر لی، یہ کافی نہیں ہے، جو غلط بیانی کی تھی اب اس کو ٹھیک کرو. وہ بینو، خود بھی عمل کیا، ٹھیک کیا، اور واضح بیان بھی کیا ہے. اس میں کیا قباحت ہے کہ پہلے میں یہ سمجھتا تھا اس مسئلے میں، یہ فتویٰ تھا، میں یہ سمجھتا تھا، اب حق میں نے سمجھا ہے، اب اس کے خلاف ہے، کوئی قباحت ہے اس میں؟ یہ صحیح ہے یا یہ صحیح؟ غلطی کے باوجود بھی غلطی پر قائم رہا جائے اور لوگوں کو مزید گمراہ کیا جائے. اسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم. تو تین شرطیں ہیں، تابوا، توبہ کی، یہ بھی ضروری ہو، اصلحوا، اصلاح بھی کرو جو غلطی پہلے، جو فساد پہلے کیا ہے اس غلط بیانی سے. وبینوا، اور بیان بھی کرو، یہ نہیں کہ دو چار لوگوں میں بیٹھ کے یار میں نے رجوع کر لیا، نہیں، رجوع ایسے نہیں کیا جاتا. جیسے لوگ، لاکھوں لوگوں نے تمہاری بات سنی ہے، لاکھوں لوگ یہ رجوع بھی سنیں گے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے اس میں. اور یہ بڑے پن کی نشانی ہے، غلطی ہو جاتی ہے بھائی، ہم سے انسان سے غلطی ہوتی ہے، علماء سے بھی غلطی ہو جاتی ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیق کرتے ہیں اور لکھتے ہیں حدیث صحیح ہے. کچھ عرصے کے بعد پتا چلا کہ دوسری روایت ملی ہے ان کو جوڑنے پہ حدیث صحیح ہے، صحیح جو تھی بعد پتا چلا کہ یہ ضعیف ہے، جو ضعیف بعد پتا چلا صحیح ہے. اب جانتے کتنے حدیث ہیں، 2 جلدیں اپنی زندگی میں لکھ کے گئے ہیں، تراجعات الالبانی رحمۃ اللہ علیہ، رجوع کر چکے ہیں. الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا ہے کہ نہیں؟ اب کتابی شکل کے بعد کیا بیان ہے؟ کتابی مارکیٹ موجود ہے، مارکیٹ میں لوگوں نے کہا یہ کون سا عالم ہے، ارے اس نے تو یہی تو علم ہوتا ہے. علم ہوتا کیا ہے؟ علم میری آپ کی پراپرٹی نہیں ہے کہ بس میں ہی مالک ہوں اور کوئی اسے تبدیل نہیں کر سکتا، نہیں. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قاضی ابو یوسف کو کیوں منع کرتے تھے؟ ایک مرتبہ آئے، دیکھا کچھ لکھ رہے تھے، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ کہتے ہیں اے ابو یوسف تمہیں کیا ہو گیا، کیوں وہ ہر بات لکھتے ہو جو میں کرتا ہوں؟ آج میری رائے کچھ ہوتی ہے، کل کچھ اور ہو سکتی ہے. یہ انصاف تھا ان کا، اذا صح الحدیث فهو مذهبی، حدیث صحیح ثابت، میرا مذہب یہی ہے. لیکن آج کیا ہے، بس عالم ہے تو عالم ہے، بس پوری امت کا رجوع کا نام ہی نہیں ہے، جیسے کوئی غلطی ہوئی نہیں رہی. بعض طالب علم کیا کرتے، پتہ بھی ہے کہ فلاں عالم سے غلطی ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی اس کی تائید کرتے ہیں، اور جو اس عالم کو نصیحت کرتے غلط وہی ہوتا ہے. عجب سی بات ہے. میں نے کہا دنیا کا پہیہ الٹا چلتا ہوا نظر آ رہا ہے، عجب سی بات ہے. ایک سو ساٹھ سورۃ البقرہ. اور آخر میں ایک دوسرے سے سبقت کرو خیر میں، علم میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وسابقوا الى جنۃ وسابقوا لمغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض. سابق جانے کسے کہتے ہیں؟ دوسرے آتے سابقوا وسابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض. سبقت، سارے جلد کرو، مسابقے کی بات کرو، مسابقت، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا. ریس کیا ہوتی ہے؟ جدوجہد کر کے آگے بڑھنا ہوتا ہے نا. جیتتا کون ہے؟ جو سب سے آگے ہوتا ہے. سست بھی کبھی جیتتا ہے. کامیاب کون ہوتا ہے؟ جو زیادہ جدوجہد کرتے ہیں وہ کامیاب ہوتا ہے، اور جو سست لوگ ہوتے ہیں وہ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، کوئی گرے ہوتے بےچارے، کوئی پانی منہ میں ڈال رہے ہوتے ہیں. سابقو کس لیے؟ ٹرافی کے لیے، دو چار ریالوں کے لیے، ٹائٹل کے لیے، یہ فلان جو ہے یہ مسٹر فلان ہو گیا. سابقو الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض. مغفرت چاہتے ہو تو دوڑ لگاؤ بھائی، یوں بیٹھے ہو، دوڑ لگاؤ گے نا، پاؤں سے نہیں دوڑ لگے گی. یہاں سے، علم سے، ایمان سے، تقوی سے، عمل سے سارے ہو، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مغفرت ملے گی تمہارے رب کی طرف سے. اور جس پر اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت کی بارشیں برسا دے تو اس کے پاس جنت ہی ہے. وہ جنت عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے مانند ہے، تو لبائی کتنی ہوگی؟ اللہ اعلم. اگر آپ بیٹے ہیں، جتنی سبقت کرو گے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، سب سے اچھے بیٹے ثابت ہوں گے. باپ ہو، جتنی زیادہ سبقت کرے گو کرو گے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور علم حاصل کرنے کی، اتنی زیادہ سب سے اچھے باپ ہوں گے. خاوند ہے، جتنی زیادہ سبقت کرو گے تو اپنی بیوی کا حق، بچوں کا حق بہترین طریقے سے ادا کر سکو گے. بیوی ہے، سبقت کرو نا اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جتنی زیادہ اتباع ہوگی اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی نزدیکی ہوگی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. جتنی زیادہ اتباع ہے اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اتنی زیادہ قربت ہے، اللہ تعالیٰ سے دوستی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ تعالیٰ دوست ہے، ولی ہے، کس کا؟ الذین آمنوا کا. یخرجہم من الظلمات الی النور، تاریک اور اندھیروں سے نکالتا ہے اور نور کی طرف انہیں متوجہ کر دیتا ہے. ظلم کے اندھیرے میں ہونا، ظلم ہم سب سے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ سارعو آج سے تیار ہو جاؤ اور اپنی کمر کو کس لو کہ میں نے اپنے رب کی مغفرت کی طرف اب دوڑ لگانی ہے. علم سے، ایمان سے، تقوی سے، عمل سے، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متبع رسول بن جاؤ. جتنے زیادہ اتباع کے قریب ہوگے اتنے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوگے. اسے ذرا غور کریں، سب سے زیادہ اچھا بیٹا، سب سے اچھا خاوند، سب سے اچھی بیوی، سب سے اچھا باپ، سب سے اچھا حکمران کون ہوتے ہیں؟ جاہل ہوتے ہیں یا عالم ہوتے ہیں؟ عالم ہوتے ہیں، طالب علم ہوتے ہیں. میرے بھائی، علم نور ہے، اس دنیا کو بھی روشن کر دیتا ہے اور آخرت میں بھی پل صراط پر روشنی بن کر سامنے آتا ہے. ایک حدیث میں ہے کہ ایمان روشنی کی شکل اختیار کر لے گا اور پر صراط جب ہم پار کریں گے تو اس ایمان کی روشنی سے کریں گے. دنیا بھی روشن ہے اس علم سے اور آخرت بھی روشن ہے اس علم سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صاحب روشن منہج کو سمجھنے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علیکم الحمد لله رب العالمين
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله. آج کی نشست میں پوائنٹ نمبر 14 پر بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں لیس من منہج السلف الابتداع والاختراع وشعارهم اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم وعلیکم بالامر العتیق. شیخ صاحب فرماتے ہیں دین میں بدعتیں یا نئی نئی چیزیں نکالنا بھی منہج سلف میں سے نہیں ہے. وہ کہتے تھے سلف صحیح کا شعار تھا اتباع کرو بدعتیں نہ نکالو وہی تمہارے لیے کافی ہے اور سلف کے طریقے کو لازم پکڑو. آج کی نشست میں بدعت کے تعلق سے چند اہم باتیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو شعار جس کی بات کی ہے شیخ صاحب نے یہاں پہ وشعارهم اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وعليكم امر العتيق, یہ قول جو ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے اور اسے علامہ البانی نے السلسلۃ الضعیفہ میں حدیث نمبر 533 میں بیان کیا ہے. 533 اور یہ اثر صحیح ہے. میں نے کہا السلسلہ الضعیفہ حدیث نمبر 533 تو صحیح کیسے ہوا؟ کون بتائے گا؟ ایک منٹ, کوئی بتائے گا؟ جی ایک سیکنڈ. کیسے؟
2: اسی ضعیف روایت کے تحت جو ہے یہ روایت
1: ذکر کیا ہے. سلسلہ الاحادیث الضعیفہ, میں نے کہا یہ اثر صحیح ہے. منٹ تو دے دیا میں نے. میرے بھائی حدیث نہیں ہے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے, صحابی کا اثر ہے. صحابی تک صحیح ہے سند, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے. حدیث اثر میں فرق ہے کہ نہیں؟ اور ہم اثر کی بات کریں, میں نے کہا ہے یہ سیدنا عبداللہ بن مسعود کا قول ہے. بس سمجھ آئے؟ الحمدللہ. یعنی یہ اثر صحیح ہے, اس کو حدیث نہ سمجھیں, حدیث نہیں ہے. سلسلہ ضعیفہ کیوں ہے؟ کیونکہ حدیث نہیں ہے. حدیث کے اعتبار سے اگر کہیں مرفوعاً تو ضعیف ہے, مرفوعاً نہیں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے, لیکن اثر تو صحیح ہے نا. اثر صحیح ہے. دیکھیں کیا فرماتے ہیں شیخ صاحب نے, شیخ محمد بن بازمون نے دو چیزیں بیان کی ہیں, الابتداء والاختراع. من سلف میں سے نہیں ہے. ابتداء بدعت کرنا, اختراع نئی چیز ایجاد کرنا, دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں ایک ہی چیز ہیں. اختراع ابتداء, دونوں ایک ہی چیز ہیں. اختراع نئی چیز, ابتداء موجودہ چیز میں تبدیلی لانا. بدعت اضافی حقیقی, دونوں کا بیان کر دیا ہے. عمومی طور پہ بعض علماء صرف بدعت کہتے ہیں, ابتداء کہتے ہیں یا اختراع بھی کہتے ہیں, اور بعض دونوں کو ایک ساتھ شامل بھی کر دیتے ہیں. لیکن جو اس میں اہم بات ہے, اس عظیم صحابی کا اثر دیکھیں, فرمان دیکھیں. سید عبداللہ بن مسعود انہوں فرماتے ہیں اتبعوا ولا تبتدعوا, اتباع کرو اور بدعتیں نہ نکالو. فقد کفیتم, تمہارے لیے کفایت کر دی گئی ہے. کیا کافی ہے؟ وعلیکم بالامر العتیق, اور سلف کے طریقے کو لازم پکڑو. الامر العتیق قرآن ہے, صحیح حدیث ہے, اور فہم سلف ہے. یہ امر عتیق ہے. منہج السلف پر جو قائم ہے وہ بدعت سے بچ سکتا ہے یقیناً, اور جو منہج سلف سے دور ہے وہ سنت سے اتنی ہی دور ہے واللہ, اور بدعتیں بھی ایجاد کرے گا اور وہ گمراہی کے راستے بھی اختیار کرے گا. اتبعوا یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو لازم پکڑو. لا تبتدعوا, دین میں نئی چیزیں ایجاد مت کرو. فقد کفیتم, تم سے پہلے لوگوں نے تمہارے لیے کفایت کر دی ہے. کیسے کر دی ہے؟ دین کامل ہے اور دین کی تکمیل اللہ تعالیٰ کے پیار پر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہو چکی ہے، اور اس کامل دین کو اللہ تعالیٰ کے پیار پر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو پہنچا دیا ہے اور سمجھا بھی دیا ہے، صحابہ نے بہترین طریقے سمجھ بھی لیا ہے اس دین کو، اس پر عمل کرنا بھی شروع کر دیا ہے. تو بعد میں آنے والوں کے لیے کیا بچا ہے؟ کفایت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یعنی باقی کچھ چیز سمجھنے کی باقی چھوڑی ہے تم لوگوں کے لیے کہ نئی چیزیں ایجاد کر کے دین کو سمجھنے کی کوشش کرو. فقط کفی تم، دین کا کوئی پہلو باقی نہیں چھوڑا سلف نے کہ بعد میں آنے والے لوگ حیران و پریشان ہوں اور کسی اور کراس کو اختیار کر کے اپنے دین کی تکمیل کریں. سوال نہیں پیدا ہوتا. جب تک اتباع ہے تو ابتداء کا نام و نشان ہی نہیں ہے. جتنی اتباع میں کمی ہوگی اتنی ابتداء میں زیادتی ہوگی. یہ قول سیدنا عبداللہ مسعود کہاں سے لے کے آئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ انعام آیت نمبر 153 میں، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اور بے شک یہ میرا راستہ ہے، سیدھا راستہ. فَاتَّبِعُوهُ، بس اس کی اتباع کرو. ولا تتبعوا السبل، اور مختلف راستوں کی اتباع مت کرو. فتفرق بكم عن سبيله، پھر تمہیں یہ مختلف راستے اس صراط مستقیم سے دور کر دیں، جدا کر دیں. ذلك وصاكم به، یہی وصیت تمہیں اللہ تعالی نے کی ہے. لعلكم تتقون، تاکہ تم لوگ متقی پرہیزگار بن جاؤ. اور معروف حدیث ہے سیدنا عبداللہ مسعود کی کہ اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لائن کھینچی، پھر چال میں نے سائڈ میں بھی کھینچی، یہ صراط مستقیم، یہ سبل ہیں، گمراہی کے راستے ہیں. تو سر عبداللہ بن مسعود اس معاملے کو بہترین طریقے سے سمجھتے ہیں، سنت اور بدعت کو، سبحان اللہ. اور بھی صحابہ سمجھتے ہیں، یعنی کہ صرف ایک صحابی سمجھتے ہیں، الحمدللہ سارے صحابہ سمجھتے ہیں. لیکن جب بدعت سنت کی بات آتی ہے سر عبداللہ بن مسعود سے ریفری صاحب کو نظر آتے ہیں، سبحان اللہ. اور معروف قصہ مسجد کوفہ والا بار بار میں بیان کرتا ہوں. مسجد کوفہ میں بعض لوگ ٹولے ٹولے بنا کے، ایک ان کا شخص سردار جو کہتے ہیں پڑھو سو مرتبہ سبحان اللہ، سب مل کے پڑھتے ہیں سبحان اللہ، پھر کہتے ہیں پڑھو سو مرتبہ الحمدللہ، وہ پڑھتے ہیں الحمدللہ. سید عبداللہ مسعود جب مسجد میں آئے، ان کو بلایا گیا اور یہ سب دیکھا تو کیا خوش ہوئے کہ اللہ کا ذکر ہو اللہ کے گھر میں. دیکھیں کہاں بیٹھے ہیں، بازار میں نہیں، کہاں بیٹھے ہیں؟ اللہ گھر مسجد میں. اچھا گانے بجا رہے ہیں کوئی گھر میں، گپے لگا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. تو غصہ کیوں ہوئے؟ کیونکہ اتبعوا نہیں تھا، ابتدعوا تھا، سبحان اللہ. انہوں نے کیا حکم دیا ہے؟ اتبعوا لا تبتدعوا فقد کفیتم، یہ فرمایا نا. ابھی ہم کے سامنے کیا اتباع اور ابتداء ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ بدعت ہو رہی ہے. کیا اللہ تعالیٰ ذکر کرنے میں بدعت ہوتی ہے کیا؟ اگر ہم پڑھو سبحان اللہ سبحان، بدعت ہے؟ نہیں، یہ بدعت نہیں، طریقے میں بدعت ہو سکتی ہے. غلطی کی چیز میں ہوئی؟ سبحان میں غلطی نہیں ہے، سبحان اللہ میں. یہ اثر جو ہے، یعنی یہ ذکر جو ہے، معروف ہے، صحیح حدیث میں موجود ہے، قرآن مجید بھی موجود ہے. لیکن سو مرتبہ اس کو پڑھنا ہے اور اجتماعی شکل میں پڑھنا ہے، اس کی دلیل کہاں ہے؟ ہے کہیں پہ؟ نہیں ہے. یہ بدعت ہے. سر عبد المسعود نے جب سختی ان سے کی تو ان کے جو بڑا تھا انہوں نے کہا ما اردنا الا الخیر، اے ابو عبد الرحمن ہم تو خیر ہی چاہتے ہیں، ہم کون سے یہاں پہ کوئی برائی کرنے ہیں. فرماتے ہیں سید المسعود انہوں فرماتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو خیر چاہتے ہیں خیر تک پہنچ نہیں سکتے. ہر بندہ جو خیر چاہتا ہے کہ خیر تک پہنچتا ہے کہ کبھی؟ کون پہنچتا ہے؟ جو خیر کے راستے کو اختیار کرتا ہے. تو انہوں نے راستے بدعت کا اختیار کیا ہے اور چاہتے سنت اور خیر، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر فرماتے سید عبد المسعود بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پر علیہ السلام کے کپڑے بھی بوسیدہ نہیں ہوئے، ان کے برتن بھی ٹوٹے نہیں، ان کے صحابہ بھی زندہ ہیں. یا تو تم شرک دروازوں کھولنے والے ہو یا تم ان سے زیادہ بہتر ہو، سبحان اللہ. یعنی یا تو جو تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو میں موجود ہیں وہ حق ہیں، یا جو تم کر رہے ہو وہ درست ہے. کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص وہ کام کرے جو صحابہ نے نہیں کیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ وہ خیر بھی ہو سکتا ہے کبھی؟ نہیں ہو سکتا کبھی. مسجد سے نکال دیا، عجب بات ہے. آج بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ وہابی ہیں، یہ مدخلی ہیں، یہ سختی کرتے ہیں لوگوں پر. ہم نے مسجد سے نہیں نکالا کبھی کسی کو. یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے ساتھوں میں صحابی ہیں, مسجد سے نکال دیا ان لوگوں کو جو اللہ کا ذکر کر رہے تھے. تو یہ سختی حق پر ہے کہ نہیں؟ ہم جو

إمام مجاهد بن جبر رحمة الله عليه اس آية كريمة کی سورة انامت میں ایک ترپن کے تعلق سے فرماتے ہیں ولا تتبع سبل یعنی البدع والشبهات. سبل سے مراد بدعتیں اور غلط فہمیاں, شبہات جو دل پہ اثر کرتی ہیں. صرف کان مت دھرا کریں, جو بھی بات کرتے ہیں بات سننی ہے, پھر جل میں جا کے اثر کرتی ہے, پھر راہ راست سے لوگ ہٹ جاتے ہیں. علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی. ابن جریر نے اپنی تفسیر میں اس اثر کو صحیح سند کے ساتھ بیان کیا ہے, سید مجاہد بن جبر کے اثر کو. دوسری آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ. سورہ شورا نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے کوئی ایسے شریک ہیں جنہوں نے دین میں سے ایسی چیزیں ان کے لیے شریعت کے لیے مقرر کی ہیں جس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی. بدعت میں کیا ہوتا ہے؟ ایک تو اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے, بدعتی کیا کرتا ہے؟ ایک نئی چیز لے کے آتی جو شریعت کے برابر ہو جاتی ہے, پیرلل ہو جاتے شریعت کی, مغاہ للشریعہ. سبحان اللہ, نماز کے بعد 33 مرتبہ پڑھنا سنت ہے کہ نہیں؟ 100 مرتبہ ٹولے بنا کر مسجد میں پڑھنا سبحان اللہ سنت ہے, بدعت ہے؟ دونوں برابر ہو رہی ہیں کہ نہیں؟ یہ سنت ہے, یہ بدعت ہے, یہ بھی ان کی شریعت ہے, بدعتوں کی, یہ اہل سنت کی شریعت ہے. تو یہ باطل شریعت ہوئی نا پھر. اسے اللہ نے فرمایا ہے جو بدعت ایجاد کرتا ہے گویا کہ اس نے ایک نئی شریعت ایجاد کی ہے. ابن کثیر رحمۃ اللہ اپنی تفسیر میں, اس آیت کریمہ کی تفسیر میں, سورہ شورا 21 کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ شریعت, اللہ تعالیٰ کے دین قویم کی اتباع نہیں کرتے, بلکہ جو ان کے شیطان جن اور انس میں سے ان کو شریعت بتاتے ہیں اور دین بتاتے ہیں اس کی اتباع کرتے ہیں. جس کو اللہ نے حرام کیا اس کو حلال کر دینا, جیسے بحیرہ, سائب, وصیہ, وحام وغیرہ, اور مردار کو حلال کرنا, یا جوئے کو, یا خون کو, یا جوبے کو حلال کر دینا, یا اس جیسس کی اور بھی گمراہیاں اور جہالتیں جو باطل جہالات ہیں ان کے تعلق سے, کیونکہ انہوں نے جہلیت میں یہ بدعتیں ایجاد کی تھیں تحلیل و تحریم سے, اور باطل عبادات بھی اور اقوال فاسدہ بھی. الغرض, جو بھی نئی چیز ایجاد کرتا ہے تو گویا اس نے ایک نئی شریعت کو ایجاد کیا ہے. تیسری آیت بدعت کے تعلق سے ارشاد باری تعالیٰ ہے واتبع سبیل من اناب الی الاخر الآیہ, سورۃ لقمان آیت نمبر 15 میں. اور اے میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, ان کی اتباع کرو جو میری طرف واپس پلٹتے ہیں. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اعلام الموقعین جلد نمبر 4 صفحہ 120 میں فرماتے ہیں صحابہ کرام سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں, ان کے راستے کی اتباع واجب ہے. اس آیت کریمہ سے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کرام کے راستے کو لازم پکڑنے کے وجوب کا حکم بیان فرما رہے ہیں کہ صحابہ کرام کے راستے کو اختیار کرنا واجب ہے. وہ اقوال ہوں و اعتقادات میں اکبر سبیلی, سبحان اللہ, اور اقوال اور اعتقادات یہ راستے کی سب سے بڑی چیزیں ہوتی ہیں. عقیدہ اگر صحابہ کرام جیسا عقیدہ کسی کا عقیدہ نہیں ہے تو پھر اس کا کچھ بھی نہیں ہے, اس کا عقیدہ کہیں کا نہیں ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. سو بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ لوگ, اگر یہ لوگ ویسا ایمان لے کے جیسا کہ آپ یعنی صحابہ ایمان لے کے ہیں, تب تو ہدایت یافتہ ہے. اگر کسی کو آپ دیکھنا چاہتے کہ یہ ہدایت یافتہ یا گمراہ ہے تو کیا دیکھیں؟ اس کا طریقہ دیکھیں, اس کا عقیدہ دیکھیں, اس کا منہج دیکھیں, صحابہ کرام جیسا ہے یا نہیں, یا مخالف ہے. اگر صحابہ کرام جیسے تو ہدایت یافتہ ہے, اللہ نے خود گواہی دی ہے. اگر مخالف ہے تو پھر گمراہ, لازمی گمراہ ہے اور بدعتی ہے. حدیث میں سے سید عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں, معروف حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد, جس نے ہمارے دین میں, ہمارے امر میں نجی ایجاد کی جس کی دلیل دین میں نہ ہو تو وہ مردود ہے. سے بخاری کی روایت میں اور سے مسلم کی روایت میں ملتے جلتے الفاظ ہیں, من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, جو کوئی ایسا عمل کرے جس پر ہمارا عمل نہ ہو تو مردود ہے. صحیح مسلم کی دوسری روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں معروف خطبے میں اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثات وکل بدعۃ ضلالہ. صحیح مسلم کی روایت میں ہے, یہاں پر آپ دیکھیں

قرآن مجید اللہ کی کتاب اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو بیان کرنے کے بعد ہدایت کا راستہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں. اور بدترین امور کیا ہیں؟ محدثاتها، نئی چیزیں ایجاد کرنا، اور ہر بدعت گمراہی ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر عنہما اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے علیہ الصلوۃ والسلام، من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میرے سنت سے منہ موڑا وہ مجھ میں سے نہیں، سے بخاری کی روایت میں، یعنی یا سنت ہے یا اس کی ضد بدعت ہے. جس نے سنت سے منہ موڑا اس نے کیا کیا؟ بدعت کی ہے. چند سلف کے اقوال، امام ابی ادریس الخولانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں مسجد میں اس آگ کو دیکھنا تو گوارا کر سکتا ہوں جسے میں بجھا نہیں سکتا، اور یہ میرے لیے زیادہ اس چیز سے پسند ہے کہ میں مسجد میں اس بدعت دیکھوں جسے میں تبدیل نہیں کر سکتا. سبحان اللہ، اسے مروزی نے، امام مروزی نے اپنی سنت میں روایت کیا ہے صحیح سند کے ساتھ. مسجد میں ایسی آگ کو میں دیکھ سکتا ہوں جسے میں بجھا نہیں سکتا، لیکن مسجد میں ایسی بدعت نہیں دیکھ سکتا جس کو میں تبدیل نہیں کر سکتا یا روک نہیں سکتا. مسجد میں آگ لگی ہو تو کیا بچے گا مسجد کا؟ تو مسجد میں آگ لگنے سے زیادہ خطرہ جو ہے اور اس سے بڑی برائی ہے کہ مسجد میں بدعت قائم کی جائے. اور آپ دیکھتے ہیں بدعت، انتہائی بدترین بدعتیں ایجاد کی اللہ تعالیٰ کے گھروں میں لوگوں نے. مزارات کی تعمیر کہاں پہ ہوئی ہے؟ یہ قبر پرستی کہاں پہ ہو رہی ہے؟ یہ قبر ہے یا مسجد ہے؟ ایک ہی دیوار ہے. اگر یہ امام دیکھ لیتے تو کیا کہتے؟ ان للہ وانا الیہ راجعون. امام فضیل بن عیاض معروف ان کا قول، اتبع طرق الہدى ولا یضرک قلۃ السالکین، ہدایت کے راستے کو اپناؤ، اتباع کرو، اور اس پر چلنے والوں کی قلت تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی. وایاک وطرق الضلالہ، اور میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں گمراہی کے راستوں سے. ولا تغتر بکثرت الہالکین، اور کبھی کثرت سے ہلاک ہونے والوں سے دھوکہ مت کھانا. لوگ کہتے ہیں نا سواد اعظم ہے، بہت زیادہ لوگ ہیں اس ٹولے میں، اس گروہ میں، اس جماعت میں، یہ کثرت الہالکین ہے، یہ ہلاک ہونے والے ہیں، ان کے دھوکے میں مت آنا. جس راستے پر تم چل رہے ہو، منہج السلف ہے، حق کا راستہ ہے، اگرچہ کم لوگ ہی ہیں، تو اللہ نور علی نور ہے.

0: بدعتی کے تعلق سے میں کبھی انشاءاللہ آگے بھی کیوں بدعت کے آگے دو چار مرتبہ اور بھی شیخ حسن بات کی تو باقی باتیں وہاں پہ کروں گا میں، کیونکہ بدعت کے رسول پہلی بات ہو رہی تو کچھ زیادہ میں تفصیل بیان کر رہا ہوں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں بدعتی کو بدعتی کیوں کہتے ہو، اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے، اپنے کام سے کام رکھو، تم سنت کی دعوت دو، بدعتی خود اپنے آپ کو ہلاک کر ہلاک ہوتا رہے گا، تمہیں کیا اس سے. عجب ہے واللہ، اگر بدعتی کو کی بدعت کو ہم نہیں بیان کریں گے تو عوام الناس کو کون بتائے گا یہ سنت بدعت ہے؟ کہاں سے پتہ چلے گا؟ ہم طلاب علم ہیں، کہاں سے پتہ چلا ہے کہ یہ بدعت ہے سنت؟ علماء سے ہم نے سیکھے تو بتا رہے ہیں نا، تو ان جاہلوں کو کون بتائے گا کہ یہ سنت بدعت ہے اگر ہم سب خاموش اختیار کریں؟ اور یہ کس نے کہا ہے کہ بدعت کی بدعت اس کی حد تک رہتی ہے؟ یہ کس نے کہا ہے؟ بدعت منکر جب پھیل جاتا ہے پورے معاشرے میں اس کا اثر ہوتا ہے، اور بدترین اثر ہوتا ہے، اور پورے معاشرے کا عذاب بھی نازل ہو جاتا ہے پھر. اور بدعت سے منع کرنا نہیں عن منکر سے ہے. اب دیکھیں سلف کس حد تک جاتے تھے، میں ایک دو مثال دیتا ہوں. عبد الرحمٰن بن مہدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں امام مالک کے مجلس میں گیا اور ایک شخص نے ان سے کچھ سوال کیے، تو امام مالک نے فرمایا تم یہ لگتا ہے کہ تم عمرو بن عبید کے ساتھیوں میں سے ہو. عمرو بن عبید کون ہے؟ معتزلی. امام مالک فرماتے ہیں لعن اللہ عمرو بن عبید، لعنت بھیجی ہے لوگوں کے سامنے کس پر؟ اس بدعتی پر. لعن اللہ عمرو بن عبید فانہ ابتدع هذه البدع من الکلام، کہ اس نے اس بدعت کو ایجاد کیا کلام میں سے. ولو كان الكلام علما لتكلم فيه الصحابة والتابعون كما تكلم في الأحكام والشرائع. علم كلام کو ایجاد کرنے والوں میں یہ شخص بھی شامل تھا. صرف بات ہے علم الکلام، آج بعض لوگ بڑا پریز کرتے ہیں علم کلام کی کہ ہم علم کلام سے ہی شریعت کو کے اصول کو سمجھیں گے. فروع مسائل تو ہم تقلید کرتے ہیں امام ابو حنیفہ کی، لیکن اصول مسائل میں جو اہل الکلام علم الکلام والے ہم ان کی فہم کے مطابق شریعت کے اصول کو سمجھیں گے. علم الکلام کے تعلق سے سن امام مالک کیا فرماتا ہے. فرماتے ہیں لعنت عمر بن عبید پر، اس نے علم الکلام کے اس بدکاری کے راستے کو اور غلط راستے کو اختیار کیا ہے یا ایجاد کیا ہے. اور اگر اس میں خیر ہوتا علم الکلام میں تو صحابہ کرام اور تابعین سب سے پہلے اس پہ بات کرتے، جیسے انہیں شریعت کے احکام میں بھی باتیں کی تھی. ذنب الکلام صفحہ نمبر 173 میں انہوں نے یہ بات کی ہے. امام شافعی فرماتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اگر کوئی بدعتی آتا تو فوراً اسے کہہ دیتے، اسے خاموش کر دیتے بات کرنے سے پہلے، اور کہتے میں اپنے دین سے بہترین طریقے سے واقف ہوں، الحمدللہ اپنے رب کو بھی جانتا ہوں، میرے دین کو بھی جانتا ہوں. تم شک کرنے والے ہو تو اس کے پاس جاؤ، جو شک کرتا ہے اسے جا کے تم مناظرہ کرو، اور اسے جا کے تم بحث و بحثہ کرو، میرے پاس مت آؤ. ابو نعیم حلیہ میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 324 میں اس اثر کو بیان کیا ہے. آخر میں بعض لوگ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے پھر بدعت تو ٹھیک ہے بیان کرنی چاہیے، یہ بیان کرو کہ فلان شخص نے یہ بدعت کی ہے، بدعت کو برا کرو، اس شخص کو برا مت کہو جس نے بدعت ایجاد کی ہے. اور یہ اخوان مسلمین کا حزبیوں کا ایک بڑا عجیب سا طریقہ ہے. حزبی کیا کہتے ہیں کہ امت کو اکٹھا کرو، رافضی بھی ہے، خارجی بھی ہے، اس میں معتزلی بھی ہے، اس میں عقلانی بھی ہے، اس میں تنویری بھی ہے، اس میں صوفی بھی ہے، دیوبندی بھی ہے، بریلوی بھی ہے، سب مشکل سب ایک ساتھ جمع کر دو اور ہم کافر کا سامنا کرنا چاہتے ہیں، جہاد طلب کرنا چاہتے ہیں. اچھا جو اپنے ان کا کفر بدعت کیا کرے ان کا؟ کہتے ہیں بدعت کو بدعت کہو، لیکن بدعت کرو بدعت ہی مت کہو، امت میں تفرقہ پیدا ہوتا ہے. نام نہ لو بدعتی کا، نام نہ لو. امام مالک نے کیا کیا ابھی؟ نام لیا تھا کہ نہیں؟ امام مالک امام ہے کہ نہیں؟ لعن اللہ عمر بن عبید، لعنت بھیجی کہ نام لے کے بھیجی کہ نہیں؟ کیا غلطی پہ تھے؟ اگر وہ راستہ ہم اختیار کرے تو ہم گنہ گار ٹھہرے، امت میں تفرقہ چاہتے ہیں. کیا امام مالک بھی تفرقہ چاہتا تھا؟ اچھا اگر یہ تمہیں بات سمجھ میں نہیں آتی، حدیث سمجھ میں آتی ہے نا، آئیے دیکھتے ہیں امام مالک نے کہاں سے سیکھا. کیا اپنے جیب سے یہ معاملہ نکالا ہے کہ یہ لوگوں یوں لانتے بھیجتے رہتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام. خوارج کا بڑا باپ کون ہے؟ ذو الخویصرہ التمیمی. جب اس بدبخت شخص نے کہا اعدل یا محمد فإنك لم تعدل، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مال غنیمت میں سے چند چیزیں تقسیم کر رہے تھے، ان سے کچھ نہیں دیا، جیسے کسی اور کو بھی نہیں دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی، حکمت والے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں، بہترین طریقے سے جانتے کہ کس کو کیا دینا ہے، کب دینا کب نہیں دینا ہے. تو اس شخص نے کہا، ذرا غور کریں، یا رسول اللہ نہیں کہا، اے اللہ کے پیارے پیغمبر نہیں کہا، یہودیوں کی طرح کیا کہا، اعدل یا محمد. عجب بات ہے، یا موسیٰ کون کہتا تھا؟ یا موسیٰ یہودی کہتے تھے نا، بدبخت لوگ تھے نا، کوئی ادب بھی نہیں تھا کہ اللہ کے نبی اللہ کے رسول کہتے. سبحان اللہ. اچھا، اعدل یا محمد، انصاف کرو اے محمد. اب چھوٹا بڑے کو اسے کہہ سکتا ہے یا بڑا چھوٹے کو کہتا ہے؟ نام لے کے کون کس کو کہتا ہے؟ اس بدبخت کو دیکھیں، اعدل یا محمد فإنك لم تعدل، آپ نے انصاف کیا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے سے شدید غصہ آیا، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو پھر انصاف کون کرے گا؟ اچھا، جب وہ شخص پیٹھ موڑ کر چلا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اشارہ کر، اس شخص کی پیٹ سے ایسے لوگ نکلیں گے جو نماز پڑھیں گے. اے جماعت صحابہ، تم لوگ اپنی نماز کو ان کی نماز کے سامنے حقارت نظر سے دیکھو گے، حقیر سمجھو گے. روزہ رکھیں گے، آپ اپنے روزوں کو ان کے سامنے اپنے روزوں کو حقیر سمجھیں گے. قرآن کی تلاوت کریں گے کہ حلق سے نہیں اترے گا. دین سے ایسے نکلیں گے جیسا کہ تیر شکار سے نکلتا ہے. شاہد کیا ہے اس حدیث میں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے نام لے کے کیا یا نام لے کے زیادہ کسی اور لفظ کو بیان کر کے اس شخص سے تحذیر کی اور اس کی غلطی بیان کی؟ اسم الاشارہ، اشارہ کر کے، یہ شخص اب بدعت غلطی بھی بیان فرمائی ہے، صرف آج کی نہیں آنے والی غلطی بھی بیان کی، تفصیل دیکھے، اور اس شخص برا کہا کہ نہ کہا، کیا خیال ہے؟ اس شخص کی برائی ہوئی کہ نہ ہوئی؟ تو پھر تو ہمیں سنت سے ملا ہے، جو غلطی کرتا ہے اس کی غلطی کی نشاندہی کرنی چاہیے. جو غلط ہے وہ غلط ہے، ہم یہ کہیں گے کہ بدعتی نے بدعت بھی کی ہے، ہم بدعت سے بھی بری ہیں، بدعتی سے بھی بری ہیں. اہل باطل کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بدعت سے تو ہم بری ہیں لیکن بدعتی سے ہم بری نہیں ہیں. رسول جماعت، میں اس میں کبھی انشاءاللہ پورا درس دوں گا، جو گمراہ فکر اور سوچ ہے جس سے بدعت جنم لیتی ہے، اس کے تعلق سے یاد رکھیں ارزون جماعت کے موقف ہے. کہ پانچ چیزوں کے تعلق سے کہتے ہیں یہ بری ہیں اور غلط ہیں، پانچ، ایک نہیں. الفعل، جو فعل ہوا ہے بدعت ہوئی ہے. الفاعل، جس نے وہ کیے ہیں. المنظر للفعل، جس نے اس بدعت کے تعلق سے درس دیا. المحرض للفاعل، جس نے اس بدعت پر اکسایا، بدعت کرنے پر اکسایا. یعنی صرف درس دیا، اکسایا نہیں ہے، یعنی بدعت کو بتایا، بدعت یہ چیز، اس پہ عمل کرو، اس میں خیر ہے. چاہے کوئی بدعت ہو، خوارج کی بدعت ہو یا روافض کی بدعت ہو یا معتزلہ کی بدعت ہو، کوئی بدعت بھی ہو، کوئی فکر منحرف کوئی بھی ہو. پانچویں نمبر پہ، ہر وہ سورس جس سے یہ بدعت عام ہوئی ہے، جو بھی اس بدعت کا پرچار کرتا ہے، یا تحریری شکل میں یا لیکچر کی شکل میں، کسی بھی شکل میں، نسل جماعت کے نزدیک یہ پانچوں گنہگار ہیں. فعل ہے، فاعل ہے، المنظر للفعل، جو اس فعل کی طرف دعوت دیتا ہے، درس دیتا ہے. جشن میلاد النبی کرنا بدعت ہے، کرنے والا بدعتی ہے، جس نے کرنے کا درس دیا وہ بھی اس گناہ میں شامل ہے جس نے کرنے کا پلیٹ فارم دیا اور اکسایا کرنے پر، وہ بھی اس میں شامل ہے. اور جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں اور لیکچر موجود ہیں یا دیے گئے ہیں جشن میلاد النبی کے تعلق سے، وہ سارے کے سارے گنہگار ہیں. واضح ہے، اس پہ کوئی بدعت بھی آپ دیکھ لیں. یہ فضلۃ الشیخ جو ہے شیخ فؤاد العمری حفظہ اللہ نے اپنے ایک درس میں وہب المنبہ کی جو نصیحت خارجی کے لیے، اس میں ان چیزوں کا ذکر کیا ہے. فکر منحرف کے تعلق سے موقف کیا ہوتا ہے رسول جماعت کا، ان پانچ چیزوں کے تعلق سے وہ ان پانچ چیزوں کو دیکھتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں. اور تحذیر کے تعلق سے جیسے میں نے کہا ہے، شخص کی بھی تحذیر کرتے ہیں، فعل کی بھی اور فاعل کی بھی، دونوں کی. اہل بدعت کیا کرتے ہیں؟ یا تو انکار کرتے نہیں، خود بدعتی ہوتے ہیں، یا بیچ میں لوگ ہوتے ہیں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، بلکہ ادھر کے زیادہ ہوتے ہیں، اہل بدعت کے ساتھ ہوتے ہیں ان کا شمار بھی. کیونکہ فعل تو برا ہے، بدعت ہے، لیکن کرنے والا کے پاس عذر ہے، اس کے لیے یعنی کوئی برات کا راستہ ڈھونڈتے ہیں کہ وہ بیچارہ بری ہے، یا وہ اس سے غلطی ہوئی ہے، یا اسے معاف کر دینا چاہیے. جو بدعت کرتا ہے اس کو ایجاد بھی کرتا ہے، اس کو نصیحت بھی کی جاتی ہے، پھر بھی نہیں رکتا، تو کیسے وہ شخص اس بدعت سے بری ہو سکتا ہے؟ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں یار بن لادن تو بری تھا بیچارہ، وہ تو بیچارہ بری تھا، بیچارہ بری تھا، یہ دواعش ان کی، اس کی پیداوار تو ہے. کون ہے یہ؟ آج جو الگ گھروں میں دھماکے ہو رہے ہیں، تکفیر کا منہج دو لحاظ میں کون لے کے آیا ہے؟ اخوان مسلمین لے کے آئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن عام کس نے کیا ہے؟ تعلیمات کس کی ہیں؟ القاعدہ سے نکلے ہیں، القاعدہ کی بنیاد کس نے رکھی ہے؟ تو ہم کہتے ہیں خروج کا، تکفیر کا جو یہ عمل ہے، یہ بھی غلط ہے، گناہ ہے، کرنے والا بھی تکفیر گنہگار ہے، جس نے درس دیا بن لادن وغیرہ جو بھی ہیں وہ بھی اس میں گنہگار ہے، شامل ہے، جس نے اکسایا وہ بھی گنہگار ہے، اور جس نے کسی بھی ذریعے سے اس کی تائید کی ہے، چاہے لیکچر کے ذریعے سے یا کتاب کے ذریعے سے یا کسی بھی ذریعے سے، وہ سارے کے سارے اس قرآن میں شامل ہیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.
1: ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کے مالک ہیں، اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت العالمین بنا کر بھیجا. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. سورة النساء آية نمبر 1. نبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماتهم استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورتوں کے معاملے میں ایک دوسرے کو خیر خواہی کی نصیحت کرو. یہ عورتیں جو ہیں آپ کے ہاں باندھیاں ہیں، جو شادی کے بندھن سے بندھ چکی ہیں، اپنا سب کو چھوڑ کے آپ کے ساتھ چل بسی ہیں. ترمذی کی روایت ہے اور علامہ البانی صحیح فرمایا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استوصوا بالنساء خیرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته. صحیح بخاری مسلم میں، صحیح بخاری کی روایت، صحیح بخاری میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورتوں کے بارے میں ایک دوسرے سے خیر خواہی کی نصیحت کرتے رہو، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، پسلی سے، اور پسلی کا سب سے ٹیڑھا حصہ اوپر والا ہوتا ہے، پسلی ایسے ہوتی ہے، اور پسلی کا سب سے زیادہ ٹیڑھا حصہ اوپر والا ہوتا ہے، اگر تو اسے سیدھا کرنے بیٹھے گا یا سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا تو اسے توڑ دے گا، وہ کسروہا طلاقہا، اور اس کو سیدھا کرنا یعنی توڑنا کا مطلب ہے طلاق دینا۔ تو آج چند منٹ میں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، ایک نصیحت بھی ہے، اور اپنے بلکہ میں اپنے آپ کو نصیحت کر رہا ہوں سب سے پہلے، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت عطا کی ہے مرد کو، بہت بڑی نعمت، اور وہ ہے عورت۔ اور عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کے حقوق اسلام میں لوگ غلط سمجھتے ہیں، اور لوگوں کو بہت غلط فہمیاں ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ایسا مذہب ہے جس میں عورتوں کے کوئی حقوق نہیں، گھر کا جانور گھر کی عورت سے بہتر ہوتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور لوگوں کے ظاہر معاملات کو دیکھتے ہوئے مخالفین یہ بات کرتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے۔ جو آیت میں نے بیان کی ہے سورۃ النساء آیت نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 114 سورتوں میں سے ایک سورت کا نام جو ہے وہ سورۃ النساء، عورتوں کی سورت ہے، تاکہ مخالفین اسلام جو ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ دین اسلام جس کی بنیاد قرآن مجید ہے سب سے پہلے، عورتوں کے بارے میں، عورتوں کے حقوق کے بارے میں اس میں عورت کا ذکر ہی نہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ایک آیت ہے یا آیت کا کوئی حصہ ہے، ایک مکمل سورت ہے، غالباً 176 آیت ہے، 176 ہے میرا خیال ہے، آیتیں جو ہیں، ایک دو آیتیں نہیں، اور پوری سورت کا نام سورۃ النساء رکھ دیا گیا۔ اور اس سورت کے آغاز میں اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ عورتوں کے احکام اور مسائل بیان کرے، اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا آغاز ان الفاظ سے کیا، یا ایوہ الناس، اے لوگو، دنیا کے سارے لوگوں، مومن ہو کافر ہو جو بھی تمہارا مذہب ہے، اگر انسان ہو تو یہ سنو، یا ایوہ الناس، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ اور لفظ رب کا ہے، اللہ کا نہیں ہے، اس میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو اپنا خدا نہیں مانتے لیکن وہ یہ مان لوں کہ کوئی رب ہے پیدا کرنے والا، ہندو بھی مانتا ہے، عیسائی بھی، کرسچن، نصرانی بھی مانتا ہے، یہودی بھی مانتا ہے، سب مانتے ہیں، بلکہ جو دہری ہیں، جو رب کے وجود کا انکار کرتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں کسی نے ان کو پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو، رب یعنی جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں رزق دیا، تمہارا نفع نقصان کا مالک ہے، تمہاری تدبیر کرنے والا ہے، یہ تین چار صفات رب کے مفہوم میں آتی ہیں، ڈرو اپنے رب سے۔ الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ ایسا عظیم رب ہے، تمہیں ایک ہی نفس، ایک ہی جان سے تمہیں پیدا کیا۔ کون سی جان ہے؟ آدم علیہ الصلاۃ والسلام۔ وخلق منہا زوجہا، اور آدم علیہ الصلاۃ والسلام میں سے ان کی بیوی کو پیدا کیا، کون؟ حواء علیہ الصلاۃ والسلام۔ کیسے پیدا کیا؟ پسلی سے پیدا کیا، ایک روایت میں آیا ہے۔ وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور ان دونوں سے یعنی ایک جوڑے سے، میاں بیوی سے، بث زیادہ کیا، منہما دونوں میں سے، رجالا کثیرا، بہت سارے مرد، ونساء، اور بہت ساری عورتیں۔ واتقوا اللہ، یہاں پر رب نہیں، اللہ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، تقوی اختیار کرو اللہ تعالیٰ کا۔ اب تم جان چکے ہو جب تمہارا خالق کوئی اور نہیں، وہ اللہ ہی ہے، اور تمہیں بھی اس نے پیدا کیا، تمہارے باپ کو بھی اس نے پیدا کیا، آپ کے باپ کو بھی اس نے پیدا کیا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اس نے پیدا کیا، اور وہ ذات کون ہے؟ اللہ ہے. وہ نہ کوئی بت ہے، نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی درند ہے، نہ کوئی پرند ہے، نہ کوئی ولی ہے، نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی فرشتہ ہے. اتقوا ربکم شروع میں، اب یہاں پہ اتقوا اللہ. اب تم جان چکے ہوگے جس نے تم اتنی نعمتیں عطا کی، جو تمہارا رب ہے وہ ہے اللہ، اسے ڈرو. الذی تساءلون به، جسے تم سوال کرتے ہو، جسے تم پکارتے ہو مدد کے لیے. آپ جانتے ہیں جب بت پرست ہندو رام کے آگے بیٹھ کر سر جھکا کر دونوں ہاتھ جوڑ کر اس بت سے مانگتا ہے، کیا وہ بت اس کی پوری کرتا ہے؟ اس کی مصیبتیں وہ بت ٹالتا ہے؟ آخر کون سی وہ ذات ہے جو اس کی مصیبتوں کو ٹالتی ہے، اسے رزق بھی دیتی ہے، بیٹا بھی دیتا ہے، جو چیز وہ مانگتے ہیں پکارتے ہیں اسے مل جاتا ہے؟ وہ رب ذو الجلال ہے سبحانہ و تعالی. الذی تساءلون به، حقیقتا جو بت کو پوج رہا ہے اسے بت نہیں دے رہا، وہ خود بھی جانتا ہے مجھے بت نہیں دیتا. وہ ہم بت خود ہاتھوں سے بناتے ہیں، یہ تو اچھے اور نیک لوگ ہیں، بزرگ ہیں، ہم ان کو ایک واسطہ، ایک ذریعہ بناتے ہیں، ہم مانگتے رب سے ہیں. واتقوا اللہ الذی تساءلون به، جسے تم پکارتے ہو. والارحام، اور اس چیز سے بھی ڈرو، کبھی قطع رحمی نہ کرنا، کبھی رشتے کو نہ توڑنا. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کان علیکم رقیبا، تمہارے اوپر رقیب ہیں، ہر وقت تم اپنے رب کی آنکھوں میں ہو، ہر وقت تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارا رب تمہارے قریب ہے اور بہت طاقتور ہے، جب چاہے پکڑ لے، اور جب پکڑتا ہے ظالم کو پھر چھوڑتا نہیں ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا، یہ قرآن مجید کی آیت ہے. اگر اس کی تفسیر میں مزید بیان کرو تو سارا وقت ادھر لگ جائے گا، حدیثوں پہ آتے ہیں. سید ترمذی کی روایت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، استوصوا بالنساء خیرا. اس الف سین تے اگر کسی لفظ سے پہلے آ جائے عربی زبان میں، اس کا مطلب ہے طلب کرنا، استسقاء بارش طلب کرنا، استشفاء شفا طلب کرنا. یہاں پر استوصوا طلب کرو، کیا؟ ایک دوسرے سے خیر خواہی عورتوں کے بارے میں، یعنی جب بھی آپس میں بیٹھو تو یہ نہ بھولنا کہ عورتوں کے بارے میں بھی خیر خواہی کی بات کیا کرو. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ، کیونکہ یہ عورتیں تمہارے ساتھ تمہاری باندھیاں ہیں، تمہارے ساتھ بندھ چکی ہیں. باندھی کا مطلب لونڈی نہیں ہے، کچھ لوگ ظاہر سمجھتے لونڈی ہے، اور لونڈی کا مطلب وہ نہیں جیسے لوگ غلط سمجھتے کہ لونڈی ہے تو ہماری مرضی جو کچھ بھی کرے، لونڈی تو لونڈی ہی ہوتی ہے، اور لونڈی کے حقوق عام طور پہ یہ سمجھتے لوگ کہ کوئی حقوق نہیں. باندھی کا مطلب ہے کہ آپ کے ساتھ شادی کے بندھن سے بندھ چکی ہیں، اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے گھر کو، اپنے دوست و احباب کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے شہر کو، اپنے ملک کو، سب کو چھوڑ گئی ہے، آپ کے ساتھ ہے. اس بندھن نے ایسے باندھ دیا کہ اپنا سب کچھ قربان کر کے آپ کے ساتھ آ گئی. کس کے حکم سے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے. فَإِنَّهُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ، بندھ چکی ہیں اس بندھن سے جسے اللہ تعالیٰ نے تم دونوں کو باندھ لیا. تیسری روایت کی طرف آتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، استوصوا بالنساء خیر، وہی الفاظ ہیں، عورت کے معاملے میں ایک دوسرے سے خیر خواہی طلب کرو. وجہ کیا ہے؟ بندھ چکی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور صفت بھی ہے، تھوڑی سی مشکل ہے. اس نے تو اپنا سب کچھ چھوڑ دیا اس بندھن کی وجہ سے، لیکن اللہ تعالی نے جو اس کا خالق ہے، جو تیرا بھی خالق ہے، جس نے اسے آپ کے ساتھ باندھ دیا، اس کی تخلیق ایک خاص طریقے سے کی اور آپ کی تخلیق اور طریقے سے کی. عورت کی تخلیق میں کیا ہے؟ فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضَلْعٍ. عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے. اور کچھ لوگ یہ سمجھ پسلی سے پیدا تو ہے ہی ٹیڑھی, اور ٹیڑھی کا مطلب ہے کہ بس ہر برائی عورت میں ہے. یہ بات درست نہیں. پسلی سے پیدا کی گئی ہے, اور اگر پسلی کبھی آپ نے دیکھی ہے, پتہ نہیں کہ نہیں, ہم نے دیکھی ہے جب ہم فرسٹ ایئر میں مردوں کو کاٹتے ہیں میڈیکل کالج میں, تو اس کی ایک ایک چیز کو دیکھتے ہیں, رگوں کو بھی دیکھتے ہیں, ایک ایک چیز کو دیکھتے ہیں. تو پسلی کو بھی دیکھا, نیچے سے سیدھی ہے, اوپر سے ٹیڑھی ہے, ایسے بالکل یہ حدیث کا وصف ہے. اور سب سے یعنی ایسے کر والی تھوڑی سی نیچے سے اوپر سے جو ٹیڑھا پن زیادہ ہے, تو سب سے زیادہ ٹیڑھا پن اس کا جو ہے اس کے اوپر والے حصے میں ہے. عورت کا اوپر والا حصہ کون سا ہے؟ سر ہے, اور سر کے اندر دماغ ہے. تو دماغ کے لحاظ سے ٹیڑھا پن ہے اس میں عورت میں. اگر اس ٹیڑھے پن کو تم سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے, یعنی صبح شام جھگڑا کرو گے بس میری ہی سنو, جو اس کی عقل ہے اس کے مطابق اس کے لحاظ سے اس سے بات نہ کرو, اپنی ہی منمانی کرتے جاؤ گے کرتے جاؤ گے, اور کوشش کرو گے یہ ٹیڑھا پن یہ دور ہو جائے, یعنی اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے, اس کوشش کے پیچھے پسلی توڑ دو گے, اور پسلی کا ٹوٹنا کا مطلب ہے طلاق واقع ہونا. کیا عورت کا سر پھرا ہوا ہے یا ٹیڑھی ہے؟ یہ مطلب نہیں کہ برائی سے بھری ہوئی ہے. کچھ ایسی عورتیں بھی ہیں جو بہت سے مردوں سے بہتر ہیں, اور یہ حق ہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہے جو خالق ہے عورت کا رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی, عورت کو جس طریقے سے پیدا کیا اللہ تعالی کی حکمت ہے, عورت کو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. اور میڈیکل ہم نے پڑھا ہے, میڈیکل میں ہارمونل چینجز ہوتی ہیں عورت کی زندگی میں, مینسز کے دوران, پریگننسی کے دوران, ڈیلیوری کے بعد, یہ جو ہارمونل چینجز ہیں عورت کی طبیعت اور سوچ اس کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی جاتی ہے, اور یہی ٹیڑھا پن ہے کہ عورت ہر حالت میں ہر وقت ایک موڈ میں نہیں ہوتی. کبھی خوش ہے, کبھی پریشان ہے, کبھی غمی ہے, اور اچانک آپ دیکھیں گے وجہ کہ یہ ہارمونل چینجز جو اندر ہیں رب ذو الجلال نے جو پیدا کی ہیں اس عورت کے اندر, اس کی وجہ سے وہ عورت جو ہے اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھ سکتی. اب غور کریں جب عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو کافی نرم ہوتی ہے, بچوں سے پیار, نرمی, اور جو شادی شدہ ساتھی وہ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھی ہو گئی ہیں پہلے سے, آخر کیا ہو گیا ہے؟ اور جب بچے کو دودھ پلاتی ہیں تب اور نرمی, جب مینسز ہوتے ہیں اور طبیعت خراب ہوتی ہے, چڑچڑاہٹ ہوتی ہے اور غصہ ہوتا ہے بہت جلدی. تو یہ جو کنڈیشنز ہیں اللہ تعالی نے عورت کی طبیعت میں یہ ڈال دیا ہے خالق سبحانہ و تعالی نے, تو اس کو مد نظر رکھنا ہے. ہر وقت اپنی بات اپنی منمانی نہیں کرنی, یہ ناانصافی ہے. تو اس مقدمے کے بعد دیکھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جزاک اللہ خیر, ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی, تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہترین سلوک کرتا ہے, اچھا سلوک کرتا ہے, اور میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں. عجیب سی بات ہے, بہتری اہل خانہ کے ساتھ حسن سلوکی میں ہے. نماز کہاں گئی, روزے کہاں گئے, حج کہاں گئی, زکوٰۃ کہاں گئی, صلاۃ اللیل کہاں گئی, دن کا روزہ رات کا قیام کہاں گیا, طلب علم ہے یا کہاں گیا, دروس اٹینڈ کرنے, یہ سب کہاں گئے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے حق ہیں, حقوق العباد اپنی جگہ پہ ہیں. تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو یہ تو کرتا ہے, یہ تو متقی پرہیزگار کی نشانی ہے, یہ آپ کے رب کے ساتھ تعلق ہے, لیکن اگر واقعی متقی ہو, حق کا تقاتی ہی جیسے آیت میں آیا تھا, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حق تقاته کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی پورے کرو, اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق بھی پورے کرو. رب تو ایک ہی ہے, اللہ تعالیٰ حق پورے کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے, اور لوگوں کا حق پورا نہیں کرتے ہو. رب تو آپ کا بھی وہی اور لوگوں کا بھی وہی رب ہے. تو تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ سلوک میں بہترین ہو, خیرکم لأہلی, حسن اخلاقی میں سب سے بہترین ہو. اور میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ سب سے بہترین سلوک کرنے والا ہوں, سب سے اچھا اخلاق رکھنے والا ہوں. تو آئیے دیکھتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیسا سلوک کرتے تھے اپنی بیویوں کے ساتھ. دو تین مثالیں بیان کرتے ہیں, پھر ٹائم آپ لوگوں کا ہے. جو بھی سوال ہو اس کے بارے میں, کوئی اور سوال ہو, کیونکہ بات تو یہ تھی کہ آج کے مجلس جو ہے آپ لوگوں کے لیے تھی, لیکن میں نے انصاف تھوڑا سا کیا ہے, تھوڑا سا وقت مجھے بھی آپ دے دیں, پھر آپ جو بھی سوال کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں, اور سوال آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں جنرل ہیں, عقیدے میں ہو, عبادات میں ہو, معاملات میں ہو, کچھ بھی ہو. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں اپنے اہل خانہ کے ساتھ کیسے تھے. صحیح بخاری میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ عائشہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے, تو کسی دوسری بیوی نے ام المؤمنین رضی اللہ عنہم اجمعین خادم کو بھیجا, غلام کو بھیجا, بچہ تھا, اور ہاتھ میں ایک برتن دیا, برتن مٹی کے ہوتے تھے, برتن دیا, اس میں کچھ انہوں نے پکایا, تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھیج دیا, چلے میں بھی کھاؤں گی تو وہ بھی کھا لیں گے. تو جب وہ بچہ داخل ہوا اور وہ برتن اٹھا کے اندر آئے, تو ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اٹھی غصے میں اور اس بچے کے ہاتھ پہ زور سے مارا, برتن گر گیا, ٹوٹ گیا, جو اس کے اندر جو کچھ تھا سالن جو وہ گر گیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے, اس برتن ٹوٹے برتن کو اٹھایا, جو اس میں تھا اس میں واپس رکھا, گئے اس برتن کو رکھا, دوسرا جو اچھا برتن تھا وہ اٹھایا, اس بچے کو دیا, اور یہ فرمایا قد غارت امکم, بس آپ کی ماں کو غیرت آ گئی, یعنی میری محبت میں آپ کی ماں نے یہ کام کر لیا. حضرت عائشہ نے کیوں ایسا کیا کہ میری باری ہے, میرا خاوند ہے, میرے پاس ہے, آپ نے کیوں میری باری میں کچھ بھیجا میرے خاوند کے لیے, تو میرا وقت ہے, میری مرضی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کچھ نہیں کہا, جو حق جس وجہ سے انہوں نے ایسا کیا, جس محبت کو وہ کنٹرول نہ کر سکی اس کو بیان کیا, قد غارت امکم, یہ برتن لے جائیں اور واپس کر دیں. دیکھیں انصاف دیکھا آپ نے, ٹوٹا ہوا برتن واپس نہیں کیا, وہ برتن کس کا تھا, حضرت عائشہ کا تھا, برتن اٹھایا, صحیح برتن واپس کر دیا, حضرت عائشہ کو غلط نہیں کہا اس بچے کے سامنے. دیکھیں ازدواجی زندگی, ہم بچوں کے سامنے کیا کچھ نہیں کرتے, وہ بچہ اپنا نہیں تھا, تاکہ وہ بچہ یہ نہ سمجھے کہ کیا بڑے بھی جھگڑتے ہیں, میاں بیوی بھی جھگڑتے ہیں کبھی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو کچھ نہیں کہا, اس بچے کو یہ کہا, یہ فرمایا قد غارت امکم, برتن اٹھا کے دے دیا. اگر ہم میں سے کوئی شخص ہوتا آج کیا کرتا, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا, اللہ اعلم. آج کل مارنے کی تو بہت آسان بات ہو گئی ہے, لیکن یہ معلم الامہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طریقے سے ہمیں درس دے رہے ہیں کہ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. دوسری روایت میں ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سو رہی تھی, لیٹی ہوئی تھی, تو لیٹے لیٹے ایسے ہاتھ رکھا, بستر پہ ہاتھ رکھا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے, تو اٹھ کے بیٹھی, بجلی نہیں تھی, کمرہ بھی ایک تھا, اب جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حجرے میں رہتے تھے, اور اتنی تنگ تھا, دوسری روایت میں آیا ہے کہ حضرت عائشہ اگر لیٹتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ اللیل پڑھتے تو سجدے کی جگہ نہ ہوتی, تو اپنا ہاتھ لگاتے تو حضرت عائشہ اپنی ٹانگ ایسے سکیڑ لیتی, اوپر کر لیتی, تو وہ سجدہ کرتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب دیکھا کہ ان کا ہاتھ بستر پہ جب لگا, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے, تو کمرے میں ایسے ہاتھ لگاتے گئے جیسے اندھیرے میں کوئی ہاتھ لگاتا ہے, تو ان کا ہاتھ جو نبی علیہ وسلم کی ایڑی پہ پڑی, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے, نماز پڑھ رہے تھے, انہوں نے یہ فرمایا, عائشہ نے یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کہاں پہنچے ہوئے ہیں اور میں کیا سوچ رہی ہوں. کیا سوچا انہوں نے؟ کہ میرے بارے میں کسی اور بیوی کے پاس گئے ہیں. سبحان اللہ. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اپنے صحابہ کے ساتھ, ایسے بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک صحابی آئے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, من احب الناس الیک, سب سے پیارا شخص اس دنیا میں کون ہے, آپ کس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, عائشہ سے. تو صحابی نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مردوں میں سے پوچھ رہا ہوں. انہوں نے فرمایا, فابوها, عائشہ کے والد کون ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. کہ ہم نے کبھی سوچا ہے اگر کوئی شخص یہ ہم سے سوال کرے اور واقعی بیوی ہماری سب سے ہمیں پسند ہے اور محبت کرتے ہیں, ہم کبھی نام لیتے ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نام لیتے ہیں بیوی کا. نام لینے میں قباحت نہیں ہے. اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نام لے سکتے ہیں تو ہماری بیویاں کیا ہیں؟ وہ امہات المؤمنین تھی. اگر نام لینے میں کوئی غلط بات ہوتی, کوئی برائی ہوتی, کبھی نام نہ لیتے. تو نام لینے میں بھی, حق بات بیان کرنے میں بھی یہ نہیں فرما سکتے میری بیوی. اور لقب کیا تھا حضرت عائشہ کا, جانتے ہیں آپ؟ کنیا. لقب نے کنیا کیا تھا؟ سلام صلی اللہ. حضرت عائشہ کا کنیا کیا تھا کوئی جانتا ہے؟ عبداللہ. اور یہ کنیا اس لیے تھا, یہ کنیا اس لیے تھا, یہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بچے نہیں ہوتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار جاتی اور یہ کہتی ہیں کہ بچہ نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اولاد تو نہیں دے سکتے, اولاد دینا کس کے ہاتھ میں ہے؟ رب ذو الجلال کے ہاتھ میں ہے. لیکن یہ فرمایا, میں آپ کو نام دے سکتا ہوں, ام عبداللہ کنیہ دے سکتا ہوں, لیکن اولاد نہیں دے سکتا ہوں میں. اولاد کس کے ہاتھ میں ہے؟ رب ذو الجلال کے ہاتھ میں. اور آپ جانتے ہیں کہ آج کل لوگ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی کس سے اولاد مانگتے ہیں, کس سے اپنی مصیبتیں دور کرنے کی گزارش کرتے ہیں, کس کے سامنے اپنا ہاتھ اور دامن پھیلاتے ہیں. اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پیاری, اس دنیا میں سب سے پیارا انسان, ان کی بیوی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کو اولاد نہیں دے سکتے, تو ان کے بعد کوئی دوسرا شخص کو کسی کو دے سکتا ہے؟ جو ان کے بس میں تھی دے دیا. آپ ام عبداللہ ہیں, جو بس میں نہ تھا وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا. ایک مرتبہ صحیح بخاری میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے ساتھ جا رہے تھے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مجھ سے دوڑ لگاتی ہو؟ دوڑ جانتے ہیں؟ دوڑ تیز بھاگنا. دوڑ لگائی, حضرت عائشہ جیت گئی. پھر کچھ عرصے کے بعد ایسا گزر ہوا, اکیلے جا رہے تھے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آج دوڑ لگاتی ہو؟ پھر دوڑ لگ گئی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے. اور فرمایا, ہذہ بتلک, یہ جو میں جیتا ہوں یہ اس کے برابر ہو گئے جو میں پہلے ہار چکا تھا, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین انسان, بہترین, سب سے افضل نبی, خاتم الانبیاء والمرسلین, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی صبح و شام, اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کرتے لوگوں تک, جتنی مشکلیں اور پریشانیاں ہوتی سب برداشت کرتے, اس کے باوجود بھی اپنی اہل خانہ کے ساتھ سب سے بہترین, سب سے افضل اور سب سے اچھے. اور بھی ایسی مثالیں ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں یہ کافی ہیں. اتنا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اپنے اہل خانہ کے لیے اچھے ہوں اور حسن سلوکی کریں, اچھا اخلاق رکھیں. کیوں؟ فاتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام, ان اللہ کان علیکم رقیبا. کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں.

یقیناً ہم نے انسان کو پریشانیوں میں ہی شدت میں ہی پیدا کیا. دنیا کی حقیقت ہے شدت اور پریشانیاں. صحیح حدیث میں آیا ہے اگر یہ پوری کی پوری دنیا جتنے اس کے اندر خزانے ہیں جو کچھ بھی دنیا میں ہے اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی قیمت رکھتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ پینے دیتا. قیمتی چیز اپنے دشمنوں کے لیے. اگر دنیا کی کوئی قیمت ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ پینے دیتا اللہ تعالیٰ. دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے. امیر سے امیر انسان کو دیکھ لیں آپ اور غریب سے غریب انسان کو دیکھ لیں آپ, وہ بھی مر جائے گا یہ بھی مر جائے گا. اور آپ جانتے ہیں دونوں میں کیا فرق ہے, امیر سے امیر انسان اور غریب سے غریب انسان, دونوں میں کتنے عرصے کا فرق ہے, کیا فرق ہے دونوں میں جانتے ہیں؟ نہیں, کتنی عرصے کا فرق ہے؟ ہاں ایک دن کا, جزاک اللہ خیر, ایک دن کا فرق ہے بس. یہ پوری زندگی جو ہماری تین دن کی ہے, ایک دن جو گزر گیا, جو دن گزر گیا وہ امیر کا اپنے مال و دولت میں مخمل کے بستر پر سر رکھ کے آسان آرام سے ایئر کنڈیشن کے نیچے سو کے آسانی سے گزر گیا, اور جو غریب فقیر انسان ہے وہ بٹی پہ لیٹ کر پتھر کے اوپر اپنا سر رکھ کے وہ بھی سو گیا. دن اس کا بھی گزر گیا, دن اس کا بھی گزر گیا. اور کل آپ کو یاد ہے کیا ہوا تھا؟ کسی کو یاد نہیں. جس کا اچھا دن گزرا گزر گیا, جس کا برا گزرا وہ بھی گزر گیا. کل کا دن کسی نے دیکھا ہے؟ آنے والے کل کا دن کسی نے دیکھا ہے؟ نہ امیر نے دیکھا ہے اور نہ اس غریب نے دیکھا ہے. تو زندگی ساری آج کا دن ہے, آج کا دن. ارے آج کا دن, ساری زندگی اس ایک دن کے لیے. یہ رب کو اللہ رب کی نافرمانی, اپنے رب کو ناراض کر رہے ہیں, لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں, لوگوں کا حق کھایا جا رہا ہے, صرف ایک دن کی زندگی کے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ایک دن بھی نہیں بلکہ آدھا دن, آدھے دن سوتے گزر جاتا ہے. کیا آدھے دن کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے؟ ارے وہ بے نمازی تو صرف آدھے دن کے لیے اپنے رب کو ناراض کرنا چاہتا ہے. بڑی عجیب سی بات ہے. کیا دنیا نے تمہیں ایسے گھیر رکھا ہے کہ تمہارے پاس دس منٹ نہیں ہے کہ اپنے رب کے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہو جاؤ صرف آدھے دن کی زندگی کے لیے؟ بھی کوئی عقل والا ہے؟ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ, کوئی عبرت حاصل کرنے والا؟ آدھے دن کی زندگی کے لیے اپنے رب کو ناراض کیا, والدین کو ناراض کیا, رشتے داروں کو ناراض کیا, رشتے کو توڑا, گھر میں فساد برپا کیا, گھر میں والدین ناراض ہیں, بیوی ناراض ہے, بچے ناراض ہیں, کام پہ جاتے ہیں تو دل نہیں لگتا, پیچھے پڑے بھاگ رہے پیسے کے پیچھے, اس کا ادھار دینا اس کو ادھار نہیں دیا, اس کا مال کھایا ہے, اس کو مارا ہے, کیا ہے آدھے دن کی زندگی کے لیے؟ اس دنیا کی لذت کو دیکھیں آپ, مختلف لذتیں ہیں نا, کھانے کی لذت ہے, خوشی ہے, سفر کی لذت ہے, شادی کی لذت ہے کہ نہیں؟ آپ جانتے کھانے کی لذت کتنا ہے؟ جس کھانا ختم کر کے, یعنی ایک کھانا ہے جو آپ کا من پسند کھانا ہے, کوئی سوچ ہے, ہر کسی کا اپنا اپنا ایک کھانا, ایک اس کی سوچ ہے, اس کی پسند ہے, وہ کھانا آپ دو دن کھا سکتے ہو مسلسل؟ کوئی ایسا دنیا میں شخص ہے؟ ایک دن بس, کھانے کی لذت ایک دن کی لذت ہے. آپ صبح ناشتہ بھی اس کا کرو, دوپہر بھی وہی کھاؤ اور رات بھی وہی کھاؤ, صبح آپ اسے کوڑے میں پھینک دیں گے, آپ کا دل نہیں کرے گا کھانے کو. تو کھانے کی لذت ایک دن کی لذت ہے, سفر کی لذت, سیر و سیاحت کی لذت. لوگ کیا کچھ نہیں کرتے سیر پہ جانے کے لیے, جانتے کتنی لذت ہے؟ ایک ہفتے کی لذت, کھانے کی ایک دن کی, سیر و سیاحت کی ایک ہفتے کی بس. آپ کبھی جائیں سیر و سیاحت پر دیکھیں, ایک ہفتے کے بعد آپ کا دل تنگ ہو جاتا ہے, اپنا گھر یاد آ جاتا ہے اور انسان کہتا ہے کب بس جان چھوٹے واپس جاؤں میں, ایک ہفتہ بس. شادی کی لذت, شادی کی خوشی ایک مہینے کی بس. نئی نئی شادی ہو کسی کی, کوئی ہوئی ہے کبھی نئی نئی شادی ہوئی ہے؟

0: چھ مہینے پہلے ہوئی، ماشاء اللہ تبارک اللہ. تو چھ مہینے پہلے اور آج کوئی فرق نظر آتا ہے آپ کو؟ ایک مہینہ بہت خوشی ہوتی ہے، دل نہیں کرتا کہ بندہ گھر سے باہر جائے، لیکن ایک مہینے کے بعد دل نہیں کرتا بندہ گھر میں آئے واپس. تو یہ شادی کی خوشی ایک مہینے کی خوشی ہے. اور یاد رکھیں، ایمان کی خوشی ساری عمر کی خوشی ہے، توحید کی خوشی ساری عمر کی خوشی ہے. تو جو لوگ ایمان اور توحید میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، ان کی خوشی ان کے سینے میں ہوتی ہے. شیخ حسین بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میری جنت میرے سینے میں ہے. کیا ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنت ان کے سینے میں ہے؟ جی ایسے لوگ ہیں. میری جنت میرے سینے میں ہے، مجھے اگر درس دینے سے روکتے ہیں تو میں روڈوں پہ بازاروں میں لوگوں کو تعلیم دیتا ہوں، دعوت تبلیغ کرتا ہوں. مجھے جیل میں بند کر دیتے ہیں، میرے لیے خلوت اللہ تعالیٰ کے لیے میں فارغ ہو جاتا ہوں اپنے عبادت میں، ذکر میں، فکر میں. مجھے جلا وطن کرتے میرے لیے سیاحت ہے، میں دوسروں کو جا کے اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کرتا ہوں. مجھے قتل کرتے میرے لیے شہادت ہے، مجھے اور کیا چاہیے؟ تو میری جنت میرے سینے میں ہے. ان کی خوشی ان کے سینے کے اندر ہے. اور کچھ لوگوں کی خوشیاں زندگی ساری پیچھے بھاگتے رہتے ہیں اور خوشی نہیں ملتی. شاہ حسین نے، جو اردن کا بادشاہ تھا، ایک کتاب لکھی، مائی ڈیوٹی ایز اے کنگ. اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں، میرا خیال ہے اس دنیا میں کسی کو خوشی نصیب نہیں ہو سکتی. یہ دنیا کا فقیر بندہ نہیں بول رہا، دنیا کا بادشاہ بول رہا ہے، جس کے ایک اشارے سے گردنیں اڑ جاتی تھیں، ایک اشارے سے گھر بھر جاتا تھا، ایک اشارے سے جو کچھ کرنا چاہتا تھا وہ کر لیتا. میرا خیال ہے کہ کسی کو بھی اس دنیا میں خوشی نصیب نہیں ہو سکتی. پھر آگے مثالیں ایک دو بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ میں گھر میں یہ بتا دیتا ہوں اپنی بیوی کو کہ فلاں چیز پکا لو جو مجھے پسند ہوتی ہے. پھر گھر جانے سے پہلے شام کو فون آ جاتا ہے کہ کہیں سے کوئی وفد آ رہا ہے، آپ نے انتظار کرنا ہے. اور میں انتظار میں بیٹھا رہتا ہوں، اور جب وہ آتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، لمبی باتیں ہوتی ہیں، بہت لیٹ، کبھی 11 یا 12 بج جاتے ہیں. گھر میں جاتا ہوں، سب سو چکے ہوتے ہیں، میرا کھانا الگ رکھا ہوتا ہے، نوکر آتا ہے، کھانے کو نکالتا ہے، گرم کرتے مجھے دیتا ہے، اور میں اکیلا وہ کھانا کھاتا رہتا ہوں. مجھے وہ خوشی جو میں سوچی تھی مجھے ملے گی، یہاں سے وہ خوشی چلی گئی. اور بس اوقات یہ بھی ہوتا کہ شدید بھوک کی حالت میں ہوتا اور میٹنگ ہونے والی ہے، کہیں سے کھانا بھی نہیں منگوا سکتا، میں خود بھی کھا کے نہیں جا سکتا، تو میں اپنے دراز میں بسکٹ چھپا کے رکھتا ہوں، بسکٹ کھاتا رہتا. بادشاہ بسکٹ پہ گزارا کرتا. یہ دنیا کسی کی نہیں ہے میرے، ہم نے دنیا کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، دنیا کے پیچھے سب کچھ گوا دیا. یاد رکھے، دنیا کے پیچھے دنیا کو گوا دو کوئی حرج نہیں، لیکن اب رب کو ناراض نہ کرو. تو پھر اس بے نمازی سے میں یہی گزارش کرتا ہوں، اس دنیا کی حقیقت کو سمجھ لو کہ کیا ہے جس کے پیچھے بھاگ رہے ہو، جس کے لیے تم نے اپنے رب کو ناراض کیا ہوا ہے. اور ابھی بھی وقت ہے، اپنے رب کی طرف واپس لوٹو اور نماز پڑھو. رب ذو الجلال تو ایسا غفور الرحیم رب ہے. صحیح حدیث میں آئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی میں، کہ اے میرے بندے، اگر تو اس حالت میں آئے میرے سامنے کہ تو نے زمین کے ذروں کے برابر گناہ کیے ہو، اتنا بڑا گنہگار ہو، اور اس حالت میں آئے کہ تو نے شرک کبھی نہیں کیا، تو میں تمہارے جتنے بھی آپ گناہ لے کے آؤ گے اتنے برابر تمہیں میں نیکی عطا کر دوں اور میں تمہیں معاف کر دوں. ولا ابالی، اور میں اس کا کبھی سوچو بھی نہیں. دنیا کی زمین کتنے ذرے ہیں جانتے ہیں آپ؟ اس کے برابر بھی اگر گناہ لے کے جاتے ہیں اپنے رب کے سامنے، لیکن اس حالت میں جاتے کبھی شرک نہیں کیا، اپنے رب سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے وہ گناہ بھی جو تھے نا ان گناہوں کے برابر آپ کے لیے نیکیاں اور اچھائیاں اللہ تعالیٰ لکھ دیں گے, وہ تبدیل کر دیں گے آپ کے گناہ. جس شخص نے 99 قتل کیا اور 100 کو بھی پورا کر دیا, مشہور قصہ صحیح بخاری نے, اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی معاف کر دیا. ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام قبول کیا, پھر کچھ عرصے کے بعد دائر اسلام سے خارج ہو گیا, مرتد ہو گیا, چلا گیا, کیونکہ مرتد کی سزا موت ہوتی ہے, مدینے سے باہر چلا گیا کہیں دور. پھر اسے اللہ تعالیٰ سے ڈر ہوا کہ میں نے کیا کیا. خط لکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میرے لیے کوئی توبہ ہے, میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, کافر ہے مرتد ہے, میرے لیے کوئی توبہ ہے. جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا, جواب اس رب ذوال جلال نے دیا. آیت نازل ہوئی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے میرے بندو, کافر کو بھی میرے بندو بیان کر رہے ہیں, میرے بندے ہو, کافر ہو تو میرے بندے کہاں جاؤ گے, بدکاروں ہو تو میرے بندے کہاں جاؤ گے, نافرمان ہو تو میرے ہی بندے کہاں جاؤ گے, بے نمازی ہو تو میرے ہی بندے کہاں جاؤ گے. الذین اسرفوا علی انفسہم, جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا, اسراف کیا, گناہ کر کے, بدکاریاں کر کے, کفر بدعات خرافات کر کے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید کبھی نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے توبہ کے بعد, کیونکہ اس شخص نے یہ کہا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. تو علماء کے اتفاق ہے اس میں کہ اس آیت کا مقصد ہے توبہ کرنے کے بعد سارے اس کے سارے گناہ, کفر بھی معاف. کوئی توبہ کرنے والا ہے تو توبہ کر دے, اس کا رب الرحمن الرحیم ہے, رحم کرنے والا ہے, اپنے بندے پر رحم کرتا ہے. اور صرف رحم ہی نہیں, بلکہ رحم کے ساتھ جو دوسرا بڑا انعام ہے, جو بھی گناہ کر چکے ہو, اگر آپ کی توبہ سچی توبہ ہے تو وہ پچھلے گناہ نیکی میں تبدیل ہو جائیں گے. شرک کیا ہے؟ نہیں, اس میں جو ہے یاد رکھیں, کچھ ایسی چیزیں ہیں دین میں جس کا علم ہر انسان پر فرض ہے, ہر مسلمان پر فرض ہے. جو دین کے بنیادی اصول علم ہیں اس میں سے ایک یہ ہے توحید, سب سے پہلے توحید کا علم اور شرک کا علم. تو یہ علم حاصل کرنا ضروری ہے. اگر کوئی شخص ایک شہر میں رہتے ہیں, جیسے ہم جدہ میں رہتے ہیں, یا کوئی بڑے شہر میں رہے جہاں پر دین کی دعوت بھی ہے, توحید بھی ہے, سب کچھ ہے, مساجد بھی ہیں, یہ الگ بات ہے کہ وہاں پر دوسرے گروہ بھی ہیں جو اولیاء کو پکارتے ہیں, قبر کا طواف کرتے ہیں, لیکن اگر حق والے بھی ہیں جو دین اور توحید کی دعوت دیتے ہیں, اور وہ شخص وہاں پہ نہیں جاتا, ان سے سوال نہیں کرتا, تو ایسے شخص کے لیے معافی نہیں ہے, کہ اس نے جان بوجھ کے علم کے ہوتے ہوئے بھی علم سوال نہیں کیا کسی سے. ہاں اگر ایک شخص سے دور دراز جنگل میں ہے, اسے پتہ نہیں توحید کیا ہے, شرک کیا ہے, اس سے اگر شرک ہو جاتے تو اس کی معافی ہے, وہ جان اس کا رب جانے. لیکن ایک شہر میں رہ کر عذر بالجہل, یہاں پر عذر بالجہل نہیں ہے کہ جہالت کا عذر ہے, یعنی جہالت کوئی جان چھڑوا سکتی ہے کسی انسان کی. اگر شہر میں ہے جہاں پر توحید کی دعوت ہے, دین کی دعوت ہے, تو وہاں پر تو جان نہیں چھوٹ سکتی, آپ علم حاصل کرو, تم پر فرض ہے. اور اگر دور دراز کسی جگہ پہ, ایسے جگہ پہ رہتے ہو جنگل میں, یا کسی ایسی جگہ جہاں پر علم نہ پہنچا ہو آپ کا توحید کا, آپ کو پتہ ہی نہیں, تو وہاں پر اگر کوئی شخص شرک کرتا ہے تو وہ جانے, اس کا رب جانے. شرک کی بنیاد سمجھ لیں آپ, غیر اللہ کی عبادت کرنا شرک ہے, بس سمپل. کسی بچوں کو آپ بتا دیں کہ جتنی بھی عبادات ہیں, جو عبادت ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے, کسی اور کے لیے نہیں. اگر کسی اور کے لیے کوئی عبادت صرف کرتے ہو تو وہ اسے شرک کہتے ہیں.
1: ڈاکٹر صاحب, میری نانی ماں گاؤں میں, وہ میری والدہ بتاتی ہیں کہ 7 سال سے نماز پڑھ رہی ہیں اور 5 وقت کی پڑھ رہی ہیں, ہم جب سے دیکھ رہے ہیں پڑھتی آ رہی ہے, لیکن مسئلہ ان لوگوں کا یہ ہے کہ وہی جس طرح مشرک مکہ کا تھا نا حال, تقریباً بلکہ اس سے زیادہ ہی بڑھ رہا ہے. کیا میں کیسے ان کو ایڈوائز کرے تو
0: دیکھیں آپ پر فرض ہے جو بھی آپ کے رشتہ دار ہیں آپ توحید کی دعوت ان کو ضرور دیں, وہ مانے نہ مانے آپ پر یہ فرض نہیں ہے. وذکر فانما انت مذکر لست علیہم بمسیطر, زبردستی کرنا ہمارا کام نہیں ہے. حق بات دلیل کے ساتھ نرمی سے بیان کریں. اب اگر شخص کسی کو کہتے ہو یہ شرک ہے تم مشرک ہو, یہ مشرک ہو تم, وہ سنے گا آپ کی بات؟ آپ پہلے بیان کرو شرک کیا ہے, پھر اسے سمجھاؤ کہ ایسے عمل کرنا شرک ہے, اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے. اور آپ یہ جانتے ہیں جو شخص پانچ وقت نمازی ہے اور اگلی صف میں جا کے نماز پڑھتا ہے اور صدقات و خیرات دیتا ہے, ہر سال حج کرتا ہے, کہ اسے دین سے نفرت ہے؟ دین سے محبت ہے تو ایسا کام کرتا ہے, لیکن وہ گمراہ ہے, راہ سے ہٹ چکا ہے. ہمارا کام ہے کہ اس کو حکمت سے, موعظہ حسنہ سے, جدابلت احسن سے, بہترین طریقے سے اس کو ہم راہ راست پہ لے کے آئیں. اور سب سے پہلی بنیاد ہے توحید, کیونکہ اگر جتنا نماز پڑھے گا, جتنا زکوٰۃ اور خیرات دے گا, جتنی حج بھی کرے گا, اور اس نے اللہ تعالیٰ کا بنیادی حق نہیں سمجھا جو اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا حق ہے, نماز عبادات بات کی ہیں, سب سے پہلا حق ہے, صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے, کیا حق ہے؟ توحید کا حق ہے. اَيَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا, صحیح بخاری مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے ساتھ گدھے پر سوار تھے, تو جاتے جاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اے معاذ, اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ معاذ نے یہ کہا کہ رسول اللہ علیہ وسلم, اللہ جانے والا کا رسول جانے, میں نہیں جانتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر یہ حق ہے, ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا, کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی کرے, کسی اور کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہ ٹھہرائے. کیا کوئی ایسا مسلمان ہے جو اس حق کو نہ جانتا ہو؟ اگر کوئی کسی گاؤں میں رہتا ہے یا کوئی بوڑھا شخص, جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ بالکل بوڑھی ہے, سمجھتی نہیں ہے, تو اگر آپ ہم یہ نہ سمجھا سکے اسے, تو ہم نے دنیا کو کیا سمجھائے؟ لوگوں کو نمازیں پڑھوا کے ہم نے کیا کیا ہے؟ بے ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے, اسے اللہ تعالیٰ کا حق نہیں پتا, اسے پتہ ہی شرک کیا ہے. وہ شرک ادھر طواف قبر کا کرتا ہے, سجدہ قبر کو کرتا ہے, پھر جا کے رب کو سجدے کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے, اس کی نماز کوئی ہے؟ تو بنیادی بات سب سے پہلے ہے, آپ ان سے یہ کہیں کہ یہ نماز جو ہے یہ فرض ہے اللہ تعالیٰ کی, لیکن اس فرض سے پہلے ایک اور فرض ہے, اور وہ ہے کہ جب بھی پکاریں رب ذو الجلال کو پکاریں, جب بھی یہ ہاتھ اٹھیں اس رب کے لیے اٹھیں. مشکل کشا, حاجت روا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. جیسے نماز صرف اللہ تعالیٰ کے لیے آپ پڑھتی ہو, تو دعا کسی اور کے لیے کیوں کرتی ہو؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حق ہے, اور اسے قرآن مجید کی آیات سے, صحیح حدیث سے کوشش کریں, بیان کریں نرمی سے, حکمت سے, موعظہ حسنہ سے کوشش کریں. اللہ تعالیٰ نے اگر ان کے لیے ہدایت لکھ دی ہے تو کوئی روک نہیں سکتا, اگر ان کی ہدایت اللہ تعالیٰ نے نہیں لکھی تو کوئی ان کو ہدایت دے نہیں سکتا. ہمارا یہ کام نہیں کسی کو ہدایت دیں, یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں, ہمارے بس کی بات نہیں ہے. ہم حق بات دلی کے ساتھ بیان کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ جسے آسانی فرما دیتا ہے, جس کی ہدایت لکھی وہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتا ہے. آپ لیں یہ مشکل نہیں دے سر,
2: اگر آپ دعوت دینے جا رہے ہیں ایسے ایریاز میں جہاں آپ کو پتا ہے درگاہ ہے, ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیں تو ادھر شرک کے کام ہوتے ہیں, تو ادھر پورا جان کا خطرہ ہوتا ہے. جب آپ ایون صحیح بات ان کو بتانے کی اگر کوشش کریں گے تو ہمیں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ ہم کو مار دیں گے.
0: جی
2: تو پتا ہے آپ کو انڈیا, اسپیشلی انڈیا ہے, پاکستان میں ہوتا ہوگا
0: بالکل,
2: تو اس صورت میں جب ہم اپنی جان کے بارے میں بہت ڈرتے ہیں,
0: جی ہاں دیکھیں, اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا قرآن مجید میں, ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی احسن. تیسرے نمبر پہ حکمت یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ وہاں پہ جاؤ اور وہاں پہ کھڑے ہو کر جاہلوں کے سامنے یہ بات بیان کرو کہ تم مشرک ہو, تم شرک کر رہے ہو, یہ بات درست نہیں ہے. آپ وہاں پر اس علاقے میں, اس شہر میں, کسی مسجد میں, کسی جگہ پہ جا کے, یا فردن فردن ایک جگہ پہ بیٹھ کر لوگوں کو یہ بات سمجھائیں, کسی پہ اٹیک نہ کریں. ابھی جس میں نے حدیث بیان کی ہے, صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے, یہ پڑھ کے سنائیں. اور پھر یہ ہے اس حدیث میں عام توحید, پھر خاص اور مفصل توحید بیان کر. یہ توحید ایسی ہے, شرک ایسا ہوتا ہے, اسے بھی شرک کہتے ہیں, یہ بھی شرک ہے, یہ بھی شرک ہے. اور اس کی مثال میں بہت آسان مثال ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ما شاء اللہ وشئت, جو اللہ تعالیٰ چاہے اور تو چاہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا اور فرمایا, اجعلتنی للہ ندا, کیا مجھے اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا, شریک کر دیا, حصے دار کر دیا؟ بل ما شاء اللہ وحدہ, یوں کہو کہ جو چیز اللہ تعالیٰ اکیلا چاہے. دوسری روایت میں یوں کہو ما شاء اللہ ثم شاء فلان, جو اللہ تعالیٰ چاہے پھر بعد میں جو تو چاہے یا فلان شخص چاہے. تو ایک حرف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا نہیں لگا حرف عطف واو, ما شاء اللہ وشئت. حروف عطف جو ہیں دس ہے عربی لغت میں, دس, ان میں سے جو حرف عطف ہے واو ہے, یعنی دونوں برابر واو کا حرف. میں یہ کہتا ہوں کہ خالد و محمد داخل ہوئے, یعنی خالد اور محمد دونوں داخل ہوئے ایک ساتھ, آگے پیچھے کا کوئی فرق نہیں. لیکن جب یہ کہ دخل محمد ثم خالد, پہلے محمد آیا پھر بعد میں خالد آیا, تو ایک حرف کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غصہ آیا, کیا مجھے اللہ تعالیٰ برابر کر دیا تم نے؟ حالانکہ کہنے والا جاہل تھا بےچارا, پتہ بھی نہیں تھا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت اختیار کی, جو آج ہو رہا ہے امت میں, اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے تو کیا خوش ہوتے کہ یہ فرماتے یہی تمہارا دین ہے, یہی میں اپنی امت کو دین دے کے گیا ہوں. ایک حرف کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار کیا, تو یہ قبروں کا طواف اور یہ دعا پکار, نظر و نیازیں, قربانیاں, یہ لنگر چل رہے ہیں, یہ خیرات و صدقات بانٹی جا رہی ہیں, کوئی دھمال کر رہا ہے, کوئی قوالی گا رہا ہے, کوئی ڈانس کر رہا ہے وہاں پر, کچھ کوئی بے ہوش ہو رہا ہے, کوئی افراتفری کا عالم ہے, یہ ہمارا دین ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسے معاملات دے کے خوش ہوتے کبھی؟ اللہ کی قسم کبھی خوش نہ ہوتے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک حرف کی وجہ سے شدید غصے کا اظہار کیا, تو آج امت میں جو ہو رہا ہے کبھی دیکھ کے خوش نہ ہوتے. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت
3: بسم الله والحمد لله
0: استغفرك واتوب اليك
3: والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, اما بعد, ليس من منهج السلف فضيلة الشيخ العلامة محمد بن عمر بازمول حفظه الله کہ اس پیارے رسالے کی شرح کا درس جاری ہے. آج ہم آٹھویں پوائنٹ پر بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں, ليس من منهج السلف المعادات لمجرد وقوع اختلاف, ليس من منهج السلف المعادات لمجرد وقوع اختلاف, فكانوا يفرقون في ذلك بحسب حال الرجل وواقع المسألة, فالاختلاف مع صفاء النية لا يفسد للود قضية. جیسا فرماتے ہیں, صرف اختلاف کے وقوع ہونے کی وجہ سے دشمنی کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے. سلف صالحین کسی شخص کی حالت اور مسئلے کی حقیقت کو مد نظر رکھ کر اختلاف کرتے تھے. نیت کی صفائی کے ساتھ اختلاف کرنا آپسی محبت میں بگاڑ پیدا نہیں کرتا. آج کی نشست میں ایک اہم مسئلے کے تعلق سے شیخ صاحب نے بات بیان فرمائی ہے, اختلاف کرنا. اور جب اختلاف واقع ہو جاتا ہے تو کیا ہر انسان کے ساتھ برابر رویہ اختیار کیا جاتا ہے جو ہم سے اختلاف رکھتا ہے؟ اختلاف کی نوعیت کیسے ہونی چاہیے, کس مسئلے پہ اختلاف ہونا چاہیے, کس پہ نہیں ہونا چاہیے, سلف کا آپس میں اختلاف ہوا, کن مسائل میں ہوا, کن مسائل میں نہیں ہوا, آج ہمارا اختلاف ہے, کن مسائل میں ہمارا اختلاف ہے اپنے مخالفین سے, اور ہم کہاں پہ ہیں. دو باتیں اہم جو ہیں وہ یاد رکھیں. نمبر ایک, اختلاف ہوگا, اختلاف تو رہے گا, تا قیامت رہے گا, کیونکہ جب حق ہے تو باطل بھی ہے, جب ایمان ہے تو کفر بھی ہے، جب توحید ہے تو شرک بھی ہے، جب سنت ہے تو بدعت بھی ہے، جب حق ہے تو باطل بھی ہے. یہ جنگ رہے گی اور اختلاف رہے گا، اور اختلاف صرف اہل حق اہل باطل کے بیچ نہیں ہوتا، یہ تو اختلاف موجود ہے سب جانتے ہیں. بعض اوقات اختلاف اہل حق کے بیچ میں بھی ہو جاتا ہے بعض مسائل میں، کیونکہ ہم بشر ہیں، ہمارے عقلیں مختلف ہیں، ہماری سمجھ بھی مختلف ہے، مسائل کو سمجھنے میں اختلاف ہو جاتا ہے. تو کیا جب ایک مسلمان کسی کافر سے اختلاف رکھتا ہے، کیا وہ جب کسی اور مسلمان سے اختلاف رکھتا ہے اس کا اختلاف ویسے ہونا چاہیے جیسے کافر سے رکھتا ہے، یا جب ایک اہل سنت اور جماعت میں سے ایک سلفی شخص کسی بدعت سے اختلاف رکھتا ہے کسی مسئلے میں، کیا وہ ایسا اختلاف ہوتا ہے جیسے کہ وہ اپنے کسی اور سلفی ساتھی کے ساتھ اختلاف رکھتا ہے؟ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. وجہ کیا ہے، کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس تعلق سے شیخ صاحب نے اس مسئلے کو بیان کیا ہے بڑے چند الفاظ میں، لیکن بات بڑی پیاری ہے. دو چیزیں، دوسری بات یہ ہے کہ اختلاف جو سلف کیا کرتے تھے وہ بھی اختلاف کیا کرتے تھے، لیکن دو چیزوں کو مدنظر رکھ کر اختلاف کرتے تھے. بحسب حال الرجل وواقع المسئلہ، جس سے ہمارا اختلاف ہو رہا ہے اس کی حالت کیا ہے، یعنی وہ سنی ہے یا بدعتی ہے، اہل سنت میں سے ہے یا اہل بدعت میں سے ہے. پھر مسئلہ جس مسئلے ہم اختلاف کر رہے ہیں وہ اصولی مسئلہ ہے یا فروعی مسئلہ ہے، بات یہ ہے بس. اگر یہ ہم نے سمجھ لیا تو معاملہ آسان ہو جائے گا. وہ شخص یہ سمجھانا چاہتے ہیں، اور اس مسئلے کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر قسم کے اختلاف برابر نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب فله اجران واذا حکم فاخطا فله اجر، متفق علیہ. جب کوئی فیصلہ کرنے والا فیصلہ کرتا ہے، اجتہاد کرتا ہے، فاصاب اور اس کا اجتہاد صحیح ثابت ہو جاتا ہے یعنی حق کو پا لیتا ہے، فله اجر، اس کو دگنا اجر ملے گا. وإذا حكم فأخطا، اور اگر وہ فیصلہ کرتا ہے اسے خطا ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، فله اجر، اس کو ایک اجر ملے گا. یہ فیصلہ کرنے والے سب برابر ہوتے ہیں کیا؟ یعنی جس نے بھی اجتہاد کیا خطا ہو اس کو ایک اجر، جس نے بھی فیصلہ کیا اس کو اور اس کا فیصلہ صحیح ثابت ہو اس کو دگنا اجر ملے گا؟ على عمومی ہے کیا؟ کیا قید ہے؟ اذا حکم الحاکم، من هو الحاکم؟ بات یہ ہے نا، سبحان اللہ. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث میں شرح میں فرماتے ہیں، قال العلماء اجمع المسلمون، سن لیں اجماع مسلمانوں کا، على ان هذا الحديث في حاكم عالم اهل للحكم. اس حدیث کے جو الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، حاکم سے مراد اجماع ہے مسلمانوں کا. اس حدیث میں حاکم سے مراد وہ عالم ہے جو فیصلہ کرنے کی اہلیت رکھتا ہے. اگر یہ عالم صحیح فیصلہ کرے دوگنا اجر ملے گا، غلط فیصلہ ہو تو اسے ایک اجر ملے گا اس کے اجتہاد کا. امام نووی فرماتے ہیں آگے، اور جو اہل نہیں ہے فیصلہ کرنے کا تو اس کے لیے جائز نہیں کوئی فیصلہ کرے، اور اگر فیصلہ کرتا ہے تو اس کو اجر نہیں بلکہ گناہ ملے گا، اور اس کا حکم بھی اس کا فیصلہ بھی نافذ نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ حق موافقت کرے یا مخالفت کرے. سبحان اللہ، کس نے تکا لگایا، فیصلہ صحیح تھا، تھا تکا، مانا جائے گا کیونکہ وہ اہل نہیں ہے، اسے شرعاً جو ہے وہ گناہ کا مستحق ہے، سواب مستحق نہیں ہے، کیونکہ بات اہلیت کی ہے. کیونکہ ایسا فرماتے ہیں اس کے جو صحیح اس نے فیصلہ کیا یہ اتفاقاً اس کا صحیح فیصلہ ہوا، اور اصل شرعی کی بنیاد پر نہیں ہوا، تو اس اعتبار سے وہ گنہگار ہے اور اس کے فتویٰ بھی مردود ہے اور اس کے لیے عذر بھی نہیں ہے کیونکہ وہ اہل نہیں ہے. پھر حدیث کوٹ کرتے ہیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القضاۃ ثلاثہ، قاضی تین قسم کے ہیں، قاض فی الجنۃ و اثنان فی النار، ایک جنت میں اور دو دوزخ میں، اور اس سے مراد ہر وہ شخص جو فیصلہ کرتا ہے. ایک تو شرعی قاضی ہے جو عدالت میں بیٹھا ہے، اس لیے قاضی بڑے خطرے میں ہوتے ہیں. ایک وہ قاضی جو عدالت میں ہوتا ہے، اور ہر وہ قاضی جو فیصلہ کرتا ہے، سن لیں جو بھی فیصلہ کرتے ہیں، ایک جنت میں ہوتا ہے اور دو دوزخ میں ہوتے ہیں. ون تھرڈ جنت میں جاتے ہیں اور ٹو تھرڈ دوزخ میں جاتے ہیں، اللہ رحم کرے سب پہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قاض عرف الحق فقضى به فهو في الجنه، ایسا قاضی فیصلہ کرنے والا جس نے حق کو جان لیا، عرف الحق، یہ شرط ہے. اور حق کو کون جانے گا؟ جاہل یا عالم؟ عالم وہ جو اہل حق میں سے ہو، اور عالم اسے کہتے ہیں جو حق پر قائم ہو. وہ حق کیا ہے؟ قرآن ہے، صحیح حدیث ہے، اور سلف کی سمجھ ہے. الغرض وقاض، دوسرا وہ قاضی عرف الحق فقضى بخلافه، حق کو جاننے کے بعد اس کے خلاف اس نے فیصلہ کیا، فهو في النار، یہ جہنم میں ہے. وقاض قضى على جهل فهو في النار، اور تیسرا وہ قاضی جس نے جہالت کی بنیاد پر فیصلہ سنا ہے وہ بھی جہنم میں ہے، اگر اس کا فیصلہ صحیح بھی ثابت ہوا ہے. سبحان اللہ. امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اجتہاد جو شریعت میں واقع ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک اجتہاد معتبر ہے شرعاً، اور وہ ایسا اجتہاد ہے جو اہل حق سے صادر ہوں، جو اجتہاد کے اہل ہیں جو ان سے صادر ہوتا ہے وہ ہے، اور دوسرا غیر معتبر اجتہاد ہوتا ہے، اور یہ ان لوگوں کا اجتہاد ہوتا ہے جو اجتہاد کی اہلیت نہیں رکھتے، کیونکہ وہ فیصلہ سناتے ہیں محض اپنی رائے کے مطابق، اپنے خواہش نفس کے مطابق. اور جو بھی فیصلہ اس بنیاد پر ہو، یعنی اس شخص کی اپنی رائے اور خواہش نفس کی بنیاد پر ہو، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، کیونکہ وہ حق کے ضد ہے جو اللہ تعالی نے نازل فرمایا ہے. الموافقات جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 167 167. فضلت الشیخ العلامہ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ پہلی بات فرماتے ہیں جو حاکم مجتہد ہے اور صاحب الہوا میں فرق کیا ہے؟ دو ہے نا فیصلہ کرنے والے، ایک تو حاکم مجتہد جو اہلیت رکھتا ہے اہل علم میں سے، وہ فیصلہ سناتا ہے، دوسرا وہ جو صاحب الہوا ہے، خواہش نفس کی پیروی کرنے والا. فرماتے ہیں ان صاحب الحق قد فعل ما امر به من حسن القصد والاجتہاد، جو صاحب حق ہے جو اہلیت رکھتا ہے اجتہاد کی، اس نے جد جہد کی ہے، اور جو جس چیز کا اس کو حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق حسن قصد اور اچھی نیت سے اس نے اجتہاد کیا ہے حق کو پانے کے لیے. اہل علم میں سے ہیں، نیت بھی اچھی ہے، اس کا طریقہ بھی اچھا ہے، اور اس نے فیصلہ کیا ہے. وہ مأمور فی الظاہر باعتقاد ما قام علیہ دلیلہ، اور اس کو حکم کیا دیا گیا ہے؟ ظاہراً کہ دلیل کے مطابق فیصلہ کرو، جو دلیل اسے ملی ہے اس کے مطابق اسے فیصلہ سنا دیا ہے. اچھا دلیل ضعیف ہے، گنہگار ہے وہ؟ نہیں، کیونکہ اس حکم کی چیز کا دیا گیا ہے کہ دلیل کے مطابق ہی فیصلہ کرو، اس نے اپنے پورا وسع اور جہد لگا دیا ہے، یہ سمجھتے ہو کہ یہ دلیل صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. اگر بعد میں غلط بھی ثابت ہوتی ہے یا ضعیف بھی ثابت ہوتی ہے یا اس کا فیصلہ بھی غلط ثابت ہوتا ہے، ایک اجر ملا کہ نہ ملا؟ کس چیز کا اجر ملا؟ نمبر ایک اس نے نیت سے اس کی صحیح ہے، پھر عمل بھی اس نے ٹھیک کیا ہے، ٹھیک ہے نا، پھر اسے جد و جہد بھی کی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے یہ اجر ضائع نہیں کرے گا. دوسری طرف بخلاف صاحب الہوا، صاحب الہوا کیسے فیصلہ کرتا ہے؟ فإنه يتكلم بغیر علم وبغیر قصد للحق، صحیح ہے کہ نہیں؟ جو خواہش نفس کی پیروی کرنے والا شخص فیصلہ کرتا ہے، اور اہل بدعت کے جتنے بھی سردار ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں، انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ نہیں کیے، بدعت ایجاد کی ہے کہ نہیں کی، اور پھر اس کا دفاع کیا ہے کہ نہیں کیا، اس کی پھر دعوت لوگوں طرف لے کے گئے کہ دی ہے کہ نہیں دی، لوگوں کو بلایا کہ نہیں بلایا اس کی طرف، اس کے لیے انتھک محنت بھی کی ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں صاحب ہوا وہ بھی بات کرتے فیصلہ کرتے، فإنه يتكلم بغیر علم وبغیر قصد للحق، نہ تو وہ حق چاہتا ہے اور نہ اس کے پاس علم ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ خطا ہوگی. جب ایسی خطا ہوگی اس کو ایک اجر ملے گا، بلکہ کیا ملے گا؟ گناہ ملے گا، وزر ملے گا. یہ شیخ عبد الرحمن الناصر السعدی رحمہ اللہ نے بہجۃ قلوب الابرار و قرۃ عین الاخیار فی شرح جوامع الاخیار، یہ کتاب کا نام ہے پوری، صفحہ نمبر 175 میں اس کو بیان کیا، بڑی پیاری کتاب ہے، میں دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ اربعین نووی کے بعد شاید اس کتاب کا ہم آغاز کریں، میں سے تقریباً 99 حدیث ہے مختصر سے شرح کی ہے شیخ صاحب نے، دیکھیں گے انشاءاللہ مشورے کے بعد کہ کون سی کتاب شروع کرتے ہیں بعد میں. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے تعلق سے فرماتے ہیں، یہ اس عالم کے تعلق سے ہے اس حدیث میں ذکر حاکم کا، جو احکام شرعیہ کو جانتا ہے، جو جاہل نہیں ہے. ہاں بعض مسائل مخفی ہو سکتے ہیں، عالم پر مخفی ہو جاتے ہیں بعض مسائل، وہ اجتہاد کرتا ہے اور حق کا متلاشی ہوتا ہے اور حق کی تلاش میں اجتہاد کرتا رہتا ہے، ادلہ شرعیہ میں، دلائل شرعیہ میں ڈھونڈتا رہتا ہے، قرآن اور سنت میں گہر نظر ڈالتا رہتا ہے، حکم شرعی کو پانے کے لیے محنت کرتا رہتا ہے، اجتہاد کرتا رہتا ہے. تو اگر ایسے شخص حق کو نہ پا سکے، اگر ایسا شخص حق کو نہ پا سکے تو اس کی خطا معاف ہے اور اس کو ایک اجر ملے گا، کیونکہ اس کی نیت درست تھی، اس کا عمل بھی درست تھا، طریقہ بھی درست تھا. اور دوسرا اگر وہ حق کو پا بھی لیتا ہے اس محنت کے بعد، تو اس کو دوگنا اجر ملے گا. یہ مجموعہ الفتاوی نے شیخ صاحب نے بیان کیا ہے. اچھا، یہ تو بات سمجھ میں آئی ہے کہ جب اختلاف ہوتا ہے اہل سنت والجماعت کے، یہ سلفی علماء کے طلاب علم کا آپس میں، تو یہ اختلاف علم کی بنیاد پر ہے. کیوں؟ کیونکہ اختلاف کی وجہ اجتہاد ہے، اجتہاد میں غلطی ہو گئی ہے کسی مسئلے میں، اور کیونکہ سب کی نیت ٹھیک ہے، سب حق کے متلاشی ہیں، حق کی تلاش میں انہوں نے اجتہاد کیا ہے، اگر کسی سے غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، وہ اس غلطی کی معافی ہے اور اس کو ایک اجر ملے گا. اور ہمیں کیا کریں آپس میں، اس اختلاف کو برقرار رکھتے ہوئے اس کی عزت، اس کی توقیر باقی رہتی ہے. اس غلطی کو ہم تسلیم نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا، غلطی کو تسلیم نہیں کرتے نا، اگرچہ سب سے بڑا عالم کیوں نہ ہو. غلطی اگر صحابی سے بھی ہوئی ہم تب بھی ہم رد کر دیتے ہیں، یہ منہج سلف ہے، کیونکہ صحابہ نے غلطی کے وقت ایک دوسرے کو رد کیا کہ نہیں کیا. یہ طریقے ہم کہاں سے سیکھ کے آئے ہیں، اپنے جیب سے نہیں نکالا ہوا، اپنا خواہش نفس کی پیروی کرتے ہم یہ طریقہ نہیں لے کے آئے، بلکہ یہ تعلیم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دی اور ہم نے صحابہ کرام سے سیکھا ہے. آئے دیکھیں صحابہ کرام کیا کہتے ہیں. سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، سفر کے موقع پر ہم میں سے بعض روزے میں ہوتے اور بعض افطاری کی حالت میں ہوتے، روزہ نہ رکھتے، بعض نماز قصر پڑھتے اور بعض نماز کو تمام کرتے، قصر نہ کرتے. ہم میں سے کوئی کسی پر تان نہیں کرتا تھا، عیب جو نہیں کرتا تھا، نہ روزے دار افطاری کرنے والے پر، نہ افطاری کرنے روزے دار پر، اور نہ ہی نماز میں قصر کرنے والا، نماز کو تمام کرنے والے پر، اور نہ ہی نماز تمام کرنے والے قسم کرنے والے پر. سبحان اللہ، بیہقی نے سنن میں اس کو روایت کیا ہے. اب دیکھیں سب صحابی ہیں، سفر پہ جا رہے ہیں، ایک ساتھ ہیں، بعض نے روزہ رکھا، روزہ رکھنے والا اس پہ کوئی عیب جو نہیں کر، تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا، تم نے خلاف سنت کام کیا، یا اس صحابی نے کہا تم نے خلاف سنت کام کیا. سبحان اللہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، مجموع الفتاوی میں فرماتے ہیں کہ وہ کثیر من مجتہد السلف، سلف کے مجتہدین میں سے بہت سے، میں یہ بات بیان کر رہا ہوں کہ جب سلف صالحین میں سے یا ان کے متبعین بے احسان میں سے جب ان سے کوئی اجتہادی غلطی ہوتی ہے تو ان کی خطا کیوں معاف ہے؟ لے بدعت کی خطا ہم معاف نہیں کرتے، ان کی خطا کیوں معاف ہے؟ اور پھر اختلاف کے ہوتے ہوئے ان سے قطع کلامی نہیں کرتے، ان سے حجر نہیں کرتے، یا ان سے دوری اختیار نہیں کرتے، یا ولا و برا قائم نہیں کرتے، لے بدعت سے یہ سارا کچھ کرتے ہم لوگ، ان سے کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور اس حدیث میں واضح الفاظ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جب اہلیت والا شخص کوئی غلطی کر لیتا ہے تو اس کی غلطی معاف ہے، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ کا اجر کا مستحق ہے. شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور بہت سارے سلف کے مجتہدین میں سے، والخلف ان کے بعد میں آنے والے، قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة، انہوں نے بدعت کہا اور کچھ بدعت بھی کیا، صرف بدعت کرتے تھے، بڑی عجیب سی بات ہے. ولم يعلموا انه بدعه، یہ بات ہے. جی ہاں ان سے کچھ ہوئے ہیں, غلطی بشر ہیں, ہو جاتی ہے. ہر وہ چیز, ہر وہ نئی چیز جس کی دلیل نہ ہو بدایت ہے کہ نہیں, تو سلف میں سے اگر کسی نے کوئی ایسی بات کہی یا ایسا کام کیا جس کی دلیل نہ ہو بدایت ہے کہ نہیں, تو کیا وہ بدعتی ہے؟ یہاں پر فرق ہے بین البدع والمبتدع. بدعت ہر نئی چیز بدعت ہے دین میں, لیکن کرنے والا کیا بدعتی ہے اس پہ حجت قائم کی جاتی ہے. حجت قائم کرنے کے بعد, حق کو بیان کرنے کے بعد اگر وہ ہر درمی سے مظاہرہ کرتا ہے تب تو بدعتی ہے, اور اگر رجوع کرتا ہے تب اس کا عمل بدعت ہے, وہ بدعتی نہیں ہے, وہ اہل حق میں سے ہے. تو شیخ الاسلام فرماتے ہیں ولم يعلم انه بدعه, کیونکہ وہ جانتے نہیں وہ بدعت کے بدعت ہے. کیوں؟ اما لاحاديث ضعيفه ظنوها صحيحه, کیونکہ بعض ایسی حدیث پر انہوں نے عمل کیا جو ضعیف تھی وہ صحیح سمجھتے تھے. واما لآيات فهموها منها فهموا منها ما لم يرد منها واما لآيات فهموا منها ما لم يرد منها, یا بعض ایسی آیات انہوں نے سمجھی ہیں جو صحیح سمجھ اس کے مخالف سمجھا ہے. ہو جاتا ہے افراد میں, سلف کے افراد میں سمجھ غلطی بھی ہو سکتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے دیکھیں آپ, وہ صحابی جب یہ آیت نازل ہوئی کہ کھاتے پیتے رہو جب تک کہ سفید دھاری کالی دھاری سے جدا نہیں ہوتی, نمایاں نہیں ہو جاتی, تو یہ صحابی کیا کرتا رہا؟ اپنے سرانے کے نیچے دو رسیاں, ایک کالی ایک اور سفید رکھ دی, اور کھاتا پیتا رہا اور دیکھتا رہا. جب دونوں آپس میں نمایاں ہوئی پھر کھانا پینا بند کیا. دونوں کب آپس میں نمایاں ہوں گی؟ جب روشنی چھا جائے گی, یعنی دن نکل آیا کہ نہیں, روزے کا وقت ختم ہو چکا تھا کہ نہیں پہلے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں جب یہ اپنا قصہ عرض کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے ہیں کہ کالے سے دھارے سے مراد یہ نہیں دھاگے جو آپ کے ہاتھ میں, یہ رسیاں, بلکہ افق میں دیکھیں, آسمان کی طرف دیکھیں, مشرق کی طرف دو دھارے نظر آتی ہیں, ایک سفید اور ایک کالی, وہ مراد ہے. تب روزے کا وقت جو ہے نا, افطاری کا وقت ختم ہو تو روزے کا وقت شروع ہو جاتا ہے. تو افراد میں سے غلطی ہو جاتی ہے, سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے. یا حدیث جیسے کہ شیخ الاسلام فرماتے ہیں ضعیف تھی, انہوں نے اس کو صحیح سمجھا ہے. الغرض وإما لرأي رأوه وفي المسألة نصوص لم تبلغهم, یا اپنی اجتہاد کر کے اپنی رائے انہوں نے پیش کی ہے اور مسئلے میں کوئی دلیل ان کو نہیں ملی, ایسی دلیل جو ان تک پہنچی نہیں, ملی نہیں ہے. شیخ الاسلام فرماتے ہیں آخر میں وإذا اتقى الرجل ربه ما استطاع, جب کوئی شخص اپنے رب سے ڈرتے ہوئے جتنا وہ ڈر سکتا ہے, اپنے وسع اس نے لگا دیا ہے, جدوجہد کیا ہے, دخل فی قولہ, وہ اس اللہ کے فرما میں داخل ہو گیا, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, اے ہمارے رب ہمارا مواخذہ نہ کرنا اگر ہم سے کوئی بھول ہو جائے, خطا ہو جائے. وفی الصحیح صحیح مسلم میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد فعلت, میں نے معاف کر دیا. جب اہل بدعت کی ہم بات کرتے ہیں, خوارج کو دیکھ لیں, کیا خوارج نے یہی راستہ اختیار کیا ہے؟ کیا نمبر ایک حق کو پانے کے لیے انہوں نے اجتہاد کیا ہے؟ کیا وہ اہلیت رکھتے تھے اجتہاد کی؟ پھر کیا ان کو ضعیف حدیثیں تھیں جنہوں کو وہ صحیح سمجھ بیٹھے تھے, یا آیتوں کو انہوں نے صرف غلط سمجھا تھا, یا اپنی ایسی رائے انہوں نے پیش کی جب کہ ان کو دلیل نہیں پہنچی؟ خوارج نے کیا کیا؟ صحابہ کرام کے خلاف تلوار اٹھائی کہ نہیں؟ دلیل کس کے پاس تھی؟ صحابہ کرام کے پاس تھی. حق کس کے ساتھ تھا؟ صحابہ کرام کے ساتھ تھا. اور اہلیت اجتہاد کی کون رکھتے تھے؟ صحابہ رکھتے تھے یا ان کے مخالفین رکھتے تھے؟ اس کے باوجود بھی انہوں نے جنگ کی. تو اس کا مطلب ہے اہل بدعت, ہمیشہ دیکھ لیں آپ, اہل بدعت کا طریقہ اور رویہ بالکل جدا رہا اہل حق سے, اہل سنت والجماعت سے. اس لیے ان کی خطا جو ہے, ان کی خطا کی پکڑ ہے, اور ان کی خطا کی وجہ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں جو بھی ان کا انجام ہے وہ الگ ہے. دنیا میں ہم نے کیسے ان کے ساتھ رہنا ہے؟ ان سے برات کا اظہار کرنا ہے اور ان سے دور اختیار کرنی ہے. یونس الصدفی آخر میں اس پہ ہم بات ختم کرتے ہیں, کہتے ہیں ما رأیت اعقل من الشافعی, کہتے ہیں میں نے امام شافعی سے زیادہ عقل مند شخص نہیں دیکھا. میں نے ایک دن میں نے ایک مسئلے میں اس سے مناظرہ کیا, اور پھر ہم جدا ہو گئے. پھر ایک مرتبہ ہماری ملاقات ہوئی تو میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے کہا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے, یا ابا موسیٰ, اے ابو موسیٰ, الا یستقیم ان نكون اخوانا وان لم نتفق في مساله. اے ابو موسیٰ، کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ ہم دونوں بھائی بھائی باقی رہیں اگرچہ ہم ایک مسئلے میں ہمارا اختلاف ہوا ہو؟ اختلاف ہو گیا کسی مسئلے میں، اتفاق نہ ہو سکا، دونوں امام اپنے اپنے قول پر قائم رہے، تو اس کا مطلب ہم دوری اختیار کر لیں اور پھر تبدیع اور تفسیق شروع کر دیں یا تحذیر شروع کر دیں؟ یہ بات علماء، یہ کام علماء کا. بعض طلاب علم کیا کرتے ہیں، کس طالب علم کو غلطی ہو جاتی ہے، فوراً یا تو تبدیع شروع کر دیتے ہیں یا تحذیر شروع کر دیتے ہیں، بس اسے بچ کے رہو، اس نے فلاں فلاں غلطی کی ہے. تو علماء کہاں گئے بھائی؟ یہ علماء تبدیع کرنا ہے، تفسیق کرنا ہے یا تحذیر کرنا، یہ علماء کا کام ہے. طالب علم کو چاہیے انصاف کے ساتھ، انصاف کے ساتھ حق بات جا کے پہنچے. اگر کسی طالب علم سے غلطی ہوتی پھر اس کو نصیحت کرے، وہ نہیں سمجھ اس کی بات اس کو سمجھ میں آتی یا نہیں رجوع کرتا، علماء کے پاس جائے، بھائی فلانا ہمارا طالب علم ہے، ہمارا ساتھی، اسے فلاں فلاں غلطی ہوئی ہے، آپ کیا رہنمائی کرتے ہیں ہماری؟ تاکہ یہ باتیں علماء کی طرف جائیں گے تو طلاب علم آپس میں جڑے رہیں گے. اگر آپس میں جھگڑے کرتے رہیں گے تو پھر کون جوڑے گا ہمیں پھر؟ اور وہ اختلاف جس کی بنیاد خواہش نفس ہے یا اندھی تقلید ہے، اس میں کوئی خیر نہیں ہے. اہل بدعت اسی پر قائم رہے، یا تو اپنے امام کو اندھی تقلید کرتے ہیں، کوئی بدعت گروہ دیکھ لیں آپ، جتنے بھی فرقے موجود ہیں، اور جو اپنی خواہش نفس کی پیروی کر کے اختلاف کر لیتے ہیں، جیسا کہ عقل کو نقل پہ مقدم کرنا، یا اولیاء کے عصمت کے جو قائل ہیں، یا جو سنت کو حجت نہیں سمجھتے، یا صرف خوابوں کی بنیاد پر دین پہ چلنا چاہتے ہیں، یا کشف ذوق اور وجد اور دوسری چیز جیسے میں نے پہلے بیان کیا تھا، جو شریعت کے مخالف چلنا چاہتے ہیں اور ان کو ان چیزوں کی بنیاد پر اپنے مناہج قائم کیے ہوئے ہیں دین کو سمجھنے کے لیے، ان سے امت میں صرف تفرقہ ہی ہو سکتا ہے، کبھی اتحاد نہیں ہو سکتا. آخر میں ایک مثال، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام قتادہ کے ترجمے میں فرماتے ہیں، امام قتادہ سے غلطی ہوئی، معروف ہے مفسر قرآن امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ، قتادہ بن دعامہ السدوسی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے تقدیر کے مسئلے میں غلطی ہوئی، جو چوتھا مرتبہ ہے تقدیر خلق والا، اس میں غلطی ہوئی، پوری تقدیر میں اس مسئلے میں غلطی ہوئی، اور علماء نے نشاندہی کی ہے. امام ذہبی فرماتے ہیں، وکان یرى القدر نسأل الله العفو ومع هذا فما توقف احد في صدقه وعدالته وحفظه. سلف میں سے کسی نے بھی ان کی عدالت پر شک نہیں کیا، نہ توقف کیا، نہ ان کے حفظ پر، نہ ان کی عدالت پر، نہ ان کی سچائی پر. اور اللہ تعالیٰ ان کو اور ان جیسے لوگوں کو معاف فرمائے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ تعظیم چاہتے تھے، اپنے جد وجہد بھی جو اجتہاد کرنا تھا وہ بھی کیا ہے صحیح نیت کے ساتھ یعنی، اور اللہ تعالیٰ حکم ہے، عدل لطیف ہے اپنے بندوں سے، جو اللہ تعالیٰ کرتے اس سے کچھ پوچھنے والا نہیں. پھر اس بات پہ دیدار غور کریں، ثم ان الکبیر من ائمۃ العلم اذا کثر صوابہ. ائمۃ العلم میں سے جو بڑے علماء ہیں، قتادہ انہی میں سے ہے، عالم ہو اور کبار علماء سے ہو، اگر ان اذا کثر صوابہ، اگر اس کا ثواب اور حق پانا بہت زیادہ ہو، وعلم تحریح الحق، اور یہ اسی سب نے جانا ہے کہ وہ حق کا وہ تلاشی ہے، حق کو تحریک کرتا رہتا ہے اور حق کی تلاش میں رہتا ہے، وہ اتسع علمه، اور اس کا علم وسیع ہے، وہ ظہر ذکاءه، اور اس کی عقل مندی اور ذہانت بھی ظاہر ہوئی، وعرف صلاح ورعه، اور اس کے صلاح ورع سے سب واقف ہو، واتباعه یعنی اتباع سنت بھی اس سے ثابت ہے، اور سب اسے اتباع سنت سے ہی پہچانتے ہیں، یغفر له زلله، ایسے شخص کی جو غلطی ہے اس کی معافی ہے، ولا نضلله، اس کی ہم تضلیل نہیں کرتے، ولا نطرحه وننسى محاسنه، اور نہ اسے گرا دیتے ہیں، نہ اس کے محاسن جو اچھائے ہیں نہ ہم وہ بھولتے ہیں. نعم، ولا نقتدی به في بدعته وخطئه، اور ان کے اقتداء نہیں کرتے اس کی بدعت اور اس کی غلطی میں، ونرجو له التوبه من الله ونرجو له التوبه من ذلك، اور ہم یوم درکتے ہیں کہ وہ اس مسئلے سے توبہ کر کے گیا ہو، یا اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے. سیر علام النبلاء جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 271. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ٹھیک ہے، علم ہے، علم بالکل، علم عالم کے پاس بھی ہو، طالب علم کے پاس بھی ہوتا ہے، بات اس چیز کی ہو رہی ہے جس کے پاس اہلیت نہ ہو، یعنی نہ تو خود جانتا ہے نہ کسی عالم کا قول نقل کرتا ہے، محض اپنی رائے پیش کرتا ہے، اس کو کوئی بیک گراؤنڈ بھی علم کا نہیں ہے، یہ کمزور ہے علم میں، اور بڑے مسائل میں وہ فتوی دیتا ہے. اگر اس سے غلطی ہو جاتی ہے اور بغیر یا بغیر علم کے حق کو بھی پا لیا تو تب بھی غلط ہے. تو علم کی بنیاد پر فتاوی دیے جاتے ہیں. اللہ علیہ.
4: الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، في مسألة شرعي حیثیت کل ہم بات کر رہے تھے اور مثبت دلائل ہم بیان کر رہے تھے اور تقریباً مثبت دلائل میں ہم نے سب مل کر 14 دلائل بیان کر چکے ہیں اور الحمدللہ ان دلائل کو ایک ساتھ مل کے سمجھا بھی ہے. آج کی نشست میں جو دلائل ہم بیان کرنے جا رہے ہیں، دلیل نمبر 15 کہ فہم سلف حجت ہے، اس مفہوم سے ہم بیان کر چکے ہیں، اس تفصیل سے، کیونکہ اجماع حجت ہے اور ان کے جمہور کا قول بھی حجت ہے، اور افراد جو ہیں افراد کا قول حجت نہیں ہے، اور اس کو فہم السلف بھی نہیں کہا جاتا، اس کو کہتے ہیں قول الصحابی یا قول احاد السلف یا احاد الصحابہ یا بعض السلف یا بعض الصحابہ، تو اس کو فہم السلف نہیں کہا. فہم السلف سے مراد ہی ان کا اجماع ہے. دليل نمبر 15 قال الله تعالى، الله تعالى فرماتے ہیں، هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب، اس نے ہی نازل کیا آپ پر اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم الكتاب قرآن مجید، منه آيات محكمات جن میں سے بعض آیات محکم آیات ہیں، هن ام الكتاب وہی بنیادی آیات ہیں قرآن مجید کی، وأخر متشابهات اور بعض آیات متشابہ ہیں، فأما الذين في قلوبهم زيغ بس جن کے دلوں میں کوئی خرابی ہے کوئی کجا ہے، فيتبعون ما تشابه منه، وہ اتباع کرتے ہیں متشابہ آیات کے، جو اس میں سے متشابہ ہیں اس کی اتباع کرتے ہیں. محکم کا مطلب ہے کہ ظاہرا جیسے آپ پڑھتے ہیں فوراً سمجھ لیتے ہیں، مزید تفسیر تفصیل کی آپ کو تشریح کی ضرورت نہیں پڑتی، جو متشابہ ہیں آپ کو مزید بیان کرنے کی مزید تفصیل تشریح کی تفسیر کی ضرورت پڑتی ہے، یہ متشابہ ہیں اور یہ محکم ہیں. بات واضح ہوئی؟ جو محکم جو متشابہ جن لوگوں کے دلوں میں کوئی خرابی ہے وہ اتباع کرتے ہیں پیچھا کرتے ہیں قرآن مجید کی ان آیات میں سے جو متشابہ آیات ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویله، فتنہ چاہتے ہیں اور اس کی غلط تعویل کرنا چاہتے ہیں. وما يعلم تأويله إلا الله، اور تأويل تو صرف صحیح حقیقتا صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. والراسخون في العلم يقولون، اور جو راسخ ہے علم میں، جو ثابت قدم ہے علم میں، وہ کہتے ہیں آمنا به، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، جو بھی آیات ہے چاہے محکم یا متشابہ ہو، ہمارا سب پر ایمان ہے. آمنا به یعنی سب پر ہمارا ایمان ہے، اللہ کے کلام پر کتاب پر ہمارا ایمان ہے. كل من عند ربنا، سارے کے سارے ہمارے رب کی طرف سے ہے. وما يذكر الا اولو الالباب، اور نصیحت تو صرف عقل مند سمجھدار لوگ ہی حاصل کرتے ہیں. سورۃ آل عمران آیت نمبر 7، یہ آیت کریمہ ہے. امام ابن القیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کے تعلق سے فرماتے ہیں، یہ آیت کریمہ میں اس آیت کریمہ میں یہ واضح ہوا کہ قرآن مجید کی بعض آیات محکم ہیں جن کی دلالت ظاہر ہے، یعنی اس مزید بیان اور تفسیر کی ضرورت نہیں پڑتی، اور یہ آیات اصل جن کی اتباع کی جاتی ہے اور جن سے ہدایت حاصل کی جاتی ہے، اور بعض آیات قرآن مجید کی ایسی جن کی دلالت واضح نہیں ہے، جو محتاج ہے مزید بیان اور تفسیر کی قرآن مجید میں سے یا سنت میں سے. امام صاحب آگے فرماتے ہیں، اور جن کے دلوں میں کوئی مرض ہے، کوئی خرابی ہے، زیغ ہے، استقامت سے ہٹے ہوئے ہیں، وہ اتباع کرتے ہیں متشابہ دلالات کی، اس سے پہلے کہ وہ ان کو محکم بنا دیا جائے. محکم کیسے بنا دیے جاتے ہیں؟ کہ متشابہ کو لٹا دو محکم کی طرف, سب محکم بن جائیں گے. اگر ان کو الگ الگ کرتے رہیں گے تو متشابہ متشابہ رہے گا, محکم تو ویسے محکم ہے. متشابہ کو بغیر محکم کے آپ سمجھ نہیں سکتے. تو احکام ضروری ہے قرآن مجید میں, یعنی نصوص شرعی و حدیث میں, سب میں احکام ضروری ہے جو عام سب فرماتے ہیں. اور استقامت سے جو دور ہیں, جن کے دلوں میں کوئی مرض ہے, وہ اتباع کرتے ہیں, پیچھے لگتے ہیں ان آیات کی جن کی درہ متشابہ ہے ان کے احکام سے پہلے, کیونکہ وہ اس کے معنوں کو تحریف کرنا چاہتے ہیں تأویل کے نام پر, اور اس کی تفسیر کرنا چاہتے ہیں اپنی خواہشات نفسانی کی بنیاد پر. اور وہ حقیقتاً صحیح معنی اور اس کی تفسیر نہیں جانتے, یعنی وہ جاننا بھی نہیں چاہتے. امام صاحب آگے فرماتے ہیں, اور جو راسخین فی العلم ہیں, کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو صحیح تفسیر اور معنی بیان جانتے بھی اور بیان بھی کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ یعنی واپس لوٹ رہے ہیں محکم کی طرف. اور اس سے یہ بات لازم آتی ہے, امام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر شخص پر, ہر مسلمان پر یہ واجب ہے کہ وہ متشابہ کی جو صحیح تفسیر اور تأویل ہے, جو صحیح معنی ہے, وہ اہل علم سے جا کے پوچھے, جو راسخین فی العلم ہیں, جن کے قدم راسخ ہیں علم, ان سے جا کے پوچھے. اور متشابہ آیات کی تأویل ان کی طرف رجوع کرنے کے بغیر, یعنی علماء کی رجوع کرنے کے بغیر, جو ہے وہ صرف فتنہ ہے اور خواہش نفس کی اتباع ہے. کتنی پیاری بات ہے, یعنی یہ حد فاصل ہے, یہ ترازو ہے. جو آپ دیکھتے ہیں کسی شخص کو جو کوئی ایسی آیت کو بیان کرتا ہے جو متشابہ ہے, اور رجوع نہیں کرتے علماء حق کی طرف, جو راسخین فی العلم ہے, جو متشابہ آیات کو صحیح رہنمائی کرتے ہوئے محکم طرف لوٹاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں, لوگوں کی طرف نہیں جاتے, تو پھر راستہ صرف ایک ہی ہے. کیا ہے؟ وہ محض فتنہ چاہتے ہیں اور آپ اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کرنے والے ہیں. آگے امام صاحب فرماتے ہیں, اور الراسخون فی العلم کون ہیں امت میں سب سے بڑے؟ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آ رہے اصل بات پہ, آپ وسلم کے صحابہ ہیں. قولا واحدا, پور امت کے اس پہ اتفاق ہے, سوائے رافضیوں کے, کیونکہ ان کی بات البدع کی بات اجماع میں قابل اعتبار ہوتی نہیں. جب بات کرتے ہیں اتفاق یا اجماع ہے کہ اس میں اہل سنت جماعت ہی مراد ہوتے ہیں. قولا واحدا, اور اس کی دلالت کے لیے کافی ہے جو دلائل و براہین پہلے ہم بیان کر چکے امام صاحب فرماتے ہیں. تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ صحابہ کرام کے اتباع متشابہ کی تأویل میں فرض ہے, اور جو فتنوں سے اور خواہش نفسانی سے بری ہونا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ صحابہ کرام کے جو فہم ہے, جو قول ہے, اس کی پیروی کرے. اور ان کی مخالفت حقیقتاً علامت ہے فتنے کی اور اتباع ہوا کی. سبحان اللہ. تو امام صاحب نے اس آیت کریمہ سے کیسے دلیل نکالی؟ راسخون فی العلم ہے. راسخون فی العلم سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ ایمان ہے ہمارا, سب پہ ایمان ہے. اور پھر لوٹاتے ہیں متشابہ محکم کی طرف, سب محکم ہو جاتا ہے, اور عمل کرتے ہیں اس متشابہ کو محکم تر لوٹانے کے بعد. اور صحابہ کرام سے بڑھ کر علم کے اعتبار سے, کیونکہ بات علم کی ہو رہی ہے, اور علم بغیر سمجھ کے علم نہیں ہوتا, تو صحابہ کرام کی سمجھ معتبر ہے اور حجت ہے. جو نہیں مانتا حقیقتاً وہ اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کرنے والا ہے اور فتنہ چاہتا ہے. نمبر 16, دلیل نمبر 16. اب آیات قرآن 15 گزر چکے ہیں, اب احادیث پہ بات کرتے ہیں. دلیل نمبر 16, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. متفق علیہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سب سے بہترین زمانے والے لوگ میرے زمانے کے ہیں, پھر ان کے بعد میں آنے والے لوگ, پھر ان کے بعد میں آنے والے لوگ. میرا زمانہ, پھر بعد میں آنے والا زمانہ, پھر اس کے بعد میں آنے والا زمانہ. تو تین بہترین زمانے بیان ہوئے. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کے تعلق سے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں کہ خیر القرون, سب سے بہترین زمانہ جو ہے مطلقاً, ہر اعتبار سے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا زمانہ ہے. خیر الناس قرنی آپ سلام کا زمانہ ہے. اور اس سے یہ بات لازم آتی ہے کہ جو اس زمانے میں رہتے تھے ان کو ہر باب میں آگے کرنا ہے, خیر کے ہر باب میں انہیں کو آگے کرنا پڑے گا. اور اگر خیریت کا تعلق بعض چیزوں سے ہوتا بعض سے نہ ہوتا تو پھر خیر مطلقاً بیان نہ کی جاتی, خیر الناس نہ کہا جاتا ہے.

کی غلطی باقی رہی، جو غلط فیصلہ فتویٰ تھا وہ باقی رہا. تو اس سے لازم آتا ہے کہ جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں جنہوں نے صحیح سمجھا ہے اس مسئلے کو، ان کا زمانہ پہلے لوگوں کے زمانے سے بہتر ہوتا ہے، خیر ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے اس مسئلے کو سمجھا ہے.

فرماتے ہیں کیونکہ اگر خیریت سے مراد بعض خیریت ہوتی مطلقا نہ ہوتی تو پھر بعد میں آنے والے بھی پہلے زمانے سے بہتر ہوتے. تو جب مطلقا خیریت مراد ہے کہ ہر اعتبار سے وہ بہتر ہیں تو پھر بعد میں آنے والے ان سے بہتر کبھی ہو نہیں سکتے. پھر فرماتے ہیں یہ بہت سے مسائل میں ممکن ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ علم کی فضیلت اور صحیح جواب کی معرفت یہ فضائل میں سے سب سے بڑی فضائل ہے. خیر میں سے جو سب سے بڑھ کر خیر اور بہتری ہے وہ علم کے اعتبار سے ہوتی ہے اور معرفت الصواب اور صحیح جواب کی معرفت سے ہوتی ہے. یہ اکمل فضائل اور اشرف الفضائل ہے. فرماتے ہیں فیا سبحان اللہ, یہ کس طریقے سے ممکن ہے کہ ایسے لوگوں کی تعظیم کی جائے جن میں صدیق ہو, فاروق ہو, سیدنا عثمان ہو, علی ہو, ابن مسعود ہو, سلمان فارس ہو, عباد بن صامت ہو اور ان جیسے اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ہو, کہ وہ کسی حکم میں اللہ تعالیٰ کے دین میں شریعت میں کوئی ایسا حکم بیان کریں ایک میں نہیں ایک سے زیادہ مسائل میں اور ان سے خطا ہو جائے اور ان کے زمانے میں اس بہترین زمانے میں کوئی ایک بھی ایسا صحابی نہیں تھا جو ان کی تصحیح کرتے اس غلطی کی اور جو بعد میں آئے ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے صحیح حکم کی معرفت کو جانا ہے اور صحیح جواب دیے ان مسائل کے جو ان غلطی ہوئی صحابہ کرام سے, ان بڑے صحابہ سے غلطی ہوئی رحمک اللہ. تو وہ جو سردار ہیں سادات ہیں امام صاحب فرماتے ہیں وہ ان مسائل سے جاہل تم کو سمجھ نہ آ سکی, بعد میں آنے والے لوگوں کو سمجھ آئی اور انہوں نے حق کو پایا ہے, اس حق کو پایا ہے جس سے حق کو ان سے پہلے نہ پا سکے, یعنی صحابہ کرام اور وہ بہترین جو نام وہ بتا چکے ہیں. فرماتے ہیں سبحانک ھذا بہتان عظیم, کتنا بڑا بہتان ہے صحابہ کرام پر. اور پھر یاد رکھیں جس خیریت کی بات ہے خیر الناس قرنی, کیا خیریت شکل و صورت کی ہے, ان کی اچھی آواز کی ہے, ان کے رہن سہن کی ہے, ان کے مال و دولت کی ہے, خیریت کس چیز کی ہے؟ مراد اصل خیریت سے مراد کیا ہے پتہ ہے؟ دین کے اعتبار سے, سمجھے ذرا دین کے اعتبار سے, کہ دوسری حدیث میں کیا آیا مین دلہ بھی خیرن فقی ہو فی الدین, اصل خیریت دین کی فقہ سمجھ میں ہے. اگر آپ فقہ کو سمجھ کو نکال دیں, جیسے بعض کہتے ہیں کہ فہم سلف حجت نہیں ہے, فہم سلف کو اگر نکال دیں خیریت باقی بچتی ہے, پھر شکل و صورت بچے گی, ان کے جسامت بچے گی, ان کے بازوں کی طاقت بچے گی اور ان کا رہن سہن, ان کے اخلاق اور ان کا جو دنیاوی امور میں جو ان کی جو اچھا ہے وہ باقی رہیں گی. دین کو اگر نکال دیتے تو پھر اچھائی باقی کیا رہتی ہے؟ اور دین کے اعتبار جو ہم بات کرتے ہیں دین کی اچھائی کے اعتبار سے تو فہم سب سے پہلے ہے. تو اسی لازم آتا ہے جب خیریت کی بات ہوئی تو خیریت سے مراد بنیادی طور پر فہم ہی ہے. تو اس اعتبار سے خیر الناس قرنی, کس اعتبار سے؟ فی الفہم, کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ خیریت ہو اور بہترین لوگ ہو لیکن فہم ان کی قابل اعتبار نہ ہو. تو پھر یہ کون سی خیریت ہے اور یہ کون سی بہتری ہے ایسے لوگوں کی؟ اور سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بڑی پیاری بات فرماتے, اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں دیکھا ہے تو سب سے اچھا دل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا ہے. فاصطفاہ لنفسہ, پھر اپنے نبی خاص نبی مقرر کر لیا.

0: اس نے پیدا کیا ہے. سبحان اللہ, دلوں کے مطلع بھی ہوتے ہیں. ہم میں سے کسی کا دل اللہ تعالیٰ کی نظر سے اوجھل نہیں ہے, دور نہیں ہے. ہم نہیں جانتے ہمارے دل میں کیا ہے, ابھی کیا کریں گے, اللہ تعالیٰ پہلے جانتا ہے. ہمارے حرکات و سکنات, ہمارے دل کی دھڑکنیں, اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ دل کی دھڑکن سے جو خون کا قطرہ جا رہا ہے, کون سا قطرہ آنکھ میں جا رہا ہے, کون سا قطرہ کان میں جا رہا ہے, کون سا قطرہ ہاتھ میں آ رہا ہے, کون سا قطرہ پاؤں میں جا رہا ہے, جسے ہم دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, پکڑ رہے ہیں اور چل رہے ہیں. سورۃ محسور میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں دیکھا, سب سے پیارا دل, سب سے پاک دل, سب سے اچھا دل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا, اپنا خاص رسول بنا لیا, سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم, اور اپنی رسالت انہیں عطا فرمائی اور اپنا رسول بنا لیا. پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ دیکھا لوگوں کے دلوں میں, بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ وسلم کے دل کے بعد, تو آپ وسلم کے صحابہ کے دل سب سے اچھے دل تھے. بس اللہ تعالیٰ انہیں اپنے نبی کا وزیر بنا دیا, دوست بنا دیا, ساتھی بنا دیا. وزیر کسے کہتے ہیں؟ جو وہی عمل کرے جو اسے پہلے والا گزرے ہوا شخص کرتا ہے, یا اس کا قائم مقام جو بعد میں وہی راستہ اختیار کرتے جو پہلے نے اختیار کیا تھا. سبحان اللہ. بس اللہ تعالیٰ نے اپنا وزیر بنایا, اپنے نبی کا وزیر, جو اس کے دین کے لیے مقاتلہ کرتے, جہاد کرتے ہیں. بس جو کچھ مسلمان اچھا دیکھیں وہ اچھا ہے, وہ جو برا دیکھیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہم برا ہے. اس حدیث میں مسلمان سے مراد کون ہے؟ وہی لوگ صحابہ. سب دیکھیں اجماع, جس پر اجماع ہو جائے صحابہ کرام کا اور مسلمانوں کا, وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں حق ہے. وہ جس پر اجماع ہو جائے کہ برا ہے, اللہ تعالیٰ کے ہاں برا ہے, باطل ہے. سبحان اللہ. یہ گواہی ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی. تو اسے ثابت ہوا کہ صحابہ کرام کی سمجھ اور فہم جو ہے کتاب اور سنت کی, خاص طور پہ حجت ہے ان کے بعد میں آنے والوں پر, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے گواہ ہیں اس زمین پر. دلیل نمبر 17 کیا ٹائم ہے؟ 10 منٹ ہے, انشاءاللہ پورا کرتے ہیں. سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, ایک مرتبہ ہم نے مغرب کی نماز پڑھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. پھر ہم نے کہا, ہم عشاء تک یہاں پہ بیٹھے رہتے ہیں, عشاء کی نماز کا انتظار کرتے رہتے ہیں, پھر عشاء کی نماز پڑھ کے گھر جائیں گے. تو تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے, مسجد میں تشریف لائے اور ہمیں دیکھا اور فرمایا کہ ابھی تم لوگ یہیں پہ بیٹھے ہو. ہم نے عرض کی, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی. پھر ہم نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں, اس لیے ہم لوگ بیٹھ گئے نماز کے انتظار میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, احسنتم واصبتم, اچھا کیا اور ثواب کو پایا, صحیح کیا, اچھا کیا اور درست کیا, صحیح کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا آسمان کی طرف, اور بہت ہی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا کرتے تھے. سید ابو موسیٰ فرما رہے ہیں اس روایت میں, فقال, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اب یہ حدیث ہے, النجوم امنۃ للسماء, النجوم امنۃ للسماء, تارے آسمان کے محافظ ہیں. فاذا ذهبت النجوم اتى السماء امرها, جب یہ تارے چلے جائیں گے تو پھر جو آسمان کا حکم ہے یعنی خاتمے کا, قیامت کا, وہ اس کا حکم آ جائے گا. جب تک تارے ہیں تو قیامت, جب تارے ٹوٹنا پھوٹنا شروع ہو جائیں گے, بکھرنا شروع ہو, مطلب قیامت آ گئی ہے. جب تک تارے ہیں تو آسمان بھی محفوظ ہے, تو تارے جو ہیں وہ آسمان کی محافظ ہیں, حفاظت کرنے والے ہیں. اچھا, وَأَنَا أَمْنَةٌ لِأَصْحَابِي, اور میں محافظ ہوں اپنے صحابہ کرام کا, جب تک میں موجود ہوں صحابہ کرام کو کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے. فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَنْ يُوعَدُونَ, جب میں چلے جاؤں گا دنیا سے تو پھر میرے صحابہ کو وہ پہنچے گا جس کا ان کو وعدہ کیا گیا. یعنی تکلیف ہوگی، مشکلات کو سامنا کرنا پڑے گا. وَأَصْحَابِ أَمَنَةٌ لِأُمَّتِ، اور میرے صحابہ محافظ ہیں میری امت کے. سبحان اللہ، میرے صحابہ محافظ ہیں میری امت کے. فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِ، بس جب میرے صحابہ چلے جائیں گے، اَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ، میری امت کو وہ پہنچیں جو جس کا ان کو وعدہ کیا گیا تھا. یعنی فتنے برپا ہو جائیں گے ہر طرف سے، اور فتنے عام ہو جائیں گے، اوروں پر تکلیفیں بھی عام ہو جائیں گے. رواہ مسلم، سے مسلم کی روایت ہے. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث مبارکہ کے تعلق سے، اس حدیث میں سے جو وجہ استدلال ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے نسبت ان کے بعد میں آنے والوں کے لیے ایسی نسبت کی جیسے کہ آپ سے اپنی نسبت صحابہ کرام کے لیے، اور جیسا کہ تعارف نسبت آسمان کے لیے. اور اس سے اس بات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے، من المعلوم ہے کہ یہ تشبیہ جو ہے اس سے یہ بات مراد ہے کہ امت کی رہنمائی کا یہی راستہ ہے جو واجب ہے ان پر، جیسا کہ وہ ہدایت لیتے اپنے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کی ہدایت کا دوسرا راستہ جو ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کی پیروی کرتے رہیں. جیسا کہ زمین والے آسمان کے تاروں کو دیکھ کر اپنا راہ راست اختیار کرتے ہیں اور رہنمائی حاصل کرتے ہیں. جب زمین کو بھٹک جاتا ہے تو تاروں کو دیکھتا ہے نا سیدھا راستہ اختیار کرنے کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ امام صاحب فرماتے ہیں جب تک امت میں یہ صحابہ موجود ہیں تو پھر شر سے اور اسباب شر سے امت محفوظ ہے، اور اگر جائز ہوتا ان کے لیے صحابہ کرام کے لیے کہ وہ خطا کرتے اپنے بعض فتاوی میں اور بعد میں آنے والے اس خطا کو درست کر لیتے جو وہ نہ درست کر سکے، حق کو نہ پا سکے، تو پھر بعد میں آنے والے لوگ جو حق کو پا لیں گے اور پھر صحابہ کرام کس طریقے سے محافظ تھے اپنی امت کی، وہ یہ محال میں سے ہے. سبحان اللہ، جب وہ محافظ ہیں امت کے تو ظاہر تو خیر ادھر ان کے پاس ہے نا، تو وہی صحیح فیصلہ کریں گے، وہی صحیح فتویٰ دیں گے. یہ کیسی حفاظت ہے ہو رہی ہے دین کی اور اس امت کی کہ وہ حق کو پا نہ سکے، بعد میں لوگ آئے اور انہوں نے حق کو پا لیا. اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک صحابہ کرام کا بڑا بلند مقام ہے، جیسے تارے آسمان کی زینت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کی زینت ہے، صحابہ کرام کی بھی زینت ہے، اور صحابہ کرام علیہ وسلم کے بعد پوری امت کی زینت ہے. اور زینت صرف نام کی زینت نہیں ہوتی، اب آسمان کے تارے نام کی زینت ہے، اس سے رہنمائی نہیں حاصل کی جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف کیا نعوذ باللہ نام کی نبیوں کی رہنمائی نہیں حاصل کی جاتی. پھر جب ایک ہی سیاق میں سب کو ایک ہی طرف صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، تارے محافظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم محافظ، صحابہ کرام بھی محافظ ہیں، تو اس سے یہ مراد ہے کہ حقیقتاً ان کا کوئی اثر ہے امت پر. اور کیا اثر ہو سکتا ہے بغیر فہم کے؟ دینی اثر کے علاوہ کوئی اور اثر ہو سکتا ہے؟ جب دینی اثر دین کی بنائے تو قرآن اور صحیح حدیث، قرآن صحیح حدیث کو سمجھنے والے صحابہ کرام سے بہتر کوئی ہو سکتے ہیں؟ جب اسے بہتر کوئی ہو نہیں سکتا، ان کا اجماع پر حجت کیسے نہیں ہو سکتا؟ والله اعلم. سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أما سلف كعقيدة درس جاري ہے. آج کی نشست میں امام اوزاعی رحمۃ اللہ کا عقیدہ بیان کرتے ہیں. امام اوزاعی کا مختصر سا تعارف کرتے ہیں اور پھر امام صاحب کا عقیدہ بیان کرتے ہیں.
1: امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے ابو عمر عبد الرحمن بن عمر بن محمد الاوزائی، اور ان کی ولادت صحابہ کرام کی زندگی میں ہوئی، اور معروف اور مشہور عالم ہیں شام کے. اوزاع ایک جگہ کا نام ہے جو شام میں ہے، اور اس کی طرف امام اوزاعی کی نسبت ہے. بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ امام اوزاعی اصل میں بلاد السندھ سے تھے، سندھی تھے، سبحان اللہ. اور غلام تھے ان کے والد جو تھے یا دادا جو ہیں، پھر انہوں نے اسلام قبول کیا، اور والد نے اسلام قبول کیا اور پھر آزاد ہو گئے اور امام بن گئے. امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ یتیم تھے، ان کے والد صاحب وفات پا چکے تھے، چھوٹے سے عمر میں تھے، تو ان کی والدہ نے ان کی پرورش کی. اور امام عباس بن ولید عبد الملک کون ہے؟ خلیفہ کا بیٹا. کہتے ہیں میں نے اپنے والد الولید کو دنیا میں سے کسی چیز پر تعجب کرتے ہوئے نہیں دیکھا جو وہ تعجب کرتے تھے امام اوزاعی سے. پوری دنیا میں جو عجوبت کی چیز تھی ان کے لیے وہ امام اوزاعی تھے. جب کہتے جب امام اوزاعی کو دیکھتے تو کہتے سبحانک تفعل ما تشاء، اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، تو جو چاہے تو کرتا ہے. امام اوزاعی یتیم تھے، فقیر تھے، اور ان کی والدہ ایک جگہ سے دوسری جگہ در بدر ہوتی رہی. اللہ تعالیٰ تیرا حکم اس شخص پر ایسے جاری ہوا کہ جیسے تو نے چاہا وہ شخص ویسا ہی بنا. یہ خلیفہ گواہی دے رہا ہے، اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے، اے میرے بیٹے، اب باپ بیٹے سے کہہ رہا ہے. بادشاہ عاجز ہو گئے کہ وہ اپنی اور اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرتے اور ادب سکھاتے. امام اوزاعی وہ امام ہیں جس نے اپنے آپ کو ادب سکھایا. یتیم بچہ کوئی آگے پیچھے نہیں، فقیر ہے. اور اس میں اشارہ ہے، یاد رکھیں کہ اس زمانے میں جو بادشاہ تھے اور امراء تھے وہ رشک کرتے تھے علماء پر. عالم کی ایک حیثیت ہوتی تھی، ایک حیبت ہوتی تھی، جس سے خلیفہ بھی، جس کی وجہ سے خلیفہ اپنا سر جھکا دیتے تھے. اور یہی وجہ تھی کہ اکثر خلفاء اور جو بادشاہ تھے وہ اپنے بیٹے کی تربیت، بیٹوں یا بچوں کی تربیت علماء سے کرواتے تھے. اگرچہ وہ عالم کسی دور دراز بستی میں بھی رہتا تھا نا، تو اپنے بچوں کو اپنے محل سے نکال کر اس بستی میں بھیجتے تاکہ وہ بچہ ادب سیکھ لے، کچھ علم سیکھ لے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم. میرے بھائی، علم صرف علم حاصل کرنے سے آتا ہے. یعنی کہ خلیفہ کا بیٹا تو عالم بن جائے گا، امیر کا بیٹا تو عالم بن جائے گا، پیسوں سے علم کبھی کہیں ملتا نہیں ہے. علم صرف علم حاصل کرنے سے ہی ممکن ہے. طلب علم کی ابتدا کیسے ہوئی؟ بڑا عجیب سا قصہ ہے. امام اوزاعی طالب علم پھر عالم کیسے بنے؟ کہتے ہیں کہ امام اوزاعی رحمۃ اللہ بچپن سے علم سے محبت تھی، تھوڑا علم حاصل کر کے، ان کی رائٹنگ اچھی تھی تو دیوان میں رائٹر تھے، لکھنے والے تھے، خط لکھتے تھے یا کوئی لکھنے والا آتا تو اس مدد کرتے تھے اور اپنی اجرت لیتے تھے. ایک مرتبہ یمامہ کی طرف گیا، یمامہ کی مسجد میں نماز پڑھی، اور اس میں امام یحیی بن ابی کثیر، معروف تابعی ہیں، امام ہیں، امام یحیی بن ابی کثیر مسجد میں موجود تھے. تو جب اس امام اوزاعی کو دیکھا، چھوٹے سے عمر میں نماز پڑھ رہے، بڑی خوبصورت قسم کی نماز، اٹریکٹو، یعنی امام صاحب بیٹھے امام یحییٰ معروف امام تھے، محدث ہیں، تو جب نظر پڑی نمازی کافی تھے مسجد میں، ان کی نظر ایک جگہ پہ ٹک گئی جا کے، یہ بندہ بھی نیا ہے یہاں کا نہیں لگتا، لیکن اتنی خوبصورت نماز، خوبصورت نماز کون سی ہوتی ہے؟ جو سنت کے مطابق ہوتی ہے. اس زمانے میں علم کا زمانہ ہے، دیکھیں آپ، یعنی اس علم کے زمانے میں آپ کی نظر جو ہے وہ ایک شخص پہ ٹک جاتی کہ کتنے خوبصورت نماز پڑھ رہا ہے. اگرچہ اچھی نماز سب پڑھنے والے تھے، لیکن ان کی نماز کسی اور انداز کی، یعنی جیسے نماز نبوی ہوتی ہے نا، عین سنت کے مطابق. کہتے ہیں نماز کے بعد امام سب اٹھ کے جاتے ہیں امام عزیر کی طرف، امام یحیٰ بن ابی کثیر، میں بڑا امام ہوں نہیں، خود چل کے جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں اور حال پوچھتے ہیں، اور پوچھتے ہیں آپ یہاں پہ نئے لگ رہے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، بتاتے ہیں کہاں سے آئے ہیں. تو ان کی بات، امام عزیر کو ان کی بات اچھی لگتی ہے، اپنا وہاں پہ کام چھوڑ کے ان کے ساتھ علم حاصل کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. جب پتہ چلتا ہے کہ محدث ہے، عالم ہے، تو علم حدیث کے لیے اپنا وہ کام چھوڑ کے علم کا آغاز کرتے ہیں امام یحیٰ بن ابی کثیر. تو امام اوزائے کے سب سے بڑے معروف استاد امام یحیٰ بن ابی کثیر. امام یحیٰ بن ابی کثیر کے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ان کو بڑا پیارا فرمان ہے، اگر والله سونے کے پانی سے دیکھے تو کم ہے، کہتے ہیں لا ينال هذا العلم براحة الجسد، یہ علم جو شریعت کا، یہ راحت سے حاصل کبھی نہیں ہو سکتا. آرام کرنا ہے، راحت کرنی ہے، تو پھر اس علم کو چھوڑ دو. اگر شریعت کا علم حاصل کرنا ہے تو پھر جدوجہد کرنی پڑے گی. سبحان اللہ. جب امام یحیٰ بن ابی کثیر نے دیکھا کہ امام اوزاعی جو ہیں کافی آگے بڑھ رہے ہیں، کافی لگاؤ ہے علم سے، تو وہ نصیحت کرتے ہیں، نصیحت دیکھیں ذرا، کہتے ہیں بیٹا ایسا کرو، بصرہ کی طرف جاؤ اور وہاں پہ امام حسن ہیں اور امام ابن سیرین ہیں، اور ان کو پا سکتے ہو تو پال، ان سے علم جا کے لے لو. سبحان اللہ. تو امام اوزاعی فوراً جاتے ہیں، جب بصرہ پہنچتے ہیں تو امام حسن بصری وفات پا چکے ہوتے ہیں اور امام ابن سیرین سخت بیمار ہوتے ہیں. تو بیماری کی حالت میں جاتے رہے، عیادت کرتے رہے اور چند سوال پوچھتے رہے، وہاں سے فائدہ لیتے رہے، کچھ علم حاصل کرتے رہے، یہاں تک کہ امام صاحب وفات پا چکے. یہاں پر ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ نماز نبوی کی اہمیت دیکھی، نماز اگر سنت کے عین مطابق ہو، خوبصورت نماز کی اہمیت کبھی سوچا ہے ہم نے؟ جب آپ نماز پڑھتے ہیں عین سنت کے مطابق، اخلاص نیت کے ساتھ، اتباع سنت کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت بخلوق کے دل میں بھی ڈال دیتا ہے. یہی وجہ تھی کہ امام جو ہے وہ مجبور ہو گئے کہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں اور چلے جائیں اور ایک نئے شخص سے مصافحہ کریں، ملاقات کریں، حال پوچھیں اور اپنے قریب کریں. اور یہاں پر جب ہم کسی کو کہتے ہیں بھائی اپنی نماز درست کریں، نماز نبوی پڑھیں، ایسے مطابق پڑھیں، تو کہتے ہیں رفع دین کا معاملہ جو ہے وہ حنفی نماز میں نہیں ہے. ہماری نماز حنفی ہے، آپ کی نماز شافعی ہے، یا آپ کی نماز حنبلی ہے، یا آپ کی نماز وہابیوں کی نماز ہے، تو ہماری نماز ہمیں مبارک، آپ کی آپ کو مبارک. دیکھیں ایک وہ زمانہ تھا اور ایک یہ زمانہ ہے. ان للہ وانا الیہ راجعون. بلکہ سلف سے ثابت ہے کہ بعض تراجم میں سلف کے پڑھتے سوا رجال کی کتابوں میں فرماتے ہیں وما رأينا احسن صلاة من فلان. ہم فلان شخص سے اچھی نماز پڑھتے کسی کو دیکھا نہیں. سلف سے ثابت ہے بے نماز اچھے طریقے سے پڑھی جاتی اور سنت کے عین مطابق پڑھی جاتی ہے. لیکن جب زمانہ علم سے دور ہوتا گیا اور لوگوں نے شریعت کے بنیاد علم سے منہ موڑا، عقیدہ کے علم سے، حلال اور حرام کے علم سے، فرائض اور واجبات کے علم سے منہ موڑا اور دنیا کے علم میں غرق ہو گئے، تو پھر یہی نتیجہ نکلنا تھا جو آج ہم دیکھتے ہیں. اللہ رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اور پھر دوسرا فائدہ طالب علم کا فائدہ دیکھیں آپ. جب پتہ چلا کہ یہ محدث ہے اور قرآن و سنت کی بات کرتا ہے, سلف صالحین کی طرف کے علم کی طرف بلاتا ہے, امام حسن بصری کا نام لیا, ابن سیرین کا نام لیا, یہ نہیں کہتے میری تقلید کرو, صرف میں اماموں کو دنیا میں کوئی اور ہے نہیں, صرف میری بات مانو, بلکہ ایک مجھے راستہ دکھا رہے کہ سلف صالحین کے منہج کو مضبوطی سے تھامے رکھو. تو انہوں نے یہ موقع ضائع نہیں ہونے دیا, اپنا ملک چھوڑنا پڑا چھوڑ دیا, اپنی جاب بھی چھوڑ دی. زندگی ساری رائٹر ہوتا تو کبھی کوئی نام سنتا امام مزاحی کا کون تھا؟ کب ان کا نام ہوا؟ کب لوگوں نے جانا امام مزاحی کون ہے؟ جب وہ رائٹر تھا لکھنے والا دیوان میں, یا جب حدیث بنا علم حدیث کا اہتمام کیا اور اپنے جد جہد اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے صرف کر دی. اللہ اکبر. ہم بعضوں کا دیکھتے ہیں ارے یہ اب کام تو بہت مشکل ہے, میں کیا کر سکتا ہوں, میرے بہت سارے ہتھکڑے لگی ہوئی ہیں, بہت سارے کام میں نے کرنے ہیں. چلو طلب علم بھی جاری رکھتے ہیں, آج کے دور میں یہ بھی ہو تب بھی کام چل جائے گا, اب تو بھی نہیں چلتا نا, مسئلہ تو یہ ہے. یہ کاش یہ بھی 10% بھی ہو جاتا نا, ہمارے 90% دنیا میں لگ جاتے اور 10% اس علم کی تلاش میں تھوڑی سی جستجو ہمیں یعنی ہوتی اور تھوڑا سوچنے پر مجبور ہو جاتے. ارے ہمارے شہر میں کہاں کہاں پر درس ہوتا ہے, کون کون سا درس ہوتا ہے, پرائیورٹیز کس چیز کی ہیں, اہمیت کس چیز کی ہے, زندگی کو کوئی پتہ نہیں کب موت آ جائے, میں تھوڑے سے وقت جو بقیہ زندگی ہے کون سا علم میں حاصل کر سکتا ہوں, کس سے حاصل کر سکتا ہوں. اگر یہ ہماری تھوڑی سی ہم یہ سوچیں واللہ ہمارے حالات ہی بدل جائیں. اور تیسرا فائدہ طلاب علم علماء کے لیے, میرے بھائی بعض لوگ ہیرے ہوتے ہیں, شکل سے پتھر, ہیرا ہمیشہ پتھر ہی ہوتا ہے نا, جب تک ہیرے کو تراشا نہیں جاتا تو پتھر ہی ہوتا ہے وہ. تو میری گزارش ہے طلاب علم اور علماء سے کہ ایسے ہیروں کو, ایسے پتھروں کو تراشیں, اور ایسے ہیرے امت کو سخت ضرورت ہے, اور ایسے ہیرے تراش کر ان کی اچھی تربیت کر کے ان کو قرآن اور سنت کا علم, سلف صالحین کا منہج ہاتھ میں تھما کے اگر اس امت میں چھوڑ دیں تو امت کا واللہ قسم کھا رہا ہوں یہ حالت بدل جائے گی. آج دل میں تڑپ, ہر بندے کی تڑپ ہے کہ دین کا علم حاصل کرے, دین کے قریب ہو جائیں, لیکن کتنے لوگ ہیں جو صحیح راستہ اپناتے ہیں, صراط مستقیم دعویٰ ہر بندہ کرتا ہے اور تڑپ ہر اکثر لوگوں کے دلوں میں ہے, ٹانگے والا بھی یا رکشے والا بھی یا عام مزدور بھی یا ڈاکٹر انجینئر بھی, سب کے مسلمان لوگ, مسلمانوں کے دل میں تڑپ ہے. یہ سچ بات حقیقت ہے یہ کہ وہ دین کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, کچھ سمجھنا چاہتے ہیں, لیکن وہ راستہ نہیں نظر آ رہا ہوتا. آپ کا جاتا کیا ہے, میرا کیا جاتا ہے, ہم کسی شخص کی انگلی پکڑ کے نہیں ہوں, پورے سے راہ راست رات مستقیم پر لے کے چھوڑ دیں. کتنے لوگ ہیں جو اپنا ہاتھ یوں اٹھا کر کھڑے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی شخص آئے اور ہمیں گمراہی سے نکالے اور صراط مستقیم پر ہمیں چلائے اور آگے لے کے جائے. واللہ بہت سارے لوگ ہیں, ہمیں نظر نہیں آتے کیونکہ کسی کی پیشانی پر لکھا نہیں ہے کہ کون کیسا شخص ہے, اور یاد رکھ کسی سے بدگمانی نہ کریں. عقیدے کے آخری الفاظ میں بڑے پیارے الفاظ امام صاحب نے فرمائے ہیں, مایوس نہ ہو امت کے حال سے, ارے امت تو بگڑی ہوئی ہے, شرک عام ہے, بدعات عام ہے, اب کوئی خیر نہیں باقی رہا, اب یہ سارے بگڑے ہوئے ہیں, اب ان میں سے کسی میں بھی خیر کی توقع نہیں ہے, کہیں پہ کہیں سے کوئی خیر ہمیں مل نہیں سکتا, اس لیے جو جیسا گزرا گزرنے دیں, بس اپنے سے کام رکھیں اور لوگوں کو ان کا اپنے حوالے چھوڑ دیں. اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. میں اور آپ کیسے تھے, آپ نہیں میں نہیں جانتا, میں کیسا تھا, میری کیا حالت تھی, آخر کسی کے دو لفظوں نے میری زندگی کو تبدیل کیا کہ نہ کیا, حقیقت ہے میں خود بریلوی تھا لیکن کسی نصیحت کرنے والے کے دو اچھے لفظوں نے میرے دنیا اور آخرت کو تبدیل کر دیا. اور نہ جانے امت میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو منتظر ہیں کہ ان کو کوئی شخص دو لفظ نصیحت کر کے ان کو اس شرک و بدعات کے دلدل سے نکالے. تو یہ ہمارا کام ہے طلاب علم کا کہ ہم تھوڑی سی جدوجہد کریں. یاد رکھے علم وہ علم نہیں جس کے ساتھ عمل نہ ہو. اور امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال قائم کر دی, اور صرف امام اوزاعی ہی نہیں بلکہ سلف صالحین سے یہ ثابت ہے کہ وہ عامل علماء تھے, عمل کرنے والے عالم تھے, علم حاصل کرتے تھے اس لیے کہ وہ عمل کریں, صرف اس لیے کہ وہ عالم کہلائے, صرف نام کے لیے نہیں, صرف شہرت کے لیے نہیں, ذاتی مفادات کے لیے نہیں. تو امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہ پڑھتے انما یخشى اللہ من عباده العلماء. اور امام اوزاعی کی عبادت کے تعلق سے سبحان اللہ كثير العبادة حسن الصلاة ورع الناس كان طويل الصمت. کثرت سے عبادت کرنے والے غلو کی حد تک نہیں, سنت کے دائرے کے اندر میں رہ کے 40 سال ایک بادام پہ گزار نہیں کرتے تھے, اور نہ 12-12 سال اپنی کمر سیدھی نہیں کرتے تھے, نہیں یہ کام نہیں کرتے تھے. متبع سنت ہمیشہ نور کی بنیاد پر اپنی زندگی بسر کرتا ہے, علم کے نور کی, جہالت نہیں, بدعت نہیں. زاہد تھے, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے, اکثر خاموش رہتے تھے. کہا کرتے تھے, خود امام اوزاعی کہتے تھے, جس نے رات کا قیام لمبا کیا, لمبی دیر تک تہجد پڑھتا رہا, تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے آسانی سے کھڑا ہوگا وہ شخص جو رات کی تاریخ میں سر جھکا کے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے دنیا میں, تو آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے گا کہ نہ دے گا؟ سبحان اللہ. امام ولید بن مسلم فرماتے ہیں میں نے عبادت میں اجتہاد جدوجہد کرتے وہاں اوزاعی سے بڑھ کر کسی کو نہ دیکھا, جب بھی ہم نے اسے دیکھا تو عبادت میں ہی دیکھا. سبحان اللہ, جب بھی دیکھا, یا قرآن مجید پڑھ رہا ہے, یا نماز پڑھ رہا ہے, یا کوئی درس دے رہا ہے, نصیحت کر رہا ہے, ہم نے کبھی بھی یعنی ایک مرتبہ بھی نہیں دیکھا کوئی شخص فارغ بیٹھا ہے. یعنی اتنے وقت قیمتی تھا ان کے لیے. سبحان اللہ. امام ابو مصر فرماتے ہیں امام اوزاعی کبھی بھی روتے ہوئے نظر نہیں آیا, یعنی لوگوں کے سامنے چھپ چھپ کے روتے تھے, اور کبھی بھی ہنستے ہوئے لوگوں نے نہیں دیکھا, الا یہ کہ مسکراتے تھے سنت کے عین مطابق. دیکھ مسکرانا بھی ہمارا جھگڑا ہے رفع دین کے معاملے, دوسرے معاملات میں. میرے بھائی جب عقیدہ درست ہو جاتا ہے نا, یہ جب دل پاک ہو جاتا ہے, واللہ ہنسنا مسکرانا بھی عین سنت کے مطابق ہوگا. اب ہمارا جھگڑا رفع دین کے تعلق سے ہے نا, یا امیم جہر کے تعلق سے. آپ عقیدہ تو درست کر کے دیکھیں نا, جب یہ شخص موحد بن جاتا ہے, متبع سنت بن جاتا ہے نا, اور منہج سلف کا متبع بن جاتا ہے, مضبوط سے تھامنے والا بن جاتا ہے, واللہ اس کی نماز بھی بہترین ہو جاتی ہے, اس کے آداب اور اخلاق بھی بہترین ہو جاتے ہیں. لیکن جب تک دل میں کالا کہ دل پہ پردے ہیں شرک بدعات اور خرافات کے, تو پھر تو بہت دور ہے. اللہ تعالیٰ اسے توفیق نہیں دے گا کہ وہ اپنی عبادت کو درست کرے, اگرچہ اس کے اخلاق ظاہراً ٹھیک ہوں گے, اگرچہ اخلاق و آداب ظاہراً ٹھیک ہوں گے, سر پہ پگڑی بھی ہوگی, لمبی داڑھی بھی ہوگی, شلوار ٹخنے کے اوپر بھی ہوگی, لیکن اللہ تعالیٰ اسے حسن عبادت کی توفیق عطا نہیں فرمائے گا, یعنی اتباع سنت کہ اللہ تعالیٰ اسے توفیق نہیں دے گا. امام اوزاعی کا زمانہ بہترین زمانوں میں سے ایک زمانہ تھا. 157 ہجری وفات ہوئی, جسے آخر بینگ 157 میں وفات ہوئی. امام ابو حنیفہ کی وفات کب ہوئی؟ 150 ہجری میں. ان کی وفات 157 ہجری میں ہوئی, 7 سال بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے. اس بہترین زمانے میں سلف صالحین کے ساتھ رہ کے اپنا وقت گزارا, اور بڑے پیارے اقوال ہیں امام اوزاعی کے, امام کے عقیدے جب بینکوں میں بیان کروں گا میں. اس زمانے میں رہ کر ان کی نصیحتیں بڑی عمدہ تھیں, کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ میں نے اس زمانے کو پایا ہے, جس سے اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دی ہے, میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ دوسروں کو توفیق ہو, اور پھر نصیحت کے لیے ان کے عام الفاظ جو ہیں دیکھ میں ایک مثال دیتا ہوں، فرماتے ہیں علیک بی اثار من سلف، لازم پکڑو ان کے نقش قدم کو، راستے کو جو لوگ گزر چکے ہیں. وان رفضك الناس، اگرچہ لوگ تجھے دھتکار کیوں نہ دیں. وإياك وآراء الرجال، اور بچے لوگوں کی رائے سے. وان رفضك وان زخرفوه لك بالقول، اگرچہ لوگ تمہیں خوبصورت انداز میں پیش کریں. فإن الأمر ينجلي وانت على طريق مستقيم، بات کی وضاحت تب ہوتی ہے جب آپ صراط مستقیم پر ہوتے ہیں. یعنی بعض لوگ کو اللہ تعالی نے انداز بیان بڑا خوبصورت دیا ہے، اپنی رائے پیش کرتے رہتے ہیں، خوبصورت انداز بیان سے لوگ سنتے رہتے ہیں اور اس کو بڑا امام مان لیتے ہیں. بلکہ بعض لوگوں نے شیخ اسلام کو درجہ بھی دے دیا بعض لوگوں کو، اگرچہ وہ عین شرک اور بدعات کی طرف بلانے والا ہے، لیکن زبان بڑی تیز ہے، اللہ تعالی نے توفیق دی ہے، اپنے سارے جدوجہد اس پہ لگا رہا ہے. اگرچہ وہ بھی ایک داعی ہے داعیان میں سے، لیکن وہ داعیان اسلام میں سے نہیں، اور نہ اسلام کے لیے اس کی دعوت ہے. نام کی شیخ الاسلام ہے، اور یہ لوگوں کو دھوکہ دینے والے ہیں. ایسے لوگوں کے دھوکے میں کبھی نہ آئے. وہ ان زخرفوہ لک بالقول، یاد رکھیں اگر جو خوبصورت انداز بیان کیوں نہ ہو، جو باتیں سلف کر کے گئے ہیں، جو راستہ سلف کا ہے، گزرے ہوئے اچھے لوگوں کا، صحابہ کرام، تابعین و اتباع التابعین، منتبع احسان الی یوم الدین، جو یہ راستہ اختیار کرتا ہے، اس راستے پر چلو. اگر چلو کہ مددگار نے کہا یار یہ تو وہابی ہے، یہ تو فلان فلان شخص ہے، یہ تو کل کے آنے والا شخص ہے، یہ تو کل کا بچہ ہے، اسے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، کسی کی طرف دھیان نہ دو. کیوں؟ کیونکہ آپ صراط مستقیم پر ہیں اور حق کو سمجھنے والے ہیں، حق پر عمل کرنے والے ہیں. باقی باتیں انشاءاللہ میں عقیدے میں بیان کروں گا. امام اسماعیل بن عیاش فرماتے ہیں میں نے لوگوں کو اس زمانے میں سنا، یعنی سن 140 ہجری میں، لوگ کہتے تھے الاوزاعی اليوم عالم الامہ، امام اوزاعی آج پوری امت کا عالم ہے. امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الاوزاعی امام یقتدی بہ، اوزاعی امام ہے جن کی اقتداء کی جاتی ہے. سبحان اللہ، امام مالک عام طور پہ معروف ہیں جرح التعدیل میں، بڑے مشکل سے کسی کی مدح کرتے ہیں. جب ایسے شخص کسی کی مدح کرے اور یہ کرے کہ امام ہے، ان کی اقتداء کی جاتی ہے، تو پھر جانے کہ امام اوزاعی کون ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام سفیان ثوری، امام اوزاعی، دونوں امام مالک کے پاس آئے. جب دونوں چلے گئے، امام مالک فرماتے ہیں کہ دونوں علماء ہیں امت کے اور ایک دوسرے سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں. ان میں سے ایک امامت کے لائق ہے، دوسرا نہیں. یہ امام مالک اپنا ایک یعنی تجزیہ ہے، کہتے ہیں امام اوزاعی اقتداء کے لائق ہے، سفیان ثوری نہیں. سبحان اللہ. امام ابو اسحاق فزاری کہتے ہیں میں نے امام اوزاعی ثوری جیسا نہیں دیکھا، کیونکہ امام اوزاعی رجل عامہ تھا، لوگوں میں مکس ہونے والا شخص تھا، اور امام ثوری تھوڑا دوری اختیار کرتے تھے. یعنی یہ وجہ تھی کہ امام مالک نے یہ تجزیہ کیا. وہ دونوں امام ہیں، دونوں عالم ہیں. یعنی ایک ہوتا ہے لوگوں کے بیچ میں رہ کر، لوگوں کے بیچ میں رہنا، اکثر لوگوں کے ساتھ گزارنا، تو ایسے شخص کی اقتداء ممکن ہے جو پبلک میں رہتا ہو، جو قریب ہو لوگوں کے، اور دوسرا وہ جو تھوڑا سا کنارہ کشی اختیار کرے، تو لوگ اس کے ساتھ، اس کے پاس جانا اور اس کا وقت لگانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. امام اوزاعی صرف شام میں نہیں بلکہ باہر بھی امام اوزاعی کی بڑی قدر کرتے تھے. بصرہ سے امام قتادہ بن دعامہ السدوسی، معروف تابعی امام قتادہ، خط لکھتے ہیں اور کہتے ہیں امام اوزاعی کو اگر جگہ کے اعتبار سے ہم دور ہیں اور فاصلہ ہے، لیکن اسلام کی محبت و الفت ہمارے بیچ میں بہت مضبوط ہے. جب امام اوزاعی مکہ آتے حج عمرے کے لیے، امام سفیان تھوڑی دیکھ لیتے تو ان کے اونٹ کے لگام کو پکڑ لیتے، انہیں نیچے اترنے دیتے. دیکھیں ایک دوسرے سے کیسے وہ پیش آتے تھے، کتنی محبت تھی، کتنی قدر تھی. اگرچہ خود بھی عالم تھا وہ، اور ان سے کم علم نہیں تھا ان کا، میں پہلے بیان کر چکا ہوں ان کی سیرت. تو ان کو پکڑ لیتے تھے ان کے اونٹ کو اور کہتے افسحوا للشیخ، راستہ چھوڑ دو شیخ صاحب کے لیے، اور خود ان کے اونٹ کے لگام کو پکڑتے آگے بڑھتے اور کعبے کے قریب جا کے بٹھا لیتے اور آگے ان کسان بیٹھ جاتے، ان سے علم حاصل کرتے. اللہ اکبر. سچ بولتے رہتے ہمیشہ، حق کی بات کرتے رہتے امام عزیر رحمۃ اللہ علیہ. ایک مرتبہ عبداللہ بن علی السفاح کے چچا ہیں، بڑے ظالم حکمران تھے، سخت معروف تھے، اور بنی امیہ کا قتل عام کرنے والوں میں سے ایک شخص تھا. شام میں جب آئے تو امام عزیر کو بلایا. امام عزیر تین دن کے بعد آئے تو کہتے ہیں میں نے آپ کو بلایا اور تین دن کے بعد آئے ہو. میں عزیر کہتے ہیں میرے دل میں کیا سچ بولوں گا کچھ بھی ہو جائے. وہ موت کے لیے تیار ہو گیا. تو جواب دیکھیں ذرا، کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات. دیر سے کیوں آئے؟ جواب انما الاعمال بالنیات. اچھا، ان کے ہاتھ میں ایک لوہا تھا، زمین پہ مار رہے تھے جو یعنی حاکم تھے، گورنر تھے. کہتے ہیں مجھے یہ بتائیں، بنو امیہ ہم نے قتل کیا، ہم نے ٹھیک نہیں کیا؟ کہتے قلت حدثني محمد بن مروان عن مطرف بن الشخير عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم. جواب دیکھیں سند کے ساتھ حدیث، حکمت عملی دیکھیں. اگر خود کچھ کہتے تو پکڑ جاتے نا. اب جب دیکھیں نا نیت میں کیا رکھا کہ میں نے، یا اللہ تو میں نے سچ بول، میری مدد کرنا. یہ مدد کہاں سے آتی ہے؟ اب سچ بول کے دیکھیں، واللہ کہاں سے مدد کیسے آتی ہے؟ بس اللہ کے لیے بولنا اب شروع کر کے دیکھیں، اللہ کے لیے بولنے والے بن جائیں، مدد کیسے، کب، کس کے سامنے کیسے آتی ہے، واللہ آپ کبھی سوچ نہیں سکتے. یہ حدیث بعض اوقات اب جب یعنی آپ پریشان ہوتے ہیں، سامنے موت ہے، حدیث یاد آتی ہے. شاید بعض لوگ اپنا نام بھی بھول جاتا ہے. یہ حقیقت ہے بھائی، موت سامنے. وہ ظالم حکمران تھا اس وقت، ظالم شخص تھا. اچھا سنیں حدیث کیا ہے، کہتے ہیں لا يحل قتل المسلم الا في ثلاث. وہ حدیث سنا دی آپ لوگوں، جو کہ تینوں میں سے نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہا براہ راست، حدیث سنا دی. اچھا قال اخبرني عن الخلافه. اچھا یہ تو بتاؤ، یہ جو خلافت ہم نے لی ہے، یہ وصیت تھی ہمارے لیے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یہ ہم نے قبضہ کیا ہے؟ سوال دیکھیں ذرا کتنی ڈسٹربنگ ہے. وہ تین دن لیٹ ہے، پھنسانا تو چاہتے ہیں نا کسی طریقے سے. اچھا کہتے ہیں اگر وصیت ہوتی آپ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو سیدنا علی کبھی چھوڑنے والے نہیں تھے. کہ آپ سے بھی سیدنا علی تو تھے نا، وہ کیوں چھوڑتے؟ کیونکہ یہ بھی اہل بیت میں سے تھے نا. اگر وصیت آپ لوگ اہل بیت کے لیے ہوتی تو سیدنا علی نے تو نہیں لی نا. ابوبکر صدیق نے لی، پھر سیدنا عمر نے، سیدنا عثمان نے، پھر سیدنا تیسرے نمبر پہ، چوتھے نمبر پہ آئے. اس سے مطلب کیا ہوا؟ یعنی آپ لوگوں کی بھی وصیت نہیں تھی. اچھا کہتے ہیں فما تقول فی اموال بنی امیہ، یہ جو مال بنی امیہ کی اس کے بارے میں کیا کہتے ہو تم؟ یہاں پہ چلو پھنس جائے. کہتے ان کانت علیہم حراما، اگر ان پر حرام یہ مال تھا تو آپ پر بھی حرام ہے. سوری کہتے ان کانت لہم حلالا، اگر ان کے لیے حلال تھی ان کا مال تو آپ پر حرام ہے کسی کا مال لوٹو، اور اگر ان پر حرام تھا تو آپ پر باب اولا حرام ہے کہ حرام مال آپ نے. کہتے پھر حکم دے اس شخص کو نکال دو. لوگ بھی سننے والے تھے کہ نکال دو اس شخص کو. اس شخص کو بعض لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہاں پر حکمران کے خلاف کوئی کاروائی کی جا رہی ہے یا خروج کیا جا رہا ہے. نہیں، حکمران نے خود بلایا، نمبر ایک، خود سوال کر رہے ہیں اور صرف سچے جواب دے رہے ہیں، وہ یہ شرعاً جائز ہے. مخالفت نہیں ہے لوگوں کے سامنے بظاہر، خود بذات خود جانا اور نصیحت کرنا لوگوں کے سامنے یہ بات نہیں ہو رہی. فرق ہے. منہج سلف یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے حکمران کو نصیحت کی جائے یا حکمران کو برا بھلا کہا جائے لوگوں کے سامنے. یہ منہج سلف نہیں ہے. کوئی شخص اس قصے سے یہ دلیل اخذ نہ کر لے کہ سلف تو یوں کرتے تھے. بات بالکل واضح ہے. امام ذہبی فرماتے اس کو بیان کرنے کے بعد کہ عبداللہ بن علی ملکن جبارن صفاکن للدماء. یہ شخص تھا نا, یہ جو گورنر تھا, اس کی ذرا وصف سنیں. وصف کیسا ہے, کیسا شخص تھا یہ؟ ملکن جبارن, جبار تھا, صفاکن للدماء, بڑے خوریزے کرنے والا شخص تھا, صعب المراس, بڑا سخت انسان تھا. لیکن اس کے باوجود بھی امام زائی نے سچ سے کام لیا اور اللہ تعالی نے اس سچ بلاتے ان کو عزت بخشی اور ان کو نجات ملی. امام زائی دمشق سے, یعنی وہ پھر شہر ہی چھوڑ دی, جگہ ہی چھوڑ دی اور بیروت چلا گیا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ. بیروت میں وفات ہوئی سن 157 ہجری میں. انہیں کہا جاتا ہے کہ ان کی وفات حمام کے اندر ہوئی. ایک فائدہ بھی بتا دوں میں. یہ حمام میں داخل ہوئے, ان کی بیوی نے باہر سے دروازہ بند کر دیا, پتہ نہیں تھا ان کو, تو اندر ان کی وفات ہو گئی. کہ جب دروازہ کھولا تو قبلے کی طرف رخ تھا ان کا اور دائیں کورٹ لیے ہوئے تھے, وفات ہو چکی تھی. جنازے پر بہت سے لوگ تھے, صرف مسلمان نہیں, یہودی بھی تھے, نصارہ بھی تھے, قبطی بھی تھے, اہل شام. تقریبا کہا جاتا ہے 220,000 لوگ تھے تقریبا. سبحان اللہ. بعض لوگ کہتے ہیں کہ حمام میں وفات ہوئی تو یہ سوء خاتمہ ہے. نہیں, میرے میں ضروری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے. اب یہ دیکھیں کہ پوری زندگی کیسے گزری ہے. اگر کوئی باتھ روم میں مر بھی جاتا ہے اور اس کا عقیدہ درست ہو, منہج درست ہو, موحد متبع سنت ہو, تو وہ سوء خاتمہ نہیں ہے. تو انسان کا عمل, اس کی زندگی, اس کا عقیدہ, اس کا منہج, اس کا تقوی, اس کا علم, اس کا عمل یہ طے کرتا ہے کہ وہ شخص کیسا ہے. یہ طے نہیں کرتا تو حمام میں مرا ہے یا اونٹ سے گر کے مرا ہے یا کہاں پہ مرا ہے. سبحان اللہ. امام زائی کا عقیدہ, یہ عقیدہ امام لالکائی نے شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 120 میں بیان فرماتے ہیں. پوری سند سے امام لالکائی بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں قال ابو اسحاق, ابو اسحاق فرماتے ہیں سألت الاوزاعی, میں نے امام اوزاعی سے سوال کیا. فقال, یعنی سوال کیا امام اوزاعی سے عقیدہ کے تعلق سے, منہج کے تعلق سے. فقال اصبر نفسك على السنہ, صبر کرو سنت پر. یعنی سنت کو لازم پکڑو اور اس کے لیے تمہیں صبر کرنا پڑے گا. سنت کو اگر لازم پکڑنا ہے تو بغیر صبر کے ممکن نہیں ہے کہ آپ سنت کو لازم پکڑو. تو صبر پہلی بنیاد ہے. اسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ العصر میں, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صبر بنیاد ہے ایمان کی, عمل صالح کی, اور تواصوا بالحق. سنت پہ عمل کرنا ہے, دین پہ عمل کرنا ہے, توحید کو سمجھنا ہے, توحید پہ عمل کرنا ہے, تو ایک ہی راستہ ہے اصبر نفسك على السنه. اور یہاں پر سنت سے معنی ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو بدعت کے ضد ہے, جسے کہتے ہیں الاسلام. پورا دین اسلام کو سنت کہا جاتا ہے. تو دین پر عمل کرنے کے لیے آپ کو تکلیفیں اور مشقتیں پیش آئیں گی, آپ سنت کو لازم پکڑو. آگے فرماتے وقف حيث وقف القوم, اور وہاں پر رکو جہاں پر لوگ رکے. یہ لوگ کون ہیں؟ آگے بیان کرتے ہیں السلف الصالحین, یعنی جہاں پر سلف نے توقف کیا ہے, خاموشی اختیار کی ہے, ہم بھی وہاں پر خاموشی اختیار کریں, ہم رک جائیں, ایک قدم آگے نہ بڑھیں. جس چیز کے بارے میں انہوں نے بات کی شریعت کے تعلق سے ہم بھی بات کریں, جہاں پر خاموشی اختیار کی ہم بھی خاموشی اختیار کریں. بلکہ ہمارے لیے زیادہ لازم ہے کہ ان سے بڑھ کر ہم احتیاط کا دامن پکڑیں. وَقُلْ بِمَا قَالُوا, سبحان اللہ, جو وہ کہتے ہیں تم بھی وہی کہو. اسے اچھی کو نصیحت سنی, اور جو وہ کہتے ہیں تم بھی ویسے کہو, خاص طور پہ عقیدے اور اسماء و صفات کے باب میں, غیبیات کے معاملات میں, سنت اور بدعت کے معاملات میں. کیونکہ انہوں نے, یعنی سلف صالحین نے, صرف وہ بات کی جو وہ جانتے تھے, جو نہیں جانتے تھے کہتے تھے اللہ اعلم. اگر ہم کوئی ایسی بات اپنی تعیین کر لیتے ہیں جو سلف سے ثابت نہیں ہے اور کوئی دلیل بھی نہیں ہے, ظاہر سلف نے بات ہوئی تو دلیل ہی نہیں تھی, دلیل ہوتے تو سب سے پہلے وہ بات کرتے, کوئی دلیل بھی نہیں ہے, ہم نے خود بات کی اور سلف نے وہ بات نہیں کی, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دلیل سے بھی آگے چلنے والے ہیں اور سلف کے اقوال سے بھی آگے بڑھنے والے ہیں. وَقُفْ عَمَّا كَفُّ, جس سے وہ رکے, دیکھیں قُلْ بِمَا قَالُوا وَقُفْ عَمَّا كَفُّ, جس سے وہ رکے تم بھی رک جاؤ. کس چیز سے رکتے تھے وہ؟ القول علی اللہ من غیر علم. یاد رکھیں, کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے دین میں بغیر دلیل بغیر علم کے کبھی کوئی بات نہ کرنا, خاموشی اختیار کر لینا. دس دفعہ کہنا پڑے لا اعلم, کہہ دو لا اعلم, کیا جاتا ہے. امام مالک کی طرف افریقہ سے سوال کرنے والے آئے, لمبا سفر کر کے پہنچے, امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے, سوال کیے, ایک دو کئی سوال کرتے گئے, دو تہائی کے جواب میں امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اللہ اعلم. کہتے امام صاحب واپس جا کے لوگوں کو کیا جواب دیں گے کہ دو تہائی مسائل, امام مالک کہتے لا اعلم, کہتے یہی جواب دینا کہ امام مالک نے کہا اللہ اعلم. کیوں نہیں کہتے تھے؟ ارے امام نے کہنا تھا, امام مالک کا قول تھا, اپنے زمانے کے معروف محدث, معروف امام ہیں, تو کہہ دیتے. کیوں نہیں کہا؟ القول علی اللہ من غیر علم, ولا تقف ما ليس لك به علم, ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. والله وقت آئے گا جواب دیں ہم خود, ہماری زبان, ہمارا سننا, ہمارا دیکھنا, ہمارا بولنا اور ہمارا سوچنا, ہم جواب دیں. فرماتے ہیں, اب بڑی پیاری بات دیکھیں, وسلک سبیل سلفک الصالح وقل بما قالوا وكف عما كفوا عنه واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. اور لازم پکڑو اپنے سلف صالحین کے راستے کو, تمہیں وہی کافی ہو جو ان کو کافی تھا. پھر زیادہ کیوں بڑھنا چاہتے ہو آگے؟ جو اس زمانے کو کافی تھا تمہیں کافی نہیں ہے. لفظ دیکھے سلفک الصالح, بعض لوگ کہتے ہیں اہل حدیث, اہل اثر, وہابی اور سلفی, یہ نئے نام ہیں, یہ ان کے ایجاد کردہ نام ہیں. امام صاحب 157 ہجری سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں, کہتے ہیں وسلک سبیل سلفک الصالح, سلف صالحین کے راستے کو مضبوطی سے تھامے رکھو, اس پر چلتے رہو. اور سلف صالحین کی طرف جو شخص منسوب ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ سلفی کہتے عربی زبان میں. عربی زبان سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ اپنے آپ کو حنفی تو کہتے ہیں نسبت امام حنیفہ کی طرف, مکی مدنی بھی کہتے ہیں, سلفی نہیں جانتے کہ یہ بھی نسبت ہے جیسے کہ حنفی نسبت ہے. عجب بات ہے. وہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ وہ سلوک سبیل سلف کا صالح کیا پیغام ملتا ہے کہ سلف صالحین کی راہ سے مضبوطی سے پکڑے رہو، مضبوطی تھامے اس پر چلتے رہو، یعنی سلفی بن جاؤ. نہیں، سبحان اللہ. جو ان کو کافی تھا وہ تمہیں کافی ہے. اللہ کے لیے آگے نہ بڑھو. کس چیز پہ وہ خاموشی اختیار کرتے تھے؟ کیا چیز ان کو کافی تھی؟ کیا وہ کہتے تھے؟ کہاں پہ خاموشی اختیار کرتے تھے؟ کبھی سنا اپنے سلف صالحین میں سے کسی نے کہا اللہ ہر جگہ موجود ہے؟ کوئی ایک کا نام دے دے اللہ کے لیے. میں سوال کر رہا ہوں حضرین سمعین سب سے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے؟ آج اکثر مسلمانوں کو یہ عقیدہ ہے، اشاعر ماتوریدیہ کا یہ عقیدہ ہے، اور اکثر امت میں آج اشاعر ماتوریدیہ، چاہے دیوبندی ہو، بریلوی ہو، جتنی بھی جماعتیں ہیں سوائے الحدیث جماعت کے، اللہ ہر جگہ موجود ہے کہتے کہ نہیں کہتے؟ ایک نام مجھے بتائیں سلف میں سے کس نے کہا ہے. قل بما قالوا وکف عما کفوا. خاموشی کیوں اختیار کی؟ نہیں جانتے تھے اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ یا جانتے تھے؟ اگر جانتے تھے تو کیا بیان کیا؟ الرحمن علی العرش استوى، جیسا کہ عقیدے کے اصول میں بار بار پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ائمہ سلف کا عقائد میں بیان کرتا رہوں گا. جب اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے باب کی طرف سے باب کرتے ہیں سلف صالحین کے علماء تو کیا کہتے ہیں؟ صفت العلو ثابت اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اللہ بلندیوں پہ ہے اور عرش پر مستوی ہے، اور شدید مذمت کی ان لوگوں کی جو کہتے اللہ عرش پر مستوی نہیں ہے، چاہے وہ جہمی ہو، معتزل ہو، اشاعرہ ہو، ماتوریدی ہو، یا کلہ بھی جتنی بھی جماعتیں آئی ہیں اس زمانے میں. سبحان اللہ. وکف عما کف، انہوں نے کیوں نہیں کہا ارے عرش پر مستوی تو پھر کیسے مستوی ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک شخص نے آ کے سوال کیا، امام صاحب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، فکیف استوى. یہ کیف استوى نئی بات ہے کہ نہیں؟ سلف نے نہیں کہی، امام مالک نے کبھی نہیں کہی، ان کے استاد نے کبھی نہیں کہی، ان کے شاگرد نے کبھی نہیں کہی، ان کی اس وقت کے لوگوں نے کبھی نہیں کہی. ایک شخص نیا آتا ہے اور کہتا ہے کیف استوى، اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے مستوی ہوا؟ امام صاحب نے تھوڑا سا سر جھکایا، شدید غصے میں آئے. غصہ اللہ کے لیے، ہم بھی غصہ کھاتے ہیں آج کا، پتہ نہیں کس کس باتوں میں غصے آتے ہیں ہمیں. سر اٹھا کے کہتے ہیں، سرخ چہرہ ہو گیا، الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعہ اخرجوه. آج ابھی کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں کہتے ہیں بڑے سخت لوگ ہیں، یہ اہل حدیث سختی کا مظاہرہ کرتے ہیں، یہ سلفی جو ہیں اسے لوگوں کو برا بھلا کہنا جانتے ہیں، سخت مزاج لوگ ہیں. الاستواء معلوم، استواء کا معنی معلوم عربی زبان میں کسے کہتے ہیں؟ تم بھی جانتے ہو، یہ سوال کرنے والے. کیفیت مجہول ہے، ہمیں نہیں پتا، اللہ نے یہ تو فرمایا الرحمن علی العرش استوى، یہ نہیں فرمایا کیف استوى، تو کیفیت مجہول ہے، تم بھی نہ سوال کرو. سبحان اللہ. قل بما قالوا وکف عما کفوا، یہ کہو کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، نہ کہو کیسے مستوی ہے، کیونکہ ایک بات سلف نے کہی دوسری کہی نہیں ہے. بل ایمان بھی واجب، اس پر ایمان واجب ہے تمہارے اوپر کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، ہر جگہ موجود نہیں ہے. سبحان اللہ. کیوں واجب ہے؟ کیونکہ اللہ نے فرما دیا، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی. این اللہ، لونڈی سے سوال کر، کم سن لڑکی ہے؟ وہ لڑکی آسمان کو دیکھ کے کہتی ہے فی السماء، آسمانوں پہ. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا سوال کرتے ہیں، من انا، میں کون ہوں؟ وہ لونڈی عرض کرتی ہے انت رسول اللہ، آپ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتے ہیں، اعتق فانہ مؤمن، اس آزاد کو یہ مومنہ ہے. آج ہم کہ اللہ آسمان پہ تو کہتے ہیں مجسمہ ہے. ترازو کیوں ٹوٹ گئے ہمارے؟ کیا ہو گیا؟ خلل ہے کہ نہیں ہے؟ کہاں ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مومنہ ہے، یہ کہتے مجسمہ ہے، کافر ہیں، بدعتی ہیں. عجب ہے واللہ، عجب ہے. وجہ کیا ہے؟ اسے علم سے دوری ہے، واللہ اسے یہی بنیادی وجہ جہالت ہے. اور یہ پگڑیوں والوں نہیں آنے دیں گے علم کی طرف یاد رکھیں. جو ہی آپ علم کی طرف آئیں گے قریب ہوں گے نا ان کے پگڑے اتر جائیں گے. بتاؤں میں آپ کو, کوئی ان سے علم نہیں لے گا پھر. یہ جو بیٹھے ہیں نا آستانوں میں, یہ جو بیٹھے ہیں خانقاہوں میں,

آتے ہیں یہ لوگ، دیکھیں جواب ہم سب نے دینا ہے، ہم نے دینا، انہوں نے بھی دینا ہے، مر سب نے جانا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا منہ لے کے جائیں گے؟ وقل بما قال وکف عما کفوا، ہم نے سمجھائے میرے بھائی یہ باتیں، یہ میں نے ایجاد کردہ باتیں نہیں ہیں، واللہ کتابوں میں یہ سینکڑوں سالوں سے محفوظ ہیں، یہ عقائد اور یہ منہج۔ یوں لوگ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، کیا ہو گیا لوگوں کو؟ دیکھتے پڑھتے سنتے نہیں ہیں، لیکن کون ہے جو آپ کو یہ عقائد سناتا ہے، سمجھاتا ہے؟ الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی۔ جب لوگوں کو کہتے ہیں کہ سلف صالحین کی بات کو سنو پکڑو، اور میری بات کبھی مخالف ثابت ہو جائے، میری بات کو سنے گا؟ نہیں سنے گا نا، میں نے تو راستہ دکھا دیا، غلطی کا امکان ہے، غلطی مجھ سے بھی ہو سکتی ہے، امام زائر سے غلطی ہو سکتی ہے، امام مالک سے غلطی ہو سکتی ہے، معصوم نہیں ہے، لیکن راستہ دیکھیں، منہج دیکھیں آپ۔ اگر امام اوزائے سے غلطی ہوتی تو اس کو درست کرنے والے امام شافعی موجود ہیں، امام احمد موجود ہیں، امام حنیفہ موجود ہیں، امام سفیان ثوری ہیں، ابن عیینہ ہیں، پیچھے لاکھوں لوگ کھڑے ہوئے ہیں جو ایک دوسرے کی باتوں کو سیدھا کرتے ہیں، لیکن ایک امام کی تقلید کرو، اندھی تقلید کرو، غلطی ہو گئی، پورا دین غلط ہو گیا، یہ انصاف ہے؟ امام ابو حنیفہ نے کہیں پہ کہا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے؟ دکھا دے، واللہ نہیں دکھا سکتے، اور نہ کبھی انہوں نے کہا ہے۔ اور ثبوت یہ ہے کہ ان لوگوں نے، اشاعر ماتریدیہ نے، چاہے دیوبندی اور بریلوی ہوں، خود اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اصول میں اشاعر ماتریدی ہیں، حنفی نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سلف صالحین نے کبھی بھی یہ بات کہی نہیں ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ میں نے ایک مثال دی ہے صرف، عقائد کے اصول جیسے ہم بیان کر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، آپ سنیں اور سمجھیں، ان عقائد کے اصول میں سلف صالحین کا کبھی کوئی اختلاف نہ تھا۔ آگے امام صاحب فرماتے ہیں وقد كان اهل الشام في غفله من هذه البدعه، اہل شام غفلت میں تھے اس بدعت کے۔ کون سی بدعت؟ خلق القرآن کی بدعت۔ یعنی اہل شام خود شام کے امام تھے، یعنی وہ باقی مسائل میں تو بالکل ٹھیک تھے عقیدے کے اصولوں میں، ایک غلطی ان سے ہوئی، بعض لوگوں سے جو شام میں رہتے تھے، وہ یہ کہ انہوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ قرآن مخلوق ہے۔ امام اوزائی فرماتے ہیں دفاع میں، دیکھیں کہ اہل شام جو ہیں وہ اس بدعت سے غافل، پتہ نہیں تھا کہ اس بدعت کا کہ قرآن مخلوق ہے یا مخلوق نہیں، وہ تو ان کا ایمان تو ٹھیک تھا، قرآن غیر مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، معروف تھی یہ بات۔ حتی قذفہ الیہم بعض اہل العراق، یہاں تک کہ بعض اہل عراق نے، قذفہ الیہم، ان کے دلوں میں پھینک دی۔ دیکھیں جب بدعت آتی ہے تو اس کا اثر دل پہ ہوتا ہے، آپ اسے اچھا سمجھتے ہیں پھر آپ اس کو اپناتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حتی قذف الیہم بعض اہل عراق ممن دخل فی تلک البدعہ، جو اس بدعت میں شامل تھے، خلق القرآن کی بدعت میں، جب دیکھا کہ خود بھی ڈوب رہے ہیں تو اہل شام کیوں بچا ہوا ہے، اہل عراق تو ڈوب رہا ہے اس بدعت میں، الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی، وہاں پر علماء نے رد کیا، تو دیکھا بھی یہاں پر رد کرنے والے بہت ہو گئے ہیں، اب اس بدعت کو آگے لے کے جاتے ہیں۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں بدعت کینسر کی طرح پھیلتی ہے، رکتی نہیں ایک جگہ پہ۔ اہل عراق میں تھا، روکنے والے زیادہ ہونے لگے، انہوں نے کہا شام کی طرف رخ کرتے ہیں، شامی بیچارے سیدھے سادھے لوگ، کبھی سنا نہیں تھا، جب وہاں پہ بدعت پہنچی تو بعض کم علم لوگوں نے وہ بدعت لے لی، اس کو اچھا سمجھا اور آہستہ آہستہ اسے بڑھاتے گئے۔ بعد ما ردها عليهم فقهاهم وعلماءهم، اس کے بعد کہ اہل عراق کے علماء اور فقہا نے اس کا رد کیا، جب ان کو پھر اچھی بات وہاں پہ جگہ نہ ملی، اس کو مزید پھیلانے کے لیے وہاں سے نکلے۔ عراق میں معتزلہ کا پردہ فاش ہو چکا تھا، اب وہ کہیں پہ رخ کرنا چاہتے تھے کہ قریب ترین جگہ کون سی ہے، جب ہم چھپ کے اس کام کو پھر نئے سرے سے شروع کریں اور جتنے بھی ہم لوگوں کو پھنسا سکتے ہیں پھنسا لیں۔ اور اہل باطل کا ہمیشہ طریقہ رہا ہے، یاد رکھیں، شہر سے شہر، گاؤں سے گاؤں، ملک سے ملک سفر کرتے رہتے، بدعت کو اپنے پھیلاتے رہتے ہیں، جہاں پر دیکھتے ہیں اب یہاں پر بہت سارے لوگ ہیں نا منع کرنے والے، ہمارا پردہ فاش ہو جائے گا، جلدی سے اس جگہ کو چھوڑ دوسری جگہ پہ چلے جاتے جہاں پر جہالت عام ہو یا جہاں پر لوگوں کو پتہ نہ ہو کہ یہ بدعت ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں فأشرب قلوب طوائف من اہل الشام، تو بعض اہل شام کے دلوں نے

0: بدعت کو پی لیا. سبحان اللہ, دیکھیں لفظ دیکھیں, بدعت کیا دل بھی پیتا ہے کچھ؟ بدعت کو دل پی لیتا ہے بڑی جلدی سے. لا الہ الا اللہ. واستحلتها السنتهم, اور ان کی زبانیں بھی چلنا شروع ہوئیں. واصابهم اصاب غيرهم من الاختلاف فيه, جو دوسرے لوگوں کو مصیبت پڑی اور اختلاف ہوا ان کو بھی وہی ہوا. جو فتنہ عراق میں تھا وہ شام منتقل ہو گیا, جو گناہ وہاں پر تھی عام تھی اب یہاں پر بھی وہ شروع ہو گئی. آخری لفظ دیکھیں, واللہ کتنی پیارے لفظ ہیں, مزاحیہ فرماتے ہیں. ولست بائس, میں مایوس نہیں ہوں. ان یرفع اللہ شر هذه البدعه, میں اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہوں, مایوس نہیں ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس بدعہ کو پھر سے لوگوں کے دلوں سے اٹھا لے. حتی یصیروا اخوانا, جب تک کہ پھر سے لوگ پھر سے بھائی بھائی بن جائیں, جیسا کہ اس بدعت سے پہلے تھے. اب تو اختلاف ہو گیا, تفرقہ ہو گیا نا, اب بدعت سنیں دونوں تو نہیں ہو سکتے, سنیے بدعت یہ دوری ہو گئی نا. میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں, مایوس نہیں ہوں کہ اللہ تعالیٰ پھر سے ان بدعتی لوگوں کے دل سے بدعت اٹھا لے اور پھر سے یہ لوگ سارے بھائی بھائی بن جائیں. آگے اس سے بڑھ کر پیاری بات فرماتے ہیں ولو کان هذا خیرا, اگر یہ بدعت جو تم نے کہی یہ خیر ہوتی. اب نصیحت کر رہے ہیں اہل شام کو, الفاظ دیکھیں, اگر یہ بات جو یہ اس میں کوئی خیر ہوتا جو تم نے کہا ہے, ما خصوص تم بھی دون اسلافکم, تو تم کبھی اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی بھی اس کی توفیق نہ دیتا جو تمہارے سلف کو نہیں دی. تمہیں کیوں خاص کیا؟ اسی کو سمجھنے میں جو تم سے گزرے پہلے اچھے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کی سمجھ نہیں دی, اور نہ ہی ان کو خاص کیا اس معاملے میں جس سے تم لوگ نمایاں ہو رہے ہو اور خاصیت لے رہے ہو. یعنی صحابہ کرام تم لوگوں سے اچھے ہیں, ہم سے بھی اچھے ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق کیوں نہیں دی؟ ایک مرتبہ تو کہتے کہ قرآن مخلوق ہے, اگر یہ بات اچھی ہوتی تو سب سے پہلے وہ کہتے کہ نہ کہتے, انہوں نے نہیں کہا تو حقیقت کو جاننے کی بات کبھی اچھی نہیں ہو سکتی, اور عقل بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. آگے فرماتے ہیں فَإِنَّهُ, بے شک اللہ تعالیٰ, لَمْ يَدَّخِرْ عَنْهُمْ خَيْرًا خُبِّئَ لَكُمْ دُونَهُمْ لِفَضْلٍ عِنْدَكُمْ, یعنی تم لوگ صحابہ کرام سے زیادہ اچھے نہیں ہو اور نہ ہی سلف سے زیادہ اچھے ہو, یعنی وہ جو لوگ تم سے پہلے گزرے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی نعمت سے نوازتا اور ان اچھے لوگوں کو اس نعمت سے محروم کر دیتا. اللہ وہم اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جبکہ وہ اللہ کے پیارے پیغمبر وسلم کے صحابہ تھے. اللہ تعالیٰ ان کا وصف کرتے قرآن مجید میں, اس بات پہ اپنے بات کے اختتام کرتے ہیں اپنے اس عقیدے کا اس منہج کا, کہ اللہ تعالیٰ تو ان کے بارے میں یہ فرماتے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ ان کو چنا, اپنے پیارے پیغمبر وسلم کی صحابہ بنایا ہے, صحبت کے لیے چنا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے یہ اس وصف سے ان کو بیان کیا قرآن مجید میں, محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. آخر تک اس آیت کو پڑھا. یہ عقیدہ ہے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کا, میں نے ایک مجلس میں بیان کر دیا, اس لیے کہ باتیں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی تھی, معذرت چاہوں تھوڑا سا وقت زیادہ ہو گیا ہے, لیکن انشاءاللہ ہمیں بنیادی بات عقید اور منحج کے تعلق سے آج کے درس میں انشاءاللہ ہمیں ضرور مل گئی ہوگی. اور امام صاحب نے یہاں پر باقی عقیدے کے اصول بیان نہیں کیے کیونکہ اس میں ان کا اتفاق تھا. ایک بڑی پتہ کی بات بھی دیکھیں, باقی اصول کا ہے عقیدے کے, صرف خلق و قرآن کے فتنے کی بات کی, باقی کیوں نہیں کہی؟ اس لیے کہ باقی امور میں ان کا اتفاق تھا. ارے باقی امور میں اتفاق تھا, صرف ایک میں غلطی تبھی بدعت تھی؟ ذرا غور کیا آپ نے, خلق القرآن کہتے قرآن مخلوق ہے, باقی تو باقی مسائل ٹھیک ہیں عقیدے کے, کہتے تب بھی بدعتی ہیں یہ. اللہ اکبر. تو عقیدے کے اصول مسئلہ ہے, قرآن مخلوق ہے یا نہیں, عقیدے کے اصول میں سے ایک اصل ہے جس سے مخالفت کی مبتدع ہے, بدعتی ہے وہ. اور دوسری بات بھی یہاں پہ دیکھ لیں آپ, کہ وہ کون سے عقیدے کے اصول ہیں جس کو جاننا بہت ضروری ہے, سمجھنا بہت ضروری ہے. اہل شام تو سب پر متفق تھے سوائے اس ایک بدعقیدگی کے, وہ کون سے عقیدے کے اصول ہیں؟ پھر یہ سوال میں اپنے آپ سے کروں, کیا میں اصولوں سے واقف ہوں؟ کیا میں نے ان سب اصولوں کو سمجھا ہے؟ کیا میرا عقیدہ ان اصولوں کے مطابق ہے یا مخالف ہے؟ آج میں کہاں پہ ہوں؟ جہاں پر آج میں ہوں, کل میں نے اسی کے مطابق سوال کا جواب دینا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے میرا حساب ہونا ہے, اور سب سے پہلے حساب ہوگا عقیدے کے تعلق سے. میں جب تم مرسلین رسولوں کیا جواب دیا, اور رسول سب سے پہلے کیا لے کے آئے, ان عبد اللہ مالک من الہ غیر, توحید لے کے آئے, اور توحید کے لوازمات میں سے صحیح عقیدہ ہے. اور عقیدے کے اصول, اصول السنہ, احمد امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ, وہ آپ دیکھ لیں کتنے اصول بیان کیے, تقریباً 40 کے قریب بیان کیے ہیں, اور دیگر علماء نے ان اصولوں کو بیان کیے ہیں. اور انشاءاللہ اگلے دروس میں میں دوسرے ائمہ سلف کے عقائد بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن و سنت پر چلنے کی, سلف سانگ روح منحج کو سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ہمارے ذریعے سب مسلمان کو شرک بدعات و خرافات سے نجات عطا فرمائے, جو ہم نے کہا جو ہم نے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کی طرف دعوت دینے کے بھی بہترین انداز سے حق کی طرف دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے, اور صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والله اعلم, سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك. اگر رمضان میں نہیں سیکھا تو کب سیکھیں گے؟ بعض لوگ, اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور ثابت قدمی عطا فرمائے, بعض لوگ نہ تو رمضان سے پہلے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں, نہ رمضان میں پکارتے ہیں, نہ رمضان کے بعد پکارتے ہیں. جن کو پکارتے ہیں وہ ان کو پکارتے رہتے ہیں. میں کئی مرتبہ کہہ بھی چکا ہوں, ایک ظالم شخص نے کہا, میں نے جب بھی پکارا, میں نے جب بھی دعا کی یا غوث ہی کہا. جب بھی سے کیا مراد ہے؟ زندگی ساری. جب بھی پکارا یا غوث ہی کہا. ایک مرتبہ کوئی کسی اور بزرگ کا نام میں لینا چاہتا تھا, میری زبان سے یا غوث ہی نکلا. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں, مخلوق ہیں, انسان ہیں, بشر ہیں. ان سے پہلے کون غوث تھا جب وہ موجود نہیں تھے؟ کون لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا؟ کون لوگوں کی دعا اور پکار سنتا تھا؟ ان کے بعد کون ہے؟ اللہ کے لیے اپنی آنکھیں کھولیں, رمضان میں اپنے رب سے مانگنا سیکھیں, وعدہ کر لیں کہ جب بھی دعا کرنی ہے, جب بھی مانگنا ہے, اپنے رب سے مانگنا ہے, کسی اور سے مانگنا نہیں ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں, آپ پتہ ہے کیا, آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم یہ لفظ اپنی زبان سے پڑھتے ہیں, سورہ فاتحہ کے اس آیت کریمہ کو پڑھتے ہیں, ہم اپنے رب سے وعدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ میرا یہ وعدہ ہے کہ میں جب بھی عبادت کروں گا صرف تیری ہی کروں گا, میں جب بھی مدد مانگوں گا صرف تجھ سے ہی مانگوں گا. یہ کس نے کہا ہے وعدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کے حدیث میں, حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اپنے بندے کے بیچ میں تقسیم کر دی ہے, آدھی آدھی. اور اسی حدیث میں ہے, جب میرا بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں عہد ہے, میرا بندہ اپنا وعدہ پورا کرے میں اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں. ہم یہ وعدہ پورا کریں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا, اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے, اہدنا الصراط المستقیم کا وعدہ سچا ہے. ہدایت یافتہ وہ ہے جو توحید پر قائم ہے.
1: عمرہ کی نیت رمضان سے پہلے کرنا اور پھر عمرہ رمضان میں کرنا, کیا یہ رمضان کا عمرہ سمجھا جائے گا؟ سمجھ آئے سوال؟ میں سمجھا دیتا ہوں. یہ سوال پرسوں بھی آیا تھا, عصر کے بعد شعبان کے آخری دن میں ایک شخص نے سوال کیا اور پوچھا, ہم اگر ابھی عمرے کے لیے نکلے گھر سے اور مکہ پہنچ جائیں, مغرب کے بعد عمرہ شروع کر دیں, کیا ہمارا عمرہ رمضان میں ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یعنی احرام باندھا ہے گھر سے عصر کے بعد شعبان کے آخری دن میں, مکہ پہنچ گئے ہیں مغرب سے پہلے, انتظار کر رہے ہیں, عمرہ شروع نہیں کیا, مغرب کے بعد رمضان شروع ہو جاتا ہے, اور عمرہ رمضان کے بعد کیا ہے, کیا عمرہ رمضان کے بعد کرنا ہے؟ سوال یہ ہے, کیا یہ عمرہ رمضان میں شمار ہو گیا یا شعبان میں؟ کون بتائے گا؟ شعبان میں. رمضان والا کوئی ہے؟ یار اس نے طواف سمجھے طواف کب کیا ہے؟ مغرب کے بعد کیا ہے، تو عمرہ کب ہوگا؟ شعبان میں ہی ہوگا. کیوں؟ یہ رمضان اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، سمجھیں ذرا. اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پہلے سب سے پہلے عمرہ کرو، رات سے ہی پہلے رمضان میں عمرہ کر رہے ہیں. بعض لوگ ظہر کے وقت جا کے بیٹھ جاتے ہیں، مکہ پہنچ جاتے ہیں آرام سے، عمرہ شروع نہیں کرتے. کہتے ہیں رش کی ابتدا سے پہلے مغرب کے بعد ہم فوراً افطاری کر کے، مغرب کے بعد جو ہے نا فوراً ہم طواف شروع کریں گے. نیت کب کی تھی؟ شعبان میں، رمضان میں. تو نیت کے پر کوئی عمل ہوتا ہے؟ انما الاعمال بالنیات. نیت کب کی تھی؟ شعبان میں. تو روزہ آپ کر، عمرہ بھی شعبان کا ہی ہے. تو اگر اس غلطی سے بچنا چاہتے ہیں تو نیت آپ کریں مغرب کے بعد.
0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
1: تو پھر چلیں گے، کوئی حرج نہیں ہے. واللہ اعلم.
0: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ایک مرتبہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور انہوں نے یہ بد دعا کی: رغم انف امرئ رغم انف امرئ والله الله رمضان ولم يغفر له، فقلت آمين. وہ شخص ہلاک ہو جائے، اس کی ناک آلود خاک ہو جائے جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے اس بد دعا پر آمین کہا. آج کے خطبے کا موضوع ہے، اور ماہ رمضان آ گیا. ماہ رمضان تو آ گیا، شدت سے اس عظیم مہینے کا انتظار تھا. یہ تو ہم نے جان لیا کہ آج رمضان کا پہلا دن ہے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ رمضان میں روزہ رکھنا فرض ہے، رمضان کے دن میں روزہ رکھنا فرض ہے، اور رات میں صلاۃ التراویح اور قیام جو ہے وہ سنت ہے اور نفل ہے. لیکن وہ کون سی چیزیں ہیں جو رمضان عظیم کے تعلق سے ہم نہیں جانتے؟ ماہ رمضان تو آ گیا ہے، لیکن میں کیا کروں ماہ رمضان میں؟ یہ ایک سوال ہے جو عام طور پر بہت کم لوگ پوچھتے ہیں اپنے آپ سے. انتظار تو ہم سب کرتے ہیں رمضان کا، روزہ بھی ہم سب رکھتے ہیں، تراویح کی نماز بھی ہم سب مل کے پڑھتے ہیں، لیکن صرف یہی مقصد ماہ رمضان کا کہ ہم دن میں روزہ رکھیں اور رات کو تراویح کی نماز پڑھیں؟ کیا اسی کا نام رمضان ہے؟ اگر اسی کا نام رمضان ہے تو پھر پچھلے 20 یا 30 سالوں سے رمضان میری زندگی میں آ رہا ہے، جیسے رمضان سے پہلے ہوتا ہوں ویسے ہی رمضان کے اندر ہوتا ہوں، پھر رمضان کے بعد بھی ویسے کے ویسے ہی ہوتا ہوں. وقتی طور پر تھوڑا سا فرق محسوس ہوتا ہے، دل میں زندگی میں تھوڑی سی تبدیلی محسوس ہوتی ہے، دور سے کہیں پر تبدیلی کی ایک روشن کرن نظر آتی ہے پھر فوراً غائب ہو جاتی ہے. ماہ رمضان تو آ گیا ہے لیکن میں رمضان میں کیا کروں, مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آج رمضان کا پہلا دن ہے, اگر میں آج سے ایک ایسا پروگرام بناؤں, خاص پروگرام رمضان کے لیے, جس کے مطابق میں پورا مہینہ گزاروں اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا رہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مزید توفیق عطا فرمائے اور مجھے ثابت قدمی عطا فرمائے تاکہ میں اپنی زندگی میں وہ تبدیلیاں لا سکوں جو رمضان مجھ سے چاہتا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ میں یہ بتاؤں کہ مجھے رمضان میں کیا کرنا چاہیے, ہم سب کو مل کے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع پھر سے فراہم فرمایا ہے کہ ہماری زندگی میں پھر سے رمضان آیا ہے. کل ہمارے ساتھ کتنے لوگ تھے جو ہماری طرح شدت سے منتظر تھے رمضان کے, آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے, ان کا عمل منقطع ہو گیا, ان کی زندگی ختم ہو گئی, آج وہ دنیا میں نہ رہے, ان کی دنیا بدل گئی, آج وہ قبر میں ہیں, ان کے ساتھ ان کے اپنے اعمال ہیں, ان اعمال میں وہ اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کر سکتے ذرے برابر بھی, ان کا عمل منقطع ہو گیا. ہمارا کیا حال ہے؟ کیا ہمارا عمل زندگی میں منقطع ہو گیا؟ یا ابھی وقت ہے ہمارے پاس, ہم کچھ کر سکتے ہیں اور بہت کچھ کر سکتے ہیں, اپنے اعمال صالحہ کو جاری رکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم شکر کرنے والے بن جاؤ میں تمہیں اس سے بھی زیادہ عطا فرماؤں. خیر و برکات, رحم اور مغفرت اس مہینے کی پہچان ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتا ہے, اپنے خیر کے دروازے کھولنا چاہتا ہے, رزق کے دروازے کھولنا چاہتا ہے, ہماری زندگی میں خیر و برکت کو, اپنی رحمت کو, مغفرت کو عام کرنا چاہتا ہے. الغرض اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرمانا چاہتا ہے. کیا ہم اس لائق ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس وسیع جنت کو, ارض والسماوات والارض, کیا ہم اس لائق ہیں کہ اس جنت میں داخل ہوں؟ سب سے بڑا انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جنت ہے, اور انعام ان لوگوں کو ملتا ہے جو کامیاب ہوتے ہیں, ہر ایرے غیرے کو کوئی انعام نہیں ملتا. کیا ہم کامیاب ہوئے ہیں؟ اگر رمضان سے پہلے یہ کامیابی نہیں تھی اور ہم نے کچھ کیا نہیں تو ابھی تو موقع مل گیا ہے نا. ایام معدودات, یہ گنے چنے دن ہیں, خیر و برکت کے دن ہیں, عافیت کے دن ہیں, مغفرت کے دن ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کرنا چاہتا ہے. کیا ہم اپنی بخشش کروانا چاہتے ہیں؟ کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ میرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے, میں اللہ کا پیارا بندہ ہوں, میں نے کوئی معصیت کی نہیں ہے, میں معصیت کرتا ہی نہیں ہوں, نافرمانی کو جانتا ہی نہیں ہوں, میرے جیسا کوئی نہیں ہے، مجھے مغفرت کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ شیطان کا سب سے بڑا بہکاوا ہے. اور کبھی ایسا وسوسہ آئے تو فوراً اپنے آپ کو اور اپنے رب کی طرف رجوع کر کے توبہ استغفار کرتے ہوئے شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ سے پناہ کی دعا کرتے رہو. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آدم کی اولاد صالح کی ساری خطا کار ہے، جب بشر ہو تو پھر معصوم نہیں ہو. عصمت انبیاء علیہ السلام کے لیے ہے، وہ معصوم ہیں، ان پر وحی نازل ہوتی ہے. کیا آپ پر بھی وحی نازل ہوتی ہے؟ کیا آپ بھی معصوم ہیں؟ ہم بشر ہیں، خطا کے پتلے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں ہم سے. آدم کی اولاد میں سے سارے کے سارے خطا کار ہیں، اور سب سے بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں. ماہ رمضان تو آ گیا، ماہ رمضان میں کیا کروں؟ میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رمضان میں ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے دوست و احباب کو، ہمارے ذریت کو، ہم سب کو، حاضر و سامعین کو، اللہ تعالیٰ ہمیں، ہم سب متقی پرہیزگار بنا دے. جو رمضان کے مہینے کا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ اس مہینے کے مقصد کو ہماری زندگی میں عام کر دے. رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہمیں صبر قدمی عطا فرمائے کہ ہم اس تقوی کے راستے پر چلتے رہیں، اسی ایمان اور تقوی پر ہماری زندگی ہو اور اسی ایمان اور تقوی پر ہمارا خاتمہ ہو. پہلے نمبر پہ جو میں نے رمضان میں کرنا ہے کہ رمضان کے مہینے کا جو مقصد ہے، اس مقصد کو اپنا مقصد بنا لو. رمضان کے مہینے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ روزے کیوں فرض کیے ہیں؟ صرف اس لیے کہ میں بھوکا پیاسا رہوں، یا رات کو صلاۃ و قیام پڑھتے پڑھتے اپنے آپ کو تھکا دوں؟ یہ مقصد نہیں ہے. مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے. کیوں روزے فرض ہوئے ہیں سب پہ؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقی پرہیزگار بن جاؤ. اور تقوی اس تبدیلی کا نام ہے، اس دل کی تبدیلی کا نام ہے جس سے یہ انسان اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے. یہ ناچیز بندہ، یہ حقیر فقیر مسکین بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کے دروازے اس بندے کے لیے کھل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے، حرکات اور سکنات میں وہ جان لیتا ہے یقین سے کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے. وہ جہاں پر بھی ہو، گھر کے اندر ہو، گھر سے باہر ہو، جہاں پر بھی ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں بس چکا ہوتا ہے. وہ قدم تو اپنی مرضی سے اٹھاتا ہے لیکن رکھتا زمین پر اپنے رب کی مرضی کے مطابق ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن جاتا ہے. لعلکم تتقون. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس فرمان پر بھی وہ عمل کرتا ہے. ہمارا جو مقصد ہے رمضان کا روزے سے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو جھوٹی بات کو ترک نہیں کرتا، نہیں چھوڑتا، اس پر عمل کو بھی نہیں چھوڑتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے کھانے اور پینے کو چھوڑنے میں کوئی حج اللہ تعالیٰ کو نہیں ہوتا. وہ بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، بھوک اور پیاس کے علاوہ اسے کچھ ملتا نہیں. روزہ کا جو اجر و ثواب ہے اس سے محروم رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے نہ تو جھوٹی بات کو چھوڑا ہے، جھوٹ بولنا کسی قسم کا بھی ہو، جس میں جھوٹ شامل ہے، بد زبانی شامل ہے، جس میں غیبت ہے، چغل خوری ہے، جس میں بدعت بدعی الفاظ سے ذکر ہے، جس میں شرکیہ الفاظ ہیں، یہ سارے سارے جھوٹی باتیں ہیں، جھوٹی گواہی ہے، یہ سب اس میں شامل ہیں، اور اس پر عمل کرنا، نافرمانیاں، بدعات، خرافات، شرک، جو روزے کی حالت میں بھی ان بدکاریوں سے توبہ نہیں کرتا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے صرف بھوک اور پیاس لکھ دیتا ہے، روزے کا اجر و ثواب سے محروم رہ جاتا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ روزے کا اجر و ثواب کتنا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم کی اولاد کا سارے کے سارا عمل اس کے لیے ہے، اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، الا الصیام، سوائے روزے کے، فانہ لی، یہ میرے لیے میرے بندے نے رکھا ہے، وانا اجزی بہ، اور اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا. کتنی جزا ہے؟ اللہ اعلم. انما یوفى الصابر اجرهم بغیر حساب، بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے. دوسرے نمبر پہ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے تیاری کرنی ہے. رمضان کی رات میں یا رمضان سے چند دن پہلے ہم تیاری کرتے ہیں رمضان کے لیے، لیکن وہ تیاری شاید صرف کھانے پینے کی حد تک ہوتی ہے، یا شاپنگ کی حد تک ہوتی ہے، یا اس دنیا کے تعلق سے ہوتی ہے. اپنے لیے میں نے کیا کیا ہے، یہ سوال عورتیں بھی اپنے آپ سے پوچھیں. گھر کے لیے تو سب کچھ کیا ہے، کیا کھانا ہے، کیا پکانا ہے، صفائی کیسے کرنی ہے، ڈیکوریشن کیسے کرنی ہے، سارا کچھ کیا ہے. رمضان اس لیے نہیں آیا ہماری زندگی میں، مقصد کچھ اور ہے. اس مقصد کے لیے ہم نے کوئی تیاری کی ہے؟ اور ہم سب تیاری کرتے ہیں اور خاص پروگرام بناتے ہیں جیسے میں بیان کر رہا ہوں، لیکن اس کے لیے ہمیں ارادہ کرنا پڑے گا، اور بغیر ارادے کے کوئی عمل ہوتا ہی نہیں ہے. تو اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے. تیسرے نمبر پہ جو میں نے رمضان میں کرنا ہے، اپنے اندر ایک مرتبہ جھانک کر دیکھوں اور اپنے اندر اس برائی کو ڈھونڈوں جو میری عادت بن چکی ہے. عجب سی بات ہے، عادت بھی اور ڈھونڈنا بھی پڑے گا. ہاں یہی تو عجب بات ہے، ہم برائیوں میں، نافرمانیوں میں سراپا ڈوبے ہوئے ہمیں نظر نہیں آتے، دوسروں کی غلطیاں ہمیں خوب نظر آتی ہیں. اپنی کوتاہیاں، نافرمانیاں، اپنی غلطیاں ہمیں نظر نہیں آتی. آج رمضان کا پہلا دن ہے، آج میں دیکھ لوں، شاید کل تک زندہ نہ رہوں، کل تک موقع نہ ملے، آج میں دیکھ لوں میرے اندر وہ کون سی کمی ہے. مال کی کمی ہے، مال ویسے چھوڑ کے جائیں گے. صحت کی کمی ہے، دنیا ویسے چھوڑ کے جائیں گے. مال کی کمی بھی دور ہو سکتی ہے، صحت کی کمی بھی دور ہو سکتی ہے، لیکن ایمان کی کمی، تقوی کی کمی بڑی مشکل سے دور ہوتی ہے. تو اپنے اندر دیکھ لو کہ وہ کون سی بری عادت ہے، میں اس بری عادت سے اگر چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس برائی سے اگر پورا سال میں نے کوشش بھی کی ہے لیکن وہ عادت ایسے گلے لگی ہے کہ بری عادت میں چھوڑ نہیں سکتا ہوں، اب بہترین موقع ہے، واللہ بہترین موقع ہے تبدیلی کا. کیسے بہترین موقع ہے؟ دیکھیں رمضان کا مہینے میں ہماری زندگی ظاہراً تبدیل ہو جاتی ہے، کھانا پینے کا اوقات تبدیل ہو گیا، آرام کا وقت بھی تبدیل ہو گیا، ڈیوٹی کے اوقات وہ بھی تبدیل ہو گئے. تو ہماری جو عادت تھی عام طور پہ زندگی کی، وہ ساری تبدیل ہوئی ہے رمضان میں. ہمارا ظاہر تبدیل ہوا ہے، اپنے باتوں کو نہیں تبدیل کر سکتے، بہترین موقع ہے. تو تیسرے نمبر پہ اپنے اندر جو بری عادت ہے، جو برائی ہے، اس کو دور کروں. چوتھے نمبر پہ میرا اخلاق کیسا ہے، وہ کون سی بد اخلاقی ہے جسے مجھے دور کرنی چاہیے، میں دوسروں سے کیسے پیش آتا ہوں، اپنے گھر والوں سے کیسے پیش آتا ہوں، زبان سے کیا بولتا ہوں، میرے چہرے کا رنگ کیسے ہوتا ہے، کس انداز سے میں گفتگو کرتا ہوں، اپنے والدین کے ساتھ میرا سلوک کیسا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ کیسا ہے، رشتے داروں کے ساتھ کیسا ہے، پڑوسوں کے ساتھ کیسا ہے. اگر حسن اخلاق کا سبق رمضان میں نہ سیکھا تو پھر کب سیکھیں گے؟ بہترین موقع ہے اپنے اخلاق کو بہترین کرنے کا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے صرف اس لیے مبعوث کیا گیا ہے تاکہ میں مکارم الاخلاق کی تکمیل کروں. اخلاق ناقص تھے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا میں جو ناقص اخلاق تھے ان کی تکمیل کی. پانچویں نمبر پہ اگر کسی سے بغض و نفرت ہے اور کسی سے دوری اختیار کی ہوئی ہے، قطع کلامی کی ہوئی ہے، مسلمان بھائی ہے، تو فوراً آج ہی اسے معاف کر دوں. اگر اسی کی غلطی کیوں نہ ہو اسے معاف کر دوں. اور پھر اسے اس کے ساتھ تعلق جوڑ دوں. معاملہ خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ حجر کرے، قطع کلامی کرے. اور ایک روایت میں آیا ہے، اگر وہ اس حالت میں مر جاتا ہے تو وہ دوزخ میں چلا جاتا ہے. 3 دن سے زیادہ قطع کلامی کرنا مسلمان بھائی سے جائز نہیں. دوسری روایت میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے اعمال، ہفتے کے اعمال، ہر سوموار و جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پہنچتے ہیں سوموار و جمعرات کے دن، اور سب کے اعمال اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے سوائے ان لوگوں کے جن کی دلوں میں نفرت اور بغض باقی ہے، ان کے اعمال رکے رہتے ہیں. تو بغض و نفرت کو دل سے صاف کر دو، اور خاص طور پر اپنے قریبی رشتہ داروں سے، اپنے ہی پیاروں سے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو کئی سال گزر گئے ہیں، اپنے والدین سے روٹھے ہوئے ہیں، یا والدین اپنے بچوں سے روٹھے ہوئے ہیں، ناراضگیاں ہیں، صرف قطع کلامی نہیں قطع رحمی کر چکے ہیں. اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا يدخل الجنہ قاطع، جنہ میں کبھی داخل نہ ہوگا رشتے کو توڑنے والا. اور میں دور دراز رشتے کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ حدیث عام ہے ہر رشتے دار کے لیے. میں والدین کی بات کر رہا ہوں اور اولاد کی بات کر رہا ہوں، سگے بھائی کی بات کر رہا ہوں، بہن کی بات کر رہا ہوں، جو سب سے قریب رشتے دار ہیں. اگر رمضان میں ان کو معاف نہ کیا، اگر رمضان رشتہ جوڑنا نہ سیکھا ہم نے، تو پھر کب سیکھیں گے ہم؟ بہترین موقع ہے. رمضان تو آ گیا ہے، رمضان میں میں نے کیا کرنا ہے؟ ان اعمال میں سے جو کرنے کیا عمل بھی کرو، اب رشتے کو پھر سو جوڑو. اور یاد رکھیں، ابھی سے نیت کر لو، اگر رشتہ جوڑنے سے پہلے موت آ گئی دروازے باہر نکلتے ہوئے، تو آپ کے نام اعمال میں یہ عمل لکھ دیا جائے گا. آپ نے سچے دل سے نیت کر کے گئے ہیں کہ ابھی میں جا کے رشتے کو جوڑتا ہوں, جو ابھی تک توڑا تھا اس سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں. میں لا علمی تھی, جہالت تھی, یا شیطان کا غلبہ تھا, آج شیطان بندھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ شیطان کو قید کر لیا, میرا خیر بھی کیا بندھا ہوا ہے, کیا میرے اندر جو خیر ہے وہ بھی قید میں ہے؟ نہیں واللہ, آپ کے اندر جو خیر ہے میں جانتا ہوں. بہت سارے یہاں پہ جو احباب بیٹھے ہیں حاضرین و سامعین میں سے, ان کے اندر بہت سارا خیر موجود ہے, لیکن محض شیطان کا بہکاوا ہوتا ہے. اور اس نے تم سے کون سی بات کر لی, تمہیں یاد نہیں, تم ابھی شیطان کہہ رہا ہوگا, اس وقت میں بات کر رہا ہوں اس پاک جگہ پر, ابھی جتنے رشتہ توڑا ہوا ہے شیطان ابھی اپنا کام شروع کر دیا ہے. اس نے کبھی بات کی؟ وہ تو بڑا تھا, اسے پوچھنا چاہیے تھا, یا وہ چھوٹا تھا وہ چل کے آتا, اس نے کون سا تمہاری خبر لی ہے؟ تمہیں یاد نہیں تم بیمار تھے, تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا, یہ ہوا وہ ہوا, چھوڑ دیں سب باتیں, یہ شیطان کی قید ہے تمہارے دل کے اندر, جو رشتے کو توڑنا چاہتا ہے. ابھی تک وہ کامیاب تھا, اب تمہاری باری ہے, اب تم غالب بن کے دکھاؤ اس شیطان کے بہکاوے پر, شیطان کے وسوسوں پر اور شیطان کی چالوں پر, ثابت کر کے دکھاؤ کہ اب میں وہ نہیں رہا ہوں, اب میں اللہ کے متقی پرہیزگار بندہ ہوں, میں نے روزہ رکھا ہوا ہے, اب رمضان آ گیا ہے, اب میں تبدیل ہو کر رہوں گا. اور آپ کا عمل ضائع بھی نہیں ہوگا. جو رشتے جوڑتے ہیں رزق میں فراوانی اور عمر میں برکت اللہ تعالیٰ اس شخص کو عطا فرماتا ہے جو شخص رشتوں کو جوڑتے ہیں. رزق کی تنگی ہے, ہو سکتے یہی غلطی ہو اور یہی نافرمانی ہو, رشتے کو توڑنے کی وجہ بنیادی وجہ ہے کہ آج رزق کی تنگی ہے, تو پھر توبہ کیوں نہیں کرتے؟ چھٹے نمبر پر, اگر میرے پاس کسی نے کوئی امانت رکھی تھی اور میں نے خیانت کی تھی, ابھی وقت ہے, رمضان کا پہلا دن ہے, واپس کر دوں اسے. ارے بہت سارا پیسہ ہے, اسی کا تھا نا, ابھی تک خیانت کرتے آئے ہو, واپس کر دو. شیطان خون میں دوڑتا ہے, وہ تو نہیں چاہے گا کہ آپ اللہ تعالی متقی پرہیزگار بندے بنو. ثابت کر کے دکھاؤ, واپس کر دو ہر اس بندے کی امانت جو ابھی تک واپس نہیں کی. رمضان سے پہلے بھی خیانت, رمضان میں بھی خیانت, شاید رمضان کے موقع نہ ملے تو پھر کیا کریں گے ہم؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی سے قرض لیا ہے اور میں قرض دے سکتا ہوں واپس, میرے پاس گنجائش ہے لیکن دینا نہیں چاہتا ہوں, تو رمضان بہترین موقع ہے, قرض واپس کر دو. کیونکہ اگر اس حالت میں موت آ گئی کہ آپ قرض دے بھی سکتے تھے لیکن جان بوجھ کے نہیں دیا, واپس نہیں کیا, تو پھر یاد رکھیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, شہید جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر اپنی جان قربان کر دیتا ہے دین کی سربلندی کے لیے, اس کی شہادت بھی لٹکی ہوئی ہوتی ہے, اس کو شہادت کا اجر نہیں ملتا جب تک کہ اس کے قرض کی ادائیگی نہ ہو. میرے اور آپ کے کیا اعمال ہیں, ہم نے کون سی جان اپنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینے کے لیے تیاری کی ہے, کیا اعمال ہیں ہمارے, کیا حیثیت ہے ہماری؟ نہیں, شہید کو دیکھیں, اس عظیم شخص کو دیکھیں, اس کی شہادت کا اجر بھی جو عظیم اجر ہے اس وقت تک اسے نہیں ملے گا, اس اجر سے محروم رہے گا جب تک کہ اس کی قرض کی ادائیگی نہ ہو. کم ہو یا زیادہ ہو, قرض قرض ہی ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ساتویں نمبر پہ اصحاب الحقوق، جس کا کوئی حق ہے میرے اوپر ان حقوق کی ادائیگی کروں میں. اگر اللہ تعالیٰ مجھے یہ صلاحیت دی ہے، میرے ماتحت لوگ کام کرتے ہیں اور کئی مہینوں سے ان کو تنخواہیں نہیں دی، اپنے گھر کے خرچ کو کم کر دو، اپنا کھانا آدھا کر دو، اپنی گاڑی بیچ دو، کوئی سستی گاڑی خرید لو، گھر بھی بیچنا تو وہ بھی بیچ دو، کوئی دوسرا گھر سستا دیکھ لو، لیکن ان حقداروں کو حق دے دو. عجیب سے لوگ ہیں، بعض لوگوں کو دیکھا ہے نئی گاڑی خریدتے ہیں، نیا گھر بھی لیتے ہیں، کاروبار بھی ٹھیک چل رہا ہے، لیکن مزدوروں کو محروم کر دیتے ہیں مزدوری سے، ان کے حق سے، اور کہتے ہیں بزنس ابھی چمکا نہیں ہے. کب چمکے گا؟ جب قبر میں جاؤ گے. اپنے تو چمک رہا ہے، ان غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، حقداروں کے لیے ابھی بزنس چمکا نہیں تو کب چمکے گا؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. حقوق کی ادائیگی، ان بندوں کے حقوق کی ادائیگی، یہ ان کا حق ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مزدور کا حق اسے پسینہ خشک ہونے سے پہلے واپس کر دو، اس کا حق اسے دے دو. عجب سی بات ہے، تین تین مہینے گزر گئے، چار چار مہینے گزر گئے، ابھی تک لوگوں کو تنخواہیں نہیں. کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ اور کیا یہ بزنس ہے؟ اور کیا اس میں برکت آئے گی؟ واللہ یہی مال جو حرام کا مال ہے، جو غریبوں کو خون چوس چوس کر اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں، یہی بچے ہوں گے جن کے لیے سارا مال کمایا جا رہا ہے، گھر سے دھکے دے کے نکال دیں گے. اور ایسے کئی لوگ میں نے دیکھے ہیں. اور حقوق العباد کے ساتھ ساتھ اپنے خالق، اپنے مالک حق کبھی نہ بھولے. اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں؟ اللہ تعالیٰ مجھے پیدا کیوں کیا ہے؟ میں حقوق العباد تو جان لیا میں نے، اور اب عزم بھی کر لیا ہے کہ انشاءاللہ بھی جس کا حق میں نے دینا واپس کروں گا، چاہے وہ حق مالی ہو، چاہے کوئی بھی حق ہو، میں نے عزم کیا ہے ابھی میں واپس کروں گا. لیکن میں رب کے میرے اوپر جو حق ہے، کیا اس کو بھی ادا کرنے کے لیے میں تیار ہوں؟ اللہ تعالیٰ کا جو سب سے عظیم حق ہے میرے اوپر، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، توحید عبادت کا حق، کیا میں واقعی موحد ہوں؟ کیا توحید کو میں سمجھتا ہوں؟ کیا توحید پہ میں عمل بھی کر رہا ہوں؟ کیا اس خیر عمل کو عام بھی کر رہا ہوں لوگوں تک؟ آج امت میں شرک عام ہو رہا ہے، اس کے لیے میں نے کیا کیا ہے؟ جب تک میں خود توحید نہیں سمجھوں گا، اس پہ عمل نہیں کروں گا، تو آگے تک میں کیسے پھیلا سکتا ہوں؟ الدعوة الى التوحید والسنة، کیسے دعوت دے سکتا ہوں توحید اور سنت کی میں؟ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق مخلوق کے حقوق سے مقدم ہوں. آٹھویں نمبر پہ، اللہ المستعان، رمضان کا پہلا دن ہے، حقوق کی ادائیگی کی بات ہو رہی ہے. میرے بھائی، یہ بھی حق ہے ان نمازیوں کا جو اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں. اب باہر نکلے تو ان کی گاڑیاں جو ہیں، کسی نے غلط پارکنگ کر کے ان کا راستہ بند کر دیا ہے. اگر کوئی ساتھ یہاں پر بیٹھا ہے تو ایک مازدا ہے گاڑی، نمبر ہے 5489، اور دوسری گاڑی سوزوکی ہے، نمبر ہے 3870. اگر یہ گاڑی کسی کی ہیں تو یہ غلط پارکنگ ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر، میں جانتا ہوں آپ خیر کے لیے آتے ہیں، تو خیر ہی لے کے جائیں، یہاں سے تھوڑی سی گاڑی دور پارک کر لیں، کوئی مشکل نہیں ہے. روزہ ہے، شیطان کہے کہ اتنی دور گاڑی پارک کروں گا میں تو پھر پیاس لگے گی، پھر روزہ پریشان کرے گا، مصیبت آ جائے گی. اب جمعے کی نماز کے لیے آتے ہیں، آپ کے لیے بہتر ہے جو ساتھی ہمیں قریب رہتے ہیں تو وہ پیدل آئے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگ جمعے کے دن بہترین طریقے سے غسل کرتے ہیں، پھر جمعے کی نماز کی طرف، مسجد کی طرف جانے میں جلدی کرتے ہیں، اور امام کے قریب جا کے بیٹھتے ہیں، اور پھر خطبہ سنتے ہیں، لغو یا رفث لغو نہیں کرتے، اور بہترین طریقے سے دل جوئے کے ساتھ خطبے کو سنتے ہیں، تو پھر ان کا چلنا مسجد کی طرف ایک ایک قدم پر، ایک ایک جو ہے سال کا روزہ اور رات کا قیامت لکھ دیتا ہے، ایک قدم پر ایک سال. آپ اس خیر سے کیوں محروم ہونا چاہتے ہیں؟ تھوڑی گاڑی ذرا دور پار کر لیں اور پھر اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچانی ہے. تو یہ بھی نوٹ کر لیں، یہ بھی حقوق کی ادائیگی میں سے ہے. آپ کو پتہ ہے کہ راستہ کا بھی حق ہوتا ہے، حقوق الطریق. ان میں ایک حق یہ ہے کہ گزرنے والوں کو جو ہے تکلیف نہ پہنچائے. اور بعض اوقات آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کے بھائی کو کیا ایمرجنسی ہے، اس نے جلدی جانا ہے، اس کو کوئی پریشانی ہے، اور آپ کی وجہ سے اس میں تھوڑی سی دیر کی وجہ سے اس پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، اس کے ذمہ دار آپ ہو جاتے ہیں، آپ کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا. نویں نمبر پر، آٹھویں نمبر پر، ہمارے ساتھ ایسے لوگ بھی رہتے ہیں جو ضعیف اور کمزور ہیں، محتاج ہیں، بیمار ہیں، یا کوئی یتیم ہیں، بیوہ بہنیں ہیں. ان کے لیے آج رمضان میں ہم کوشش کریں، ابھی تک ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا، پتہ ہی نہیں تھا، آج سے ہم کوشش کریں کیونکہ دیکھ بھال کریں جتنی بھی ہم سے ہو سکتا ہے، حال پوچھ لیں. اگر اللہ تعالی نے ہمیں اپنے رزق سے کچھ زیادہ عطا فرمایا ہے تو ان کے لیے اس زیادہ رزق میں سے تھوڑا سا حق ان کا بھی ہے. وہ اس معاشرے کے کمزور لوگ ہیں، محتاج لوگ ہیں، کہ ان کے لیے ہم کچھ کریں. ان کے دل میں خوشی پیدا کریں، صرف پیسوں سے نہیں، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر لیں اور دیکھیں اس کے چہرے کی طرف، دیکھیں کیسے اس کے چہرے پہ رونق آ جاتی ہے، وہ بچہ کتنا خوش ہوتا ہے. یہ خوشی اس کے دل میں ایسے ہوتی ہے کہ کاش وہ اپنی زبان سے کچھ کہہ سکے. بعض بچوں کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، یہ خوشی کا اظہار ہوتا ہے. اور کئی ایسے گھرانے ہیں، گھر میں یتیم بچے ہیں، ایک بیوہ ہے، بیٹا 14-15 سال کا بھی کمانے کے لائق نہیں ہے، اور کوئی حال پوچھنے والا بھی نہیں ہے. اپنے ملک سے آئے تھے، پوری فیملی آئی تھی، کوئی رشتہ دار بھی یہاں پہ نہیں تھا ان کا، خاوند کا ایکسیڈنٹ ہوا، مر گیا. اب وہ اکیلی عورت بیچاری پھر بچوں کے ساتھ کیسے وقت گزارے گی؟ آج رمضان کا پہلا دن ہے، ایسے لوگوں کو معاشرے میں دیکھیں کہاں کہاں پر ہیں، اور کوشش کریں ان کے لیے کچھ کرنے کی. ہمارے محلے میں ہیں، آپ کے محلے میں ہیں، آپ کے محلے میں ہیں. اگر آپ نہیں جانتے تو امام مسجد کی طرف جائیں، اکثر حالات وہ جانتے ہیں محلوں کے، اور پوچھیں ان سے کہ اگر کوئی مستحق ہے تو میں اس مدد کرنے کے لیے تیار ہوں. جائیں ان کے پاس، چل کے جائیں، ان کے حالات دیکھیں، اپنے اہل کو ساتھ لے کے جائیں، اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جائیں، تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ ہم کتنی خیر عظیم میں رہتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں جو بہت سارے خیرات سے محروم ہیں. اگر کچھ بھی نہ کر سکے ان کے لیے دعا ضرور کریں، اتنا تو کر سکتے ہیں، یہ اس کے لیے کوئی دینا پڑے گا ہمیں. نامے نمبر پہ اگر دو مسلمان بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہیں یا کوئی دوری ہے، اب بہترین موقع ہے کہ ان کی صلح کروا دیں. رشتے دار آپس میں لڑ چکے ہیں یا ان کی لڑائی ابھی جاری ہے، دوریاں صرف دوریاں نہیں بلکہ اتنی دور ہو چکے ہیں کہ اب عیدوں پر بھی نہیں ملتے. دوست تھے یا رشتے دار تھے، بس شیطان اپنا کام کر رہے، دنیا کے کسی معاملے میں جھگڑا ہوا، دوری ہو گئی. آج رمضان کا پہلا دن ہے، رمضان کے پروگرام میں اب یہ بات بھی شامل کر دوں گا میرے کون سے وہ دوست ہیں جو آپس میں روٹھے ہوئے ہیں اور میں ان کے لیے صلح کرنے کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟

اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا میں تمہیں اس بات کی خبر نہ دوں، اس بات کی خبر نہ دوں جس کا درجہ روزے سے، نماز سے اور صدقے سے افضل ہے؟ نفل روزہ، نفل نماز، نفل صدقے سے؟ صاحب نے عرض کی، قالوا بلى یا رسول اللہ، ضرور اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اب ضرور ہمیں خبر دیجئے. قال اصلاح ذات البین، دو لوگوں کا آپس میں صلح کروا دینا. ہم کتنے نفل روزے رکھتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے؟ وقت نہیں ملتا مشکل سے. ایک بہترین کام ہے، افضل درجہ ہے، ان نوافل عبادات سے بھی بہتر عمل ہے اگر اس کو ہم کرنے کے لیے تیاری کریں. دسویں نمبر پہ جو ہے رمضان میں کرنا ہے نا، اپنا محاسبہ. یہ تو میں نے دیکھ لیا، اس کو بھی دیکھ لیا، اور صلح بھی کروا دی، صلہ رحمی بھی کروا دی، اپنے بارے میں کیا جانتا ہوں، میرا کیا حال ہے، آنکھوں کا کیا حال ہے، کانوں کا کیا حال ہے، زبان کا کیا حال ہے، ہاتھ اور پاؤں کا، جسم کا کیا حال ہے، میرے دل کا کیا حال ہے، میں نماز کے ساتھ کیسا ہوں، نماز کے ساتھ میرا کیا حال ہے، روزے اور تراویح قیام کے ساتھ میرا کیا حال ہے، شرم اور حیا کے ساتھ میرا کیا تعلق ہے، کیا حال ہے میرا. مسلمان بہنیں حجاب کے ساتھ، پردے کے ساتھ کیا حال ہے؟ کیا وہی پردہ ہے جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، یا وہ پردہ ہے جو ہم چاہتے ہیں اپنی مرضی سے؟ سچ، امانت داری، خوف خدا، ان چیزوں کے ساتھ میرا کیا حال ہے؟ اپنے والدین، رشتہ داروں کے ساتھ میرا کیا حال ہے؟ لمبی لسٹ ہے. الغرض اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ میرا کیا حال ہے، کیسی حالت ہے میری، میں کیسا ہوں، اپنی آنکھوں سے کیا دیکھتا ہوں، اپنے کانوں سے کیا سنتا ہوں، اپنی زبان سے کیا کہتا ہوں، اپنے ہاتھ سے کیا پکڑتا ہوں، اپنے پاؤں سے چل کر کہاں جاتا ہوں، نماز میں کیسے پڑھتا ہوں، روزہ میں کیسے رکھتا ہوں، تراویح کے لیے کیسے جاتا ہوں، کیا وہ شرم بھی آتی ہے کہ نہیں آتی، اگر آتی تو کہاں پہ آتی ہے، کیا میرا حجاب، مسلمان بہن کا حجاب شرعی ہے، غیر شرعی ہے، ہے یا نہیں ہے. یہ سوال اپنے آپ سے میں کرتا ہوں، اور اس کے جواب ہی سے میرے پاس ہے، کیونکہ میں اپنے آپ کو سب سے بہتر جانتا ہوں. یاد رکھیں، اگر رمضان میں ان سوالوں کا جواب میرے پاس نہیں ہے تو پھر شاید رمضان کے بعد موقع نہ ملے کہ میں ان سوالوں کا جواب دے سکوں. بہترین موقع ہے اپنے اندر تبدیلی لانے کا، اپنا محاسبہ کرنے کا. عقل مند انسان وہ ہے جو اپنا محاسبہ خود کرتا ہے اس سے پہلے کہ اس کا رب اس کا محاسبہ کرے. حساب کے لیے ہم سب نے کھڑے ہونا ہے، اور بغیر ترجمان کے حساب دیں گے اللہ تعالیٰ کو، کوئی نہیں ہوگا، میں ہوں گا، میرا عمل اور میرا رب ہوگا. اور اس کے لیے ہمیں ایک کام کرنا پڑے گا، اور وہ ہے اگلا پوائنٹ نمبر 11، اپنے دل کی اصلاح کرنی پڑے گی، دل کو پاک کرنا پڑے گا. اور پاکیزگی ہر اس چیز سے کی جاتی ہے جو ملاوٹ کا باعث بنتی ہے، جس میں خلوص اور اخلاص میں کمی واقع ہوتی ہے. اپنے دل کو پاک

دل ایک ایسا بادشاہ ہے مٹھی برابر اتنا بڑا ہے، لیکن پورے جسم پر اس کا کنٹرول ہوتا ہے. جسم کا ایسا حصہ ہے جو سب سے بہترین حصہ ہے، اگر یہ سدھر جائے پورا جسم سدھر جاتا ہے، اگر یہ ناکارا ہو جائے پورا جسم ناکارا ہو جاتا ہے. اس کے لیے میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے آنکھوں کی حفاظت کی ہے، کانوں کی حفاظت کی ہے، اپنے چہرے کی حفاظت کی ہے، اپنے ہاتھوں کی، پاؤں کی، جسم کی حفاظت کی ہے. اور اس کے لیے بہت سارے پروگرام، ایکسرسائز، ڈاکٹر سے مشورہ، بہت کچھ کیا ہے. اپنے دل کی حفاظت کے لیے میں نے کیا کیا؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، التقویٰ ہونا، تقویٰ کی یہ جگہ ہے، اور اپنے سینے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں. تقویٰ دل میں ہوتا ہے، تقویٰ آنکھوں میں نہیں ہوتا، کانوں میں نہیں ہوتا، زبان پر نہیں ہوتا، تقویٰ ہاتھ یا پاؤں میں نہیں ہوتا. تقویٰ کی جگہ دل ہے، اور اس دل کے لیے میں نے کیا کیا ہے؟ آج تک میں نے کیا کیا ہے؟ اگر کچھ کیا ہے اور متقی پرہیزگار ہوں تو میرے لیے ثابت قدمی ہے ماہ رمضان، اور اگر نہیں ہے، ابھی تک نہیں کیا کچھ اپنے دل کے لیے، تو بہترین موقع ہے ماہ رمضان میرے لیے. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. اور اس سے بہترین موقع کب ملے گا؟ رمضان آیا اور چلا گیا، جیسے پہلے رمضان آئے اور چلے گئے تھے. نہ پچھلے رمضان متقی بنا، نہ اس سے پہلے متقی بنا، نہ اس رمضان متقی بنا، تو پھر کب بنوں گا میں؟ پھر تو میرا خیال ہے ہم ایکسرسائز ہی کر رہے ہیں، ڈائٹنگ کر رہے ہیں دن کو اور رات کو ایکسرسائز ہی کر رہے ہیں. یہ فرق ہے عبادت اور عادت میں. اور اگلا پوائنٹ یہی نمبر 12، کہ اپنی زندگی، پوری زندگی کو میں اپنی اچھی نیت سے عبادت میں بدل سکتا ہوں. عبادت میں اپنی عادت کو بدل سکتا ہوں اچھی نیت سے. اپنی نیت کو درست کریں. یہ بدنیتی کب تک؟ بدگمانی کب تک؟ جو بھی آپ عمل کریں، دیکھیں ہم کھانا تو کھاتے ہیں، کھانا کھانا عادت ہے، پانی بھی پیتے ہیں، پانی پینا عادت ہے، لیکن اس نیت سے میں کھانا کھاتا ہوں اور پانی پیتا ہوں تاکہ مجھے تندرستی ہو، اور اس تندرستی میں میں اللہ کی عبادت بہترین طریقے سے کر لوں. صرف نیت کی ہے، عمل وہی، عادت وہی ہے. میں نے نیت کی ہے، مجھے اس نیت کا اجر ملا ہے، اور وہ کھانا بھی میرے لیے باعث برکت بن گیا. صرف اپنے دل کو اپنے رب سے جوڑتے ہیں، نیت سے جوڑتے ہیں. اور اگر آپ نیت کرتے ہیں لیکن وہ عمل کر نہیں سکتے، تو آپ کو اس نیت کا اجر ضرور ملتا ہے. سبحان اللہ. نمبر 12، دعا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الدعاء هو العبادة، دعا ہی عبادت ہے. ہم دعا کے ساتھ کیسے ہیں؟ 24 گھنٹے میں سے دعا کے ہم نے کتنا وقت مقرر کیا ہے؟ کتنی دیر اپنے رب کے سامنے ہم جھک کر دعا کرتے ہیں؟ اپنی حاجت اپنے رب کے سامنے کتنی دیر رکھتے ہیں؟ لوگوں کو سوال کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے. اور رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی کے سامنے اپنے دامن پھیلا کر کتنی دیر کے لیے کھڑے ہوتے ہیں؟ تراویح کی نماز میں مسنون طریقے کے لمبا نہ ہو، مسنون طریقے کے تراویح کی نماز میں دعائے قنوت جو لمبی نہ ہو، کیونکہ بعض امام بہت لمبا کھینچتے ہیں، لمبی نہیں ہونی چاہیے، لیکن تھوڑا سا امام تھوڑی دیر کر رہے نا تو بعض ساتھی پریشان ہو جاتے ہیں، ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہے. اگر دیکھ جی دعا عبادت ہے، دعا کر رہا ہے، کوئی اور دنیا کی بات نہیں کر رہا. وہ رات کی تاریکی میں بہترین موقع ہے، رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں، السماء الدنیا، اس دنیا کے آسمان کی طرف، کما یلیق بجلالہ سبحانہ و تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان نشان ہے. اور اعلان ہوتا ہے کون ہے ضرورت مند، حاجت مند، جو کسی چیز کی حاجت ہے اس میں وہ حاجت پوری کروں. کون مغفرت طلب کرنے والا، میں اس کی مغفرت کروں. سبحان اللہ. اور اس وقت ہم سب یا تو بے ہوش ہوتے، سو رہے ہوتے، کوئی اپنے کاموں میں مصروف ہوتے. اب رمضان ہے، یا تو اپنے کاموں میں مشغول و مصروف ہوتے ہیں، تھوڑی دیر واپس آتے تو سو جاتے ہیں،

0: یہ بہترین وقت ہے دعا کا. نمبر 15، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام. رمضان کا قرآن سے بڑا گہرا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے. پہلے بعد میں کیوں نہیں، رمضان میں کیوں؟ گہرا تعلق ہے رمضان کا قرآن سے. جبریل علیہ الصلاۃ والسلام، قرآن کی اہمیت تو دیکھیں نا، زمین پر آتے خاص قرآن مجید کی تعلیم کے لیے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تعلیم دیتے ماہ رمضان میں، اور آخری سال میں آخر رمضان میں دو مرتبہ آئے اور دو مرتبہ قرآن مجید کو دہرایا. میرے پاس کتنا وقت ہے؟ سید ابو سرین صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے اہتمام کرتے. ہماری زندگی میں کتنا وقت ہے قرآن مجید کے لیے؟ رمضان سے پہلے بھی نہیں پڑھتا تھا، رمضان میں بھی تھوڑا پڑھ لیتا ہوں لیکن بھاری محسوس ہوتا ہے. رمضان کے بعد میں نہیں پڑھوں گا تو پھر رمضان آیا اور چلا گیا، میں نے کیا کیا؟ کیا کرنا چاہیے تھا مجھے؟ بہترین موقع تھا کہ میں رمضان کے اندر یہ سیکھ لوں، اپنی تربیت کروں، اپنا دل قرآن سے جوڑ لوں. نمبر 16، اپنے مال میں سے تھوڑا سا مال الگ کر لو اور محتاجوں کے لیے، فقراء کے لیے. رمضان میں خیر و برکت کا مہینہ ہے، صدقات و خیرات کا مہینہ ہے، ان کے لیے یہ خاص مال جو ہے ان کی طرف جاؤں اور ان کو یہ خاص مال دوں. لیکن جب تک ہم یہ کریں گے نہیں، آپ کی جتنی بھی آپ نکالیں، 10,000 نکالیں، 20 نکالیں، 100 نکالیں، جتنی آپ کے اندر ہمت ہے، جتنی آپ کے اندر طاقت ہے، لیکن یہ کرنا ہے. رمضان میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سخی ہوتے تھے، لیکن رمضان میں آپ سب کی سخاوت عروج بھی ہوتی. سبحان اللہ، اجود من الريح، ہوا جتنی تیز چلتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اس سے بھی زیادہ تیز تھی. نمبر 16، اس رمضان میں میں نے اللہ تعالیٰ کا پیارا بندہ بننا ہے، مخلص اللہ تعالیٰ کے لیے. اخلاص کو سمجھنا ہے، جاننا ہے. ابھی تک اخلاص سے دور تھا، مجھے پتہ نہیں تھا، لیکن ابھی موقع آیا ہے کہ میں سمجھوں اخلاص ہوتا کیا ہے. خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی عمل کیسے کیا جاتا ہے؟ ریاکاری سے کیسے میں توبہ کر سکتا ہوں؟ لوگوں کو دکھاوے کے لیے جو میں کام کرتا ہوں اس کی روک تھام کیسے کی جاتی ہے؟ اللہ کا مخلص بندہ کیسے بن سکتا ہوں؟ نمبر 17، اللہ تعالی سے مدد طلب کرتے ہوئے اپنی خواہشات نفس پر قابو پانے کا وقت ہے رمضان. جو بھی میرے ناجائز خواہشات ہیں جس کی وجہ سے میں راہ راست سے ہٹا ہوا ہوں، ان خواہشات، ان ناجائز خواہشات پر غالب ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا بھی کرتا رہوں اور خود بھی جدوجہد کرتا رہوں. ایک بہترین موقع ہے رمضان میں کہ میں اپنی النفس الامارہ بالسوء، وہ نفس جو بار بار مجھے غلط کام کرنے پر آمادہ کرتی ہے، جس کے سامنے میں مجبور ہو جاتا ہوں، اپنا سر جھکا دیتا ہوں، نافرمانی کا راستہ ہو یا بدعت کا راستہ ہو یا بدکاری کا راستہ ہو، الغرض کوئی بھی ایسا راستہ جو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے، یہ میری نفس ہی ہے جو شیطان کے ساتھ مل کر مجھے اپنے رب سے دور کرنا چاہتی ہے. اب وقت آ گیا ہے، رمضان کے پہلا دن ہے، کہ میں اپنے رب سے مدد کی دعا کرتے ہوئے اپنے نفس پر، اس بری نفس پر غالب ہو کر اسے نفس مطمئن میں تبدیل کر دوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ابرئ نفسی ان نفس الاماره بالسوء الا ما رحم ربي، نفس تو ہمارا بالسوء ہی ہے، برائی کی طرف راغب کرتی رہتی ہے، کھینچتی رہتی ہے، الا ایک جس پر اللہ تعالیٰ رحم کرے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے کہ اللہ مہذب رحم و کرم سے ہمیں اپنے اس نافرمان نفس پر غالب کر دے اور ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنا دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. آخری پوائنٹ، بہت لمبی لسٹ ہے، وقت ختم ہو گیا ہے، کہ اس رمضان میں میں یہ عہد کروں اپنے آپ سے اور اللہ تعالیٰ سے کہ میں نے علم نافع اور عمل صالح کا راستہ اپنانا ہے. علم نافع اور عمل صالح، نفع بخش علم اور وہ عمل جو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. ابھی تک رمضان کے تعلق سے میں کیا جانتا ہوں؟ نہیں جانا تو رمضان ہم جان لیتے ہیں مختلف سوال کر کے کہ کون سی چیزیں جو روزے توڑتی ہیں، کون سی روزہ نہیں ٹوٹتا. اب ایک بھائی بھی سوال کر رہے تھے کہ صبح مجھے الٹی آ گئی، وہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، اور قضا کی طرف سوال کر رہے تھے. الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من استقاء فعلیہ القضاء، جس نے جان بوجھ کے الٹی کی اس پر قضا واجب ہے، اس کا روزہ ٹوٹا ہے. وہ اندر آئے القی فلا قضاء علیہ، اور جس کو الٹی آج اس پر کوئی قضا نہیں، اس کو روزہ باقی رہتا ہے. تو جہالت کی وجہ سے ہم روزہ ٹوٹا نہیں تھا الٹی کی وجہ سے، لیکن خود کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ہم نے خود توڑا ہے لا علمی کی وجہ سے. تو رمضان کے مسائل تو ہم سیکھ لیتے ہیں رمضان میں سوال کر کے، وہ کون سے ایسے مسائل ہیں دین کی شریعت کے تعلق سے جن کا مجھے علم ہی نہیں، جن کو میں جانتا ہی نہیں ہوں. دیکھیں صرف رمضان کے مسائل جان کر میں جنت میں نہیں جا سکتا، اگرچہ رمضان کا مہینہ جو ہے ایک عظیم مہینہ ہے اور روزہ جو ہے وہ ارکان اسلام میں سے رکن ہے، چوتھا رکن ارکان اسلام میں سے، کوئی شک نہیں ہے. لیکن کیا صرف روزے کے اہتمام کر کے میں جنت میں جاؤں گا؟ نہیں، روزے کے ساتھ ساتھ بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں جن کا اہتمام کرنا ضروری ہے، اور سر فہرست ہے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ. کلمہ توحید کے بارے میں کیا جانتا ہوں؟ کلمہ توحید کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، ارکان کیا ہے، شروط کیا ہے، یہ مفہوم ارکان شروط کہاں سے آئے ہیں؟ یہ صرف لوگوں کی تیار کردہ ہیں یا کوئی دلائل بھی ہیں؟ کیا اس وقت تک جو وقت میں نے گزارا ہے کلمہ توحید میں نے سمجھ لیا ہے؟ اگر نہیں سمجھے پھر کب سمجھوں گا؟ اس وقت کا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے؟ صحیح عقیدہ کیا ہے، غلط عقیدہ کیا ہے؟ اگر آج نہیں سمجھوں گا تو پھر کب سمجھوں گا؟ رمضان بہترین موقع ہے. دل نرم ہے، دل میں تبدیلی ہے. جسم کمزور ہے، جسم میں تبدیلی ہے. اور کمزور ہمیشہ محتاج ہوتا ہے، اور محتاج اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے ہمیشہ. تو اپنے رب کی طرف رجوع کرنے کا بہترین موقع ہے، علم حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے. اور انشاءاللہ خطبے کے بعد کلمہ توحید کے تعلق سے ایک چھوٹا سا درس ہے، اور کچھ پیپرز بھی انشاءاللہ بانٹے جائیں گے. میں بھائیوں سے اور بہنوں سے گزارش کر رہا ہوں تھوڑی دیر اور بیٹھ جائیں، اور کلمہ توحید کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا وقت درکار ہے، لیکن انشاءاللہ اس جو توحید کا درس ہوگا انشاءاللہ اس کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ ہماری زندگی میں بہت ساری ایسی بڑی چیز کی کمی تھی، ہم اس کا علم بھی نہیں تھا. بہت ساری کمیوں میں دیکھیں ہر کمی پوری ہو جاتی ہے دنیا کی، لیکن علم ایسی کمی ہے جب تک اسے حاصل نہیں کیا جاتا وہ کمی کبھی پوری نہیں ہوتی. اور جہاں پہ توحید کی بات آئے، کلمہ توحید کے علم کی بات آئے، تو میرا خیال اس کے بعد کوئی علم باقی نہیں رہتا. سبحان اللہ. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صاحب المنہج کو سمجھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کا پہلا دن ہماری زندگی میں خیر اور خوشیاں لے کے آئے، اور پورے رمضان میں یہ خیر اور برکات جو ہے جاری رہے، اور رمضان کے بعد میں بھی ہم متقی پرہیزگار اللہ تعالیٰ کے پیارے اللہ تعالیٰ فرما بردار بندے بنے اور رہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے روزے کو، ہمارے قیام کو، اور ہمارے صدقات اور خیرات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وموالاه، أما بعد، فهم السلف لشرع هيسية تدرس جاري ہے اور ہم بات کر رہے تھے فهم السلف کے حجت کے دلائل. پچھلے درس میں تقریباً 10 دلائل بیان کر چکے ہیں، آج کی نشست میں دلیل نمبر 11 سے درس کا آغاز کرتے ہیں. فہم سلف حجت ہے، اس کی دلیل نمبر 11 ارشاد باری تعالی ہے، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے جہاد کرو، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرو، جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے. ہوا اجتباکم، اس نے تمہیں چنا ہے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور اس نے تمہارے دین میں کوئی تنگی کوئی حرج نہیں رکھا. ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت ہے. ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہیں مسلمان یا مسلمین کے نام سے پکارا ہے، اس نے تمہارا یہ نام رکھا ہے مسلمین. من قبل، اس سے پہلے. وفی هذا، اور اس میں. لیکون الرسول شہیدا علیکم، الرسول اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر گواہ ہیں. وتکون شہداء علی الناس، اور تم لوگ لوگوں پر گواہی دینے والے ہیں. سورۃ الحج آیت نمبر 78. امام ابن القیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کے تعلق سے، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی انہیں چنا، یعنی صحابہ کرام کو چنا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کا چناؤ ہے، اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص چنا ہے اور اپنا اہل بنایا ہے، اپنے خواص میں ان کو شامل کیا ہے، اپنے بندوں میں سے، اپنے مخلوقات میں سے اللہ تعالی نے ان کا اپنا اہل بنایا ہے، اپنا خاص بنایا ہے، اور اللہ تعالی کا بہت سے لوگوں میں خاص چناؤ ہے ان کے لیے، انبیاء اور مرسلین کے بعد. اور اسی لیے اللہ تعالی نے ان کو حکم دیا کہ وہ جہاد کریں اللہ تعالی کے راستے، جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، اور اس جہاد میں وہ اپنے نفس کو قربان کر دیں اور اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کی توحید کرتے ہوئے محبت اور عبودیت سے، محبت اور عبودیت سے اللہ تعالیٰ کی توحید کرتے رہیں اور صرف اللہ تعالیٰ کو واحد سچا معبود بنائیں، جس کی محبت پوری دنیا پورے کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے، اس کے سوا اس جیسی کسی سے محبت نہیں کرنی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوسروں پر یہ اختیار بخشا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہے، اب یہ جو اللہ تعالیٰ خاص چناؤ ہیں، اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، پیارے ہیں، یعنی صحابہ کرام اور اجمعین جو انبیاء اور رسول کے بعد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خاص بنائے اور انہوں نے اپنی زندگی ساری اللہ تعالیٰ کو خاص رکھا ہے. سبحان اللہ، شیخ صاحب یہ بیان فرما رہے ہیں، بس وہ اللہ تعالیٰ اپنے الہ کو، واحد الہ کو، اپنے سچے معبود کو صرف ایک ہی معبود بناتے ہیں اور اسی کی نزدیکی حاصل کرتے رہتے ہیں، اپنی زبانوں سے، اپنی جوارح سے یعنی جسم سے، اپنے دلوں سے، محبت سے، اپنے ارادے و نیت سے، اور وہ آگے کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کو اور عبادت کو ہر حال میں، ہر چیز پر، ہر چیز سے آگے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا بندہ بنایا ہے، اپنا ولی بنایا ہے، اپنا پیارا بنایا ہے، اور دوسروں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ یہ خبر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دین کو آسان کر دیا ہے، ان پر دین کو آسان کر دیا ہے، بے حد آسان کر دیا ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں چھوڑی. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے بہت محبت کرتا ہے. لکمال محبت ہی لہم، اللہ تعالیٰ کی ان کے لیے کامل محبت ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ نرمی اور رحمت کرنے والا ہے، شفقت کرنے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیا کہ وہ ملت ابراہیم، امام الحنفاء، ان کے والد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت کو مضبوطی سے تھامے رکھیں. اور ملت ابراہیم کیا ہے؟ وہی افرادہ تعالی وحد بالعبودیت والتعظیم والحب والخوف والرجاء والتوکل والانابہ، آخر تک. ملت ابراہیم کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا ہے، افراد، ونس. کس چیز میں؟ عبودیت میں، کہ عبادت کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. تعظیم میں، تعظیم حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. محبت، ڈر، امید، توکل، انابت، والتفویض والاستسلام، معاملات کی سپردگی اور مکمل اپنے آپ کو سپرد کر دینا، سرنڈر کر لینا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. یہ خاص چیز اللہ تعالیٰ کے لیے جو جن کی بنیاد عبودیت ہے اور بندگی ہے، جس کی وجہ سے ان کے دل اب صرف اللہ تعالیٰ سے جڑے رہتے ہیں، کسی اور سے نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خصوصیت کو بیان کرتے ہوئے ان کا نام مسلمان رکھا ان کو پیدا کرنے کے بعد. یہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص اعتنا ہے اور ان کے لیے بلندی شان ہے اور ان کے لیے شرف ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ بلندی عطا فرمائی ہے ان کو، یہ خصوصیت اس لیے ان کے لیے ہے تاکہ ان کے جو پیغمبر ہے ان پر گواہ رہے اور وہ لوگوں پر گواہ رہے. ان کے لیے گواہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور وہ گواہی دیں گے دوسری امتوں پر، ان پر حجت قائم کریں گے. تو یہ خصوصیت جو ہے اور یہ اشارہ جو دیا گیا ہے ان دو اہم باتوں کے لیے اور ان دو بڑی حکمتوں کے لیے. اور مقصود اس آیت کریمہ سے امام صاحب فرماتے ہیں، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، جب ان کو اللہ تعالیٰ یہ بلند مرتبہ درجہ عطا فرمایا ہے تو یہ محال میں سے ہے، یعنی ناممکنات میں، یہ ناممکنات میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ثواب سے، کسی مسئلے میں ثواب سے محروم کر دے، کسی مسئلے کے صحیح جواب سے محروم کر دے، اور اس مسئلے میں جو حق ہے اس سے محروم کر دے. ناممکن ہے، بس بعض اس میں غلط فتویٰ دیں، اور ان بعض غلط فتویٰ دینوں کے علاوہ دوسرے جو صحابہ ہیں وہ صحیح فتویٰ نہ دے سکیں، اور ان کے بعد میں آنے والے جو ہیں وہ صحیح فتویٰ کو پالیں اور صحیح مسئلے کو سمجھ لیں. تو امام صاحب فرماتے ہیں یہ ناممکن ہے، واللہ المستعان. بات سمجھ آئی؟ کتنی خوبصورت بات فرمائی ہے کہ یہ ناممکنات میں سے. ہم بات کر رہے ہیں کہ فہم اصل حجت ہے کہ نہیں، کہ صحابہ کرام کی اتنی خوبیاں بیان کی ایک آیت کریمہ میں، خوبیاں بیان کرنے کے بعد، حکمتیں بیان کرنے کے بعد، اب جن کا یہ مقام ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، کیا یہ ممکن ہے کہ کسی شریعت کے کسی مسئلے میں، ایک مسئلہ لے لیں آپ، کوئی مسئلہ بھی ہو، کہ پورے سلف نے، ہم بات کریں فہم اصل میں، اجماع سلف کی ہم بات ہیں، بار بار یہ بات میں بیان کر چکا ہوں کہ سلف میں سے اس مسئلے کو کسی نے سمجھا ہی نہیں ہے. کیسے نہیں سمجھا بھائی؟ یعنی ایک شرعی مسئلہ ہے، بعض سلف نے غلط فتویٰ دیا ہے مثال کے طور پہ، باقی بعضوں نے خاموشی اختیار کی ہے. بعض نے غلط فتویٰ دیا اور جو باقی ہیں انہوں نے خاموشی اختیار کی. جواب کیا نکلا؟ فتویٰ غلط، مسئلہ غلط. ٹھیک ہے، بعد میں بولنے والے لوگوں نے اس مسئلے کو دیکھا اور قرآن سنت کی روشنی میں یہ دیکھا کہ مسئلہ غلط ہے، پھر بعد میں آنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ رہنمائی کی اور انہوں نے اس مسئلے کو جو غلط صحابہ کرام کے نزدیک ان کے زمانے میں اب وہ صحیح ثابت ہوا ہے. امام صاحب فرماتے ہیں کیا یہ ممکن ہے؟ ہاں ایک دو سے غلطی ہو سکتی ہے افراد صحابہ سے، لیکن ایک دو غلطی کرے اور باقی خاموش رہیں، یہ ناممکنات میں سے ہے. اس لیے جس مسئلے کو انہوں نے بیان کیا اس پر اجماع ہے، ان کا اجماع ہے وہ دین بن چکا ہے، اور جن پر ان کو اجماع نہیں ہے اختلاف ہے تو وہ دین نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ کوئی اجتہادی مسئلے میں کسی ایک صحابی کا قول کو لیتا ہے کوئی دوسرے کو لیتا ہے، یا کسی ایک امام کا قول دوسرے کا قول، اجتہادی مسائل میں اس میں کیا مشکل ہے؟ بشرط قرآن سنت کے خلاف نہ ہو. اجتہادی مسئلہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن سنت اس کی رہنمائی نہیں ہے، دلیل نہیں ملتی ہے، تو اس لیے اجتہادی مسئلہ ہے الغرض. تو امام صاحب فرماتے ہیں یہ ناممکنات میں سے ہے. یہ پھر بیان کر چکا تھا میں اعلان موقعین جلد نمبر 4 میں. دلیل نمبر 12، قال تعالی، ارشاد باری تعالی ہے، ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم، سورۃ آل عمران آیت نمبر 101. اور جو اللہ تعالیٰ کے راستے کو مضبوطی سے تھامے رکھتا ہے، الاعتصام مضبوطی سے پکڑنا، فقد ہدی الى صراط مستقیم، بس اس کی ہدایت کی گئی صراط مستقیم کی طرف. جو اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھامنے والا ہے وہ صراط مستقیم پر چلنے والا ہے. یہ قاعدہ یاد رکھ، نوٹ کرنے قاعدہ. جو اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھامنے والا ہے، یعنی قرآن اور صحیح حدیث کو مضبوطی سے تھامنے والا ہے، وہی صراط مستقیم پر چلنے والا ہے. یہ قاعدہ ہے. جتنا کوئی بھی شخص قرآن سنت سے دور ہے اتنے صراط مستقیم سے دور ہے. اگر کسی کو دیکھنا چاہتے کہ کون صحیح راستے پر ہے یا نہیں، صحیح منہج پر ہے یا نہیں، اس کے قول اور فعل کو آپ تولیں قرآن اور صحیح حدیث پر، پتہ چل جائے گا آپ. امام نقی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وجہ استدلال بالآیہ، اس آیت کریمہ سے وجہ استدلال کیا، کہاں سے دلیل لی ہے کہ فہم سلف حجت ہے؟ فرماتے ہیں انہ تعالی اخبر عن المعتصمین به بانہم ہدوا الی الحق. اللہ نے خبر دی ہے اس آیت کریمہ میں کہ جو اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھامنے والے ہیں انہیں کو ہدایت دی گئی، رہنمائی کی گئی حق کی، حق کی طرف. فنقول، پس ہم کہتے ہیں، الصحابۃ رضی اللہ علیہم معتصمون باللہ فهم مهتدون. تو صحابہ کرام علیہم اجمعین اللہ تعالیٰ دین کو مضبوط تھامنے والے نہیں تھے؟ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھامنے والا کون مسلمان ہے؟ صحابہ کرام سے لے کے تا قیامت جتنے مسلمان بھی آئیں گے بعد میں، سب سے زیادہ دین کو، قرآن اور سنت کو تھامنے والا کون ہے؟ صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں. یہ ہمارا ایمان ہے. تو امام صاحب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، فاتباعہم واجب. جب اللہ تعالیٰ کے دین کو سب سے مضبوطی سے تھامنے والے ہیں، فہم مہتدون، تو یہ ثابت ہو کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں. جو اللہ تعالیٰ خود بیان فرمایا ہے، جب وہ ہدایت یافتہ ہو چکے تو ان کی اتباع واجب ہے کہ نہیں؟ جب اتباع واجب ہے تو کیا اتباع بغیر فہم کے ممکن ہے؟ سبحان اللہ. اتباع بھی واجب ہے، پھر ان کی فہم بھی، فہم بھی حجت ہے. آگے امام صاحب فرماتے ہیں وقوله تعالی واعتصموا باللہ هو مولاکم فنعم المولا فنعم المولا ونعم النصیر، سورۃ الحج آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وہی تمہارا مولا ہے، وہ تمہارا دوست ہے. فنعم المولا، کیا ہی اچھا مولا ہے، کیا ہی اچھا دوست ہے. ونعم النصیر، وہ کیا ہی اچھا مددگار ہے. ومعلوم کمال تولی اللہ سبحانہ ونصرہ ایاہم اتم نصرہ. وہ یہ معلوم ہے کہ سب سے زیادہ دوستی اور محبت، ولایت جو ہے، تولی جو اللہ تعالیٰ کی، اور سب سے زیادہ نصرت اور مدد کس کی اللہ تعالیٰ نے کی؟ انبیاء اور رسولوں کے بعد کی بات ہو رہی ہے. انبیاء اور رسول کے بعد کس کی زیادہ، کس سے محبت کی ہے، کون زیادہ پسند اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور کس کی نصرت اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ کی ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم. امام صاحب فرماتے ہیں یہ دلیل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھامنے والے تھے، کمال کے طریقے سے، اتم اعتصام. تو وہ ہدایت یافتہ اللہ تعالیٰ کی گواہی سے ان کے لیے گواہی اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا, اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. اور آخر جملہ دیکھیں, واتباع المهدی واجب شرعا وعقلا وفطرة بلا شک. اور جو ہدایت یافتہ ہے اس کی اتباع کرنا واجب ہے شرعا وعقلا وفطرة بلا شک, اس میں کوئی شک نہیں ہے. دلیل نمبر 13, قال تعالى, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. سورة السجدة آیت نمبر 24. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور ہم نے ان میں سے امام بنائے جو رہنمائی کرتے ہیں ہمارے حکم سے جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیتوں پر یقین کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. امام صاحب فرماتے ہیں, امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ خبر دیتے ہیں اس آیت کریمہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام میں سے امام بنائے جن کی اقتداء کی جاتی ہے, ان کے بعد والے ان کی اقتداء کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے صبر اور یقین سے کام لیا. صبر اور یقین سے, صبر اور یقین سے دین میں امامت حاصل کی جاتی ہے, کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والا ہے اس کی دعوت نامکمل ہے جب تک کہ وہ حق پر یقین نہ کر لے جس کی طرف وہ دعوت دے رہا ہے اور بصیرت پر نہ دے رہا ہو اور صبر کی بنیاد پر نہ ہو. جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والا ہے وہ بہت سارے مشقتوں کا سامنا کرتے ہوئے یہ دعوت دے رہا ہوتا ہے اور وہ اس پر بھی صبر کرتا ہے کہ اپنے نفس کو ہر اس چیز سے روک لیتا ہے, دور کرتا ہے جو اس کے راستے میں رکاوٹ پیدا کر دیتی ہے, جو اس کی عزیمت اور ارادے کو کمزور کر دیتی ہے. بس جس کی یہ حالت ہو تو ایسے لوگ جو ہیں اماموں میں سے ہیں جن کی جو ہدایت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے. بس جن لوگوں کی حالت ایسی ہو وہ ہدایت دینے والے یعنی رہنمائی کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے. امام صاحب فرماتے ہیں, اور یہ مسلمات میں سے یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں اس وصف کو پانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب سے. یہ آیتیں جو ہیں کس کے تعلق سے؟ اصحاب موسیٰ علیہ السلام. اور یہ معلوم یعنی مسلمات میں سے معلوم بات ہے, واضح طور پر معلوم ہے, جس پر اجماع ہے امت مسلمہ کا کہ اصحاب موسیٰ سے بہتر ہیں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ وہ ان سے زیادہ یقین کرنے والے تھے اور ان سے زیادہ صبر کرنے والے تھے, یعنی بلکہ ہر امتوں میں سے نبی ہیں اور ان کے صحابہ ہیں, ان کا صبر تحمل ان کی امتوں کا ان کے صحابہ کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کا صبر و تحمل اور یقین جو ہے وہ سب امتوں سے زیادہ بہتر. تو امام صاحب فرماتے ہیں, تو صحابہ کرام زیادہ حق رکھتے ہیں منصب امامت کا, اور یہ امر ثابت ہے بلا شک اللہ تعالیٰ کی گواہی سے ان کے لیے, اللہ تعالیٰ کی تعریف سے جو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بیان فرمائی ہے, اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی سے کہ یہ لوگ جو ہیں یعنی بہترین تین زمانے میں رہنے والے لوگ جو ہیں سب سے بہترین زمانے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے خاص ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کے چناؤ ہیں. پھر امام صاحب فرماتے ہیں, یہ محال میں سے ہے جن کے یہ شان ہو کہ وہ سارے کے سارے خطا پر ہوں, کہ سارے کے سارے خطا پر ہوں اور حق بیان نہ کر سکے, اور بعد میں آنے والے لوگ جو ہیں وہ حق کو پا لیں. اور اگر یہ حق ذرا غور سے سنیں, اور اگر یہ ممکن ہوتا, امام صاحب فرماتے ہیں, اگر یہ ممکن ہوتا تو حقائق الٹ پلٹ ہو جاتی ہیں، حقائق الٹ ہو جاتی نا. اور جو متاخرین ہیں جو بعد میں آئے ہیں، جو آج کہتے ہیں سلف حجت نہیں ہے، یعنی تمہاری بات سنیں جو سلف کے مخالف ان کی بات چھوڑ دیں، یہ چاہتے ہیں نا یہ لوگ، اور کیا چاہتے ہیں. اچھا تمام سب فرماتے ہیں جو متاخرین ہیں وہ امام ہوتے جن کی طرف رجوع کرنا ہوتا ان کے فتاوے ان کے اقوال میں، متاخرین امام ہوتے متقدمین کے. شیخ صاحب فرماتے وَهَذَا كَمَ أَنَّهُ مُحَالٌ حِسًّا، جیسا کہ محال حِسًّا، جو پہلے وہی امام ہوتا ہے نا، اقتداء پہلے کی جاتی ہے یا پہلے بعد والے کی اقتداء کرتے ہیں، پہلے تو ہوتے نہیں بعد والے بعد میں آتے ہیں نا. تو ہم سفر جیسے کہ یہ ناممکن ہے، حِسًّا واقعتاً حقیقتاً ناممکن ہے، وعقلاً عقلاً بھی ناممکن ہے، فهو محال شرعاً، تو شرعاً بھی محال ہے. وباللہ التوفیق، امام صاحب فرماتے ہیں. دلیل نمبر 14 فی مسلف حجت ہے، ارشاد باری تعالی ہے والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، سورۃ الفرقان آیت نمبر 74. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمارے لیے ہماری بیویوں میں سے اور ذریت میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں متقیوں کے لیے امام بنا دے، آمین یا رب العالمین. بڑی خوبصورت دعا ہے مومنین، یہ دعا اکثر پڑھا کرتے ہیں، انبیاء کی دعا. اگر آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں جب آپ انبیاء کے متبعین کی کوئی دعا دیکھتے ہیں تو یہ دعا سب سے پہلے آتی ہے، بڑی خوبصورت دعا ہے جس میں دنیا و آخرت کی خیر کو جمع کر دیا گیا ہے، سبحان اللہ. امام ابن القیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں فکل من کان من المتقین وجب علیہ ان یتم بہ، جو متقین میں سے ہے تو واجب ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے. والتقوى واجبہ، کیونکہ تقوى واجب ہے، والاتمام بہم واجب اور ان کی اقتداء بھی واجب ہے، ومخالفتهم فيما افتوا فيه مخالف الاتمام بهم، اور ان کی مخالفت جن چیزوں میں انہوں نے فتویٰ دیا ہے ان کے قول کی مخالفت حقیقتاً ان کی اقتداء کی مخالفت ہے. بھی اقتداء تو اقتداء ہی ہوتی ہے، جیسے پہلے میں بیان کر چکا ہوں، مکمل اقتداء ہوتی ہے نا. کونوا مع الصادقین، ادھوری معیت ادھورا ساتھ اس میں یعنی مطلوب ہے یا مکمل ساتھ، اسی طریقے سے اقتداء مکمل یا گزارا چلے گا 10 یا 20% میں گزارا چلے گا. بھائی اقتداء تو اقتداء ہی ہوتی ہے، یہ کیسی اقتداء ہے؟ اگر آپ صحابہ کو امام سمجھتے ہیں تو پھر ان کی اقتداء ان کے فہم کے بغیر کیسے ممکن ہے؟ بھائی جس مسئلے پہ انہوں نے فتویٰ دیا ہے، آپ نے ان کے مخالف فتویٰ دیا ہے، وہاں پر جماع صحابہ ہیں اور آپ کا قول یہاں پہ آپ کہتے ہیں قرآن سنت سے میں نے لیا ہے. بھائی قرآن سنت سے آپ نے، انہوں نے کہاں سے لیا؟ تورات انجیل سے لیا. کیا خیال ہے؟ کیا صحابہ کا اجماع ممکن ہے کہ ایک مسئلہ بیان کریں اور آپ کہیں قرآن سنت سے میں بیان کر رہا ہوں؟ صحابہ کرام نے کہاں سے بیان کیا وہ مسئلہ؟ میں احاد صحابہ کی بات نہیں کر رہا، میں اجماع صحابہ کی بات کر رہا ہوں. تو اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں کہ جس مسئلے میں جس نے بھی صحابہ کرام کا اختلاف کیا، حقیقتاً اس نے صحابہ کرام کی اقتداء میں مخالفت کی، مسئلے مخالفت نہیں کی صرف. اور اقتداء ان کی اقتداء واجب ہے کہ نہیں؟ ان کی اقتداء واجب ہے، اس لیے ان کی اقتداء واجب ہے تو ان کی فہم بھی حجت ہے. بارک اللہ فیک. اگلے درس انشاءاللہ پوائنٹ نمبر 15 سے بیان کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهم سلف کے شرعی حیثیت کا درس جاری ہے اور ہم بات کر رہے تھے مثبت دلائل کے تعلق سے، کیا فهم سلف حجت ہے؟ جی ہاں، فهم سلف حجت ہے، اور اس کی ہم دلائل بیان کر رہے ہیں، مثبت دلائل، اس تفصیل کے ساتھ جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں. اور ہم پہنچے تھے دلیل نمبر 18 پر، 18 سٹارٹ کرنا ہے. 18th دلیل صحیح بخاری میں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابي، میرے صحابہ کرام کو گالی مت دو. فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی شخص احد کے پہاڑ جتنا سونا اللہ تعالیٰ کے راستے میں نفقہ دے دے، ما بلغ مد احد ملا نصیفہ، تو صحابہ کرام اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں دو ہتھیلی یا ایک ہتھیلی جو یا کوئی ایسی چیز اللہ کے راستے میں صدقے میں دیتے ہیں تو اس کے برابر صحابہ کرام کے علاوہ جو صدقہ دینے والے ہیں احد کے پہاڑ جتنا سونا بھی اگر دے دیں تب اس ایک کے دو ہتھیلی کے برابر نفقے کا اجر نہیں پا سکتے. وفی لفظ، اور دوسرے لفظ میں، فوالذی نفسی بیدہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی ہے اس ذات کی قسم جس کی مٹھی میں یا جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ ایسا ہے، یہ معاملہ ایسا ہے. اس حدیث میں کہاں دلیل ہے کہ فہم سلف حجت ہے؟ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی تو ان لوگوں کو آگاہ کرتے ہوئے فرمایا جن لوگوں نے بعض صحابہ سے کوئی مخالفت کی، کچھ رنج تھا، اور جانتے وہ کون تھے؟ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، معروف صحابی، یعنی اسلام میں داخل ہو چکے تھے، صحابی بن چکے تھے، لیکن جو سابقون الاولون ہیں ان میں سے کسی سے کچھ، جیسے بشر ہیں خفا ہو، دوستوں میں بھی بعض اوقات مسئلہ ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات اچھی نہیں لگی اور یہ فرمایا جو حدیث آپ کے سامنے ہے. امام القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ خطاب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدنا خالد بن ولید کے لیے تھا، اور ان کے ساتھ وہ بھی صحابہ شامل تھے جیسے آپ نے کہا سید معاویہ، دوسرے بھی جو صلح الحدیبیہ یا فتح مکہ کے بعد جنہوں نے اسلام قبول کیا. اب دیکھیں شاہد کہاں پہ ہے اور کس طرح سے دلیل کا استنباط کیا. فرماتے ہیں اگر سر خالد بن ولید اور ان جیسے دوسرے صحابہ جو بعد میں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے وہ ان صحابہ کے برابر اگر کچھ نفقے میں دیتے ہیں تو اتنا فرق ہے احد کے پہاڑ کا اگر سونے میں دے دیں اور ایک ہتھیلی دو ہتھیلی مد، یہ مد ہے، یہ نصف المد ہے، ایک یا دو ہتھیلیاں جو ہیں وہ جو یا کسی اور چیز کا نفقے میں دے دیں، اگر اتنا فرق موجود ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں تو کس طریقے سے یہ ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ فضیلت تو نفقے میں، نہ نفقے میں تو یعنی نفقات میں صدقات میں تو اللہ تعالیٰ بیان فرما دی ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے، اور جہاں پہ علم کی بات ہے، سمجھ کی بات ہے، فقہ کی بات ہے، وہاں سے لوگوں کو محروم کر دیا ہے، اور بعض میں آنے والے لوگوں نے ان سے زیادہ سمجھنا شروع کر دیا ہے. سبحان اللہ، یعنی جب فضیلت ہے صدقات اور خیرات کی تو اس کا مطلب ہے جو اس سے زیادہ بڑھ کر چیز کی فضیلت ہے علم کی ہے کہ نہیں، اس کا مطلب ہے علم میں تو بیچارے پیچھے رہے اور صدقات و خیرات میں آگے رہے، کیا ممکن ہے یہ؟ تو سمجھ میں بھی وہ سب سے آگے ہیں، جب نان نفقے میں اور صدقات اور خیرات میں وہ ان کا اجر ثواب بعد میں آنے والے لوگ، اگرچہ وہ بھی صحابہ جو بعد میں آئے ہیں، جو ان سے پہلے والے صحابہ ہیں، اگر صحابہ میں یہ فرق موجود ہے، ہیں سارے صحابہ، تو پھر جو صحابہ نہیں ہیں ان میں فرق موجود کیوں نہیں ہے، اور خاص طور پہ سمجھنے میں تعلق سے فرق کیوں موجود نہیں ہے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ جن صحابہ کی اتنی بڑی فضیلت، اللہ تعالیٰ کی جن کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن صحابہ کی اتنی بڑی فضیلت بیان فرما رہے ہیں، سمجھ کے اعتبار سے وہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کی سمجھ کوئی حجت نہیں ہے، بعد میں آنے والے لوگ ایسے آئے ہیں جن کی سمجھ بھی حجت تھی اور ان کی سمجھ ان سے بھی اچھی تھی، تو فرماتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے. وَهَذَا مِنْ أَبْيَنِ الْمُحَالِ، یعنی بہت ہی زیادہ محال ہے. دلیل نمبر 19، ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک لمبی حدیث میں، میں صرف شاہد بیان کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى مِثْلِ الْبَيْضَاءِ، میں تمہیں سفید جیسے میدان پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. لیلھا کنہارھا، جس کی دن اور رات برابر ہیں، جس کے رات اور دن ایک جیسے ہیں، برابر ہیں، یعنی جیسے دن روشن ہے ویسے رات بھی روشن ہے. لا یزیغ عنہا الا ہالک، نہیں اس سے ہٹے گا، دوری اختیار کرے گا، الا یہ کہ جو ہلاک ہونا چاہتا ہے. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایسی قویم اور باقرار ملت پر چھوڑا، اور ایسی سفید چمکدار محجت پر چھوڑا جس پر جس میں کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے، اور کوئی شک و شبہ، کوئی ابہام نہیں ہے. جو اس سے انحراف کر لیتا ہے اور دور ہو جاتا ہے، اپنا راستہ جدا کر لیتا ہے، اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، کیونکہ حجت اس پر قائم ہو چکی ہے اور دلیل اس تک پہنچ چکی ہے. سبحان اللہ. پھر فرماتے ہیں، صحابہ کرام کی خصوصیات میں سے ہیں، انہوں نے براہ راست علم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا. بعد میں آنے والے لوگ وہ تابع ہیں صحابہ کرام کے اس علم میں، قرآن سنت کے علم میں جو صحابہ کرام کے بعد میں ہیں وہ تابع ہیں، متبوع نہیں ہیں، یعنی وہ پیچھے چلنے والے صحابہ کرام کے، صحابہ کرام کے آگے چلنے والے نہیں ہیں، ممکن نہیں ہے. اور جو بیان اور جو خوبصورت بیان صحابہ کرام نے کیا ہے، بعد میں آنے والے لوگ جو ہیں وہ اس بیان کے محتاج ہیں، کیونکہ یہ جو فضیلت تھی کہ براہ راست علم حاصل کیا اور اس خوبصورت چمکدار سفید میدان میں وہ رہتے تھے، جس کی گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے، جس کا رات اور دن برابر ہیں، وہ خود اس میں رہتے تھے، تو کسی اور کو جو بعد میں آنے والے ہیں جتنے بھی علم کا درجہ یعنی حاصل کر لیں، وہ اس چیز سے محروم ہو چکے ہیں کہ نہیں، اس خوبصورت سفید میدان سے محروم ہے کہ نہیں. جب وہ اس سے محروم ہیں تو علم میں ان سے آگے بڑھ نہیں سکتے، سمجھ میں ان سے آگے بڑھ نہیں سکتے، تو ان کی سمجھ جو ہے وہ حجت ہے. پھر فرماتے ہیں، جو کیونکہ وہ بشر ہیں، بعض چیزیں ان کو سمجھ نہیں آتی تھی، آگے فرماتے ہیں، جو چیز ان کو سمجھ میں نہیں آئی، یا کوئی مشکل پیش ہوئی، یا کس چیز میں شک شبہ پڑ گیا، اشتباہ ہو گیا، تو پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براز پوچھ لیا، یا کسی اور صحابی سے پوچھ لیا. اچھا، جو بعد میں آنے والے ہیں، جب ان کو کسی چیز میں شک و شبہ پڑتا ہے، جو صحابہ کے شاگرد ہیں، انہیں کس سے پوچھا؟ صحابہ سے پوچھا. جو بعد میں آئے ہیں انہیں کس سے پوچھا؟ تابعین سے پوچھا. تو فرماتے کہ اصل یہ جو سلسلہ ہے کہاں سے شروع ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، پھر صحابہ ہیں، اور صحابہ نہ ہوتے تو بعد میں آنے والے لوگ جو ہیں وہ اس خیر سے محروم ہوتے. ایسا فرماتے ہیں، تو جو صحابہ کرام کے بعد میں آنے والے ہیں، انہوں نے صحابہ کرام کے اس خصوصیت سے فائدہ اٹھایا ہے، وہ اس خصوصیت کے محتاج ہیں. کس خصوصیت کے؟ اس خوبصورت سمجھ کے، جو صحابہ کرام کی سمجھ تھی، اس کے محتاج ہیں. اور جو ان کا علم تھا، اس علم کے محتاج تھے، ان کے عقیدے میں، ان کے اقوال میں، ان کے افعال میں، اور پورے کے پورا دین جو ہے اس میں، جو جس نے نہیں سمجھا اسے نہیں سمجھ، اسے سمجھ لیا، اس نے سمجھ لیا. تو اصل بات سمجھنا سمجھنے کی متوقف ہے صحابہ کرام کی سمجھ پر. پھر آخر میں فرماتے ہیں کہ یہ لازمی ہے، واجب ہے کہ واپس لوٹا جائے صحابہ کرام کے علم کی طرف، صحابہ کرام کی سمجھ کی طرف، اور جو بھی اختلاف ہے اسے اسی ایک ہی طریقے سے دور کیا جا سکتا ہے. کتنی خوبصورت بات ہے، اگر میرا آپ سے اختلاف ہو جاتا ہے کسی مسئلے میں، اور صحابہ کرام کا قول موجود ہے جنہوں نے قرآن سنت کا علم براہ راست صاحب صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا، اور اس مسئلے میں ان کا اجماع بھی ہے، میرا آپ کا اختلاف ہو ایک مسئلے میں، کون حل کرے گا؟ اگر صحابہ کرام کا جو علم ہے، جو فہم ہے، وہ حجت ہی نہیں ہے، جس پر ان کا اجماع ہو چکا ہے، حجت ہی نہیں ہے، تو میرا آپ کا فیصلہ کون کرے گا؟ زندگی بھر لڑتے رہیں گے کہ نہیں لڑتے رہیں گے؟ کبھی ایک ساتھ اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ تو قرآن سنت تو ہے، قرآن سنت آپ بھی پیش کریں، میں بھی پیش کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ چھوٹے سی مثال، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ ایک شخص کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شان شان ہے، وہ کہتے میری دلیل ہے وہ معکم اینما کنتم، تم جہاں بھی ہو تمہارے ساتھ ہے، میں کہتا ہوں میری دلیل الرحمن علی عرش استوى، یہ بھی قرآن کی آیت ہے، یہ بھی قرآن کی آیت ہے، ٹھیک، کون فیصلہ کرے گا؟ صحابہ کرام کے نزدیک اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر مستوی، کس نے کہا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ کس نے کہا صحابہ کرام کا اجماع ہے؟ کہاں سے اجماع لیا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث میں، الجاریہ کی حدیث میں، کہاں دلیل ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا، براہ راست پوچھا، اور یہی مسئلہ کا فیصلہ حل ہے، کوئی اور سوال نہیں تھا، این اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ ہمارے جھگڑے کی چیز میں اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ وہ شخص کہتا ہے ہر جگہ موجود ہے، میں کہتا ہوں عرش پر مستوی ہے، صحیح؟ سوال کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، این اللہ؟ اور رسول اللہ نے کیا جواب دیا؟ فی السماء. ساتھ ایک صحابی کھڑے ہوئے تھے، سیدنا معاذ بن حکم رضی اللہ عنہ، خاموشی اختیار کی کہ نہیں کی؟ خاموشی اختیار کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ان کے نزدیک بھی یہ جواب صحیح کہ غلط ہے؟ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں فرما رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی ویسے دین حجت بن چکی ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں صحابہ کرام کا کیا عقیدہ تھا، میں یہ کہہ رہا ہوں اس جزئیے میں، اگر یہ جواب غلط ہوتا، وسید معاویہ رضی اللہ عنہ جو ہیں، سید معاویہ بن حکم السلمی، جانتے کہ کیوں بلائے تھے، معاملہ کیا تھا؟ اس نے تھپڑ مارا تھا ایک چھوٹی سی غلطی پر کہ بھیڑ آیا اور ایک بکری کھا گیا، غصے میں آیا اور اس کم سن لوڑے کو اس نے تھپڑ مار دیا، پھر ندامت ہوئی، پھر آپ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، پھر عرض کی اللہ کے پیارے پیغمبر وسلم مجھ سے غلطی ہو، میں اسے آزاد کرنا چاہتا ہوں، تو آپ وسلم فرمائے اسے بلاؤ، جب اسے لے کے آئے تو اللہ تعالیٰ آپ وسلم نے اسے یہ امتحان، چھوٹا سا امتحان لیا کہ مومنہ ہے کہ نہیں، اگر مومنہ ہے تو پھر آزاد کر دو اسے، تو پھر یہ نہیں پوچھا آپ وسلم کہ کلمہ پڑھ کے سناؤ، اگر ہم آج کسی کو دیکھنا چاہتے ہیں مومن ہے کہ نہیں، کیا کہتے ہیں؟ کلمہ پڑھ کے سناؤ نا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، یہ نہیں سوال کہ کلمہ آتا ہے کہ نہیں آتا، کیونکہ کلمہ کو زبان سے پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ کلمے کے تعلق جو ایک باریک بینی ہے جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی توحید اسماء و صفات سے ہے، میرے بھائی جو کلمہ پڑھتے توحید اسماء و صفات کو جانتے ہیں، اس کو کیا کلمہ پڑھا؟ جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے واقف ہی نہیں ہے، تو لا الہ الا اللہ تو اللہ کون ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے، تو کیا اسے کلمہ پڑھا؟ گویا کہ آپ ہمیں کیا سبق دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو بھی جاننا لازمی ہے کلمے کے ساتھ، یہ لوازمات میں سے کلمے توحید کے، بہرحال تو جب جواب دیا اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے، میں ہے کا ترجمہ درست نہیں ہے، آسمان پر ہے، اور بعض جاہل لوگ کہتے کہ فی تو میں ہے، اور غلط جواب، غلط ترجمہ اپنے کر لیتے ہیں، عربی گرامر کے اعتبار سے، عربی زبان کے اصولوں کے اعتبار سے کہ حروف اور جر ایک دوسرے کی جگہ لے لیتے ہیں، فی بھی معنی علی، جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ طٰہٰ میں، فرعون نے جادوگروں کو جب سولی پہ چڑھایا کیا فرمایا؟ لأصلبنہم فی جذوع النخل یا علی جذوع النخل، فی تو کیا جب سولی پہ چڑھایا گیا یا چڑھائے جاتے، درختوں کے اندر یا درختوں کے اوپر؟ اوپر، تو حرف کون سا استعمال کیا گیا؟ فی، اور فی السماء سے کیا مراد ہے؟ علی السماء، جیسا کہ علی جذوع النخل، مراد علی ہے، حرف فی ہے، وہاں پر مراد علی ہے، حرف فی ہے، کیونکہ یہ ناممکن ہے، وہی اچھا یہ لفظ ہوتے کیوں ہیں؟ جیسے میں نے کہا ہم بھی بچوں کا امتحان لیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں 2+2 کتنی ہوتا ہے؟ 4، اچھا 8-6، 8-4 کتنی ہوتا ہے؟ ایک ہی جواب ہے، 6-2 کتنی ہوتا ہے؟ جواب تو ایک ہی ہے، لیکن الٹا سیدھا کیوں کر رہے ہیں ہم لوگ؟ ٹیسٹ کے لیے اس کو کچھ آتا بھی ہے کہ نہیں آتا؟ میرے بھائی اللہ تعالیٰ جل شان و سبحانہ و تعالیٰ جب ہمارے ہمارے جینے مارا ساری آزمائش ہے، ہم کہتے ہیں بڑے موحد ہو گئے، ہم بڑے عالم ہو گئے، تو کتنا ہمیں آتا ہے پتہ ہے کہ نہیں؟ اب جو فی السماء کو علی السماء نہیں جانتے، اسے آتا کیا ہے؟ کیا اس نے سمجھا؟ کیا ممکن ہے کہ یہ جو مخلوق چھوٹا سا آسمان ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں کرسی کے سامنے، اور کرسی کی کوئی حیثیت نہیں عرش کے سامنے، اور عرش کی پوری اور پوری مخلوق کوئی حیثیت نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے، تو فی السماء سے مطلب اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے، یعنی آسمان گھیر کے رکھے اللہ تعالیٰ کو، کہاں کے لوگوں کی عقل ہے؟ تو یہ انداز میں اس لیے تاکہ لوگ سمجھ لیں اور جس کو غلط فہمی اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں. لیکن ہاں درمی کا مظاہرہ ہے. الغرض یہ شخص کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, میں کہتا ہوں اللہ عرش پر مستوی ہے. اگر ہم کہیں کہ صحابہ کرام کا سمجھ حجت نہیں ہے, مسئلہ کون حل کرے گا؟ ابھی کہتے ہیں حدیث نے مسئلہ حل کیا ہے. حدیث نے مسئلہ تو حل کیا ہے, لیکن وہ اس حدیث میں سے اور حدیث لے کے آتے ہیں. حدیث کو حدیث سے مارتے, آیت کو آیت سے مارتے, نعوذ باللہ. لیکن جب سلف کا اجماع ہو چکا ہے, صحابہ کرام بھی شامل ہیں, تابعین بھی ہیں, اتباع التابعین بھی ہیں, بہترین تین زمانے کے لوگ اور ان کے متبعین آج کے زمانے تک اور تا قیامت یہ اجماع باقی رہے گا انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالی. سلف میں سے کسی ایک کا قول لے کے آئے, میں ایک کی بات کر دوسرے کی بات نہیں کروں گا. میں کس نے کہا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے؟ بار بار کیوں بات آتی ہے اللہ تعالیٰ عرش پر ہے؟ وحدت وجود کا رد بار بار کیوں آتا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, میں بیان کر چکا تھا, امام عبداللہ بن مبارک, امام ابن خزیمہ, امام شافعی, امام مالک اور دیگر علماء و محدثین, وجہ کیا ہے؟ ان میں سے ایک مرتبہ بھی ثابت نہیں ہے اللہ ہر جگہ موجود ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ جانتے نہیں تھے کیا, یا وہ چھپاتے تھے, یا جاہل تھے یا چھپاتے تھے, اور دونوں ایک دوسرے سے بڑھ کر گستاخی ہے ان کے حق میں. تو آج اکثر لوگ جو کہتے ہیں ہر جگہ موجود ہے, کیا ہے؟ یہ جہالت کی انتہا ہے, جہل مرکب کی انتہا ہے. جب علم کو پسے پش ڈال دیا گیا اور تصوف کو راستے اختیار کر دیا گیا, بغیر علم کے دین کو اپنانے کی کوشش کی, تو کیا دین آپ کے ہاتھ میں بغیر علم کی؟ جب دین کی بنیاد ہی اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے, دین کی بنیاد علم ہے, جب اس کو آپ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر آپ کے ہاتھ میں آتا کیا ہے؟ واللہ اعلم. پوری حدیث کے جو الفاظ بہت خوبصورت الفاظ ہیں, چلو پوری حدیث اگلے درس میں انشاءاللہ, جو بیسواں پوائنٹ ہے, بیسویں دلیل جو ہے, اس پہ انشاءاللہ ملتی جلتی دونوں حدیث ہیں, معروف حدیث ہے, اس پہ انشاءاللہ اس سے درس کا آغاز کریں گے. عرواد بن سعد رضی اللہ عنہ کی حدیث, کوئی جانتا ہے کون سی حدیث؟ وعظنا رسول اللہ بارک اللہ فیک. اس حدیث سے انشاءاللہ بیان کریں گے, اور اس میں سے دیکھیں گے کہ کس طریقے سے یہ حدیث بھی دلیل بنتی ہے کہ فہم السلف حجت ہے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت.
0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, اما بعد, ارشاد باری تعالی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ویا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوة الى قوتکم ولا تتولوا مجرمین. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا. آج کے خطبے کا موضوع ہے رزق کے دروازے. رزق کا کیا مفہوم ہے؟ رزق کے وہ کون سے مختلف راستے ہیں, وہ کون سے مختلف دروازے ہیں جو ہمیں اللہ تعالی کی طرف سے ملے ہیں, جن کے ذریعے سے ہم رزق حاصل کر سکتے ہیں. اور یاد رکھیں, جو راستے اور جو ذریعے ارحم الراحمین کی طرف سے ہوں, وہ سب سے آسان راستے ہوتے ہیں. رزق کا معنی میں پہلے بھی کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں. رزق کے دو مفہوم ہیں, ایک عام اور ایک خاص. عام مفہوم میں ہر خیر کو رزق کہا جاتا ہے, ہر بھلائی کو رزق کہا جاتا ہے. اور خاص مفہوم میں رزق کہتے ہیں مال کو. تو عام مفہوم سے اچھے والدین رزق ہے, اچھی اولاد رزق ہے, اچھی بیوی رزق ہے, اچھی صحت رزق ہے، اچھا کھانا رزق ہے، اچھا پینا رزق ہے، اچھے دوست رزق ہے، اور یہ لمبی لسٹ آپ لے جائیں، جو بھی بھلائی اور نعمت انسان کو ملتی ہے، ہر خیر خواہی کا نام، ہر بھلائی کا نام

مقرر کروں گا انشاءاللہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا لأربعة نفر, دنیا چار لوگوں کی ہے, پانچویں کی نہیں ہے. پہلا وہ شخص رجل رزقه الله علما ومالا, جسے اللہ تعالی نے رزق عطا فرمایا علم کا اور مال کا. تو یہاں پر ہمیں معلوم ہوا کہ علم رزق ہے اور مال بھی رزق ہے, صرف مال رزق نہیں ہوتا جیسے کہ اکثر لوگ جانتے ہیں, بڑی غلط فہمی ہے. تو اچھا علم بھی رزق ہے, اچھی تربیت بھی رزق ہے, اچھی تعلیم اچھی تربیت یہ بھی رزق ہے. اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں, جب بھی جیسے میں رزق کے دروازے بیان کروں گا ابھی انشاءاللہ, جب بھی آپ ان دروازوں کو کھٹکھٹاؤ تو آپ کے ذہن میں صرف مال نہیں ہونا چاہیے, اپنے سینوں کو کوشادہ کرے, اپنی سوچ کو ذرا وسیع کرے اور ہر خیر خواہی اللہ تعالیٰ سے آپ مانگے. اللہم ارزقنی, بعض لوگوں کے ذہن میں صرف مال ہوتا ہے, اچھی نوکری ہوتی ہے, اچھے پیسے ہوتے ہیں. آپ یہ کیوں نہیں, اس دعا میں یہ بھی کیوں نہیں شامل کرتے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما, اللہ تعالیٰ مجھے علم نافع عطا فرما, اللہ تعالیٰ مجھے عمل صالح سے نواز دے. یہ سارے کے سارے رزق تو ہے. تو جب بھی ہم دعا کریں گے انشاءاللہ تو اپنی دعا میں یہ مفہوم یا عام مفہوم بھی شامل کریں گے انشاءاللہ. رزق کے مختلف دروازے ہیں, ان میں سے جو زیادہ اہم ہیں ان پہ میں بات کرتا ہوں. نمبر ایک, التوبۃ والاستغفار, توبہ اور استغفار. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ نوح میں, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی, اور جس نے دعوت اور تبلیغ کے متعلق کوئی حقیقت جاننی ہے کہ دعوت و تبلیغ ہوتی کیا ہے, اس کی کیا بنیادیں ہیں, دعوت و تبلیغ کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے, تو سورۃ نوح پڑھ لیں. سورۃ نوح کی تفسیر, سورۃ نوح میں نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے 950 سال دعوت و تبلیغ کی. کیا مانگا تھا ان سے؟ اپنے نے کوئی چیز مانگی ہے؟ اور جو ان کو دینے آئے, ذرا غور سے سنیں, فقلتو, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی, فقلتو, میں نے ان سے کہا, اپنی قوم سے کہا, استغفروا ربکم, اپنے رب سے معافی مانگو, بخشش کی دعا کرو. انہ کان غفارا, کیوں معافی مانگی اللہ تعالیٰ سے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ غفار ہے, صرف غفور نہیں ہے کہ ایک مرتبہ معاف کر دیا, غفار ہے, بار بار مغفرت کرنے والا ہے. تمہاری خطائیں بڑھتی جائیں, مغفرت کرتے جاؤ, اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرتا جائے گا, کیونکہ وہ غفار ہے, صیغہ مبالغہ ہے, بار بار مغفرت کرنے والا ہے. تو اس سے ہمیں ملے گا کیا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا, جب اللہ تعالیٰ کسی کو معاف کر دیتا ہے پھر اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے. دیکھیں کیا مل رہا ہے. اور استغفار مشکل نہیں ہے, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, دو لفظ ہیں, زبان پہ بھاری ہیں, مشکل الفاظ ہیں. کوئی بھی ایسا مسلمان ہے جو یہ دو لفظ نہیں پڑھ سکتا؟ ملے گا کیا؟ نمبر ایک, یرسل السماء علیکم مدرارا, آسمان سے رحمت کی بارشیں اللہ تعالیٰ نازل فرمائے گا, رحمت کی بارشیں ہوں گی, عذاب کی نہیں. کیونکہ استغفار کا اجر و ثواب ہے, اور بارشیں جو ہیں رحمت کی بارشیں سے ہر زندہ چیز موجود ہے. وجعلنا من الماء كل شيء حي, جتنے بھی زندہ چیزیں ہیں وہ پانی سے زندہ

پانی نہیں ہے تو زندگی بھی نہیں ہے. لیکن جب انسان طغیانی پہ آ جاتا ہے تو پھر یہ پانی بھی طغیانی پہ آ جاتا ہے اور یہ عذاب بن جاتا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا, اور وہ یمددکم بھی اموال, مال کی ضرورت ہے تمہیں مال بھی دے گا, وہ بنینا اور نرینا اولاد بھی دے گا, ویجعل لکم جنات, تمہارے لیے باغات بھی ہوں گے, ویجعل لکم انہارا, اور اس رحمت کی بارش سے چشمے بھی ہوں گے, نہریں بھی ہوں گی, جسے تم مستفید ہوتے رہو گے لمبے عرصے تک. دو لفظ کا اجر دیکھا ہے آپ لوگوں نے. دوسری صورت میں ہود علیہ الصلوۃ والسلام, یہ تو تھے نوح علیہ السلام, علیہ الصلوۃ والسلام. اب دیکھیں ہود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو کیا ہدایت دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہود علیہ السلام کی زبانی فرماتے ہیں, وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, اے میری قوم اپنے رب سے معافی طلب کرو, مغفرت بخشش کی دعا کرو, ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ, پھر توبہ بھی کرو, واپس لوٹو اپنے رب کی طرف, اپنے گناہوں سے بخشش طلب کرو. کیا ملے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا, وہی لفظ ہے, تمہارے اوپر آسمان کو بھیجے گا, یعنی رحمت کی بارشیں ہوں گی مسلسل ہوگی, لیکن یہ پانی کا بھی عذاب نہیں بنے گا کیونکہ یہ استغفار اور توبہ کا نتیجہ ہے, یہ اللہ تعالی کی رحمت ہے. اور کیا ملے گا؟ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ. قوم ہود معروف تھے جسمانی طاقت کی مثال دی جاتی ہے, جب کوئی شخص دیکھتے ہیں کہ بڑا لمبا چوڑا اور بڑی جسامت والا تو کہتے ہیں یار یہ قوم عاد جیسا لگتا ہے, اگر یہ کہنا درست نہیں ہے لیکن جسامت اور قوت, جسمانی قوت کی قوم ہود جو ہے مثال بن کر رہ گئی, یعنی اتنی قوت تھی ان کی کہ پہاڑوں میں اپنے محلات قائم کرتے تھے. ارے پہاڑوں میں ابھی ہمارے پاس اتنی ٹیکنالوجی ہے, پہاڑ میں سلنگ کرنے کے لیے کتنے سال لگتے ہیں اور وہ بھی پتہ نہیں ڈائنامائٹ استعمال کرتے ہیں, کیا کچھ استعمال نہیں کرتے, ان کے پاس کچھ نہیں تھا, صرف بازوں کی طاقت تھی, بازوں کی طاقت سے پہاڑوں کے اندر اپنا محل قائم کر دیتے تھے, یعنی پہاڑ کو کھوکھلا کر دیتے تھے, جیسے ہم زمین میں کھدائی کرتے ہیں وہ پہاڑوں میں کھدائی کرتے تھے, اندازے لگائے طاقت کا, تو ان کو گھمنڈ تھا اپنی طاقت کا. کیونکہ نبی ہود علیہ السلام جو ہے فرماتے ہیں توبہ استغفار کرو, شرک سے توبہ کرو, بدعات و خرافات سے توبہ کرو, اللہ تعالیٰ تمہیں بارش سے نوازے گا. اپنی طاقت سے تم بارش نہیں حاصل کر سکتے ہو, بعضوں کی طاقت سے کبھی بارش آئی ہے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا, وہ تو ارحم الراحمین کی رحمت ہے. پھر یہ جو تم طاقت کا مظاہرہ کرتے ہو کس نے تمہیں دی ہے؟ جسے تمہیں اتنی دی ہے وہ تمہیں اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہے. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ, اگر توبہ استغفار نہیں کرو گے تو پھر تم مجرم ہو, اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچو. کیا توبہ استغفار کی؟ بہت کم لوگوں نے, اور اکثریت مجرم تھے, اور ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا. جس کو اولاد کی ضرورت ہے, مال کی ضرورت ہے, نوکری کی ضرورت ہے, کمزور ہے طاقت کی ضرورت ہے, مریض ہے شفا کی ضرورت ہے, پہلا دروازہ ہے التوبہ والاستغفار, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. مریض بستر پر پڑھائے گانے سن رہا ہے بستر پر, آج کل چھوٹے ڈیوائس آ چکے ہیں نا, آئی ٹیکنالوجی یا دوسرے جو ہیں لیپ ٹاپ وغیرہ ہاسپٹل میں رکھے ہوئے ہیں اور یا گانے سن رہا ہے یا فلمیں دیکھ رہا ہے اسی مرض کی بستر کے اوپر. تندرستی میں نافرمانی کافی نہیں تھی, ابھی اس حالت میں بھی نافرمانی جاری ہے, تمہیں پتہ ہے یقین ہے کہ تم اس بستر سے اٹھ کے چلے جاؤ گے اپنے گھر کی طرف, اگر ابھی بھی موقع نہیں ملا تمہیں توبہ استغفار کا تو پھر کب ملے گا؟ تندرستی چاہتے ہو, وہ یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ ڈاکٹر ہیں بڑی ہاسپٹل ہے شفا ہے نا,
شفا دینے والے ہیں. اے جاہل تمہیں کیا معلوم اس بستر پہ کتنی لوگوں نے دم توڑے تجھ سے پہلے. لیکن لوگوں کو سوچ اور سمجھ تب آتی ہے جب روح یہاں پہ پہنچتی ہے. رب ارجعون, اے اللہ تعالیٰ اب مجھے واپس بھیج دو. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت, ایک مہلت دے دو بس ابھی میں توبہ کرتا ہوں. استغفار توبہ کی مہلت دے دو مجھے. کلا, ہرگز نہیں. تمہیں زندگی دی, تمہیں عقل سے نوازا, تمہیں تندرستی سے نوازا, ہر طرف سے خیر ہی خیر تھا. اس وقت تمہیں یاد نہ آئی, اس وقت تم مشغول تھے, مصروف تھے, تمہارے پاس وقت نہیں تھا. اب ہمارے پاس بھی وقت نہیں ہے. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون, ایک لمحے برابر آگے پیچھے مہلت مل نہیں سکتی. ایک لمحے کے لیے وقت مقرر ہے اور موت نے آنا ہے. اور موت صرف بستر پہ نہیں آتی, ہاسپٹل کی بیڈ پہ نہیں آتی, مریض کے بستر پہ نہیں آتی. موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے. میں تو ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دے رہا ہوں, جس کو شک ہے جا کے دیکھ لیں ہاسپٹلز میں آپ کے قریب ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ اس بستر پر دیکھیں, یہ جو تکلیفیں ہیں یہ امتحان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ مرض, یہ تکلیفیں, یہ مصیبتیں, یہ امتحان ہے, اس لیے کہ میرا بندہ ابھی تو واپس پلٹے, ابھی تو توبہ کرے. ہو سکتا ہے کہ اس بستر کے اوپر اسے اللہ تعالیٰ کی یاد آ جائے, اس کا دل نرم ہو, اس کی آنکھیں تر ہو اور وہ توبہ کر لے, نماز پڑھ لے. ابھی تک تو بے نمازی تھا, نماز اس نے پڑھا نہیں, سجدہ اس نے کیا نہیں. ہو سکتا ہے ابھی میرے قریب آ جائے, ابھی یہ نمازی بن جائے. ہوتا یہ ہے کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ گیم کھیل رہے ہیں. ابھی تو آپ کے موبائل فون میں سب کچھ آ گیا نا, جو دیکھنا ہے, جو کھیلنا ہے, تو کھیل کود میں لگے. موت کے بستر پر بھی, مرض کے بستر پر بھی, یا کھیل ہے یا تماشا ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی, ایسے لوگ بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے, کیونکہ وہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرتے ہیں, وہ چاہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں, اللہ تعالیٰ کو توفیق. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث قدسی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے قریب ایک بالشت ہوتا ہے میں ایک گز اس کے قریب ہوتا ہوں. آپ تھوڑا سا اللہ کے قریب جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اور قریب کر لیتا ہے. یہ اس کریم کا کرم ہے. اچھا, توبہ تو استغفار کی بات ہو گئی ہے, لیکن بات یہ ہے ہم کئی ہزار مرتبہ توبہ, ہم کئی ہزار مرتبہ استغفار کرتے ہیں لیکن پھر بھی رزق ہمیں ملتا نہیں ہے. ہے نا, کئی لوگ ہیں استغفار پڑھتے رہتے ہیں, شوگر 500 سے کم ہوتی نہیں ہے, بلڈ پریشر 180 سے کم ہوتا نہیں ہے, سر کا درد چھوڑتا نہیں ہے, جسم میں سوئیں چبھتی رہتی ہیں, بچوں میں کوئی اچھائی نظر نہیں آتی, کام میں روزانہ جھگڑے ہوتے ہیں, گاڑی کا روزانہ کوئی پرابلم ہوتا ہے, ہر طرف سے گھرے ہوئے ہیں, استغفار پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہیں, تو پھر یہ کیسا دروازہ رزق ہے. بھائی میں یہ جانتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, اللہ تعالیٰ فرمان حق ہے اور سچ ہے. فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفار, خرابی ہمارے اندر ہے, ہمارے استغفار میں ہے. ہم زبان سے تو استغفار ہزاروں مرتبہ کرتے ہیں لیکن دل سے ایک مرتبہ بھی نہیں کرتے. استغفار دل سے بھی ہوتا ہے؟ جی ہاں, استغفار اصل دل سے ہوتا ہے, زبان اس کی ترجمانی کرتی ہے. ہم پتہ کیا بولتے ہیں, ہم کیا دیکھتے ہیں, کیا سنتے ہیں, کیا پکڑتے ہیں, کہاں پہ چل کے جاتے ہیں, یہ دل کے ترجمان ہیں ساری چیزیں, دل کی ترجمانی کرتے ہیں. جو آپ دیکھتے ہیں آپ کا دل وہ چاہتا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں, جو آپ سنتے ہیں آپ کا دل وہی چاہتا ہے جو آپ سن رہے ہیں, آپ جو کہتے ہیں آپ کا دل وہی چاہتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. دل میں تو بغض ہے, نفرت ہے, شرک ہے, بدعت ہے, خرافات ہیں, اور زبان پہ استغفار, اس کا فائدہ کیا ہے؟ ہاں ثواب کے لیے ہے تو ثواب ملے گا, اللہ کا ذکر ہے
تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس ذکر کے ثواب سے محروم نہیں کرے گا، لیکن اس ذکر کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے رزق رکھا ہے، خیر رکھا ہے، اس سے محروم ضرور ہو جاؤ گے. اپنے پہلے اپنے دل کو پاک کرو، اپنے دل کو صاف رکھو. عجیب سا دل ہے یہ، بغض و نفرت سے بھرا ہوا ہے، شرک اور بدعت سے بھرا ہوا ہے، نافرمان میں غرق ہو چکا ہے. تو میرے بھائی اپنے دل کو درست کر لو. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ نرینہ اولاد کام آئے گی. ارے مال کو نرینہ اولاد سے کیوں جوڑا ہے؟ کیونکہ انسان مال اولاد ہی کے لیے کماتا ہے. کس کے لیے کماتا ہے؟ اپنی اولاد کی بہتری کے لیے کماتا ہے. لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ یہ مال کہاں سے میں کما رہا ہوں، یہ حلال ہے حرام ہے، اس مال کی کمائی میں یا اس مال کی کمائی سے میرا رب مجھ پر راضی ہے کہ ناراض ہے، کوئی فرق نہیں ہے. تو سن لو، یوم لا ينفع مال ولا بنون، وہ دن آنے والا ہے، اللہ کی قسم وہ دن آ کے رہے گا، کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور ہم سب نے اس دن کا سامنا کرنا ہے جس دن کوئی فائدہ نہیں دے گا، نہ مال اور نہ نرینہ اولاد. بنون کیوں کہا؟ کیونکہ بیٹے ہی مصیبت میں کام آتے ہیں نا، بیٹے ہی کمزوری کے وقت میں طاقت بن کر رہ جاتے ہیں. لیکن اس دن کوئی کام نہ آئے گا. کام کیا آئے گا؟ الا من اتى الله بقلب سلیم، الا کہ وہ لوگ جو پاک دل لے کے آئیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے. پاک دل جانتے ہو، سلامتی والا دل، جو شرک سے پاک ہے، بدعت سے پاک ہے، بغض سے پاک ہے، نفرت سے پاک ہے، حسد سے پاک ہے. کیا ہمارے دل پاک ہیں ان چیزوں سے؟ ہمارے دل میں کون مشکل کشا ہے، کون حاجت روا ہے؟ ہمارے دل میں کون مصیبتوں سے نجات دیتا ہے؟ کون نفع نقصان کا مالک ہے؟ ہمارے دل میں بہترین نمونہ کون ہے؟ اقتداء اتباع کس کی کرنی ہے؟ میرے بھی زبان سے ہم سب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مشکل کشا ہے، اور بعض لوگ زبان سے بھی وہ چیز کہہ بیٹھتے جو ان کے دل میں ہے، علی مشکل کشا ہے. عجب سی بات ہے. توکل کس پہ کرتے ہیں ہم؟ کہنے کو تو کہتے ہیں اللہ پہ توکل کرتے ہیں، اور حقیقت میں بعض لوگ اپنے بزرگوں پہ توکل کرتے ہیں. نہیں میرے بھائی، دل کو پاک کرو. اقتداء اتباع کسی مسلمان سے پوچھ لو، کہتے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، اور عملا حقیقتا کس کی اتباع کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اب امام کا قول ہے، حق ہے، امام نے فرما دیا ہے، بات دین بن چکی ہے. وہ بھی تو عالم تھے، وہ بھی تو سمجھنے والے تھے، اگرچہ اس عالم سے، اس امام سے غلطی ہو گئی ہو سمجھنے میں، یا کوئی حدیث نہ ملی ہو اور اپنا فتویٰ دے دیا ہو، وہ فتویٰ دین بن کر رہ جاتا ہے، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ترک کر دیا جاتا ہے. یہ دل ہے. تو پھر حسد کس سے؟ اپنے بھائیوں سے، مسلمان بھائیوں سے. بعض لوگ 10 قدم آگے بڑھ جاتے ہیں، اپنے سگے بھائیوں سے حسد کرتے ہیں، اپنے والدین سے حسد کرتے ہیں. بغض، نفرت اپنے پیاروں سے. اس استغفار کا زبان سے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو دل کو پاک رکھو، زبان پہ استغفار ہو. تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. دوسرے نمبر پہ رزق کا دوسرا دروازہ. یہ دروازہ مشکل ہے، آسان دروازہ ہے، دو لفظ ہیں، استغفر اللہ، لیکن توبہ کے ساتھ. وَتُوبُ إِلَيْهِ بھی ہے. اگر استغفار زبان سے کیا جاتا ہے تو توبہ دل سے کی جاتی ہے، تو یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں. دوسرے نمبر پہ ہے تقوی، اللہ تعالیٰ کا ڈر. تقوی میں کئی مرتبہ پہلے بیان کر چکا ہوں، دو مفہوم ہیں، ایک عام ہے، ایک خاص ہے. خاص مفہوم میں اللہ تعالیٰ کا ڈر، اور عام مفہوم میں صدر علی بن ابی طالب فرماتے ہیں
تقوی چار چیزوں کا مجموعہ ہے. نمبر ایک الخوف من الجلیل، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا. نمبر دو العمل بالتنزیل، جو کچھ اللہ نے اتارا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اس پہ عمل کرنا، وحی پہ عمل کرنا. اور وحی دو چیزیں ہیں، قرآن اور صحیح حدیث. تو قرآن سے حدیث پہ عمل کرنا دوسرا حصہ ہے تقوی کا. تیسرا ہے، تیسرا کیا ہے؟ الرضا بالقلیل، بارک اللہ فیک، تھوڑی چیز پہ قناعت کر لینا، اللہ کا شکر ادا کرنا، اور یہ دیکھنا کچھ ہے تو صحیح، اور ہمیشہ اپنے نیچے دیکھنا، ارے میں کتنے لوگوں سے زیادہ بہتر ہوں، میرے پاس کچھ تو ہے، اور میں ایسے لوگ بھی دیکھ سکوں جن کے پاس یہ بھی نہیں جو میرے پاس ہے. الرضا بالقلیل، تھوڑا ہے الحمدللہ، میرا رب کریم ہے، رحمان و رحیم ہے، شاید میری بہتری اسی رزق میں ہے. قناعت پسندی، بعض اسے اوپر دیکھتے رہتے ہیں، ارے اس کے پاس ہے، اس کے پاس ہے، اس کے پاس. تمہیں کیا پتہ کہ جس کے پاس اتنا ہے وہ اس کے لیے عذاب بن چکا ہے؟ تمہیں کیا پتہ؟ ماضی میں تھوڑے لکھا ہوتا ہے کہ بیچارہ کتنے عذاب میں ہے. اور یہ یاد رکھ، جتنا زیادہ مال ہے اتنا زیادہ مشکل حساب ہے، جتنا کم مال ہے اتنا کم حساب ہے، آسان حساب ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ رزق حاصل نہ کرو یا کم پیسوں پہ یا کم تنخواہ پہ گزارا کرو. میں یہ کہہ رہا ہوں جتنی آپ کو دیا اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کے لیے اس میں خیر ہے، اور مزید بہتری کی طرف اور مزید رزق کی تلاش میں کوشا رہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، جبکہ آپ نے اللہ پہ توکل کیا ہے، جد جہد بھی کیا ہے، جو کچھ آپ کو مل رہا ہے اسی میں آپ کے لیے خیر ہے. چوتھے نمبر پہ ہے الاستعداد لیوم الرحیل، موت کے لیے تیار رہنا. موت کے لیے تیار متقی رہتے ہیں، موت کے لیے ہمیشہ تیار ہوتے ہیں، اور موت کی تیاری کا نام ہے حقوق کی ادائیگی. ہم ایسے کتنے لوگ ہیں اس وقت جو حقوق کی ادائیگی کر چکے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں ارے میں سب حقوق ادا کر چکا ہوں، والدین کے حقوق آج کے دن صبح سے ابھی تک کر چکا ہوں، بیوی کا حق ہے، بچوں کا حق ہے، کھانا پینا میسر ہے، چھت بھی ان کو دی ہوئی ہے، آسانی بھی ہے، آرام بھی ہے، پڑوسوں کو حقوق بھی میں دے چکا ہوں، رشتہ داروں کو حقوق بھی. وہ شاید یہ بھول رہا ہوتا ہے، اللہ کا شکر اچھی بات ہے، سارے حقوق اچھی بات ہے، وہ شخص بھول رہا ہوتا ہے کہ ایک اور حق باقی جو سب سے بڑا حق ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کا حق، رب ذو الجلال سبحانہ و تعالیٰ کا حق، اس کے خالق اور اس کے مالک کا حق، اور سب سے بڑا حق ہے توحید عبادت کا حق. کیا صبح فجر کی نماز میں نے پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی تو حق ادا نہیں کیا. مرد ہے تو کیا باجماعت پڑھی ہے؟ باجماعت نہیں پڑھی تو حق ادا نہیں کیا. ہاں عذر شرعی ہے، بیماری ہے، تکلیف ہے، مسافر ہے، یا نیند آ گئی ہے، اور روزانہ نہیں، معمولی کو روزانہ 8 بجے اٹھنا ہے، یہ کوئی عذر شرعی نہیں ہے. حقوق کی ادائیگی، اللہ تعالیٰ کا حق ادا کیا ہے، اور جب میں نے دعا کی ہے نماز کے بعد یا نماز میں، کس اللہ کے تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک تو نہیں ٹھہرایا، کسے میں نے پکارا ہے؟ اے اللہ تعالیٰ میری مدد فرما، یا اے علی میری مدد فرما، اے حسین میری مدد فرما، کس کو پکارا ہے میں نے؟ اگر میں نے صرف اللہ کو پکارا ہے اور اللہ پہ بھروسہ کیا ہے تو پھر تو الحمدللہ خیر ہے، حق ادا کیا ہے. اگر نہیں تو پھر باقی سارے حقوق بھی اکارت ہیں، یاد رکھیں، والدین کا حق، بیوی کا حق، بچوں کا حق، پڑوسوں کا حق، کوئی کام نہیں آئیں گے آپ کے. زندگی سارے حقوق کی ادائیگی کرتے رہو، یہ حسن اخلاق بھی کوئی کام نہیں آئے گا جب تک کہ توحید نہ ہو، کیونکہ شرک اکبر دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. کافر جب نیک اعمال لے کے آئیں گے نا، کہ کافر بھی نیک عمل کرتے ہیں، کرتے ہیں، آپ دیکھیں سچ بولتے ہیں، امانت داری ہے، مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، اور ریلیف کیمپ لگے ہوئے پوری دنیا میں. کون دے رہا ہے؟ کافر بھی دے رہے، مسلمان بھی دے رہے، کافر کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. جو کچھ لے کے آئے ہیں وہ عمل، کیونکہ وہ صالح نہ تھا، عمل صالح کی دو شرطیں نا، اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے ان کے پاس نہیں، نمبر اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ان کے پاس نہیں، تو پھر ہے کیا ان کے پاس؟
کفر اور شرک اور بدعت کے سوا کچھ نہیں ان کے پاس، دنیا ہے بس، تو ان کا عوض ذرا تو دنیا میں دے دے گا ان کو. دنیا کے پجاری ہیں، عبد الدرہم عبد الدینار ہیں، دنیا کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کا یہ بدلہ دے دے گا ان کی اچھائی. آخرت میں کیا ہے؟ فجعلناه هباء منثورا، جو بھی عمل لے کے آئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ضائع کر دے گا، اکارت کر دے گا، دھول کی طرح اڑ جائیں گے، کچھ باقی نہیں رہے گا. تقوی رزق کا دروازہ ہے. ذرا غور سے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِب، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے. تقوی کے اس مفہوم سے، عام اور خاص مفہوم، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اس کے لیے آسان راستہ نکال دیتا ہے. بس نہیں، اور بھی ہے. ویرزق ہو، یہ وہ چاہتا ہے، یہ بندہ چاہتا ہے نا، ویرزق ہو کتنا اسے رزق دے گا، من حیث لا یحتسب، جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا تھا. آسان راستہ نکالے گا، کہاں سے آسانی آتی ہے، کہاں سے رزق ملتا ہے، اسے گمان بھی نہیں ہوگا. من حیث لا یحتسب، اسے عمل کیا کیا ہے، اس کو سدھارا ہے. یہ تقوی زبان سے نہیں ہوتا، تقوی آنکھوں سے نہیں ہوتا، تقوی کان سے نہیں ہوتا، تقوی ہاتھ سے نہیں ہوتا، تقوی پاؤں سے نہیں ہوتا. تقوی ہوتا تو دل سے ہوتا ہے، پھر اس کا اثر پورے جسم پہ ہوتا ہے، آنکھ پر بھی ہوتا ہے، کان پر بھی ہوتا ہے، زبان پر بھی ہوتا ہے، ہاتھوں پر بھی ہوتا ہے، اور پاؤں پر بھی ہوتا ہے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التقوی ہا ہنا ویشیر الی قلبہ ثلاث مرات. پیارے پیغمبر علیہ وسلم فرماتے ہیں تقوی یہاں پر ہے، تقوی یہاں پر ہے، تقوی یہاں پر ہے، اور اپنے سینے کی طرف تین مرتبہ اشارہ کرتے ہیں. اور جس کا دل سدھر گیا اس کا جسم سدھر گیا، اور جس کا دل ناکارا ہو گیا وہ شخص بھی ناکارا ہے. تیسرے نمبر پہ رزق کے دروازوں میں سے صدقہ، صدقات اور خیرات، کسی مسکین کی مدد کرنا، کوئی شخص قرض میں ڈوبا ہے اس کی مدد کرنا، اس کے قرض کی ادائیگی کرنا، لیکن بشرط یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے خالصتاً ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، جو کچھ تم نے اللہ کے راستے میں دیا، نفقہ دیا، تو وہ آپ کا ضائع نہیں ہوا، وہ آپ کو واپس ضرور ملے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہوا خیر الرازقین، اور وہ یعنی اللہ تعالی بہترین رزق دینے والے ہیں، خیر الرازقین ہیں. اور حدیث قدسی میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالی فرماتے ہیں یا ابن آدم، اے آدم کے اولاد، اے آدم کے بیٹے، انفق انفق علیک، تم میں راستوں میں دو، میں تمہیں دوں گا. اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدقے سے کبھی بھی مال میں کمی ہو نہیں سکتی. ہماری کیلکولیشن، ہمارے حساب میں اگر آپ کے پاس 10 ریال ہیں، آپ نے 5 ریال صدقے میں دے دیے تو باقی 5 رہیں گے، تو کم ہوئے کہ نہیں؟ یہ ہماری کیلکولیشن ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما نقصت صدقۃ من مال، کبھی بھی صدقے سے مال میں کمی ہوتی نہیں. آپ کو پتہ ہے کیسے نہیں ہوتی؟ ضروری نہیں ہے کہ یہ جو آپ نے 5 دیے ہیں پھر آپ کو 10 ریال ملیں گے، یہ بھی ایک مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے بغیر حساب کے دے. لیکن دوسرا مفہوم بھی ہے، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں ہم دیتے پیسے زیادہ نہیں ہوتے. اگر آپ خاص اللہ تعالیٰ کے لیے دیتے، اپنی زندگی کو دیکھیں اس میں کیا فرق پڑا ہے، فرق پڑا ہے، یہ زندگی برکت والی ہو گئی ہے. جہاں پر آپ کے خرچ 20 ریال تھا، وہاں پر آ کر خرچ 10 ریال ہو گیا ہے، باقی 10 ریال کیوں خرچ میں نہیں ہو رہے؟ دیکھ لیں، ایک شخص تھا، اس میں جانتا ہوں قریب سے، اس کا جو ماہانہ خرچ تھا دوائیوں کا، گھر والوں کے لیے، والدین ہیں، اپنے بچے ہیں، تقریباً 800 ریال تھا، 1000 ریال کے قریب تھا، بڑی فیملی ہے اس کی، 800 ہزار سے کم نہیں ہوتا.
تو جہاں پر وہ کام کرتا ہے وہاں پر ایک مسکین شخص تھا، اس کے پاس جو دوائیاں تھیں جو وہ لیتا تھا فارمیسی سے، تو اس پر قرض تھا، تو ہر مہینے دوائی لے کے اب آخر میں اس کا جو قرض ہے وہ تقریباً 1000 ریال قریب ہو گیا بیچارے کا، تو فارمیسی نے کہا میں آپ کو نہیں دے سکتا، پہلے آپ قرض کی ادائیگی کرو پھر ہی دوں گا میں. تو پریشان بیٹھے، اس نے پوچھا کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا بھائی دوائی لینے پیسے نہیں میرے پاس. کتنے پیسے دینے؟ 1000. تو فارمیسی والے کو فون کیا، اسے کہا بھائی ایسے کریں میں آپ کو ماہانہ قسط کے طور پر میں آپ کو ادائیگی کر دیتا ہوں، آپ اس کی دوائی جاری کر دیں. اس نے کہا ٹھیک ہے پیسے ملے گا، تو اس نے کہاں دینے تھے بیچارے نے. اب فارمیسی والا پریشان ہے، اب دے تو چکا ہوں میں، اب انوینٹری قریب ہے تو میرے جیب سے مجھے دینے پڑیں گے. چنانچہ ہی ہوا، وہ ہر مہینے میں 100-200 قسطیں دے دیتا تھا، اس کی ادائیگی ہو گئی. حقیقت میں اس کے جیب سے 1000 چلا گیا، لیکن دیکھیں ہوا کیا، جب اپنے گھر والوں کو 1000 کی دوائی لیتا تھا اب وہ 500 دیتا ہے. 500 ریال میرے بھائی اللہ آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. یہ 500 کہاں سے کم ہوئے؟ تکلیفیں کم ہوگی، بیماریاں کم ہوگی، دوائی کم ہوگی، پیسے کم ہو گئے، خرچ کم ہو گیا، برکت کی زندگی جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیا. اللہ کی قسم میرے پیارے پیغمبر سچ فرما رہے ہیں، ما نقصت صدقت من مال، صدقے سے کبھی مال میں کمی ہوتی نہیں. اب وہ تو اس نے ایک مرتبہ دیا نا 1000، اب وہ کہتے تقریباً 1 سال سے زیادہ ہو گیا میں 500 دے رہا ہوں، کتنی بچت ہوئی؟ کیلکولیٹ کریں جو کرنے والے. سبحان اللہ. اور آپ جانتے ہیں، ایک دوسرے شخص بھی سن لیں. ایک شخص کہتا ہے شادی ہوئی، کئی سالوں تک میں پریشان تھا، اولاد نہیں تھی، کوئی ہاسپٹل نہیں چھوڑی، پریشانی کی حالت میں علاج کی تلاش میں ایک مرتبہ ایک دوائی لینے گیا فارمیسی میں، میڈیکل سٹور میں. اندر گیا تو ایک خاتون بچے کی دوائی جو ہے دو اس کے ہاتھ میں ہے اور دو رکھی ہوئی ہیں، اور میڈیکل سٹور والا اسے کہتا ہے کہ پورے پیسے دو پھر دوائی لو. وہ کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. تو اس نے کہا ٹھیک، جتنے پیسے اتنی دوائی لے لو، پوری تو نہ لو، میں آپ کو پوری نہیں دے سکتا ہوں. یہ دیکھتا رہا تھوڑی دیر تک، اس نے کہا بھی کتنے پیسے اس کے بنتے ہیں، ٹوٹل حساب کتنا ہے؟ رمضان کا مہینہ تھا اور عصر کے بعد کا وقت ہے، ذرا وقت بھی ذرا غور کرے. کہتے ہیں کہ اس کا 147 سے 150 کے قریب تھا. کہتے ٹھیک ہے میں آپ کو دے دیتا ہوں، اس کو دو. اس کے حالت پہ ترس آیا، اگر میرا بچہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ تو اس نے پیسے کی ادائیگی کر دی، دوائی لے لی. اس شخص کہتے ہیں میں نے اپنی دوائی خریدی، میں جب جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہ عورت بڑھیا جو ہے قبلے کی طرف رخ کر کے دونوں ہاتھ اٹھا کے اسے کھڑی ہے اور رو رہی ہے، دعا کر رہی ہے، وہ میری طرف دیکھ رہی ہے اور ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالی سے دعا کر رہی ہے، وہیں پہ فارمیسی کے اندر، میڈیکل اسٹور کے اندر کھڑے ہو کر. وہ شخص کہتا ہے میں اس کی طرف دیکھتا رہا ہوں کہ جب گاڑی سامنے کھڑی تھی، اب پتہ یہاں پہ جو فارمیسی آگے شیشہ لگا ہوتا ہے، تو کہتے میں جب تک گاڑی میں بیٹھا اور میں گاڑی کو سٹارٹ کیا بیٹھا رہا، میں اس کو طرف دیکھتا رہا، وہ مسلسل دعا کر رہی تھی، رو رہی تھی. کہتے میں گھر واپس چلا گیا، 18 سال سے اولاد نہیں تھی، 1 مہینے کے بعد بیوی کی طبیعت خراب ہوئی، ہسپتال میں گیا، ڈاکٹر نے خوشخبری سنائی کہ آپ کی اہلیہ جو ہے وہ حاملہ ہے. جہاں پر وہ کہتے کئی لاکھ ریال میں نے لگائے، باہر ملک تک بھی چلا گیا، سفر بھی کیے، امریکہ سے بھی علاج کیا، 150 ریال میں شفا تھی. لیکن 150 کس کو دیا؟ اپنے علاج کے نہیں دیا، اللہ تعالی کے راستے میں کسی مسکین کی مدد کی، اللہ تعالی نے اس کی مدد کر ڈالی. آج ہم بھی دیکھیں ہمارے کتنی مصیبتیں ہماری اوپر، کبھی ہم نے صدقہ دیتے ہوئے یہ سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صدقہ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری مصیبتیں آسان دیں، ہماری مصیبتیں ٹال دیں اور جتنی مشکلات ہیں ان میں آسانی فرما. چوتھے نمبر پہ رزق کا چوتھا دروازہ،
ابھی تین گزرے ہیں، مشکل ہے. نمبر ایک توبہ استغفار، نمبر دو کیا ہے؟ التقوی، نمبر تین الصدقہ، نمبر چار عبادت کے لیے فارغ ہو جانا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے فارغ ہو جانا. کیا معنی ہے؟ کہ مصلی بچھا کے بیٹھ جائیں اور تسبیح 10 میٹر تسبیح لے لیں اور شروع ہو جائیں سبحان اللہ پڑھنے. یہ فراغت عبادت کے لیے یہ معنی ہے. یہ ساری رات قیام کرتے رہیں، سارا دن روزہ رکھتے رہیں اور رزق حلال کی تلاش کے لیے نہ جائیں، نہیں، یہ معنی نہیں. تفرغ لعبادتی، پھر حدیث آپ کو سنا دوں میں، پھر بتاتا ہوں کہ اس کا معنی کیا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا. ابن اصدرک غنا واسد فقرک، میں تمہارے سینے کو امیری سے بھر دوں گا اور تیری فقیری کو، تیری غربت کو مٹا ڈالوں گا، تمہاری حاجت کو مٹا ڈالوں گا. وَإِلَّا تَفْعَلْ، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے، یعنی میری عبادت کے لیے فارغ نہیں ہوگے، مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدُّ فَقْرَكَ، میں تیرے دونوں ہاتھوں کو محنت مزدوری سے بھر دوں گا، کام کرتے رہو گے لیکن تمہارے سینوں کو فقیر سے، محتاجی سے بھی بھر دوں گا میں، اور تمہاری غربت کبھی مٹاؤں گا نہیں میں. یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، تمہارے پاس وقت نہیں ہے، اپنے رب کے لیے وقت نہیں ہے، نماز کا وقت ہے. حی علی الصلاح حی علی الفلاح، جا کے دیکھے روڈ میں سامنے ریڈی والے کھڑے بیچ رہے، اگر یہاں پر حکومت کی سختی نہ ہوتی تو یہ کبھی نماز نہ پڑھتے شاید، واللہ اعلم. ان کو چھوڑے، ہمارے ملکوں میں کیا ہوتا ہے؟ واللہ ہے، اللہ کی قسم میں کھا رہا ہوں، اس پاک جگہ پہ بیٹھ کے. ایک مسجد میں گیا تھا، پاکستان میں تھا میں، عشاء کی نماز کے وقت، وہاں پر آپ جانتے ہیں کہ مائکروفون وغیرہ نہیں استعمال کرتے، عشاء کی نماز کا وقت ہے، میں شاید چوتھی پانچویں صف میں تھا، پیچھے کھڑا ہوا تھا، اور یہ مسجد کا دروازہ ہے، 50 فٹ کا روڈ ہے یا 60 فٹ کا ہوگا شاید، سامنے ویڈیو کی دکان تھی، ویڈیو کی. اللہ کی قسم، عشاء کی نماز میں امام کیا پڑھ رہے پتہ نہیں، آواز نہیں آ رہی، لیکن یہاں سے گانے کی آواز آ رہی ہے، فل گانا کھلا ہوا ہے عشاء کی نماز کے وقت. اور جب نماز کی نصیحت کے لیے گئے تو الٹا برا بھلا کہنا شروع کر دیا، یہ اپنے کام سے کام رکھو، تمہیں کیا ہے، ہم تو ایسے ہی ہیں، کیسے ہو تم لوگ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، نہیں سنا پھر کہ یہ رزق کا اڈا ہے، ہم نے رزق جمایا ہوئے، یہ کون سا رزق ہے؟ 10 منٹ تمہارے پاس فراغت نہیں ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اگر بند کر دیتے 10 منٹ کے لیے، 5 منٹ کے لیے بند کر دیتے، خود بھی نماز نہیں پڑھی، اور وہاں پر کتنی مسلمان جو نماز پڑھ رہے تھے. میرا پھر رکوع میں جاتے وقت غلطی ہوگی، کچھ پتہ نہیں آواز نہیں آ رہی، سجدے سر اٹھاتے وقت کوئی پہلے اٹھا رہا ہے، کوئی بعد میں اٹھا رہا ہے، وہ پتہ نہیں کئی سالوں سے کیسے یہی کر رہا ہوگا. کتنی دن تک یہ رزق کھاتا رہے گا، حرام رزق، کتنی دن تک، کب تک کھائے گا؟ 100 سال زندہ رہے گا، پھر کیا کرے گا؟ اللہ کی قسم ایسا رزق عذاب بن کے رہ جاتا ہے. یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا. عبادت وقت میں وقت نکالو، 24 گھنٹے نہیں، لیکن عبادت کا وقت ہے تو وقت نکالو، اللہ کے ذکر کا وقت، نماز کا وقت ہے، قرآن مجید کی تلاوت کا وقت نکالو، فارغ ہو جاؤ. 10 منٹ نہیں قرآن کی تلاوت کے لیے، اور 4-4 گھنٹے ٹی وی کے سامنے بیٹھے رہتے ہو، وقت نہیں ہے ہمارے پاس. تفرغ لعبادتی، جب عبادت کے لیے فارغ ہو جائیں گے، وقت نکالیں گے عبادت کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کیا دے گا؟ املا صدرک غنا، میں تمہارے دل کو، تمہیں بے محتاج کر دوں گا، تمہیں کسی کی حاجت نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ تمہارا سینہ جو ہے وہ امیری سے بھرا ہوا ہے، محتاج نہیں ہے. دیکھیں، ایک بھوک ہوتی ہے پیٹ کی، اور ایک بھوک ہوتی ہے سینے کی اور دل کی. پیٹ کی بھوک تو کھانے سے مٹ جاتی ہے، لیکن سینے کی بھوک کبھی مٹتی نہیں ہے، لالچ کبھی مٹتی نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اور دوں گا کیا میں تمہیں؟ سینے میں
کشادگی ہے، سینے میں امیری ہے، بے محتاجی ہے، لاپرواہی ہے. وہ اسد فقرک، اور تیری غربت کو، تیری محتاجی کو مٹا ڈالوں گا. جب اللہ تعالیٰ کسی غربت مٹائے وہ کبھی محتاج ہو سکتا ہے؟ رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی. اور اگر نہیں کرو گے تو فکر نہ کرو، یا تو بے روزگاری ہوگی، یا اگر کام ہوگا تو کام کر کر کے تھک جاؤ گے لیکن تمہاری حاجت کبھی پوری نہیں ہوگی. اور اپنا حال دیکھ سکتے ہم لوگ آج معاشرے میں کیا ہے. 1500 تنخواہ تھی، کم تھی، 2000 ہوئی پھر بھی کم ہے، 5 ہوئی پھر بھی کم ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم کی اولاد کا منہ صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کا سینہ بھوکا ہے، اس کا دل بھوکا ہے. پانچویں نمبر پہ پانچواں دروازہ ہے رزق کا، اللہ تعالیٰ پر توکل، جیسے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کا حق ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ پر توکل کرو جیسے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کا حق ہے، لرزقکم، تمہیں ایسے رزق عطا فرمائے، کما یرزق الطیر، جیسے کہ وہ پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے. پرندوں کو رزق کیسے ملتا ہے؟ تغدو خماصا، صبح اپنے گھونسلوں سے نکلتی ہے خالی پیٹ، وہ تروح بطانا، اور واپس شام کو آتی ہے پیٹ بھرا ہوا. اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ سب سے اچھا رزق کسے ملتا ہے؟ پرندوں کو ملتا ہے. غور کریں پرندہ رزق حاصل کیسے کرتا ہے؟ نہ تو اس کے پاس ہاتھ ہے جسے وہ جد و جہد کر محنت کرے، نہ وہ زمین پر ٹھہر سکتا ہے، اسے زمین والے چھوڑتے نہیں، وہ بیچارہ زمین آسمان کے بیچ میں گھونسلے میں زندگی گزارتا ہے، تاریکی میں اکیلے اپنے بچوں کے ساتھ. اس کی زندگی اس کا ایک گھونسلہ ہے، ساری زندگی اس کا. آپ نے دیکھے اس گھونسلے کی تعمیر کیسے ہوتی ہے؟ واللہ ایک میں نے دیکھا تھا، کئی ہوں گے، عقل حیران ہوگی اللہ کی قسم، یہ دو ہاتھ والا انسان ویسے نہیں بنا سکتا. اپنی چونچ سے بنایا اور اپنے پاؤں سے بنایا، اپنے گھر گھر بنایا. اور جب وہ صبح خالی پیٹ نکلتا ہے نا، جانتے پرندہ کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر توکل کر دے جیسے کہ اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنے کا حق ہے. یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ اللہ تعالیٰ میں بھوکا ہوں، مجھے رزق سے نواز دے، میں گھونسلے سے نکل رہا ہوں تجھ پر توکل کرتے ہوئے، اور مجھے امید ہے میں خالی پیٹ واپس نہیں آؤں گا. اور ایک پرندہ بھی خالی پیٹ واپس نہیں آتا، اپنا پیٹ بھی بھرا ہوتا ہے اور کچھ کیڑے مکوڑے اپنے بچوں کے لیے بھی لے کے آتا ہے اپنی چونچ میں اٹھا کے. بچے کی زندگی دیکھیے ان کی، اڑ سکتے نہیں، اوپر ہے گھونسلے میں، اگر تھوڑے ہلکا ہلکا گرتے مر جاتے ہیں. تو ان کو رزق کون دیتا ہے وہاں تک؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. ارے ہم پریشان ہیں، ہاتھ ہے دو، پاؤں ہیں ہمارے دو، بڑے طاقت والے ہیں ہم، اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بھوکا مارے گا؟ ہمیں بھوکا مارے گا؟ کافروں کو دینے والا اپنے بندوں کو محروم کرے گا، رزق سے محروم کرے گا؟ سبحان اللہ. یہ ہماری کیلکولیشن ہے، یہ ہمارے ترازو ہے. حق توکل کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ بھروسہ کرتے ہوئے اسباب شرعیہ پر عمل کرنا. پرندے نے یہ نہیں کہا اللہ نے مجھے ایسے پیدا کیا ہے، نیچے اترتا ہوں تو مجھے کھا جاتے، مار دیں گے مجھے، بس ادھر ہی بیٹھا رہوں گا، اللہ تعالیٰ آسمان سے رزق اتارے گا. نہیں، اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے اور صبح سے شام تک محنت کرتا رہتا ہے، کھاتا رہتا ہے، پیتا رہتا ہے، اور واپس وہ بچوں کے لیے بھی لے کے آتا ہے. آپ جانتے مشکل کیا ہوتا ہے پرندے کے لیے؟
کھانا تو وہ چلو کیڑا پکڑ کے دے دیا. کبھی دیکھا پرندہ اپنے بچے کو پانی کیسے پلاتا ہے؟ سبحان اللہ. یہ پانی بھی چونج میں لے کے آتا ہے، اسے نگلتا نہیں ہے، اڑ بھی رہا ہے، پانی منہ میں ہے اور بچے منہ میں ڈال رہا ہے. اور بعض وقت جو پتے ہوتے ہیں نا، اس میں جو نمی ہوتی ہے وہاں سے پی لیتے ہیں. سبحان اللہ. اس کامل انسان کو کیا ہو گیا؟ توکل یا تو ہے نہیں، اور اگر ہے تو ناقص ہے. کتنے ہمارے جوان ہیں ڈگری ہاتھ میں ہیں، بے روزگار یا رو رہے ہیں، ارے ہم تباہ ہو گئے، ہم برباد ہو گئے. کسی نے چوری کا راستہ اختیار کیا، کسی نے ڈکیتی کا راستہ اختیار کیا، کسی نے قتل و غارت شروع کر دی، کسی نے کیا ہو گیا؟ تمہیں شک ہے اپنے رب پر؟ ارے گھر سے نکلو، اپنی نیت صاف کرو، اپنے دل کو صاف رکھو. ایک سی وی کیوں بناتے ہو؟ بعض جوان کیا کرتے ہیں، ایک سی وی بنا دی، جہاں پر وہ کام کرنا تھا وہیں پہ دے دی. اب وہاں پہ جگہ نہیں ہے، کراؤڈ ہے وہاں پہ، وہاں پہ آپ کو نوکری نہیں ملتی، اللہ تعالیٰ وہاں پہ رزق آپ کو نہیں لکھا، زبردستی ہے. وہاں پہ نہیں ملے تو ہم نے کرنا نہیں. ارے 10-20 جگہ پہ سی وی بناؤ، دے دو، اور گھر سے نکلو پرندے کی طرح، رزق کی تلاش میں نکلو، اور جو کام ملے کرو. میرے پاس ڈگری ہے انجینئرنگ کی اور کام نہیں مل رہا، ارے میں لیموزین چلاؤں، میں ڈرائیونگ کروں، یہ میری ڈگری ہے. ارے کیا ہو گیا؟ ایک مرتبہ میں ٹیکسی پہ بیٹھا، ایک شخص تو اس کی پوٹی پوٹی عربی تھی، افریقن لگتا تھا، تو انگلش بڑی پیاری بولتا تھا. میں نے کہا بھی آپ کہتے میں ماسٹر کر چکا ہوں، اب پی ایچ ڈی کے لیے میں تیاری کر رہا ہوں، پیسے کم تھے میرے پاس تو میں لیموزین چلا رہا ہوں، ٹیکسی چلا رہا ہوں پارٹ ٹائم. ماسٹر کر چکا ہے، اب پی ایچ ڈی کی تیاری اس نے کرنی ہے. مجھے بھول گیا، کافی پرانی باتیں پتہ نہیں کس چیز میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا، بڑی اچھی ڈگری تھی اس کی. کیا قباحت ہے محنت اور مزدوری میں، حلال کمائی میں کیا قباحت ہے؟ ہمارے بچے کیوں نہیں کرتے؟ ارے میں دباب چلاؤں گا، میں ٹیکسی چلاؤں گا، میں فلاں کروں گا، لوگ کیا کہیں گے؟ ارے لوگ کہیں گے، لوگوں کی بات تمہارے دل پہ اثر کرتی ہے، اور جو تمہارا عمل ہے، جو تمہاری حیثیت ہے، جو تم بوجھ بنے ہوئے ہو اپنے والدین پر، اپنے معاشرے پر، اس پر کوئی اثر نہیں. اپنے اوپر ترس کھاؤ، تم کیا کر رہے ہو؟ جس نے تمہیں اس ڈگری حاصل کرنے کی توفیق دی ہے اس کی طرف سے امتحان ہے، اس امتحان میں یا تو ناکامی کا راستہ یا کامیابی کا راستہ ہے. اللہ پہ توکل کرو اور کام ڈھونڈو، کرو جو تمہیں ملتا ہے، چھوٹے سے شروع کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو بڑا ضرور دے گا. جب چھوٹا بھی نہیں ہے تو پھر بڑا کیسے لے سکتے ہو؟ بعض لوگ ڈگری سے مغرور ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ تکبر پسند نہیں ہے، تواضع انکساری پسند ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں اس صورت میں دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ ہے، میں جیسے بھی کروں میرا بندہ راضی ہے. وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں. تم کیا سمجھتے ہو یہ بڑی بڑی جو نام ہیں، بڑے برینڈ ہیں، بڑے کمپنی والے ہیں، یہ ایسے پیدائشی امیر تھے؟ اکثر دنیا کے جو بزنس مین تاجر ہیں، اکثریت کی بات میں کرتا ہوں، زیرو سے نکلے، مٹی سے نکلے ہیں. بتایا آپ لوگوں کو؟ بہت کم ہے. ہمیں یوں لگتا ہے کہ وراثت سے ملا ہوا ہے، ان کو وراثت سے ملے جو آج کھا رہے ہیں. جس نے سٹارٹ کیا تھا اس کے پاس کیا تھا؟ کبھی سوچ سکتے ہیں آپ؟ اکثریت ان کی مٹی سے نکلے، کچھ نہیں تھا ان کے پاس، لیکن جد و جہد کی، محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے، دیا ہے. چھٹے نمبر پہ رزق کا چھٹا دروازہ ہے صلۃ الارحام، رشتے کو جوڑنا. ارے جوڑنا تو دور کی، ہم جانتے رشتہ ہوتا کیا ہے، ہمارا رشتہ دار کون ہے. ہمارا طریقہ تو یہ ہے، ہمیں تربیت ہے بچوں کی، ہمارے بچوں کو پتہ نہیں کہ اس کے تایا کا نام کیا ہے، بعض بچوں کو پتہ نہیں ہے. دیکھیں اگر ہم دور ہیں اپنے ملک سے، مطلب نہیں کہ ہم رشتے سے آزاد ہو چکے، ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، نہیں میرے بھائی. بعض بچوں کو پتہ نہیں ہے کہ دادے سے کیسے بات کی جاتی ہے، دادے کے سامنے کیسے بیٹھا جاتا ہے. دادا سامنے بیٹھا ہے، دو دو ٹانگ اٹھا کے بیٹھے ہیں اس کے سامنے، یہ ادب ہے، یہ بڑوں کو ادب ہے. اور پتہ کریں کہاں پڑھ رہا ہے، فلاں بڑے اسکول کا نام لیتے ہیں، بڑے اسکول میں پڑھ رہا ہے. یہ کون سا بڑا اسکول ہے؟ بڑا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کی فیس اتنی ہے. ہم 8,000 سالانہ دیتے ہیں،
8000 سالانہ فیس دیتے ہیں، 10000 سالانہ فیس دیتے ہیں، اور یہ تربیت ہے، یہ ادب ہے. بچے کا نمبر دیکھیں تو اول نمبر ہے، اخلاق میں زیرو نمبر ہے. کون سی تعلیم، کون سی تربیت ہے بھائی؟ نماز کا پتہ نہیں اسے کیسے پڑھی جاتی ہے، سورہ فاتحہ وہ صحیح طریقے سے پڑھ نہیں سکتا، یہ کون سا اول نمبر ہے بھائی؟ اور یہ جب یہ ڈگری لے کے اس معاشرے میں آئے گا کیا کرے گا یہ سوائے لوٹ مار کے، اور کرپشن کے سوا کرے گا کیا یہ؟ تو صلۃ الارحام، میں واپس آتا ہوں، صلۃ الارحام رزق کا دروازہ ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من سر رہو ان یبسط لہ فی رزقہ وینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ، جس کو یہ پسند ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو اور اس کی عمر میں زیادتی ہو، زیادہ عمر والا ہو، فلیصل رحمہ، بس وہ اپنا رشتے کو جوڑ لے. رشتے کو جوڑنا حسن اخلاق سے ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اب پیسہ نہیں، تمہیں کس نے کہا کہ رشتہ پیسوں سے جوڑا جاتا ہے؟ یہ کس نے کہا ہے؟ میرا رشتہ جوڑا جاتا ہے دو لفظوں سے، ٹیلی فون کر کے کہو تمہارا کیا حال ہے، تم ٹھیک تو ہو، رشتہ جڑ گیا. رشتہ جڑتا ہے اچھے الفاظوں سے، پیار کی باتوں سے، محبت کی باتوں سے، نفرتوں سے رشتہ ٹوٹتا ہے، بغض سے رشتہ ٹوٹتا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کئی ٹیلی فون آتے ہیں، میاں بیوی سے جدا ہوا، بچے اپنے والدین سے جدا ہیں، جدا کا معنی یہ نہیں کہ طلاق ہو گئی ہے یا الگ ہو گئے ہیں، ایک گھر میں رہتے ہیں، نفرتوں سے بھرے ہوئے ہیں، بس منہ سے بات کرتے ہیں، ساس بہو سے ناراض ہے، بہو ساس سے ناراض ہے، اور یہ زندگی کا پہیہ چل رہا ہے. یہ زندگی ہے، نفرتوں والی زندگی، بغض والی زندگی، عذاب والی زندگی. اللہ کی قسم میں کھا رہا ہوں، جس کے دل میں حسد ہے، نفرت ہے، بغض ہے، وہ کبھی سکون حاصل کر نہیں سکتا. مر گئے اسی نفرت کو، بغض کو ساتھ لے کے، فائدہ کیا ہوا؟ زندگی میں عذاب تھا اور آگے کیا ہے وہ اس سے بڑھ کر کم نہیں ہے، یاد رکھیں. رشتے جوڑنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رزق میں کشادگی ہوتی ہے. نمبر 7، حلال مال. رزق میں فرمانی چاہتے ہو میرے بھائی، حلال مال، حلال کماؤ. فرق جانو حلال اور حرام کا. جو لوگ یہ فرق نہیں جانتے ان کو رزق ہمیشہ کم نظر آتا ہے اور ہمیشہ محتاج ہوتے ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں ہم جاب کرتے، حلال کمائی ہے، ہم تو حرام نہیں کھاتے، تو جو سود تمہیں بینک سے مل رہا ہے وہ حلال ہے کیا؟ یہ سود جو ہے محرمات میں سب سے بڑا حرام ہے. مال کے تعلق سے سود جیسی وعید کبھی کسی کتاب میں نہیں آئی. یاد رہے قرآن مجید میں اور حدیث میں جو سود کا ذکر ہے دنیا کی کسی کتاب میں اس کا ذکر نہیں ہے. جنگ ہے اللہ تعالیٰ کے خلاف اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. سود کا کم سے کم درجہ کا جو گناہ ہے، جو عذاب ہے قیامت کے دن، ویسا ہے جیسے کہ کوئی شخص اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرے. یہ کم سے کم درجہ ہے سود کا. کہتے نہیں جی ہم تو محنت مزدوری کرتے ہیں. تم تو محنت مزدوری کرتے ہو سچ ہے، لیکن تمہارا مال کہاں ہے؟ تمہارے پیسے جو کما رہے ہو کہاں پہ ہیں؟ وہ تو بینک میں بند ہے. بند کا مطلب جانتے ہیں؟ بند ہے، وہاں سے وہ نکال نہیں سکتا، یعنی اس میں زیادتی ہو رہی ہے، سود بڑھتا جا رہا ہے. 5 لاکھ رکھے ہیں، وہ 5,50,000 ہونے والا ہے، 6 لاکھ ہونے والا ہے، تو وہ رکھے ہوئے. اللہ کی قسم جس مال میں سود مل جائے وہ مال عذاب بن کے رہ جاتا ہے. یہ 6 لاکھ دیکھتے ہیں جاتا کہاں ہے، عذاب بن کے رہ جاتا ہے. تو رزق حلال سے رزق میں فروانی ہوتی ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص ہے، مسافر ہے، سفر کی تھکاوٹ اس کے چہرے پر ہے، گرد غبار اس کے چہرے پر ہے، سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، یا ربی، اللہ کی ربوبیت کو وسیلہ بناتا ہے، اے میرے رب میری دعا قبول فرما. لیکن اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے، اس کو سراپا حرام میں ڈوبا ہوا ہے. فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ،
تو کہاں اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا؟ مانگو رزق مانگتے رہو، حرام کمائیے تو کچھ نہیں ملے گا، یہ رزق تمہارے لیے عذاب بن جائے گا. اور اس میں یہ بھی فائدہ ہے کہ دعا بھی رزق کا ایک دروازہ ہے، لیکن دعا ہم کرتے رہتے ہیں لیکن ہمیں رزق ملتا نہیں ہے جیسے کہ ہم چاہتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ یہ حدیث آپ نے سنی ہے، حرام کمائی، جو ابھی رزق موجود ہے اس کی ہم نے قدر نہیں کی، تو اور کیا ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ اگر قدر کرتے یہ حلال سے کماتے، جب اس نے حرام شامل کر دیا تو اللہ تعالیٰ ہمیں مزید دے گا کیا؟ نہیں میرے بھائی، احکم الحاکمین کی یہ حکمت نہیں ہے. اور آخر میں یاد رکھیں، رزق کے لیے بعض لوگ بہت پریشان ہیں، آپ یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں، بنیادی بات ہے کہ اس دنیا سے اس وقت تک تم نہیں جا سکتے اور نہیں جاؤ گے جب تک کہ تم اپنے رزق کا آخری ذرہ نہیں لے لو گے. آخری ذرہ جانتے ہو؟ کیونکہ رزق لکھ دیا گیا ہے جیسا کہ عمر لکھ دی گئی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ 40 دن نطفہ ہوتا ہے، 40 دن علقہ ہوتا ہے، 40 دن پھر مضغہ ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجتا ہے اور اس فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اس بندے کے لیے 4 چیزیں لکھ لو. یہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ اس کا عمل، اس کا اجل کب کم مرے گا، اس کا رزق، اور وہ اچھا ہے یا برا، شقی ام سعید. رزق لکھ دیا گیا ہے، کتنا رزق تمہیں ملنا ہے وہ لکھ دیا گیا ہے، اور اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ تم آخری لقمہ نہیں کھا لو گے اور آخری بود پانی کی نہیں پیو گے. تو پھر پریشان کیوں ہو میرے بھائی؟ ہم پریشان کیوں ہیں؟ ہم مومن ہیں، ہم کہتے ہیں ہم مومن ہیں، یہ صرف دعوی حقیقت ہے. اگر واقعی مومن تو حرام کیوں کھاتے ہو؟ حرام کیوں کھلاتے ہو؟ ہمارے معاشرے میں سود ہے، رشوت ہے، ظلم ہے، لوٹ مار ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے، قتل و غارت ہے، کیوں ہے یہ کرپشن کیوں ہے؟ کیونکہ ہمیں شک ہے کہ ابھی کچھ باقی ہے رزق میں سے، شاید میں مر جاؤں مجھے نہ ملے. نہیں، وہ یاد رکھیں، جو تمہارا رزق ہو تمہارے لیے لکھا ہے، اور جو تمہاری اولاد کے لیے ان کے لیے الگ لکھا ہے. اس لیے یہ سوچنا چھوڑ دو کہ میری اولاد بھوکھی مر جائے گی، اس کے مطلب بھی نہیں ہے کہ گھر میں بیٹھے جاؤ، بیٹھے رہو اور رزق کی تلاش میں نہ نکلو. نہیں، رزق کماؤ لیکن حلال کماؤ، اور اتنا جتنا تمہیں اللہ نے دیا. بعض لوگ کہتے ہیں یار حلال ہمیں نظر کہاں آتا ہے، بگڑا ہوا معاشرہ ہے، ہم حلال تو کما نہیں سکتے. یہ بات سچ بھی ہے غلط بھی ہے. سچ یہ ہے کہ معاشرے میں حرام بالکل پھیلا ہوا ہے، یہ سچ ہے. اور غلط یہ ہے کہ آپ کو حلال کمائی مل نہیں سکتی، حلال روزگار مل نہیں سکتی، بالکل غلط بات ہے. حلال تو ہے لیکن آپ چاہتے نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس حلال میں آپ کو پیسے جو ہے وہ کم نظر آ رہے ہیں اور آپ اپنے اخراجات زیادہ نظر آ رہے ہیں، تو پھر آپ اپنے اخراجات کم نہیں کر سکتے، اس لیے حلال رزق کما نہیں سکتے. اگر آپ 1500 کے گھر میں رہتے ہیں، آپ 600 گھر لے لیں، 700 کا گھر لے لیں، کیا مشکل ہے؟ میں ایسے لوگ جانتا ہوں، اچھی نوکری تھی، اچھا گھر تھا، مہنگا گھر تھا، اور جب نوکری چھوٹ گئی، دوسری کم نوکری ملی، تو انہوں نے اپنے خرچات کم کر دیے. یہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے. یہ کس نے کہا ہے کہ اب نوکری اچھی تھی تو گاڑی بھی اچھی تھی، 50,000 گاڑی خریدی، اب وہ نوکری ختم ہے، دوسری نوکری کم سیلری میں ملی، اللہ کا امتحان ہے. تو بھائی گاڑی بیچ دو، اپنے اسٹینڈر کی گاڑی لے لو، کیا مشکل ہے؟ اپنے رہن سہن میں کمی کر دو، کیا مشکل ہے؟ لیکن رزق حلال نہیں ہے یہ محض دعویٰ ہے. اس دنیا میں سارے حرام کھانے والے نہیں ہیں، ہاں اکثریت آپ کہہ سکتے ہیں، الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی، حلال کمانے والے ہیں. اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سلف کی بات دیکھیں آپ، انہوں نے کیا کمایا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 1,000,000 درہم تھا، ملینئر تھے، مالدار تھے. ایک وقت آیا پہنے کو کپڑے نہیں تھے، سب علم حدیث کے لیے خرچ کر ڈالے، سب 1,000,000 ریال علم حدیث کے لیے، علم خدمت کے لیے سفر کرتے رہے اور علم حاصل کرتے رہے، اور علم کو آگے بڑھاتے گئے، دعوت تبلیغ کرتے رہے، علم حدیث حاصل کرتے رہے، اور اس علم میں 1,00,000 ریال دے دیا اللہ کے راستے میں.
مر گئے، صدیاں گزر گئی. آپ جانتے ہیں کو مل کے آ رہا ہے آج تک؟ جب بھی صحیح امام بخاری کی بات کرتے تو ہم کہتے رحمت رحمت

دعا سے میت کو فائدہ ہوتا ہے، ان کے نام اعمال میں زیادتی ہوتی ہے، نام اعمال میں نیک اعمال جو وہ بڑھ جاتے ہیں. قیامت کے دن ایک شخص کہے اللہ تعالیٰ یہ نیکیں میری نہیں، میں یہ کہاں سے آ گئی ہیں؟ اللہ فرمائے گا یہ دعا ہے لوگوں کی، دعا تمہارے مرنے کے بعد لوگوں نے دعا کی تمہارے لیے. ہم اس قابل ہیں کہ لوگ ہمارے لیے دعا کریں؟ آج اپنے قابلیت دیکھیں. ہم اس رزق کی تلاش میں ہم نے کسی کا دل دکھایا ہے، کسی سے حسد کیا ہے، کسی کو مارا ہے، کسی پہ ظلم کیا ہے، کسی کے مال چھینا ہے، کسی کا قتل کیا ہے، کیا کچھ نہیں کیا ہم لوگوں نے. اور ان لوگوں کو بھی دیکھیں. امام بخاری تھے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جانتے ہیں کیا تھے؟ قلی تھے، قلی سوال اٹھانے والے، یہ کام کرتے تھے. کتنا کماتے تھے؟ جتنا آج ان کو ضرورت اتنا کماتے تھے. وہ ضرورت پوری ہو گئی، چاہے وہ دوپہر کو ہو گئی یا عصر کو ہو، مغرب کو، جب بھی پوری ہو گئی فوراً رک گئے اور اپنے گھر والوں کے لیے چیزیں خریدیں اور فوراً مسجد نبوی میں جا کے بیٹھ گئے اور درس سے حدیث شروع کر دی. یہ زندگی تھی ان کی. اور محنت مشقت بھی ہے، علم بھی ساتھ جاری ہے. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایسے ثابت قدمی عطا فرماتا ہے کہ بڑی بڑی مصیبتوں بھی ان کو، بڑی بڑی مصیبتیں بھی ان کو ہلا نہیں سکتی. مصیبتوں کو طوفان آتے رہیں گے، جان خطرے میں ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کو ایسے ثابت قدمی عطا فرمائے گا وہ کبھی ہلیں گے نہیں. اور آپ جانتے ہیں فتنہ خلق القرآن جو ان کی زندگی میں آیا، بہت سارے امام پھسل گئے مجبوری کی وجہ سے. انہوں نے کہہ دیا کہ قرآن مخلوق ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنی جان کو بچاتے ہوئے. امام احمد بحمد رحمۃ اللہ علیہ وہ امام تھے جنہوں نے آخر وقت تک یہ کہا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، مخلوق نہیں ہے. کوڑے مارے گئے، نظر بند کیا گیا، قید کیا گیا، قتل کی دھمکی دی گئی، ان کے سامنے کئی لوگوں کو قتل کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے ثابت قدمی عطا فرمائی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور آج جب کسی بھی سے سوال کریں آپ اہل سنت کا امام کون ہے، امام اہل سنت، جواب ملتے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. اہل سنت کے امام کو لقب دے دیا گیا. میرے جب آپ کچھ اللہ کے لیے دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بھی زیادہ دیتا ہے. اللہ کے لیے انہوں نے اپنی زندگی وقف کی، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر خیر جاری کر دیا. آج بھی ہم ان اماموں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام ثوری رحمۃ اللہ علیہ، امام سفیان رحمۃ اللہ علیہ، امام عزائر رحمۃ اللہ علیہ، اور لمبی لسٹ لے جائیں آپ، جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، رحمہ اللہ، سبوں کے لیے دعا کرتے ہیں. دنیا سے وہ چلے گئے، آج ان کا ذکر خیر موجود ہے، رزق وہ بھی کماتے تھے چھوڑ کے گئے، لیکن ذکر خیر آج بھی ہے، رزق ہم بھی کماتے ہیں. ہم ہی دنیا سے چلے جائیں گے، ہمارا ذکر کیسے ہوگا ہم کبھی جانتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ اللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد، ارشاد باري تعالى ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. آج یہ نشست کا موضوع ہے، کلمہ توحید کا دوسرا حصہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح. اس عظیم جملے کے تعلق سے آج کی نشست میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے، نمبر ایک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ نمبر دو، رسول کا کیا معنی ہے؟ نمبر تین، محمد الرسول اللہ اور اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کا کیا معنی ہے؟ نمبر چار، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حقوق ہیں ہمارے اوپر؟ نمبر پانچ، بعض شبہات کا ازالہ، بعض غلط فہموں کا ازالہ. اس سے پہلے کہ ہم یہ جانیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، اس موضوع

کی اہمیت کے تعلق سے یہ جان لیں کہ محمد الرسول اللہ کلمہ توحید کا دوسرا حصہ ہے، اور اس کے بغیر کلمہ توحید کا فائدہ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ پہلا حصہ ہے، محمد الرسول اللہ دوسرا حصہ ہے. پہلے حصے کے تعلق سے ہم بات کر چکے ہیں الحمدللہ، مختصر تفصیل سے. جب تک یہ دوسرا حصہ ہم نہیں جان لیتے تو پہلے حصے کا ہمارے زندگی میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا. دوسری بات اس اہمیت کے تعلق سے، رسول پر ایمان ارکان ایمان میں سے چوتھا رکن ہے. ارکان ایمان چھ ہیں: اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان، اچھی ہوئے بری ہو. ان میں سے اگر ایک چیز پر بھی ایمان نہیں ہے تو ایمان ہے ہی نہیں. یہ ارکان، یہ ستون ہیں ایمان کے. ایمان کی عمارت انہیں چھ ستونوں پر قائم ہے، ایک ستون نہیں تو عمارت گر جاتی ہے. تو یہ اس موضوع کی مختصر سے میں اہمیت بیان کروں. دو چیزیں یاد رکھ، کلمہ توحید کا دوسرا حصہ ہے اور ارکان ایمان میں سے چوتھا رکن ہے، جس کے بغیر ایمان کسی بھی مومن کا صحیح ہوتا ہی نہیں ہے، جب تک یہ رسول پر ایمان کے تعلق سے ہم نہ جان لیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ نسب محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، اور ہاشم جو ہے قریش میں سے ہے، قریش قبیلے میں سے، اور قریش کا قبیلہ جو ہے بن عدنان، اور بن عدنان جو ہے وہ سنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں، اور اسماعیل بن ابراہیم الخلیل علیہ الصلوۃ والسلام. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب جاتا ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف. کنیت ابو القاسم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بیٹے کا نام قاسم تھا، تو ابو القاسم کنیت ہے. نام، یہ پانچ نام صحیح حدیث میں آئے ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں محمد ہوں، احمد، ماحی، حاشر اور عاقب. محمد سب سے زیادہ تعریف کیا گیا مخلوقات میں سے، جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہے اسے محمد کہتے ہیں. اور محمد نام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کا نام تھا بھی نہیں، انمول ہے، خاص نام ہے، خاص شخصیت کے لیے. احمد سب سے زیادہ حمد کرنے والا، ماحی مٹانے والا، کفر کو مٹانے والا، حاشر میدان محشر میں ان کے سامنے لوگ کھڑے ہوں گے اور حشر ہوگا، اور عاقب جس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. پیدائش مکہ معظمہ میں ہوئی، پیر کے دن، ربیع الاول کا مہینہ، ہاتھیوں والا سال. تاریخ نہیں لکھی، کیوں؟ کیونکہ تاریخ میں اختلاف ہے، بعض نے کہا نو ہے، بعض نے کہا دس ہے، بعض نے گیارہ اور بعض نے بارہ کہا ہے، اور سب سے جو قوی قول ہے وہ نو تاریخ کا ہے، جیسے کہ مورخین کہتے ہیں، اور سب سے زیادہ مشہور اور معروف بارہ ربیع الاول ہے. بارہ ربیع الاول وفات کی تاریخ تو ہے، اس پر اتفاق ہے، بارہ ربیع الاول امت کا اتفاق ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. گیارہ بارہ ربیع الاول میں شدید اختلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. والدین کے نام، والد کا نام ہے عبداللہ بن عبد المطلب، اور والدہ کا نام ہے آمنہ بنت وہب. بیویاں، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گیارہ بیویاں تھیں، ان میں سے بعض کے نام سیدہ خدیجہ، سیدہ عائشہ، سیدہ حفصہ، سیدہ زینب. بچے سات تھے، ان میں سے تین بیٹے اور چار بیٹیاں. یہ بغیر ترتیب کے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں: قاسم، زینب، رقیہ، فاطمہ، ام کلثوم، عبداللہ اور ابراہیم. اور سب کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو چکی، سوائے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھ مہینے کے بعد وفات ہوئی. رشتہ دار گیارہ چچے تھے، چھ پھپھیاں. مسلمان ان میں سے صرف تین تھے، دو چاچے اور ایک پھوپھی، سیدنا حمزہ بن عبد المطلب، سیدنا عباس بن عبد المطلب، اور سیدہ صفیہ بنت عبد المطلب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیہ مبارک.
آئیے دیکھتے ہیں. چہرہ مبارک گورا پرکشش گول روشن رنگ سرخی آمیز چودھویں کے چاند جیسا. چہرے کے متعلقات رخسار ہلکے پیشانی کشادہ بھویں باریک اور کامل آنکھیں بڑی اور داڑھی گھنی. بعض صحابہ فرماتے ہیں ہم پیچھے سے کھڑے ہو کر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی دیکھ لیا کرتے تھے, اتنی گھنی داڑھی تھی. سر گردن اور بال کے تعلق سے سر بڑا گردن لمبی بال لمبے درمیان سے مانگ اور سفید بالوں کی تعداد 20 تھی. آپ دنیا میں ایسی شخصیت جانتے ہیں جن کے داڑھی کے سفید بال بھی گنے گئے ہیں؟ صحابہ کرام نے صرف سنت کو محفوظ نہیں کیا, صرف اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو محفوظ نہیں کیا, داڑھی کے سفید بال کتنے یہ بھی گن لیے تھے. اللہ اکبر. قد و قامت اور جسامت, قد خوبصورت قامت معتدل جسامت معتدل بدن بھرا ہوا کندھے چوڑے اور قدم کشادہ, یہ حلیہ ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جس کو جاننا ضروری ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے, اقرأ بسم ربک الذی خلق, یہ سب سے پہلے وحی تھی غار حرا میں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی, یہ سب سے پہلے وحی تھی. اور جو سب سے پہلا اور بنیادی پیغام ہے دین اسلام کا, یاد رکھیں سب سے پہلا پیغام اقرأ بسم ربک الذی خلق. مسلمان کبھی جاہل نہیں ہو سکتا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اگر سچا امتی ہے تو جاہل نہیں ہو سکتا. یہ نہ کہ ہمیں پتہ نہیں ہے, تو دین کی بنیاد علم ہے اور علم علم حاصل سے کیا جاتا ہے. اقرأ ہمیشہ یاد رکھیں, یہ علم والی امت ہے. اور جب بھی اس امت نے علم کا اہتمام کیا, خاص اس دین کا اہتمام کیا, یہ امت سب سے بلند مرتبے پر فائز ہوئی, ساری امتوں کو پیچھے چھوڑ دیا. اور جیسے اس امت نے علم کے راستے کو چھوڑا تو سب سے ذلیل اور خستہ حالت اس امت کی ہوئی. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت ملی اس فرمان سے, یا ایوہ المدثر قم فانذر, یہ کپڑا اڑنے والے اٹھو اور لوگوں کو آگاہ کرو. کس چیز سے آگاہ کرو؟ شرک سے آگاہ کرو. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زندگی 23 سالہ زندگی ہے, 23 years, صرف 23 سال. پوری دنیا کی تاریخ دیکھ لیں آپ, 23 سالوں میں جو پوری دنیا میں تبدیلی آئی ہے کوئی دوسرا انسان کر ہی نہیں سکتا, وہ نہ کبھی کوئی کر سکتا ہے. جگہ مکہ کا شہر, ہر طرف سے پہاڑ اور صحرا جہاں پر پانی ملنا بھی مشکل ہے. پوری دنیا سے کٹ تھا یہ علاقہ, پوری دنیا سے کٹ تھا. چند سالوں کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کلمہ توحید کا پیغام فرانس تک پہنچ چکا, یورپ تک. عجب بات دیکھیں آپ, یہ ہند اور سندھ اور یہ جگہ جو ہے, سبحان اللہ, 23 سالہ زندگی وحی کی زندگی ہے. اور یہ دو حصے میں اس 23 سال زندگی کی تقسیم ہوئی, 13 سال مکی زندگی اور 10 سال مدنی زندگی. 13 سال مکی زندگی میں ایک ہی دعوت تھی, بس ایک ہی پیغام تھا, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, ایک اللہ کی عبادت کرو, اللہ تعالیٰ سے تمہارا کوئی معبود برحق نہیں.
بس یہ پیغام تھا. نماز کا حکم, نماز کی فرضیت ہجرت سے 2 سال پہلے ہوئی, یعنی مکہ میں ہوئی, لیکن تفصیلات پھر بعد میں مدینہ میں مکمل ہوئی. تو پورے پہلے 10 سال جو ہیں مکی زمین میں صرف اور صرف توحید تھا. آج دعوت اور توحید کے لیے اگر ہم 2 درس ایک ساتھ دے دیں تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, یار کیا ہے توحید, توحید رٹا لگایا ہوا ہے. کبھی نماز پہ بات کرو, کبھی زکوٰۃ پہ بات کرو, کبھی روزوں کی بات کرو, کبھی حسن اخلاق کی بات کرو, رشتہ داری کے تعلق سے بات کرو, کیا توحید کو پکڑا ہوا ہے. 10 سال اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف توحید کی دعوت دی, اور نوح علیہ السلام کتنے سال دعوت دی, صرف توحید کی 950 سال. سوچ سکتے ہیں دوسری دعوت تھی نہیں تھی, کیوں؟ توحید کو نہیں مانا تو دوسری کیا دعوت دیتے. اس سے نماز کی دعوت نوح علیہ السلام نے نہیں دی, اپنی قوم کو جو دعوت دی ہے ان استغفروا ربکم انہ کان غفارا, استغفار کرو, شرک سے توبہ کرو. اگر شرک ہے تو پھر کوئی اور عبادت باقی نہیں رہے, تو شرک سے توبہ سب سے پہلے. یا المدثر قم فانذر, شرک سے لوگوں کو آگاہ کر. اور جو مدنی زندگی 10 سالہ, پھر نماز کی تفصیل ہے, روزے ہیں, زکوٰۃ ہے, حج ہے, جہاد ہے, باقی سارے کے سارے جو احکام ہیں وہ مدینہ میں ہوئے. کیا نبی اور رسول میں کوئی فرق ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته, اور ہم نے نہیں بھیجا اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے کوئی رسول اور نہ ہی کوئی نبی. تو رسول کو الگ بیان کیا اور نبی کو الگ بیان کیا, تو رسول اور نبی میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ دیکھ, رسول کسے کہتے ہیں؟ رسول کا لفظی معنی ہے پیغام پہنچانے والا, اور شرعی معنی اللہ تعالیٰ کے پیغام یعنی وحی کو پہنچانے والا. صرف وحی نازل ہوتی ہے وہ پھر اس وحی کو آگے بھی پہنچاتا ہے, وہ رسول ہے. امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی مومنوں کی طرف بھیجا جاتا ہے اور رسول مشرکوں کی طرف بھیجا جاتا ہے. کیا معنی ہے اس کا؟ یعنی جب تک شرک نہیں ہے تو پھر رسول بھی نہیں ہے. سب سے پہلے رسول کون ہے؟ نوح علیہ الصلاۃ والسلام, آدم علیہ السلام سے لے کے نوح علیہ السلام تک جو عرصہ وہ 100 سال کا عرصہ ہے, اس میں کوئی شرک تھا ہی نہیں, اس لیے رسول بھی نہیں تھا. صحیح بخاری میں معروف شفاعت کی حدیث میں لوگ جب جائیں گے اور عرض کریں گے نوح علیہ السلام کی طرف کہ ہماری سفارش کی تاکہ حساب کا آغاز 50,000 سال کے دن ہے, ابھی تک حساب نہیں شروع ہوا, تو اپنے عرض میں کیا کہتے ہیں؟ آپ اللہ تعالیٰ کے بھیجے سب سے پہلے رسول ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے. تو سب سے پہلے رسول آدم علیہ السلام نہیں ہے, یاد رکھیں. آدم علیہ السلام کے زمانے شرک تھا ہی نہیں, جنت سے اترے زمین پر مومن موحد, اولاد مومن ہے موحد ہے, اولاد بڑھتی گئی توحید باقی رہی. اب باقی گناہ تھے, قتل بھی ہوا, حسد بھی ہوا, اور جرم بھی ہوئے, بدکاریاں ہوئی, زناکاریاں ہوئی, گانے بجانے ہوئے, بہت کچھ تھا, لیکن شرک نہیں تھا. سب سے پہلے شرک کا آغاز ہوا نوح علیہ السلام کی قوم میں. 5 بت, ود سواع یغوث یعوق نصر, یہ 5 بت نہیں تھے حقیقتا, یہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح بزرگ تھے. جب یہ مر گئے پھر ان کی تعظیم کی گئی, قبروں کی تعظیم کی گئی, پھر ان کو بعد میں جب علم جاتا رہا معبود بنایا گیا, جیسا کہ سن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں سورۃ نوح کی آیت نمبر 23 کی تفسیر میں, یہ بھی صحیح بخاری میں ہے. تو نبی مومنوں کو لیے بھیجا جاتا ہے اور رسول مشرکوں کو بھیجا جاتا ہے. محمد رسول اللہ اور اشہد ان محمد عبد رسول میں کیا معنی, کوئی فرق ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. محمد رسول اللہ کا معنی, یہ جملہ اسمیہ ہے, محمد مبتدا ہے, رسول خبر ہے مضاف, اللہ سبحانہ وتعالی اسم الکریم مضاف الیہ ہے, تو محمد کی خبر ہے رسول اللہ, یعنی
یہ خبر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور اس خبر کی تصدیق کرنا فرض ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ خبر دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خبر کی تکذیب کرنا کفر ہے، اللہ کے فرمان کو جھٹلانا کفر ہے. تو اس جملے میں ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کا معنی اشہد جملہ فعلیہ ہے، فعل ہے. اچھا، اشہد کا معنی ہے میں گواہی دیتا ہوں، گواہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں، اور گواہی کے لیے علم اور یقین کا ہونا فرض ہے. الا من شہد بالحق وهم يعلمون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. تو علم یقینی کا ہونا ضروری ہے. دنیا میں بھی جب قاضی کے پاس کوئی مسئلہ پہنچتا ہے اور وہ فیصلہ کرنے سے پہلے گواہوں کو بلاتا ہے، تو کون گواہ صحیح ہوتے ہیں ان میں سے، گواہوں میں سے کس کی گواہی قابل قبول ہوتی ہے؟ جس کو شک ہو یا علم یقینی ہو اس مسئلے کا. علم یقینی، جب میں کہتا ہوں اشہد تو میں دوسرے یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے علم یقینی ہے، میں گواہی دے رہا ہوں، یعنی علم اور یقین کی بنیاد پر میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. ان یہ توکید کے لیے، تاکید کے لیے ہے. اس گواہی کی مزید تاکید ہے کہ شک کی کوئی گنجائش نہیں، شک کرنا کفر ہے. جس نے شک کیا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، صرف شک کیا، وہ کافر ہے، دار اسلام سے خارج ہے. گواہی بھی ہے پھر تاکید بھی ہے اس گواہی کی. عبدہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والے سب سے افضل بندے، اور عبد کبھی معبود نہیں ہو سکتا. عبد کو معبود بنانا غلو ہے، حد سے تجاوز ہے، اور غلو کی کوئی گنجائش نہیں. جس نے بھی معبود میں سے، جس نے بھی بندوں میں سے، عبد میں سے کسی کو معبود کا درجہ دے دیا، وہ دار اسلام سے خارج ہو گئے، کیونکہ غلو کرنا کفر ہے. رسولہ کا معنی اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے والے سب سے افضل رسول ہیں، اور رسول کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. رسول کو جھٹلانا، تکذیب کی کوئی گنجائش نہیں باقی رہتی، اور تکذیب کفر ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے پیغمبر ہیں، یہ تو ہم جانتے ہیں، لیکن ان کے کیا حقوق ہیں ہمارے اوپر؟ جب میں کہتا ہوں اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اب میرے اوپر فرض ہے کہ میں یہ جان لوں کہ اب حقوق کیا ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے. آئیے دیکھتے ہیں. سب سے پہلا حق ہے درود کا، اور ہم سب جانتے ہیں، ہر مسلمان، ہر فرقے والا، ہر مسلمان، جتنی فرقے مسلمانوں کو، سب کا اجماع ہے اس معاملے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجا جاتا ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو آپ بھی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور سلام بھیجو. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رغم انف رجل ذکرت عنده فلم یصلی علی. اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جائے جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اسے مجھ پر درود نہ بھیجا. بدبختی ہے، بخیل ہے ایسا شخص. دوسرا حق اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ بھی بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر، احترام اور تعظیم کرنی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور توقیر اور تعظیم فرض ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. سورۃ الحجرات کی ابتدائی آیات.
یہ آیات جانتے کیوں نازل ہوئی، کس پہ نازل ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور احترام کا پیغام ہے ان آیات میں. ایک مرتبہ ایک وفد آیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، خدمت میں حاضر ہوئے، اسلام قبول کیا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا صحابہ سے، اب اس وفد کا امیر کس کو بنائیں؟ اب امیر تو ہوتا ہے نا، تاکہ سفر میں جائیں گے، سفر کا امیر بھی ہوتا ہے، پھر ان کو کون دین سکھائے گا، تو ان میں سے کون سا ایسا شخص ہے جس کو امیر بنائے؟ سیدنا عمر بن الخطاب نے رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کا نام دیا کہ فلان شخص، ان میں سے فلان شخص ہو. آپ نے دیکھا ابو بکر صدیق کی طرف دیکھا تو انہوں نے کوئی دوسرا نام دے دیا. سر عمر خطاب ذرا غور سے، سر عمر خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اے ابو بکر، کیا تو نے میری مخالفت ہی کرنی تھی؟ جو میں نے نام دیا تو نے کوئی اور نام دے دیا. ابو بکر صدیق نے جواب میں یہ فرمایا، میں آپ کی مخالفت نہیں کرنا چاہتا تھا، میری رائے تھی میں نے دے دی، بس اتنی سی بات ہوئی، اللہ تعالیٰ کو پسند آئی. میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ پوری امت میں الشیخان کون ہیں؟ جب کہا جاتا ہے الشیخان، ابو بکر صدیق اور عمر خطاب رضی اللہ عنہما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صرف تھوڑی سی شاید آواز زیادہ ہوئی، ساتویں آسمان سے یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کو پسند نہ آیا. غور کریں ذرا، اے ایمان والو، آگے نہ بڑھو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. جو تم کہتے ہو وہ خوب سنتا ہے، جو تم چھپاتے ہو وہ خوب جانتا ہے. اے ایمان والو، اپنی آوازیں بلند نہ کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر، جیسا کہ ایک دوسرے سے تم گفتگو کرتے ہو، کہیں تمہارے سارے کے سارے اعمال اکارت نہ ہو جائیں اور تمہیں شعور تک بھی نہ ہو. کس کے عمل کی بات ہو رہی ہے بھائی؟ ہمارے جیسے مسکینوں، فقیروں، حقیروں کی بات ہو رہی ہے؟ ہمارے عمل ہیں کیا؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کو جانتے ہیں، یہ آیت ان کے لیے ہے کہ تمہارے کہیں تمہارے سارے عمل اکارت نہ ہو جائیں اور تمہیں شعور تک بھی نہ ہو. صرف تھوڑی سی آواز بلند ہوئی. آج ہمارا کیا حال ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے پاس ہے، ہمارے ساتھ ہے. حدیث کے سامنے سر اٹھانا بھی جرم ہے، حدیث کے سامنے حدیث سے بڑھ کر بولنا بھی جرم ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، کیونکہ حدیث دوسری وحی ہے قرآن مجید کے ساتھ. اور عجب ہے ان لوگوں پر جو حدیثوں کا مکمل انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں صرف قرآن ہی، قرآن پہ عمل کرو. واللہ حدیث کے بغیر قرآن پہ عمل ہو ہی نہیں سکتا، نہیں کر سکتے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ویسے عمل قرآن مجید پہ بغیر حدیث کے ہو ہی نہیں سکتا. صرف فجر کی نماز پڑھ کے دکھائیں قرآن مجید سے، دو رکعت جو پڑھتے ہو فجر کی نماز قرآن مجید سے دکھا دیں مجھے، واللہ بغیر حدیث کے پڑھ نہیں سکتے آپ. تو پھر یہ فتنہ، یہ شر کہاں سے آیا؟ یہ جاہل لوگوں کے ایجاد کردہ شر ہے، یہ شیاطین الانس کے ایجاد کردہ شر ہے. جو بھی شخص تمہیں ملے یہ قاعدہ زندگی کا بنا لے، آج سن لے مجھ سے، جو تمہیں کہے کہ یار حدیث میں بعض حدیث ایسی ہیں کہ ہم قرآن پہ عمل نہیں کر سکتے، یا قرآن ہی کافی ہمارے لیے، یہ حدیث ضروری نہیں ہے، اس شخص سے فوراً دوری اختیار کر لیں، بس یہی نجات کا راستہ ہے. فوراً اس کی بات سنے نہیں، سگا باپ کیوں نہ ہو یہ بات نہ سنے. دوست تو دور کی بات ہے، اگر والدین بھی کہتے ہیں کہ قرآن کافی ہے تو ان کی بات چھوڑ دیں اور اس تعلق سے کبھی بھی ان سے بات نہ کریں. ان کا احسان باقی رہتا ہے، دنیا میں احسان باقی رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حق سب سے پہلے ہے. تیسرا حق
محبت کا, اور ہم سب دعوے دار ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا یؤمن احدکم حتى اکون احب الیہ من ولده ووالده والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے لیے اس کے اولاد بچے اور اس کے والدین سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں, اور سارے لوگوں سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اولاد, والدین اور اس دنیا کے سارے لوگ, جس میں بیوی بھی شامل ہے, دوست احباب بھی شامل ہیں, رشتہ دار بھی شامل ہیں, سارے شامل ہیں. جب تک آپ سے محبت سب سے بڑھ کر نہیں ہوتی, اس وقت تک ہم مومن نہیں ہو سکتے. کب پتہ چلتا ہے؟ جب آزمائش آتی ہے. ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, دوسری طرف میرے پسندیدہ امام کا فرمان ہے, تب پتہ چلتا ہے محبت کہاں پہ ہے اور کس کی غالب ہے. زبان سے ہم سب دعویٰ کرنے والے ہیں, یقین تو تب ہوتا ہے, ہم عمل کس کے قول پہ کرتے ہیں. جب بیوی کی بات آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف, بیوی کے بات کو مان لیتے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کرتے ہیں, تب پتہ چلتا ہے کہ ہم واقعی محبت کرنے والے ہیں یا دعویٰ کرنے والے ہیں. چوتھے نمبر پہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم, حق اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کے دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون, اور اللہ کی فرمانبرداری کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرو تاکہ تم پر رحم کر دیا جائے. کون نہیں چاہتا ہمیں سے اس پر اللہ تعالیٰ رحم کرے؟ کوئی چاہتا ہے؟ ہم سب محتاج اللہ تعالیٰ کی رحمت کے, واللہ سارے کے سارے محتاج ہیں. لیکن ایک راستہ ہے, واطیعوا اللہ والرسول, سر جھکانا پڑے گا, اور کوئی راستہ نہیں ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کل امت یدخلون الجنۃ الا من ابا, قالوا یا رسول اللہ ومن یابا, قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. میرے سارے کے سارے امت جنت میں داخل ہو گئے سوائے ان لوگوں کے جو جنت میں جانے سے انکار کرتے ہیں. عجب بات ہے کہ سب اکرام نے عرض کی حیران اور پریشان ہو کر, قال یا رسول اللہ ومن یابا, کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرتا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس نے میری فرما برداری کی, میرے اتباع کی, دخل الجنہ, جنت میں داخل ہوا. ومن عصانی, جس میری نافرمانی کی, فقد ابا, اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا. اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پانچواں جو سب سے اہم پوائنٹ میں سب سے آخر میں رکھا ہے, درود, توقیر, محبت, اتباع, سب کرتے ہیں اور سب دعویٰ کرتے اور کرتے بھی ہیں, لیکن جو سب سے اہم بات ہے جسے اکثر لوگ غافل جانتے نہیں ہیں, جو بنیاد ہے, رسالت پر ایمان. رسالت پر ایمان اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے سب سے عظیم حق ہے. اگر ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. رسالت پر ایمان کے ذریعے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ, اے ایمان والو, اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ. حکم ہے, ایمان لانا ضروری ہے. یا الذین آمنوا آمنوا, اے ایمان والو, ایمان لاؤ. اور فعل امر وجوب فرضیت کے لیے ہوتا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, والذی نفس محمد بیدی, اس ذات کی قسم جس کی مٹھی میں میری جان ہے, لا يسمع بی احد من هذه الامه, یہودی ولا نصرانی, اس امت میں سے یہودی نصرانی نصارہ میں سے کوئی بھی ایسے شخص جو میرا نام سنتا ہے, ثم يموت ولم يؤمن, پھر وہ مر جاتا ہے اور ایمان نہیں لاتا, بالذی ارسلت به, ایمان نہیں لاتا جس کس چیز پہ, بالذی ارسلت به, جس کے ساتھ مجھے مبعوث کیا گیا ہے, یعنی دین اسلام, کلمہ توحید, الا کان من اصحاب النار, الا کہ وہ اصحاب النار میں سے ہو, جہنمی. جو رسالت پر ایمان نہیں لے کے آتا وہ مسلمان ہی نہیں, دار اسلام سے خارج ہے. یعنی جس کو رسول پر ایمان کا ذرا سر بھی شک ہے وہ جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا.
رسالت پر ایمان ارکان ایمان میں سے چوتھا رکن ہے اور یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے. یاد رکھیں درود صرف وہی پڑھے گا جو تعظیم کرتا ہے, اور تعظیم وہی کرے گا جو محبت کرتا ہے, اور محبت وہی کرتا ہے جو اتباع کرتا ہے, اور اتباع صرف اور صرف وہی کر سکتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں. اس ترتیب سے یاد کریں گے تو آپ کو حقوق پانچ یاد آ جائیں گے. درود بغیر تعظیم کا ممکن ہے؟ جو تعظیم ہی کرتا تو کیا درود پڑے گا؟ وہ درود کرتے سے کوئی ہم تعظیم کرتے ہیں. بغیر محبت کے سے تعظیم کر سکتے ہیں آپ؟ محبت و تعظیم بھی ہے. بغیر اتباع کی محبت ممکن ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے. اور بغیر ایمان کے اتباع ممکن نہیں ہے. تو یہ پانچ چیزیں لازم اور ملزوم ہیں, اور یہ پانچ حقوق ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے. رسالت پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ نمبر ایک, اب نے کہا نا مجھے رسالت پر ایمان ہے, مجھے ایمان ہے کہ آپ سلم اللہ کے رسول ہیں, تو اس کا کیا معنی؟ یہ لفظ یہ جملے سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ یہ چار چیزیں یاد کر لیں. نمبر ایک, خبر کی تصدیق. جو بھی آپ سلم فرماتے ہیں اس کی تصدیق کرنا فرض ہے. یہ قرآن مجید اللہ کا فرمان ہے, کس سے ہمیں ملا؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, تصدیق فرض ہے. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, تصدیق کرنا فرض ہے. انما الاعمال بالنیات, عمل کو دار و مدار نیتوں پر ہے. صحیح بخاری کی پہلی روایت, میرا ایمان ہے کہ عمل کو دار و مدار نیت پر ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے ان کے جو انکار کرتے ہیں, اور انکار وہ کرتے ہیں جو, کون انکار کرتا ہے جنت میں جانے سے؟ کون انکاری ہے؟ جو اتباع نہیں کرتا, جو نافرمان ہے. ابھی تو بتایا میں نے, میرا ایمان ہے کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع نہیں کرتا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. جو فرما بردار نہیں ہے, نافرمان ہے, جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو خبر کی تصدیق کرنا فرض ہے, جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے, وقوم نوح لما كذب الرسل اغرقناهم, اور قوم نوح نے جب رسولوں کو جھٹلایا ان کو ہم نے غرق کر دیا. وجعلناه للناس آیہ, اور ان کو لوگوں کے لیے نشانی چھوڑ دیا. واعتدنا للظالمین عذابا الیما, اور ظالموں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. وہ بھی ظالم تھے, ہر زمان جو بھی ظالم آتے رہیں گے, جو ایسا ظلم کریں گے, یہی سزا ان کے لیے بھی ہے. قوم نوح نے کتنے رسول کو جھٹلایا؟ ایک رسول کو جھٹلایا نا. لفظ کیا ہے؟ کذب الرسل. کذب الرسول یا کذب الرسل, دونوں میں کیا فرق ہے؟ رسول سنگولر ہے, مفرد ہے. رسول جمع ہے, جمع تکثیر ہے, ٹھیک ہے نا. تو رسول نوح علیہ السلام سے پہلے کوئی رسول تھا؟ تو جمع کی صیغہ کیوں ہے؟ کوئی جانتا ہے؟ کیونکہ ہر رسول کا یہی ایک ہی پیغام تھا. جس نے ایک کو جھٹلایا گویا اس نے سارے رسولوں کو جھٹلایا ہے. اللہ اکبر. قوم نوح کا جرم کیا تھا؟ رسالت کو جھٹلایا, بنیادی پیغام کو جھٹلایا, توحید کو جھٹلایا. سزا کیا ملی؟ اغرقناہم, غرق کر دیا. اور یہ سزا ہر اس شخص کے لیے یا اس گروہ کے لیے ہے جو رسالت کا منکر ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ ان کو پانی نے غرق کیا, جو لوگ رسالت پر ایمان نہیں لاتے وہ اپنے گناہوں میں غرق ہو جاتے ہیں. اور یہ اس سے بھی بڑھ کر سزا ہے. پانی میں غرق ہونا تو آپ کے عمل منقطع ہو گئے, مر گئے نا, دنیا سے چلے گئے نا. اس سے بڑھ کر سزا یہ ہے کہ کوئی شخص کی عمر لمبی ہو جائے اور وہ گناہ پر گناہ کرتا جائے, نافرمانی پر نافرمانی کرتا جائے. یہ اس سے بھی زیادہ عذاب ہے. رسالت پر ایمان کا دوسرا طریقہ, حکم کی تعمیل کرنا. جو بھی ہمیں حکم ملا ہے, خبر کی تصدیق, حکم, جو بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے اس حکم کی تعمیل کرنا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کئی احکام دیے ہیں. کوئی ایک مثال دیتا ہے,
کوئی حدیث میں حکم ہو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ جی عف اللحا، بارک اللہ فیک، آپ سلام کا فرمان ہے عف اللحا، داڑھی کو چھوڑ دو، فعل امر ہے، فعل امر وجوب کے لیے ہوتا ہے کہ داڑھی کو چھوڑ دیا. جو بھی آپ کو حکم ملتا ہے فوراً اس کی تعمیل کرنی ہے. دوسرا، تیسرے نمبر پہ، اچھا اس کی دلیل کیا ہے کہ جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان وما آتاکم الرسول فخذوه، جو تمہیں رسول دیں اسے فوراً لے لو. جو بھی حکم دے. تیسرے نمبر پہ نہیں سے رک جانا، جس چیز سے منع کیا گیا اس سے فوراً رک جانا. اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان، اسی آیت کریمہ کی کنٹینیوشن جو ہے وما نهاکم عنہ فانتهوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، اور جس چیز سے تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روک دیں فوراً اس سے رک جاؤ، جس سے منع کریں اسے رک جاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہے، سخت سزا دینے والا ہے. اور تقوی کے بغیر نہ تو حکم پر آپ عمل کر سکتے ہیں اور نہ ہی آپ نہیں سے منع کردہ چیز سے رک سکتے ہیں. کوئی نہیں کی مثال، کسی حدیث میں آپ سے کسی سے منع کیا ہو؟ ایک حدیث بتا دیں. نہیں، یہ تو حکم ہے، منع کی دلیل کہ آپ سے کسی سے منع کیا ہو، کوئی ایک حدیث. شراب منع ہے، زنا منع ہے، سود منع ہے، جو بھی شرک منع ہے سب سے پہلے، ٹھیک ہے نا. اچھا، نہیں کا صیغہ جو ہے بعض اوقات لا کے لفظ سے ہوتا ہے، نہ کرو، اور بعض اوقات حکم سے بھی ہوتا ہے، بعض اوقات خبر سے بھی ہوتا ہے. من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، کس چیز سے منع کیا گیا؟ بدعت سے. نہیں کا لفظ مفہوم میں موجود ہے، تو یہ چیزیں جاننا ضروری ہے. چوتھے نمبر پہ عبادت اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنا، یہ چوتھی چیز ہے. رسالت پر ایمان کی تکمیل ہوتی ہے ان چار چیزوں سے. چوتھی چیز کیا ہے؟ عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنا. پہلے کیا تھی؟ خبر کی تصدیق، دوسری حکم کی تعمیل، تیسری جس سے روک دیا گیا اسے فوراً رک جانا، چوتھی عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنا. اور اس کی دلیل واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون. آئیے دیکھتے ہیں جلدی سے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حقوق ہیں، جلدی سے بتائیں. کون بتائے گا؟ سب سے پہلے حق کیا بیان کیا تھا؟ درود. دوسرا توقیر و تعظیم. تیسرا محبت. چوتھا اتباع. پانچواں رسالت پر ایمان. رسالت پر ایمان کیسے ممکن ہے؟ کیا طریقہ ہے؟ چار چیزیں. کون سی چار چیزیں ہیں؟ نمبر ایک، زور سے دیکھنا، نہیں کتاب میں نہیں دیکھنا، خبر جو لکھا اس میں نہیں دیکھنا، خبر کی تصدیق کرنا. دو، حکم کی تعمیل کرنا. کتنی جلدی بھول جاتے ہیں ہم حکم کی تعمیل کرنا. تیسرے نمبر پہ نہیں سے رک جانا. چوتھے نمبر پہ عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنا. یہ خلاصہ یاد رکھ لیں، یہ ڈائیگرام یاد رہے گی نا. کتنی چیزیں ہیں؟ دس چیزیں ہیں. ایک حقوق ہے، پھر باقی نو چیزیں جو ہیں وہ اپنے یاد کرنی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عبادت کیسے کی جاتی ہے؟ بات عبادت کی ہوئی نا، تو طریقہ کیا ہے؟ عبادت کی دو شرطیں ہیں جس کے بغیر کوئی عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی. نمبر ایک اخلاص. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما امیرو اللہ علیہ ابود اللہ مخلص اللہ الدین، ان کو حکم نہیں دیا گیا اللہ یہ کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں مخلصین اللہ الدین، اخلاص کے ساتھ. اور اخلاص کے تعلق سے لا الہ الا اللہ کلمہ توحید کا جو پہلا حصہ ہے، جو بنیادی حصہ ہے، اسی تشریح میں تفصیل سے ہم بیان کر چکے ہیں، مختصر سے تفصیل سے. دوسری شرط عبادت کی اتباع، اس کے دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون. یہ آیت یاد کر لیں، تیسری مرتبہ یہ آیت ہم بار بار بیان کر رہے ہیں واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون. عبادت کی یہ دو شرطیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اتباع کیسے کی جاتی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. جس نے ہمارے دین میں ہمارے اس امر میں نئی چیز ایجاد کی ہے جو اس میں سے نہیں ہے, فہو رد, وہ مردود ہے, ناقابل قبول ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے. دوسری روایت میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا امر نہ ہو, ہمارا عمل نہ ہو, فهو رد, وہ شخص مردود, اس کا عمل بھی مردود ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے. آئیے دیکھتے ہیں اتباع کا طریقہ. صحیح اتباع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھ طریقوں سے ہوتی ہے. ان چھ کو اگر ہم جان لیں گے تو انشاءاللہ کبھی بدعت نہیں ہو سکے گی, اور بدعت کو بھی اچھی طریقے سے پہچان سکتے ہیں. نمبر ایک, جنس کو جاننا. عبادات کتنی ہیں؟ محدود ہے, ہم جانتے ہیں. نماز عبادت ہے, زکوٰۃ عبادت ہے, روزہ عبادت ہے, حج عبادت ہے, عمرہ عبادت ہے, دعا عبادت ہے, پکار عبادت ہے, قربان عبادت ہے, نظر نیاز عبادت ہے. یہ عبادات ہیں ساری. کیوں عبادت ہے؟ کیونکہ اس کی دلیل موجود ہے. جس نے دلیل کے علاوہ اپنی طرف سے کوئی عبادت ایجاد کرنے کی کوشش کی تو اس نے بدعت کی, وہ اس نے اتباع نہیں کی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور یہ حدیث من احدث فی امرنا هذا, کوئی نئی چیز ایجاد کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے. احداث نئی چیز کو کہتے ہیں نا. جو عبادات ہیں وہ مکمل ہو چکی ہیں ساری کی ساری, پورا دین مکمل ہے اور عبادات بھی سارے مکمل ہیں, اور یہ تکمیل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. دوسرے نمبر پر قسم. چلو عبادت جنس تو ایجاد نہیں کرتے ہیں, جتنی ہیں اتنی موجود ہیں, لیکن قسم. نماز ایک عبادت ہے, کتنے قسمیں ہیں؟ سنت نماز ہے, نفل ہے, فرض ہے, ٹھیک ہے نا. پھر اس کی مزید تفصیل ہے, دو رکعت پڑھتے ہیں وضو کی, وضو کرنے کے بعد دو رکعت پڑھتے ہیں, تحیت المسجد دو رکعت طواف کے بعد پڑھے, سارے کے سارے نماز کی قسمیں ہیں, ٹھیک ہے نا, اجمار اور تفصیل سے. کوئی نئی قسم ایجاد کرنے کی گنجائش نہیں ہے. مثال کے طور پر جب میں نئے کپڑے پہننا چاہتا ہوں تو دو رکعت پڑھنا چاہتا ہوں, ہر نئے کپڑے پہننے کے بعد دو رکعت پڑھنا جائز ہے؟ جائز ہے. کیوں جائز نہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے. غلطی کہاں پہ ہوئی؟ ایک نئی قسم. نماز تو موجود ہے نا, جنس تو موجود ہے نماز کی, لیکن قسم, یہ قسم کس کا ایجاد ہے؟ کیا پھر دوسری حدیث دیکھیں, من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. یہ امر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا جب کپڑے پہنتے تھے, دو رکعت پڑھتے تھے نئے کپڑے پہننے کے بعد, نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے تو یہ طریقہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے. مقدار, ہر عبادت کی قید لگا دی گئی اس کی مقدار میں. فجر کی دو رکعت ہے, جو تین رکعت پڑھنا چاہتا ہے نماز قبول ہوگی؟ مردود ہے. کیوں؟ نماز بھی ہے, قسم بھی معلوم ہے, قسم بھی ٹھیک ہے, فرض نماز ہے, لیکن یار کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک رکعت میں کتنا خیر ہے, سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی, اس میں تکبیر ہے, حمد و ثنا ہے, اس میں بہت سارے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے, دعائیں ہیں. تو ایک رکعت پڑھنے سے فائدہ ہے نقصان ہے؟ نقصان ہے. دو رکعت بھی نہیں ہوگی آپ کی. جس نے فجر تین رکعت پڑھ لی اس کی نماز ہی نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ مقدار میں اس نے غلطی کی ہے. چوتھے نمبر پہ طریقہ, نماز کا طریقہ دیکھیں آپ. پہلے رکوع ہے, پہلے سجدہ ہے, پہلے قیام, پھر رکوع, پھر سجدہ ہے. تو سجدے سے پہلے رکوع کرنا ہوتا ہے. اگر کوئی شخص کہتے ہیں نہیں میں نماز سجدے سے شروع کرنا چاہتا ہوں, سجدہ بہت اللہ کو پسند ہے تو میں سجدے سے نماز کا آغاز کرنا چاہتا ہوں, پہلے سجدہ کروں گا, پھر رکوع کروں گا, اور پھر میں قیام کروں گا, اس کی نماز ہوگی؟ غلطی کہاں پہ ہوئی؟ طریقے پر غلطی ہوئی. مقدار تو ٹھیک ہے, دو رکعت اس نے پڑھی ہے, لیکن آغاز اس نے کیسے کیا ہے؟ آپ سے طریقے کے علاوہ کے کسی اور طریقے سے آغاز کیا ہے. پانچویں نمبر پہ وقت. دو قسم وقت ہو, ایک عام اور ایک خاص, جس کو عبادت سے جوڑ دیا گیا ہے. عام کی مثال ہے درود پڑھنا. جس نے بھی آپ سے درود پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. کوئی خاص وقت کی قید ہے؟ عام ہے, مطلق ہے, جب بھی کوئی درود پڑھے. اگر کوئی شخص کہتا ہے ہر اذان سے پہلے میں درود پڑھنا چاہتا ہوں, ہر اذان سے پہلے میں درود پڑھنا چاہتا ہوں, جائز ہے؟ کیوں جائز نہیں ہے؟ کیونکہ درود کا یہ خاص وقت نہیں جس کو تم نے خاص کیا ہے. اب اس خصوصیت کی اور دلیل ہونی چاہیے. یہ بات درست ہے کہ اذان کی فضیلت ہے, درود کی بھی فضیلت ہے, لیکن اذان کے ساتھ درود کو جوڑ دینا, اس کی دلیل کہاں پہ ہے؟ دلیل کیا ہے آپ کے پاس کہ غلط ہے؟ من عمل عملا
ليس علم فهور يد دليله یا خاص وقت کو عام کر دینا. نماز کے خاص وقت ہے. فجر کی نماز آپ نے پڑھی سورج طلوع ہونے سے پہلے بغیر کسی عذر شرعی کے نماز ہوگی نہیں, اس کا خاص وقت ہے, اس وقت کے اندر آپ نے نماز پڑھنی ہے. تو خاص کو عام کرنا اور عام کو خاص کرنا بدعت ہے, یہ قاعدہ یاد رکھ لیں. چھٹے نمبر پہ جگہ کو خاص کرنا, جگہ کے طریقے سے اتباع کرنا. بعض عبادات کو جگہ سے جوڑ دیا گیا ہے, قید لگا دی گئی ہے, اور بعض کو عام کر دیا. اب نماز عام کہیں پر بھی پڑھے, کوئی خاص جگہ ہے متعین نماز کے لیے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر حسن فرماتے ہیں میرے لیے سارے کی ساری زمین پاک کر دی گئی ہے. مسلمان جو جہاں پر بھی پاک جگہ ملتی ہے نماز پڑھتے ہیں. افضلیت مساجد کی اس میں کوئی شک نہیں ہے, نماز باجماعت پڑھنا مردوں کے لیے فرض ہے. میں جگہ کی عمومی بات کر رہا ہوں کہ جہاں پر بھی جگہ آپ کو ملتی ہے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. کوئی شخص کہتا ہے نہیں میں اپنے گھر کے فلان کونے میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں, یا فلان جگہ پہ یہ خاص جگہ اس میں برکتیں نازل ہوتی ہیں, ہم پہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں, تو اس نے عام کو خاص کرے بغیر دلیل کے بدعت ہے, جائز نہیں ہے. اب نماز پڑھنا تو ٹھیک ہے, زمین بھی پاک ہے, اب اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ جگہ مبارک ہے؟ جو لوگ مزارات میں جا کے نماز پڑھتے ہیں خاص کہ یہ جگہ مبارک ہے, جائز نہیں ہے, بدعت بھی ہے. اور پھر اگر یہ خاص اس پیر کے لیے پڑھی گی یہ رکعت جو ہے تو یہ شرک ہے. تو یاد رکھیں اس جگہ کو مبارک ہونے کی بھی دلیل الگ سے ہونی چاہیے. خاص جگہ طواف دیکھیں آپ, طواف کہاں کرتے ہیں ہم؟ صرف ایک جگہ کا طواف ہوتا ہے. طواف عبادت ہے کہ نہیں؟ صرف اللہ کے گھر کعبے کا طواف ہوتا ہے. اگر کوئی شخص کسی اور چیز کا طواف کرنا چاہتا ہے عبادت کی نیت سے, جائز ہے؟ جائز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ خاص جگہ کی قید لگا دی گئی اس عبادت طواف کی عبادت کے ساتھ, اس کو عام کرنے کے لیے اور دلیل کی ضرورت ہے اور دوسری دلیل ہے نہیں. تو یہ چھ طریقے ہیں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی اتباع کی جاتی ہے. اتباع کیسے کی جاتی ہے؟ جنس نئی نہیں ایجاد کریں گے, جو ہے اتنی ہے, قسم اپنی طرف سے نہیں کوئی بنائیں گے نہیں, مقدار اتنی زیادہ نہیں, طریقہ بھی ویسا تبدیل نہیں, وقت بھی جو مقرر اس کے مطابق, جگہ بھی اپنی مرضی سے نہیں ہوگی. ٹھیک. اب آپ کے لیے جو ہوم ورک ہے جو آپ نے سوچنا ہے گھر میں جا کے, طواف ان چھ چیز, طواف آخر میں لکھا ہے نا, ان چھ چیزوں پر آپ طواف کو کیسے نازل کرتے ہیں؟ صرف ایک عبادت طواف کو لے لیں, اس کی جنس بھی دیکھیں, قسم بھی دیکھیں, مقدار, طریقہ, وقت اور جگہ. اگر کوئی شخص کہتا ہے میں طواف 10 بجے کرنا چاہتا ہوں روزانہ, یہ فضیلت کا وقت ہے, جائز ہے اس کے لیے؟ کیوں؟ غلطی کہاں پہ ہوئی ان میں سے چھ پوائنٹ میں سے کہاں پہ غلطی ہوئی؟ وقت میں, وقت کو خاص اس نے کر دیا ہے, یہاں پہ غلطی ہوئی. کوئی شخص کہتا ہے یار طواف 6 چکر لگانے ہیں, میں 7 چکر لگانے ہیں, میں 8 لگانا چاہتا ہوں, ایک زیادہ, کیا خیال ہے؟ جائز ہے؟ اس کے ساتھ قبول ہوں گے؟ نہیں, جان بوجھ کے وہ کر رہا ہے. ہاں اگر شک کی بنیاد الگ ہے, اگر اس کو شک ہے کہ 7واں یا 8واں ہے تب تو شک میں 7واں سمجھ کے 8واں کر لے. ایک شخص کو یقین ہے 7 کر چکا ہوں, کہتے یار ایک اور, میں بڑی دور سے آیا ہوں, ہو سکتا دوبارہ موقع نہ ملے, میں 7 نہیں میں 8 کرنا چاہتا ہوں. اس کا نہ حج ہے نہ اس کا عمرہ ہے, 7 بھی اس کے نہیں. غلطی کہاں پہ ہوئی؟ کہاں؟ مقدار میں. بارک اللہ. اچھا کچھ الٹا چکر لگانا چاہتا ہے, کہاں پہ غلطی ہوئی؟ تو پھر ہوم ورک کیا رہا ہے؟ سارا تو بتا دیا میں نے, جو باقی 2-3 ہیں وہ یاد کر لینا. بعض شبہات کا ازالہ آخر میں, اور یہ سب سے اہم بات ہے. پہلی غلط فہمی, کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں؟ جواب, سب کا جواب یہی ہے جی ہاں. دلیل کیا ہے تمہارے پاس؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انک میتن و انہم میتون. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ بھی مر جائیں گے اور یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں. جو اس دنیا میں مخلوق آئی ہے وہ فنا ہو کے ہی رہے گی. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام.
جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی زندہ ہیں، واللہ اللہ سے ڈرنا چاہیے. کیا کوئی شخص تصور کر سکتا ہے کہ وہ اپنے زندہ والد کو غسل دے، والد زندہ ہے، غسل دے، اسے کفن دے، اسے قبر میں ڈال کے مٹی ڈالے اس کے اوپر؟ کوئی کرتا ہے؟ دشمن کے ساتھ کوئی کرتا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سید ولد آدم، سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صحابہ نے ظلم کیا، نعوذ باللہ، زندہ کو دفن کر دیا. نہیں، عقلیں کہاں گئی لوگوں کی؟ دلیل تو بالکل واضح ہے، اس کے باوجود بھی بعض لوگوں آج بھی یہ خدشہ ہے، یہ غلط فہمی ہے. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، ہمیشہ زندہ ہے، حاضر اور حاضر ہے، انا للہ وانا الیہ راجعون. اور پھر اگر زندہ ہے اور دنیاوی زندگی میں ہے زندہ جیسے کہ کہتے ہیں، تو دنیاوی زندگی زمین سے اوپر بہتر ہے یا زمین کے نیچے بہتر ہے؟ اللہ کے لیے دیکھیں گستاخ کون ہے. دنیاوی زندگی بھی ہے، جانتے دنیا زندگی مطلب کیا ہے؟ دنیا زندگی کے اسلام کا مطلب کیا ہے؟ کہ زندگی کا تعلق اس دنیا سے ہے. اس دنیا میں زمین کے نیچے کون سی مخلوق رہتی ہے؟ کیڑ مکوڑے رہتے ہیں، زمین کے کون سی مخلوق رہتی ہے اللہ کے لیے؟ تو دنیاوی زندگی کا معنی ہے نعوذ باللہ کہ آپ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی گستاخی کر رہے ہیں کہ وہ ہیں زمین کے نیچے، ہیں بھی دنیاوی زندگی سے زندہ. اس لیے پھر بعض لوگوں نے کہا نہیں، غلطی ہوئی، بہتر ہے کہ برزخی دنیاوی. برزخی دنیا کہاں سے ایجاد ہوا بھائی؟ دنیا یا تو دنیاوی ہے زندگی یا برزخی ہے، یہ بیچ کی بات کہاں سے آئی؟ یاد رکھیں، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں لیکن دنیاوی زندگی سے نہیں، برزخی زندگی سے زندہ ہے. یار وہ تو ہر بندہ زندہ ہوتا ہے، پھر وہ تو کافر بھی زندہ ہے، تو کیا فرق پڑا؟ وہ تو ہر بندہ زندہ ہے، تو یہ کیا کون سی بڑی بات ہوئی؟ یاد رکھیں، سب سے عظیم اور خوبصورت اور پیاری برزخ زندگی انبیاء علیہ السلام کی ہے، اور انبیاء میں سب سے افضل اور اعلیٰ زندگی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. یہ ہمارا ایمان ہے، ہے برزخ زندگی، لیکن دو قبریں ہیں ایک ساتھ، کہ دونوں کی ایک جیسی ہے. ایک کے لیے نعوذ باللہ یہ قبر جہنم کا آگ کا گڑھا ہے، اور اس کے ساتھ والی قبر میں 2 انچ کا فاصلہ 3 انچ کا فاصلہ ہے، جنت کا باغ ہے. ممکن ہے کہ نہیں؟ تو دونوں کی زندگی الگ ہے، لیکن ہے برزخی زندگی. شہداء کی زندگی افضل ہے، اچھی زندگی ہے، اور ان سے بہتر زندگی انبیاء علیہ السلام کی ہے، اور سب سے افضل ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، لیکن ہے برزخی زندگی. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی تخلیق کا سبب ہے؟ اللہ نے اس کائنات کو کیوں پیدا کیا؟ سبب ہے کہ نہیں؟ اس کائنات کے تخلیق سبب کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبب ہیں؟ جواب کیا ہے؟ نہیں. اتفاق ہے سب کا، کسی کو شک ہے تو بتائیں. اللہ نے زمین آسمان کو کیوں پیدا کیا؟ اس کائنات کو کیوں پیدا کیا؟ ہمیں کیوں پیدا کیا؟ جن نے اس کو کیوں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، توحید عبادت کے لیے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے کائنات کی تخلیق صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی ہے، بہت بڑا اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں. قرآن یہ آیت بالکل واضح ہے، اور پھر آپ سب تو موجود ہی نہیں ہے، تو پھر زمین و آسمان کو تو پہلے پیدا کیا گیا ہے، تو اس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ یعنی لوگ دیکھیں، جب عقل کام نہیں کرتی جہالت کی وجہ سے، پھر یہی کچھ ہوتا ہے نا. آپ سب تو موجود ہی نہیں ہے، تو پھر یہ زمین و آسمان، یہ کائنات کیوں تخلیق ہوئی؟ ہاں، اگر زمین کی تخلیق آپ سب کی پیدائش کے بعد ہوتی، آسمان کی تخلیق بعد میں ہوتی، یہ آیت بھی نہ ہوتی، کوئی دلیل بھی نہ ہوتی، تب تو ہم کہہ سکتے تھے، لیکن آیت بالکل واضح ہے. اور اس روشن سورج کی طرح ہر بندہ جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ہوئی ہے اور اسی زمین پر ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بہت سارے لوگ گزرے ہیں. تو پھر ان سب کی پیدائش، ان سب کے وجود کا مقصد ایک ہے، الا لیعبدون. میں نے آسانی کے لیے صرف ایک جواب ایک سلائیڈ میں، اور یہ آیت یاد کر لیں،
یہ علمی درس ہے، اب غلط فہمی بھی یاد کر، اس دلیل بھی ہمیشہ یاد رکھ لیں، دلیل کو یاد کرنا بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے. تیسری غلط فہمی، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں؟ جواب کیا ہے؟

بشر بشر ہوں مثلکم تمہارے جیسا. فرق کیا ہے؟ یوحا الی مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے, اور یہی برتری ہے اور اسی میں عظمت ہے اور بلندی درجات ہیں. انما الہکم الہ واحد, تمہارا معبود سچا معبود صرف ایک ہے, اللہ تعالیٰ ہے. بشریت کی دلیل کیا ہے؟ تو اس میں لفظ کون سے بھی بشر کے, بعض نے کہا اچھا یار نور نہیں ہے تو پھر نوری بشر ہیں, اس کا جواب کیا؟ مثلکم, واضح ہے کہ نہیں؟ انما قل انما انا بشر مثلکم کیوں ہے؟ بشر کافی تھا, اس لیے کہ کسی شخص کے ذہن میں یہ بات کبھی نہ آئے کہ ہمارے جیسے بشر نہیں ہے, کوئی اور بشر ہے. تو اس لفظ کی کیا ضرورت ہے کہ تمہارے جیسے ہی بشر ہوں. لیکن برتری کس چیز میں ہے؟ پھر فرق کیا ہمیں اور نبی میں کیا فرق ہے؟ یوحا الیہ. ہر غلط فہمی کا جواب ہے کہ نہیں؟ جو بھی شیطان کا وسوسہ ہے, اس سے پہلے کہ وسوسہ شیطان ڈالے جواب پہلے سے موجود ہے. لیکن شیاطین الانس نہیں سمجھتے, وہ شیطان کے بھی صرف بھی بڑے شیطان ہیں, نعوذ باللہ. اچھا دوسری دلیل دیکھ لیجیے, اس سے زیادہ واضح ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے وجعلوا له من عباده جزءا ان الانسان لکفور مبین. وجعلوا له, اور بنا دیے اللہ تعالیٰ کے لیے, من عباده اس کے بندوں میں سے, جزءا حصہ. یعنی بعض لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے اللہ تعالیٰ کا حصہ بنا دیا. ان الانسان, بے شک انسان, لکفور مبین, کھلم کھلا کفر کرنے والا ہے جو یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے کوئی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے, وہ کھلم کھلا کفر کرنے والا ہے. اسے بڑھ کر کوئی واضح دلیل ہے؟ یہ آیت اسے نازل ہوئی کہ جب مشرکین نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں, فرشتے, غور سے سنیں, اللہ کی بیٹیاں ہیں, اور بیٹا اور بیٹی اپنے والدین کے حصہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ حصہ ہوتی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کفر مبین ہے. آج بعض لوگ کیا کہتے ہیں؟ نور من نور اللہ. اس جملے میں ذرا غور کریں, اللہ تعالیٰ کے نور میں سے نور ہیں, حصہ ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وجعلوا له من عباده جزءا ان الانسان لکفور مبین. اور جس کے دل میں یہ آیت بھی کوئی فرق نہیں ڈالتے, تو اس کے لیے ہم کچھ کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے سوائے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو, حاضر و سامعین کو اور سب مسلمانوں کو ہدایت اور راہ راست پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی غلط فہمی, کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے؟ جواب کیا ہے؟ جی ہاں, لیکن ایک شرط بھی ہے. لیکن حلی مبارک معلوم ہونا چاہیے. حلی مبارک کیسے جانیں گے؟ پورے اسرائیل بنا کو دکھا دیے شروع میں, اس کو یاد کر لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسامت, قد و قامت کیسی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کیسے تھے؟ داڑھی کیسی تھی؟ یہ جاننا بہت ضروری ہے. پھر اس کی دلیل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا جا سکتا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ومن رآنی فی المنام, اور جس نے مجھے خواب میں دیکھا, فقد رآنی, اس نے حقیقت مجھے دیکھا, فإن الشیطان, بے شک شیطان, لا يتمثل فی صورتی, شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا. ومن کذب علی متعمدا, اور جس نے میرے اوپر جھوٹی بات منسوب کی, میرے اوپر جھوٹی بات منسوب کی, فلیتبوأ, وہ تلاش کر لے, مقعدہ من النار, اپنی جگہ آگ میں تلاش کر لے, اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے, دیکھا جا سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار خواب میں ممکن ہے, لیکن جس کو آپ نے کبھی دیکھا نہ ہو تو آپ کیسے پہچان سکتے کہ یہ وہی ہے کہ نہیں؟ تو دیکھنا ضروری ہے. اور جس نے نہیں دیکھا, اگر وصف سے بتایا جائے کہ ایسا ہی وصف ہے, تو ایک خاکہ سا بن جاتا ہے, اگرچہ 100% نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ میں نے اپنے دادا کو نہیں دیکھا, ان کی وفات

0: میرے پیدائش سے پہلے ہو گئے. والد صاحب سے میں نے سنا کہ ان کی جو شکل و صورت تھی کیسی تھی. میں نے اپنے والد کو دیکھا ہے. جب خواب میں اپنے والد کو دیکھتا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ میرا والد ہی ہے, لیکن جب دادا کو دیکھتا ہوں تو یقین کہہ سکتا ہوں کہ میرا دادا ہے, یقیناً. ٹھیک ہے نا, یقیناً نہیں کہہ سکتا میں, کیونکہ جو صفات مجھے بتائے گی اس کی طرح کا تو یہ شکل دیکھی ہے میں نے. ہو بھی سکتے, نہیں بھی ہو سکتا, تو اس میں کوئی فرق ہے اگر ہے یا نہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے نا. لیکن جب ہم بات کریں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہاں پہ پھر احتیاط کی ضرورت ہے. صحابہ کرام اپنی آنکھوں سے دیکھا, اس لیے خواب میں آتے تھے, پہچان لیتے تھے. اسے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما, یہ غور سے صحیح بخاری میں بھی اور فتح الباری میں بھی مزید اس کی تشریح ہے کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا, وہ شخص آ کے یہ کہتا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا, تو اس سے پہلے کہ وہ خواب سنتے عبداللہ بن عباس یہ سوال کرتے اس شخص سے کہ آپ مجھے بتائیں آپ نے کس کو دیکھا ہے, تو حلیہ مبارک پوچھ لیتے, وصف پوچھ لیتے. اگر صحیح ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف کے مطابق ہوتا تب تو خواب سن لیتے, اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف جیسا نہ ہوتا تو خواب بھی نہیں سنتے تھے, کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا تھا اور سائل نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. تو جب وصف بتا دیتے تھے تو جنہوں نے دیکھا تو وہ تصدیق کر سکتے ہیں. میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں, اس لیے کہ خوابوں کے اس چور دروازے سے دین میں بہت سارے بدعات اور خرافات نے جنم لیا ہے. ہر بندہ آ کے کہتا ہے فلان بزرگ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور خواب میں یہ درود دیکھ, فلان درود دیکھے گئے, درود تاج ہے, درود لکھی ہے, درود فاتح ہے, یا فلان ذکر دیکھے گئے, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب میں آئے اور اس مدرسے کو جو ہے نا بنیاد رکھے گئے ہیں. ہر بندہ اپنی طرف سے کونے کوئی چیز کہتا رہتا ہے, سچا کون ہے جھوٹا کون ہے. جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت کے مطابق, حلیہ مبارک کے مطابق, تو اس نے صحیح دیکھا. شیطان مردود کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اور حلیہ مبارک نہیں اختیار کر سکتا, اس کی اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق نہیں دی, اور نہ وہ کر سکتا ہے. کیا اس حدیث میں, کسی حدیث میں بھی ہے کہ میرا نام نہیں لے سکتا؟ کسی حدیث میں ہے کہ شیطان میرا نام نہیں لے سکتا؟ ایک حدیث میں بھی نہیں ہے. تو فرق کیا دونوں میں, میرا نام نہیں لے سکتا اور میری شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا, کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ یعنی شیطان آ کے کہہ سکتا کہ میں محمد ہوں, لیکن حلیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہیں ہوگا, سوال نہیں پیدا ہوتا. اس لیے بعض کتابوں میں عجب ہوتا ہے, بہجۃ القلوب ایک رسالہ ہے جو محمد ذکر صاحب نے لکھا ہے, ان میں وہ لکھتے ہیں فضائل حج کے تعلق سے کہ فضائل حج جو کتاب ہے یہ اوپر رکھی ہوئی تھی, تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا, وہ فضائل حج کی طرف دیکھ رہے تھے, مسکرا رہے تھے, خوشی کا اظہار کر رہے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفید داڑھی تھی اور عینک پہنی ہوئی تھی. کیا یہ خواب سچا ہے؟ نہیں نہیں, حقیقی لکھا ہوا کتاب, بہجۃ القلوب پڑھ لیں آپ, دیکھ لیں, یہ ان کی کتاب ہے, ان کا رسالہ ہے. دیکھیں جب ہم کوئی بات کرتے ہیں پھر لوگ کہتے ہیں یار یہ بات کرتے ہیں تو نہ اسے غلط باتیں کیا کریں تاکہ ہم پھر ہم بات کریں یا کوئی رد کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک, کتنے سفید بال تھے؟ 20 سے زیادہ نہ تھے. اور سفید داڑھی کا کیا معنی ہے؟ کہ شاید 20 کالے بال بھی نہ ہو, سفید داڑھی ہے نا. اور پھر عینک بھی پہنی, عینک کب ایجاد ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عینک پہنا کرتے تھے. تو اس سے ان لوگوں نے یہ ثابت کیا کہ فضائل حج بڑی عظیم کتاب ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا ہے اور اس کتاب کی تائید ہو گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خوش ہوئے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیہ مبارک یہ نہیں ہے. آخری غلط فہمی, کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر جنت میں جانا ممکن ہے؟ متفق کا فیصلہ ہے سب کا, فل ہاؤس کو, ممکن نہیں ہے. جواب نہیں. کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ جی نہیں, دلیل چاہیے نا, ارکان کے ایمان میں سے تو سب جانتے ہیں. دلیل کا کیا معنی؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو دلیل کہتے ہیں نا, آئیے دیکھتے ہیں. اور یہ دلائل سب یاد کرنی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ, بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے رسول سے, ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ, اور وہ تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے بیچ میں. ویقولون, اور یہ کہتے ہیں, یہ شاہد ہے, نؤمن ببعض ونکفر ببعض, ہم بعض رسولوں پر ایمان لے آتے ہیں اور بعض پہ ہم جھٹلاتے ہیں. ویریدون ان یتخذوا بین ذلك سبیلا, اور ان دو راستوں کے بیچ میں کوئی اور راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں. اولئک, وہ لوگ, ہم الکافرون حقا, وہی حق اور سچے کافر ہیں. واعتدنا للکافرین عذابا مہینا, اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے. واضح دلیل ہے کہ نہیں, رسالت پر ایمان ہر مسلمان پر فرض ہے, ارکان ایمان میں سے چوتھا رکن ہے, اس کے بغیر ایمان صحیح نہیں ہے. جب صحیح نہیں ہے تو مطلب باطل ہے, باطل کا معنی کفر ہے. تو رسالت پر ایمان لازم ہے. دلیل سورۃ النساء آیت نمبر 150 اور 155 ہے. ان شبہات کا ازالہ, اور یہ آخری سلائیڈ جو ہے آپ ان کو یاد کر لیں, یہ پانچ شبہات تھیں جو آپ کے سامنے ہیں. کیا نبی کریم حسن فوت ہو چکے ہیں؟ جواب جی ہاں. دلیل سورۃ زمر کی آیت نمبر 30. دوسری غلط فہمی, کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی تخلیق کا سبب ہیں؟ جواب نہیں. دلیل سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 56. تیسری غلط فہمی, کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں؟ جواب نہیں. دلیل سورۃ کہف کی آخری آیت نمبر 110. چوتھی غلط فہمی, کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے؟ جواب جی ہاں. دلیل صحیح بخاری کی حدیث, جسے مجھے دیکھا اس نے حق دے کے شیطان میری شکل صورت اختیار نہیں کر سکتا. پانچویں غلط فہمی, کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر کوئی جنت میں جا سکتا ہے؟ جنت میں جانا ممکن ہے؟ جواب نہیں. دلیل سورۃ النساء آیت نمبر 150 اور 155. جزاکم اللہ خیرا, واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, وبعد, ارشاد باری تعالیٰ ہے, ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ثلاث منجیات, خشیت اللہ تعالی فی السر والعلانیہ, والعدل فی الرضا والغضب, والقسط فی الفقر والغنا. خرجہ الطبرانی فی الاوسط وحسنہ الالبانی. آج خطبہ کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نجات کے تین اسباب. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں عذاب دینے کے لیے پیدا نہیں کیا, مشقت کے لیے پیدا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا, اور اس خاص مقصد کو پانے کے لیے آسان راستے مہیا فرمائے. اور اس کی ضد میں وہ راستہ جو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے. وہدیناہ النجدین, اور ہم نے اس انسان کو دونوں راستے دکھا دیے, دونوں راستوں کی طرف رہنمائی کر دی ہے. ایک خیر کا راستہ ہے جنت کا راستہ ہے اور دوسرا شر کا راستہ ہے، جہنم کا راستہ ہے، اور دونوں راستے برابر نہیں ہیں۔ اور لوگوں کو بھی دو ہی قسمیں ہیں، پہلے قسم کے وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، جو اپنی زندگی اپنے رب کی رضا کے لیے بسر کر رہے ہیں، جن کی زندگی کا نصب العین دن و آخرت کی کامیابی ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور فرما بردار اور صالح لوگ ہیں۔ دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو نافرمان ہیں، جو غلط راستے اختیار کر چکے ہیں، جو اپنے رب کو ناراض کرنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے بعض قسم کی سزائیں مرتب فرمائی ہیں ان نافرمانوں کے لیے، اور یہ سزائیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہیں۔ دنیا میں جس کو اس کی نافرمانی کی سزا مل گئی، آخرت میں اس سزا میں سے اتنی ہی کمی ہو جائے گی، لیکن جو ہر درمے کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور گناہوں کا ارتکاب کرتے ہوئے اپنی ساری زندگی گوا دی ہے یا گوا دیتا ہے، تو اس کی سزا اتنی ہی سخت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اپنے اس سزا اور پکڑ سے نجات کے بعض اسباب آسان فرمائے ہیں۔ ان اسباب میں سے آج کی نشست ہم صرف تین اسباب پہ بات کرتے ہیں، اسباب تو بہت زیادہ ہیں، لیکن آج کی نشست میں صرف تین پہ بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ کہاں پہ ہیں۔ اصل بات تو ہماری اپنی ہی ہے، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچنے والوں کے ساتھ ہیں، نجات پانے والوں کے ساتھ ہیں، یا دوسرے گروہ کے ساتھ ہیں؟ نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ثلاث منجیات، تین ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نجات دلانے والی ہیں۔ خشیت اللہ تعالی فی السر والعلانی، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہر حال میں، فی السر، پوشیدہ حالات میں یا رازداری کے حالات میں، والعلانی اور علانیت ظاہری حالات میں۔ دوسرے نمبر پر والعدل فی الرضا والغضب، اور انصاف ہر حال میں، رضامندی کی حالت میں اور غصے کی حالت میں۔ تیسرے نمبر پر والقسط فی الفقر والغنا، اور میانہ روی بھی ہر حال میں، چاہے تنگی کے حالات ہوں یا کشادگی کے حالات ہوں۔ صرف تین چیزیں ہیں، بڑھتے ہوئے آسان ہیں، سنتے ہوئے اس سے زیادہ آسان ہیں، آئے دیکھتے ہیں ان پہ عمل کیا جا سکتا ہے کہ نہیں۔ عمل کرنا بھی آسان ہے اس کے لیے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی ہے، اور جو عمل خود کرنا چاہتا ہے، جو عمل نہیں کرنا چاہتا اس کے لیے، تو اس کے لیے سب سے آسان عمل بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے۔ تین منجیات یا منجیات جو اللہ تعالیٰ کے پکڑ سے نجات دلانے والی ہیں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، خشیت اللہ فی السر والعلانی، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہر حال میں. ہم سب کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں, کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا نہیں ہے, کہنے کو ہم سب کہتے ہیں. لیکن اگر تھوڑا سا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنی سچے ہیں. اللہ تعالیٰ کی خشیت, اللہ تعالیٰ کا ڈر, واللہ اگر مسلمان صرف اس ایک چیز کا حق ادا کر لے اپنی زندگی میں تو دنیا کی کامیاب اور آخری کامیابی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے, اور پوری دنیا میں اس مسلمان کا غلبہ ہوگا اور عزت ہوگی. اللہ تعالیٰ کی خشیت, اللہ تعالیٰ کی خشیت سے مراد کیا ہے؟ صرف زبان سے کہنا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں, وہ تو ہم سب کہتے ہیں, ہر مسلمان کہتا ہے, اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے, اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کئی ایسے لوگ ہیں جو بچ نہیں سکے, جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں. اپنے آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ مطلب ہرگز نہیں کہ صرف زبان سے کہنا ہی کافی ہے. خشیت, ڈر, خوف کی جگہ نہ تو آنکھیں ہیں, نہ ہاتھ ہیں, نہ پاؤں ہیں, اور نہ ہی زبان ہے, اور نہ ہی کان ہے. خشیت کی جگہ پورے جسم کا اس حصے میں ہے جو پورے جسم کا بادشاہ ہے. خشیت کا تعلق دل سے ہے, اور جو حقیقتاً اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے اس کا دل اپنے رب کے سامنے جھک جاتا ہے, اور یہ دل ہر ملاوٹ سے پاک ہو جاتا ہے, اپنے رب کا سچا فرما بردار ہو جاتا ہے. تب اس کا اثر پورے جسم پر ایسا ہوتا ہے, پھر آنکھیں بھی گناہ دیکھنے سے ڈرتی ہیں یا ڈر جاتی ہیں, کان بھی ڈر جاتے ہیں, زبان بھی ڈر جاتی ہے, ہاتھ اور پاؤں بھی ڈر جاتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ نافرمانی کرتے ہوئے کئی مرتبہ سوچتا ہے, اور جب نافرمانی ہو جاتی ہے تو فوراً توبہ کی طرف دوڑتا ہے. ہم بشر ہیں, خطا کار ہیں, غلطی ہم سے ہو ہی جاتی ہے, نافرمانی ہو ہی جاتی ہے, لیکن دو لوگ اس اعتبار سے برابر نہیں ہیں. ایک وہ جو غلطی پر غلطی کرتا جاتا ہے, نافرمانی پر نافرمانی کرتا جاتا ہے, اور توبہ کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھتا, اور دوسرا وہ جو گناہ نہیں کرنا چاہتا, اپنے رب کا فرما بردار ہے لیکن بشر ہے, کمزور ہے, کبھی شہوت غالب آ گئی ہے, گناہ کر بیٹھا اپنی آنکھوں سے یا اپنے کانوں سے یا اپنی زبان سے, جسم کسی حصے سے بھی, فوراً اسے رب کی یاد آ جاتی ہے, اپنے رب سے ڈر جاتا ہے, گناہ سے رک جاتا ہے, یا گناہ کرنے کے بعد فوراً توبہ کر لیتا ہے. تو یہ لوگ کبھی برابر نہیں ہو سکتے, نہ دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں. اور جس کا دل سنور جائے اور اپنے رب کی خشیت سے بھر جائے, واللہ اس جیسا کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا پوری دنیا میں. پھر چاہے اس کے پاس مال ہو یا نہ ہو, متاع ہو یا نہ ہو, دنیا ہو یا نہ ہو, اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اس کا دل اپنے رب سے جڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے۔ اس دنیا میں اس کی نگاہیں بدل گئی ہیں، دنیا کو دیکھتا ہے حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، یہ دنیا وہ نہیں جیسے کہ پہلے تھی جب خشیت کمزور تھی، یہ خشیت کا صرف دعویٰ تھا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا صرف ڈھونگ تھا۔ جب یہ خشیت حقیقتاً دل میں جگہ کر لیتی ہے، واللہ دنیا بدل جاتی ہے اور آخرت بھی بدل جاتی ہے۔ یہ تو ہم نے جان لیا ہے کہ خشیت تو ہم نے کر لی ہے، لیکن انسان کی زندگی میں اس اعتبار سے دو حالتیں ہیں، یہ دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت ایسی ہے کہ جب انسان اکیلا ہوتا ہے، جس وقت اسے کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا ہے، پوشیدہ ہوتا ہے، لوگوں کی آنکھوں سے دور ہوتا ہے، صرف وہ اور اس کا رب جو اسے دیکھ رہا ہوتا ہے، جو اس امتحان سے پاس ہو جاتا ہے اور کامیابی حاصل کر لیتا ہے، اس کے بعد وہ ہر امتحان سے پاس ہو سکتا ہے اور کامیاب ہو سکتا ہے۔ بند کمرے میں نافرمانی مہیا ہے، تیار ہے، گناہ سامنے ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، وہ اس نافرمانی کے قریب جاتا ہے، اس کے ہاتھ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں اور وہ اس گناہ سے رک جاتا ہے۔ گناہ سے کیوں رکا؟ انی اخاف اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا۔ اور صحیح حدیث میں معروف قصہ ہے، جس حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، قیامت کے دن سات ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سایہ کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی سایہ نہیں میدان محشر میں۔ ان سات لوگوں میں ایک شخص کا ذکر ہے، وہ شخص جسے ایک خوبصورت عورت نے، ذات منصب و جمال، خوبصورت ہے اور اثر رسوخ والی عورت ہے، اسے بدکاری کی طرف بلاتی ہے۔ وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، اور اس بدکاری سے بچ جاتا ہے۔ قیامت کے دن یہ شخص ان لوگوں کے بیچ میں کھڑا ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ اور دوسری حدیث میں، صحیح حدیث صحیح بخاری کی روایت میں، ان تین لوگوں کے قصہ جو ایک سفر میں جا رہے تھے، شدید طوفان کا سامنا کرنا پڑا اور پھر ایک غار میں جا کے گھس گئے، ایک بڑا سا پتھر، ایک چٹان گر کے اس غار کے راستے کو بند کر دیا، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تینوں نے مل کر زور لگایا، پتھر تھوڑا سا بھی نہ ہلا، تو تینوں میں سے کسی نے کہا، آئے ایسا کرتے ہیں، ہم نے جو کبھی زندگی میں نیک اور صالح عمل کیا ہے، اس نیک اور صالح عمل کو وسیلہ بناتے ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں۔ تو ان تینوں نے اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنایا، کسی نے اپنے والدین کی خدمت و فرما برداری کو وسیلہ بنایا، دوسرے اپنے امانت داری کو وسیلہ بنایا، تیسرے شخص کا کیا قصہ ہے؟ کہتا ہے کہ میری کزن تھی، رشتہ دار تھی، میں اسے بہت پسند کرتا تھا، اس سے شادی نہ ہو سکی۔ ایک دن وہ کسی مصیبت میں پھنس گئی، مجبوری کی حالت میں میرے پاس آئی، مجھ سے مال مانگا، تو میں نے بدکاری کرنے کا اسے کہا، تو مجبوری میں راضی ہو گئی، لیکن یہ کہا یہ دیکھ لو کہ یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، میں تو مجبور ہوں۔ وہ اکیلا شخص بند کمرے میں، اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، جب اس کے قریب گیا تو اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا اور بدکاری سے اپنے آپ کو روک دیا۔ اس نیک عمل کو وہ شخص کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اگر میں نے یہ صرف تیرے لیے اس بدکاری کو چھوڑا ہے تو آج مجھے اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ تو تینوں اپنے نیک و صالح اعمال کی وجہ سے، سبب سے دنیا میں نجات حاصل کر لی اس ہلاکت سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ تعالیٰ کا ڈر دنیا میں بھی نجات کا باعث ہے اور آخرت میں بھی نجات کا باعث ہے، اور سب سے بڑا سبب ہے۔ تو رازداری کی حالت ہو یا دوسری حالت، علانیتن، کہ لوگوں کے سامنے بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اگرچہ یہ جو دوسری صورت ہے پہلے سے تھوڑی سی آسان ہے کہ لوگوں کے سامنے سامنے سے گناہ کرتے کا کرتے ہی نہیں ہے، کم سے کم وہ یہ اپنے ذہن میں سوچتے کہ لوگ کیا کہیں گے، لیکن جو پہلی صورت تھی وہ بہت مشکل تھی، وہ بڑی آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مطلب سب پہ رحم فرمائے۔ تو دوسری صورت جو ہے اس میں بھی کئی لوگ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے ملوث ہو ہی جاتے ہیں، دیکھ لیں شادی بیاہ کے گیدرنگز میں کیا ہوتا ہے، غیبتیں عام، چغل خوریاں، اور سب سے بدترین غیبت حکمران کی غیبت، علماء کی غیبت، جن کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ عالم اور حاکم کی غیبت ایسی ہے جیسے کہ مردار زہریلا مردار گوشت کھانا اپنے بھائی کا۔ لیکن عجب بات یہ ہے کہ مجالس اسی غیبت سے مزین کی جاتی ہے، مجالس کی خوبصورتی ان باتوں کو بغیر باقی رہتی نہیں ہے، کوئی بات ہو یا نہ ہو یہ باتیں ضرور ہوتی ہیں۔ اب عجب بات ہے کہ عورتوں میں بھی باتیں شروع ہو گئی ہیں، پہلے عورتیں اپنے اپنی باتیں کرتی تھیں، غیبت کسی عورت کی کرنی تھی، کسی اپنی بہن کی کرنی تھی، بہو ساس کی کرتی ہے، ساس بہو کی غیبت کرتی ہے، پہلے یہاں تک تھی، اب تو وہ بھی شاید سیاست کچھ سیکھ چکی ہیں، نیوز چینل دیکھ دیکھ کر اور اخبار پڑھ پڑھ کے ان میں بھی کچھ سیاست جاگ چکی ہے، اب ان کی مجالس میں بھی سیاست کی باتیں ہوتی ہیں، حکمران کیا کر رہا ہے، حکومت کیا کر رہی ہے، اور ایسے تبصرے کرتے جیسے کہ بہت پرانے تجزیہ کار ہوں، سیاسی تجزیہ کار۔ مردوں کی کمی تھی، اب ان لوگوں نے بھی اپنی انٹری کر لی ہے، مطلب سب پہ رحم فرمائے۔ الغرض عجب بات یہ بھی ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے کہ ہم غیبت کر رہے ہیں اور بدترین غیبت کر رہے ہیں، اور جو جانتے ہیں وہ اس غیبت سے رکتے نہیں ہیں، انما رحم اللہ سبحانہ وتعالی۔ اب کسی کی شادی میں گئے ہیں، اب اچھی باتیں کریں، خوشی کی باتیں کریں، اگر کچھ کہنے کو ہے تو کہیں، اگر نہیں ہے تو خاموش رہیں، وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اپنے نام اعمال کو سیاہ کیوں کر رہے ہیں اپنی ان سیاہ اقوال اور افعال سے جس کے یقین تمہیں سامنا کرنا ہے قیامت کے دن. ہمارا ایک ایک قول اور ایک ایک فعل جو ہم کہتے ہیں یا کرتے ہیں وہ ہمارا منتظر ہے قیامت کے دن. ہم اپنے اقوال و افعال کے مقروض ہیں. قرض جو ہم نے چکانا ہے قیامت کے دن چکانا ہے. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. یہ مال و متاع، یہ کاروبار، یہ روزگار، یہ اولاد، یہ دوست و احباب سب یہیں پر رہ جائیں گے، ساتھ کچھ بھی نہ ہوگا. قیامت کے دن قلب سلیم ہوگا تو نجات ممکن ہے. اور قلب سلیم وہ دل ہے جو پاک ہے، وہ دل ہے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہا، ہر حالت میں اپنے رب سے ڈرتا رہا، ساری زندگی اپنے رب سے ڈرتا رہا. اس دل میں کبھی نہ تو کوئی شرک کا ذرہ نہ بدعت کا ذرہ قریب سے گزرا، کوئی نافرمانی یا کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس سے توبہ کرتا ہے. صغیرہ گناہ اگر وہ کرتا تھا وہ توبہ نہیں کی تو اس کے نیک اور صالح اعمال نے اس کا کفارہ دنیا میں ہی کر دیا. تو اپنے دل کو پاک رکھنا ہے اپنے رب کی خشیت سے. آخر میں اس تعلق سے خشیت حاصل کیسے کی جاتی ہے؟ میں نے شروع میں کہا ہے کہ دعوے دار ہم سب ہیں، لیکن وہ ڈر جیسے کہ ہونا چاہیے وہ ڈر ہمارے دلوں میں کیوں نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ تو میں نے بتائی ہے، کیونکہ ہم اللہ تعالی خشیت کا حق ادا نہیں کر رہے. تو پھر حق کیسے ادا کیا جاتا ہے؟ اس کا کیا طریقہ، کوئی طریقہ ہے؟ ہاں، اس کا ایک طریقہ ہے، ہم چاہے تو کر سکتے ہیں. کیونکہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے خشیت کے حق ادا نہ کرنے کی، کہ اکثر مسلمان اپنے رب سے صحیح طریقے سے واقف ہی نہیں، صحیح معرفت نہیں. جب اپنے رب کی صحیح معرفت نہیں ہے تو پھر صحیح ڈرنا، صحیح خشیت کیسے ممکن ہے؟ اپنے رب کی صحیح معرفت کیسے حاصل کی جاتی ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. جان لے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کی معرفت کلمہ توحید کی صحیح معرفت سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انما یخشى اللہ من عباده العلماء، انما حصر کے لیے ہے. یخشى فعل ہے، خشیت، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے. صرف کون لوگ ڈرتے اللہ تعالیٰ سے؟ یخشى اللہ، ڈرتے اللہ تعالیٰ سے ہی. من عباد، یہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے. العلماء، علماء ہی اللہ تعالیٰ کے وہ بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بہت سارے بندوں میں سے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا اور خشیت کا حق ادا کرتے ہیں. ویسے ڈرتے جیسے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے، لیکن اس کی ایک شرط ہے. شرط کیا ہے؟ کہ علماء ہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت صحیح طریقے سے جانتے ہیں، اپنے رب کی معرفت جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہے، دین اسلام کی صحیح معرفت ہے. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح سمجھتے ہیں، صحابہ اور سلف کی سمجھ اور فہم کے مطابق اپنی طرف سے نہ کوئی چیز زیادہ کرتے ہیں اور نہ ہی کسی چیز کی کمی کرتے ہیں. یہ علماء ہے. اور اس کے لیے لازمی نہیں ہے کہ کوئی شخص کسی مدرسے میں یا کسی جامعے میں داخلہ لے اس خشیت کو حاصل کرنے کے لیے. لازمی نہیں ہے. ہر بندہ اپنی طاقت کے مطابق علم کے اساس سے علم کی ابتدا کرے, اللہ تعالیٰ کی معرفت سے, کلمہ توحید کے صحیح مفہوم سے, کلمہ توحید کے ارکان اور شروط سے, توحید کی قسموں سے, اور اسی بنیاد پر پھر اپنے علم کی اساس اور علم کی عمارت کو قائم کرتا رہے. جب تک اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت حاصل نہیں ہوگی, اس دل میں اللہ تعالیٰ کی صحیح خشیت ممکن ہی نہیں. اس لیے جو یہ چاہتے ہیں اور حقیقتاً واقعاً ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق اور خشیت کا حق ادا کرنے والے ہوں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وقت میں سے علم کے لیے اور اس بنیادی علم کے لیے وقت نکالیں. اگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو پھر خشیت کا حق ادا نہیں کر سکتے, پھر زندگی ایسے گزرتی رہے گی جیسے کہ اس دعوے میں اور اس خوش فہمی میں گزر رہی ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. تو سب سے پہلے منجیات میں سے تین منجیات ہیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نجات دلانے والی, اللہ تعالیٰ کی خشیت ہر حال. دوسری چیز والعدل فی الرضا والغضب, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اور انصاف کرنا ہر حال میں, ہر حالت میں. اور اس اعتبار سے دو حالتیں, دو صورتیں ہیں. ایک ہے رضامندی اور خوشی کی حالت, اور دوسری ہے غصے کی اور سخت مزاجی کی حالت. یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی شخص سے راضی ہوتا ہے تو انصاف کر ہی دیتا ہے, اگرچہ انصاف عزیز اور مشکل ہے. دور حاضر میں آج کل انصاف کرنا مشکل ہے کیونکہ ہماری زندگی کچھ ایسے ڈھل چکی ہے. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. معاشرت تیزی سے جس طرف جا رہا ہے, ہم بھی معاشرے کے ساتھ ہی اسی فلو کے ساتھ بہہ رہے ہیں. تو عدل و انصاف اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نجات دلانے والوں میں سے ہے, اور عدل و انصاف رضامندی کی حالت میں تو کچھ لوگ یا اکثر لوگ کرتے ہوں گے, لیکن غصے کی حالت میں سب سے زیادہ مشکل ہے کہ انسان اکثر ناانصافی اور ظلم غصے کی حالت میں ہی کرتا ہے. یہ حقیقت ہے. رضامندی اور خوشی کی حالت میں انصاف کرنا کوئی کمال نہیں ہے, یہ تو مطلب شرعی ہے, ہم سب نے انصاف کرنا ہے. اور خوشی کی حالت میں تو انصاف کرنا بہت ہی آسان ہوتا ہے. جو خوشی کی حالت میں, رضامندی کی حالت میں انصاف نہیں کر سکتے, تو پھر وہ کبھی کوئی خیر دیکھ نہیں سکتے, نہ خیر کے راستے کو اختیار کر سکتے. لما رحم اللہ سبحانہ و تعالی. مسئلہ تب ہے جب غصے کی حالت میں ہمارا مزاج بدل جاتا ہے, تب ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی اور سے مت پوچھیں, اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیں, اپنی بیوی کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ, غریب رشتہ داروں کے ساتھ, اپنے والدین کے ساتھ, ہم کیا کرتے ہیں جب ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور ہمیں غصہ آ جاتا ہے. ایک شخص کل کہہ رہا تھا کہ میں بہت پریشان ہوں، میرا گھر ٹوٹنے والا ہے، دو طلاقیں میں بیوی کو دے چکا ہوں، ایک آخری طلاق باقی ہے اور گھر ٹوٹ جائے گا، میرا مزاج عجیب سا ہے، بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے، چھوٹی سی بات بڑی نظر آتی ہے، میرے گھر والے مجھ سے تنگ ہو چکی ہے، میں اس سے تنگ ہو چکا ہوں، میری بیوی نے یہ حل نکالا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے ہم الگ الگ ہو جاتے ہیں، ہم قریب رہتے ہیں تو جھگڑے ہوتے ہیں، آپ ہر چھوٹی بات پہ پکڑ لیتے ہیں اور پھر یہ باتیں بڑھتی جاتی ہیں یہاں تک کہ دو طلاقیں ہو چکی ہیں، تو اگر گھر کو بچانا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم دور ہو جائیں۔ شخص یہ پوچھ رہا تھا کیا یہ تجویز ٹھیک ہے میری بیوی کی، میں دور کیسے رہوں، بچوں کی پرورش کون کرے گا، میں اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینا چاہتا ہوں، میری بیوی بھی میرے ساتھ اس پہ راضی، لیکن وہ یہ چاہتی کہ دنیاوی تعلیم بھی ہو، اگر میں دور ہو جاتا ہوں بچے سے تو پرورش کیسے کر پاؤں گا ان کی میں صحیح طریقے سے، اگر قریب رہتا ہوں تو مجھ سے بات چیت برداشت نہیں ہوتی، یہاں تک کہ ڈاکٹر نے مجھے یہ بھی کہا کہ تم اپنا علاج بھی کرواؤ، ایک سائیکیٹرسٹ نے کہا اپنا علاج کرواؤ، لیکن میں وہ علاج نہیں کروانا چاہتا، الغرض وہ علاج نہیں کروانا چاہتا کیونکہ اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میں اس علاج کا عادی ہو جاؤں گا، پھر لوگ کہیں گے یہ پاگل ہو گیا ہے، پھر لوگ یہ کہیں گے، یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک عجیب سا مسئلہ ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی سائیکیٹرسٹ سے کوئی علاج لیتا ہے وہ پاگل ہے، اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، اور وہ عجیب سے اس کے ساتھ رویہ ہو جاتا ہے، اپنے رشتہ داروں کا، دوستوں کا، جو بھی جال لیتا ہے تو اس سے دور ہو جاتا ہے، یہ حقیقت ہے میرے بھائی، یہ اس حقیقت کو بھی جان لیں کہ لازمی نہیں ہے جو شخص سائیکیٹرسٹ کے پاس جا کر علاج لیتا ہے وہ پاگل ہے، بعض اوقات ایکسٹرا جینیس لوگوں کو بھی ضرورت پڑ جاتی ہے، پتہ ہے بہت زیادہ ذہین جو ہوتے ہیں نا، ان کے بھی اپنی ذہن کو کنٹرول کرنے کے لیے سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا ہی پڑتا ہے، اور بعض اوقات انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، انگزائٹی کا شکار ہو جاتا ہے، پریشانیاں گھیر لیتی ہیں، ہم میں سے کون ہے جو پریشان نہیں ہے، بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے وہ کنٹرول کر لیتے ہیں، بعض کو اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیتا یا وہ کنٹرول نہیں کر پاتے کسی وجہ سے، تو علاج کروائیں، اپنا کیا مسئلہ ہے، سائیکیٹرسٹ آپ سے آپ کے ساتھ بیٹھ کر کچھ چند باتیں کرے گا، آپ کے جو اندر جو بند کمرے ہیں ان سے کوئی کمرہ کھل جائے گا، تھوڑی سی ہوا اندر جائے گی، تھوڑا سا کچھ بہتر محسوس کریں گے، کچھ دوائی تجویز کرے گا جو آپ اس ٹینشن کو دور کر دے گا، تو آپ کا جاتا کیا ہے، تو لوگوں کی باتوں میں کیا جانا ہے، پہلی بات تو یہ ہے، اپنے گھر کو دیکھنا ہے، اپنے آپ کو دیکھنا ہے، ایک طرف آپ کا اپنا گھر ٹوٹنے والا، دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، میں دوائی کا عادی ہو جاؤں گا، تو پہلی بات یہ ہے کہ دوائی کو عادی ہونے کی بات نہیں ہے، ڈاکٹر جو ہے وہ تجویز کرتا ہے، پھر کہتے ہیں اس کے سائڈ افیکٹ بھی بہت زیادہ ہیں، کوئی شک نہیں ہے سائڈ افیکٹ ہر دوائی کے ہیں، پیناڈول پیراسیٹامول جو ہے اس کی بھی سائڈ افیکٹ ہیں، اس نے کہا کہ وہ کوئی حلوہ یا ٹافی جو آپ کھاتے ہیں بچوں کی طرح، نہیں، سائڈ افیکٹ ہر دوائی کا ہوتا ہے، لیکن ڈاکٹر جو ہے وہ دوائی تجویز کرتا ہے، اور دونوں چیزوں کو دیکھ کر، یہ بیماری جو اس بندے میں موجود ہے اس کا خطرہ کتنا ہے، اس دوائی کے سائڈ افیکٹ کا خطرہ کتنا ہے، دونوں کو ترازو پر رکھ کے تولتے ہیں، اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب بیماری بہت کم ہے یا اس کا اثر کوئی نہیں ہے، خطرہ نہیں، تو دوائی کی کیا ضرورت ہے، لیکن جب ڈاکٹر جب دوائی تجویز کرتا ہے تب کرتا ہے جب اس کو یقین پتہ چل جاتا ہے کہ اب اس کی اپنی بیماری جو اس کے لیے خطرہ بن چکی ہے، اور جو دوائی کے سائڈ افیکٹ ہیں اس خطرے کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، الغرض تو میں نے اسے یہ نصیحت کی کہ آپ دوائی کھائیں اور اپنے گھر میں جائیں، اس شرط پر کہ جھگڑا نہ کریں، صبر کریں، اللہ کے لیے صبر کریں، اب آپ کے گھر کی چابی آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ اسے کھولنا چاہتے ہیں، رہنا چاہتے ہیں، یہ ہمیشہ بند کرنا چاہتے ہیں، تمہاری مرضی. کہتے ہیں بات چیزیں مجھ سے، میں بہت اگریسو ہو جاتا ہوں. میں نے کہا یہ تو بیماری ہے، اس لیے تو ڈاکٹر نے کہا علاج کرو، کچھ دوائی بھی دی تھی تم نے کھائی نہیں ہے. میرا مشورہ یہ کہ علاج کرو اس بیماری کا، اور تاکہ تم اس مصیبت سے نجات حاصل کرو، اپنے گھر بھی اپنے گھر کو بھی بچا لو، اور ہم سب مل کے ان بھائی کے لیے، سب عثمانوں کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے، ان کے گھروں کو پھر سے اللہ تعالیٰ آباد کر، اس محبت باہ محبت اللہ دوبارہ سے قائم کر دے، جو بھی مشکلات ہیں جو بھی پریشانی اللہ تعالیٰ دور فرمائے. تو یہ ایک گھر کا مسئلہ نہیں، گھر گھر کا مسئلہ ہے. اللہ مرحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کئی گھر جو ہیں ان مصیبتوں میں ملوث ہیں، اور نافرمانی ہو جاتی ہے، نافرم دوسرے نافرم پھر تیسرے نافرم، گھر نافرم بھر جاتے ہیں، دل بھی بھرے ہوتے ہیں پہلے سے، تو پھر ناانصافی ہو ہی جاتی ہے. اس لیے انصاف کرنا ہے تو اس کے لیے پہلے خشیت جو پہلے نمبر پہ ہے، خشیت ہوگی تو باقی سارے معاملے آسان ہیں. جب دل میں خشیت نہیں، اللہ تعالیٰ کی ڈر نہیں ہے، تو پھر انصاف مشکل ہو جاتا ہے اور باقی معاملے بھی مشکل ہو جاتے ہیں. تو ہم نے انصاف کرنا ہے، اور خصوصی طور پر غصے کی حالت میں غصے کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے. ایک شخص اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کوئی وصیت کیجیے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تغضب، غصہ مت کرو. دوبارہ عرض کرتے ہیں آپ مجھے وصیت کیجیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تغضب، غصہ مت کرو. تیسری مرتبہ بھی یہی جواب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا. وصیت عام نصیحت نہیں ہوتی، وصیت خاص نصیحت ہوتی ہے جس میں کامیابی اور نجات کا معنی ہوتا ہے. تم نے اگر کامیاب ہونا ہے دنیا اور آخرت میں اور مصیبتوں سے بچنا ہے دنیا اور آخرت میں، تو پھر غصہ مت کرو. ہمارا غصہ کیسا ہے؟ ہمارے گھر میں کئی مرتبہ اپنے بچوں میں ہم ناانصافی کر دیتے اس غصے کی حالت میں. ابھی بات بچہ پوری کرتا نہیں ہے، اسے پہلے سے تھپڑ مار دیتے ہیں. اس نے ابھی تک بات پوری نہیں کی، بچے آپس میں لڑے ہیں، بس آ کے دونوں کو مار دیا، پیٹ دیا. دونوں کو کیوں پیٹا ہے؟ غلطی ہے کہ دوسری غلطی تو ہے نہیں، یہ دونوں کو سبق ملنا چاہیے. کیا سبق ملنا چاہیے؟ کبھی بیوی پہ ہاتھ اٹھ جاتا ہے، کبھی بچوں پہ ہاتھ اٹھ جاتا ہے، کبھی والدین کے سامنے بد زبانی بد کلامی ہو جاتی ہے جب ہم نے اف تک نہیں کہنا. یہ ناانصاف ہمارے گھروں کے اندر ہے، گھروں سے باہر کے کیا کہنا ہے؟ کبھی دکاندار سے لڑ رہا ہے، کبھی ٹیلر سے لڑ رہا ہے، کبھی یعنی جہاں پر جاتے کہیں نہ کہیں اس کا پنگا ضرور ہوتا ہے. کیوں؟ جناب کا غصہ بہت زیادہ ہے، اس کا ٹیمپر جو ہے بڑا مصیبت میں پڑا ہوا ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون. آپ کے اس غصے کا علاج کون کرے گا؟ آپ نے ہی کرنا ہے، کون کرے گا؟ لوگ تو نہیں کریں گے، لوگ تو مزید غصہ دلائیں گے تمہیں. معاشرے جو ہے، جب ہم دیکھتے ہیں نظارے معاشرے میں، بہت سے چیزیں ہیں جس میں غصہ آتا ہے. غصہ جب اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے تو اس میں خیر ہوتا ہے، جب غصہ اپنے نفس کے لیے ہوتا ہے، شہوت کے لیے ہوتا ہے، تب اس سے بڑھ کر موذی بیماری کیوں ہو نہیں سکتی. غصہ کریں اللہ کے لیے غصہ کریں، ہاں گھر میں نافرمانی ہے اللہ کے لیے غصہ کریں، اور اس غصے کی حدیں ہیں شرعاً. جو اللہ کے لیے غصہ کرتا ہے وہ حدود شرعیہ بھی جانتا ہے، پھر ناانصافی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ جو غصہ کرتا ہے وہ انصاف کرنے والا ہوتا ہے، اس کا غصہ بھی انصاف پر مبنی ہوتا ہے، کیونکہ غصہ اللہ کے لیے ہے. اس مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر میں جو نافرمانی ہوتی رہے کوئی روک ٹوک نہ ہو، کیونکہ روکیں گے تو غصہ آئے گا، غصہ آئے گا تو پھر ناانصافی ہو جائے گی، ظلم ہو جائے گا. نہیں، یہ شیطان کا بہکاوا ہے. جہاں پر غصہ کرنا ہے وہاں پر کرتے نہیں، اور جہاں پر نہیں کرنا وہاں پر ہم کرنے والے ہوتے ہیں. اللہ رحم اللہ سبحانہ وتعالیٰ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں صحیح غصے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ غصہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے. تیسری بات، منجیات میں سے جو اللہ تعالیٰ کے پکڑ سے نجات دلاتی ہیں، والقصد، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والقصد فی الفقر والغنا، اور میانہ روی فقر اور غنا کی حالت میں، ہر حالت میں. فقر فقیری کی حالت ہے، تنگی کی حالت ہے، والغنا کشادگی کی حالت ہے، بے پرواہی کی حالت ہے۔ پہلی صورت تو آسان ہے، جب حالات تنگ ہیں تو معنی روی ویسے ہی آ جاتی ہے زندگی، کچھ خرچ کرنے کو لے ہے نہیں، تو ضائع کیا کریں گے؟ اسراف فقیر تو نہیں کر سکتا نا، اگرچہ ایسے ہوئے لوگ فقیر بھی اسراف کرنے والے ہیں بعض بتاتے ہیں، لیکن عمومی طور پر ہم بات کر رہے ہیں، جس کے پاس کچھ ہوتا ہے وہی ضائع کر سکتا ہے نا، جس کے پاس ہوتا نہیں کچھ اپنے لیے تو ضائع کیا کرے گا وہ۔ تو تنگی کی حالت میں تو اکثر لوگ آسانی سے اللہ تعالی نعمتوں کو ضائع نہیں کرتے، معیار روی کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن سوال ہے دوسرے معاملے کا، جب اللہ تعالیٰ اپنے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے بعض لوگوں پر اور رزق میں فراوانی، مال و دولت میں، اس کے روزگار میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انعام اور احسان ہوتا ہے اور بہت زیادہ مال کا مالک بن جاتا ہے، اس کی زندگی کشادہ ہو گئی ہے۔ ہماری زندگی کی تنگی اور کشادگی اکثر اس مال کے اعتبار سے ہوتی ہے، ورنہ یہ کوئی تنگی اور کشادگی کا کوئی پیمانہ نہیں ہے، معیار نہیں ہے، لیکن مال کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے، اس اعتبار سے ہم تنگی اور کشادگی کی بات کر رہے ہیں جس میں ہم نے معیار روی اختیار کرنی ہے۔ جب انسان بے پرواہ ہو جاتا ہے دنیا سے، دنیا والوں سے، وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کو کوئی حاجت نہیں رہی، بلکہ دنیا اس کی محتاج ہو گئی، تو ایسا شخص جو ہے بڑی مشکل سے میان روی کا راستہ اختیار کر سکتا ہے، ناممکن نہیں ہے۔ اللہ کے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں جو کشادگی کی حالت میں بھی میان روی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، افراط اور تفرید سے دور رہتے ہیں، کیونکہ اپنے رب کو راضی کرنا جانتے ہیں اور ان کے دل میں اپنے رب کی خشیت موجود ہوتی ہے اور وہ خشیت حق ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ بعض فقیر، بعض محتاج لوگ، ان کے پاس ہوتا کچھ نہیں، کہیں سے کوئی زکوٰۃ کا مال مل گیا، کسی نے کوئی مدد کر لی ہے، تو اس مال کو ضائع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ موبائل خرید لیا، گھر میں راشن نہیں ہے اور موبائل بھی مہنگا خرید لیا، بچے بھوکے ہیں، کوئی پڑوسی ساتھ والا کوئی کبھی ترس کر کے کچھ دے دیتا ہے تو بچے کھا لیتے ہیں، زکوٰۃ کا مال ملا ہے، مقروض بھی ہے، قرض بھی سر پر ہے، جا کے موبائل خرید لیا، یہ کیا ہے؟ میانہ روی ہے یہ؟ ایسے شخص اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے۔ اسے چاہیے تو یہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے، اس کی حالت تنگ ہے اور اس کو زکوٰۃ کا مال ملا ہے یا کسی نے اس کی مدد کی ہے، تو سب سے پہلے جو اس پر قرض تھا یا جو ضروریات ہیں زندگی کی وہ پوری کر لیتا نا۔ اب اس نے موبائل تھوڑی کھانا ہے، بچوں کو موبائل جا کے کھلائے گا، کیا کرے گا وہ؟ تو زندگی میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ تین ہیں، ضروریات ہیں، حاجیات اور کمالیات۔ موبائل اس وقت ہماری حاجت بن چکی ہے، جب نہیں تھی ہم سکون کی زندگی تھی، نہیں تھی، ہم نے اپنے آپ کو گھیر رکھ دیا۔ اللہ ہماری نعمت نازل فرماتا ہے مختلف صورتوں میں، ہم اس نعمتوں کو نقمت بنا دیتے ہیں، اپنے عذاب بنا دیتے ہیں، عذاب کا باعث بنا دیتے ہیں، الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی۔ اب دیکھ لیں، یعنی اس موبائل میں بات کر رہا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ دوروں کو قریب کر دے اس موبائل نے، جو بہت دور ہو اور بہت قریب ہو گئے ہیں۔ کس زمانے مجھے یاد ہے، آج سے 20 سال پہلے تک بھی، 25 سال پہلے تک بھی، ٹیلی فون کرنے کے لیے کال کی بکنگ ہوتی تھی، پھر کال جو ہے انٹرنیشنل کال کے لیے، پھر انتظار ہوتا تھا، پھر لوگ گھر گھر میں فون تو نہیں ہوتے تھے نا، پھر ایک اسپیشل پی سی او ہوتے تھے، وہاں پہ جا کے کال آفس جو ہے وہاں پہ جا کے بیٹھتے تھے، اور کئی لوگ بیٹھے ہوتے تھے، جہاں پرائیویسی بھی نہیں ہوتی تھی، لوگ یوں اپنی بیوی سے بات یوں کر رہے ہوتے تھے بےچارے چھپ کے، وہ بھی سن رہے ہیں، وہ بھی سن رہے ہیں، کیا کریں، اب لائن لگی ہوئی ہے اور ایک ہی جگہ، یعنی ایک کمرے کو انہوں نے کال آفس بنایا ہوا ہے۔ اب دیکھیں وہ مشکل حالات کیسے بدلے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیسے آسانی مہیا فرمائی ہے، واللہ نعمت ہے اگر صحیح استعمال کر

کوئی نیٹ پہ کوئی سرچ کر رہا ہے, کوئی کچھ دیکھ رہا ہے, کوئی کچھ سن رہا ہے. اپنی زندگی الگ الگ, سب کی زندگی چار دیواری ایک ہے, چھت بھی ایک ہے, کمرہ بھی ایک ہے, لیکن یہ خبر نہیں ہے کہ کون بیٹھا ہے. مشکل سے ہمیں اپنے گھر والوں کتنا ٹائم ملتا ہے ہمیں, یعنی بیوی کو تو سارا دن گھر میں کام کرتی رہتی ہے, خاوند باہر کام کرتا رہتا, بچوں کی اسکولنگ ہے, پھر آ کے آرام کر تھوڑی دیر کے لیے, بچے ہم نے ہوم ورک کرنا ہے اور بیوی نے گھر کے باقی کام کرنے ہیں, خاوند نے تھوڑا سا آرام کرنا ہے. وقت باقی بچتا کتنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے, ایک گھنٹہ, دو گھنٹے, تین گھنٹے, اس سے زیادہ, اس سے تھوڑا سا کم. لیکن جب ایک دفعہ موبائل اٹھا لیتے ہیں, اس وقت موبائل کو چھوڑتے نہیں ہے, موبائل سینے پہ گر جاتا ہے جب سو جاتے ہیں, وہ بیچارہ خود جان چھڑاتا ہے, ہم نہیں چھوڑتے اسے, الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اگر اللہ تعالیٰ سے ڈریں, میں یا نہ روی, بعض لوگوں نے عادت بنائی ہوئی ہے موبائل کی, میں بات کروں کہ یہ زیادہ مصیبت آج کل کے زمانے میں. کشادگی کی حالت میں بھی ہر مہینے نیا یا ہر ماڈل موبائل کا جب آتا ہے نا, اسے لازمی خریدنا ہے, اس کے پاس گھر میں ہر ماڈل کا فون نظر آئے گا آپ کے پاس پڑے ہوئے گھر میں, استعمال اس کا ایک نیا ہو رہا ہے, باقی پڑے ہیں. کیا ہے اللہ, اس کا اللہ تعالیٰ سوال ہی کرے گا آپ سے قیامت کے دن. اللہ کے بندے, مال کے تعلق سے یاد رکھیں, ہر چیز کے بارے میں ایک سوال ہوگا, مال کے بارے میں دو سوال ہوں گے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, قیامت کے دن اس وقت تک بندے کے قدم پر جگہ سے ہنیں گے نہیں جب تک کہ چار سوالوں کا جواب نہ دے. ان میں سے ایک سوال مال کے تعلق سے ہے, اور ایک میں دو سوال ہیں مال کے تعلق سے, کہاں سے کمائے اور کہاں پہ خرچ کیا ہے. باقی عمر ہے, شباب ہے, آپ کی جوانی ہے, علم ہے, ان کے ایک ایک سوال ہے. لیکن جب مال کی بات آئی ہے تو ایک میں دو سوال ہے, کہاں سے مال کمایا ہے اور کہاں پہ خرچ کیا ہے. کبھی سوچا ہے کہ ہم مال کہاں سے کما رہے ہیں؟ اچھا, مال کما تو حلال سے رہے ہیں, یعنی بات میں ان لوگوں کی بات کروں جو اللہ سے ڈرنے والے, جو دیندار لوگ ہیں, لیکن خرچ کہاں پہ کر رہے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ گھر میں کیوں, اللہ نے بہت دیا ہے تو گھر میں ہم اپنے بچوں کو خوش کرنے کے, بیوی کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. سبحان اللہ, اب رب کو ناراض کر کے گھر کو گھر خوش کرتے ہو. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں صحیح مال کو صحیح جگہ پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو القصد, میان روی, ہم نے میان روی کا راستہ اختیار کرنا ہے جب ہم اس مال کو خرچ کرنا چاہتے ہیں. ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے, کیونکہ اس سے پہلے کہ آپ اپنے جیب سے ریال نکالیں, یہ اچھی طرح یاد رکھ لیں کہ آپ نے اس ریال کا جواب دینا ہے. کیا خریدا ہے؟ خرید, جو بھی خریدنا ہے, یہاں پر کوئی روکے گا نہیں آپ کو. قیامت کے دن اس ایک ایک ریال, ایک ایک پیسے کا آپ نے جواب دینا ہے کہ میرے بندے, تو نے فلان وقت فلان دن میں اس پیسے سے یہ چیز خریدی تھی, کیوں خریدی تھی؟ کیا جواب ہوگا؟ اس وقت آسانی سے لے لیتے ہم, کوئی نافرمانی ہے کوئی پرواہ نہیں ہوتی, حرام ہے حلال ہے, الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی, لے لیے ہم نے, جواب کون دے گا؟ بیوی کے لیے, بچوں کے لیے, جو بھی حرام ہم نے کمایا ہے, جو حرام ہم نے استعمال کیا ہے یا خریدا ہے, اس کے جواب دے ہم ہیں, اور اکیلے جواب دے ہوں گے. یاد رکھیں, اس وقت کوئی بھائی, کوئی بیٹا, کوئی بیوی, کوئی ماں, کوئی باپ, کوئی قریبی رشتہ دار, کوئی دور کا رشتہ دار, کوئی دوست میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا. اس دن ہم ہوں گے, ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہوں گے. نام اعمال ایسا ہوگا جس میں چھوٹی بات بڑی سے پہلے لکھی ہوگی, لا یقاد صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها, ایک ایک پائی کا ہم نے حساب دینا ہے اور اپنے رب کو دینا ہے, اور ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرتا ہے. لیکن اللہ نے اگر ہمارے سے انصاف کرے تو ہمارا بچے گا کیا؟ ہمارا واللہ اگر اللہ تعالیٰ ہم محض اپنے رحم و کرم سے ہماری مغفرت نہیں کرتا تو ہمارا کوئی بھی, ہمارے کوئی بھی خیر باقی نہیں. اس لیے ہمیں چاہیے, اگر ہم بچنا چاہتے ہیں, اللہ کی پکڑ سے اگر بچنا چاہتے ہیں, اسباب بہت ہیں. میں نے صرف ایک حدیث میں تین باتوں کا ذکر کیا ہے, واللہ خیر کے راستے بہت زیادہ ہیں, اسباب بہت زیادہ ہیں, لیکن اگر ہم ان تین پر عمل کرنا شروع

0: کر دے اور آج سے شروع کر دے, کل کس نے دیکھی نہیں. اللہ تعالیٰ کی خشیت کا حق ادا کرنا ہے, آج سے شروع کرے, دعوے کو ختم کرے. حقیقت اللہ تعالیٰ کی ڈر, اللہ تعالیٰ کی خشیت جیسے کہ ہونی چاہیے, آج سے شروع کرے. انصاف کرنا ہر حالت میں, اگر غصہ بھی آتا تو غصے میں بھی انصاف لازمی ہے, اس لیے غصہ مت کرو تاکہ ناانصافی اور ظلم سے بچے رہو. اور میان روی, خرچ میں ہر حالت میں, کشادگی کی حالت ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے رہو, اور اللہ کا شکر ادا کرنے کا حق عمل سے ہوتا ہے, عمل صالح سے ہوتا ہے. اور میان روی سے جب آپ خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والوں میں سے ہوتے ہیں. اور اگر تنگی کی حالت ہے تو صبر کرو, اور جب کہیں سے کوئی آپ کو خیر ملے اور مال ملے تو اسے صحیح خرچ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس مال کو خرچ کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب عمل نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, منہج السلف الصالحین کو سمجھنے کی, اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں شرک بدعات و خرافات سے نجات عطا فرمائے, دور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے اور اپنی پکڑ و عذاب سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نجات عطا فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, بسم
1: اللہ الرحمن الرحیم,
0: استغفرک واتوب الیک.
1: ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد, شرح اسماء الله الحسنى درس جاری ہے, اور آج کے درس میں اللہ تعالیٰ کے تین پیارے نام سے درس کا آغاز کرتے ہیں, الرازق, الرزاق اور المقیت. آج کے درس میں جن چیزوں پر میں بات کروں گا, نمبر ایک, ان تینوں ناموں کی دلیل, نمبر دو, ان تینوں ناموں کا معنی, نمبر تین, اللہ تعالی نے ان ناموں کو قرآن مجید میں کس انداز میں بیان کیا, کون سے مقامات پر ان پیارے ناموں کو اللہ تعالی نے بیان کیا. نمبر چار, رزق کی قسمیں. نمبر پانچ, رزق کی حقیقت. نمبر چھ, ایک اہم تنبیہ. نمبر سات, ایک اہم حقیقت, رزق کا تعلق عبادت سے, یعنی رزق اور عبادت, پھر رزق اور شکر, پھر رزق اور توکل, پھر رزق اور موت. ان چیزوں کا گہرا تعلق ہے رزق کے ساتھ. نمبر آٹھ, بے روزگاری اور مہنگائی کی بنیادی وجہ کیا ہے. نمبر نو, رزق میں فرق کیوں, آخر کیا حکمت ہے, بعض لوگ امیر ہیں بعض لوگ غریب ہیں, اس کی کیا حکمت ہے. نمبر دس, دنیا میں سب سے بڑا امیر انسان کون ہے. اور نمبر گیارہ, کیا اللہ تعالی کے سوا کوئی رازق داتا دستگیر ہے یا نہیں ہے. ان چیزوں میں بات کرتے ہیں. تین پیارے نام ہیں. نمبر ایک, الرازق, اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان, ان اللہ, نہیں یہ رزاق ہے, رازق کی دلیل ہے, واللہ خیر الرازقین, سورۃ جمعہ آیت نمبر گیارہ. اور دوسری آیت سورۃ الحج آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ان اللہ لہو خیر الرازقین, بے شک اللہ تعالیٰ ہی بہترین رزق عطا کرنے والا ہے. اور سورۃ المائدہ آیت نمبر 114 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وارزقنا وانت خير الرازقين. اللہ تعالی ہمیں رزق عطا فرما, بے شک تو ہی بہترین رزق عطا کرنے والا ہے. یہ الرازق کی دلیل ہے. دوسرا نام ہے الرزاق. اس کی دلیل میں اللہ تعالی فرماتے ہیں ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین, سورة الذاریات آیت نمبر 58. السلام ورحمة الله وبركاته. اور اللہ تعالیٰ کا نام المقیت, تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. یہ صرف ایک ہی جگہ قرآن مجید پہ المقیت کا نام اللہ نے ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یشفع شفاعة حسنة یکن له نصیب منها ومن یشفع شفاعة سیئة یکن له کفل منها وکان اللہ علی کل شیء مقیتا. وکان اللہ علی کل شیء مقیتا, یہ شاہد ہے. اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر مقیت تھا. اور یہ سورۃ النساء آیت نمبر 85. اور مقیت کے مختلف معانی ہیں, ان میں سے ایک معنی ہے کا تعلق رزق سے. میں تفصیل انشاءاللہ بیان کروں گا جب معنی بیان کروں گا. یہ دلیل تھی کہ اللہ تعالیٰ کی یہ تین نام موجود ہیں. میں دلیل کی بات کیوں کرتا ہوں بار بار, اس لیے کہ ایک قاعدہ یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور اللہ تعالیٰ کے صفات بغیر دلیل شرعی کے ثابت نہیں ہوتے. جب میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کا نام الرزاق ہے, تو پھر سننے والے کا حق ہے کہ وہ یہ کہے مجھے کہ اس کی دلیل کیا ہے. آپ نے جو اللہ تعالیٰ کا نام بیان کیا ہے کس بنیاد پر کیا ہے, تو پھر میرے اوپر واجب ہے کہ میں آپ کو دلیل بیان کروں. اگر میں دلیل نہ بیان کر سکوں تو تب میں جھوٹا ہوں. یعنی بغیر دلیل کے اللہ تعالیٰ کا نام اور اللہ تعالیٰ کے صفات ثابت نہیں ہوتے. اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کسی نام سے بھی پکارو بشرط یہ کہ اچھا نام ہو, ان لوگوں کو بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, اللہ تعالیٰ ہی کے پیارے نام ہیں, انہیں پیارے ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکارو. کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ جو نام آپ کو پسند ہے, جو نام آپ کو اچھا لگتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں جو نام اللہ تعالیٰ کے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے وہ نام اپنے لیے رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ خود ان ناموں کو چنا ہے, اور اللہ تعالیٰ سے بہتر کون ہے چننے والا. تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, یہ نام اللہ تعالیٰ کے ہیں, اور کسی کے لیے بھی جائز نہیں مخلوق میں سے کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات اپنی طرف سے بیان کرے. اس لیے جب بھی اسماء و صفات کے باب میں کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے نام کے متعلق بات کرتا ہے تو دلیل بیان کرنا لازمی ہے. آئے دیکھتے ہیں ان ناموں کا معنی کیا ہے. نمبر ایک, الرازق. رازق کا معنی ہے رزق فراہم کرنے والا, رزق دینے والا. اچھا, الرزاق کا کیا معنی ہے؟ الرزاق فعال, صیغہ مبالغہ ہے, یعنی بار بار رزق عطا فرمانے والا. مخلوق جیسی بھی ہے, اچھی بھی ہے یا بری بھی ہے, اللہ تعالیٰ کے رزق کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ بار بار رزق عطا فرماتا ہے. المقیت کا کیا معنی ہے؟ المقیت بڑا پیارا نام ہے. نام تو سارے پیارے ہیں, لیکن دیکھیں المقیت کے نام کے اندر ایک نہیں دس معنی ہیں. ہم رازق بھی جانتے ہیں, رزاق بھی جانتے ہیں, کبھی المقیت کے بارے میں ہم نے سوچا ہے, سمجھا ہے؟ دیکھیں ایک نام اس کے اندر کتنے معنی چھپے ہوئے ہیں. المقیت نمبر ایک, مخلوق کی حاجتوں کو جاننے والا. عالم ہے, اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ چونٹی جو ہے اندھیری رات میں کالے پتھر کے اندر بھوکی ہے, پیاسی ہے, اور اسے کس چیز کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو سب سے پہلے حاجت کو جاننا کہ ایک مخلوق میں سے کون کون سی مخلوق حاجت مند ہے. نمبر دو, اپنی مخلوق کا احاطہ کرنا علم سے، کسی چونٹی ہی نہیں پوری کائنات میں جتنی اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ سب کے متعلق جانتا ہے، کسی کو کیا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. تو دوسرے نمبر پہ احاطہ کرنا، کیونکہ ہر جاننے والا احاطہ تو نہیں کرتا نا، میں یہ جانتا ہوں جو میرے سامنے ہے، مجھے نہیں پتا اس دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے یا اس دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا علم ازل علم ہے اور محیط ہے ہر چیز کو. نمبر تین، مخلوق کی حاجتوں کو جاننے کے بعد، احاطہ کرنے کے بعد مخلوق کی حاجتوں کو پورا کرنے والا المقیت. کیونکہ اگر جان بھی لیا احاطہ بھی کیا لیکن پورا نہ کر سکا تو فائدہ کیا ہے، لیکن پورا بھی کرنے والا ہے. اچھا، نمبر چار، رزق کو پیدا کرنے والا. نمبر پانچ، روزی فراہم کرنے والا. دونوں فرق ہے کہ نہیں؟ سارے معانی میں فرق ہے، تھوڑا غور فکر کی ضرورت ہے. دیکھیں، حاجت تو جان لی ہے لیکن احاطہ نہیں ہے، مقیت نہیں، اللہ تعالیٰ نہیں ہے، یہ مخلوق میں سے کوئی ہو سکتا ہے. دیکھیں، اچھا جان بھی لیا احاطہ بھی ہے لیکن حاجتوں کو پورا نہیں کر سکتا، یہ نقص ہے معنی میں. جان بھی لیا احاطہ بھی کیا، حاجتوں کو پورا بھی کیا، رزق کو بھی پیدا کیا اور روزی بھی عطا فرمائی. رزق ہے، اگر روزی نہیں تو فائدہ کیا رزق کا؟ رزق فائدہ حاصل کر سکتے ہو نہیں، تو رزق کے لیے روزی بھی ضروری ہے. تو روزی فراہم کرنے والا. نمبر چھ، مخلوق کی حاجت کے مطابق رزق فراہم کرنے والا. یہ کیا بات ہے، سمجھ آئی کیا نہیں کوئی بات؟ مخلوق کی حاجت کے مطابق رزق فراہم کرنے والا. شیر گوشت کھاتا ہے، سبزی نہیں کھاتا، تو شیر کو سبزی رزق دیا یا گوشت کی شکل میں رزق دیا؟ گائے سبزی کھاتی ہے، گوشت نہیں کھا سکتی، تو گائے کو کون سا رزق دیا جس سے وہ زندہ رہ سکتی ہے؟ سبزی دی. تو مخلوق کی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے رزق بھی انہی کی حاجت کے مطابق فراہم کیا. نمبر سات، مخلوق کے اندر خاص غذائی نظام پیدا کرنے والا. غذائی نظام ہے، اب آپ کو پتہ ہے ہم چلتے کیسے ہیں، گاڑی چلتی ہے پیٹرول پہ، انسان کس چیز پہ چلتا ہے؟ کیوں خاموش ہو گئے جی؟ گلوکوز پہ. یہاں بیٹھے ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ، گلوکوز پہ چلتا ہے. گلوکوز جانتے ہیں، ہم جو بھی خوراک کھاتے جس میں گلوکوز میں تبدیل ہو جاتی ہے، گلوکوز جلتا ہے اور جلنے سے گرمی پیدا ہوتی ہے، اس گرمی سے ہم چلتے ہیں. یہ ہماری حقیقت ہے. گوشت کا نوالا کھایا، چاول کا نوالا کھایا، سبزی کا نوالا کھایا، کچھ بھی کھایا، اس نے اینڈ میں جا کر جب خون میں ملے گا، وہ گوشت کی شکل میں نہیں ملے گا، وہ خون میں جب ملے گا تو گلوکوز کی شکل میں ہوگا. اور گلوکوز جو ہے وہ جب تک ہر خلیے میں بلینز آف سیلز ہیں جسم کے اندر، بلین جانتے ہیں، اربوں سیلز ہیں، سیل جانتے ہیں، ہم بنے ہیں چھوٹے چھوٹے خلیے سے جو نظر بھی نہیں آتے، وہ زندہ ہیں. اس سیل کے اندر اس کو غذا کی ضرورت ہے، گلوکوز جائے گا، گلوکوز کو جلانے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے. ایسے جلتا ہے؟ بغیر آکسیجن کی آگ نہیں لگتی، پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ بغیر آکسیجن کی آگ لگتی ہے؟ نہیں لگتی. تو پھر آکسیجن کو سیل کے اندر کس نے پہنچایا ہے؟ گلوکوز کی بھی پہنچایا ہے، آکسیجن کی بھی پہنچایا ہے، ماچس کی ضرورت بھی نہیں ہے، بغیر ماچس کے جلتا ہے. پر جب گلوکوز جلتا ہے تو اس سے جو گرمی پیدا ہوتی ہے اس سے خلیے بھی حرکت کرتا ہے، پورا جسم حرکت کرتا ہے. اور ہر جسم کی اپنی اپنی حرکت ہے، دل کی اپنی حرکت ہے، مسلسل حرکت کر رہا ہے، آنکھ کے پلک جھپکنا بھی اس کی اپنی حرکت ہے، ہم سانس لیتے پھیپھڑوں کی اپنی حرکت ہے، یہ بڑے پٹھے جسم کس کی اپنی حرکت ہے، آنتوں کی اپنی حرکت ہے، معدے کی اپنی حرکت ہے. سبحان اللہ. تو مخلوق کے اندر غذائی نظام پیدا کرنے والا، صرف معدہ نہیں کہ ڈائجسٹ کرے، صرف گلا نہیں نگلنے کے لیے، صرف زبان نہیں چکھنے کے لیے، بلکہ خون تک پہنچانے کے لیے پھر جگر تک جانے کے لیے تک اسے جو گندگیاں نکال دی جائے اور پھر خلیے تک پہنچانے کے لیے اور پھر سانس کا سسٹم اور ہے. دیکھو میں سانس لے رہا ہوں, آکسیجن لیا, اب آکسیجن خون تک مل گیا. میں نے صرف ہوا سے اس میں جو بھی ہوائیں سب چلی گئی اندر, اس میں صرف آکسیجن گیا, باقی چیز باقی نہیں رہ سکتی. یاد رکھیں نائٹروجن ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ ہے, جتنی بھی گیسز ہیں. خون تک صرف ایک ہی گیس جاتی ہے اور وہ ہے آکسیجن, اور ہمارے بس سے باہر یہ بات. تو غذائی نظام صرف دیکھیں معدہ نہیں ہے, ایک پورا کمپلیکیٹڈ سسٹم ہے جس میں ڈائجسٹو سسٹم ہے, سرکولیٹری سسٹم ہے, ریسپریٹری سسٹم ہے. انگریزی کی باتیں ذرا معاف کرنا, نظام غذا ہے ہاضمے کے لیے, جو خوراک کے لیے, پھر خون کی گردش کا نظام ہے, پھر سانس کا نظام ہے, اس سب کو جوڑا ہوا ہے دماغ سے, سینٹرل نروس سسٹم. ارے ایک رزق کے لیے, ایک روٹی کھانے کے لیے سارے سسٹم زندہ ہو جاتے ہیں, سارے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. جی ہاں, سارے سسٹم کام کرتے ہیں صرف اس مسکین انسان کو زندہ رکھنے کے لیے, تاکہ یہ سجدہ کر سکے اپنے رب کو, شکر ادا کر سکے. نمبر آٹھ, اچھا, غذا کو اس نظام کے مطابق پیدا کرنے والا. کبھی مٹی کھائی ہم لوگوں نے؟ مٹی کتنی زیادہ ہے دنیا میں. ارے مٹی کیوں غذا نہیں ہے؟ اگر مٹی غذا ہوتی انسان کے لیے, کبھی کوئی بھوکا مرتا؟ کبھی صحرا ختم ہوتی؟ ارے مٹی کیوں نہیں کھا سکتے ہم لوگ؟ نمکیات بھی ہیں, معدنیات بھی ہیں, مٹی میں بہت کچھ ہے. ہم پیدا بھی مٹی سے, لوگ مٹی کھا نہیں سکتے, کیونکہ مٹی جو ہمارے نظام کے مطابق نہیں ہے. کچھ ایسا مٹی کھائے گا تو مر جائے گا یا اس کا پیٹ پھول جائے گا, تو مٹی نہیں کھا سکتے ہم. مٹی کھائیں گے, وقت آئے گا مٹی کھانے کا, سب کے لیے وقت آئے گا, لیکن زندگی میں نہیں. نمبر نو, غذا کو المقیت, نمبر نو, نو معنی, غذا کو اس کی منزل مقصود تک پہنچانے والا. منزل مقصود کیا ہے غذا کی؟ خلیہ, سیل, سیل تک پہنچانے والا. اللہ کی قسم ہم میں سے کوئی شخص کر نہیں سکتا یہ. نمبر دس, مخلوق کی حفاظت کرنے والا, یہ ہے المقیت. کتنے پیارا نام ہے. دسویں نمبر پہ, اپنی نعمتوں سے مخلوق کی حفاظت کرنے والا, یہ معنی ہے. اللہ تعالی نے, تیسرا پوائنٹ تھا کہ اللہ تعالی نے رزق کا ذکر کس انداز میں کیا ہے قرآن مجید میں. دو مقامات ہیں جہاں پر اگر غور و فکر کریں کہ اللہ تعالی نے رزق کا ذکر کیا ہے, دو مقام پہ خاص طور پہ. نمبر ایک, جب اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم کو بیان کرنا چاہا, اپنے احسان کو بیان کرنا چاہا, تو رزق کو بھی ساتھ بیان کر دیا. یہ رزق جو ہمیں ملتا ہے محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے, ہماری تھوڑی سی محنت ہے, جس میں آگے بیان کروں گا کہ ہم صرف توکل کریں, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پر توکل کرنے کا حق ہے, اللہ تعالیٰ بہترین رزق عطا فرماتا ہے. تو یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ یہ سارے معنی جو مقید کے اور رازق اور رزاق کے جو معنی ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس رزق کو پیدا بھی کرتا ہے, اسے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں, اور منزل مقصود تب بھی پہنچتا ہے, اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت بھی کرتا ہے. تو محض اللہ تعالیٰ کی, اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا, اور اللہ تعالیٰ نے تم میں سے جوڑے پیدا کیے. وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا, اور ان جوڑوں میں سے یعنی بیویوں میں سے تمہارے لیے بیٹے پیدا کیے اور پوتے پیدا کیے. ورزقكم من الطيبات، اور طیب رزق عطا فرمایا. تو احسان، فضل، منت اللہ تعالیٰ کی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جوڑے بھی پیدا کیے، یہ احسان اللہ تعالیٰ، فضل و کرم ہے اللہ تعالیٰ کا. پھر ان میں سے اولاد کو بھی پیدا کیا، اور پھر رزق طیب بھی عطا فرمایا، عام رزق نہیں، الطیبات. آپ رزق میں سے کوئی چیز بھی اٹھا کے دیکھیں، اللہ کی قسم وہ طیب ہے. سیب کو دیکھیں، انار کو دیکھیں، امرود کو دیکھیں، گوشت کو دیکھیں، گوشت کہ ہم جب تک بکرے کو ذبح نہ کر اس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیں وہ مردار ہے. اچھا مردار کو کیوں نہیں کھا سکتے؟ حرام ہے، کیونکہ وہ طیب نہیں ہے. میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ جو مردار جانور ہوتا ہے اس کے اندر خون جمع ہو جاتا ہے، اور خون جو ہے وہ بیکٹیریا گروتھ کرنے کا بہترین جگہ ہے، بہترین میڈیا ہے خون جو ہے. خون اگر کسی چیز میں جمع ہو جائے تو جلدی سے جراثیم اس پہ پیدا ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے رزق جو ہمارے لیے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، وہ سارا کا سارا طیب اور پاک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ طیب ہے، پاک ہے، صرف طیب اور پاک ہی قبول فرماتا ہے، لا يقبل الا طیبا. یہ سورۃ النحل آیت نمبر 72 تھی، 72. دوسری آیت میں دیکھیں یہی معنی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ، ہم بنی آدم کو شرف بخشا، احسان ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ فضل و احسان ہے، اور ہماری کیا حیثیت ہے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے انہیں اٹھایا خشکی میں بھی اور تری میں بھی، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور رزق عطا فرمایا طیبات میں سے، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے انسان کو بہت ساری مخلوق میں سے شرف بخشا اور اس کو فضیلت عطا فرمائی. یہ سورت الاسراء آیت نمبر 70. تیسری آیت میں اسی معنی کو دیکھیں کہ رزق کا لفظ کہاں پہ استعمال ہو، کس انداز میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو قرار، زمین ہموار ہے، جب زلزلہ آتا ہے تو بے قرار ہو جاتی ہے، کیا حالات ہوتی ہے بیچارے انسان کی، لیکن زمین نے قرار پکڑا ہوا ہے. اللہ کس نے اس کو حکم دیا کہ قرار پکڑو؟ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنا دیا، وصورکم فاحسن صورکم، وہ تمہاری تصویریں بنائی، بہترین تصویر بنائی، کتنی خوبصورت ہے یہ انسان. اچھا ورزقکم من الطیبات، اور طیبات میں سے رزق عطا فرمایا، ذلکم اللہ ربکم، وہ ہے تمہارا رب جس نے سب کچھ کیا تمہارے لیے، فتبارک اللہ رب العالمین، بابرکت ہے وہ ذات جو سب جہانوں کا رب ہے. سورۃ غافر آیت نمبر 64. یہ پہلا معنی ہے قرآن مجید میں رزق کا لفظ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کے ساتھ بیان ہوا ہے. دوسرا جو ہے اللہ تعالیٰ نے رزق کا لفظ جو ہے وہ عبادت اور فرما برداری کے ساتھ بیان ہو کیا ہے، عبادت اور طاعت، فرما برداری. پہلی آیت اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم میں سے پہلوں کو جس نے پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ متقی پرہیزگار بن جاؤ، الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو سیدھا کر دیا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنا دیا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی برسایا، فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، پھر اس پانی میں سے تمہارے رزق کو پیدا کیا ثمرات کی شکل میں، فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون، بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، وانتم تعلمون، جبکہ تم جان چکے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک بھی نہیں ہے، الله أكبر. سورة البقرة آية نمبر 21 و 22 ورسي معنمة توحيد عبادة وفرمه ذلك معنمة جب رزق الذكر آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. یہ تو سب جانتے ہیں معروف آیات ہیں سورة الذاریات کی اور آگے بھی بہت ساری ایسی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی توحید عبادت اور فرما برداری کا ذکر جہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا تو رزق کا بھی ذکر اس کے ساتھ کیا ہے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ میرے بھائی رزق جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت معنی رکھتا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ اتنی عظیم معنی میں کیوں رزق کے لفظ کو استعمال کیا ہے اور اس رزق کے متعلق یا رزق اس رزق کی ہمارے سامنے ہمارے حق میں کیا قدر و قیمت ہے. دیکھیں کون سی الذاریات آیت نمبر کتنی بتائی میں نے 58 سے 58 تک. آئیے دیکھتے ہیں رزق کی قسمیں کیا ہیں کتنی قسمیں ہیں. رزق کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک عام رزق اور یہ رزق جسم کا رزق ہے جس سے جسم کی نشو نما ہوتی ہے جس سے جسم زندہ رہتے ہیں اور یہ رزق اللہ تعالیٰ نے اچھوں کو بروں کو مومنوں کو کافروں کو جانوروں کو سب کو عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ ہود آیت نمبر 6 میں وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. زمین کے اوپر کوئی بھی زندہ چیز نہیں ہے الا یہ کہ اس کا رزق اللہ تعالیٰ پر ہے. اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا فرماتا ہے ہر زندہ چیز کو اور اس میں سب شامل ہیں. اور دوسرے قسم ہے رزق کی خاص رزق اور یہ دلوں کا رزق ہے جسم کا نہیں جس سے دل زندہ رہتے ہیں اور یہ علم ایمان توحید اور رزق حلال. اور یہ رزق علم ایمان توحید اور رزق حلال. رزق حلال ہے جس سے انسان کی دنیا اور آخرت سنور جائے. جو پہلے قسم تھی صرف دنیا کی حد تک تھی جو دوسری قسم ہے اس سے دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے. اور اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا اور جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں یدخلہ جنات اسے اللہ تعالی جنت میں داخل کرے گا تجری من تحتها الانہار جن کے تلے نہریں بہ رہی ہوں گی خالدین فیہا ابدا ہمیشہ اس میں زندہ رہیں گے قد احسن اللہ له رزقا اللہ تعالی نے ان کے لیے اچھا رزق تیار کر رکھا ہے.

نمبر پانچ، رزق کی حقیقت کیا ہوئی، اسے کیا معلوم ہوا کہ رزق کے حقیقی معنی یہ ہے صرف کھانا پینا نہیں ہے، روٹی یا پانی یا جوس نہیں ہے، بڑا وسیع معنی ہے رزق کا. رزق کا معنی ہر خیر کو شامل ہے، ہر خیر کو. حلال مال رزق ہے، اچھی بیوی رزق ہے، صالح اولاد رزق ہے، اچھے دوست رزق ہے، صحت رزق ہے، فراغت رزق ہے، جوانی رزق ہے، اچھی سوچ رزق ہے، اچھا دل قلب سلیم رزق ہے، علم نافع رزق ہے، عمل صالح رزق ہے، ایمان توحید اتباع سنت، سارے کے سارے تک کی طرف سے رزق ہے، رزق ہے. اس لیے جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے رزق عطا فرما، تو یہ دونوں معنی آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے. صرف روٹی کی حد تک نہیں ہونا چاہیے، ایمان کا بیانہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے روٹی کی بھی ضرورت ہے، ایمان کی بھی ضرورت ہے، توحید کی بھی ضرورت ہے، اتباع سنت کی بھی ضرورت ہے. ضرورت ہے کہ نہیں؟ لیکن ہم جب بھی رزق کی بات کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں روزی روٹی ہوتی ہے بس. ہماری سوچ محدود ہے نا بےچارے ہم لوگ، ہمیں کیا پتا کہ رزق کا معنی اتنی وسیع ہے. ہم تو یہ جانتے ہیں کہ رزق کا مطلب روٹی ہے، روزی روٹی کے ساتھ ساتھ رزق کے یہ معنی بھی ہیں. نمبر چھ، ایک اہم تنبیہ ہے. اللہ تعالیٰ ایک بات سے خبردار کرتے ہیں، سب کو خبردار کرتے ہیں، کہ کہیں یہ نہ ہو کہ بعض لوگ اس دنیا کے رزق کے پیچھے لگ جائیں اور اپنی ساری جد و جہد اس رزق کو حاصل کرنے کے لیے صرف کر دیں اور آخر میں ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ آئے گا، کیونکہ وہ خود بھی فانی ہے، یہ دنیا بھی فانی ہے. اور جو حقیقت، جو اصل رزق ہے آخرت میں جنت، جس میں ہر خیر موجود ہے، کہیں اس سے نہ رہ جائیں اور کہیں وہ ہاتھ سے نہ چھوٹ جائے. جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جس کے بعد کبھی کوئی موت نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة الاعلیٰ آیت نمبر 16 اور 17، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقا. تمہارا تو یہ حال ہے کہ تم بہتر سمجھتے ہو دنیا کی زندگی کو، اور یہ جان لو کہ آخرت خیر ہے، بہتر ہے اور باقی ہے. اللہ اکبر. جس کے پیچھے تم لگے ہو وہ تو فانی ہے، اور جو میں تمہیں دینا چاہتا ہوں وہ باقی ہے، تو اسے لو. اور اللہ تعالی نے ہمیں دنیا سے محروم نہیں کیا. مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ دنیا میں سے حلال لو، حرام کو چھوڑ دو، کیونکہ حرام ناپاک ہے، اور میں تمہیں اشرف مخلوقات بنایا ہے، تمہاری تکریم کی ہے، تو پھر تم ان کے پیچھے کیوں پڑے ہو، ناپاکی کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ پاک چیز، پاک رزق حاصل کرو، دنیا میں اچھی زندگی گزارو، اور آخرت میں جنت ہے، خیر ہی خیر ہے. نمبر 7، ایک اہم حقیقت ہے کہ رزق جو ہے اس کا تعلق مختلف چیزوں سے. میں نے صرف 4 کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ ان 4 چیزوں کو ہم سب جانتے ہیں، 4 چیزوں ہم سب واقف ہیں. جتنی واقف اتنی غافل ہیں، واقف ناموں سے ہیں، حقیقت سے ہم غافل ہیں. تو آئیے دیکھتے اس رزق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو کیسے جوڑا ہے. نمبر 1، عبادت. رزق اور عبادت دونوں جڑی ہوئے ہیں. آیت تو میں نے پڑھ لی ہے سورۃ الذاریات 56 سے لے کے 58 تک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور میں نے نہیں پیدا کیا جن اور انس کو الا یہ کہ وہ میری عبادت کریں. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. میں ان سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور نہ میں
میں نے ان کے ذمہ لگایا کہ میری مخلوق کو رزق دے. کیوں؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی رازقنی رزاق ہے، بار بار کثرت سے رزق عطا کرنے والا ہے، ذو القوۃ ہے، طاقتور ہے، متین ہے، عظیم طاقت والا ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی کو رزق دینا چاہتا ہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور جب کسی سے روکتا ہے تو پھر کوئی دے نہیں سکتا. مخلوق میں سے کوئی ایسا ہے؟ آپ کسی کو کچھ دینا چاہتے ہیں، ہزار رکاوٹیں راستے میں آ جاتی ہیں. آپ کسی کچھ لینا چاہتے ہیں، کئی رکاوٹیں سامنے آتی ہیں. جب اللہ تعالیٰ کسی کو دینا چاہتا ہے تو کوئی اس روک نہیں سکتا. دیکھیں، رزاق بار بار رزق دینے والا، بار بار روکو گے اللہ تعالیٰ بار بار دے گا. چیلنج ہے. ذو القوۃ طاقتور ہے، المتین عظیم طاقتور ہے. دیکھ، قوت المتین دونوں کو ایک ساتھ بیان کیا ہے. اگر مخلوق سے کوئی کہے کہ فلان پیر بڑی طاقتور ہے، دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرزاق بھی ہے، ذو القوۃ بھی ہے، متین بھی ہے، مخلوق میں سے کوئی ہے تو دکھاؤ. سوال نہیں پیدا ہوتا. اس لیے دیکھو، تین نام ایک ساتھ، رزاق، ذو القوۃ اور المتین. تو اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کیوں کیا ہے؟ نہ تو رزق خود پیدا کرنے کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم خود پیدا کریں، اور نہ ہی کسی اور کو ہم رزق دیں، اس لیے پیدا نہیں کیا ہم. رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھ میں لیا ہے، اور ہمیں حکم دیا ہے اپنے عبادت، توحید عبادت کا. اس نے تمہیں پیدا کیا ہے. جب تک یہ معنی تمہارے اندر موجود ہے، اس کو تم لوگوں نے سمجھا ہے، تو پھر رزق کی فراوانی بھی ہوگی. لیکن جب شرک آئے گا تو پھر رزق سے بھی اللہ تعالیٰ محروم کرے گا، جسے میں آگے بیان کروں گا. اور جب اللہ تعالیٰ امتحان چاہتا ہے تو پھر رزق کی فراوانی بھی کر دیتا ہے، کہ شرک اور کفر بھی ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا رزق بھی آ رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ اسی دلدل میں غرق ہوتے رہیں، شرک و بدعات اور کفر کے، توبہ کا موقع ہی نہ ملے، اللہ تعالیٰ اچانک ان کو پکڑ لے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. حدیث میں آئے، حدیث قدسی، بڑی پیاری حدیث ہے، ترمذی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بات ہو رہی ہے رزق اور عبادت کے آپس میں گہرا تعلق. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، یا ابن آدم، اے آدم کے اولاد، اے آدم کے بیٹے. دیکھیں آغاز دیکھیں حدیث کا، انسان نہیں کہا، آدم علیہ السلام اپنے پیارے نبی کا نام لیا. تم یاد رکھو تم کس کی اولاد ہو. جو بات تمہیں بتانے جا رہا ہوں ذرا کان کھول کے سننا، اور اپنے اس عظیم باپ کو یاد رکھنا جو میرا پیارا نبی ہے، یا ابن آدم. اب کان کھول کے آپ بھی سنیں، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے آدم کے بیٹے میرے عبادت کے لیے فارغ ہو جا. املأ صدرك غنا واسد فقرك، میں تمہارے سینے کو مالا مال کر دوں گا، امیری سے بھر دوں گا، اور تمہارے فقر کو، حاجت کو مٹا دوں گا. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، یعنی تمہارے پاس فرصت ہی نہیں ہے، تم مشغول و مصروف ہو، میری عبادت کے لیے تمہارے پاس وقت ہی نہیں ہے، تو پھر یاد رکھو، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدُّ فَقْرَكَ. دوسری روایت میں آیا ہے کہ تمہارے دونوں ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا اور تمہاری غربت کو مٹاؤں گا نہیں. ایک روایت ہے، دوسری روایت میں ہے کہ میں تمہارے دونوں ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا اور تمہارے سینوں کو فقیرے سے بھر دوں گا، کبھی تمہاری حاجت پوری نہیں ہوگی، بے برکتی ہوگی. دوبارہ کہوں، یہ سمجھ آ گئی ہے؟ اے آدم کی اولاد، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، وقت نکال، اور یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا ہے، میں تمہارے سینے کو مالا مال کر دوں گا، امیر سے بھر دوں گا، برکت ہی برکت ہوگی ساری زندگی میں، اور تمہاری حاجت کو ختم کر دوں گا. اگر سیلری کم ہے تو نوبت نہیں ہے کہ کسی کے سامنے مہینے کے آخر تاریخ میں کہ ہاتھ پھیلاؤ، برکت ہی برکت ہوگی. اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے، تمہارے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا، جب میرے لیے وقت نہیں ہے تو پھر کسی اور کسی کے وقت بھی نہیں ملے گا، صرف کام ہی کام ہوگا، لیکن تیرے سینے کو غریبی سے بھر دوں گا میں.
ہاتھ بھر ہے کام سے اور سینہ بھر گیا غربت سے. کون سی غربت؟ غربت وہ نہیں کہ کھانے پینے کا کچھ نہیں ہے, کھانے پینے کے لیے بے انتہا ہے. ایک کی جگہ 10 گھر ہیں, ایک کی جگہ 20 گاڑیاں ہیں, ایک کی جگہ 4 بیویاں ہیں, دو کی جگہ 20 اولاد ہے, ایک نہیں دو دو تین تین فیکٹریاں ہیں. ہاتھوں میں کیا ہے؟ کام ہے. دل میں کیا ہے؟ حاجت ہے, کم ہے. یہ سب کم ہے, یہ نفس بھرتی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ نفس ہی ایسی بری ہے, بری نفس ہے. اس کے پاس وقت ہی نہیں اپنے رب کی عبادت کے لیے. نہ تو نماز جانتا ہے, جمعے کی نماز مشکل سے پڑھتا ہے, نہ تو کبھی قرآن جی کی تلاوت کی ہے. زکوٰۃ کو مال کی فراوانی ہے, زکوٰۃ دینا نہیں چاہتا, پیسے کو چھپاتا ہے, قارون بنا ہوا ہے. سبحان اللہ. نام خالد ہے, محمد ہے, احمد ہے, صالح ہے, کتنے پیارے نام ہیں, اور کام کیسے ہیں؟ قارون والے, حامان والے, فرعون والے. سبحان اللہ. تو عبادت کے لیے فارغ ہو جائے, پہلا معنی ہے. رزق اور شکر دوسرے نمبر پہ. رزق کا تعلق شکر سے بڑا گہرا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں

سورة ابراہیم آیت نمبر 7 میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. یہ اعلان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اگر تم شکر کرو تو میں تمہیں اور عطا فرماؤں، تم شکر کرتے جاؤ اور میں رزق میں فراوانی کرتا جاؤں، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب، میری پکڑ بہت سخت ہے. اور رزق کا شکر کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کسی زبان سے کہیں کھانا کھایا پیٹ بھر گیا، بروز کھا کے پیپسی پی کے پیٹ بھر کرو الحمدللہ، یہ کافی نہیں ہے. یہ ایک حصہ ہے، دو حصے باقی ہیں. ہم ایک حصہ جانتے ہیں شکر کرنے کا اور دو حصوں سے غافل ہیں. 70% ہم نے ادا نہیں کیا، 30% شکر ادا کیا ہے بس. دوسرا حصہ ہے دل سے یقین کرنا کہ رزق اللہ تعالیٰ نے ہی دیا ہے، میں اس قابل نہ تھا. دنیا میں کتنی لوگ ہیں جو ایک نوالے کو ترستے ہیں اور مجھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ گرم گرم اچھا اچھا پیارے پیارے بروسٹ دیا، میں نے یہ کھایا ہے. لوگ پانی کو ترستے ہیں اور میں نے پیپسی پی لی ہے، اچھا مشروب پی لیا ہے، جوس پی لیا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہی عطا فرمانے والا ہے اور محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ہے، میں اس قابل نہ تھا. اور تیسرا حصہ عمل سے ثابت کرو، جو تم زبان سے اور دل سے کہہ رہے ہو نا، عمل سے ثابت کر کے دکھاؤ. اور عمل کا نام ہے فرما برداری. اللہ تعالیٰ فرماتے وَعَمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا، اے آلِ داود اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو عمل سے. بے نمازی نا شکرہ ہے، والدین کا نافرمان اللہ تعالیٰ کا نا شکرہ ہے، رشتے کو توڑنے والا اللہ تعالیٰ کا نا شکرہ ہے، پڑوسوں کو تکلیف دینے والا اللہ تعالیٰ کا نا شکرہ ہے، غیبت کرنے والا، نمیمہ کرنے والا، سود کھانے والے، یہ سارے کے سارے نا شکرے ہیں. چاہے زبان سے جتنے الحمدللہ کہتے رہیں، چاہے دل سے جتنی بھی بیچارے کہیں کہ اللہ کا فضل و کرم ہے، دل سے یقین بھی کر لیں، جب تک عمل سے اپنی زبان کے قول کو ثابت نہیں کریں گے تو پھر یہ محض دعویٰ رہ جاتا ہے، حقیقت سے بالکل دور ہے. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، ایسی بات کرتے کیوں ہو جس پہ تم عمل نہیں کرتے. تیسرے نمبر پہ رزق اور توکل، بڑا گہرا تعلق ہے، پیارا تعلق ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم لوگ اللہ تعالی پر توکل کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے، لرزقکم کما یرزق الطیر، بے شک تمہیں اللہ تعالی ایسے رزق عطا فرمائے جیسا کہ پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے. تغدو خماصا وتروح بطانا، صبح اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتی ہیں پرندے اور شام کو واپس آتے ہیں بھرے ہوئے پیٹ لے کر. اسے ترمذی نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے، ترمذی کی روایت ہے. پرندے کو دیکھ کر کبھی رزق تلاش کرتے ہوئے دیکھ، پرندے کی ذرا شکل تو دیکھیں، اس کے پورے جسم میں صرف ایک ہی چیز کام کرتی ہے اور وہ ہے اس کی چونچ. اللہ نے اسے دو ہاتھوں سے محروم کیا ہے، اس کے پاس ہاتھ نہیں ہے، اور پاؤں بھی اس کے بس اتنی چھوٹے ہیں کہ وہ ان سے مشکل سے کھڑے ہو سکتا ہے، تو پاؤں کے زیادہ کردار نہیں ہے، اور پر ہے اڑنے کے لیے، تو پیٹ کی چیز سے وہ بھرتا ہے اپنا. آج اگر انسان کا ایک ہاتھ کٹ جائے یا فالج ہو جائے تو کہتا ہے میں تو مر گیا نا، میرے تو لیے زندگی ختم ہو گئی، میں تو برباد ہو گیا. تھوڑا پرندے کو دیکھو نا، ایک ہاتھ گیا تمہارا تو اس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں. کیڑے کے دیکھو، نہ ہاتھ ہے نہ پاؤں ہیں، وہ بھی اپنے رزق لے ہی لیتا ہے کہیں نہ کہیں، مٹی سے رزق نکال لیتا ہے اپنا. تو تم کیوں پریشان ہو گئے ہو، کیا کیڑے سے بھی گئے گزرے ہو؟ سبحان اللہ. تو پرندے کی بات کرتے ہیں،
پرندے جو ہے اس کے رزق تلاش کرنا مشکل ہے. ہوا میں اڑتا ہے بیچارہ, ہوا میں ہوائیں کھاتا ہے, کون سا پھل کھا سکتا ہے. زمین پہ آتا ہے تو اسے کوئی درند پرند انسان بھی نہیں چھوڑتا. تو رزق کیسے حاصل کرتا ہے وہ جانتے ہیں, اسے پتا ہے, صبح اٹھتا ہے نا اسے پتا ہے کہ رزق کے لیے میری جان بھی جا سکتی ہے, مشکل ہے. تو یہ کہتا ہے پرندہ گھونسلے سے نکلنے سے پہلے, اے اللہ تعالیٰ میں تجھ پر بھروسہ کر کے نکل رہا ہوں اس یقین کے ساتھ کہ تو ہی مجھے اچھے رزق عطا فرمائے گا. سوتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسائے گا ساتھ پھل بھی برسیں گے میں کھا لوں گا. گھونسلے سے نکلتا ہے اور میرے بھائیو سینکڑوں میل سفر کرتا ہے اور واپس اپنے گھونسلے نہیں آتا ہے. اور اکیلا اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے بچوں کے لیے بھی, چوزوں کے لیے بھی دو چار کیڑے اپنی چونچ میں لے کے آتا ہے. سبحان اللہ, یہ توکل ہے. اور ہم انسان توکل کرتے ہیں, ہم کیا توکل کرتے ہیں, صرف توکل کا نام ہی جانتے ہیں. ذرا پرندے سے سیکھ لو نا, یہ پرندے اللہ نے کیوں پیدا کیے ہیں. لوگ کبوتر پالتے ہیں, باز پالتے ہیں, طوطے پالتے ہیں, ذرا دیکھیں نا, ذرا سوچے تو کریں. اس کو تو آپ خود دانے ڈال رہے ہو, پھل دے رہے ہو. جو آسمان پر اڑنے والے پرندے ہیں ان کو کون رزق عطا فرماتا ہے اور وہ کیسے رزق حاصل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ پر توکل کرو. گھر سے نکلنے سے پہلے یہ اپنے آپ سے سوال کرو کہ تمہاری حیثیت کیا ہے. اپنا آپ کو دیکھو تو اسے ذرا سراپا ہم گندگی سے بھرے ہوئے, پتہ ہے صبح صبح اٹھتے اگر اپنا چہرہ نہ دھوئیں, منہ نہ دھوئیں تو ہماری حالت کیا ہوتی ہے. اپنے منہ کی بدبو سے اپنے آپ کو نفرت آتی ہے, گھن آتی ہے, آنکھوں پر گندگی, ناک بہتا ہوا, منہ پر پانی لگا ہوا, بڑی عجیب و غریب حالت ہوتی ہے. تو گھر سے نکلنے سے پہلے اپنے آپ کو ذرا یہ دو باتیں کر کے نکلا کرو کہ تمہاری حیثیت کیا ہے. یہ بدن پر جو کپڑے ہیں اگر اللہ تعالیٰ تمہیں نہ عطا فرماتا تو تم باہر نکلنے کے لائق نہ ہوتے. تمہیں پردے میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے, تمہیں صحت اللہ تعالیٰ نے دی ہے, یہ شکل و صورت اللہ تعالیٰ نے دی ہے, یہ توفیق اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ تم کچھ کمانے کے لیے جا رہے ہو, کہیں اپنے رب کو ناراض کر کے واپس نہ آنا. پھر جاؤ رزق کی تلاش کے لیے. جب یہ معنی سوچ کے جاؤ گے تو مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ کوئی شخص بھی حرام کھائے گا نہیں. آج ہمیں حرام اور حلال کی کوئی تمیز نہیں ہے اور شاید ہم کرنا بھی نہیں چاہتے. بس جہاں سے آ رہا ہے جیسا آ رہا ہے, بس اپنا پیٹ پالنا ہے, بچوں کا پیٹ پالنا ہے, چاہے اپنے پڑوسی کا یا سامنے والے کے پیٹ کاٹ کر ہی اپنے بچوں کا پیٹ پالوں میں. کب تک کھاتے رہو گے؟ جس کا پیٹ کاٹا ہے وہ بھی مر جائے گا, جس کا پیٹ بھرا ہے وہ بھی مر جائے گا. لیکن جواب دے ہو تم, جس کا پیٹ کاٹا ہے ناجائز وہ تو آئے گا قیامت کے دن تمہارا دامن پکڑ کے اور اللہ تعالیٰ سے کہے گا اس نے میری مجھ سے روٹی چھینی ہے, میرا حق چھینا ہے, ایک ریال ایک روپیہ چھینا ہے, مجھے واپس چاہیے. اور اس دن نہ ہوگا دینار اور نہ ہوگا درہم اور نہ ہوگا ریال اور نہ ہوگا روپیہ, ہوں گے آپ کے نیک اور صالح اعمال. بس یہی تجارت ہوگی, پھر اعمالوں کا لین دین ہوگا. اچھے عمل جا رہے ہیں اور برے عمل آ رہے ہیں, کیا حالت ہوگی اس وقت. میں تو ایک شخص کی بات کر رہا ہوں جو فیکٹریوں کے مالک ہیں یا جو بڑے بزنس کے مالک ہیں, جن کے نیچے ہزاروں سینکڑوں لوگ کام کرتے ہیں. آج اگر آپ کسی کا حق کھاتے ہو وہ بیچارہ تو کچھ نہیں کر سکتا, لیکن یہ نہ جانے, لیکن یہ نہ بھولیں کہ اس مسکین کا بھی کوئی رب ہے جو تمہارا بھی رب ہے. تمہیں اتنی بڑی عزت دی ہے
اور اسے تمہارا نوکر بنایا ہے، خادم بنایا ہے، اس کی ایک وجہ ہے جس سے تم غافل ہو، امتحان ہے اللہ تعالیٰ کا، تم تو اس امتحان میں ناکام ہوئے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں جو کچھ ہونا ہے وہ تو وقت آنے پر پتہ چلے گا۔ اس لیے یاد رکھیں، اگر دنیا میں، اس دنیا میں آپ کے سامنے دو راستے آ جائیں اچانک ایسے، اللہ نہ کرے، یا ظالم یا مظلوم، کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں تیسرا راستہ نہیں ہے، اور ایسے بعض اوقات ایسے موقع آتے ہیں انسان کی زندگی میں کہ انسان بچنے کی کوشش کرتا ہے، یا تو تم نے ظلم کرنا ہے یا اس نے تمہارے اوپر ظلم کرنا ہے، کیا کرو گے؟ کیا پسند کرو گے؟ کیا نوش فرماؤ گے؟ شاید اس طرح سمجھ آ جائے جی، ظلم کرو گے؟ ہاں مظلوم، کیوں؟ بارک اللہ فیک، آج تو دنیا ہاتھ سے چلی گئی نا، مظلوم تو ہوا، لیکن آخرت میں ضائع ہوگا، ملے گا، اور یقین کیوں ہے ملے گا؟ کیونکہ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر کوئی مخلوق میں سے ہوتا نا تب یقین نہ ہوتا نا، پتہ نہیں ملتا ہے کہ نہیں ملتا، ضائع ہو جائے گا، یہ بھی تو مسکین ہے نا میری طرح، اس کے اوپر کوئی اور ان سے بڑا طاقتور آ جائے گا تو کہاں دے گا مجھے؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، جب ذو القوۃ المتین کی بات آتی ہے تو پھر سینے میں ٹھنڈک پیدا ہو جاتی ہے۔ لو آج دنیا میں لے رہے ہو، اور کتنے لوگ ہیں جب کوئی ظلم کرتا ہے وہ چلا جاتا ہے جیسے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے، اے اللہ تعالیٰ اسے چھوڑنا نہیں، جب اللہ تعالیٰ اسے پکڑتا ہے نا، پھر واللہ کئی لوگ دیکھیں کہاں پر تھے اور کہاں پہ جا کے گرے ہیں ایک بد دعا کی وجہ سے۔ اگر اس دنیا میں اچھا کام نہیں کر سکتے تو کم سے کم برا کام تو نہ کریں، اگر انصاف نہیں کر سکتے تو ظلم بھی تو نہ کریں نا۔ تیسرے نمبر پہ تھا رزق، چوتھے نمبر پہ رزق اور موت، بڑا گہرا تعلق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور مجھے یہ الہام کیا، نفذ فی روعی، یہ خبر دی کہ لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها، کوئی بھی نفس اس وقت تک مرے گی نہیں، اسے موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ اپنا رزق مکمل نہیں کر لیتی۔ کہیں رزق میں تاخیر کی وجہ سے جلد بازی میں آ کر حرام رزق نہ کما لینا، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ رزق میں تاخیر ہوتی ہے نا بعض اوقات، انسان بڑا جلد باز ہے، برداشت نہیں ہوتا، حرام سے کما لیتا ہے، تھوڑی دیر انتظار کرتا ہے، بس تھوڑی دیر اللہ تعالیٰ وہ اسے حلال سے دکھا تو تھا نا، اسے قسمت میں یہ رزق جو اس نے کھایا ہے حرام سے، اسے قسمت میں لکھا تھا یہ رزق اسے ملنا تھا، تھوڑی دیر انتظار کرتا تو حلال سے مل جاتا، جلد بازی کی تو حرام سے کھایا، اس نے اپنے عمل سے خود اس نے حرام کھایا ہے۔

0: دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر 40 ماہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے، وہ فرشتہ اس میں روح پھونکتا ہے اور 4 چیزیں لکھنے کا اللہ تعالیٰ سے حکم دے دیتا ہے. نمبر 1، اس کا رزق پہلے نمبر پہ، ابھی پیدا نہیں ہوا، باہر نکلا نہیں ہے، ماں کے پیٹ کے اندر ہے اور 4 مہینے عمر ہے، پیدا ہونے کے بعد نہیں، ماں کے پیٹ کے اندر 4 مہینے، رزق لکھ دیا گیا. نمبر 2، اس کا اجل، اس کی موت کب ہوگی. نمبر 3، اس کا عمل. نمبر 4، وہ اچھا ہوگا یا برا ہوگا. یہ تقدیر ہے انسان کی، پیدا ہونے سے پہلے تعالیٰ لکھ دی ہے. رزق اور موت، یہ 2 اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی سے ہوتے ہیں، اور عمل اور اچھائی یا برائی اللہ تعالیٰ پہلے جان چکا ہے. انسان کو 50,000 سال پیدا کرنے سے پہلے کہ میرا یہ بندہ عمل کیسا کرے گا، اچھا ہوگا یا برا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا کہ یہ لکھو، اور قلم نے لوہے محفوظ میں لکھ دیا ہے. تو کچھ شخص یہ نہ کہ اگر میں برا ہوں تو پھر لکھ دیا گیا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے پہلے جانا ہے کہ تم برے ہو، پھر اسے لکھنے کا حکم دیا. جو آپ آج کر رہے ہو، آپ کو نہیں پتا آپ کے تقدیر میں کیا ہے. آج جو سود کھاتا ہے وہ یہ نہ کہ میرے مقدر میں سود لکھا ہوا ہے، کیونکہ آپ کو نہیں پتا، آپ کا مقدر تو چھپا ہوا نا آپ سے. آپ سود نہ کھاؤ اور کہو میرے مقدر میں لکھا میں سود نہیں کھاتا ہوں، کر سکتے ہو کہ نہیں؟ آپ سود نہ کہو، سود سے رک جاؤ اور کہو اللہ تعالیٰ میرے تقدیر میں لکھا کہ میں سود سے توبہ کروں. آپ حرام خوری چھوڑ دو اور یوں کہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے تقدیر میں لکھا کہ میں حرام خوری نہیں کرتا ہوں، میں زناکاری نہیں کرتا ہوں، میں بدکاری نہیں کرتا ہوں، یہ میرے مقدر میں لکھا ہے. یہ کیوں کہ بدکاری کرنے کے بعد میرے مقدر میں لکھا ہے؟ جب چور چوری کرتے کیوں نہیں کہتے مقدر میں لکھا تھا معاف کر دیا؟ کبھی کہتا ہے کوئی؟ کیوں جاتے پولیس اسٹیشن میں ایف آئی آر کٹوانے کے لیے؟ بھائی مقدر میں لکھا تھا چھوڑ دو بھائی. نہیں، جب اپنا حق ہوتا ہے تو پیچھے دوڑتے ہو، جب اللہ تعالیٰ حق کی بات آتی ہے تو پھر کہتے ہو مقدر کی بات ہے. سبحان اللہ، کتنا عجیب ہے نا یہ انسان، بیچارہ ہے انسان. اور متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. اگلے درس میں پورا کریں گے انشاءاللہ. باقی کتنی پوائنٹ ہیں؟ 1, 2, 3, 4. سبحانک اللہ،
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ارشاد باری تعالی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احب الناس الى الله انفعهم، واحب الاعمال الى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم. آج کے خطبے کا موضوع ہے عمل، اور سب سے اچھا عمل. عمل کیا ہوتا ہے؟ عمل کی کتنی قسمیں ہیں؟ ان قسموں کے اعتبار سے لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ اور سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ اور اس اعتبار سے سب سے اچھے لوگ کون ہیں؟ عمل کیا ہے؟ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ پتھر کی طرح پڑا رہے ایک جگہ پر،

0: بلکہ اسے ذمہ دار مخلوق بنایا ہے. اور اس زمین کی تعمیر کا بوجھ اسے اس کے سر پہ رکھا ہے, زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے, جد و جہد کرنے کے لیے پیدا کیا ہے, محنت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے, اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو انسان کے وجود کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور یہ شرف جو انسان کو بخشے اللہ تعالیٰ نے وہ اس عبادت کی بنیاد پر ہے. اور انسان بغیر عمل کے پتھر کی طرح ہے جس کو راستے سے ہٹانے کے لیے ٹھوکر کی ضرورت ہوتی ہے. بعض اوقات پتھر بھی کام آ جاتے ہیں, لیکن یہ انسان پتھر سے بھی گئے گزرا ہے جو بے عمل ہے, جو کوئی عمل نہیں کرتا. تو انسان کو پیدا کیا گیا عمل کرنے کے لیے, اس نے عمل ضرور کرنا ہے. اور اس عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے اندر ایسا نظام پیدا کیا ہے, بلکہ ایسے سسٹم پیدا کیے ہیں کہ انسان کی عقل تنگ اور حیران رہ جاتی ہے. آپ کے نظام, پورے جسم کا نظام جو ہے, یہ احکم الحاکمین کی حکمت سے بنا ہے. تو انسان کو عمل کا قابل بنانے کے لیے اور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو توفیق دی ہے کہ وہ عمل کے لائق ہے. لیکن یہ انسان جو عمل کے لیے پیدا ہوا ہے, یہ عمل تو ضرور کرتا ہے. ایک جگہ پر ساکن نہیں بیٹھ سکتا, لیکن جو وہ عمل کرتا ہے اس کے مطابق انسان کو تولا جاتا ہے. بعض ایسے اعمال ہیں جو صرف دنیا کے لیے کیے جاتے ہیں, لوگوں کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے کیے جاتے ہیں. اور بعض ایسے اعمال ہیں جو آخرت کے لیے کیے جاتے ہیں, لوگوں کے رب کو راضی کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں, اور دونوں برابر نہیں ہیں. تو اس اعتبار سے لوگ دو حصوں میں بٹ گئے ہیں. ایک وہ لوگ جو دنیا کو بہتر کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, اور وہ صرف اپنی دنیا کو ہی جانتے ہیں کہ اس دنیا کو کیسے بہتر سے بہتر بنایا جائے, اور ان کی تگ و دوڑ اسی کے پیچھے لگی رہتی ہے. ساری جد و جہد اسی دنیا کو بہتر کرنے کے پیچھے لگی رہتی ہے. یہ لوگ اپنی دنیا تو شاید اچھی بنا لیں, لیکن مرنے کے بعد ان کے ہاتھ میں کچھ باقی نہیں رہے گا. اور یہ دو قسم کے لوگ ہیں. نمبر ایک, کافر لوگ جو اپنے رب کو جانتے ہی نہیں کہ انہیں پیدا کس نے کیا ہے, کس ذات نے پیدا کیا ہے, اور پیدا کیوں کیا ہے. عمل تو وہ بھی کرتے ہیں اور بڑے بڑے عمل کرتے ہیں, لیکن دنیا کو بہتر کرنے کے لیے اپنے رب سے ناواقف ہیں. کوئی کہتا ہے مجھے پیدا کیا ہے نیچر نے, میں اچانک ایک کیڑے سے بنا ہوں, وہ کیڑا آہستہ آہستہ بڑھتا گیا, بندر کی شکل اختیار کر گیا, پھر بندر سے انسان بنا ہے. وہ اپنی زندگی بندروں کی طرح گزارنا چاہتا ہے, گزار رہا ہے, وہ عمل بھی کر رہا ہے, اس کے عمل کا بدلہ اس کو اسی دنیا میں دیا جا رہا ہے بس. آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, مرنے کے بعد اس کے لیے سوائے عذاب علیم کے کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اس نے اچھے عمل تو کیے ہیں, عمل اس نے اچھے کیے ہیں اس دنیا کو اچھا بنانے کے لیے, اور اس کو اس کا بدلہ اس دنیا میں مل گیا ہے. اس کو دنیا دیکھے کتنی خوبصورت ہے, دنیا کی, اس دنیا کی جتنی بھی آسائشیں ہیں, ضروریات تو دور کی بات ہے, اس دنیا کو خوبصورت بنانے کے لیے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس کے پاس موجود ہیں. اب وہ چاہتا کیا ہے؟ مرنے کے بعد تو اس کو خود یقین ہی نہیں کہ مرنے کے بعد زندگی ہے, اس کو اس کا ایمان ہی نہیں اس کی کوئی دوسری ذات ہے جو اس کا حساب لے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے اس کے ساتھ, اس کی دنیا کو بہتر بنا دیا, اسے ان اعمال کے بدلے دنیا میں دے دیا جو اس نے کیے ہیں. اور سبحان اللہ, حکمت دیکھیں اللہ تعالیٰ کی, ان کے ان اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں. آپ کا جیب میں موبائل ہے, یہ کس نے بنایا ہے؟ آپ نے بنایا ہے؟ کسی مسلمان نے بنایا نہیں, فائدہ ہم بھی اٹھا رہے الحمدللہ. ان کے لیے اس موبائل کا بدلہ جو ہے, جو اچھا عمل کیا ہے دنیا کو آسان بنانے کے لیے, دنیا میں مل چکا ہے, ان کا نام, ان کو دولت, جو کچھ ان کو مل چکا ہے. اور مسلمان فائدہ اٹھا لیا ہے, جیسے کہتے ہیں مفت کا فائدہ. موبائل فون خریدنے کے لیے جتنے پیسے محنت کی ضرورت ہے, اس سے سینکڑوں گنا محنت اور پیسے کی ضرورت ہوتی ہے اسے ایجاد کرنے میں. کوئی بھی چیز دیکھ لیں آپ, ایجاد کرنا بہت مشکل ہے, خریدنا تو بہت آسان ہے, خریدنا مشکل نہیں ہے. کافر نے ایجاد کیا ہے اور ہم نے استعمال کیا ہے. دوسرے قسم کے لوگ جو دنیا کو بہتر بنانے کے لیے عمل کرتے ہیں, وہ ہے وہ مسلمان, کلمہ پڑھنے والے مسلمان, جو صرف دنیا کے پیچھے لگے رہتے ہیں اور آخرت کو بھول جاتے ہیں. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. آتنا في الدنيا حسنة, کہ ہمیں دنیا میں, ہمیں صرف دنیا کی اچھائی چاہیے. بعض لوگ ایک ایسا کہتے ہیں کہ ہمیں صرف دنیا کی خیر اور اچھائیاں چاہیے اور آخرت اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ایسے لوگ ہیں, عمل کریں گے دنیا کو بہتر کرنے کے لیے, اگر کسی کی مدد بھی کریں گے وہ بھی اس لیے تاکہ لوگ کہے کہ یہ اچھا انسان ہے, بڑا مددگار ہے, بڑا خیال رکھتے ہیں اپنے بھائیوں کا, کوئی صدقات اور خیرات دیتا ہے تو اس لیے دیتا ہے تاکہ لوگ کہیں یہ سخی ہے. وہ مسجد کی طرف جاتا ہے تاکہ لوگ کہیں کہ یہ نمازی ہے. لوگ کہیں, لوگ کہیں, لوگ کہیں, اس سے اس کو کیا فائدہ ہے؟ اس کی تعریف ہوتی ہے اور دنیا میں اس کا مقام ہوتا ہے اور اس مقام سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے. تو اس نے جو کچھ بھی کیا دنیا کے لیے ہے, کیا ہے؟ ایسے شخص کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل و قبول نہیں ہے. تو پہلے گروہ کا عمل بھی ضائع ہو گیا, کیونکہ وہ اس قابل نہیں کہ اس کا کوئی عمل باقی رہے اس کے مرنے کے بعد. اس دوسرے گروہ کا جو پہلے جیسا ہے, اس کا عمل بھی ضائع ہو گیا, کیونکہ اس کو یہ ایمان تو تھا کہ اس کا حساب ہونے والا ہے, لیکن اس دن کے لیے اس نے کوئی تیاری نہیں کی. جو بھی عمل کیا ہے وہ دنیا والوں کے لیے کیا ہے, تو آخرت اس کو کچھ ملنے والا نہیں. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سب سے پہلے تین لوگ جن سے جہنم کی آگ سلگائی جائے گی اور جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا, وہ تین لوگ ہیں. تسعر بهم نار جہنم, پہلا وہ شخص قرآن مجید کا حافظ جس نے قرآن مجید پڑھا ہے اور بچوں کو پڑھایا ہے لیکن صرف اس لیے تاکہ کہا جائے کہ یہ قاری ہے، اس کی آواز بہت اچھی ہے، دوسرا وہ شخص جس نے صدقات اور خیرات دیے ہیں، غریبوں کی مدد کی ہے، اس لیے کی ہے تاکہ لوگ کہیں کہ وہ سخی ہے، اور تیسرا وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا ہے، صرف اس لیے کیا ہے تاکہ لوگ کہیں کہ یہ بہادر ہے۔ یہ اس کا دعویٰ تھا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں کیا ہے، حقیقتاً وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں نکلا اپنے گھر سے، وہ اس لیے نکلا اپنے گھر سے تاکہ لوگ کہیں کہ یہ بہادر ہے، اور لوگوں نے کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کو دنیا میں جو وہ چاہتے تھے مل چکا ہے، اس قاری نے یہ چاہا کہ لوگ اسے کہیں یہ سب سے اچھا قاری ہے، اس کی آواز اچھی، لوگوں نے کہا۔ دوسرے نے کہا کہ لوگ مجھے سخی کہیں، لوگوں نے کہا۔ اور تیسرا اپنی بہادری دکھانے کے لیے گھر سے نکلا ہے کافروں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے، لوگوں نے کہا کہ یہ بہادر ہے۔ اب جو وہ چاہتا تھا اسے مل گیا، اب وہ آخرت میں اسے کیا چاہیے؟ آخرت کے لیے کچھ کیا نہیں اس نے۔ اس لیے مسئلہ بہت سنگین ہے۔ انما الاعمال بالنیات، آپ کی نیت کیا ہے؟ آپ کے عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو یہ لوگ ہمارے معاشرے کے تقریباً سب سے اچھے لوگ سمجھے جاتے ہیں۔ تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا، پڑھنے والا، بچوں کو پڑھانے والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے سب سے زیادہ بہتر وہ شخص ہے جو قرآن مجید کا علم حاصل کرتا ہے اور اس کی تعلیم دیتا ہے۔ اور یہ بدبخت انسان زندگی سارے قرآن پڑھتا رہا ہے اور بچوں کو بھی پڑھاتا رہا ہے، اور قیامت کے دن اسے تو ایک نور کے منبر پر بیٹھنا چاہیے تھا، لیکن جہنم کا ایندھن بنا ہے۔ اور سب سے پہلے ابھی دیکھیں میدان محشر میں کھڑے ہیں، زانی کھڑا ہے، سود خور کھڑے، بہت سارے لوگ کھڑے ہیں، اس شخص کو سب سے پہلے فرشتے پکڑتے ہیں اور جہنم کا ایندھن بنا دیتے ہیں۔ اس کی آگ سے سود خور بھی جلے گا اور زانی بھی جلے گا اور دیگر جو بدکار وہ بھی جلیں گے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ بعض علماء کہیں گے پھر اس کا مطلب ہے ہم علم حاصل نہ کریں، یہ غلط سوچ کیوں ہے بعض لوگوں کے ذہنوں میں؟ آپ نے کوئی عمل، اچھا عمل کرنا ہے تو اچھی نیت سے اچھا عمل بنتا ہے، اپنی نیت کو درست کر لیں، قرآن مجید کا علم حاصل کریں، اس کی تعلیم دیں، اور قیامت کے دن میدان محشر میں نور کے منبر پر ایسے لوگ بیٹھتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں بہت سارے لوگ خرچ کرتے ہیں، لیکن کتنی لوگ ہیں جو صرف اللہ تعالی ہی کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور کتنی لوگ ہیں جو اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگ کہیں کہ یہ سخی ہے؟ اپنا محاسبہ ہم خود کریں، یہ کسی کی طرف انگلی اٹھانے سے کچھ بنتا نہیں۔ اگر ہم نے اس معاشرے کو سدھارنا ہے، اسے بہتر بنانا ہے، تو دوسروں کی طرف انگلی کھڑی نہ کریں، اپنا محاسبہ خود کریں کہ جب ہم کسی فقیر کو کچھ دیتے ہیں ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ اگر نیت یہ ہے کہ صرف اللہ تعالی ہی کے لیے میں اس غریب کی مدد کر رہا ہوں، تو آپ کے نامہ اعمال میں یہ نیکی لکھ دی گئی، اور ایک نہیں 10 گنا لکھ دی گئی، اور آپ کی نیت پر منحصر ہے۔ جتنی آپ کی نیت، ایمان اور یقین مضبوط ہوگا، اتنی ہی یہ نیکیاں بڑھتی جائے گی۔ 1 ریال کے بدلے 700 گنا بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس نیت کی وجہ سے آپ کا ایک ریال آپ کے لیے خسارہ بھی بن سکتا ہے. اور پھر اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر گھر سے نکلنا, کافروں کا سامنا کرنا, دشمنوں کا سامنا کرنا, یہ معمولی بات نہیں ہے. جنت میں بلند درجات ملتے ہیں ایسے لوگوں کو. مرتے دنیا میں ہیں, شہداء کی روحیں جو ہیں وہ عرش کے نیچے قندیلیں لگی ہوئی ہیں, وہاں پر پرندوں کے پوٹوں میں ان کی روحیں موجود ہیں, جن کے گھونسلے عرش پر لگے ہوئے ہیں. لیکن حال تو یہ ہے کہ اس نے کہاں جنت کے بلند ترین درجے پر فائز ہونا تھا اور کہاں یہ شخص جہنم کا ایندھن بن رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ عمل تو کیا ہے لیکن اچھا عمل نہ تھا. تو یہ جو دو گروہ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی دنیا کو بہتر کرنے کے لیے کوئی عمل کرتے ہیں, کافر ہیں اور بعض ایسے مسلمان ہیں. ان دونوں کے اعمال جو ہیں آخرت میں اکارت ہو چکے ہیں, کچھ نہیں ملتا ان کو. دوسرے قسم کے لوگ جو ہیں وہ عمل تو کرتے ہیں لیکن دنیا اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے عمل کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب, ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما اور آخرت کی بھلائی بھی عطا فرما اور ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد فرما, ہمارے اعمال کو درست کر دے. دنیا میں ہمیں پیدا کیا ہے, ہمارے ضروریات اس دنیا سے وابستہ ہے. ہم دیوار کی طرح نہیں ہے کہ ہمیں کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے, شادی بیاہ کی ضرورت نہیں ہے, خرید و فروخت کی ضرورت نہیں ہے. ہماری ضروریات ہیں اور یہ ضروریات اس دنیا سے وابستہ ہے. اس دنیا سے ہم نے ان ضروریات کو پورا کرنا ہے. تو صرف دنیا کا بہتر ہونا یہ شریعت کا ایک مقصد ہے. شریعت نے یہ نہیں کہا کہ گھر کو چھوڑ کے غار میں جا کے رہو, محل کو چھوڑ کے جنگل میں جا کے بسیرا کر لو, یہ شریعت کا مقصد نہیں ہے میرے بھائیوں. کھانے کے ہوتے ہوئے بادام پر گزارا کرو 40 سال, یہ شریعت کا مقصد نہیں ہے. اللہ تعالی نے ہم اس دنیا میں پیدا کیا ہے اور ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اس دنیا سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے, ورنہ اس آیت کو پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ ہم جب عمرے پہ جاتے ہیں, حج پہ جاتے ہیں, طواف کرتے ہیں, رکو یمانی سے لے کے حجر اسود تک کیا دعا پڑھتے ہیں؟ ہر چکر میں کیا پڑھتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اگر دنیا سے بیزار ہی ہونا ہے تو دنیا کی اچھائی کی دعا کیوں کرتے ہو؟ کیا اعتماد نہیں ہے؟ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مختصر سے کوئی دعا کرنا چاہتے تو یہ دعا فرماتے, وقت تنگ ہو گیا دعا کرنی ہے, یہ دعا کرتے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اب جانتے ہیں اس دعا میں کیا ہے؟ دنیا اور آخرت کی ہر اچھائی ہے بغیر تفصیل بیان کرنے کے. جو بھی دنیا کی اچھائی ہے اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرما, اور جو بھی دنیا کا شر ہے مجھ سے دور فرما, اور جو بھی آخرت کی اچھائی ہے اللہ تعالیٰ مجھے ضرور عطا فرما, اور جو بھی آخرت کے لیے شر ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس سے نجات عطا فرما. اس سے بڑھ کر کوئی دوسری دعا ہے؟ اس لیے اس دعا کو سیکھ لیں. یہ صرف طواف میں نہیں ہے, یہ آپ روزانہ پڑھ سکتے ہیں, ہر وقت ہر لمحے میں پڑھ سکتے ہیں. تو یہ وہ اچھے لوگ ہیں جو اپنے دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے عمل کرتے ہیں. اعمال جو ہیں ان اعمال کی قسمیں ہیں. عمل بدن سے ہوتا ہی ہم سب جانتے ہیں, عمل زبان سے ہوتا ہے یہ بھی ہم بعض لوگ جانتے ہیں کہ زبان کا بولنا زبان کا عمل ہے، لیکن کیا دل کا بھی کوئی عمل ہوتا ہے؟ جی ہاں، دل کے اعمال بھی ہیں، دل بھی عمل کرتا ہے. محبت دل سے کی جاتی ہے، بدن سے نہیں کی جاتی. خوف دل سے ہوتا ہے، اس کا اثر بدن پہ ضرور ہوتا ہے. امید دل سے کی جاتی ہے، اس کا اثر، اس کی رونق بدن پہ ضرور ہوتی ہے. توکل دل سے کیا جاتا ہے، اس کا اثر بدن پہ ہوتا ہے. یہ اعمال جو ہیں یہ دل کے اعمال ہیں، اور دل کے اعمال کی اصل بنیاد اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. ہم محبت دنیا میں بھی کرتے ہیں، انسان اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، اپنے والدین سے محبت کرتا ہے، اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے، اپنے دوستوں سے محبت کرتا ہے. یہ عام محبت ہے. ایک خاص محبت ہے جسے کہتے ہیں عبادت کی محبت، اور یہ وہ محبت ہے جو اللہ تعالیٰ سے کی جاتی ہے. اور یہ محبت اگر کسی مخلوق کے لیے صرف کر دی جائے تو یہ شرک اکبر سمجھا جاتا ہے. اسی طریقے سے ڈر، ہم دنیا میں شیر سے ڈرتے ہیں، سانپ سے ڈرتے ہیں، بچھو سے ڈرتے ہیں، آندھی سے ڈرتے ہیں، طوفان سے ڈرتے ہیں، زلزلے سے ڈرتے ہیں. یہ ڈر ہے، یہ طبعی ڈر ہے، انسان ڈرتے ہیں ان چیزوں سے. اور ان چیزوں سے ڈرنا، ان چیزوں سے ڈرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی ایسے کیا ہے. لیکن دوسری قسم کا ڈر ہے، وہ ڈر جو صرف اللہ تعالیٰ سے کیا جاتا ہے، وہ ڈر جو انسان کے دل میں ہمیشہ رہتا ہے کہ کہیں میرے اس عمل سے میرا رب ناراض تو نہیں ہو جائے گا، اور اس ناراضگی کی وجہ سے مجھے کوئی سزا تو نہیں ملے گی. یہ جو خوف دل میں ہوتا ہے یہ خوف العبادہ ہے، یہ عبادت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، غیر اللہ کے لیے اسے صرف کرنا شرک اکبر ہے. اس کی مثال کہ کوئی شخص یوں سمجھے یا یہ عقیدہ رکھے کہ اگر فلان بزرگ کی برسی پر میں شریک نہیں ہوا تو مجھے کوئی مصیبت آئے گی. اسے ڈر لگتا ہے کہ اگر وہ فلان پیر کی مزار کی طرف جا کر چادر نہ چڑھائے یا قبر کا طواف نہ کرے تو اس پر جو پیر ہے وہ ناراض ہو جائے گا، اور اس کی ناراضگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا جیسے وہ کہتے ہیں، پھر اس شخص کو کوئی نہ کوئی مصیبت آئے گی. اب ذرا غور کریں، یہ ڈر جو ہے حقیقت میں یہ ڈر عبادت ہے. اب اللہ تعالیٰ تو ہر لمحے میں جانتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ آپ کے سینے میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے جو آپ کے سینے میں ابھی نہیں اترا آپ کی آنکھوں کی خیانت میں ہے، ابھی آپ کی آنکھ کیا سوچ رہی ہے، کیا حرکت کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے. ابھی آپ خود نہیں جانتے کہ میں کیا سوچوں گا، میں نے کیا عمل کرنا ہے. ابھی یہ خطرات صرف آنکھوں کی طرف آئے ہیں، صرف کچھ دیکھا ہے، کچھ کرنے والے ہیں آپ، اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. دنیا میں کوئی ایسی مخلوق ہے جو علم رکھ سکتی ہے؟ کوئی بھی علی الاطلاق کوئی بھی نہیں، نہ کوئی مقرب فرشتہ اور نہ کوئی پیارا نبی، کوئی مخلوق بھی نہیں یہ علم نہیں رکھ سکتی. تو پھر اس قبر والے سے ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ڈر تب پیدا ہوا دل میں جب یہ یقین ہوا کہ وہ جانتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور میں وہاں تک کیوں نہیں گیا، یا کم سے کم اپنی جگہ پر بیٹھ کر کوئی خیرات و صدقات اس پیر کے نام پہ کیوں نہیں دی. اسے کہتے ہیں خوف العبادہ، دل کا عمل ہے. لیکن اس طریقے سے کس طریقے سے توحید تھا جب اللہ تعالیٰ سے ڈر تھا، اور کس طریقے سے وہی توحید شرک میں تبدیل ہو گیا. اسی طریقے سے امید ہے اور توکل ہے، جو اللہ تعالیٰ کے لیے وہ معروف ہے، اور جو غیر اللہ کے لیے وہ بھی معروف. ہر انسان خود جانتا ہے، خود اپنا محاسبہ کر سکتا ہے. یہ دل کے اعمال تھے. بدن کے اعمال سب جانتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، دعا ہے، پکار ہے، قربانی ہے، نظر و نیاز ہے، یہ سارے کے سارے ہیں، یہ بدن کے اعمال ہیں. اب رہ گئی بات، یہ تو ہم نے جان لیا کہ عمل کیا ہوتا ہے. اب یہ جاننا ضروری ہے کہ عمل دو قسم کا ہوتا ہے. ایک تو ہوتا ہے عادت کے طور پر جو انسان عمل کرتا ہے، ہم چلتے ہیں، پھرتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، یہ ہماری عادت ہے، یہ عادات ہے. اور دوسری قسم ہے عبادات، یہ وہ عمل ہیں جو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کیے جاتے ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. یہ عبادات جو ہیں یہی انسان کی زندگی کا مقصد ہے، اس لیے پیدا کیا گیا ہے. اور بعض اوقات یہ عادات بھی عبادات میں تبدیل ہو جاتی ہیں. وہ کیسے؟ ہم سوتے ہیں عادت کے طور پر، لیکن اگر کوئی شخص رات کو جلدی اس لیے سوتا ہے اس نیت سے تاکہ وہ فجر کی نماز باجماعت ادا کرے، تو اس کا یہ سونا عبادت میں تبدیل ہو گیا. کوئی شخص چلتا ہے، عادت ہے، لیکن کسی کی مدد کے لیے جانا اللہ تعالی کے لیے، یہ آپ کا جو چلنا ہے ابھی عبادت میں تبدیل ہو گیا. اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف چلتے ہیں یا عبادت، تو یہ عبادات ہیں. تو اعمال عادات ہیں اور عبادات ہیں. تو آئیے دیکھیں سب سے اچھا عمل کون سا ہے. عمل تو ہم نے جان لیا، لوگوں کی قسمیں بھی ہم پہچان چکے ہیں. سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ عادت ہے یا عبادت ہے؟ کون سا ہے؟ عبادت ہے. فرق کیا ہے؟ عادت تو آپ پھر دنیا میں چھوڑ کے جائیں گے. یعنی بعض لوگ ڈائٹنگ کرتے ہیں تاکہ ان کا وزن نہ بڑھے، عادت ہے. اور بعض لوگ روزہ رکھتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، نفر روزہ رکھتے ہیں. ڈائٹنگ ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟ روزے سے ڈائٹنگ ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ روزے سے بہتر کوئی بھی ڈائٹنگ کا طریقہ نہیں ہے. کیا دونوں برابر ہیں؟ ہرگز نہیں. تعجب کی بات یہ ہے بعض لوگ جو ڈائٹنگ کرتے رہتے ہیں رمضان میں روزہ نہیں رکھتے. بھائی ایسے لوگ میں نے دیکھے، وہ صرف دنیا کو ہی جانتے ہیں نا، دنیا کی حقیقت سے بھی واقف نہیں، دنیا کو جانتے ہیں، وہ دنیا کے لیے عمل کرتے ہیں بس. تو سب سے اچھا عمل ہے عبادت. اور عبادت کیا ہے؟ یاد رکھیں عبادت کی تعریف یہ ہے، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه. یہ پہلی نہیں ہے، ابھی سمجھاتا ہوں. اسم جامع، یہ اسم جامع ہے، یعنی ایک مجموعہ ہے بہت سارے چیزوں کا. عبادت مجموعہ ہے بہت سارے چیزوں. یہ کون سی چیزیں ہیں؟ جن پر اللہ تعالی راضی ہے، یہ شرط ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جن پر اللہ تعالی راضی ہے، یہ شرط ہے. اللہ تعالیٰ پسند بھی کرتا ہے اور راضی بھی ہے. کون سی چیزیں؟ اقوال ہیں یا اعمال ہیں، ظاہر ہیں یا باطن ہیں. اقوال اور اعمال دو قسم کے، یا تو ظاہر ہیں یا باطن ہیں. عبادت وہ ہوتی ہے ان چیزوں میں سے جو جن پر اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اور جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. اب مثالیں دیکھتے ہیں تاکہ مثلاً بات آسان ہو جائے. قول ظاہر، قرآن مجید کی تلاوت عبادت ہے کہ نہیں؟ عبادت ہے. اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوة الا باللہ، یہ قول ظاہر. ظاہر مطلب جو آپ سنتے ہیں. قول باطن کیا ہے؟ قول باطن کا مطلب ہے کلمہ توحید کا اقرار کرنا، تصدیق کرنا. ارکان اسلام کے جتنے بھی رکن ہیں ان کی تصدیق کرنا. عمل ظاہر کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ دعا ہے، پکار، نظر نیاز، قربانی، یہ سارے سارے اعمال ظاہرہ ہیں. اعمال باطن کون سے ہیں؟ دل کے اعمال، محبت ہے، ڈر ہے، امید ہے، توکل ہے، یہ سارے کے سارے دل کے اعمال ہیں. اللہ تعالیٰ کو پسند کرتا ہے کہ نہیں؟ پسند کرتا ہے. اور جو شخص ایسے عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس پہ راضی بھی ہوتا ہے، تو یہ عبادت ہے. اور یاد رکھیں، عبادت کے لیے ایک خاص ضابطہ ہے، اسے اچھی طرح، قاعدہ ہے یہ. عبادت کا ثبوت بغیر دلیل کے نہیں ہوتا، بغیر دلیل کے عبادت کا ثبوت نہیں ہوتا. یعنی کوئی بھی عبادت عبادت نہیں ہوتی، لیکن اس کی دلیل ہونی چاہیے، قرآن مجید سے یا صحیح حدیث سے. اب کوئی بھی عمل کرنا چاہتے ہیں، عادت کے طور پر کریں، اگر اس کو عبادت میں عبادت کی نیت سے کرنا چاہتے ہیں تو اس کی دلیل ہونی چاہیے. اب نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ، تو دلیل ہے کہ نہیں؟ دلیل ہے. آپ زکات کیوں دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتُوا الزَّكَاةَ، روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ حج کیوں کرتے ہیں؟ وَذَكَاةَ فَرْمَرْدَارِ کیوں کرتے ہیں؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تو یہ ہر عمل کی دلیل ہے. تو بغیر دلیل کے عبادت کا قیام ہوتا ہی نہیں ہے. دوسرا قاعدہ یہ ہے عبادت میں، اگر عبادت ثابت ہو جائے دلیل کے ساتھ، تو پھر غیر اللہ کے لیے اسے صرف کرنا شرک اکبر ہے. جب دلیل کے ساتھ کوئی عبادت ثابت ہو جائے اور یہ یقین ہو جائے کہ یہ عبادت ہے، اب اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے اس عبادت کو کرنا شرک ہے. نماز عبادت ثابت ہو گئی ہے، اب یہی نماز کسی اور ذات کے لیے ادا کی جائے تو یہ شرک ہے. زکوٰۃ عبادت ہے، زکوٰۃ کسی اور کے نام پہ دینا شرک ہے. حج عبادت ہے، حج اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کا کرنا شرک اکبر ہے. اسی طریقے سے دعا ہے، پکار ہے، قربانی ہے، نظر و نیاز ہے، محبت ہے، امید ہے، ڈر ہے، توکل ہے، سارے کے سارے عبادات ہیں، ان کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. عبادت کی دو شرطیں ہیں، عام شرطیں ہیں، ان کے بغیر کوئی بھی عبادت عبادت نہیں ہوتی. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. بعد میں پہلے اخلاص ہے، اور دوسری شرط ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے، اور عمل کا طریقہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ ہوتا ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، لیکن پڑھیں کیسے؟ جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی ہے، جیسے کہ صحابہ کرام نے ان کو دیکھ کر نماز ادا کی ہے، اور ہم تک اس نماز کے طریقے کو پہنچایا ہے. تو عبادت کی دو شرط، ایک اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے، نمبر دو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جس عبادت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں لگتی، وہ عبادت عبادت نہیں رہتی، اللہ تعالیٰ اسے عبادت کو قبول نہیں فرماتے. عبادت کے تین ارکان ہیں، شرطیں دو ہیں، رکن تین ہیں، یعنی عبادت کا قیام تین چیزوں سے ہوتا ہے. اگر یہ نہ ہو تو پھر عبادت عبادت نہیں رہتی. نمبر ایک محبت، نمبر دو ڈر، نمبر تین امید. یہ تین دل کے اعمال ہیں. نیت کہاں ہے؟ نیت تو پہلے اخلاص میں چلے گی نا، شرط ہے نیت، اخلاص ہے. اور یہ تین چیزیں جو یہ دل کے عمل ہیں، اور یہی عبادت کے ستون ہیں. کوئی بھی عبادت دیکھ لیں، آپ نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کہ کوئی میرے نماز میں کوئی غلطی نہ ہو جائے اور یہ نماز قبول نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ میری نماز کو قبول فرمائے گا، مجھے اس کا اجر ضرور عطا فرمائے گا. آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ تین چیزیں ہوتی ہیں کہ نہیں؟ صدقات و خیرات دیتے ہیں، یہ تین چیزیں ہوتی ہیں کہ نہیں؟ حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یہ تین چیزیں آپ کے دل میں ضرور ہوتی ہیں. اگر ان میں سے ایک چیز نہ ہو تو پھر عبادت نہیں رہتی. یہ بھی ہم نے جانے، تو سب سے اچھی عبادت کون سی ہے؟ اچھے عمل کی بات ہوئی، سب سے اچھا عمل عبادت ہے. اور سب سے اچھی عبادت کون سی ہے جسے ہم پتہ چلے گا کہ اچھا عمل کون سا ہے؟ سب سے اچھی عبادت وہ ہے کون سی، جانتے کوئی؟ نماز. دوسرے لفظوں میں
1: صلاة
0: هيك بات ہے. الفرائض فرض عبادات سب سے اچھی عبادات ہے اللہ تعالیٰ کی جو فرض عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، والدین کی فرما برداری، صلہ رحمی، یہ فرض عبادات ہیں، فرائض ہیں. اور فرائض کی ادائیگی کے بعد سب سے اچھا عمل کون سا ہوتا ہے؟ فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل ہے نا، باقی نوافل رہتے ہیں، نوافل میں سے سب سے اچھا کون سا عمل ہوتا ہے؟ یہی آج کے خطبے کا موضوع ہے. ابھی اس تک یہ مقدمہ تھا سارا. کون سا؟ اخلاق. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، اخلاق. جی، صلاۃ اللیل، تہجد کی نماز. جی، جو چھپ کے کیا جائے، جو بار بار کیا جائے. آئیے دیکھتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، احب الناس الى اللہ انفعهم. اللہ تعالی کو سب سے زیادہ پسند وہ انسان ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہو. یہ محبوب انسان ہے، پسندیدہ انسان اللہ تعالیٰ کے ہیں. واحب الاعمال الى اللہ عز وجل، اور سب سے اچھا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں، سرور تدخله على مسلم، وہ خوشی جو آپ کسی مسلمان بھائی کے دل میں پیدا کر دیتے ہو. او یا، اب سب سے اچھا عمل کی بات ہو رہی ہے، وہ خوشی جو آپ مسلمان بھائی کے دل میں پیدا کر دیتے ہو، یہ یا او تکشف عنہ قربہ، یا اس مسلمان بھائی پر جو مصیبت تھی اس مصیبت میں اس میں مدد کر کے اس کی اس مصیبت کو ٹال دیا. دو، او تقضی عنہ دینا، یا آپ کا وہ مسلمان بھائی جو مقروض ہے اس اور قرض کے بوجھ کے نیچے وہ روندا جا رہا ہے، آپ نے اس کے قرض کی ادائیگی کر لی ہے. او یا چوتھے نمبر پہ، تطرد عنہ جوعا، آپ مسلمان بھائی بھوکا اور پیاسا ہے، آپ نے اس کی بھوک اور پیاس کو مٹا دیا اس کی مدد کر کے. آگے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ولی ان امشی مع اخی المسلم فی حاجت، اور میں اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ چلوں اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے مدد کرتے ہوئے، احب الی، مجھے اس سے زیادہ پسند ہے، من ان اعتکف فی المسجد شہرا، کہ میں مسجد میں پورا ایک مہینہ اعتکاف کرتا رہوں. اعتکاف عبادت ہے کہ نہیں؟ مسجد میں اعتکاف کرنا عبادت ہے کہ نہیں؟ ایک مہینے کے اعتکاف کا کتنی اجر ہوگا آپ سوچ سکتے ہیں؟ ہم یہ 10-15 منٹ یہاں پہ ایک گھنٹہ بیٹھے ہیں، فرشتے لکھ رہے ہیں اور فرشتے مجلس کو گھیر کے رکھا ہوا ہے، دعائے مغفرت کر رہے ہیں، دعائے رحمت کر رہے ہیں، اور جو لوگ مسجد میں ایک مہینہ رہتے ہیں ان کا کتنا ثواب ہے؟ اس سے بڑھ کر ثواب کیا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان بھائی کے ساتھ جا کر اس کی مدد کر کے اس کی حاجت کو پورا کر دو. ایک مہینے کے اعتکاف ایک طرف، اور ایک لمحے کے لیے چند قدم چل کے کسی کی مدد کرنا دوسری طرف، دونوں برابر نہیں ہیں. آگے فرماتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ومن کف غضبہ ستر اللہ عورتہ، اور جس نے اپنے غصے پر قابو پا لیا اللہ تعالی نے اسے پردے میں رکھا. مسلمان بھائی، ہمارے مسلمان بھائی آپس میں رہتے ہیں، اس معاشرے میں رہتے ہیں، یاد رکھیں سب سارے لوگ آپ کو پسند نہیں کرتے، اور سارے لوگوں سے توقع آپ نہیں کر سکتے کہ آپ آئیں گے اور پھولوں کا ہار پہنائیں گے، مخالف بھی ہیں آپ کے، بعض لوگ آپ کو پسند نہیں کرتے چاہے کسی وجہ سے بھی، اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے یا کوئی ظلم ان سے ہو جائے آپ کے اوپر، کسی نے غیبت کر دی ہے، چغل خوری کر دی ہے، گالی گلوچ دے دی ہے، غصہ آتا ہے کہ نہیں؟ ارے غصہ تو آتا ہے، ریئیکشن تو ہوتا ہے نا، لیکن جس نے اپنے غصے پر قابو پا لیا، آپ اس مسلمان بھائی کے اس عمل پر خاموشی اختیار کی، اسے پردے میں ڈال رکھا کہ نہیں؟ جب اسے پردے میں رکھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو پردے میں رکھ دیا. آپ ایک مسلمان بھائی کو پردے میں رکھتے ہیں، یعنی یہ بھی پردے میں رکھنا ہے کہ آپ اپنے اس غیبت کا بدلہ نہیں لیتے، خاموشی اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے کیا دیا آپ کو؟ آپ کو اپنے پردے میں رکھا ہے. میرے بھائی، ہم سب خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، اس سے بڑھ کر آپ کو کیا چاہیے کہ رب ذوالجلال سبحانہ و تعالی آپ اپنے پردے میں ڈال دیتا ہے. آگے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَمَنْ كَرَّمَ غَيْظًا وَلَوْ شَاءَ أَنْ يُمْضِيَهُ أَمْضَاهُ. غیظ کہتے ہیں شدید غصے کو، جس نے شدید غصے پر قابو پا لیا، اگر وہ چاہتا تو اس پہ عمل کر دیتا. بیوی سے غلطی ہوئی، شدید غصہ آیا، آپ اسے مار سکتے تھے، اسے برا بھلا کہہ سکتے تھے، لیکن صبر کیا، وہاں پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، زبان نہیں چلائی. ہاتھ اٹھا بھی سکتے ہو، زبان چلا بھی سکتے ہو، اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو روک لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ملا اللہ قلبہ رضا یوم القیامہ. قیامت کے دن اللہ تعالی اس شخص کے دل میں اپنی رضا بھر دے گا. اللہ اکبر. ومن مشى، اور جو شخص، ومن مشى مع اخيه المسلم في حاجته، اور جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ چلتا ہے اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے. دیکھیں دوبارہ یہ لفظ آ رہے ہیں، پہلے بھی آئے تھے، دوسری مرتبہ بھی. اس وقت تک چلتا رہے اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ، حتی یثبتها له، جب تک کہ اس کی حاجت پوری نہ ہو جائے اور اس کے قدم ثابت نہ ہو جائے، یعنی اس کمزور مسلمان بھائی کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اثبت اللہ تعالی قدمہ یوم تزل الاقدام. اللہ تعالیٰ اسے میدان محشر میں حساب کے وقت اس کے دونوں قدموں کو ثابت رکھے گا، جس دن بہت سارے لوگوں کے قدم پھسل جائیں گے. وَإِنَّ سُوءَ الْخُلُقِ، حسن خلق کی بات کسی بھائی نے یہاں سے کی تھی. وَإِنَّ سُوءَ الْخُلُقِ، اور بد اخلاقی، لِيُفْسُدَ الْعَمَلِ، عمل کو اکارت کر دیتا ہے. جتنی بھی اعمال ابھی ہم نے بیان کیے ہیں، بد اخلاقی کی وجہ سے اس پر بعض لوگ پانی پھیر دیتے ہیں. لیفسد العمل، عمل کو فاسد کر دیتا ہے. کیسے؟ مثال دیکھیں، کما یفسد الخل العسل، جیسا کہ سرکہ شہد کو فاسد کر دیتا ہے. شہد ہے، تھوڑا سرکہ ڈال دیں شہد میں، نہ تو اس کی مٹھاس رہتی ہے، نہ اس کی خوشبو رہتی ہے، نہ اس کا وہ فائدہ رہتا ہے. شہد میں شفا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں سرکہ ڈال دیا، اس کی سارے کے سارے اچھائی کا خاتمہ کر دیا. اور یہ بد اخلاق لوگ، جن کے چہروں پر 24 گھنٹے نفرتیں ٹپک رہی ہوتی ہیں، بغض ان کے دلوں میں بھرا ہوا ہوتا ہے، حسد کی آگ میں وہ جل رہے ہوتے ہیں، نہ تو پھر ان کی زبان سے کوئی اچھی بات نکلے گی، اور نہ ان کے ہاتھ سے کوئی اچھا عمل ہوگا، نہ ان کے قدم کسی اچھائی کی طرف چل سکتے ہیں. یہ وہ بد اخلاق لوگ ہیں جو اپنے بد اخلاقی کی وجہ سے اپنے سارے کے سارے عمل اکارت کر دیتے ہیں. اور اپنے مسلمان بہنوں کو یہاں پر ایک نصیحت کرتا چلوں آخر میں، سارا دن محنت کرتی ہیں، اپنے خاوند کی خدمت کرتی ہیں، اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہیں، یہ سارے کے سارے اچھے اعمال ہیں، آپ کے نام اعمال میں عمل صالح بن کر آپ قیامت کے دن آپ کے سامنے ہوں گے. لیکن اس کے باوجود بھی سب سے زیادہ جہنم میں عورتیں کیوں ہیں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورت کے لیے جنت میں جانا مردوں سے زیادہ آسان ہے، اس کے باوجود بھی عورتیں جہنم میں زیادہ کیوں ہیں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیونکہ وہ اپنے خاوند کی ناشکری ہیں. سارا دن محنت مشقت میں گزرتا ہے، خاوند آتا ہے، زبان درازی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، غصہ نکالا جاتا ہے، دل کا وہ غیظ، وہ ساری پریشانی جو ہے وہ خاوند کے سر پہ یہ سارا بوجھ ڈال دیتی ہے اور اپنے سارے کے سارے کیے پر پانی پھیر دیتی ہے. مردوں کے لیے جنت میں جانا مشکل ہے عورتوں کے اعتبار سے، اگر عورتوں کو سامنے رکھا جائے تو اس تناسب سے مردوں کے لیے مشکل ہے. تو عورتیں جنت میں آسانی سے جا سکتی ہیں، تھوڑا سا صبر و تحمل کی بات ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس عورت کا کوئی بھی نہیں، خاص جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں. اب وہ اپنا دکھ کس کو سنائے؟ دکھ سنائے، میں یہ نہیں کہنا سنائے، لیکن ایک ادب کا دائرہ ہوتا ہے، ایک احترام کا دائرہ ہوتا ہے. آپ پیار سے، آپ جانتے کہ وہ کتنی بوجھ باہر سے اٹھا کے آیا ہے، کتنی پریشانیوں کا سامنا کر کے آیا ہے، گھر میں اس نے قدم رکھا ہے، اور آپ نے ایک نیوز چینل کھول دیا ہے، 10 خبریں ہیں اور سارے بریکنگ نیوز ہیں، ایک بھی خیر کی خبر نہیں ہے. پہلے سے پریشان آیا ہے، اس کو ذرا سانس لینے دیں، تھوڑا سا کچھ کھا لے، تھوڑا سا کچھ پی لے، تھوڑا سکون تو گھر میں تو مل جائے تھوڑا سا. اس کے بعد آپ اپنے چینلز کھول دیں، کھولنا چاہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو آپ تھوڑا سا بریکنگ نیوز کے علاوہ تھوڑی سی اچھی خبر کی شکل میں آپ پیش کر سکتے ہیں. بچے نے یہ کیا، بچے نے وہ کیا، اس کو توڑا ہے، اس کو مارا ہے، آپ کہہ سکتی ہیں. آپ نے خاوند کو کہنا، کسی اور کو نہیں کہنا، لیکن کہنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اور آخر میں جب جھگڑا ہوتا ہے، پھر ابھی تک آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، کیا کیا ہمارے لیے، پتہ نہیں یہ خون اور پسینہ جو بہایا گیا ہے کس کے لیے بہایا گیا ہے؟ یہ آپ لوگوں کے لیے بہایا گیا ہے. ٹھیک ہے، شیطان خون میں دوڑتا ہے، بعض اوقات ایسی باتیں سامنے آتی ہیں، اور عورت ویسے کمزور ہے، لیکن یاد رکھیں اس کی ایک کمزوری عذر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے. تو ایسے صبر و تحمل کی بات ہے، اس صبر و تحمل سے وہ جنت کما سکتی ہے. صبر سے انسان کا دل، جانتے ہیں انسان کا دل جلتا ہے، پتہ ہے آپ کو، جو صبر کرتے ہیں دل میں اس کا سیک دل میں ضرور ہوتا ہے. صبر کا لفظ کڑواہٹ سے لیا گیا ہے، تو دل میں اس کی کڑواہٹ ضرور محسوس ہوتی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کیا جاتا ہے تو پھر یہ کڑواہٹ مٹھاس میں تبدیل ہو جاتی ہے. آخر میں مسجد کا امام صاحب کچھ نصیحتوں کے لیے مجھے کہا ہے، بعض غلطیاں دیکھتے ہیں بعض نمازیوں میں. نمبر ایک، فجر کی نماز جب قائم ہوتی ہے، فرض نماز، بعض لوگ آتے ہیں اور سنتیں شروع کر دیتے ہیں. یہ عمل بالکل درست نہیں ہے، اس شخص کا گناہ، یعنی دو گناہ اس شخص نے سر پہ اٹھائے ہیں ایسے شخص نے. یہ وہ لوگ ہیں جو مسجد میں آتے ہیں، فجر کی نماز قائم ہو چکی ہے، اور وہ دیکھتے ہیں کہ ابھی پہلی رکعت ہے، ہم رکعت کو پا سکتے ہیں، تو فرض نماز کے باوجود، فرض نماز کے ہوتے ہوئے بھی وہ دو سنتیں ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسے لوگ دو گناہ کا مرتکب ہیں. نمبر ایک، فرض نماز کے ساتھ نہیں ملے جو ان پر فرض تھا کہ فوراً جا کے ملے. نمبر دو، جو نفل وہ پڑھ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے قابل قبول ہی نہیں ہے، کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب فرض نماز قائم ہو جائے تو اس وقت دوسری کوئی نماز نہیں. تو پھر کریں کیا؟ پہلی بات ہے ذرا جلدی مسجد میں آئے، پہلے پہنچے. اگر کبھی بعض کو دیر ہو جاتی، انسان کمزور ہے، ضعیف ہے، تو آپ دو فرضوں کے بعد دو سنت ادا کر لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا ہے کہ وہ دو رکعت پڑھے فجر کی نماز کے بعد، فرض کے بعد. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یہ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ تو صحابی نے عرض کی، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے فجر کی دو سنتیں جو فجر کی نماز سے پہلے تھیں وہ نہیں پڑھ سکا، میں فرض کے بعد پڑھ رہا ہوں. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، اور خاموشی اقرار ہے، سنہ تقریریہ کہتے ہیں اسے. اس مطلب یہ ہوا اگر یہ غلطی کرتے تو کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کرتے؟ منع فرماتے کہ آپ غلط کر رہے ہیں، آپ نے پہلے پڑھنا تھا یا سورج نکلنے کے بعد پڑھیں، جیسے کہ دوسری حدیث میں آیا ہے. تو آپ کے سامنے دو راستے، یا تو فرض نماز کے فوراً بعد پڑھ لیں، یا جب سورج نکل جائے تب پڑھ لیں، تب بھی ٹھیک ہے. لیکن یہ ہرگز جائز نہیں ہے کہ فرض نماز کے ہوتے ہوئے آپ دو رکعت سنت ادا کریں. بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے امام کا قول ہے، میں آپ کو کہہ رہے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. اگر دنیا میں کوئی امام ہے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اماموں کے سردار ہیں، ان سے بڑھ کر کون امام ہے اس دنیا میں؟ تو آپ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ کر کسی اور کے قول کو کیسے لے سکتے ہیں؟ کیا یہ مومن کے امام کے تقاضا ہے؟ آپ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی اور امام کی بات مانتے ہیں؟ کتنے امام نے بھی تو حدیث پڑھی ہے. بھائی امام نے حدیث پڑھی نہیں پڑھی یہ بات کی بحث ہے. آپ پہلے عمل تو اپنے دل میں، اب یہی یقین تو کریں کہ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آپ کو کس نے کہا کہ امام کی حدیث ملی ہے؟ آپ کو یہ کس نے کہا کہ ہر امام کو ہر حدیث آنی چاہیے؟ حدیث کا مطلب ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی سارے کے سارے. بعض حالات زندگی گھر میں تھے، بعض گھر سے باہر تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امہات المؤمنین ان حالات سے واقف ہیں جو گھر کے اندر ہیں، اور بعض ان حالات سے نواقف ہیں جو گھر کے باہر ہیں. اور صحابہ کرام سید ابوبکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پیارے صحابی ہیں، سب سے قریب. کیا سب حدیث جانتے ہیں؟ جو گھر کے حالات ہیں وہ نہیں جانتے. گھر کے حالات ان کی بیٹی سیدہ عائشہ بہتر جانتے اپنے باپ سے، اور باہر کے حالات سارے کے سارے وہ نہیں جانتے. ایک چھوٹا سا مسئلہ آیا کہ دادی کو وراثت میں سے کتنا حصہ ملے گا. سب صدیق بیٹھے ہیں، خلیفہ ہیں، فیصلہ کرنا ہے. تو انہوں نے فرمایا نہ تو قرآن مجید میں مجھے اس کا حل ملتا ہے، اور نہ ہی میرے پاس کوئی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. صحابہ کرام سے مشورہ کیا، ایک صاحب اٹھ کھڑے ہو گئے اور اس صحابی نے فرمایا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی کو چھٹا حصہ دیا ترکے میں سے، میراث میں سے چھٹا حصہ دیا. تو دوسرے صحابی سے پوچھا کیا یہ سچ فرما رہا ہے؟ سچ کہہ رہا ہے. تو کسی اور نے گواہی دی تو انہوں نے چھٹا حصہ دادی کو دیا. اب سوچ سکتے ہیں سید ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ زندگی ساری پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرمائیے دوست ہیں، صاحب ہیں، اس کے باوجود بھی یہ حدیث نہیں آتی. سید عمر بن خطاب کو بعض حدیث نہیں آتی تھی، سیدنا عثمان بن عفان کو نہیں آتی، سیدنا علی کو نہیں آتی تھی. یہ کون صحابی ہیں جانتے ہیں؟ خلفائے راشدین ہیں. اگر ان چاروں کو احاطہ نہیں ہے سب احادیث کا، تو پھر بعد میں آنے والے امام کو اس کیسے احاطہ ہو سکتے ہر حدیث کا؟ تو امام معذور ہے، امام کا کوئی قصور نہیں ہے. اگر یہ حدیث نہیں ملی تو امام کا کیا قصور ہے اس میں؟ تو امام نے فتویٰ تو دینا تھا، امام نے اپنا اجتہاد فتویٰ دے دیا ہے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دیگر اماموں نے ہمیشہ یہ سبق دیا ہے اپنے شاگردوں کو اور بعد میں آنے والے لوگوں کو. یہ اور یہ قول موجود ہے حدیث کی کتابوں اور تاریخ کی کتابوں میں بھی، اذا صح الحدیث فهو مذهبی، اگر حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو میرا مذہب وہی ہے. حدیث کو لینا، میرے قول کو نہ لینا، تو پھر امام کی بات کہاں سے بیچ میں آ گئی؟ اسی طریقے سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ پھر اس کا مطلب ہے امام نے جو کچھ کیا، امام تو گنہگار ہے. امام کہاں گنہگار ہے؟ امام گنہگار نہیں ہے، گنہگار تم لوگ ہو جو حدیث کو جانتے ہوئے بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھنے کے بعد بھی عمل نہیں کرنا چاہتے ہو. اور امام کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر فیصلہ کرنے والا حاکم اور عالم مجتہد اجتہاد کرے اور فیصلہ کرے اور اس کا فیصلہ صحیح ثابت ہو جائے اس کو دگن اجر ملتا ہے، اور اگر اس کا فیصلہ غلط ثابت ہو جائے اس کو ایک اجر ضرور ملے گا. تو امام صاحب تو ایک یا دو اجر تو لے گئے ہیں، آپ کیوں گناہوں کے ڈھیر اٹھانا چاہتے ہیں؟ اور کس کے بحاف کو، کس کی وجہ سے؟ قیامت کے دن امام تو آپ کے سامنے کھڑا ہوگا، آپ کے صف میں نہیں کھڑا ہوگا. یاد رکھیں امام تو کہے گا میں نے حجت قائم کر دی تھی، میں نے کہہ دیا تھا جب حدیث آ جائے میرے قول کو نہ ماننا. تو تم کس کے قول کے پیچھے چلے ہو؟ جواب کیا ہوگا آپ کے سامنے جب آپ کا امام آپ کے خلاف کھڑا ہوگا قیامت کے دن؟ کیا کریں گے آپ؟ اور دوسری غلطی نماز میں، امام صاحب فرماتے جب میں کہتا ہوں کہ صفیں سیدھی کر لیں اور پاؤں سے پاؤں کندھے سے کندھے ملا لیں تو بعض لوگ اپنے پاؤں ہٹا دیتے ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس نے ایک صف کو جوڑا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا و آخرت کو جوڑ دے گا. صف کو جوڑنا کوئی عام بات نہیں ہے، قدم سے قدم ملانا کوئی عام بات نہیں ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہے. وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ نور میں، اگر تم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم

0: یا کون نہیں ملانا چاہتا تھا جانتے ہیں؟ مشرکین عرب اس زمانے میں ان کا ایک اعتراض یہ بھی تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں اور نماز میں ہمارے ساتھ ہمارا غلام بھی کھڑا ہوتا ہے، ہم کیسے اس کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں؟ غلام تو ہمارے پاؤں دباتے ہیں، اپنا پاؤں اس کے پاؤں کے ساتھ کیسے ہم رکھ سکتے ہیں؟ یا ابو جہل کا قول ہے یا ابو لہب کا قول ہے. اس تکبر کی وجہ سے اللہ تعالی نے انہیں توفیق نہیں دی کہ وہ اسلام قبول کریں. تو پاؤں سے پاؤں جڑنے سے میرے بھائی دل جڑتے ہیں. مسلمان بھائی کے قریب آپ جاتے ہیں، اس کے پاؤں سے پاؤں لگاتے ہیں، آپ کی نفرت ختم ہو جاتی جو آپ کے دل میں ہوتی ہے، وہ آپ کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے. اور جسم سے جب جسم لگتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ محبت بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے. اب دیکھ رہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص آتا ہے کہ اور وہ جوان آتا ہے اور کہتا ہے، عرض کرتا ہے، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے زنا کو حلال کر دیں، میں زنا کے بغیر نہیں رہ سکتا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دائیں ہاتھ کو سینے پہ رکھتے ہیں. یہ کانٹیکٹ جو جسم کا ہوتا ہے نا، اس کا اثر ہوتا ہے دوسرے کی زندگی میں، اور ہم اس اثر کو زائل کرنا چاہتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ جی ہمارے فقہ میں نہیں، ہمارے امام کا قول نہیں ہے. سبحان اللہ. پاؤں سے پاؤں ملایا کریں اور صفیں سیدھی کیا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کو جوڑ دے گا، اور اس دنیا میں تمہیں ہدایت عطا فرمائے گا جس کا نتیجہ جنت ہے اللہ تعالیٰ کی، جو اس زمین اور آسمان سے بھی زیادہ چوڑی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نفع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله وراج كنسيزم بوينت هم بوينت بوينت نمبر 57. شيخ صفر ماتهم، ليس من منهج السلف الاقتصار على الكتاب والسنة، فإن هذا كل الطوائف والأحزاب يدعونه، بل السلفية هي التمسك بالكتاب والسنة وفهمهما على ضوء فهم السلف الصالح، كما جاء في رواية ما أنا عليه وأصحابي، وهذا هو سبيل المؤمنين المذكور في قوله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وإذا نظرت وجدت المعتزلة يقولون أصولنا كتاب وسنة، ولكن يفهموهما على مقتضى اللغة والعقل. والشيعة عندهم أيضا كتاب وسنة، ولكن يفهموهما على ضوء كلام من يرضون من أهل البيت. والصوفية يقولون كتاب وسنة، ولكن يفهموهما على ضوء الخطرات والإلهامات والمكاشفات والواردات. حدثني قلبي عن ربي. والإخوان عندهم كتاب وسنة، ولكن على مقتضى العقل واللغة كالمعتزلة، فما نص عليه في الأصول كما نص عليه في الأصول العشرين، ويسمون هذا سلفية. ومهما اتجهت بفكرك تجد ذلك، فالسلفية كتاب وسنة بفهم السلف الصالح. فضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمون حفظه الله کے اس پر رسالہ کے شرح جاری ہے، جس میں انہوں نے ایک سلسلے وار بعض مسائل کو جمع کیا ہے. لیس منہج السلف، منہج السلف میں سے نہیں ہے. منہج السلف کو مزید بہتر طریقے سے جاننے کے لیے اور اس کے لیے مزید آسانی کے لیے، علماء ہمیشہ جب حق کی بات کرتے ہیں تو اس کے ضد میں جو باطل ہے اس کا ذکر بھی کرتے ہیں، تاکہ حق کی مزید وضاحت ہو اور اس میں مضبوطی اور پختگی حاصل ہو جائے. اور ان سیریز میں سے ہم پہنچے ہیں پوائنٹ نمبر 57 پر، 57.

0: یعنی سے پہلے ہم تقریباً 56 پوائنٹ ہم پڑھ چکے ہیں، اور آج کی نشست جو ہے اس میں جو اساس منہج جو سلف کی اس کے تعلق سے بات ہو رہی ہے. منہج سلف کی اساس اگر کوئی شخص آپ سے پوچھے ایک جملے میں کیا ہے، القرآن والسنة بفہم سلف الصالح، قرآن ہے اور سنت ہے صحابہ اور سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق. اگر ہماری سمجھ قرآن اور سنت کی صحابہ اور سلف جیسی ہو جائے، واللہ جو بھی مشکلات ہیں، آپ کم علمی کی بات کرتے ہیں، تفرقے کی بات کرتے ہیں، کافر دشمن غلبے کی بات کرتے ہیں، ذلت رسوائی کی بات کرتے ہیں، سب ختم. کیونکہ دین میں مضبوطی سے دنیا کی بھی خیر ملتی ہے اور آخرت کی بھی خیر ملتی ہے. اگر دین میں کمزوری ہے تو پھر نہ دنیا میں خیر ہے نہ آخرت میں خیر ہے. میں ترجمہ بھی کرتا جاؤں گا اور شاید شرح بھی کرتا جاؤں گا تاکہ وقت ہمارا بچ جائے. شیخ صاحب فرماتے ہیں صرف کتاب و سنت پر اقتصار کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے. صرف کتاب اور سنت پر اقتصار کرنا، کافی سمجھنا صرف کتاب اور سنت کو، یہ منہج سلف میں سے نہیں ہے. بڑی عجیب بات ہے اور بعضوں کی خطرناک بات بھی ہے. لوگ اس کو سمجھنا سے قاصر ہیں، اکثر لوگ اس عبارت کو سمجھنے سے قاصر ہیں. کیا قرآن سنت کافی نہیں ہے؟ اس اعتبار سے کافی اگر صحیح سمجھ کے ساتھ ہو تو کافی الحمدللہ، لیکن اگر صحیح سمجھ نہیں ہے تو کیا قرآن سنت کافی ہے؟ اس لیے یہ منہج سلف میں سے نہیں ہے کہ صرف قرآن اور سنت پر اقتصار کیا جائے اور بطور دلیل بغیر صحیح سمجھ بغیر صحیح فہم کے قرآن کی آیت پیش کر دی جائے یا حدیث کو پیش کر دیا جائے. اب معاملہ سب سیدھا ہوا کہ نہ ہوا؟ الحمدللہ. کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف دو ہی چیزیں ہیں، ایک ہاتھ میں قرآن ہے، دوسرے ہاتھ میں حدیث ہے، تیسری کوئی چیز نہیں ہے. ہاں اس وقت صحیح ہے جب آپ کی فہم بھی صحیح ہو، اور صحیح فہم کا صرف ایک ہی راستہ ہے، فہم السلف الصالح. اب شیخ صاحب آگے جو اس کی دلیل بھی بیان فرما رہے ہیں اور چند مثالیں بھی بیان فرما رہے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ صرف قرآن اور سنت کافی نہیں ہے، اور یہ منہج سلف میں سے بھی نہیں ہے کہ کوئی شخص کہے صرف قرآن اور سنت. اس کے ساتھ یہ قید لگانا لازمی ہے، قرآن اور سنت صحابہ اور سلف کی سمجھ کے مطابق. آئیے دیکھتے ہیں، شیخ صاحب فرماتے ہیں کیونکہ بلا شبہ اس کا دعویٰ تو ہر گروہ و جماعت کرتی ہے، جتنے بھی گروہ موجود ہیں امت میں. پہلی بات یہ ہے، گروہ بندی ہے کہ نہیں، فرقے ہیں کہ نہیں، اس کا تو انکار کوئی کر نہیں سکتا نا، الحمدللہ. اچھا جتنے بھی یہ گروہ موجود ہیں جب وہ اپنی فکر، اپنے عقیدہ، اپنی سوچ، اپنے فقہ، اپنے عمل کی جب بات کرتے ہیں، بطور دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں یا تورات و انجیل کی بات کرتے ہیں؟ کیا خیال مجھے بتائیں نا، قرآن و سنت کی. اس میں کوئی شک ہے؟ کوئی شک نہیں ہے. اور مخالفین بھی اس کا خود اقرار کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی قرآن سنت جیسے کہ تمہارے پاس قرآن سنت ہے. عجب بات ہے، کلمہ توحید کی صحیح مفہوم تک بھی اختلاف ہے. واللہ کلمہ توحید کا جو معنی ہے اس میں بھی اختلاف ہے. وہ دونوں گروہ اختلاف کرنے کیا کہتے ہیں؟ قرآن اور سنت. یعنی ہم فقہ مسائل کی بات نہیں کر رہے، رفع دین کا مسئلہ، امی میں جہر کا مسئلہ ہے، نہیں اس کی بات نہیں کر رہے ہم. وہ بھی اس اختلاف میں شامل ہے، یہ سب سب کے سامنے ہے، لیکن یہ اختلاف یہاں تک پہنچے گا کہ کلمہ توحید کے معنی تک پہنچ جائے گا، یہ عجیب بات ہے کہ نہیں؟ یعنی اب یعنی اس معاملے کا ذرا خطرہ میں بیان کروں، کتنی خطرناک معاملہ ہے. اگر آپ کی فہم صحیح نہیں ہے تو قرآن اور سنت کی روشنی میں آپ صحیح کلمہ پڑھ نہیں سکتے، نہ صحیح کلمہ کا مفہوم بیان کر سکتے ہیں. کیا خیال ہے؟ جب تک کہ صحیح فہم نہ ہو. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں بلکہ سلفیت یہ ہے کہ کتاب و سنت سے تمسک اختیار کیا جائے اور ان کا فہم سلف صالحین کے فہم کے مطابق ہو. واضح ہے ہم یہ سلفیت ہے. جیسا کہ روایت میں آیا ہے, جیسا کہ یعنی حدیث میں آیا ہے, جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں, معروف حدیث ہے, 73 فرقوں کے حدیث, یہودوں 71 فرقے بنے, نصارہ کے 72 فرقے بنے, اور میری امت کے 73 فرقے بنیں گے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. سب عرض کرتے ہیں کون سا ایک فرقہ ہے. نجات پانے والا جہنم کے عذاب سے, فرقۃ الناجیہ, نام سنا ہے اپنے فرقۃ الناجیہ, اکثر ذکر کرتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ اس حدیث میں, اس حدیث کی بنیاد پہ, حدیث میں دلیل ہے کہ ایک فرقہ ہے جو جہنم کے عذاب سے نجات پائے گا, اسے کہتے ہیں الفرقۃ الناجیہ. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایک روایت میں ہے الجماعہ, جماعت ہے. کیا مراد اس جماعت سے؟ اس زمانے میں صحابہ کی جماعت, اور بعد میں اہل سنت والجماعت جو صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں. دوسری حدیث میں کیا آیا ہے جو شیخ نے یہاں بھی ذکر کیا ہے, ہم علماء انا علیہ و اصحابی, یہ وہ لوگ جو جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. انا ابن رحمہ اللہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, فرماتے علماء انا علیہ وحی ہے. اسے نوٹ کریں, بڑی پیاری بات میں اکثر ذکر کیا کرتا ہوں طالب علم کے لیے, اس کو سمجھنا نوٹ کرنا بہت ضروری ہے. علامہ ابن رحمہ اللہ فرماتے ہیں سلفیت کا مفہوم بیان فرماتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان علامہ انا علیہ وحی ہے. کس چیز پر تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ وحی پر تھے. وہ اصحابی اور میرے صحابہ کے جو قید ہے, کیا نعوذ باللہ علیہ وسلم یوں بات فرماتی بغیر کسی وجہ کے, یا بھول سے یہ لفظ آپ وسلم کے منہ سے نکل گیا وہ اصحابی کا جو ہے, یا اس کی خصوصیت ہے؟ خصوصیت ہے. کیا ہے؟ یہ قید ہی جو ہے اس, یعنی اس قید کی وجہ سے جو صحابہ کا لفظ ہے فرقۃ الناجیہ کا سبب ہے. اگر یہ قید نہ ہوتے تو فرقۃ الناجیہ بھی نہ ہوتا. کیوں؟ کیونکہ آپ سے فرمایا علماء انا علیہ تو وحی ہے, وہ اصحابی کی قید جو ہے یہ ہے صحابہ کی قرآن اور سنت وحی کی جو سمجھ ہے یہ قید ہے. جس نے بھی قرآن سنت کو وہ اصحابی کی سمجھ کے مطابق سمجھا ہے وہ فرقۃ الناجیہ میں شامل ہے, جس نے ان کے مخالف سمجھا ہے وہ 72 فرقوں میں شامل ہے. واضح ہے؟ پھر شیخ محمد عمر بازم الحفظ اللہ فرماتے ہیں, اور یہی وہ سبھی المؤمنین ہے جو اللہ تعالیٰ اس فرما میں مذکور ہے. یعنی یہ حدیث جو ہے علماء انا علیہ و اصحابی, اس پر میں اور میرے صحابہ ہیں, یہ سبھی المؤمنین ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس آیت کریم سورۃ النساء 115 میں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد, وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو کہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت کرے, مشاقت کے سیدھے مخالفت کو, اور مومنوں یعنی صحابہ کی راہ چھوڑ کر کوئی اور راہ چلے تو ہم اسے وہی پھیر دیں گے جہاں وہ خود پھرا, اور اسے جہنم پہنچا دیں گے, اور وہ کتنی بری پلٹنے کی جگہ ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر آپ دیکھیں گے تو پائیں گے کہ معتزلہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارے اصول کتاب و سنت ہیں, لیکن وہ انہیں لغت و عقل کے تقاضے کے مطابق سمجھتے ہیں. اب چند مثالیں شیخ صاحب نے بیان کی ہیں, ذرا غور سے سنیں مثالوں کو. اب ان فرقوں میں سے بعض کا ذکر ہے, یہ تو پتہ چلا کہ امت میں فرقے ہوں گے, 73 فرقوں کا ذکر حدیث میں آیا ہے, نجات پانے والا ایک فرقہ علماء انا علیہ و اصحابی. اب ان فرقوں, چند فرقوں کے ذرا تھوڑا غور کریں, ذرا یہ فرقے کہتے کیا ہیں. ان میں سے ایک معتزلہ ایک فرقہ ہے. معتزلہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارے اصول جو کتاب اور سنت ہے, لیکن کتاب اور سنت کو سمجھتے کیسے ہیں؟ ان کا عمل جو ہے کتاب اور سنت کے مطابق یا مخالف ہے؟ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ تقدیر نہیں ہے, تقدیر کا انکار کرتے ہیں. اب کتاب اور سنت میں تقدیر کا اقرار ہے انکار ہے؟ اقرار انکار نہیں ہے. عجب بات دیکھیں ذرا, وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء تو ہیں, اور وہ بھی عقل پر توڑ کر مانتے ہیں, لیکن کوئی صفات نہیں ہے، نہیں مانتے ہیں. کوئی مخلوق سے مشابہت لازم آتی ہے، ہم نہیں مانتے ہیں. قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ اسماء و صفات کا اقرار ہے، انکار ہے؟ اقرار ہے. وہ کہتے ہیں قرآن مجھے مخلوق ہے، معتزلہ کہتے ہیں کہ عقیدہ قرآن مجھے مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے قرآن سنت میں؟ قرآن مخلوق اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، اللہ خود کلام اللہ، اللہ نے خود فرمایا ہے حتی اسمعوا کلام اللہ. جب تک اللہ تعالیٰ کے کلام کو سن لیتے ہیں تو کلام اللہ نے خود فرمایا ہے. ہم کہتے ہیں قال اللہ تعالی، ارشاد باری تعالی ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر کلام قول نہیں اللہ تعالیٰ کا تو پھر ہم کیوں کہتے ہیں قال اللہ تعالی؟ الغرض تو قرآن اور سنت میں، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، انکار ہے اقرار ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، اقرار ہے انکار ہے؟ اقرار ہے. اور یہ کیا کرتے ہیں؟ انکار، الآخر ہی، کیونکہ بدعقیدگی ہے. آخر وجہ کیا ہے کہ ان لوگوں نے کتاب اور سنت کے ہوتے ہوئے بھی اتنی بڑی غلطیاں کر لی ہیں عقیدے میں؟ کیا وجہ ہے؟ فہم میں غلطی ہوئی ہے، سمجھا غلط ہے. فرقۃ الناجیہ میں سے نہیں ہیں، ان فرقوں میں سے جو ہلاک ہونے والے ہیں. کیوں؟ کیونکہ فہم جو صحابہ کے فہم جیسے، علماء علی و اصحابی، علماء علی تو ہے کہتے قرآن و سنت، وہ اصحابی کی قید ہے؟ نہیں ہے. اس لیے قدریہ جو ہیں، جو معتزلہ کے پہلے آئے ہیں، جنہوں نے اساس رکھی معتزلہ کی، کس زمانے میں تھے؟ صحابہ کے زمانے میں تھے. اسے مسلم کی پہلی حدیث میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کیا فرماتے ہیں؟ میں ان سے بری ہوں، وہ مجھ سے بری ہیں. برات کا اعلان کر دیتے ہیں. کیوں؟ جن سے صحابہ بری ہوں وہ کبھی فلاح پا سکتے ہیں، کبھی کامیاب ہو سکتے ہیں، کبھی ہلاکت سے نجات حاصل کر سکتے ہیں؟ نہیں، نہیں واللہ. تو اچھا، سیدنا عمر خطاب نے کیوں، سید عبداللہ بن عمر کیوں برات کا اعلان کیا؟ کیونکہ تقدیر کا انکار کیا انہوں نے. تقدیر کا انکار کیوں کیا؟ کیونکہ ان کی فہم اگر سید عبداللہ بن عمر جیسی ہوتی تو اختلاف ہوتا؟ ہرگز نہ ہوتا، اتفاق ہوتا. نہ اختلاف ہوتا نہ افتراق ہوتا. تو اختلاف افتراق کب ہوا؟ جب فہم صحابہ کے فہم کے مخالف ہوئی. اچھا، آگے سنبھلے لوگ نہ سنبھلے، قدریہ نے جنم دے معتزلہ کو آگے جا کے. تقدیر کا انکار، لفظوں کو بور توڑ کے پھر کوئی انکار کر دیا. جو اچھا، ایک علمی بات سمجھا دوں، جو قدریہ متقدمین تھے، تقدیر کتنی مرتبہ؟ تقدیر کے چار مراتب ہیں. متقدمین پہلے دو کا انکار کرتے تھے، متاخرین آخری دو کا انکار کرتے تھے. متقدمین آگے جو ہیں تاکہ آسانی سے سمجھا جا سکے، اللہ تعالیٰ کے علم اور کتابات کا انکار کرتے تھے. متاخرین مشیت اور خلق کا انکار کرتے تھے. تقدیر انکار ہوا کہ نہ ہوا؟ جب تک چار مراتب نہ ہو تقدیر کا انکار کا اقرار ممکن نہیں ہے. لازمی چار مرتبے جو ہیں، علم ہے اللہ تعالیٰ کا، علم ازلی، پھر کتابت ہے، قلم حکم اللہ تعالیٰ کی، لکھو تقدیر تا قیامت جو کچھ ہونے والا ہے کائنات میں، پھر جو اللہ نے چاہا اسے پیدا کیا. یہ چار مرتبے ہیں، علم ہے، کتابت ہے، مشیت ہے اور خلق ہے. متقدمین نے کہا اللہ تعالیٰ جانے نہیں، اللہ جانتے نہیں. اللہ تعالیٰ تب جانتا ہے جب انسان عمل کر لیتا ہے، اسے پہلے کچھ نہیں جانتا. بالکل شئی علیم، جو علم کے اندر جتنی بھی آیات ہیں اب دیکھ لیں قرآن میں، سب کا انکار ہو گیا. اور کہتے اللہ نے لکھا ہی نہیں، تقدیر لکھی نہیں اللہ تعالیٰ نے. اگر تقدیر لکھتا پھر سزا کیوں دیتا؟ اللہ تعالیٰ پر واجب ہے، نعوذ باللہ، اللہ پہ کیا واجب ہے، کیا جائز کیا ناجائز ہے، یہ حقیر مخلوق متعین کرے گا. تو جو بعد میں تذکرہ انہوں نے کہا، دیکھیے یہ بات واقعی غلط ہے، اللہ کیسے، اللہ تو جانتا ہے کیسے ممکن ہے. نہیں، یہ بات غلطی تھی، ہمارے اسلاف، ان کے اسلاف قدریہ تھے، ان سے غلطی، ہم اس کی تصحیح کرتے ہیں. جناب کیا تصحیح ہوئی ان کی؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، علم کا اقرار ہے، کتابت کا بھی اقرار ہے، لیکن یار اللہ تعالیٰ نے کیسے چاہا ہے، کفر کیسے چاہا ہے، شرک کیسے چاہا، یہ تو انہیں نہیں چاہا، یہ تو انسان مخلوق نے چاہا ہے، اللہ نے نہیں چاہا ہے. اور وہی واقعہ جو مخلوق چاہتی ہے، جو اللہ نے چاہا وہ نہ ہو سکا. ان اللہ علی کل شیء قدیر کہاں پہ گیا ہے؟ اللہ کی حکمت کہاں پہ گئی ہے؟ انسان اپنے عمل کو خود پیدا کرنے والا، اللہ تعالیٰ انسان کے عمل کو پیدا نہیں کر سکتا. کافر نے اپنے کفر کو خود پیدا کیا ہے، گمراہ نے اپنے گمراہ کو خود پیدا کیا، بدعت نے خود پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا نہیں کیا. وَلَوْ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ، اللہ نے خود فرمایا اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اور جو کچھ تم کرتے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. کہتے ہیں نہیں نہیں، اب قرآن سنت ہے کہ نہیں، مخالفت ہوئی کہ نہ ہوئی، وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا؟ عقل اور منطق کو آگے کیا ہے. انہوں نے کہا دیکھیں ہماری عقل یہ نہیں مانتی ہے، ہم کیسے مان لیں کہ اللہ تعالیٰ کفر کو چاہتا بھی ہے اور کافر کو سزا بھی دیتا ہے. عقل کی خرابی ہے کہ نہیں؟ عقل کی خرابی. اچھا صحابہ نے بات کیوں نہیں کی؟ سلف نے بات کیوں نہیں کی؟ ان کو پتا تھا کہ نہیں؟ یہ نصوص انہوں نے بھی پڑھے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں. جب حدیث بیان کی جاتی، جب آیات تلاوت کی جاتی تھی، کسی نے اعتراض کیا؟ کسی نے کیا کہ اللہ کے لیے جائز ہے ناجائز کیا ہے؟ اس لیے نجات کا کیا راستہ ہے؟ سلف کی سمجھ ہے. انہوں نے سمجھا کہ اللہ کا فرمان حق ہے اور سچ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حق ہے اور سچ ہے، اور حق کے سامنے اپنے سر کو خم کر کے تسلیم کر لیا. ویسلم تسلیما، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. اگلی مثال، شیعہ کے پاس بھی کتاب و سنت ہے، شیعہ بھی کہتے ہیں کتاب و سنت، لیکن وہ اس اہل بیت میں سے جس سے راضی ہیں، سب سے نہیں جس سے راضی ہیں، ان کے کلام کی روشنی میں سمجھتے ہیں. اور سچ بات یہ ہے کہ اہل بیت ان سے بری ہیں، اہل بیت، کیونکہ وہ کہتے ہیں چلے شیخ صاحب یہی فرما رہے ہیں. اللہ کے لیے مجھے بتائیں، آج اہل رفض کے بعض عقائد آپ سامنے پیش کرتا ہوں. کہتے کہ قرآن مجید جو اس وقت ہمارے پاس ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی وہ کلام نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی. اصول کافی میں ہے جو ان کی معتبر ترین کتاب ہے. یہ قرآن جو اس وقت موجود ہے، یہ وہ قرآن مجید نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. وہ مصحف فاطمہ تھا، یہ مصحف حفصہ ہے. اجمعین، جو مصحف فاطمہ ہے وہ اس سے 3 گنا بڑا ہے، اور اس میں اس کتاب میں سے جو بھی ایک حرف بھی نہیں ہے، ایک حرف میں بھی ایک کلمہ نہیں کہا، کہتے ایک حرف بھی نہیں ہے. اسے کیا مراد ہے؟ کس زبان میں ہے؟ عربی تو نہیں ہو سکتا. خود ان کی گواہی ہے، عربی میں یار ایک حرف تو مل جاتا نا، حروف تو ملتے ہیں، عربی کے ایک ہی حروف ہوتے ہیں، یا عربی کے حروف بھی ڈفرینٹ ہیں، حروف ایک ہی ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو قرآن اس وقت موجود ہے، یہ مصحف حفصہ ہے، وہ قرآن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مصحف فاطمہ تھا، وہ اس سے 3 گنا بڑا تھا سائز میں، اور اس میں یعنی اس قرآن میں جو اس میں تھا ایک حرف بھی موجود نہیں ہے. ان للہ وان الیہ راجعون. کیوں کہا؟ کیونکہ انہوں نے اصول کافی میں اپنے کسی امام کا قول پیش کر کے کہہ دیا کہ امام صاحب نے یہ کہہ دیا ہے. واللہ امت اہل بیت الاطہار ان سے بری ہیں، یہ ان کا قول نہیں ہے. وہ اسلاف میں سے، ہمارے سلف صالحین میں سے، امام زین العابدین بن الحسین رحمہ اللہ امام سلف میں سے ہیں، اپنے وقت کے علماء میں سے ہیں. ان کا بیٹا محمد ہے، پھر ان کا بیٹا جو ہے صادق ہے، سب علماء ہیں، اہل سنت جماعت کے علماء میں سے ہیں، ہمارے اسلاف میں سے ہیں، ہم یہ مانتے ہیں. لیکن یہ بدعقیدگی وہ لے کے آئے ہیں؟ نہیں، واللہ وہ نہیں لے کے آئے. پھر اسی طریقے سے نعوذ باللہ تبرہ کرتے ہیں، لائن تے بھیجتے ہیں، تکفیر کرتے ہیں صحابہ کی، سوائے چند کے، 4-5 کے. کوئی احسان کر کے 7 تک لے جاتا ہے یا 6 تک لے جاتا ہے، لیکن اجماعی 3-4 پر تو سوائے ان کے باقی سارے کافر ہیں. سب سے بڑے کافر ان کے نزدیک نعوذ باللہ، سب سے عظیم لوگ اس دنیا کے جو گزرے، سب سے اچھے افضل لوگ انبیاء کے بعد ابو بکر و عمر عنہما. ان کو کہتے ہیں نعوذ، 2 بت ہیں قریش کے، صنم قریش کہتے ہیں. اور صبح شام کے اذکار جیسے ہم پڑھتے ہیں نا، صبح شام کے اذکار اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کے صبح شام کے اذکار میں نعوذ باللہ لعنت بھی شامل ہے ان شیخین پر، رضی اللہ عنہما صحابہ اجمعین. صحابہ کی تکفیر قرآن سنت میں ہے، اور جو اہل بیت الاطہار ہیں وہ کہیں گے نہیں واللہ. اچھا رافض، رافض کیوں کہا گیا ہے؟ رافض کس چیز کا رفض، کس چیز کا رفض کیا، کس نے رفض کیا؟ نا نا امام کیوں بھائی؟ امام زید بن حسن رحمہ اللہ کے پاس لوگ، بعض لوگ آئے، انہوں نے کہا ہم بری ہیں سیدنا ابوبکر عمر سے، آپ بھی برات کا اعلان کریں. انہوں نے ان کا انکار کر دیا، رفض کر دیا، اور فرمایا کہ میں کس ان سے بری ہوں جو میرے نانا کے جو ہے یعنی سب سے قریب ساتھی تھے. تو یہاں سے رفض جو روافض اور رفض نکلا ہے، سبحان اللہ. تو امام اہل بیت تو یہ عقیدہ ہے. پھر ان کے نام دیکھیں آپ، سیدنا علی کی اولاد کے نام دیکھیں، سیدنا حسن حسین کی اولاد کے نام دیکھیں، آپ کو عمر نظر آئے گا، آپ کو عثمان نظر آئے گا، ان کی اولاد میں سے جس سے اگر نفرت ہوتی ہے، تکفیر کرتے اگر وہ، آپ جس سے نفرت کرتے ہیں اپنے اولاد کے نام اس یعنی ان جیسے نام رکھتے ہیں، سوال پیدا ہوتا ہے کوئی عقل مند ایسا کرتا ہے؟ یعنی ان کے پاس نہ عقل ہے نہ نقل ہے، اگر جھوٹ بولیں تو سر سمجھداری سے جھوٹ تو ہو نا، اتنا کھلا جھوٹ، یعنی قرآن مجید میں سے ایک حرف بھی نہیں ہے جو اس وقت موجود ہے، اور ائمہ اہل بیت جو ہیں یعنی نعوذ باللہ جو سب سے بڑے دشمن تھے صحابہ ائمہ اہل بیت کے، اور یہاں تک کہ خون کے پیاسے تھے، یہ تھے وہ تھے، جو خون کا پیاسا ہو کسی کا اپنے بیٹے کا نام جسے وہ قتل کرنا، جس کا خون کے پیاس بیٹے کا نام وہی رکھتا ہے، اور صبح شام پھر اس کو سینے سے بھی لگاتا ہے، اسے یعنی پپے بھی کرتا رہتا ہے، پیار بھی کرتا رہتا ہے، ممکن ہے؟ سبحان اللہ. الغرض کہتے قرآن اور سنت، لیکن فہم کس کی ہے؟ نہیں، امام تم سے بری ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ اماموں کا قول ہے یہ، اور ہم بھی ان کے قول کے مطابق کہتے ہیں کہ تمہارے امام جیسے کہ تم کہتے ہو وہ کہتے ہیں، جبکہ حقیقتاً امام ان سے بری ہیں. آگے کہتے ہیں وہ بھی کافی بدعقید ہے، متعے کو لے لیں، تقیہ کو لے لیں، کہتے ہیں کہ امام باقر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ، اور امام جعفر صادق سے بھی نقل کرتے ہیں کہ تقیہ میرے میرے باپ دادا کا دین ہے. استغفر اللہ، تقیہ آپ کو بابا کا، یعنی جھوٹ بولنا دین ممکن ہے؟ سبحان اللہ. متع زناکاری کو دین سمجھتے ہیں، اور پتہ نہیں کتنی کتنی اس کے لیے اجر صاحب کی روایات پیش کرتے ہیں، من گھڑت روایات، جن سے ان کے ائمہ بھی بری ہیں. آگے اگلی مثال شیخ صاحب فرماتے ہیں، صوفی بھی کہتے ہیں کتاب و سنت، لیکن وہ انہیں اپنے دلی وساوس، الہامات، مکاشفات اور واردات مطابق سمجھتے ہیں. جیسے وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں رب سے مجھے بیان کیا. اہل تصوف کو دیکھ لیں، صوفی جو ہیں کیا کہتے ہیں؟ ان کے نزدیک قرآن سنت، ان کے پاس بھی قرآن سنت ہے. اب یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اللہ نے واضح آیات میں فرمایا الرحمن علی عرش استوى، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم نے اس لونڈ کی حدیث میں جب سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کہا ہے، این اللہ، اس لونڈ نے جواب دیا فی السماء من انا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اعتقا فانہ مؤمن، اسے آزاد کو لے مومنہ ہے. اور آپ صحابہ کرام اور سلف کے اقوال اس میں دیکھ لیں، جیسے کہ امام مالک رحمہ اللہ سے معروف ہے، جب کسی نے سوال کیا الرحمن علی عرش استوى کیف استوى، فرمایا سید غصے میں آ کے فرمایا الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، اسے اپنے مجلس سے نکال دیا. تو صرف حریص تھے، کیونکہ ایمان تھا، عقیدہ مضبوط تھا، صحیح عقیدت پر قائم تھے. تو بعد میں یہ لوگ آئے، انہوں نے کہا ہمارے پاس بھی کتاب سنت ہے. تو کس نے کہا؟ ان کے بزرگ ہیں کہنے والے، کسی کو الہام آتا ہے کسی بزرگ کو، کوئی بزرگ براہ راست اللہ تعالیٰ سے علم حاصل کرتا ہے، جیسا کہ پہلے بھی گزر چکا ہے فضائل حج میں، جو ہے عبد الرزاق صنعانی رحمہ اللہ معروف محدث جو ہیں مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں حدیث کا درس دے رہے ہیں، جیسے کہ ان کی کتاب میں ہے، فضائل حج میں آیا ہے، مولوی زکریا صاحب کہتے ہیں. اور خضر علیہ السلام داخل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں ایک جوان کونے میں بیٹھا ہے، اور اپنا جو سر ہے اپنے گھٹنے میں دیکھ کر مراقبے میں بیٹھا ہوا ہے. تو اس جوان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ لوگ جو ہیں عبد الرزاق سے علم حاصل کر رہے ہیں، علم حدیث، آپ ان میں شامل کیوں نہیں ہوتے؟ وہ جوان یوں سر اٹھاتا ہے اور کہتا ہے وہ عبد الرزاق سے علم حاصل کر رہے ہیں اور میں براہ راست رزاق سے علم حاصل کر رہا ہوں. رزاق کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. اور پھر اس یعنی پھر وہ کہتا ہے میں کون ہوں، وہ پھر اپنے فراست سے بتاتا ہے کہ آپ خضر علیہ السلام ہیں، اگر میں غلط نہ کہوں تو آپ خضر ہیں. اس پہ آخر میں پھر وہ فٹ یعنی اس میں فائدہ نکالتے ہیں مولوی زکریا صاحب کہ بعض ایسے اولیاء بھی ہیں جن کو خضر علیہ السلام بھی نہیں پہچانتے، بڑے پہنچے ہوئے ہیں. کتنا بڑا پہنچا ہوا ہے بندہ، اور پہنچا ہوا کیوں ہے؟ کیونکہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے علم حاصل کر رہا ہے، براہ راست اللہ تعالیٰ سے علم جو ہے کسے ملتا تھا؟ انبیاء علیہ السلام کو. وہ بھی یعنی وحی جب نازل ہوئی تو جبرائیل علیہ السلام لے کے آتے تھے، اور اگر براہ راست کوئی ذریعہ ہوتا یا کلام ہوتا تو انبیاء علیہ السلام کا ہے. یہ اتنی بڑی جرات کرنا، یعنی ہم یہ باتیں جو کر رہے ہیں، جو شخص ہمیں بات کر رہے ہیں کہ الہام ہے یا واردات ہیں یا اس طریقے سے جس کی وہ بات کرتے ہیں، یہ حق ہے، ان کی کتابوں میں ہے. یعنی ہم یہ نہیں کریں کہ کسی پہ تہمت لگا رہے ہیں، کوئی خیالی باتیں کر رہے ہیں، نہیں واللہ ان کے نزدیک عقیدہ ہے، دین ہے. وہ فوائد میں بھی فٹ نوٹ لکھتے ہیں، پھر فوائد میں لکھتے ہیں کہ بعض ایسے اولیاء بھی ان کو خود ایسا بھی نہیں پہچانتے. سبحان اللہ. اور اسی طریقے سے ان کے جو تصور الشیخ کا عقیدہ ہے، جو کشف القبور کا عقیدہ ہے، کہتے ہمارے پاس قرآن و سنت ہے. وہ کس قرآن و سنت میں ہے بھائی کہ کسی شخص کو پتہ چلتے قبر میں کیا ہو رہا ہے؟ کشف القبور کہاں سے آیا؟ پھر تصور الشیخ کا عقیدہ جانتے ہیں کیا ہے؟ جس کا روح ثلاثہ میں اشرف تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ تصور الشیخ کہ کوئی شخص جب نماز پڑھے تو اس کے دل میں اپنے شیخ کی تصویر آ جائے، اور جب تک یہ نہیں کرے گا تو اس کی عبادت میں اس کو کوئی نہ درستگی ہوگی نہ اس کی عبادت صحیح ہو سکتی ہے. تصور الشیخ کی دکان سے آئے. اخلاص کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلی شرط کسی بھی عبادت کی کیا ہے؟ الاخلاص للہ سبحانہ وتعالی. آپ کا دل ادھر ادھر نہ جائے، کسی طرف بھی نہ جائے، یہاں تک کہ سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی نہ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی صرف اساس ہمیں دین ملا ہے، جس نے ہمیں سکھایا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے. اگر دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیال بھی آ جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھی جا رہی ہے تو عبادت ختم ہوگی نا، صرف عباد الغیر اللہ. وہ کہتا تصور الشیخ لازمی ہے. پھر تصور الشیخ کے بعد وہ کہتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور ہوا، اور پھر احسان کا درجہ رہا. یعنی اللہ تعالیٰ کو یعنی وہ یہ بھی پوچھتے ہیں میں نے کوئی عمل نہیں کیا الا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھ کے کیا ہے، کوئی بھی عمل نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم کی تصدیق ہوتی ہے عمل پہ، پھر میں وہ عمل کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم تو دنیا سے چلے گئے ہیں، اور جو ہم عمل کر رہے ہیں وہ حدیث سنت موجود ہے، قرآن سے روشن میں عمل کیا جاتا ہے، نہ کہ انتظار کوئی شخص کرتا ہے، مراقبہ کرتا ہے اور پھر اس مراقبے سے جو اسے ملتا ہے اسے لے لیتا ہے، گمراہی ہے. اس لیے قرآن اور سنت کافی نہیں، بل قرآن سنت کے ساتھ صحابہ اور سلف کی فہم اور سمجھ لازمی ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں اسی طرح سے اخوان لوگوں کے پاس بھی کتاب و سنت ہے. اخوان سے مراد اخوان المسلمین، اخوان المسلمین ہیں، لیکن وہ بھی معتزلہ کی مانند عقل و لغت کے تقاضے کے مطابق سمجھتے ہیں. اخوان المسلمین بھی جس کے بانی حسن البنا ہیں مصر کے، اور ان کے نزدیک بھی عقل جو ہے وہ نقل پر مقدم ہے، عقل پر تول کے بات کرتے ہیں معتزلہ کی طرح، اور عقل کی بنیاد پر قرآن سنت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. نتیجہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، جیسا کہ انہوں نے سے مراد حسن بن لکھے بریکٹ میں، جیسا کہ انہوں نے اسے اپنے 20 اصولوں میں ذکر کیا ہے. حسن بن نے 20 اصول لکھے ہیں، خطرناک اصول ہیں. ان میں سے یہ بھی بیان کیا ہے کہ جو عقل کی بات مطابق بات ہوگی وہ مان لی جائے گی، اور اسے وہ سلفیت کا نام دیتے ہیں. عجب بات ہے، اخوان مسلمین کہتے ہیں ہم سلفی جماعت ہیں، سلف کی واضح مخالفت کر کے کہتے کہ ہم سلفی ہیں. نام بدلنے سے حقیقت بدلا نہیں کرتی، دعوے سے کوئی بات ثابت نہیں ہوتی، اپنے قول و فعل سے ثابت کرنا پڑے گا کہ جو تم دعویٰ کر رہے ہو وہ صحیح ہے، اور ان کا قول و فعل صحابہ کے مخالف اور خوارج کے مطابق ہے. اور خوارج کون سی جماعت ہے؟ جو صحابہ کرام کی دشمن جماعت ہے، جنہوں نے تواری اٹھائیں صحابہ کے خلاف. صحابہ سے پہلے بغض ہوئی، بغض ہوا، نفرت ہوئی. کب؟ کیا ممکن بغض نفرت بھی ہو اور فہم بھی صحابہ والی ہو؟ ناممکن ہے. آپ کسی کو تلوار سے قتل بھی کرنا چاہتے ہیں، اسے محبت بھی کرتے ہیں، ممکن ہے؟ نہیں. تلوار کب اٹھی؟ جب دل میں بغض و نفرت. کب دل میں پیدا ہوئی؟ جب فہم میں اختلاف ہوا. تو سب سے پہلی جو بنیادی بات ہے کہ اگر آپ کی اور ہماری فہم صحابہ کے فہم جیسے نہیں ہے تو نفرت لازم. دیکھیں جتنے بھی نام لیے گئے ہیں، قدریہ سے خود سیدنا عبداللہ بن عمر نے برات کا نفرت کا اظہار کیا، اس کے بعد روافض کو دیکھ لیں تکفیر کی صحابہ کی، لازم اور ملزوم ہے. اگر محبت ہے اور سچی محبت ہے تو فہم لازمی آتی ہے، اور اگر محض دعویٰ ہے تو پھر اپنے قول و فعل سے یہی لوگ ثابت کرتے ہیں کہ صحابہ سے واقعی محبت نہیں کرتے بلکہ بوز نفرت کرتے ہیں. اخوان المسلمین اور جتنے بھی جماعتیں ان کی نقش قدم، جماعت اسلامی ہے پاکستان میں اور بھی تنظیم اسلامی لے لیں آپ، اس طرح جتنی بھی جماعتیں آئی ہیں، زبان سے تو ہر یہی کہتے ہیں کہ ہماری جماعت سلفی جماعت ہے، ہماری جماعت جو حق پر ہے، ہماری جماعت قرآن سنت پہ صحیح عمل کرنے والی ہے. تو آپ کا قول و فعل کیا ہے پھر؟ کہنا تو آسان ہے نا، کہنے کو تو یعنی تکفیر کر کے بھی اخوان مسلمین سید قطب کی آپ تعلیمات دیکھ لیں، فضل القرآن تفسیر کی کتاب ہے، ایک جلد میں 1000 سے زیادہ صفحے ہیں اور کئی جلدوں میں لکھ دی ہے. قرآن مجید میں تفسیر میں تکفیر ہے مسلمانوں کی، کہتے ہیں اذان دیتے ہوئے بھی ممبروں پر جو ہے اذان دیتے ہوئے بھی دار اسلام سے خارج اور کافر ہیں، اس وقت کوئی مسلمان باقی نہیں رہا. اور انہیں سے قطب کی تعلیمات سے متاثر ہو کر حمد مقدسی کہتا ہے آج اس زمین پر کوئی مسلمان باقی نہیں ہے، یہاں تک کہ مکہ مدینہ میں کوئی مسلمان نہیں ہے، سارے کافر ہیں. وہ یہ بندہ کہتا ہے کہ سید قطب ان کو آئیڈیل شخصیات میں سید قطب ہے، کہ اس کی تعلیمات سے ہمیں بہت فائدہ ہوا ہے. یہ تکفیر کا منحج صحابہ کا منحج ہے یا صحابہ کے دشمنوں کا منحج ہے؟ دشمنوں کا منحج ہے. پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں بس جہاں بھی آپ اپنی فکر دوڑائیں گے یہی چیزیں پائیں گے. یہ قاعدہ ہے، جہاں دیکھ لیں کسی گروہ کا نام دے دیں آپ جن کا ذکر ہم نے نہیں کیا، کوئی گروہ، دیوبندی جماعت لے لیں، بریلوی جماعت لے لیں، کوئی جماعت لے لیں آپ، کیا ہے؟ کتاب و سنت ہے، فہم صحابہ سلف کی فہم ہے؟ نہیں والله، اگر صحابہ سلف کی فہم ہوتی تو یہ نہ ہوتا. شیخ صاحب فرماتے ہیں چنانچہ سلفیت یہ ہے کہ کتاب و سنت کو سلف صالحین کے فہم کے مطابق سمجھا جائے، یہ سلفیت ہے. کتاب اور سنت اور سلف صالحین کی سمجھ، اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے. یہ ایک راستہ ہے نجات کا، جس میں انسان اپنے قول و فعل سے ثابت کرتا ہے کہ وہ صحابہ سے محبت بھی کرتا ہے اور ان کے نقش قدم پر بھی چلتا ہے. سبیل المؤمنین سیدھا راستہ ہے، اس راستے پہ چلنے والے ہیں. پیچھے چلنا جانتے ہیں، آگے بڑھنا نہیں جانتے ہیں. اور آگے سے مراد نہ تو عقل آگے ہے، نہ کشف آگے ہے، نہ وجد آگے ہے، نہ منطق آگے ہے، اور نہ ہی اندھی تقلید کسی کی آگے ہے. آگے ہے تو قرآن و سنت آگے ہے، اور یہ پیچھے پیچھے چلتے جاتے ہیں. اور کب چلیں گے پیچھے؟ جب قرآن سنت فہم صحیح ہوگی، اس صحابہ کرام کے فہم کے مطابق ہوگی. کسی صحابی نے آپ اثر پر کبھی کوئی اعتراض کیا؟ ناممکن ہے، ناممکن ہے، دکھا دیں کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا، اعتراض نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ حق کے سامنے اپنے سر کو خم کرنا جانتے تھے. اگر عقل نہیں بھی سمجھ رہی تو زبان پر آمنا وصدقنا، سمعنا وطاعنا، اور سر جھک جاتا حق کے سامنے. بعض چیزیں سمجھنے سے باہر ہو جاتی ہیں، یعنی یہ قاصر عقل نہیں سمجھتی. جیسے صلح حدیبیہ کے موقع میں دیکھ لیں آپ، صلح حدیبیہ کی شرطیں بڑی کٹھن سخت شرطیں تھیں. ظاہراً سید عمر اس عظیم صحابی نے عرض کرتے ہیں، اعتراض نہیں کرتے، عرض کرتے ہیں، اے اللہ کرو صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حق پر ہیں، جی ہاں، وہ باطل پہ ہیں، جی ہاں، اگر مر جائے تو شہید ہیں، بالکل. تو پھر ہم کیوں اپنے دین میں ہم اس ذلت و رسوائی کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ جاتے ہیں بکر صدیق کے پاس جاتے ہیں، آپ ذرا کچھ بات کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ گزارش کریں، ذرا ان شرطوں میں کچھ یعنی ذلت محسوس ہو رہی ہے، کیسے ممکن ہے کہ اگر کوئی شخص کلمہ پڑھ کے ہمارے پاس آتے اسے واپس کر دیں اہل کفر کے پاس، وہ ہم سے پناہ طلب کرتے کلمہ پڑھ کے آتا ہے واپس کر دیں، اور جو ہم میں سے کوئی شخص وہاں پہ چلا جائے اسے واپس نہیں کریں گے، وہ اسے جو رویہ کرنا چاہیں قتل بھی کر دیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے. شرطوں سے یہ شرط بھی تھی نا، تو عقل مانتی ہے یہ؟ عقل تو نہیں مانتی. کون سی عقل؟ جس عقل کو ابھی اس معاملے کی سمجھ نہیں ہے. ہماری عقل قاصر ہے نا، اسے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یعنی وہی بات کی جو ظاہر نظر آ رہی تھی، اعتراض نہیں تھا، گزارش تھی کہ نظر ثانی کیجئے. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ شاید ہمارے لیے کر رہے ہیں، ہم تو تیار ہیں، بیعت بھی کر چکے ہیں، جان بھی چلی جاتی ہے تو حاضر ہیں. بات یہ نہیں تھی کہ صحابہ کرام شہید ہوتے ہیں نہیں ہوتے، بات یہ نہیں تھی، حکمت آگے کی. اللہ نے کیا فرمایا ہے، ان فتحنا لك فتحا مبینا. یہ فتح کون سا ہے؟ صلح حدیبیہ، فتح مکہ نہیں ہے، وہ نصر ہے، بعد میں سورۃ النصر ہے. صلح حدیبیہ فتح ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتح ہے، لیکن نہیں سمجھے اس وقت. تو اعتراض نہیں تھا، گزارش تھی کہ نظر ثانی کیجیے، ہماری وجہ سے کچھ ہے کہ ہمارے جانے نہ چلے جائیں، ہم پر ظلم نہ ہو تو ہم تیار ہیں. صبح کا صدیق نے کیا فرمایا، آپ نے فرمایا اللہ کے رسول ہیں، فرمایا تو حق فرمایا ہے. سبحان اللہ، ہمیں سمجھنا چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حق فرمایا ہے. اور اس کا نتیجہ آپ دیکھیں، یدخلون فی دین اللہ افواجا، 2 سال کا معاہدہ تھا، اس میں جنگ کو روک دیا گیا ہے. شرطیں سخت تھیں، مشکل تھیں، عہد چکن انہوں نے خود کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نے نہیں کی. بلکہ اسی موقع پر دیکھیں، اب جندل ابو بصیر جو اس کو لے کے آئے ہیں، اور اس کا باپ سہیل بن عمرو جو ہے وہ خود لکھ رہا ہے معاہدہ، ابھی لکھا نہیں گیا، اور بیٹے کو مارنا پینا شروع کر دیا. وہ دیکھ رہے صحابہ کرام کی طرف، 1400 صحابی کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کوئی ہے مدد کرنے کے لیے؟ سب خاموش. اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم گزارش کرتے ہیں سہیل بن عمرو سے، چلو میرے لیے اسے چھوڑ دو، میرے لیے، اس بیٹا اس کا ہے، رحمت دیکھ، رحمت اس، یعنی اس کافر پر جس کے دل میں اپنے بیٹے کے لیے رحم نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بس میرے لیے چھوڑ دو اسے. مزید غصے میں آ کے بیٹے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید مارنا شروع کر دیا. ایک روایت میں کہ صحابہ اپنے گھٹنے کے بل گر پڑے اس دن، گھٹنے کے بل، ہاتھ کسی نے نہیں اٹھایا. جوش، جذبات پر قابو، شریعت کی حدود میں، عقل بھی شریعت کی حدود میں. جب دل شریعت کی حدود میں یعنی قید ہو جاتا ہے، پھر عقل بھی قید ہو جاتی ہے، پھر پورے جسم قید ہو جاتا ہے. اپنے بیٹوں کو مارتا پیٹتا پھر قید خانہ، وہ کہتا ہے مشکل سے میں اپنی جان چھڑا کے آیا ہوں، مشکل سے. باپ نے بیٹے کو قید کیا ہوا تھا، بھوکا پیاسا وہاں پہ رکھا ہوا تھا، اس پر کوڑے برسائے جاتے تھے کہ تم کیا غلط دین کی طرف آ گئے ہو، تم محمد کی بات میں تم چکروں میں پڑ گئے، نکلو اس دین سے، یہ باطل دین ہے، نعوذ باللہ. اپنے بیٹے کو وہ مشکل سے کہتا ہے میں وہاں سے نکلا ہوں، مشکل سے. اور جب دیکھا کہ 1400 صحابی سامنے، بڑی خوشی اسے ہوئی کہ آج میری جان چھوٹ گئی ہے اس عذاب سے، کہتے یہ عذاب مجھ پر، دوبارہ اس عذاب میں چلا جاؤں گا میں. لیکن سبحان اللہ، آپ سمے فرما ابھی تک معاہدہ لکھا نہیں گیا، اے سہیل معاہدہ ابھی لکھا نہیں ہے، کہ اتنی زبانیں تو ہو چکا ہے نا. سبحان اللہ، یہ صحابہ ہے، قولا و فعلا تسلیم کرنا جانتے ہیں. کاش ہم بھی ایسے ہوتے کہ جب نصوص سامنے آئے اپنے سر کو خم کر کے تسلیم کر دیں. اللہ نے فرمایا ہے حق فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سچ فرمایا ہے، سر اٹھانا نہیں جانتے، سر جھکانا جانتے ہیں. اس لیے السابقون الاولون ہے، اور ان کی یعنی یہ خصوصیت دیکھیں، جو بھی نقش قدم پر چلتا ہے انہی کے ساتھ ہے. والذین تبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو ان کی اتباع احسان کے ساتھ کرتا ہے، جیسے کہ صحابہ سے راضی ہے اور وہ ان سے راضی ہے، ان کی اتباع کرنے والے بھی اس خوشخبری میں شامل ہیں. کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کے علاوہ بھی جو اتباع احسان کرتے ہیں تا قیامت آتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے بھی راضی ہوگا اور ان کو راضی بھی کرے گا. سعادت ہے کہ نہیں، اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی. لیکن کس کے لیے ہے؟ اتبعوہم بإحسان، احسان سے کیا مراد ہے؟ بس دعویٰ کریں گے، اتباع لفظ ہی کافی تھا، اتباع سے سچا اتباع ہے نا. احسان سے مراد جہاں پر ان کا قدم تھا، آپ کا قدم وہیں پہ ہونا چاہیے، ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے، پرفیکشن، اتقان کے ساتھ. اور بہت کم لوگ ہیں واللہ جو صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہیں، قدم سے قدم جوڑ کر اتقان کے ساتھ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ محض فضل و کرم سے ہمیں ان میں شامل کر دے. واللہ اعلم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد إرشاد باري تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ودوسري آيات میں إرشاد باري تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين اور تیسری آیت میں ارشاد باری تعالی ہے وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں احب الناس الى الله انفعهم واحب الاعمال الى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم او تكشف عنه كربه او تقضي عنه دينا او تطرد عنه جوعا ولان امشي مع اخي المسلم في حاجه احب الي من ان اعتك في هذا المسجد شهرا ومن كف غضبه ستر الله عورته ومن كظم غيظا ولو شاء ان يمضيه امضاه ملأ الله قلبه رضا يوم القيامه ومن مشى مع اخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له اثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الاقدام وان سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل والحديث في صحيح الجامع آج خطبے کا موضوع ہے رمضان میں سب سے اچھے بندے اور سب سے اچھے اعمال سب سے اچھے بندے کون ہیں سب سے اچھے اعمال کون ہیں یہ بندے کیوں اچھے ہیں یہ اعمال کیوں اچھے ہیں اور کیا صرف ان اعمال کا تعلق ماہ رمضان سے ہے یا رمضان کے بعد بھی رمضان سے پہلے بھی یہ سب سے اچھے بندے اور سب سے اچھے اعمال ممکن ہیں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ماہ رمضان میں سب سے اچھے بندے وہ ہیں جو روزے دار ہیں جو تراویح اور تہجد گزار ہیں جو نمازی ہیں جو محرمات کا اجتناب کرنے والے ہیں الی آخرہ اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ سارے کے سارے اعمال اچھے اعمال ہیں اور اچھے بندے ہی کر سکتے ہیں اچھے اس لیے ہیں کیونکہ ہم یہ اعمال اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتے ہیں اور کرنے والے اس لیے اچھے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے فرما بردار ہوتے ہیں لیکن کیا صرف یہی اچھے اعمال ہیں جو کیے جاتے ہیں اور کیا یہی علامت ہے کسی انسان کی اچھائی کی اور اس کی بھلائی کی کئی ایسے لوگ ہیں جو روزے دار ہیں تہجد گزار ہیں لیکن ان کو روزے میں سے سوائے بھوک کے کچھ نہیں ملتا اور تہجد میں سے سوائے تھکن کے اور جاگنے کے کچھ ملتا نہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ابن ماجہ کی روایت میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعض ایسے روزے دار ہیں جن کے سوائے بھوک اور پیاس سے کچھ ملتا نہیں ہے اور بعض ایسے تہجد گزار ہیں جن کے سوائے تھکن کے اور جاگنے کے کچھ ملتا نہیں ہے عجب بات ہے روزہ بھی رکھا ہے لیکن روزے کا اجر نہیں ملا ہے صرف بھوک اور پیاس ملی ہے تہجد کی نماز بھی پڑھی ہے تراویح کی نماز بھی پڑھی ہے ساری رات جاگتے بھی رہے ہیں عبادت میں جاگتے رہے ہیں لیکن ان کو سوائے جاگنے کے اور تھکاوٹ کے کچھ ملا نہیں ہے سبحان اللہ تو صرف عمل کرنا کافی نہیں ہوتا اچھا عمل اور صرف عمل کرنے میں فرق ہوتا ہے عمل کرنے والے بندے میں اور اچھے بندے میں بھی فرق ہوتا ہے رمضان میں سب سے اچھے بندے اور سب سے اچھے اعمال، آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، جب اللہ تعالی نے روزے کا حکم دیا ہے یا رمضان کے مہینے کا ذکر کیا ہے، سب سے پہلے ابتدا کس چیز سے کی ہے؟ یا ایوہ الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر لکھ دیے گئے تھے۔ کیوں لکھ دیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ ابتدا کس چیز سے ہوئی؟ سوم سے نہیں کہ روزہ رکھو، نہیں، یا ایوہ الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ پیغام کیا ہے؟ اس آیت کریمہ میں تین چیزیں ہیں، ایمان ہے، روزہ ہے، تقوی ہے۔ ہم روزہ تو جانتے ہیں رکھنا، کیا ایمان اور تقوی جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ پچھلے خطبے میں تقوی پر ہم بات کر چکے ہیں، ایمان پر بھی کئی مرتبہ بات کر چکے ہیں، اس کے کچھ سمجھ آئی ہے؟ جب ایمان کہتے ہیں تو آپ کے دل میں چھ چیزیں فوراً آنی چاہیے۔ جب بھی ایمان کا ذکر ہو، یا ایوہ الذین آمنوا، یا المؤمنون، یا المؤمن، جہاں پر بھی کسی آیت کریمہ میں یا کسی صحیح حدیث میں آپ کو یہ لفظ نظر آ جائے، تو آپ کے دل میں ایمان کے تعلق سے یہ پانچ یا چھ چیزیں فوراً آنی چاہیے۔ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ ایمان کے حصے کیا ہیں؟ ایمان کے ارکان کیا ہیں؟ ایمان کے اصول کیا ہیں، جن کو عقیدہ کے اصول بھی، یہ اصول السنہ بھی کہا جاتا ہے۔ پھر ایمان کے نواقص جو ایمان کو کم کر دیتے ہیں وہ کیا ہیں، اور چھٹے نمبر پہ ایمان کے نواقض جو ایمان کو ختم کر دیتے ہیں وہ کیا ہیں، جانتے ہیں؟ اگر ابھی تک نہیں جانا تو جانا کیا ہے؟ پھر صرف روزہ رکھنا کافی نہیں ہوتا۔ صحابہ سے یہ بات ثابت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید سیکھا ہے، فتعلمنا الایمان قبل الاحکام، تو ایمان کی آیات ہم نے پہلے سیکھی ہیں اور احکام کی آیات ہم نے بعد میں سیکھی ہیں۔ جس کو ایمان کا پتہ نہیں ہے، جس کو عقیدے کا پتہ نہیں ہے، جس کو توحید اور سنت کا پتہ نہیں ہے، اس نے کیا عبادت کرنی ہے، کیا احکام جاننے ہیں؟ لوگوں کے اکثر سوال روزے کے تعلق سے ہوتے ہیں، ہونے بھی چاہیے، بے روزے میں یہ غلطی ہو گئی ہے، روزہ کس چیز سے ٹوٹتا ہے، کس چیز سے نہیں ٹوٹتا ہے، یہ سوال ہونے چاہیے۔ لیکن واللہ بعض ایسے لوگ ہیں جو روزہ بھی رکھتے ہیں، جو چیز روزے کو توڑ دیتے ہیں ان سے بھی بچتے ہیں، پھر بھی ان کا روزہ نہیں ہوتا، کوئی روزہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے آیات الایمان کو نہیں سمجھا، آیات الاحکام کو سمجھ کے عمل کرنے والے ہیں۔ اچھا عمل نہیں کرنے والے، صرف عمل کرنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا سے ہمیں اچھے خبر کی دلیل ملتی ہے، پہلے مومن بنو پھر روزے دار بنو، پہلے موحد متبع سنت بنو پھر روزے دار بنو۔ ایمان سے مراد توحید ہے، کیونکہ ایمان کی بنیاد، ارکان ایمان چھ ہیں، سب سے پہلا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان کے جو سب سے پہلے بنیاد ہے، جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، توحید ہے۔ توحید کی تینوں قسموں کو جاننا ہے اور عمل بھی کرنا ہے۔ دعوت تو بعد میں ہم دیں گے نا، پہلے خود تو سمجھیں اور عمل کرنے والے بنیں، پھر دعوت دینے والے بنیں گے۔ تو توحید سب سے پہلی بنیاد ہے، سب سے اچھا بندہ موحد متبع سنت ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، روزے دار اور تہجد گزار بھی ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جس کی توحید نہیں، اس کا کوئی عمل بھی نہیں۔ تو یا الذین آمنوا کیوں پہلے ہے؟ اس لیے پہلے کہ روزہ بعد میں ہے، اور تقوی ان دونوں کا نتیجہ ہے، ایمان ہے اور پھر عمل صالح بھی ہے، روزہ عمل صالح میں سے ہے، نتیجہ تقوی ہے۔ یا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ترتیب ہمیشہ یہی ہے۔ ایمان بھی ہے، اخلاص بھی ہے، صرف اللہ کے لیے کام کرنا ہے، کافی ہے سب سے اچھے بندے بننے کے لیے، اور بھی ضرورت ہے، ابھی تقوی باقی ہے۔ اور تقوی کے نتیجے میں میں چند اہم اعمال بتانے جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ جو ہم سمجھ رہے ہیں سن رہے ہیں جو ہم سن رہے ہیں سیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. رمضان میں سب سے اچھے اعمال سب سے اچھے بندے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان باتوں بیان ایک حدیث بیان کرتا ہوں میں اس سے پہلے کہ فرائض کی ادائیگی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے. یہ قاعدہ جان لیں, فرائض کی ادائیگی سب سے پہلے ہے. جیسے بخاری کی روایت میں آیا ہے معروف حدیث من عاد لی ولی کی لمبی حدیث صحیح بخاری میں, جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی مول لی ہے تو اللہ تعالیٰ کی اعلان جنگ ہے اس کے خلاف, فقد آذنته بالحرب. اسی حدیث میں آگے کے الفاظ ہیں, حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب اعمال کیا ہے جو میں نے اپنے بندوں پر فرض کیے ہیں. تو فرائض سب سے زیادہ پسندید ہے اللہ تعالیٰ کو, اور فرائض کی ادائیگی کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پیارے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور سب سے پہلا فرض کیا ہے, سب سے پہلا واجب کیا ہے, نماز ہے. نماز دوسرے نمبر پہ ہے نا, تو نماز سے پہلے کیا ہے, کلمہ شہادت ہے, توحید ہے. صرف زبان سے کہنا کافی نہیں ہے, اس پہ عمل کرنا بھی لازمی ہے. اور عمل کرنے کے لیے کیا شرط ہے, صحیح سمجھنا, صحیح سمجھیں پھر عمل کرنے والے بنیں. تو آئیے دیکھتے ہیں, فرائض کی ادائیگی بھی ہے لیکن پھر بھی ابھی کچھ باقی ہے. آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے اچھے بندے اور سب سے اچھے اعمال. صحیح الجامع میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, احب الناس الى اللہ انفعهم. اللہ تعالیٰ کے سب سے پسندیدہ لوگ, سب سے پیارے لوگ وہ ہیں جو دوسروں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہیں, دوسروں کو نفع پہنچانے والے ہیں. اللہ اکبر. نفع کیسے پہنچایا جاتا ہے, پانچ چیزیں یاد کر لیں. دیکھیں نفع یا تو مال سے ہوتا ہے, پیسے والا پیسے دے کر دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے, اثر رسوخ والا سفارش کر کے نفع پہنچاتا ہے, طاقت والا اپنی طاقت کا استعمال کر کے نفع پہنچا دیتا ہے. جس کے پاس کچھ دینے کا نہیں ہے لیکن اس کے پاس علم ہے, طالب علم ہے, تو اچھی نصیحت مشورے سے نفع پہنچا سکتا ہے. جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ کر کے نفع پہنچا دے. تو یہ نہ کہ میں نفع پہنچانے والا نہیں ہوں, کسی کو نفع پہنچا نہیں سکتا, میرے پاس کچھ نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں نفع پہنچانے کے لیے پیسہ کا ہونا لازمی ہے, جیب میں پیسے ہیں تو صدقات اور خیرات ہیں تب تو نفع لوگوں کو پہنچائے, ورنہ میں لاچار لاپائے جو کچھ نہیں میرے پاس. بہت بڑی غلط فہمی ہے. اللہ تعالیٰ نے خیر سے کسی کو محروم نہیں کیا, واللہ فقیر کو محروم نہیں کیا. جو فقیر ہے وہ بھی خیر سے محروم نہیں ہے, کیونکہ خیر صرف مال و دولت میں نہیں ہے. آپ اپنے مسلمان بھائیوں کو اپنی زبان کے شر سے محفوظ کر کے ان کو نفع پہنچاتے ہیں, اور اپنے آپ کو بھی برائی سے دور رکھ کے نفع پہنچاتے ہیں. پیسہ ہے تو پیسہ دیں, زکوٰۃ فرض ہے وہ نکالیں, اور بعد زکوٰۃ فرض کے علاوہ جو صدقات اور خیرات ہیں, اطعام الطعام ہے, جیسے کہ رمضان کا مہینہ, دے فقرا, دل کھول کے دیں. جتنے اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہے, استطاعت ہے, اس کے مطابق آپ دیں. لیکن صرف پیسوں سے کسی کے لیے بھلائی نہیں کی جاتی, اور صرف پیسوں سے نفع نہیں پہنچایا جاتا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پیسوں کے علاوہ بھی بہت چیزیں, اگر ہم سوچنے والے ہوں, سمجھنے والے ہوں. اور واللہ ہم سب اپنے مسلمان بھائیوں کو نفع پہنچا سکتے ہیں اگر ہم نفع پہنچانا چاہیں تو. احب الناس الی اللہ کون ہے, روزے دار ہے, نمازی ہے, تہجد گزار ہے, یہ شخص ہے. یہ شخص کون ہے, یہ لوگ کون ہیں؟ اگر ایمان نہیں ہے, کافر بھی تو نفع پہنچاتے ہیں نا, کافر نفع پہنچاتے کہ نہیں پہنچاتے دوسروں کو؟ پہنچاتے, بہت زیادہ پہنچاتے. کوئی فائدہ ہے؟ اللہ کو پیارے ہیں کیا وہ؟ اللہ کے پیارے بندے ہیں, نہیں. کیوں؟ کیونکہ کافر کا کوئی عمل ہی نہیں. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجْعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. قیامت کے دن کافر کے سارے جو بھی اعمال وہ ساتھ لے کے آئے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دھول کی طرح اڑا دے.

آخرت میں سوائے عذاب جہنم کے کچھ بھی نہیں. تو پھر یہ کون ہے؟ جو شرک کرتا ہے وہ بھی نہیں ہے اس میں شامل. احب الناس الی اللہ میں نہ کافر ہے نہ مشرق ہے. جو بھلائی بھی کرتا ہے, لوگوں کے لیے نفع بھی ہے, صدقات بھی ہے, خیرات بھی ہے, زکوٰۃ بھی ہے, فرائض کی ادائیگی بھی ہے, لیکن شرک بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن اشرکت لاحبطن عملک, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تو بھی شرک کرے میں تیرے عمل بھی اکارت کر دوں. مومن ہے, موحد ہے, بھلا تو پہنچاتا ہے لیکن لوگوں کے دکھاوے کے لیے, تاکہ لوگ دیکھ لیں, لوگوں کی شباشی لینے کے لیے, لوگوں سے تعریفیں اور شہرت حاصل کرنے کے لیے. ریاکاری ہے, اور ریاکار ان تین لوگوں میں سے ہے قیامت کے دن, جس کو سب سے پہلے جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا. قرآن کی تلاوت کرنے والا شخص, صدقات اور خیرات دینے والا شخص, سخی شخص اور جہاد کرنے والا, یہ تین لوگ سب سے پہلے جہنم کی آگ ان تینوں سے سلگائی جائے گی. عجب بات ہے. ان سے کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے لوگوں کو دکھاوے کے لیے نیک عمل کیا تھا, اچھا عمل کیا تھا, اللہ کے لیے نہیں تھا, اخلاص نہیں تھا. قرآن کے قاری کو پوچھا جائے گا, قرآن تو پڑھتا تھا, کہتا اللہ تعالیٰ میں قرآن پڑھتا تھا, اسے پڑھاتا بھی تھا, تیرے لیے پڑھاتا تھا, کذب تھا, تو نے جھوٹ بولا ہے, اس لیے پڑھتا تھا تاکہ لوگ کرے یہ قاری ہے, یہ قرآن کا قاری ہے, اس کی اچھی آواز ہے, لوگوں کے دکھاوے کے لیے تم نے عمل کیا ہے. خذوہ الی النار, لے جو جہنم کی طرف. دوسرا وہ شخص جو میدان جہاد میں مرا ہے, لوگوں کی نظر میں وہ شہید ہو گیا ہے, اور میدان جنگ میں مرنے والا ہر شخص شہید نہیں ہوتا, اس کے لیے دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی شہادت قبول فرمائی, ان کو شہیدوں میں قبول فرما. امام بخاری باب باندھتے ہیں لا یقال فلان شہید, صحیح بخاری میں, یہ نہیں کہا جاتا کہ فلان شہید ہے. سبحان اللہ, تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ شہید کون ہے, اس کے اندر نیت کیا تھی, اس نے جہاد کیوں کیا ہے. آج کل جہاد کے نام پر دیکھیں دہشت گردی اور خودکش حملے اور یہ دھماکے, یہ فساد عام ہو رہے جہاد کے نام پہ, واللہ جہاد بری ہے ان سے. اور اس طریقے سے اس سے یہ سوال کیا جائے گا کہ تو نے کیا کیا, کہ تو میں تیرے راستے میں جہاد کرتا رہا, یہاں تک کہ میدان جہاد میں مجھے موت آ گئی, تیرے راستے میں مر گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذب تھا, تو نے اس لیے یہ عمل کیا ہے تاکہ لوگ کہیں بہادر ہے. اور لوگوں نے کہا, یعنی جو تم چاہتے تھے دنیا تو مل گئی, اب تمہیں کیا چاہیے. سبحان اللہ, خود ہو النار. تیسرا یہ شخص جو دینے والا تو ہے, بھلائی کا کام تو کیا ہے, صدقات دیتا رہا, کیا کیا تجھے میں نے مال دیا, اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہا. کذب تھا, تو نے جھوٹ بولا ہے, تو نے اس لیے دیا تاکہ لوگ کہیں سخی ہے, اور لوگوں نے کہا ہے خذوہ الی النار, سے جہنم کی طرف لے کے جائے. سبحان اللہ, جہنم کے ایندھن بننے والے لوگ. تو لوگوں کے لیے مت کریں, لوگوں کے رب کے لیے کر کے دیکھیں, اس کا انعام والا دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا. جو لوگوں کے لیے کرتے ہیں, نہ لوگوں سے کچھ ان کو ملتا ہے اور نہ ہی آخرت میں کچھ باقی رہتا ہے. آج لوگوں کو آپ ایک اچھا عمل کر کے راضی کرتے ہیں, کل یہی ناراض ہو جائیں گے آپ کے دوسرے عمل کی وجہ سے. تو لوگوں کی رضا, لوگوں کی خوشی وہ مقصد ہے جو کبھی حاصل نہیں کیا جا سکتا, اور اللہ تعالیٰ کی رضا وہ مقصد ہے جو کبھی چھوڑا نہیں جا سکتا. اب آتے ہیں اس حدیث میں, احب الناس الی اللہ انفعہم, سب سے زیادہ پیارے لوگ, اللہ تعالیٰ سب سے پسندیدہ لوگ کون ہیں؟ جو دوسروں کے لیے نفع پہنچانے والے ہوں. واحب الاعمال الی اللہ,

0: سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں. آئے دیکھتے ہیں, گنتے ہیں. سرور تدخلہ علی مسلم, وہ خوشی جو تم کسی مسلمان کی زندگی میں داخل کر دیتے ہو, خوش رکھتے ہو. بات قریب رشتہ دار کی نہیں ہو رہی, دور کے رشتہ دار کی نہیں ہو رہی, سگے بھائی بہنوں کی نہیں ہو رہی, والدین کی نہیں ہو رہی. ان کے حقوق ان سب سے زیادہ ہیں, والدین کے حقوق سب سے زیادہ ہیں. اس لیے جب میں یہ باتیں کروں آگے تو والدین کو سب سے پہلے رکھنا, پھر قریب رشتہ دار, پھر ان کے بعد والے رشتہ دار, پھر جو آپ کے دوست و احباب ہیں, ان کا حق ان سب سے زیادہ ہے. سرور تدخلہ علی مسلم, سب سے اچھے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کا ایسا عمل کرنا کسی مسلمان بھائی کے لیے کہ آپ کے اس عمل سے اس کی زندگی میں خوشی آ گئی ہے, اس کے دل میں سرور پیدا ہو گیا ہے. آپ نے کسی کو نصیحت کی ہے, اس کی زندگی بدل گئی ہے, اس کی زندگی خوشحال ہو گئی ہے, اس میں شامل ہے. کسی کو کوئی تکلیف ہے, جیسے کہ آگے تفصیل آ رہی ہے حدیث میں, اب سرور یا خوشی کیسے کسی کی زندگی میں آپ ڈال سکتے ہیں, پھر آگے چند اور باتیں. پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, او تکشف عنہ قربہ, یا کوئی تنگی اس سے دور کر دیتے ہیں. ایک شخص تنگ ہے, آپ اسے خوش کرنا چاہتے ہیں تو اس کی تنگی دور کر دیتے تو خوشی اسے مل جائے گی. اور کرب کہتے ہیں شدید ترین تکلیف کو, مصیبت کو اور غم کو. غم ہے, حزن ہے اور ہم ہے, چوتھا کرب ہے عربی زبان میں. یہ چیزیں ہیں نا, اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تکلیفوں سے محفوظ فرمائے. غم یہ وہ پریشانی ہے جو انسان کو حال میں لاحق ہوئی ہے, پریزنٹ ٹینس کی بات ہم کر رہے ہیں, ابھی جو پریشانی سے لاحق ہوئی اسے کہتے ہیں یہ بندہ غم میں مبتلا ہے. ہم وہ پریشانی ہے جو آنے والی ابھی آئی نہیں ہے, کہتے ہیں ہم میں مبتلا ہے. حزن وہ پریشانی جو مصیبت گزر کے گئی, اس کی وجہ سے جو پریشانی لاحق ہوئی ہے اسے حزن کہتے ہیں, اور ان سب کو ملا کے کرب کہتے ہیں. مقروب شخص ہے یعنی پریشانی ابھی بھی ہے, کچھ گزر بھی گئی ہے اس کا اثر بھی ہے, اور کچھ آنے والی ہے اس کا ڈر بھی ہے, اسے کیا کہتے ہیں؟ کرب. یہ شخص مقروب ہے, اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے. اگر آپ کسی مقروب زیادہ شخص کے کرب کو دور کر دیتے ہیں, آپ کے نظر سے شاید یہ عمل چھوٹا سا ہے, اس کی کوئی آپ پرواہ بھی نہیں کرتے, کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کرب ہوتا کیا ہے. اللہ نے آپ کو محفوظ کیا ہوا ہے اور ہمیشہ محفوظ رکھے الحمدللہ. لیکن اگر مقروب شخص, اس کرب زدہ شخص کے کرب کو آپ دور کر دیتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے بندے ہیں. سبحان اللہ. او تقضی عنہ دینا, یا تیسرے نمبر پہ اب ہم بات کر رہے ہیں, آپ مسلمان بھائی کے دل میں سرور پیدا کر رہے ہیں, اس کی زندگی میں خوشی ڈالنا چاہتے ہیں. اب چند چیزیں ہیں جس سے یہ مسلمان بھائی آپ کا خوش ہو جاتا ہے, زندگی میں سرور ملتا ہے. او تقضی عنہ دینا, یا اسے اس کے قرض کی ادائیگی کر دیتے ہو. ایک مقروض شخص ہے, آپ کا بھائی ہے, مسلمان بھائی ہے, قرض میں ڈوبا ہوا ہے, پریشان ہے, آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ شخص مقروض ہے اور آپ کے پاس مدد کرنے کی طاقت بھی ہے, آپ جاتے ہیں اور اسے مالی مدد کر دیتے ہیں تاکہ وہ اپنا قرض کی ادائیگی کرے, یا اسے بتا دیتے ہیں کہ جس کو اس نے اپنا قرض دینا ہے آپ اس کو جا کے دے دیں, اس کا قرض آپ کے ذمہ ہے. اگر پورا قرض کی ادائیگی نہیں کر سکتے, جتنی آپ سے ہوتا ہے, ادھورا ہوتا ہے, اس کا دسواں حصہ ہوتا ہے, کچھ پریشانی تو کم ہوگی نا, اگر مکمل قرض کی ادائیگی کر سکتے ہیں تو اچھی بات، نہیں کر سکتے تو جتنی آپ کی استطاعت ہے، خوشی ادھوری سے ہی خوشی تو ہوتی ہے نا، سبحان اللہ. او تقضی عنہ دینا، اور ایک حدیث میں آیا ہے جو کسی کو دو مرتبہ ادھار دیتا ہے ایک مرتبہ صدقہ گنا جاتا ہے، وہی اماؤنٹ جتنی پیسہ دیتا ہے. یعنی قرض دینا بھی اچھی بات ہے، اب یہ قرض لینے والے کو بھی ذرا سوچنا چاہیے کہ وہ کس نیت سے لے رہا ہے. اگر تو ادائیگی کی نیت سے لے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے گا، اسے قرض کی ادائیگی ہو جائے گی. بعض لوگوں نے عادت بنائی ہوئی ہے، قرض لینا تو جانتے ہیں لیکن دینا نہیں جانتے، واللہ بہت بڑی مصیبت ہے. آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے ایک صحابی کی نماز جنازہ سے انکار کر دیا، صرف دو دینار کا قرض تھا. سبحان اللہ. پھر ایک صحابی نے عرض کی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ذمہ ہے، آپ نماز جنازہ پڑھیے، اس کا قرض میرے ذمہ ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، اور فجر کی نماز اگلے دن پوچھتے ہیں کہاں ہے جس نے قرض کی ادائیگی کا ذمہ لیا ہے. شخص سامنے آ گیا، قرض کی ادائیگی کی ہے؟ کہتا ابھی تک نہیں کی. کہتے فوراً جا کے کرو. اگلے دن یا شام کو پھر وہ شخص آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ میں نے قرض کی ادائیگی کر دی ہے. کہتے اب اسے سکون ملا ہے قبر میں. سبحان اللہ. تو قرض لینا تو آسان ہے، قرض کو واپس کرنے کا عزم رکھنا مشکل ہے، یہ بہت لازمی ہے. الغرض اگر آپ قرض دیتے ہیں کسی کو اور اس کی مدد کی نیت سے دیتے ہیں تو انشاءاللہ جتنے آپ نے پیسہ دیا ہے اس کا آدھا آپ کے صدقے میں لکھا گیا، قرض کا اجر الگ لکھ دیا گیا ہے. اگر آپ کسی کو 10,000 قرض دیا ہے تو 5,000 آپ کو صدقہ لکھ دیا گیا ہے. سبحان اللہ. 10,000 آپ کو ویسے ملے گا بعد میں، لیکن اس کریم کے کرم دیکھیں سبحانہ و تعالی کہ آپ کے نام اعمال میں 10,000 قرض اور 5,000 صدقہ لکھ دیا گیا ہے. او تطرد عنہ جوعا، یا اس سے بھوک، یا اس کی بھوک مٹا دی ہے تم نے. بھوکا شخص ہے، مسلمان بھائی ہے، آپ نے اس کی بھوک مٹا دی ہے، چاہے ایک وقت ہی سے. جو سرور اسے ملتا ہے اس کھانے کے ملنے سے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے تو آسانی کر دی ہے، جو بھوکا تھا اس کا پیٹ تو بھر گیا، لیکن جس نے کھلایا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا سب سے پیارا بندہ ہے. ان پیارے بندوں میں ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے ہیں. عمل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ ہے. سبحان اللہ. پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ولأن أمشي مع أخي المسلم مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أعتكف من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. اور میرے لیے یہ عمل زیادہ پسند ہے. کس کے لیےؓ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. یہ بھی ان اعمال میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے یہ عمل مسجد نبوی میں ایک مہینہ کے اعتکاف سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. عمل کیا ہے سن لیں، کہ میں اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ چل کر اس کی حاجت پوری کروں. مسلمان بھائی ہے، پریشان ہے، کس چیز کی حاجت ہے، گھر سے نکلا، اس بھائی کی طرف گیا، اس کے پاس گیا، اس کے ساتھ چل کے گیا اور اس کی حاجت کے قضا میں مدد کی ہے اور اس کی حاجت اس کو پوری کر دی ہے. ایک دفعہ چلنے سے ایک مسلمان بھائی کے لیے، اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے مسجد نبوی میں ایک مہینے کے اعتکاف سے بہتر ہے. اللہ اکبر. احب الاعمال الی اللہ، سن لیں، اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال صرف اعتکاف نہیں ہے. اعتکاف مسجد نبوی کی بات ہم کر رہے ہیں جس میں ایک نماز پڑھنے کا اجر 1,000 کے برابر ہے. 1,000 نماز، ایک مرتبہ گھر سے نکل کر مسلمان بھائی کے تم نے کوئی کام کر دیا ہے اس کی مصیبت دور کر مدد کی ہے اس کی, اس کی حاجت کے قوا ہو گئی ہے, وہ خوش ہو گیا ہے, دو فائدے. پہلا فائدہ کیا ہے؟ اجر و احسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے, انعام ہے خاص, وہ پھر اللہ تعالیٰ کے یہ عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. اور بھی بہت کچھ باقی ہے. آگے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ومن کف غضبہ ستر اللہ عورتہ, وہ جس نے اپنے غصے کو تھام کے رکھا, غصہ آیا ہے شدید, روک دیا غصے کو, ستر اللہ عورتہ, اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے پردے میں رکھا ہے. غصے پہ کنٹرول کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ کے پردے میں رہو گے, جلد بازی کرو گے اور غصے میں کوئی بھی ایسا اقدام کرو گے جس سے آپ کو پھر ندامت ہو تو ندامت بعد میں ہوگی, بے پردگی پہلے ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے, جیسے میں آخر میں بتاؤں گا انشاءاللہ, کہ حق پہ غصہ نہیں کرنا. غصے کی دو قسمیں, ایک ہے نہ حق غصہ, ایک ہے حق پہ غصہ. حق پہ غصہ اللہ کے لیے ہوتا ہے, نہ حق غصہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ہوتا ہے. اچھا, جو حق غصہ ہے اس کو بھی شریعت کی حدود میں ہونا چاہیے. اللہ کے لیے غصہ آیا ہے, گالی نہیں دینی, لعنت نہیں بھیجنی, مارنا پیٹنا نہیں ہے. اگر مارنا بھی ہے تو ان کو مارنا جن کو مارنے کی اجازت ہے اور شریعت کے مطابق. بیٹا 10 سال کا عمر کا ہو گیا ہے, نماز نہیں پڑھی ہے, اسے نصیحت کریں پہ نہیں نماز پڑھی, اسے اللہ کے لیے غصہ کریں, اور مار بھی سکتے ہیں. کیسے مارا جاتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں جیسے کہ مسواک, دیکھا ہے مسواک, یہ سائز ہے مسواک کا, یہ آپ کی جو ہتھیلی ہے پوری, ہاتھ انگلی سے لے کے ہاتھ تک تقریباً, اسے اٹھا کے یوں تھوڑا سا کمر پہ یا کندھے پہ مار دیں تو پتہ چلے کہ اس نے غلطی کی ہے. بعض لوگ کہتے تو مذاق آپ کر رہے ہیں, بچے تو ہنستے ہیں. بچے تب ہنستے جب آپ ہنس کے اسے مارتے ہیں, جب آپ غصے میں اسے مارتے ہیں, غصے کا مظاہرہ کرتے ہیں اللہ کے لیے, تو اسے پتہ چلتا ہے. جو ادب والے بچے ہوتے ہیں نا, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ابا جان کب ناراض ہوتے ہیں, کیسے ناراض ہوتے ہیں, وہ کب مذاق کرتے ہیں. یہ آپ کی تربیت کا نتیجہ ہے. تو لوگ اسی بات کو اس لیے کہتے ہیں, ہم اس لیے زور سے مارتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ اب واقعی غصے میں ہے. تو آپ اس کی تربیت ایسے نہ کریں نا تاکہ آپ کو بھی گنہگار وہ بنا دے. غیر شرعی طریقے سے مارنا بھی گناہ ہے, چاہے نماز ہی کے لیے کیوں نہ ہو. یاد رکھیں, اگر بیوی کو مارنے کا حکم آیا ہے وہ بھی شریعت کے حدود کے اندر, ہڈی پسلی ایک کرنا کوئی مردانگی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی شرعی طریقہ ہے. فضربوہن, اگر ذکر آئے قرآن مجید میں تو ترتیب ہے اس کی, نصیحت کرو, بستر الگ کرو, اس کے بعد میں, اس کے بعد میں اگر پھر بھی وہ مصر ہوتی ہے گناہ پر تو یہ مارنا اللہ کے لیے ہوتا ہے, اپنے نفس کے لیے نہیں ہوتا ہے, اور اپنے گھر کو بچانے کے لیے, بسانے کے لیے ہوتا ہے. اور اسی طریقے جیسے میں نے کہا ہے کہ ایسی جگہ پہ مارنا ہے جہاں پر زیادہ تکلیف نہ ہو, یعنی منہ پہ مارے تو صبح سے منع کیا ہے. وہ لوگوں کو مزہ بھی گال پہ مارنے کو آتا ہے, نعوذ باللہ, تو منہ پہ مارنا حرام ہے. اور ایسی مار کے اس پہ زخم کا نشان یا نیل کا نشان پڑ جائے, یہ بھی حرام ہے. تو مارنے سے مراد صرف یہ ہے کہ اسے اتنا پتہ چلے کہ اس نے غلطی کی ہے اور اس کی انسلٹ ہوئی ہے, بس انسلٹ اللہ کے لیے کی جا رہی ہے. الغرض, تو اس سے قابو پا لینا. اور غصے کے لیے آپ خود دیکھیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, ایک شخص آتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتا ہے, عرض کرتا ہے اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت کیجیے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اوصن, کوئی وصیت کیجیے, اور نصیحت بھی وصیت کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ فرمایا ہے, بس, لا تغضب, غصہ مت کرو. فردد مرارن, اس شخص نے بار بار یہی عرض کیے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت کیجیے. اچھا, کچھ اور بتائیں. لا تغضب, پھر لا تغضب. سبحان اللہ. کیوں؟ کیونکہ اس ناجائز غصے سے کئی لوگ, لوگوں کے گھر تباہ ہوئے ہیں, لوگوں کی زندگیاں تباہ ہوئے ہیں, لوگوں کی دنیا تباہ ہوئی, لوگوں کی آخرت بھی تباہ ہوئی ہے اس غصے سے. میرے پاس وقت نہیں ہے, کبھی انشاءاللہ اس پر مکمل بات کروں گا میں. اور سائیکالوجی کے علم کے مطابق غصے کے اعتبار سے لوگوں کی چار قسمیں ہیں اور ان کو کیٹیگرائز کیا جاتا ہے, A1, A2, B1, B2. سب سے بڑے زیادہ غصے والا اس کو کہتے ہیں A1 ہے, اس کے بعد میں کہتے ہیں کم غصہ A2 ہے, پھر B1 ہے, پھر B2, یعنی سب سے ٹھنڈا ترین انسان ان کے نزدیک کیا ہے؟ B2 ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ B1 کی شادی B2 سے کبھی نہ ہو. اگر B1 نے B2 سے شادی کر لی ہے تو اس کی زندگی میں بلڈ پریشر, شوگر, ساری بیماریاں مل جائیں گی اسے. اور کہتے ہیں A1 کی شادی A1 سے بھی نہ ہو, دونوں شدید غصے میں ہیں, گھر کبھی بسے گا نہیں. اس پہ کبھی مکمل بات کریں گے, ہمارا موضوع نہیں ہے غصے میں. ویسے بیچ میں بات آ گئی تو میں نے بتا دی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم فرماتے ہیں, ومن کظم غیظا ولو شاء ان یمضیہ امضاہ ملأ اللہ قلبہ رضا یوم القیامہ. اور جس نے اپنے غصے پہ قابو پا لیا, اگر وہ چاہتا تو اسے نکال دیتا, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل میں اپنے رضا کو بھر دے گا. ملا اللہ قلبہ رضا یوم القیامہ, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کو راضی کرے گا. صرف راضی نہیں, اس کے دل کو اپنے رضا سے بھر دے گا. عمل کیا کیا ہے؟ جب انسان غصہ آتا ہے نا تو دل پھٹنے کو آتا ہے, تو کنٹرول اللہ کے لیے کیا ہے نا. جو اللہ کے لیے کیا ہے تو دل میں تکلیف تو ہوئی ہے نا. جب اللہ کے لیے کیا ہے, الجزاء من جنس العمل, اللہ کے لیے دل کو روکے رکھا ہے اور اپنے غصے کو روکے رکھا ہے, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسی دل میں, کیونکہ یہ پیارا دل ہے, قلب سلیم ہے, اسے اپنی رضا سے بھر دے گا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ومن مشى مع اخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له, اور جو اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ چل کے جاتا ہے تاکہ اس کی حاجت پوری ہو جائے, اس سے ساتھ رہے جب تک اس کی حاجت پوری نہیں ہو جاتی, اس کی مصیبت دور نہیں ہو جاتی اور اس کا معاملہ حل نہیں ہو جاتا. اثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الاقدام, اللہ تعالیٰ اس دن اسے ثابت قدمی عطا فرمائے گا جس دن بہت سارے قدم ڈگمگا جائیں گے, قیامت کے دن. پل صراط پر چلتے ہوئے بہت سارے لوگ پھسلیں گے, اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے, اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو ثابت قدمی عطا فرمائے گا. اور یہ مشکل ترین مرحلہ بھی آخرت کے مراحل میں سے وہ پار کر لے گا. عمل کیا کیا ہے؟ ایک مسلمان بھائی کے ساتھ چل کر, انہیں قدموں پر چل کے گیا ہے, تکلیف میں ہے, مصیبت میں ہے, اس کی مدد کی ہے, اس کے کام آیا ہے, اور اس وقت تک اس کے ساتھ رہا جب تک کہ اس کی مصیبت ٹل نہیں گئی, اس کی حاجت پوری نہیں ہو گئی. اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے دونوں قدموں کو قیامت کے دن ثابت کرے گا جس دن بہت سارے قدم پھسل جائیں گے. عمل کرنا تو بتا دیا ہے, اب آخر میں ایک ایسی چیز ہے جو ان سب کو ضائع کر دیتی ہے. نصیحت ایسے کی جاتی ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر اور بڑی نصیحت کرنے والا کوئی دنیا میں ہو نہیں سکتا. ابھی تک تو یہ شوق پیدا ہو گیا نا, تو یہ سارے اعمال کرنے ہیں. کیوں کرنے ہیں؟ کیونکہ اچھے اعمال ہیں, بھلے اعمال, اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال ہیں. تو یہ کافی نہیں کہ آپ کسی کو یہ بتائیں کہ عمل اچھا عمل کیا ہے, راستہ بھی دکھائیں اور ساتھ یہ بھی بتائیں کہ اس راستے میں جو بھی رکاوٹیں ان سے بچ کے رہنا. اور کچھ ایسی رکاوٹیں ہوتی ہیں جن کے ساتھ کوئی عمل باقی رہتا ہی نہیں ہے. اب یہ راستہ تو دکھا دیا اور اعمال بھی بتا دیے, آخر میں ایک چیز سے بچیں تاکہ آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائیں اور آپ کا عمل بھی باقی رہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّ سُوءَ الْخُلُقِ لَيُفْسِدُ الْعَمَلِ كَمَا يُفْسِدُ الْخَلُّ الْعَسَلِ. اور بد اخلاقی, اور بے شک بد اخلاقی جو ہے سوء الخلق, وہ عمل کو فاسد کر دیتا ہے بالکل ویسے ہی جیسا کہ سرکہ شہد کو ناکارہ اور فاسد کر دیتا ہے. شہد میں سرکہ ڈالیں, شہد ختم, شہد فاسد ہو جاتا ہے. اور عمل کے ساتھ بد اخلاقی شامل ہو جائے, عمل فاسد ہو گیا. آپ اپنے کسی بھوکے کو کھلایا تو ہے لیکن اسے دس سنائی بھی ہے تو نہ کھلاتے بہتر ہے. مسلمان بھائی کے ساتھ چل کے بھی گئے ہو, اس کی حاجت پوری کی ہے, رہے بھی ہو اس کے ساتھ جب تک کہ اس کا کام ہو نہیں گیا, پھر اسے سنائے بھی تو ہے, احسان جتلائے بھی تو ہے, تو نہ جاتے شروع سے صرف تھکاوٹ کے سوا کچھ ملا نہیں. اور جب ایسے کرنے والے لوگ اللہ کے ہاں سب سے پیارے ہیں تو ایسے کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے برے بھی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. اے ایمان والے, اے ایمان والو, اپنے صدقات کو, اپنے بھلائیوں کو, چاہے وہ پیسے کی صورت میں ہو چاہے وہ کسی اچھے عمل کی صورت میں ہو, ضائع مت کرو. کیسے ضائع مت کرو؟ کس چیز سے؟ بالمن والاذى, احسان جتلانے سے اور اذیت دینے سے. اور یہ دونوں بد اخلاقی سوء الخلق میں سے ہے. پھر عمل ضائع مت کرو. سبحان اللہ. تو حسن اخلاق بھی لازمی ہے ان اعمال کو حاصل کرنے کے لیے اور ثابت کرنے کے لیے. جس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں, رمضان بہترین موقع ہے. یہ اعمال جو ہیں ان کے علاوہ اور بھی ہیں. صحیح الجامع کی اس حدیث میں انہیں کا ذکر ہوا ہے. اگر واللہ یہی ہو جائیں تو یہی کافی ہے. خیر کے دروازے بہت ہیں رمضان میں, رمضان کے پہلے اور بعد میں بھی. یہ جو اعمال ہیں یا خیر کے کوئی بھی عمل ہو رمضان میں, میں نے کیوں اس کا ذکر کیا رمضان میں؟ کیونکہ رمضان بہترین موقع ہے, ورنہ یہ اعمال حدیث میں رمضان کا ذکر ہی نہیں ہے. تو رمضان کا ذکر کیوں کیا ہے؟ کیونکہ رمضان میں شیطان بندے ہوئے, شیاطین بندے ہوئے, جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں. ایمان کا مہینہ ہے, احسان کا مہینہ ہے, تقوی کا مہینہ ہے, خیر کا مہینہ ہے, برکت کا مہینہ ہے. کیا چاہیے؟ انتظار کس چیز کا ہے؟ اپنی شیطانیت اپنے دل سے نکالو, اپنی خواہشات نفس کو دباؤ, حق کی اتباع کرو. اور واللہ جو خیر چاہتا ہے, بشرطیکہ خیر کے راستے پر چلنے والا ہو, اللہ تعالیٰ واللہ اسے خیر کی توفیق عطا فرماتا ہے. لیکن جو صرف خیر کے بارے میں سوچتا رہتا ہے یا خیر چاہتا تو ایک راستہ کوئی اور اختیار کیا ہوا ہے خیر کے راستے کے علاوہ, تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی راستے پر چلنے کی توفیق دیتا ہے. اسے پتا ہے کہ خیر کا راستہ یہ نہیں ہے, خیر کا راستہ وہ ہے, لیکن وہ خود اسی راستے پہ چلنا چاہتا ہے کیونکہ وہ اس کی خواہش نفس یہی چاہتی ہے کہ وہ اسی راستے پر چلے. اور خیر اور شر ہماری مرضی سے نہیں ہوتا. خیر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر ہے, شر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شر ہے. اور یہ سارے کے سارے اعمال جو ہم نے بتائے ہیں, یاد رکھیں اس کی ایک شرط ہے. ایک تو بتا دیا میں نے کہ ایمان ہو ہمارے صالح کے لیے, اخلاص بھی ہو, ایک اور شرط باقی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. مسلمان بھائی نے چوری کی ہے, چھپنا چاہتا ہے, یا کہتا ہے میں چوری کرنا چاہوں میری مدد کرو, کہ مدد کرو گے چوری میں اس کی؟ نہیں, برائی کے کاموں میں مدد نہیں کی جاتی, مدد کی جاتی بھلائی کے کاموں میں, خیر کے کاموں میں. تو جتنی بھی چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے اس حدیث میں, اس میں ایک چیز اچھی طرح جان لیں کہ اس سے مراد صرف خیر کے کام ہے، البر و تقوا ہے. کوئی کسی پہ ظلم کرنا چاہتا ہے، کسی کو ناجائز مارنا پیٹنا چاہتا ہے، تو 10 لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں یوں ہاتھ کر کے بریاستین نکال کے، بھی اب چلے ہم بھی تیرے ساتھ دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے. ارے کبھی پوچھا اس نے کیا کیا ہے؟ یہ نہیں پوچھتے، بس اسے کسی نے کہہ دیا ہے نا یار فلاں کی ذرا پٹائی کرنی ہے، تیار ہو جاتے. بھائی پوچھو تو اسے کیوں پٹائی کرنی ہے، ہو سکتا ہے یہ ظلم کر رہا ہے اس پر. سبحان اللہ، یہ کوئی مدد نہیں ہے. مدد کرنی ہے بھلائی کے کاموں میں کرنی ہے، خیر کے کاموں میں کرنی ہے. بدعت میں کوئی مدد نہیں کی جاتی. ایک بدعتی ہے، بدعت کرنا چاہتا ہے، اس کو مدد مت کرے، وہ اس قابل نہیں ہے. ایک شرک کرنے والا شخص ہے، وہ شرک کرنا چاہتا ہے، اس میں مدد شرک میں نہ کریں، کیونکہ یہ سب کے سب چیزیں جو ہیں اسم اور عدوان ہیں، اور بدترین قسم کے اسم اور عدوان ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے، سب پہ رحم فرمائے. یہ چند اہم باتیں تھیں رمضان میں سب سے اچھے بندے اور سب سے اچھے اعمال. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان میں شامل کر دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، صلی اللہ علیہ وسلم منہج کو اپنانے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وانی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. آج کے خطبے کا موضوع ہے توبہ، توبہ کی اہمیت، اور انسان کی زندگی میں توبہ کا اثر. پچھلے خطبے میں جنت کے متعلق بعض اہم باتیں بیان کی تھیں، اور یہ بیان کیا تھا کہ جنت اللہ تعالی کا بنایا ہوا وہ گھر ہے جسے اللہ تعالی نے خاص مومن اور متقین کے لیے بنا رکھا ہے، اپنے پیاروں کے لیے بنا رکھا ہے، اور اس کے اندر ہر وہ چیز موجود ہے، ہر وہ نعمت موجود ہے، ہر وہ اچھائی موجود ہے جس کے متعلق انسان سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن یہ انسان کیونکہ کمزوریوں میں پیدا ہوا ہے تو اپنے بد اعمالی اور نافرمانیوں کی وجہ سے اس جنت سے دور چلا جاتا ہے. اللہ تعالی نے ایک راستہ بنایا ہے اس انسان کے لیے جو اپنے رب سے دور ہو چکا ہے، جو جنت سے دور ہو چکا ہے، کہ وہ واپس آ سکتا ہے اور جنت میں آسانی سے داخل ہو سکتا ہے. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھپی ہوئی حقیقت کو بیان فرمایا جس سے اکثر لوگ غافل ہیں، اور اس غفلت کی وجہ سے جنت سے دوری اختیار کر رکھی ہے، اور اس غفلت کی وجہ سے، اس جہالت اور لاعلمی کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے لیے سب دروازے بند ہو چکے ہیں، اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں. واپسی کا راستہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اس آیت کریمہ میں جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ, بے شک میں بار بار مغفرت کرنے والا ہوں. غفور نہیں فرمایا, غفور کا مطلب ہے مغفرت کرنے والا, بخشنے والا. غفار کا مطلب ہے بار بار مغفرت کرنے والا. اے بندے, تو بار بار خطا کرتا جا اور بار بار مغفرت طلب کرتا جا, میں تجھے بار بار معاف کر دوں گا. لیکن کس کے لیے؟ لمن تاب, سب سے پہلی شرط ہے. وانی لغفار لمن تاب, جس نے توبہ کی, جس نے اپنا سر جھکا کے اپنے رب کے سامنے اپنا دامن پھیلا کر یہ کہا کہ اللہ تعالی میں بہت برا انسان ہوں, مجھ سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں, اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے. لیکن اس کے ساتھ اور شرط بھی ہے, یہ کہنا کافی نہیں ہے. توبہ تو ہے, من تاب وآمن, ایمان بہت ضروری ہے, اور ایمان کی جگہ ہے دل, اور ایمان کا دوسرا نام ہے توحید, کیونکہ توحید کے بغیر ایمان کا مکمل خاتمہ ہو جاتا ہے. بغیر توحید کے مسلمان مسلمان نہیں رہتا. تو توحید کا ہونا سب سے پہلے ہے اور سب سے بنیادی بات ہے, توبہ سے پہلے. اور اس توحید اور ایمان کا اثر جب تک بدن پر نہیں ہوتا, پھر بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں. اس لیے فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ, توبہ تو کی ہے, موحد بھی ہے, وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا, جو عمل صالح انسان اپنے بدن سے کرتا ہے, اپنی زبان سے, اپنی آنکھوں سے, اپنے کان سے, اپنے ہاتھ سے, اپنے پاؤں سے, یہ اعمال صالحہ ہیں. اور اعمال صالحہ تب انسان کرتا ہے, اللہ تعالیٰ تب اسے توفیق عطا فرماتا ہے ان اعمال صالحہ کی, جب اس کے دل میں توحید کا نور بھر جائے اور شرک و بدعات کی غلومات کا, اندھیروں کا خاتمہ ہو جائے. عمل صالح بھی کیا, ثم اهتدى, عمل صالح کی نشانی ہے صحیح منہج کو اختیار کرنا, صحیح راستے کو اختیار کرنا, برائی کی طرف واپس نہ لوٹ کے جانا, شرک بدعات اور خرافات سے اگر توبہ کر چکا ہے تو ان کی طرف پلٹ کے نہ دیکھنا. ثم اهتدى, پھر اس نے ہدایت کے راستے کو اپنایا ہے, اور ہدایت کا راستہ وہی راستہ ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبیل المؤمنین ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. یہ سبیل المؤمنین ہے, اور جس کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے 73 فرقے بنیں گے, سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. صحابہ کرام نے عرض کی وہ کون سا فرقہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. یہ ہدایت کا راستہ ہے. اس کے علاوہ سارے کے سارے سبل ہیں, لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے راستے ہیں, اور سارے جتنے بھی اس صراط مستقیم کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں وہ جہنم کی طرف جاتے ہیں. تو توبہ کی یہ شرطیں ہیں, سچی توبہ کی. علماء فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی شرط ہے ندامت کا ہونا, انسان نادم ہو جائے, اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حق میں غلطی کی ہے. نمبر دو, اس غلط عمل کو روک دے, فوراً روک دے. کوئی شخص شراب پیتا ہے اسے ندامت تو ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، وہ چاہتا ہے کہ میں توبہ کروں، لیکن شراب پی رہا ہے اور توبہ بھی کر رہا ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں، تو رکنا پڑے گا، برے عمل سے رکنا پڑے گا. اگر رک گئے اللہ تعالیٰ سے عہد کرو کہ میں دوبارہ واپس اس گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا. یہ تیسری شرط. اگر ہو جائے پھر توبہ کرو، لیکن اپنے دل کے اندر اللہ تعالیٰ سے عہد کر لو کہ میں یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا. چوتھے نمبر پہ، اگر کسی کی حق تلفی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے، حقوق العباد پر کسی کی حق تلفی ہوئی ہے، تو اسے پورا کرے، اسے واپس کرے. کسی کا مال ناجائز طریقے سے لیا ہے، کسی کا ادھار دینا تھا، ناجائز طریقے سے اس پر قبضہ کر لیا اور واپس نہیں کیا، اور اب دل تنگ ہو گیا، توبہ کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا حق توبہ کا ہے، اللہ تعالیٰ کا حق اللہ تعالیٰ کو پہنچ گیا. لیکن مخلوق کا حق جو ہے وہ بھی ادا کرنا پڑے گا، ورنہ ایسی توبہ کا کوئی فائدہ نہیں. تو اس بندے کا حق آپ واپس کریں گے. پانچویں شرط ہے کہ توبہ کا وقت، توبہ کرنی ہے توبہ کے محدد وقت کے اندر، اور توبہ کی قبولیت کے دو وقت ہیں. پہلا وقت ہر انسان کے قریب ہے، ہر انسان کے قریب ہے، اور یہ وقت وہ ہے جب روح حلق میں آتی ہے، انسان مرنے لگتا ہے اور اس کی روح حلق تک پہنچ جاتی ہے. اب اس کے سامنے موت یقینی ہو چکی ہے، بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اسے موت کے فرشتے نظرنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ دنیا کے آخری لمحات میں ہوتا ہے، تب اس وقت میں توبہ کی کوئی گنجائش نہیں، توبہ کا وقت ختم ہو چکا ہے. اس سے پہلے جب تک آپ کی احساس چل رہی ہے، آپ کی عقل کام کر رہی ہے، آپ توبہ کر سکتے ہیں، لیکن موت کے وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اور دوسرا وقت بھی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کتنا قریب ہے، جب سورج مغرب سے نکلے گا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. ایک وقت ہے خاص ہر انسان کے لیے الگ الگ ہے موت کا وقت، دوسرا وقت ہے عام سب کے لیے. جو ہی سورج مغرب سے نکلے گا، اور سورج کے مغرب سے نکلنا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے، جو ہی سورج مغرب سے نکلا توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. یہ شرطیں ہیں سچی توبہ کی، جس نے توبہ کرنی ہے ان شروط کے مطابق توبہ کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، میں غفار ہوں. جو حقیقت چھپی ہوئی تھی اکثر لوگوں سے، جس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ اب واپسی کا راستہ نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں گناہ ہو گیا بس ہو گیا، اب اس کی کوئی معافی نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے واپس جانے کا، ایک گناہ کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، پھر دسواں، پھر بیسواں، اس طریقے سے گناہوں کے دلدل میں غرق ہوتے گئے. لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیاری خوشخبری سناتے ہیں. ترمذی کی روایت میں آیا ہے جو حدیث میں نے شروع میں بیان کی، کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، آدم کی اولاد میں سے سارے کے سارے خطا کار ہیں، خطا کرنے والے ہیں، گناہ کرنے والے ہیں، لیکن سب سے بہترین خطا کرنے والے، سب سے بہترین گنہگار وہ ہیں التوابون، توبہ کرنے والے. قباحت اس میں نہیں ہے کہ کوئی انسان خطا کرے یا گناہ کرے، اس میں قباحت نہیں ہے، انسان سے گناہ ہو ہی جاتے ہیں، انسان کمزوروں میں پیدا ہوا ہے، انسان کے خون کے اندر شیطان دوڑتا ہے، گناہ تو انسان سے ہو ہی جاتا ہے. یاد رکھیں کوئی بھی انسان معصوم نہیں ہے سوائے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، کوئی بھی انسان انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے، گناہ سب سے ہو سکتے ہیں اور سب گناہ کرتے ہیں، انبیاء کے علاوہ ہر انسان گناہ کرتا ہے، لیکن گناہ کے مختلف درجات ہیں اور مختلف سزائیں ہیں، دو گناہ برابر نہیں ہیں. اگرچہ یہ گناہ ایک نوعیت ہی کہ کیوں نہ ہو برابر نہیں. مثال کے طور پہ زنا کرنا گناہ ہے، اس کے لیے خاص شریعت میں سزا ہے، دنیا میں حدود ہیں اور آخرت میں اس کی ایک خاص سزا ہے. اپنے پڑوسی کے بیوی یا بیٹی سے زنا کرنا اس سے زیادہ گناہ ہے، حلیلۃ الجار. گناہ ایک ہے زنا، لیکن اس کی جو سزا ہے، اس کا جو وزن ہے وہ مختلف ہے. نعوذ باللہ، اپنی محارم سے زنا کرنا، ماں یا بیٹی سے زنا کرنا، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے. عمل ایک ہے، اس سے بھی بڑا گناہ ہے. اور سود کھانا اس سے بھی بڑا گناہ ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سود کے 70 حصے ہیں، کم سے کم حصے کی جو سزا ہے یا کم سے کم حصے کا جو گناہ ہے وہ ایسا ہے جیسے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. بعض لوگ کہتے ہیں سود 1-2% میں سود نہیں ہوتا، اسے سود نہیں کہا جاتا. نہیں میرے بھائی، کم سے کم درجے کے سود جو ہے وہ شخص اتنا گنہگار ہے، اس شخص کے برابر کر دیا جاتا ہے، اس شخص کے برابر کھڑا کر دیا جاتا ہے قیامت کے دن میدان محشر میں جس نے اپنے ماں کے ساتھ زنا کیا، اور دونوں کو ایک جیسی سزا ملے گی. تو گناہ مختلف ہیں، ان کی سزائیں بھی مختلف ہیں. گناہ کرنے میں قباحت نہیں ہے، گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں. قباحت برائی اس میں ہے کہ کوئی شخص گناہ کرنے کے بعد توبہ نہ کرے، یہ سب سے بڑی بدبختی ہے. خیر الخطائین التوابون. آج ہم گناہ کرنا تو جانتے ہیں، لیکن کیا توبہ مانگنا بھی جانتے ہیں؟ توبہ کرنا بھی جانتے ہیں؟ توبہ کیسے کی جاتی ہے؟ لوگوں کو راضی کرنا جانتے ہیں؟ کبھی یہ سوچا ہے کہ ہمارا رب بھی ہے جس کے احسانات ہم گن نہیں سکتے؟ کبھی یہ سوچا ہے کہ اس رب کو بھی راضی کریں؟ ہمارا رب کیسے راضی ہوتا ہے؟ ہم اس سے غافل ہیں. لیکن یہ بندے، یہ لوگ کیسے راضی ہوتے ہیں؟ اس کے لیے ساری زندگی گزار دیتے ہیں. کبھی بیوی کو راضی کرنا ہے، کبھی بچوں کو راضی کرنا ہے، کبھی رشتہ داروں کو راضی کرنا ہے، کبھی دوستوں کو راضی کرنا ہے، کبھی کلیگ کو راضی کرنا ہے، کبھی نوکروں کو راضی کرنا ہے، کبھی اپنے سے بڑوں کو راضی کرنا ہے. اور یاد رکھیں، دنیا میں سے کوئی بھی انسان راضی نہیں ہوتا. جب تک کہ رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی راضی نہیں ہوں گے، دنیا والے کبھی آپ پر راضی نہیں ہو سکتے. اب خود اپنی زندگی میں دیکھ لیں، ایک کو راضی کرتے دوسرا ناراض ہے، دوسرے کو راضی کرتے تیسرا ناراض ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کی. جس پر اللہ تعالی راضی ہے اس پر پوری کائنات راضی ہے. اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طالب علم کے لیے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں زمین پر. جو شریعت کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، آپ لوگ گھر سے نکلے ہیں جمعہ کا خطبہ سننے کے لیے، جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے، اگر اس نیت سے نکلے ہیں کہ جمعہ کے خطبے کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں، علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ کی قسم فرشتے آپ کو زمین پر نہیں چلنے دیں گے، فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. اور عالم کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی مغفرت کی دعا کرتی ہیں، اور پتھروں کے اندر چیونٹیاں بھی دعائیں مغفرت کرتی ہیں. توبہ ہم نے جان لیا کیسے کرنی ہو، شرطیں کیا ہیں، لیکن کیا ہر گناہ کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ کتنا بڑا گناہ کیوں نہ ہو، یا بعض گناہوں کی توبہ ہوتی اور بعض کی نہیں ہوتی؟ یاد رکھیں، مختصر میں بیان کر دوں، ہر گناہ کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے ان شرطوں کے ساتھ، کوئی بھی گناہ کیوں نہ ہو، جب توبہ کر لی ہے ان شرطوں کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. آئیے دیکھتے ہیں مختلف گناہ، کچھ عملی مثالیں لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بھیانک گنہگاروں کی توبہ قبول فرمائی ہے. قتل کرنا گناہ ہے، جس نے ایک قتل کیا وہ اس کا گناہ اس کے برابر ہے جس نے دو قتل کیے، اور جس نے دو کیے اس کا گناہ اس کے برابر ہے جس نے دس کیے، اور جس نے دس قتل کیے اس کا گناہ اس کے برابر ہے جس نے سو قتل کیے. صحیح بخاری میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک شخص نے 99 قتل کیا، ایک کم 100، 99 قتل کرنے کے بعد اسے ندامت ہوئی، یہ توبہ کی پہلی شرط ہے. اس کا دل تنگ ہوا کہ میں نے 99 قتل کیے، جیتے جاگتے 99 انسان کو ذبح کر دیا، میں نے اتنا بڑا گناہ کیا میں نے. لوگوں سے سوال کیا اس کا کوئی حل بھی ہے کہ نہیں، کوئی راستہ ہے تو مجھے دکھاؤ. لوگوں نے کہا، اب مصیبت یہ ہے کہ ایک جاہل دوسرے جاہل سے پوچھ رہا ہے، جواب کیا ملے گا؟ جہالت ہی ملے گی. تو کسی نے کہا، تم جاؤ، فلانا عابد ہے، بڑا بزرگ ہے، عبادت کرنے والا ہے، اس کے پاس جاؤ، وہ تمہیں ضرور کوئی نہ کوئی راستہ لگائے گا، تمہاری رہنمائی کرے گا. چنانچہ وہ شخص جاتا ہے وہاں پہ اور اس شخص سے عرض کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے، مجھ سے بڑی غلطی ہوئی. کیا غلطی ہوئی؟ 99 قتل کیا ہے میں نے اور میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. تو شخص نے کہا، 99 قتل کرنے کے بعد اب تمہیں یاد آئے کہ توبہ کرنی ہے؟ جا، تمہارے لیے کوئی توبہ نہیں. عابد تھا، بزرگ تھا، عبادت کرنا جانتا تھا لیکن علم نہیں تھا، شریعت کا علم نہیں تھا، شریعت کے بنیادی علم نہیں تھا. تو شخص نے کہا، اچھا میرے کوئی توبہ نہیں ہے اور تم نے مجھے کہا جا تیرے کوئی توبہ نہیں ہے، سینچری پوری کر دیتے ہیں، اسے بھی قتل کر دیا، 100 پورا کر لیا، 100 انسان کا قاتل اپنے سینے میں ندامت کی آگ لیا پھر رہا ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے، کوئی ہے جو راستہ لگائے؟ ایک سے پوچھا، دوسرے سے، تیسرے سے، جس نے کہا عابد کی طرف جاؤ اس کی بات نہیں سنی کیونکہ پہلے جا چکا ہے، وہ کوئی دوسرا راستہ دیکھنا چاہتا ہے، اس کا دل بہت تنگ ہو چکا ہے، اس کے سینے میں آگ سلگ رہی ہے. کسی نے کہا، فلان جگہ پہ ایک عالم ہے، اس کی طرف جاؤ، وہ تمہیں ضرور راہ راست پر لگائے گا، تمہاری رہنمائی کرے گا. جب عالم کا نام سنا تو پتہ چلا عابد کچھ اور تھا اور یہ کوئی دوسرا انسان ہے. اس کی طرف جاتا ہے اور عرض کرتا ہے، اللہ تعالی کے بندے، مجھ سے 100 قتل ہوا ہے، میرے کو بخشش کا راستہ ہے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، اس کا کوئی ذریعہ ہے تو مجھے بتاؤ. وہ یہ پوچھنا چاہتا ہے، اگر ہم تھوڑے سے گہرائی میں جا کر دیکھیں، اگر 99 یا 100 قتل کے عوض میں مجھے کوئی بھی سزا ملنی ہے توبہ کے عوض میں، تو میں تیار ہوں. یعنی سینے میں وہ یہ لے کے چل رہا ہے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے راستہ دکھاؤ، توبہ کیسے کی جاتی ہے، اگر اس کے بدلے میں کچھ دینا پڑے، مال دینا پڑے، دولت دینی پڑے، کچھ دینا پڑے، میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے راستہ دکھاؤ. تو اس عالم نے کہا کہ تیرے اور تیرے رب کے درمیان میں کوئی بھی نہیں آ سکتا، تو اپنے دل میں سچی توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ تیری توبہ قبول فرمائے گا. اتنی سی بات ہے، کچھ دینا نہیں ہے، کچھ قربان نہیں کرنا، کچھ نہیں کرنا. قربان کرنا ہے اپنی خواہشات، خواہش نفس کو قربان ضرور کرنا ہے توبہ کے لیے، اس کے علاوہ کچھ مال دینا ہے، کوئی دولت دینی ہے، نہیں، کچھ نہیں کرنا آپ نے. لیکن ایک شرط ہے کہ جس بستی میں تم رہتے ہو اس بستی کے ماحول نے تجھے قاتل بنایا، جب تک اس ماحول میں رہو گے تو تمہاری توبہ کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ یہ ماحول تمہیں دوبارہ قاتل بنا دے گا. اس لیے فلاں بستی ہے، فلاں جگہ پہ ہے، وہاں پر جاؤ، اس میں اچھے لوگ رہتے ہیں، تمہیں اچھا ماحول ملے گا، وہاں پر جا کے اپنی زندگی بسر کرو، تمہاری توبہ مکمل ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ ضرور قبول فرمائے گا. اب سچی توبہ کی نشانی دیکھیں، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، توبہ کی ہے، وَآمَنَ، دل میں یقین ہوا ہے، اطمینان ہوا اس بندے کو، وَعَمِلَ صَالِحًا، عمل صالح کیا ہے اس کا، جو ہی دروازے سے نکلا ہے اپنے گھر کی طرف نہیں گیا، گھر والے ہیں، مال و متاع ہے، کوئی وصیت کرنی ہے، کوئی نصیحت کرنی ہے، کچھ بھی نہیں، دروازے سے نکلتے ہوئے بائیں جانب اس کا گھر کا راستہ ہے اور دائیں جانب اس بستی کا راستہ ہے، دائیں جانب لے کے چلا گیا. وعمل صالحا ثم اهتدى، اسی راستے کو اپنایا جو جس راستے کی طرف اس عالم نے نشاندہی کی، چلا گیا. راستے میں اللہ تعالی کی حکمت ہے، موت آ گئی، موت کا فرشتہ آیا، اور دو قسم کے اور فرشتے بھی آئے، جنت کی طرف سے رحمت کے فرشتے اور جہنم کی طرف سے عذاب کے فرشتے. میرے بھائی، فرشتے علم غیب نہیں جانتے، صحیح بخاری کی روایت ہے. یہ دونوں قسم کے فرشتے آئے، اب روح قبض کر لیے، اب فرشتوں میں جھگڑا ہوا کہ کون اس کی روح لے کے جائے. رحمت کے فرشتے کہتے ہیں ہم روح لے کے جائیں گے جنت میں، اور عذاب کے فرشتے کہتے ہیں ہم روح لے کے جائیں گے جہنم میں. 100 قتل کرنے والا انسان جنت میں کیسے جائے گا؟ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں اس نے توبہ کی ہے، اس کو جنت میں لے کے جائیں گے. اللہ تعالی نے فیصلے کے لیے آسمان سے ایک فرشتہ بھیجا، جا کے ان کا فیصلہ کرو. اور فیصلہ کیسے کرنا ہے؟ ایک عملی طریقے سے، کہ زمین کو ماپو، اگر یہ زمین جو اچھے لوگوں کی ہے اس جگہ کے زیادہ قریب جہاں پر وہ شخص مرا ہے تو اسے رحمت کے فرشتے لے کے جائے، اور اگر یہ زمین جو وہ طے کر چکا ہے جہاں پر وہ مرا ہے، وہ جہاں سے وہ چلا ہے بری بستی کے زیادہ قریب ہے، تو اسے عذاب کے فرشتے لے کے جائے. دوسری روایت میں آیا ہے کہ وہ شخص جب اسے موت آئی تو اپنے سینے سے گھسیٹتے ہوئے 2-3 مرتبہ آگے ہوا، یعنی آخری سانس تک وہ اس اچھی بستی کی طرف جانا چاہتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو بھی ضائع نہیں کیا. وعمل صالحا، دیکھیں آخری لمحے میں اسے صرف ایک چیز یاد ہے کہ میرا رب کیسے راضی ہو جائے. بس موت کی حالت ہے، نزع کی حالت ہے، اب اگر 2-3 مرتبہ سینے کو آگے کرے تو کتنا آگے جائے گا؟ وہ بس اتنا تک پہنچ نہیں سکتا نا، لیکن جو وہ کر سکتا تھا اس نے کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے اس چھوٹے سے عمل کے بدلے میں دیکھیں کیا عطا فرمایا ہے، صرف توبہ نہیں قبول فرمائی، دیکھیں کیا عطا فرمایا ہے. جو ہی وہ فرشتہ زمین کی طرف روانہ ہوا، ابھی زمین پر نہیں پہنچا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا اے اچھے لوگوں کی زمین تو قریب ہو جا، اے برے لوگوں کی زمین تو دور ہو جا. اللہ تعالیٰ اپنے آیت کونیہ کو تبدیل کر دیا. یہ زمین کسی کے لیے چھوٹی بڑی نہیں ہوتی،

اچھی بستے والوں کے قریب زیادہ تھا، تو اسے رحمت کے فرشتے لے گئے. وہی انسان اسی دن جب نیند سے اٹھا صبح تو وہ جہنم کا حقدار تھا، اسی دن شام سے پہلے جنت کے نہروں میں تہر رہا تھا. عمل کیا کیا اس نے؟ کتنی نمازیں پڑھی، کتنے روزے رکھے، کتنی زکات دی، کتنے حج کیے اس نے؟ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. سچی توبہ کہ بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے. یہ تو قتل کا گناہ تھا، اس سے بڑھ کر گناہ ہے کفر کا گناہ. آپ جانتے ہیں یہودی نے کیا کہا؟ یہودی یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ تنگ ہے، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کنجوس ہے. ایسا عقید رکھنے والا بدکار انسان جو انبیاء کے قاتل بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے شان میں گستاخی، انبیاء کے شان میں گستاخی کی انتہا کے نبی کا قتل کرنا، توبہ کر لے، اس کو توبہ ہوگی یا نہیں؟ کفر کی بھی توبہ ہے. سبحان اللہ. یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، بہت سارے یہودی نے توبہ کی اور دار اسلام میں داخل ہوئے، اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی. عبداللہ بن سلام یہودی تھے، اپنے قوم کا سردار تھے، مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھا، پچھلے سارے گناہ معاف، بد عقیدگی بھی معاف، سب گناہ معاف. نصارہ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ مشکل کشا ہے علیہ الصلاۃ والسلام، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو پکارتے ہیں، صبح و شام پکارتے ہیں، مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہیں. جب کوئی مصیبت آتی ہے، جیسس کرائسٹ، اے عیسیٰ ہمیں نجات عطا فرما، اس مصیبت سے نجات عطا فرما. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا سمجھا، اللہ تعالیٰ کا حصہ سمجھا، یہ ان کا عقیدہ ہے. جب توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی. عدی بن حاتم الطائی رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، اسلام قبول کرنے سے پہلے عیسائی تھے، نصرانی تھے، توبہ کی، دار اسلام میں داخل، اللہ تعالیٰ نے پچھلے گناہ معاف کر دیے، سارے گناہ معاف کر دیے. کیا مرتد کی بھی توبہ ہے؟ یہ تو کافر تھے، بعد میں مسلمان ہوئے. کیا اس کی بھی توبہ ہے جو دار اسلام میں داخل ہو کے کفر کا راستہ اختیار کرے اور پھر توبہ کرے؟ جو اس کی بھی توبہ ہے. ابن کثیر رحمت اللہ فرماتے ہیں ایک آیت کریمہ کے شان نزول میں کہ ایک شخص نے اسلام قبول کیا، دار اسلام میں داخل ہوا، اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے اسلام کا راستہ چھوڑا اور مرتد ہو گیا. اب مرتد کی سزا شریعت میں موت ہے، تو وہ چلا گیا شام کی طرف. کچھ عرصے کے بعد اسے ندامت ہوئی کہ مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہوا، اسلام کے نور کو چھوڑ کے کفر کے اندھیرے میں زندگی گزار رہا ہوں میں. تو خط لکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا کوئی واپسی کا راستہ ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. اللہ تعالی نے ساتویں آسمان سے اپنی وحی نازل فرمائی، اور یہ آیت آج ہم قرآن یہ پڑھتے ہیں اور تا قیامت پڑھتے رہیں گے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. ان کو کہہ دیجئے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنے نفس پر اسراف کیا، گناہ پہ گناہ کرتے گئے، اور یہ تفریق نہیں کی کہ چھوٹا گناہ ہے بڑا گناہ ہے، سارے گناہ کرتے گئے، اور سب سے بڑا گناہ ہے شرک اور کفر. لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ جان لو اللہ تعالی کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا. بے شک ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالی ہر گناہ معاف کر دیتا ہے.

0: اس شخص کی بھی توبہ قبول فرمائی. کفر کا راستہ اختیار کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول فرمائی اور وہ شخص جنت کا حقدار بن گیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 13 سال توحید کی دعوت دی ہے. جب توحید اور ایمان دل میں جگہ کر جائے تو دیکھیں انسان کی زندگی کیسے تبدیل ہوتی ہے. 13 سال نماز نہیں، روزہ نہیں، زکوٰۃ نہیں، حج نہیں، بلکہ نماز جو فرض ہوئی تھی ہجرت سے پہلے، ہجرت سے 2 سال پہلے یعنی 10ویں سال میں، نبوت کے 10ویں سال میں، وہ صرف 2 رکعت نماز تھی اور 2 وقت پڑھنی تھی صبح اور شام. 5 وقت کی نماز اس ترتیب سے اس کی فرضیت بعد میں ہوئی. بہرحال 10ویں سال میں 5 نمازیں تھیں، اس سے پہلے جو نماز پڑھتے تھے وہ 2 رکعت ہوتی تھی، 2 رکعت صبح 2 رکعت شام بس. لیکن نبوت کے 10ویں سال میں یہ تفصیل نماز کی آئی، یعنی پہلے 10 سالوں میں صرف توحید کی دعوت تھی، پہلے 11 سالوں میں مکہ میں، پھر اس کے بعد توحید کے بعد نماز، ہجرت سے پہلے نماز فرض ہوئی 5 نمازیں، 50 سے 5 ہوئی، پھر ہجرت کے بعد مدینہ میں زکوٰۃ فرض ہوئی، روزہ فرض ہوا، پھر 9ویں صدی ہجری میں، 9ویں سال ہجری میں حج فرض ہوا. تو پہلے 13 سالوں میں صرف توحید کی دعوت کیوں، وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ جب توحید مسلمان کے دل کے اندر جگہ کر جاتا ہے اس کے بعد اس مسلمان کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے اور اللہ تعالی کی فرما برداری میں یہ انسان زندگی گزارتا ہے. اللہ تعالی کی رضا کے علاوہ اسے کچھ نظر نہیں آتا، بس میرا رب کیسے راضی ہو جائے. اگر گناہ بھی ہو جائے، جب گناہ تو ہوتا ہے، انسان ہے تو گناہ ہوگا، جتنی بھی زیادہ توحید ہو، جتنی بھی دل توحید سے بھرا ہو، گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں انسانوں سے، لیکن ان کی توبہ کا دوسرا انداز ہو جاتا ہے. سیدنا ماعز رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، ان سے گناہ ہوا، کبیرہ گناہ ہوا، زنا کیا کسی عورت سے. زنا کرنے کے بعد چاہتے تو اپنی جگہ پر بیٹھ کے توبہ کر لیتے، جانتے تھے کہ توبہ میں اپنی جگہ پہ کروں تو توبہ قبول ہو جائے گی، لیکن اس توحید اور ایمان نے اسے اجازت نہ دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے اور عرض کی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے بڑا گناہ ہوا، مجھے پاک کر دیجئے. جانتے پاک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ غسل نہیں ہے، پاک کرنے کا مطلب ہے پتھر مار مار کے میری جان لے لیجئے، میں نے زنا کیا ہے اور میں شادی شدہ ہوں. خود چل کے جاتے ہیں، اپنی جان ہاتھ نہیں کراتے، سینہ تنگ ہو چکا ہے، سینے کے اندر توبہ کی آگ بھڑک رہی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ اس طرف کر لیتے ہیں تاکہ وہ چلا جائے اور توبہ کر لے. وہ صحابی اس طرف آ جاتے ہیں، طاہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پاک کر دیجئے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ مبارک اس طرف پھیر لیتے ہیں، وہ صاحب اس طرف آ جاتے ہیں. دوسرے دن پھر آتا ہے، طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو کہتے ہیں، جاؤ اس کی ذرا قمیض قریب جا کے اس کے منہ کی بو تو سونگو، اسے کوئی شراب تو نہیں پی ہوئی، یہ کیسی بات کر رہا ہے. صحابی جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ، نہیں شراب پی ہوئی. دوسرے کو بھیجتے ہیں، دیکھیں کوئی جن کا اثر تو نہیں، اس کی عقل تو ٹھیک ہے. وہ واپس آتے کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تندرست انسان ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف سوال پوچھتے ہیں، باریک بینی کی حد تک جاتے ہیں کہ واقعی زنا ہوا ہے یا نہیں، ہو سکتا ہے کہ زنا مکمل نہ ہوا ہو، مکمل زنا یعنی علاج نہ ہوا ہو، تو شخص نے اقرار کیا میں نے کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتے میں نے ویسا ہی کیا، مکمل اقرار کیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر حد قائم کر دی، پتھر مار مار کے اس کی جان لے لی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماعز نے اتنی بڑی توبہ کی ہے، اگر ایک پوری امت میں تقسیم کر دی جائے لوسعت تم کو پوری ہو جائے، پوری امت توبہ کرے ایک طرف اور ایک شخص کی توبہ ایک طرف، یہ وہ توحید اور ایمان کا اثر تھا. اسے مردوں میں نہیں، توحید اور ایمان کا اثر عورتوں میں بھی تھا، مومن عورتوں میں بھی تھا. الغامدیہ رضی اللہ عنہ عورت ہے، ان سے بھی زنا ہوا، کبیرہ گناہ ہوا. اپنے گھر میں توبہ کر سکتی تھی، اور عورت کے لیے بہت مشکل ہے، یعنی اس کی عزت کا مسئلہ ہے توبہ کا، یعنی اپنے گناہ کے اعتراف کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، پھر سنسار کرنا، پورے شہر میں کیا پورے ملک میں خبر پھیل جاتی ہے کہ فلاں عورت نے زنا کیا، اور پھر اس کے قبیلے کا نام بیچ میں آتا ہے کہ ایسا قبیلہ، اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں، اسے اگر پرواہ ہے تو صرف ایک ہے، میرا رب مجھ پر کیسے راضی ہوگا، میں نے گناہ کیا ہے، میرا گناہ کیسے پاک ہوگا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں طہرنی یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کیجیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو کہتے ہیں، وہ عورت حاملہ بھی ہو جاتی ہے، پہلے تو اسے اس طرف رخ پھیر دیتے ہیں دوسری طرف، لیکن وہ بار بار آنے کی وجہ سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک کہ بچہ پیدا نہیں ہوتا وہاں پر حد نہیں قائم ہو سکتی. 9 مہینے اس عورت نے انتظار کیا، اپنے سینے میں توبہ کی آگ لیے ہوئے، اور بچہ پیدا ہو گیا. بچہ پیدا ہونے کے بعد بچے کو اٹھا کے آتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہرنی یا رسول اللہ، مجھے پاک کیجیے، یہ بچہ ہے پیدا ہو چکا ہے، مجھے پاک کیجیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب اس نے دودھ پینا ہے 2 سال، اس بچے کا کیا قصور ہے، جب اسے دودھ پلاؤ، جب 2 سال مکمل ہوں گے پھر آنا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بار بار انہیں بھیج رہے ہیں تاکہ وہ اپنے دل میں توبہ کرے، اس کے لیے کافی ہے، لیکن اس عورت کے ایمان نے اسے اجازت نہیں دی، پاک ہونا چاہتی ہے، ایک گناہ کیا اسی سے پاک ہونا چاہتی ہے، اور اس کے لیے اپنی زندگی قربان کرنا چاہتی ہے، اپنے اس معصوم بچوں کو بھی چھوڑنا چاہتی ہے. ماں کچھ بھی کر سکتی ہے، دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کے نہیں جا سکتی. مزید 2 سال اس عورت نے 2 سال مکمل کیے اور اس بچے کو اٹھائے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور ساتھ روٹی کے ٹکڑے بھی اس بچے کے ہاتھ میں دے دیتی ہیں. آج وہ سوچ کے ہیں کہ آج واپسی کا راستہ نہیں ہے، آج میں گھر واپس نہیں جاؤں گی، اور دلیل کے طور پہ کہ میرا بچہ اب روٹی کھانا شروع کر دیا، میرے بچے نے اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا پکڑا دیا. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دیکھا، اب اور کوئی راستہ نہیں، اب اس عورت کو پاک کرنا ہی پڑے گا، تو اس کے بچے کو لیا اور حکم دیا کہ اس عورت پر زنا کی حد قائم کر دی جائے، وہ بھی شادی شدہ تھی، حد قائم کر دیا گیا اور اسے پتھر مارے گئے جب تک کہ وہ مر نہیں گئی. ایک صحابی پر خون کا ایک قطرہ گرا, اس کے منہ سے کچھ غلط الفاظ نکلے کہ اس بدکار عورت کا خون میرے جسم پہ پڑا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا جانے کہ اس ایک عورت نے اتنی بڑی توبہ کی ہے, اگر مدینہ میں رہنے والے 70 لوگوں پر تقسیم کر دی جائے تب بھی اس عورت کی توبہ زیادہ ہے. مدینہ میں کون رہتے ہیں؟ بڑے بڑے صحابہ رہتے ہیں. 70 صحابیوں کی توبہ ایک طرف اور اس ایک عورت کی توبہ ایک طرف. آخر فرق کیا ہے؟ آج ہم بھی گناہ کرتے ہیں, ایک گناہ برداشت نہیں ہوا, ہم 10 گناہ کرتے ہیں, 100 گناہ کرتے ہیں, ہمارے سینے تنگ کیوں نہیں ہوتے؟ سراپا گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں, ہمارے روکٹے کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ ہماری زندگی تبدیل کب ہوگی؟ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہم کیا قربان کر سکتے ہیں؟ میرے بھائی جان تو دور کی بات ہے, اپنی خواہش نفس قربان نہیں کر سکتے. اور وہ خواہش نفس جو بری ہے, جو ہمیں جہنم کی طرف کھینچنا چاہتی ہے, جہنم کے اندر دھکیلنا چاہتی ہے, نہیں قربان کر سکتی. کیا فرق ہے؟ ایمان اور توحید کا فرق ہے. ابھی ایمان نامکمل ہے. آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ شریعت کا نفاذ کرنا چاہیے, شریعت کا نہیں, حدود و تعزیرات کا, اور دونوں میں فرق ہے. شریعت کا نفاذ کا مطلب ہے مکمل شریعت کا نفاذ, جس کی بنیاد توحید ہے, اور حدود تعزیرات کا نفاذ کا مطلب ہے صرف شرعی حدود کا قائم ہونا. چور کی سزا دائیں ہاتھ کاٹنا, زانے کی سزا غیر شادی شدہ ہے تو کوڑے مارنا, اگر شادی شدہ ہے تو سنسار کرنا, قاتل کی سزا موت. یہ شریعت کے بہت زیادہ حصوں میں سے ایک حصہ ہے, اور بنیاد کیا ہے؟ توحید ہے. کاش کہ یہ لوگ جو نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم حدود کا نفاذ کرنا چاہتے ہیں, اگرچہ وہ نام شریعت کا لیتے ہیں اور یہ درست نہیں ہے, کاش وہ کہتے کہ ہم شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں جس کی بنیاد ہے توحید, ہم توحید کا نفاذ چاہتے ہیں. میرے بھائیو اللہ کی قسم, اگر توحید اور ایمان کا نفاذ اس امت میں آ جائے, اور اس کا نفاذ آپ کر سکتے ہیں, آپ کر سکتے ہیں, آپ کر سکتے ہیں, میں کر سکتا ہوں, ہم اپنے اندر اس 5 قد کے اندر ہم شریعت کا نفاذ کرنا شروع کر دیں, اللہ کی قسم, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اس زمین کے اوپر شریعت کا نفاذ ہوگا. ہم 5 کے اندر اللہ تعالیٰ کی شریعت کا نفاذ نہیں کر سکتے, اور چاہتے پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ شریعت کا نفاذ ہو. ہم چاہتے ہیں کہ چور کے ہاتھ کاٹے جائیں, یہ ہمارا مطالبہ ہے, اور یہ نہیں چاہتے کہ اس زمین کے اوپر سب سے بڑا گناہ ہو رہا ہے شرک کا, کہ وہ شرک مٹ جائے. میرے بھائی جب توحید نہیں تو پھر ان حدود و تعزیرات کا بھی کوئی فائدہ نہیں. اب جانتے ہیں جب چور کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں, ایک تو امت کو فائدہ ہو گیا کہ اس کے شر سے محفوظ ہو گئے, اس کی چوری سے محفوظ ہو گئے, دوسرے نمبر پر اس شخص کو بھی فائدہ ہوا, اس کا گناہ معاف ہو گیا, وہ پاک ہو گیا. لیکن جو شرک اکبر کا ارتکاب کرتا ہے اور شرک سے توبہ نہیں کرتا, اس پر آپ حد شرعی قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا گناہ کی کبھی بخشش ہوگی؟ کبھی نہیں ہوگی. جب تک کہ دل شرک سے پاک نہیں ہوتا تو حد شرعی سے گناہ کی پاکیزگی کبھی حاصل نہیں ہو سکتی. اور آپ نے دیکھا اس قصے میں, اگر یہی طریقہ ہم اپنائیں اور لوگوں کو توحید کی دعوت دیں لوگوں کو توحید اور سنت کی طرف بلائیں، صحابہ کرام کے راستے کی طرف بلائیں، پھر آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ زبردستی حد شرعی کا نفاذ کرنے کی کوشش کریں. یہ انسان خود مطالبہ کرے گا، آپ کریں گے، میں کروں گا، وہ کرے گا، وہ ہر مسلمان مطالبہ کرے گا کہ اب اس پر حد شرعی قائم ہو. جیسے کہ سیدنا ماعز اور سیدہ غامدیہ رضی اللہ عنہما عن صحابہ اجمعین نے کیا، ایمان کے نور کی وجہ سے، توحید کے نور کی وجہ سے. اگر شریعت کا نفاذ کرنا چاہتے ہو تو مکمل شریعت کو اپناؤ، ایک حصے کو کیوں لیتے ہو؟ بنیاد کو لو اور دیکھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسے آسانی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سلف صالحین کے راستے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
1: ان الحمد لله نبينا محمد وعلى اله وصحبه نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کے مالک ہیں، اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. پچھلے درس میں کچھ ایسے اہم پوائنٹ تھے جو میں بیان نہ کر سکا وقت کی قلت کی وجہ سے، تو آج انشاءاللہ میں بغیر تمہید کے جہاں پہ رکے تھے وہیں سے اپنی بات شروع کرتا ہوں. آج میں پانچ چیزوں پر بات کروں گا انشاءاللہ. نمبر ایک، اختلاف کے اصول اور ضوابط. نمبر دو، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ رفع الملام عن الائمۃ الاعلام، اور اس رسالے میں شیخ صاحب نے 10 وجوہات بیان کی ہیں کہ ایک عالم کیوں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فتویٰ دیتا ہے یا اس کے خلاف کیوں عمل کرتا ہے. نمبر تین، علماء امت نے اختلافی مسائل کو کیسے سمجھا، اور اس کی میں مثال بیان کروں گا کہ آج کے علماء، آج کے دور کے علماء اور پچھلے زمانے کے علماء ان مسائل کو، جو اختلافی مسائل ہیں، کس طریقے سے سمجھا، اور ان کا آپس میں کس طریقے سے وہ ایک دوسرے کا رد کرتے تھے. نمبر چار، آج ہم نے ان اختلافی مسائل کو کیسے سمجھا. نمبر پانچ، مسلمانوں کا اختلافی مسائل میں موقف کیا ہے. اور نمبر چھ، آخر میں ایک گزارش ہے اور نصیحت بھی اہل حدیث بھائیوں کے لیے بھی، اور جو ہمارے مخالفین ہیں احناف ان کے لیے بھی. تو اختلافی مسائل میں علماء نے چند اصول اور ضوابط بیان کیے ہیں. یہ اصول اور ضابطے جو ہیں، کوئی شخص اگر اختلاف کسی سے کرنا چاہتا ہے تو ان اصول اور ضوابط کو مد نظر رکھنے کے بعد اختلاف کرے. نمبر ایک، اختلاف ایک طبعی اور فطری چیز ہے، بنی نوع انسان کے درمیان ضرور واقع ہوگا. ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ. سورة ہود آیت نمبر 118-119. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو سب لوگوں کو ایک امت بنا دیتے، اور وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اور وہ اسی طریقے سے اختلاف کرتے رہتے. الا من رحم ربک، الا یہ کہ جس پر اللہ تعالیٰ کے رحم ہو اور وہ اختلاف نہ کرے. وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہی پیدا کیا. اور اسی لیے ہی پیدا کیا، تفسیر طبری نے ان کا جو مفہوم بیان کیا ہے، یہ کہا گیا قیل لرحمتہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی رحمت کے لیے پیدا کیا، وقیل للاختلاف، اور یہ بھی کہا گیا کچھ مفسرین کے نزدیک کہ اختلاف کے لیے پیدا کیا، کہ اختلاف ہوگا، جب انسان کا ایک فطری عمل ہے تو واقع ہو کے رہے گا. دوسرا ضابط، اسلام نے ہمیشہ فرقوں میں بٹ جانے سے منع فرمایا. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اس آیت میں اگر آپ ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقے فرقے میں نہ بٹ جاؤ. جب اختلاف موجود ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ بیان کیا ہے کہ اگر اختلاف کرو تو اختلاف کی بنیاد پر تفرقہ تم لوگوں کے بیچ نہ ہو. اور تفرقہ کیسے ختم ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں گے. اور اللہ تعالیٰ کی رسی کیا ہے؟ قرآن اور صحیح حدیث. نمبر تین، اگر اختلاف ہو جائے تو قرآن اور سنت کی طرف رجوع کر کے اسے ختم کر دینا چاہیے. ارشاد باری تعالیٰ ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. سورة النساء آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم لوگوں کا کسی چیز میں نزاع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے تو اسے واپس کرو اللہ تعالیٰ کی طرف اور اللہ تعالیٰ کے رسول نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف. مجاہد بن جبر رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی فرماتے ہیں ردوہ الی اللہ الی کتاب اللہ، یعنی واپس اللہ تعالیٰ کی طرف کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کی طرف لوٹو. وإلی الرسول کا مطلب ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر ایمان لے کے آئے ہو. یعنی مومن کی کیا نشانی ہے؟ جو سچا مومن ہے وہ اختلاف کرتے ہوئے اختلافی مسائل کو قرآن اور سنت کی طرف رجوع کر کے اختلاف ختم کرے گا. نمبر چار، ہر اختلاف معتبر نہیں ہے اور اختلاف کی قسمیں ہیں اور ہر قسم کے اپنے اپنے احکام ہیں، یہ جاننا ضروری ہے. نمبر پانچ، اصول شریعت میں اختلاف جائز نہیں، یعنی عقیدے کے مسائل جیسے ارکان ایمان اور ارکان اسلام. ارکان ایمان اور ارکان اسلام میں اختلاف کی گنجائش بالکل نہیں ہے، یہ اصول شریعت ہیں اور یہ قطعی نصوص سے ثابت ہیں اور ان میں اختلاف کرنا جائز نہیں. لیکن اصولی مسائل میں جو اختلاف امت میں ہوا ہے وہ دو قسموں کا ہوا ہے، جیسے میں نے پہلے بیان کیا. نمبر ایک، کلی مسائل میں اختلاف، یعنی ایک مسئلہ ہے عقیدے کا، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات، توحید اسماء اور صفات توحید کی تیسری قسم ہے. اور مجھے یاد آیا کچھ ساتھیوں نے اعتراض کیا کہ میں نے جب جہم بن صفوان کا نام لیا اور پوچھا کون ہے تو شاید ایک دو ساتھی نے ہاتھ کھڑا کیا اور باقیوں کو علم نہیں تھا کہ جہم بن صفوان کون ہے. کچھ ساتھیوں نے تھوڑے سے رنجش ان کے دل میں تھوڑی سی اور کہا کہ آپ نے جب یہ سوال کیا تو آپ تھوڑے سے ناراض ہوئے کہ جہم بن صفوان اگر ہم نہیں جانتے تو کیا حرج ہے. مجھے جہم بن صفوان سے لینے دینا نہیں ہے، کوئی جانے یا نہ جانے، لیکن آپ جانتے ہیں جہم بن صفوان نے کیا کیا؟ توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ تین ہیں. اس نے ایک قسم کو ختم کر دیا، آپ کے عقیدہ کی ایک قسم کو کا اس نے انکار کر دیا. پھر اسے جاننا چاہیے کہ نہیں کہ کون ہے یہ شخص، ضروری ہے کہ نہیں عقیدے کے لیے؟ جی ہاں. تو اس نے انکار کیا توحید اسماء اور صفات کا، وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نام نہیں، کوئی صفت نہیں. تو میرا یہ مقصد تھا. تو کلی مسائل میں جس نے بھی اختلاف کیا وہ اختلاف قابل قبول نہیں، اور اسی کی بنیاد پر علماء اہل سنت اور جماعت نے دوستی اور دشمنی کی بنیاد رکھی اور اہل سنت والجماعت اور اہل بدع والخرافات کو الگ الگ کر دیا. دوسرے قسم کے جو خلاف ہوا ہے اصولی مسائل میں، وہ جزئی یا جزوی مسائل میں اختلاف، اور ایسا اختلاف تو صحابہ کرام کے درمیان میں بھی تھا اور تابعین کے درمیان میں بھی تھا اور سلف صالحین کے درمیان میں بھی تھا. اگر کوئی ایسا عالم جس کا دین اور ایمان کو ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا ہے اور صحیح ہے، جس کا عقیدہ صحیح ہے، جو اہل سنت اور جماعت کے علماء میں جن کا شمار ہوتا ہے، اگر ان سے کسی جزوی مسئلے میں اجتہادی غلطی ہو جائے تو اس کی بنیاد پر اسے دشمنی نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ ایسی مثالیں میں نے پچھلے درس میں بیان کی تھی کہ صحابہ کرام کے درمیان میں بھی اختلاف ہوا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا یا نہیں دیکھا. سماع موت کے مسئلے میں سب اکرام کا اختلاف ثابت ہے اس طریقے سے. جیسے آگے انشاءاللہ رفع الملام میں میں مثالیں بیان کروں گا. تو ایسے جزوی مسائل میں جو اختلاف ہوئے ہیں عقیدے میں, اس کی اگرچہ گنجائش نہیں ہے کہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ درست مسئلہ ہے, لیکن اس بنیاد پر دوستی اور دشمنی قائم نہیں کریں گے اور حق کی بات دلیل کے ساتھ بیان کریں گے. نمبر 6, اختلاف کرتے وقت یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ کس مسئلے میں اختلاف کیا جا رہا ہے اور کس سے اختلاف کیا جا رہا ہے. مسئلہ اصولی مسائل میں سے یا فروعی مسائل میں سے, اور جس سے اختلاف کیا جا رہا ہے اہل سنت اور جماعت میں سے ہے, عالم ہے, مجتہد ہے, یا متبع ہے, یا عام مقلد ہے, کون ہے جسے ہم اختلاف کر رہے ہیں, اور یا اہل بدع و خرافات میں سے ہے. تو یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ کس کے ساتھ اور کس مسئلے میں اختلاف کیا جا رہا ہے. نمبر 7, اصولی اور فروعی مسائل کی حقیقت. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ, بلکہ یہ بھی اختلاف کرتے ہیں اس مسئلے میں, کہ شریعت میں صرف ایک ہی قسم کے مسائل ہیں اور وہ ہے اصولی مسائل, فروع کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو کچھ لوگ یہ میری طرف منسوب کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کے اپنے ایجاد کردہ مسائل ہیں. نہیں, یہ میرے ایجاد کردہ مسائل نہیں ہیں. میرے کیا حیثیت کہ میں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے دین میں کچھ ایسی بات کروں جو دین میں نہ ہو. علماء کے یا کچھ لوگوں کے 3 قول ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسائل 2 قسم کے, اصولی اور فروعی. دوسرا گروہ کہتا ہے کہ صرف ایک ہی قسم کے مسائل اصول اور فروع ہے ہی نہیں. اور تیسری قسم کے لوگ تفصیل بیان کرتے ہیں کہ اصول اور فروع کا کیا فرق ہے اور کیا مقصد ہے. شیخ حسین ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شخص قول بیان کرتے ہیں, شیخ حسین ابن تیمیہ نے نفی کی ہے کہ جس نے بھی شریعت میں یا دین میں اصول اور فروع کی تقسیم کی تو اس نے اہل اعتزال کا ساتھ دیا, کیونکہ اہل اعتزال جو معتزلہ گروہ تھا انہوں نے سب سے پہلے اصول اور فروع کا نام اس شریعت میں رکھا اور شریعت کے مسائل کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. الصارم المسلول میں شیخ ابن تیمیہ نے یہ قول نقل کرتے ہیں. لیکن جب شیخ حسین ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف میں نے دیکھی, مختلف تصنیفات, کیونکہ یہ بات کہ ایک عالم کا ایک قول لے لیا جائے اور اس کے منہج کا علم نہ ہو کسی کو, صرف ایک قول کو لے کے وہی بیان کر دیا جائے, تو یہ ناانصافی ہے. شیخ حسین ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فتاوی میں جلد نمبر 20 میں مختلف جگہ پر شیخ الاسلام نے اصول اور فروع مسائل اسی طریقے سے نام دے کے بیان کیا کہ اصولی مسائل اور فروعی مسائل. اگر وہ یہ سمجھتے کہ اسلام میں اصول و فروع ہے ہی نہیں اور سب باطل ہے اور سب اہل اعتزال کی ایجاد کردہ تصنیف ہے یہ تقسیم, تو وہ کبھی ایسے بیان نہ کرتے. تو انہیں کیوں ایسا بیان کیا, یہ دیکھنا چاہیے کہ شیخ اسلام ابن تیمیہ نے یہ بات کیوں بیان کی. انہوں نے اس لیے بیان کی یہ بات کہ اہل اعتزال کا مفہوم جو اصول و فروع میں وہ مفہوم نہیں ہے جو شیخ اسلام ابن تیمیہ کا ہے یا جو آج کل کے علماء کا مفہوم ہے. اہل اعتزال کیونکہ وہ منکرین صفات ہیں, معتزلہ جو ہیں وہ بھی منکرین صفات ہیں. معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ جو حدیث احاد حدیث ہو وہ ہم عقیدے میں نہیں مانتے, عقیدے کے مسائل میں. اور یہ جو چیز بھی احاد دلیل سے احاد حدیث سے ثابت ہو وہ فروعی مسائل کی دلیل بن جاتی ہے. وہ یہ بات درست نہیں, اہل اعتزال کا یہ مفہوم ہے, لیکن حقیقتاً ہمارا یہ مفہوم نہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اصول کا مطلب ہے عقیدہ اور وہ چیزیں جو نصوص قطعی سے ثابت ہوئیں جس میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے, یہ اصول ہیں. اور فروع کون سے ہیں, جو ان مسائل کے بعد میں آنے والے مسائل, جیسے نماز ہے, نماز کی فرضیت میں کسی کا اختلاف نہیں, 5 وقت 5 نمازیں کسی کا اختلاف نہیں. جو ان سے فروع نکلے ہیں نماز کے مسائل میں سے ان میں اختلاف ہوا, اور اختلاف کی وجہ کیا تھی کہ دلیل جو موجود ہے یا تو دلیل نہیں جیسا کہ بیان ہوگا, یا دلیل موجود ہے لیکن اس کا جو مفہوم ہے ظنی الدلالہ ہے یا ظنی الثبوت ہے, اس وجہ سے اختلاف ہوا اور اس طریقے سے فروعی مسائل میں اختلاف ہوا. نمبر 8, 8واں ضابطہ, فروعی مسائل میں اختلاف کی قسمیں 2 ہیں. میں نے پہلے بیان کیا اختلاف تنوع, جس میں حقیقت اختلاف نہیں ہوتا، لیکن مختلف قسمیں ہوتی ہیں اور کچھ لوگ اسے اختلاف سمجھتے ہیں، حقیقت اختلاف نہیں. مثال کے طور پر دعا استفتاح جب ہم نماز شروع کرتے ہیں کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہم وبحمدک، یہ پڑھتے ہیں. اگر کوئی شخص پڑھے اللہم باعد بین و بین خطایا، صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح ہے. صحیح کیوں ہے؟ دونوں مختلف ہیں کہ نہیں؟ مختلف ہیں، لیکن دونوں صحیح دلیل سے ثابت ہیں اور دلیل میں تعارض نہیں ہے. اس طریقے سے ظاہرا رفع الیدین کندھے تک بھی درست ہے اور کانوں تک بھی درست ہے، صحیح. اگر کوئی شخص کندھے تک رکھے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، کانوں تک بھی ٹھیک ہے. یہ اختلاف تنوع ہے، ظاہرا اختلاف ہے لیکن حقیقتا اختلاف نہیں، کیونکہ صحیح احادیث جو قطعی الدلال اور قطعی الثبوت سے ثابت ہیں انہی سے یہ دلیل ثابت ہے، یعنی صحیح حدیث ہے اور دلالت بھی صحیح ہے. دوسرے قسم کا اختلاف اختلاف التضاد، جس میں دونوں مسئلے ضد میں ہوتے ہیں. اور اس مسئلے میں میں نے مثال بیان کی تھی، جیسے رفع دین کا مسئلہ ہے نماز میں، یا امیم بالجہر کا، یا سورہ فاتحہ کا، یہ اس اختلاف میں آتی ہیں جو ضد کا اختلاف ہے. اور اس میں اختلاف کرتے وقت یہ سمجھنا چاہیے کہ حق بات کیا ہے، قول راجح کیا ہے، سب جانتے ہیں، لیکن اس اختلاف کو بنیاد نہ بنایا جائے دوستی اور دشمنی کا. نمبر 9، یہ جانا ضروری ہے کہ اختلافی مسائل سب ایک جیسے نہیں. کچھ مسائل میں توسعہ اور دین میں کشادگی مقصود ہوتی ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اختلاف ہے، جیسے اختلاف تنوع میں. نمبر 10، ہر اختلاف مذموم نہیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اختلاف ہر اختلاف ایک جیسا ہوتا ہے اور ہر اختلاف شریعت میں جائز نہیں. اختلاف تنوع اور نصوص کو سمجھنے کے لیے جو اختلاف ہوا ہے وہ مذموم نہیں. اور اس کی مثال میں دیکھیں قرآن مجید میں داؤد علیہ الصلاۃ والسلام اور سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ، جب اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ففہمناها سلیمان وکلاً آتینا حکما وعلما، کہ داؤد علیہ الصلاۃ والسلام سے جب غلطی ہوئی سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے علم اور حکمت دی، انہوں نے صحیح فیصلہ کیا، تو فیصلے کی غلطی اجتہاد کی وجہ سے اگر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہر اختلاف مضموم نہیں، اختلاف ہو جاتا ہے اجتہاد کی وجہ سے اور ہر اختلاف مضموم نہیں. نمبر 11، دلیل کو جاننے کے بعد اختلاف جائز نہیں اور مضموم ہے. ارشاد باری تعالی ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، سورۃ آل عمران آیت نمبر 105. وہ یاد رکھیں دلیل کا جاننا یہ مطلب نہیں کہ سننا. کچھ لوگ سمجھتے دلیل سن لی مخالف نے بس کافی ہے، نہیں، دلیل سننا مقصود نہیں. مقصد یہ ہے کہ دلیل کو وہ سمجھ چکا ہو کہ دلیل صحیح ہے اور دلالت بھی صریح ہے. اس کی مثال بار بار میں دیتا ہوں، سرکش گھوڑوں کی جو حدیث ہے رفع دین کے مسئلے میں نہیں آتی، صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے. اور جو ہمارے مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں کہ رفع دین منسوخ ہو چکا، رفع دین کرنا جائز نہیں نماز میں، اور بار بار یہی حدیث لے کے آتے ہیں. حدیث صحیح ہے، صحیح مسلم میں ہے، لیکن کیا حدیث کی دلالت جو ہے وہ صحیح ہے؟ دلالت صحیح نہیں ہے. اس لیے اگر ہم کسی کے سامنے یہ مسئلہ بیان کریں کہ رفع دین کا مسئلہ جو ہم چھیڑتے ہیں، اور ہم یہ بیان کریں کہ یہ حدیث جو میں بیان کر رہا ہوں صحیح مسلم کی، یہ اس مسئلے میں نہیں، اس مسئلے میں اس کی دلالت نہیں ہے، تو ضرور نہیں کہ وہ سمجھ چکا ہو. کچھ لوگ اس کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ یہ مشرک ہو گیا شرک الطاعہ میں. نہیں، مشرک تب ہوگا جب وہ کہے گا میں مان چکا ہوں، یہ حدیث اس کی دلالت نہیں کرتی اور میں جان بوجھ کر رفع دین نہیں کرتا، جاؤ جو کرنا ہے کر لو. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جب جنگ کر رہے ہیں تو ایک شخصی جنگ ہو رہی ہے، یہ بھول جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اس میں ہمیں کیا کرنا ہے، کیا کہنا ہے اور کیا کچھ نہیں کہنا. جاننے کا مطلب واضح ہوا، یعنی دلیل صحیح بھی ثابت ہو جائے اس کے ہاں اور صریح بھی ثابت ہو جائے. نمبر 12، جو اختلاف بغض اور نفرت اور تفرقہ پیدا کرے وہ شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ شریعت میں تضاد ہے ہی نہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُ فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، سورۃ النساء نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ دین کسی اور کا نازل کردہ ہوتا اللہ تعالیٰ کے علاوہ تو اس میں آپ بہت سارا اختلاف دیکھتے. جب دین میں اختلاف ہے ہی نہیں تو جو اختلاف امت میں نفرت اور تفرقہ پیدا کرے وہ اختلاف، اس اختلاف کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں. جو اختلاف کرتے ہیں عقیدے کے مسائل میں ان کے اختلاف قابل قبول نہیں. اپنا عقیدہ درست کر لیں، ہمارے بھائی ہیں، عقیدہ درست نہیں کرتے تو اہل سنت اور جماعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور اسی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین فرقوا دینهم وكانوا شیعا لست منهم فی شیء. جو لوگ اپنے دین میں تفرقہ پیدا کیا اور مختلف گروہ بن گئے آپ سے آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. سورۃ الانعام آیت نمبر 159. امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے تفسیر بیان کرتے ہوئے یہ بات واضح ہوئی کہ اسلام محبت اور الفت کی طرف بلاتا ہے. اگر کوئی اختلاف اس کے مخالف ہو تو وہ دین اسلام میں سے نہیں, دین سے خارج ہے. الاعتصام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 232. نمبر 13 اختلاف تنوع وہی معتبر ہے جس کی دلیل ثابت ہو جائے. یعنی جب ہم دعا استفتاح میں اختلاف کرتے ہیں اگر دلیل ثابت نہ ہوتی تو ہم صرف ایک ہی پڑھتے سبحانک اللہم, جب دوسری دلیل بھی آ گئی اور صحیح بھی ہے تو ہم دونوں پڑھتے ہیں. جس اختلاف میں دلیل نہ ہو وہ اختلاف معتبر نہیں. اختلاف تنوع میں قسموں کے درمیان بہتری اور افضلیت دلیل سے ہونی چاہیے. اگر ایک شخص آپ سے کہے کہ نہیں سبحانک اللہم ہی پڑھیں یہ بہتر ہے تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ پوچھیں اس کی دلیل کیا ہے, کیونکہ شریعت نے دونوں کو برابر بیان کیا, حدیث سے دونوں موجود ہیں. اور شریعت کا مقصد کیا ہے کہ دین میں آسانی اور کشادگی ہو. اگر آپ ایک پہ عمل کرنا چاہیں تو خود جانیں, لیکن آپ کسی کو یہ نہ کہیں کہ آپ بھی صرف یہی پڑھیں. جب علماء محققین محدثین نے فرق بیان نہیں کیا اور حدیث میں کوئی تعارض بھی نہیں ہے, کوئی شاذ حدیث بھی نہیں ہے, تو آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ یہ کہیں بغیر دلیل کے اور بغیر کسی وجہ کے صرف ایک پر عمل کریں. نمبر 15 اختلاف تنوع میں مختلف قسموں سے صرف ایک پر اکتفا کر کے دوسری سب قسموں کو ترک کر دینا درست نہیں. بعض اوقات دوسری قسموں پر بھی عمل کر لینا چاہیے, جس میں نے بھی بیان کیا. اور شریعت کا یہی مقصد ہے, شریعت کا اختلاف تنوع کیوں موجود ہے کہ دین میں آسانی ہو. جس کو سبحانک اللہم آسان لگے وہ پڑھے, جس کو دوسری دعا آسان ہو وہ پڑھ لے. نمبر 16 اختلاف تضاد میں اگر مجتہد سے غلطی ہو جائے تو اس پر جرح نہیں کرنی چاہیے, حق بات دلیل کے ساتھ بیان کرنی چاہیے. جس میں نے پہلے بیان کیا کس سے اختلاف ہو رہا ہے اور کس مسئلے میں ہو رہا ہے یہ دیکھنا ضروری ہے. نمبر 17 اختلاف تضاد میں دونوں مجتہد, جس نے صحیح اجتہاد کیا اور جس نے اجتہاد میں غلطی کی, دونوں اجر و ثواب کے مستحق ہیں. نمبر 18 اختلاف تضاد کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے حکمت اور ادب کے ساتھ. نمبر 19 حق صرف ایک ہی ہوتا ہے اور حق پر چلنے والا بھی صرف ایک ہے. یہ بات ہمیشہ سنتے ہیں, یہ صرف اختلاف تضاد میں ہے, تنوع میں نہیں. اختلاف تضاد میں ہم دیکھتے ہیں اب رفع دین کا مسئلہ ہے یا نہیں ہے, حق صرف ایک ہی ہے, یہ ہے یا نہیں ہے, یاد رکھیں. کچھ ایسے مسائل ہیں اختلاف تضاد میں جو قوت دلیل کی وجہ سے دونوں پر عمل کرنا درست ہے, یہ خاص مسائل ہیں اور یہ سمجھنے کے بعد ان کا علم ہوتا ہے. اس کی مثال رکوع سے اٹھنے کے بعد ہاتھ سینے پہ رکھے جائیں یا چھوڑ دیا جائے. محدثین کا جو اختلاف ہے اس مسئلے میں بہت قوی ہے اور دلائل بھی بہت پختہ اور قوی ہیں. تو اس لیے جو شخص سینے پہ رکھتا ہے اسے نہ ٹوکو اور جو چھوڑ دیتا ہے اسے بھی نہ ٹوکو, کیونکہ دونوں کے جو دلائل ہیں وہ قوی ہیں. اسی طریقے سے سجدے کے لیے جاتے وقت پہلے ہاتھ رکھنے چاہیے یا پہلے گھٹنے رکھنے چاہیے, اس پر بھی اختلاف قوی ہے. دیکھیں قول راجح جو ہم جانتے ہیں وہ معلوم ہے سب کو کہ ہاتھ رکھنا چاہیے نہیں رکھنا چاہیے, پہلے ہاتھ رکھیں یا پہلے گھٹنے رکھنے ہیں. میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ان مسائل میں جھگڑنا نہیں چاہیے. اگر آپ کا ساتھی ہے وہ اس طریقے سے ہاتھ باندھتا ہے تو آپ اسے ٹوکو نہیں کہ یہ آپ خلاف سنت عمل کر رہے ہیں اس لیے آپ اہل حدیث ہیں ہی نہیں. کچھ لوگ جلد بازی میں آ کے اس طریقے سے کہتے ہیں. نمبر 20 اختلاف مجتہد کی نظر میں ہمیشہ موجود ہے اور رہے گا, کیونکہ جب شریعت میں دو مسائل ہیں, دو قسم کے مسائل ہیں اور دو قسم کے دلائل ہیں, قطعی ثبوت و قطعی دلالہ و ظنی ثبوت و ظنی دلالہ, اور مجتہد نے ان ظنی دلالہ سے ظنی ثبوت سے مسئلہ اخذ کرنا ہے اور اجتہاد بھی کرنا ہے تو اختلاف ضرور ہوگا. عوام الناس کے لیے جائز نہیں کہ بغیر علماء کی رہنمائی کے اختلاف مسائل میں بحث کریں. نمبر 22 طالب علم کو اختلاف کے وقت اختلاف کے ضوابط حکمت اور صبر اور ادب کو مد نظر رکھنا چاہیے اور اصولی مسائل میں اختلاف کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اصولی مسائل میں اختلاف جو ہے وہ دور ہو جائے اور فروع مسائل کو علماء کے لیے چھوڑ دیں. نمبر 23, اجتہادی مسائل جن میں دلیل موجود نہ ہو. کچھ ایسے مسائل بھی ہیں جنہیں اجتہادی مسائل کہا جاتا ہے, شریعت میں ظاہراً دلیل موجود نہیں. دیکھیں قرآن مجید اور صحیح حدیث, یہ دین تاقیم محفوظ ہے اور اس دین میں سب کچھ ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے تبیان لکل شیء, قرآن مجید میں ہر چیز موجود ہے. لیکن ہماری کم عقلی کی وجہ سے, انسانوں کی کم عقلی کی وجہ سے کچھ ایسے مسائل ہیں جن کی دلیل ہمیں نظر نہیں آتی, اور وہاں پہ اجتہاد کرنا ہوتا ہے. اور واقعی کچھ ایسے مسائل موجود ہیں جن کی دلیل موجود نہیں ہے, اور قرآن سنت کو جب ہم دیکھتے تو ہمیں دلیل نظر نہیں آتی. اس کی مثال میں نے پہلے دی ہے کہ جیسے ایک شخص وضو کر رہا ہے, وضو کرتے وقت اس نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ پہ پینٹ لگا ہے اور وہ لگا ہے پینٹ کو اتارنے. جب اس نے پینٹ اتارنے ختم کیا, اس کا منہ خشک ہو گیا تھا, تو کیا یہ وضو شروع سے کرے گا یا وضو پورا کرے گا؟ اب یہاں پہ دلیل موجود نہیں, موالات کی دلیل موجود ہے. لیکن یہاں پہ اس مسئلے میں اب کیا کیا جائے؟ اب یہاں پہ علماء کا اختلاف ہوا, کسی نے کہا کہ شروع سے وضو کرے اور کسی نے کہا نہیں, وضو جہاں پہ رکا ہے وہاں سے پورا کرے اپنا وضو. اور یہ مسئلے کو انہوں نے صحیح طریقے سے بیان کیا اور فرق ظاہر کیا. اگر دروازے میں دستک ہوتی ہے, دروازہ کھولنے جاتا ہے یا فون بج رہا ہے, فون اٹھاتا ہے, بات کرتا ہے, منہ خشک ہو گیا, تو پھر اس کو تو شروع سے وضو کرنا چاہیے, کیونکہ اس نے وضو سے باہر کوئی عمل کر کے وضو کو روک دیا اور جسم خشک ہو گیا. لیکن آپ پینٹ اتار رہے ہیں, وضو کے لیے اتار رہے ہیں, یا ایک نل میں پانی ہے, آپ نے وضو شروع کیا, پانی ختم ہو گیا, اب دوسرے نل تک جاتے جاتے آپ کا چہرہ خشک ہو گیا, تو آپ وضو جہاں پہ رکا وہاں سے پورا کر لیں. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں, میں انشاءاللہ اگر وقت ہو تو بیان کروں گا کہ شریعت میں اجتہادی مسائل بھی ہیں جس میں دلیل نہیں ہے, اور ان مسائل میں تقلید ہوتی ہے, یاد رکھیں, کیونکہ ہر شخص مجتہد نہیں ہے. اب یہ ایک وضو کر رہا ہے, پینٹ لگا ہے, اب وہ خود مجتہد نہیں کہ وہ کیا کرے, وہ جا کے پوچھے گا, عالم سے نہیں پوچھے گا. اب جو عالم بیان کرے گا اس کے پاس دلیل کیا ہے, اس نے اجتہاد کیا ہے, کیونکہ اس مسئلے میں پینٹ لگے تو اس کو اتارو یا نہ اتارو, یا وضو پورا کرو یا شروع کرو, کہاں دلیل ہے اس کی؟ تو جو مجتہد عالم اس کو بیان کرتا ہے, جو اس پہ عمل کرے گا, تو وہ اس کی تقلید کرتا ہے. اور کچھ ساتھیوں نے یہ بھی اختلاف کیا کہ بھئی آپ تقلید کی بات کریں, تقلید تو حرام ہے, اور علماء یہی کہتے کہ تقلید کا وجود ہی نہیں, آپ کہاں سے یہ قول لے کے کہ تقلید بھی ہوتی ہے؟ میں نے پچھلے درس میں بیان کیا تھا, تقلید دو قسم کی تقلید ہوتی ہے, اندھی تقلید, یہ حرام ہے اور جائز نہیں ہے, اور جو مطلق اور عام تقلید ہے اس کے بغیر آپ رہ نہیں سکتے. ورنہ تو ہر انسان کو مجتہد ہونا چاہیے یا متبع ایسا ہونا چاہیے جس مسئلے میں دلیل ہو, جس میں دلیل ہے ہی نہیں تو آپ کیا کریں گے؟ نمبر 24, لا اجتہاد مع النص, جب نص ہو, نص کہتے قرآن کی آیت کو یا حدیث کو, جب نص موجود ہو تو اجتہاد نہیں کرنا چاہیے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب نص موجود ہے تو اس میں اجتہاد نہیں کرنا, یوں کو سمجھنے کے لیے اجتہاد نہیں کرنا چاہیے, یہ بات درست نہیں. نص کو سمجھنے کے لیے تو آپ اجتہاد کریں گے, ورنہ آپ کیسے سمجھیں گے؟ تو نص کو سمجھنے کے لیے اجتہاد کیا جاتا ہے. لا اجتہاد مع النص کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسئلہ ہے, ایک عالم کو دلیل نہیں ملی, حدیث نہیں ملی, اس نے فتویٰ دے دیا, اجتہاد کیا, فتویٰ دے دیا, اب کچھ دن کے بعد اسے دلیل مل جاتی ہے, حدیث مل جاتی ہے, تو اب اس پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اس فتوے سے رجوع کر کے حدیث پہ عمل کر لے. اسے کہتے ہیں لا اجتہاد مع النص, جب نص آ جائے تو اجتہاد نہیں رہتا. نمبر 25, جو سب سے اہم ضابط ہے, آپ یاد رکھیں, دعا. ہم دعا بھول جاتے ہیں اپنے بھائیوں کے لیے, دعا کی اہمیت. کیا ہم نے کبھی اختلاف کرنے سے پہلے اپنے مخالف کی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کرے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کرے؟ اور یہ بہت اہم ضابط ہے. میں بھائی سے گزارش کرتا ہوں, دیکھیں اختلاف ہوتا ہے, مجھے پتا ہے, اب یہ نہیں کہ مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا, مسجد میں ہوں گے آپ سے سوال ہوگا یا آپ کسی کو دیکھیں گے غلطی کرتے ہوئے, سب سے پہلے زبان سے بات نکلنے سے پہلے دل میں ہی آپ اس کے لیے دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو راہ راست کر لے, کہ اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت کر دے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے مسئلہ آسان کر دے, اپنے لیے بھی اور مخالف کے لیے بھی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب صلاۃ اللیل شروع کرتے کون سی دعا پڑھتے؟ اس کو پتا ہے, تہجد کی نماز جب پڑھتے استفتاح میں کون سی دعا پڑھتے؟ نہیں, اللهم يا رب جبرائيل ورب ويا رب ميكائيل ورب اسرافيل, اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون, فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اگر میں اس کی شرح شروع کر دوں تو سارا وقت ادھر ہی لگ جائے گا، تو میں اس کی شرح نہیں کرتا. بڑی پیاری دعا ہے حسن مسلم، چھوٹا سا کتاب چاہے میرے خیال ہے سب کے پاس ہوگا. اس میں لکھا ہے، یہ دعا لکھی ہے، اس کو یاد کر لیں، اور جب بھی اختلاف کریں اس سے پہلے دعا پڑھیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کر دے گا، جس میں آپ اختلاف کر رہے ہیں آپ کو حق واضح ہو جائے گا انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا مخالف ہے انشاءاللہ اس کے لیے بھی آسانی پیدا ہو جائے گی. نمبر 26، اختلاف کرتے وقت مخالفین کی اصلاح مقصد ہو، ان کی ذلت اور رسوائی مقصد نہیں ہو. یاد رکھیں، میرے علم کے مطابق جتنی میں نے سنے ہیں مناظرے، اس میں ظاہراً یہ ہوتا ہے کہ طاقت دکھائی جاتی ہے علم کی، اور مخالف کی اصلاح اس میں بہت کم نظر آتی ہے جو میں نے سنے ہیں. میں کسی پہ تنقید اعتراض نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے بہت سارے اور بھی ایسے مناظر ہوں جو میں نے نہیں سنے جن میں مقصد یہی ہو کہ مخالف کی اصلاح ہو، لیکن ابھی تک جو میں نے سنے ہیں ہمارے حدیث علماء کے جو مناظرے ہوتے ہیں مخالفین کے ساتھ، ان میں صرف یہی ہوتا ہے کہ مخالف کو میں نے کیسے ہرانا ہے. وہ یاد رکھیں، اس کے بعد والا ضابطہ میں بیان کرتا ہوں وہ اسی کے متعلق ہے. نمبر 27، اختلاف کی بنیاد اخلاص پر ہونی چاہیے. اخلاص، انما الاعمال بالنیات، آپ کی نیت کیا، آپ کیوں اختلاف کر رہے ہو؟ طاقت دکھانا چاہتے ہو اپنے علم کی، اللہ تعالیٰ نے تجھے ہدایت دے دی، تو اہل حدیث ہو تو گیا، اب وہ طاقت اس ضعیف بیچارے پر دکھانا چاہتے ہو جو شرک دلدل میں پھنسا ہے، بدعات و خرافات میں پھنسا ہے، آپ کی مرضی. انما الاعمال بالنیات. نمبر 28، اختلاف کرتے وقت یہ جاننا ضروری ہے کہ دین کے مسائل کو سمجھنے کے لیے، یعنی اس مسئلے جس میں اختلاف ہو رہا ہے اس کو سمجھنے کے لیے اور حق کو پانے کے لیے اختلاف کیا جا رہا ہے، اور جتنا اخلاص اس میں ہوگا اتنا ہی حق بات آسان ہوگی، اور راستہ آپ کے لیے بھی آسان ہو جائے گا، اور مخالف کو بھی اللہ تعالیٰ راہ راست لے کے آئے گا. اور اخلاص میں مجھے امام سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یاد آ گیا. اب جانتے ہیں سفیان الثوری کو، جانتے ہیں، مشہور محدث ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دین کے مختلف مسائل کو دیکھا، مجھے سب سے مشکل جو لگا ہے وہ اخلاص کا مسئلہ ہے، اپنے اخلاص کو کس طریقے سے میں درست کروں. ایک محدث جس کے بارے میں اسماء الرجال والے میزان الاعتدال اور تہذیب و تہذیب والے یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، امام ہیں، محدث ہیں، ثقہ ہیں، سب تھے، یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کے لیے. ایک مرتبہ کسی گھر مہمان ہوئے، کھانا کھایا رات کو، اور انہوں نے کہا مجھے پانی لا کے دو، میں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں وضو کرنا چاہتا ہوں. مومن ہمیشہ وضو میں رہتا ہے، یاد رکھیں. وضو کیا اور وہی جو برتن تھا ہاتھ میں اٹھا کے سے بیٹھ گیا، جو میزبان تھا وہ جا کے اپنے کمرے میں چلا گیا، سو گیا. صبح آئے نماز کے لیے، فجر کی نماز کے لیے، دیکھا تو ادھر ہی بیٹھا ہے، وہ پانی بھی ہاتھ میں، ادھر ہی بیٹھا ہے. عشاء کی نماز سے لے کے فجر کا وقت ہو گیا، پوچھا امام کیا ہو گیا، اس کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں جب میں نے وضو کیا مجھے موت یاد آ گئی، آخرت مجھے یاد آ گئی، اور لگا سوچنے آخرت میرا کیا ہونے والا ہے. اور اسی سوچ میں مجھے ابھی آپ نے آ کے بتایا کہ فجر کا وقت ہو گیا، ساری رات بیٹھا رہا، پتہ بھی نہ چلا اسے کہ فجر کا وقت ہو گیا. یہ شخص کہتا ہے کہ سب سے مشکل اخلاص تھا میرے لیے. آج ہم نے سمجھا اخلاص کیا ہوتا ہے، کبھی سوچا ہے ہم نے جب ہم بات کرتے ہیں اخلاص اس میں کتنا ہوتا ہے؟ نمبر 29، اختلاف کرتے وقت کسی کی تعظیم نہیں کرنی چاہیے. اگر مخالف ہو آپ کا، کوئی عالم ہو، آپ اس کی اگر تعظیم کریں گے تو اس کی دہشت آپ کے دل میں بیٹھ جائے گی، نہ پھر زبان کھلے گی اور نہ حق اور باطل کی آپ فرق بیان کر سکیں گے کہ حق کہاں ہے باطل کہاں ہے، کیونکہ دل کا تعلق زبان سے ہوتا ہے. تو مخالف کی یا اپنے عالم کی اتنی تعظیم نہیں کرنی چاہیے کہ آپ کو حق اور باطل میں فرق نظر نہ آئے. اگر آپ کا اپنا عالم بھی ہو، اگر اسے غلطی ہوئی اجتہاد میں تو اسے ماننی چاہیے کہ ہمارے علماء معصوم ہیں، معصوم نہیں، جب صحابہ کرام معصوم نہیں، ان کے بعد کون معصوم ہو سکتا ہے؟ غلطی ہاں سب سے ہو سکتی ہے، اگر ہمارے عالم سے غلطی ہوئی اور واضح ہوگی یہ غلطی تو ہم مانتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیے شیخ صاحب ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ظاہر اپنے آپ کو حنبلی کہتے ہیں اور علماء سے حنبلی بھی کہتے ہیں، لیکن جب فقہ حنبلی کی انہوں نے تجزیہ کیا تو انہوں نے آدھے سے زیادہ مسائل کا رد کیا، پھر بھی ہم لوگ حنبلی کہتے ہیں انہیں. حق کی بات حق کی بات ہوتی ہے، جب دلیل واضح ہو گئی تو آپ بات یہ بیان کر بڑے پیارے انداز سے کہ اس مسئلے میں امام صاحب سے یہ غلطی ہوئی، ان کی یہ دلیل تھی اور یہ بات درست نہیں، ان کی ہماری یہ دلیل ہے، ان کی دلیل میں یہ غلطی ہے یہ نقص ہے، ہماری دلیل کیوں صحیح ہے یہ وجہ ہے. تو یہ علماء حق کا راستہ ہے اور طریقہ ہے. نمبر 30، اختلاف کرتے وقت منہ سے نکلنے والے لفظ کا خاص خیال رکھنا چاہیے. اب جانتے منہ سے جو لفظ نکلتا ہے ریکارڈنگ ہو رہی ہے، لکھا جا رہا ہے، شاید باری تعالیٰ ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. کبھی سوچا ہم نے بات کرتے ہیں ہمیں پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، کیوں؟ وہی بات آتی ہے، اخلاص کتنا ہے، حق کی بات میں سمجھنا چاہتا ہوں یا نہیں، حق کی بات پہنچانا چاہتا ہوں یا نہیں، اسے ذلیل و رسوا کرنا ہے، اس کی اصلاح کرنی ہے مخالف کی، منہ سے کیا بات میں بیان کر رہا ہوں. اور یاد رکھیں کچھ ایسے الفاظ ہم سنتے ہیں اپنے طالب علموں سے اور کچھ علماء سے، ہو سکتے ہیں غصے میں، دیکھیں کچھ وہ بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں غصے میں نکل آئے، میں ان کی تنقید نہیں کرتا لیکن احتیاط کرنی چاہیے. آپ نے سنا کبھی جوتے کی نوک پر، سنتے ہیں کہ نہیں، یہ فلاں کسی نے بات کی ہے یہ جوتے کی نوک پر، یہ حدیث کے خلاف ہے. اگر آپ حق بات سمجھانا چاہتے مخالف کو تو آپ کو ایسے لفظ استعمال نہیں کرنے چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں. جیسے امام ابو سے ثابت ہے کہ جب میرے قول حدیث سے ٹکرائے میرے قول کو دیوار پر مارنا، کوئی حرج نہیں، بات صحیح ہے، جب حدیث آ جائے کسی کی نہیں چلتی. لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں آپ لفظ کون سے استعمال کر رہے ہیں، جوتے کی نوک پر. یا عالم جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے، زندگی ساری دین کے علم حاصل کرنے کے لیے گزاری ہے، اس کے بعد جوتے کی نوک پر ہے. عالم کی ہم قدر کرتے ہیں، جو مخالف عالم ہے کبھی ہم اس کی قدر جانتے ہیں؟ وقت کتنا ہو گیا، ایک قصہ مجھے یاد آ گیا، میرا خیال بیان کر لوں. بقی بن مخلد کا نام سنا کسی نے؟ آپ طالب علم ہیں، یہ بھی ایک انوکھا طالب علم تھا. کبھی سنا انوکھا طالب علم؟ بقی بن مخلد اندلس کے محدثین میں سے ایک محدث ہے، امام احمد بن حنبل کا ہم اثر ہے اور شاگرد ہے، امیر گھرانے سے، امیر خاندان سے ان کا تعلق تھا. حدیث سیکھنے کے لیے، حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرتے ہیں اندلس. اندلس کون سا ملک ہے آج؟ اسپین، پورٹوگل، اسپین. وہاں سے نکلتا ہے، جہاز نہیں تھے اس زمانے میں، یاد رکھیں مہینے لگ جاتے تھے سفر میں. مدینے کی طرف آتا ہے حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے. جب آتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو روک دیا گیا تدریس سے، فتنہ چل رہا تھا خلق القرآن کا، سب جانتے خلق القرآن کا فتنہ، الحمدللہ. معتزلی لوگ کہتے تھے کہ قرآن مخلوق ہے، اور حاکم وقت مامون جو تھا اپنے جال میں پھنسا کر اسے بھی قائل کر دیا. تو انہوں نے اعلان کر دیا، جس نے بھی کہا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے وہ اہل سنت جماعت میں سے نہیں ہے. حق بات کیا ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت، اللہ تعالیٰ کے کلام ہے. معتزلی کیونکہ منکرین صفات ہیں، اس طریقے سے انہیں بات بیان کی. میں احمد بن حنبل کو جب روک دیا گیا اور نظر بند کر دیا گیا کہ اپنے گھر میں انہیں بند کر دیا گیا، تدریس سے روک دیا گیا. تو جب پہنچے مدینہ میں، دیکھا تو امام صاحب نہیں، مسجد میں نہیں. پوچھا، انہوں نے کہا گھر میں ہے. گھر میں گئے، دستک دی، آواز آئی. میں نے کہا امام احمد سے بات کرنے کا، وہ کسی سے بات نہیں کر سکتے. بڑا تعجب ہوا، بھائی اتنا فاصلہ طے کر کے آیا ہوں. آپ نے یہ کہے کہ اندلس سے کوئی ملنے آیا ہے، نام بتایا. امام احمد ہم نہیں جانتے تھے، جب اندلس کا نام سنا تو آ گئے. پوچھا، انہوں نے کہا میرا نام بقی بن مخلد ہے اور میں اندلس سے آیا ہوں صرف حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کرنے کے لیے. انہوں نے کہا دیکھیں مجھے منع کر دیا گیا، میں آپ کو کچھ نہیں سکھا سکتا. انہوں نے کہا میں اتنا سفر کر کے آیا ہوں، انہوں نے کہا میں کچھ نہیں کر سکتا، پھر کیا کروں؟ تدریس مجھے روک دیا گیا اور میں تدریس نہیں کر سکتا. امام احمد احمد رحمۃ اللہ علیہ ایسے مجاہد امام ہیں، اس فتنے کی وجہ سے جتنا انہوں نے صبر و تحمل کیا شاید کسی امام نے کیا. اور ایک مرتبہ جب اٹھتے اور بیٹھتے محمد بن حنبل منہ سے ایک جملہ نکلتا ہے، رحم اللہ ابا الہیثم، رحم اللہ ابا الہیثم. ابو الہیثم ایک شخص تھا، اس پر ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتے رحمت کی. ان کے بیٹے نے پوچھا

لے کے جا رہے تھے اور جہاں پہ کوڑے مارتے اس جگہ سے ایک شخص کو لے کے آ رہے تھے. تو اس شخص نے مجھے کہا کہ امام یاد رکھو کہ میں نے 3000 سے زیادہ کوڑے کھائے ہیں شیطان کے راستے پر اور آپ جا رہے ہیں رحمان کے راستے پر کوڑے کھانے کے لیے, تو آپ کے قدم نہیں ہلنے چاہیے. امام احمد رحمۃ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے ہم یہ ڈر تھا, پہلے کوڑے ماریں گے کیا ہوگا میرے ساتھ. جب یہ بات میں نے سنی تو میرے دل کو بالکل سکون آ گیا اور پختگی ایسی مجھے ملی جو زندگی ساری میں بھول نہیں سکتا. مجھے کوڑے مارتے گئے اور مجھے محسوس بھی نہیں ہوا کتنی کوڑے مارے ہیں. مجھے یہ پتا چلا کہ بس میں تھک گیا ہوں, میں گر گیا ہوں. ایک ہی کوڑے کا درد مجھے محسوس نہیں ہوا. کیوں؟ اگر کوئی شخص شیطان کے راستے میں 3000 کوڑا کھا سکتا ہے تو مجھے کتنے مارے ہوں گے؟ 50-70-100 میں برداشت نہیں کر سکتا کیا؟ اس لیے میں اس پہ رحمت کی دعا کرتا ہوں. شخص کون ہے وہ؟ وہ شخص کہتا ہے کہ تم جانتے ہو کون ہوں میں؟ وہی شخص ابو الحیثم کہتے ہیں میرا نام یاد رکھنا, ابو الحیثم میرا نام ہے. اور جہاں پر کوڑے مارے جاتے ہیں وہاں پہ ایک لسٹ ہوتی ہے, جو مجرم ہوتے ہیں ان کی لسٹ میں سر فہرست ابو الحیثم لکھا تھا, 3000 سے زیادہ کوڑے لکھے ہوئے تھے. یہ وہ شخص تھا. تو واپس آتے بقیہ دن مخلد کی طرف, تو انہوں نے کہا میں تدریس نہیں کر سکتا, مجھے روکا گیا. انہوں نے کہا ایک طریقہ ہے, اگر آپ مانیں تو میں ایسا کروں گا کہ کل روزانہ صبح آؤں گا, دستک دوں گا فقیروں کے کپڑے پہن کر. جانتے ہیں فقیروں کے کپڑے؟ بھکاریوں کے کپڑے پہن کر میں آؤں گا اور بھیک مانگنے آؤں گا. قلم اور دوات کاغذ ایسے نہیں تھے چھوٹے, جیب میں چھپا لیں, بڑے بڑے ہوتے تھے صحیفے. میں اپنے کم اسے کہتے ہیں, یہ لمبے ہوتے تھے, یہاں پہ چھپاؤں گا اور اپنے قلم اور دوات بھی چھپا کے آؤں گا, دستک دوں گا. بھکاری آیا ہے کچھ ہے دینے کے لیے, تو آپ آ کے ایک دو حدیث جتنی بھی مجھے حدیث بتا دینا میں لکھ لوں گا. بقی بن مخلد کئی مہینے اس طریقے سے بھکاری بن کر علم حدیث حاصل کرتے رہے. میں حدیث بھائیوں سے پوچھتا ہوں, آپ لوگوں نے کتنی وقت لگایا اور کتنی محنت کی ایک حدیث سیکھنے کے لیے؟ یہ محدثین ہیں. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب یہ مصیبت ختم ہوئی بیٹھے ہوئے تھے اور بقی بن مخلد بھی ساتھ تھے, اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں اگر کوئی طالب علم ہونا چاہتا ہے تو اس کو دیکھا, بقی بن مخلد کو دیکھے, یہ طالب علم ہے. انہوں نے کہا کیسے؟ پھر انہوں نے پورا قصہ بیان کیا کہ وہ بقی بن مخلد ہے. بقی بن مخلد سے پوچھا گیا کہ سب سے اچھا لمحہ تمہیں کون سا لگا؟ دیکھیں اپنا ملک چھوڑا, بیوی بچے چھوڑے, رشتے دار چھوڑے, دوست احباب چھوڑے, نوکری چھوڑی, سب کچھ چھوڑ کے صرف کس لیے آئے؟ دنیا کمانے کے لیے. آج ہم نے ملک چھوڑا ہوا ہے, آج سب کچھ یہاں بھی آئے ہیں, سب ملک چھوڑ کے آئے ہیں, ہمارا کیا مقصد ہے؟ دین دنیا کمائے کوئی حرج نہیں, لیکن یاد رکھا کہ اس ملک سے باہر آپ چلے جاتے ہیں اور صرف دنیا ہوتی آپ کے پاس اور دین کا کچھ نہیں سیکھ کے جاتے, اللہ تعالیٰ کیا جواب دیں گے ہم؟ تو اسے پوچھا گیا کہ سب سے اچھا لمحہ کون سا تھا پوری زندگی میں؟ وہ کہے سب سے اچھا لمحہ وہ تھا, میں ایک مرتبہ بیمار ہو گیا تھا اسی زمانے میں. جس ہوٹل میں رہتا تھا وہ مجھے بار بار کہتا تھا, کیونکہ میرے پاس پیسہ بھی ختم ہو گیا, ساری رات میں حدیث لکھتا تھا, جو وہاں سے سنتا تھا لکھتا تھا. یہ حدیث اس طریقے سے نہیں لے کے آتے تھے, وہ یاد کرتے حفظ کرتے تھے اور اسے حفظ کرتا, اور دن کو جو وقت ملتا میں کام کرتا کچھ کمانے کے لیے, کبھی کام ہوتا ہے کبھی نہ ہوتا. تو ہوٹل والا مجھے بار بار یہی کہتا, کرایہ بھی بڑھ چکا تھا, کہ جب سے تم نے اس ہوٹل میں قدم رکھا ہے ایک شخص بھی نہیں آیا. جب جو لوگ رہنے والے تھے کم ہو گئے اور میری انکم میں کافی کمی ہو گئی, یعنی دوسرے الفاظ میں جیسے کچھ لوگوں کا یہ غلط عقیدہ ہے کہ تم منحوس ہو اس طریقے سے. وہ کہتے کہ ایک دفعہ میں بیمار ہو گیا, اور جب میں بیمار ہوا تو امام احمد بن حنبل نے دیکھا کہ میں نہیں ہوں. ایک درس میں پوچھا کہ کہاں ہے بقی؟ اب ایسے طالب علم کبھی نہیں بھولتے عالم کو, یاد رکھیں. انہوں نے کہا کہ بیمار ہے. کہتے ہیں امام احمد بن حنبل اٹھے, ان کے شاگرد ساتھ ہوئے اور آئے میرا حال پوچھنے کے لیے. جو ہی راستے سے گزرتے لوگوں کا ہجوم ہو جاتا ہے, امام احمد جا رہے ہیں, امام احمد جا رہے ہیں, اور ایک عجیب سا مجمع ہو گیا. اور میں نے چیخو پکار سنا, میں نے کہ پتہ نہیں کون آیا, کوئی خلیفہ آیا ہوگا. تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ہوٹل کے اندر ہجوم آ گیا, وہی شور ہوٹل کے اندر شروع ہو گیا, اور دروازے کی دستک ہوئی, دروازہ کھولا تو امام احمد خود آئے تھے, خود ملنے کے لیے آئے تھے. کہ میری زندگی کا سب سے اچھا لمحہ یہی تھا کہ محمد بن حنبل آئے میرے استاد, اور اس وقت آ کے مجھ سے گلے ملتے ہیں اور میرا حال پوچھتے ہیں.

0: يا محدثين يا الهديث ہوٹل والا کہتا ہے جب وہ چلے گئے ظاہر ہے جس ہوٹل میں امام احمد بن حنبل قدم رکھے وہ عام ہوٹل ہی رہتا پھر وہ ہوٹل بھر گیا اور وہ کہتے میرے پاس جگہ نہیں ہوتی تھی کہ میں لوگوں کو کہاں جگہ دوں. جب بقیب مخل جانے لگے اپنے ملک میں تو وہ رو پڑا کہتے میں نے پہلے کہا یہ سمجھتے کہ تم منحوس ہو لیکن میں اللہ تعالی سے معافی چاہتا ہوں کہ تجھ جیسا شخص میں نے زندگی میں نہیں دیکھا اور روتے اس کا الوداع کیا. تو کہنا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک طالب علم تھا اور ہم بھی طالب علم ہیں. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں مسجد میں درس ہے, شیطان خون میں دوڑتا ہے جائیں نہیں جائیں, فلانا کام ہے فلاں جگہ پہ جانا ہے مہمان نے آنا ہے کہ ہزاروں کوٹے پیدا ہو. کیا کہتے ہیں جوتے کی نوک پر, یہ انصاف ہے ہمارا؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں جو عالم بیٹھا ہے اس نے جان بوجھ کر دین کے خلاف مسئلہ بیان, دین کو توڑنا چاہتا ہے؟ زندگی سارے جس نے اس علم میں گزاری ہو اور اس نے ایک مسئلے میں غلطی کو اجتہاد کی وجہ سے جوتے کی نوک پر, یہ ہمارا انصاف ہے؟ ان للہ و ان الیہ راجعون, یہ ہماری امت میں موجود ہے, میں اس لیے بیان کر رہا ہوں. واللہ اگر یہ الفاظ نہ ہوتے میں نہ سنتا میں کبھی بیان نہ کرتا, لیکن یہ ہمارے امت میں موجود ہیں, ایسے مسائل کو چھڑا جاتا ہے اور ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. اور آخر میں جو 31واں ضابطہ ہے وہ یہ ہے کہ جو مسائل ہیں شریعت کے, میں نے بیان کیے تھے کہ تین قسم کے ہیں, اصولی مسائل, فروعی مسائل اور اجتہادی مسائل, اور ان مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے اختلاف کرنا چاہیے. میں بار بار یہی بات بیان اس لیے کرتا ہوں کہ پورے درس کا یہی نچوڑ ہے اور خلاصہ میں ابھی بیان کرتا ہوں. شیخ الاسلام شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سوال کیا گیا, کیونکہ فتاوی سے میں یہ فوٹو کاپی لے کے آیا ہوں, اگر کوئی شخص, کوئی مسلمان شریعت کے کسی حکم سے کے خلاف عمل کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اب اس عالم ربانی کا اب جواب سنیں. وہ فرماتے ہیں اذا خالف مسلم حکما ثابتا بنص صریح من الكتاب او السنه, اگر کوئی مسلمان ایسا نص جو ثابت ہو صریح ہو قرآن سے یا حدیث سے, یعنی صحیح حدیث سے, لا يقبل التأويل, جس کی تأویل نہ ہو یعنی ظنی نہ ہو, جس کی تأویل نہ ہو سکے, ولا مجال فيه للاجتهاد, جس میں اجتہاد کی گنجائش نہ ہو, او خالف اجماعا قطعيا ثابتا, یا اس میں اختلاف ایسے مسئلے میں کیوں جس میں اجماع قطعی ہو, اجماع ہو, بوین له الصواب في الحكم, اس شخص کے لیے جس نے اس مسئلے میں اختلاف کیا ہو اسے حق بات بیان کرنی چاہیے. فان قبل فالحمد لله, اگر وہ مان جاتا ہے الحمد لله, وان ابى بعد البيان واقامه الحجه, الفاظ پر غور کرے گا, اور اگر وہ انکار کرے اس کے بعد کہ اسے بات واضح کر دی جائے اور حجت قائم کر دی جائے, واصر على تغيير حكم الله, اور اس نے اصرار کیا کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو تبدیل کرے, حکم بکفر, ایسا شخص کافر ہے. اور یہ آتش کو طعام جو ہم عام طور پہ استعمال کرتے ہیں, وعومل معاملۃ المرتد عن دین الاسلام, اور اس کے ساتھ جو تعامل ہوگا ہمارا جیسے مرتدوں کے ساتھ ہوتا ویسے ہوگا. مثال ذلک, اب اس کی مثال بیان کر رہے ہیں, من انکر الصلوات الخمس, جس نے پانچ نمازوں کا انکار کیا کہ پانچ نمازیں نہیں, او احداها, یا ایک نماز کا بھی انکار کیا, او فریضۃ الصیام او الزکاۃ, جس نے کہا کہ روزہ فرض نہیں زکات فرض نہیں, او الحج, یا حج فرض نہیں, وتأول ما دل علیہ علیہ من نصوص الكتاب والسنۃ ولم يعبأ باجماع الامہ, اور اس نے تاویل باطل تاویل سے اپنی مرضی کی تاویل کر کے ان نصوص کتاب اور سنت کو چھوڑ کر اجماع امت کو چھوڑ کر اپنے اس مسئلے پر ثابت قدم رہا. ایسا شخص دار اسلام سے خارج ہوتا ہے. وَإِذَا خَالَفَ حُكْمًا ثَابِتًا, اور اگر اس شخص نے اختلاف کیا ایسے مسئلے میں جو ثابت ہو, بدلیل مختلف فی ثبوتہ, یعنی دلیل جو ہے وہ صحیح یا ضعیف ہے, یعنی قطعی دلالہ ضمیر دلالہ, او قابل للتأویل, یا وہ قابل التأویل اس میں ہو, یعنی ایک حدیث ہے کہ یہ صحیح یا ضعیف ہے اس میں اختلاف ہے, یا اس کا جو مفہوم ہے دلالت جو ہے یہ اس مسئلے کے لیے ہے یا نہیں ہے اس میں اختلاف ہے, یا اس میں تاویل کی گنجائش ہے, بمعانی مختلف و احکام متقابلہ, مختلف معنی ایک لفظ کے ہوتے ہیں اور احکام بھی متقابل ہیں، فخلاف و خلاف فی مسئلہ اجتہادی ہے، تو ایسا اختلاف ویسا ہی ہے جیسے ایک اجتہادی مسئلے میں ہو. فلا یکفر، ایسا شخص کافر نہیں، بل یعذر فی ذلک من اخطأ، جس نے غلطی کی ہو تو اس کا عذر اس کے ساتھ ہے. ویؤجر علی اجتہادی، اور اس کو ایک اجر ملے گا حالانکہ اس نے اختلاف کیا اور غلطی کی، پھر بھی اس کو ایک اجر ہے. ویحمد من اصاب الحق ویؤجر اجرین، اور جس نے حق کو پایا اجتہاد کے بعد اس کی تعریف کی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو دو اجر ملیں گے انشاءاللہ. اجر علی اجتہاد، ایک اجتہاد، ایک اجر اس کے اجتہاد کا. وہ اجر علی اصابتی، اور ایک اجر اس نے جو حق پایا جو اس نے صحیح مسئلہ بیان کیا. مثال ذلك، اس کی مثال میں، من انکر وضوء قراءة الفاتحة خلف الامام علی المأموم، اس کی مثال یہ ہے، یہ وہ مسائل بیان کر رہے ہیں جس میں مخالف جو ہے وہ کافر نہیں ہوتا اور اس کو دوست دشمن کی بنیاد نہیں کرنی چاہیے، وہ بیان کر رہے ہیں. اس کی مثال میں سورہ فاتحہ پڑھنا امام کے پیچھے، ومن قال بوجوب قراءتها، جس نے انکار کیا کہ نہیں پڑھنی چاہیے، جس نے کہا واجب ہے. ومن خالف فی حکم صنع اہمیت للطعام، جس نے، دوسری مثال کہ اگر کسی کے گھر کوئی فوتگی ہو جائے، کوئی مر جائے، تو گھر والے کیا کھانا بنائیں گے نہیں بنائیں گے؟ کچھ علماء کہتے ہیں بنائیں گے، کچھ کہتے ہیں نہیں بنائیں گے. وہ جمع الناس، لوگوں کو اکٹھا کرنا اس کھانے پر. فقال انہ مستحب، کسی نے کہا مستحب ہے، او قال انہ مباح، کچھ لوگوں نے کہا مباح ہے، او انہ مکروہ غیر حرام، کچھ نے کہا مکروہ ہے. فمثل هذا لا يجوز تکفیر، ایسے شخص کی کفر کا پتہ نہیں لگایا جاتا. ولا انکار الصلاۃ، اور نہ نماز اس کی ہم انکار کر سکتے اس کی نماز درست نہیں. ولا تمنع مناکحتہ، اور نہ ہم منع کریں گے اس سے شادی بیاہ. ولا يحرم الاكل من ذبیحته، اور اس کا جو جو ذبح کرے گا وہ بھی حلال ہے، حرام نہیں ہے. بل تجب مناصحتہ، ہم پر یہ واجب ہوتا ہے کہ ہم اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اسے نصیحت کریں. وہ مذاکرت، اور اسے یاد رہے، نصیحت کریں. فی ذلک علی الضوء العدل الشرعیہ، اس مسئلے میں جس میں اس نے اختلاف کیا اور غلطی کی، دلیل کے ساتھ، دلیل کی روشنی میں اس کو بات بیان کریں، وجہ بیان کریں. لانه اخ مسلم لو حقوق المسلم، کیونکہ یہ تمہارا مسلمان بھائی ہے، ایک مسلمان بھائی ہے، اور مسلمان کے حق میں سے ایک یہ حق بھی ہے کہ اسے دلیل کے ساتھ بات بیان کرو. جرا مثلها، اچھا، والخلاف فی هذه المسئلہ، اور ایسے مسئلے میں جو اختلاف ہے، فی مسئلہ فرعیہ اجتہادیہ، جو ایک اجتہادی فرع مسائل میں، یعنی فرعی مسئلہ ہو اور اجتہادی مسئلہ ہو، جرا مثلها فی عہد الصحابہ، ایسے مسائل میں جو اختلاف ہے، وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دور میں بھی تھا، وائمۃ السلف، اور ائمہ سلف صالحین کے دور میں بھی تھا. ولم یکفر بعضهم بعضا، اور ایک دوسرے کو انہوں نے کافر نہیں کہا. ولم یحجر بعضهم بعضا، اور ایک دوسرے سے حجر بھی نہیں کیا، یعنی اس سے قطع کلامی اور اسے دوستی اور دشمنی کی بنیاد ان مسائل پر نہیں رکھی. یہ فتویٰ ہے شاہ بن باز کا. تو یہ تقریباً 31 ضابطے ہیں میں نے بیان کیے ہیں، اور اس میں مثالیں ہیں، میں وقت نہیں بیان کروں. سورہ فاتحہ کیا، تو امام صاحب نے خود بات بیان کر لی کہ اس میں دیکھیں حق قول کیا ہے، سب جانتے ہیں، اس حدیث ہم سب جانتے ہیں، لیکن اگر کوئی دلیل کی بنیاد پر اختلاف رکھے اس مسئلے میں کہ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھنی چاہیے، تو دوستی اور دشمنی کی بنیاد یہ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، یاد رکھیں. اس کی وجہ جیسے صاحب بیان کیے، یہ ان مسائل میں جس میں دلیل جو ہے ظنی دلیل ہے. اس کی مثال دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، سورۃ الاعراف آیت نمبر 204. اب اس آیت میں عام لفظ ہے کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے کیا کرنا چاہیے، خاموشی اختیار کرنی چاہیے. جب بھی، اگر صرف یہ آیت ہوتی، حدیث نہیں ہوتی، صرف یہ آیت ہوتی، تو نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے نا. اب احادیث آئیں اس مسئلے کی وضاحت کے لیے، اس کی نماز ہی جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، اور مختلف احادیث آئیں کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، اور ویسے مختلف احادیث آتی رہیں. جو محدثین موجود تھے انہوں نے، کسی کو حدیث ملی، کسی کو نہیں ملی، جو علماء موجود تھے ان کا جو اختلاف کی بنیاد تھی وہ یہ تھی کہ کیا یہ جو حدیث ہے یہ قرآن کا تعارض ہو سکتا ہے؟ حالانکہ حقیقت تعارض نہیں ہے قرآن سے، قرآن کے احتام ہے اور حدیث خاص ہے، تو خاص عام کر دیتی ہے. اور محدثین کے اس پہ اتفاق ہے کہ حدیث جو ہے قرآن کے عموم کو خاص کر سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جسے توفیق دی سمجھ دی تو الحمدللہ، لیکن جسے اللہ تعالیٰ نے سمجھ نہیں دی وہ کیا کرے، وہ تو مسئلہ ڈھونڈتے رہے کہ نہیں، مسئلے کو ڈھونڈا. اور اس مسئلے میں میرے پاس سنن ترمذی نے جو باب باندھا ہے اس مسئلے میں، اگر کسی بھائی کے پاس سنن ترمذی ہو تو اس کی طرف رجوع کرے، مسئلہ بالکل واضح ہو جائے گا. اس زمانے سے یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے اور اختلاف اس میں موجود ہے، اور انہوں نے بات بیان کی ہے اور علماء کے سب اقوال بیان کیے ہیں دونوں فریقین کے، اور یہ بیان کیا ہے کہ وجہ کیا تھی کہ کچھ احادیث میں جو علماء کے اختلاف ہوئے. میں مثال دیتا ہوں، قراءت تو امام لہ قراءة، ایک حدیث ہے کہ امام کا پڑھنا جو قراءت ہے وہ معموم کی بھی وہی ہے. اب اس حدیث کی صحت میں اختلاف ہے، میں اس دور کے علماء کی بات کرتا ہوں، یہ اس طرح پہلے دور میں بھی تھا آج بھی موجود ہے. شیخ بن باز فرماتے ہیں حدیث ضعیف ہے، اور شیخ علامہ البانی فرماتے ہیں حدیث صحیح ہے. شیخ بن باز کے نزدیک سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے امام کے پیچھے جہری اور سری نماز میں ہر وقت پڑھنی چاہیے، اور احمد بن باز کے نزدیک جہری نماز میں خاموشی اختیار کریں جب امام پڑھے، اور سری نماز میں آپ پر فرض ہے، آپ پر واجب آپ پڑھیں. اب اس اختلافی بنیاد کیا ہے حدیث کی صحت، تو ان دونوں میں سے کون صحیح ہے؟ کہ شیخ بن باز کو ہم کہیں نعوذ باللہ جوتے کی نوک پر جیسے ہم کہتے ہیں بات خط ایسے، یا علامہ البانی کی بات کو اس طریقے سے کہیں کہ ہم نہیں مانتے؟ کیا خیال ہے؟ جب اختلاف اس طریقے کا ہے اور قوی ہے اور دلیل کے ثبوت کی وجہ سے ہے، ثابت، وہ بھی محدث ہے وہ بھی محدث ہے، تو مسئلہ اس طریقے سے ہوتا ہے اس مسئلے میں کہ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھنے چاہیے، حرام ہے، یہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے. اور دوسرا اس میں جو طریقے وہ ہے کہ واجب ہے سب پر، یہ امام شافعی کا قول ہے، امام بن باز بن عثیمین کا بھی یہی قول ہے. اور تیسرا جو ہے سری نماز میں واجب ہے اور جہری میں نہیں، اور امام احمد بن حنبل کا قول ہے، اور علامہ البانی کا آج کے زمانے میں، اور شیخ صالح الفوزان کا بھی یہی قول ہے. دیکھیں سب علماء ہیں، ان کے فتاوے ہم بیان کرتے ہیں، ان کی باتیں ہم بیان کرتے ہیں، ان سب کے اس مسئلے میں اختلاف ہے. اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ حدیث منسوخ ہے یا نہیں، یہ حدیث جو بیان کی صحیح یا نہیں. اب دین کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں لوگ، جس نے کہا حدیث ضعیف ہے وہ دین کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، جان بوجھ کے کہا ہے ضعیف، کہ اس میں کوئی علت نظر آئی ہے، کوئی علت دیکھی ہے جو دوسرے عام کو نظر نہیں آئی. تو ایک مثال کے طور پر یہ مسئلہ میں نے چھیڑا، کیونکہ اسی مسئلے پہ زیادہ اختلاف ہوتا ہے اور مشکل پیدا ہوتی ہے. تو جو دوسری جو بات تھی، ہمارے علماء نے اس مسئلے کو کیسے سمجھا، جیسے میں نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ شیخ بن باز کا اور شیخ علامہ البانی کا آپس میں اختلاف ہوا، اور ایک دو دوسرے اختلاف اس طریقے کا کہ ہاتھ کہاں رکھنے چاہیے رکوع کے بعد، علامہ البانی کہتے ہیں ہاتھ چھوڑ دیں، شیخ بن باز فرماتے ہیں ہاتھ باندھیں. ہمارا بھی اختلاف چلتا آ رہا ہے، اور شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا اس مسئلے پر، علامہ البانی کا یہ فتویٰ ہے کہ جس نے ہاتھ باندھے رکوع کے بعد وہ بدعتی ہے. جانتے ہیں اتنا سا ان کا یہ فتویٰ ہے. علامہ شیخ بن باز سے سوال کیا گیا کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ اب دیکھیں ایک عالم کا جواب دیکھیں دوسرے عالم سے، اب اختلاف ہو رہے ہیں دونوں کا، لیکن دیکھیں کہ انہوں نے اس اختلاف کو کیسے بیان کیا، اپنے فتویٰ میں کس طریقے سے عمل کیا، اور اختلاف کو کس طریقے سے ظاہر کیا. فتوح بما ذکر، یہ بہت لمبا سوال ہے جواب دینے کے بعد فرماتے ہیں، فتوح بما ذکرنا، واضح ہو چکا جو ہم نے بیان کیا کہ اس مسئلے میں ہاتھ کہاں رکھنا چاہیے. انما قاله اخونا، جو کچھ ہمارے بھائی نے، فضیلت الشیخ محمد ناصر الدین البانی، جوتے کی نوک پر نہیں، الفاظ سنیں ذرا، اختلاف بھی ہو رہا ہے اور یہ جواب دیکھیں. ہمارے بھائی نے فضیلت الشیخ محمد ناصر البانی نے جو مسئلہ بیان کیا ہے، فی ہذہ مسئلہ حجت علیہ، تو یہ حجت انہی پر ہے، یعنی کہ جو دلیل ہے وہ ضعیف ہے، قابل قبول نہیں. لأنه عند التأمل والنظر ومراعاة القواعد، جب ہم تأمل کرتے ہیں تفکر کے ساتھ اس مسئلے کو دیکھتے ہیں اور قواعد متبعہ پر ہم عمل کرتے ہیں، عند اہل العلم، جو اہل علم کے نزدیک قاعدے بنے ہوئے ہیں، فاللہ یغفر لنا ولہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف فرمائے اور انہیں بھی معاف فرمائے، ان کے لیے دعا بھی کی جا رہی ہے. الفاظ دیکھیں ذرا، ویعاون جميعا بعفوه، اور ہم سب پر اپنے عفو اور کرم سے نوازے. ولعلہ بعد اطلاعہ علی ما ذکرنا, اور ہو سکتا ہے کہ جو ہم نے بیان کیا اس کو پڑھنے اور دیکھنے کے بعد, فی ھذہ الکلمہ, یہ جو بات میں نے بیان کی ہے, یتضح لہ الحق فیرجع الیہ, کہ اسے حق بات واضح ہو جائے اور اپنے اس بات سے رجوع کر لے. فان الحق ضالۃ المؤمن, حق جو ہے وہ مومن کی گم شدہ چیز ہے. متى وجدها اخذها, جب اسے مل جائے اسے وہ لے لے. وہ الحمد للہ, اور اللہ تعالیٰ کے شکر ہے, حمد و ثنا ہے کہ یہ شیخ البانی جو ہیں وہ ممن ینشد الحق, کہ وہ حق کی بات ہمیشہ بیان کرتے ہیں. ویسع الیہ, اور وہ اسی کی شائع کرنے کے پیچھے لگے ہیں کہ حق بات کے. ویبذل جہودہ الکثیرہ, اور اپنا جد و جہد کرتے ہیں حق بات بیان کرنے کے لیے. فی اضاحی و دعوت الیہ, اسے واضح کرنے کے لیے, اس کی طرف دعوت دینے کے لیے. اختلاف ہے کہ نہیں؟ اختلاف کا جواب کیسے ہے؟ اور آگے تنبیہ لکھتے ہیں, یہ میرے طرف سے نہیں ہے, یہ فتاوی میں فوٹو کاپی لے کے آئے ہیں. یہ تنبیہ لکھی ہوئی یہاں پہ, تنبیہ, ذرا تنبیہ بھی سنیں. ینبغی ان یعلم مما تقدم, اور یہ جاننا چاہیے جو میں پہلے بات بیان کر چکا ہوں. یہ سائل کو بات بیان کر رہے ہیں, اب بات واضح ہوگی دلیل کے ساتھ, ہاتھ کہاں رکھنا چاہیے رکوع کے بعد. اب یہ تنبیہ بھی سن لیں. ینبغی ان یعلم انما تقدم, یہ سب سن لیں اور یہ جان لیں جو میں نے بات پہلے بیان کی ہے. من البحث قبض الشمال بالیمین وضع علی الصدر, کہ دائیں ہاتھ کو بائیں پہ رکھ کر سینے کے اوپر رکھنا, او غیرہ, یا اس مسئلے کے علاوہ, قبل رکوع بعدہ, رکوع سے پہلے یا بعد میں, کل ذالک, یہ سب باتیں جو من قبیل السنن, یہ نماز کی سنتوں میں سے ہے. ولیس من قبیل واجبات, یہ نماز کی واجبات میں سے نہیں ہے. عند اہل العلم, اہل علم کے نزدیک, دیکھیں اپنی طرف بات رجوع نہیں کر رہے, اہل علم کی طرف بات رجوع کر رہے ہیں. فلو ان احدا صلى مرسلا, اگر کوئی شخص ہاتھ نہ باندھے, ولم يقبض قبل الرکوع او بعده, رکوع سے پہلے بعد میں ہاتھ نہ باندھے, صلاته صحیح, اس کی نماز درست ہے. وانما ترك الافضل في الصلاه, لیکن اس نے چھوڑا جو بہتری ہے نماز کے لیے, یعنی جو نماز کا ثواب ہے اس کو پورا نہیں ملے گا. فلا ينبغي لاحد من المسلمين, تو مسلمانوں میں سے کسی کو نہیں چاہیے, ان يتخذ الخلاف من هذه المساله, اس مسئلے کا جو اختلاف ہے اس مسئلے کے خلاف میں, وہ اشباہ یا ججوجہ, جو ایسے دوسرے مسائل ہیں, وسیل الى النزاع والتهاجر والفرقه, ایسے مسائل کو سبب وجہ نہ بنائے نزاع کی, جھگڑے کی, تہاجر کی, قطع کلامی کی, اور نفرت کی, والتفرقه اور فرقے کی, والفرقه کی تفرقہ نہ ہو. فان ذلك يجوز للمسلمين, فان ذلك لا يجوز للمسلمين, تو یہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ ایسے مسائل میں جھگڑیں اور اختلاف بیان کریں اور ایک دوسرے سے قطع کلامی کریں. حتی ولو قیل ان القبض واجب, اگر یہ بھی کہا جائے کہ قبض جو ہے واجب ہے, یعنی اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ قبض واجب ہے, یا اپنی بات کر رہے ہیں کہ قبض واجب ہے, پھر بھی میں اس مسئلے میں بنیاد نہیں بناؤں گا دوستی اور دشمنی کی. کم اختار ہو شوکان فی نیل الاوتار, اور شوکانی نے بھی نیل الاوتار میں کہتے کہ واجب ہے, میں اسے بھی کہتا ہوں کہ اس مسئلے کو بنیاد نہیں بنانا چاہیے. بل واجب علی الجميع بذل الجهود فی التعاون البر والتقوى, سب پر یہ واجب ہے کہ بر اور تقوا کی طرف جد و جہد کرنی چاہیے. وہ اضاح الحق بدلیل, حق بات دلیل کے ساتھ بیان کریں. والحرص على صفاء القلوب وسلامتها, اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اپنے دل کو صاف رکھنا چاہیے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے, مخالفین کے لیے, حسد سے, غل سے, حقد سے, من بعضهم على بعض, كما ان الواجب الحذر من اسباب الفرقه والتهاجر. آخر تک پھر قرآن آیت بیان کرتے ہیں, اور یہ تنبیہ کہ دیکھیں پھر جتنا جواب ہے اس سے زیادہ بڑی تنبیہ ہے. یہ علماء نے مسائل اختلاف کو اس طریقے سے سمجھا, آئیے دیکھیں ہم لوگوں نے اختلاف مسائل کو کیسے سمجھا. وقت بہت کم ہے, میں پچھلے جمعے بیان کر چکا ہوں, جو ہم الفاظ کرتے ہیں ویسے استعمال الفاظ استعمال کرتے ہیں, ایسے کرتے ہیں اختلاف مسائل میں. ہماری بنیاد جو ہے اصول ہیں یا فروع ہیں, ہماری زبان جو ہے وہ کس طریقے کے الفاظ نکالتی ہے اختلاف مسائل میں. اس لیے میں مثالیں لے کے آیا ہوں, میں میرے پاس ہیں, لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں بیان نہیں کر سکتا. میں پچھلے درس میں ایک کتاب سے ایک چیز پڑھ کے سنا دی تھی, تو یہ ہمارا طریقہ ہے اختلافی مسائل جب ہم بیان کرتے ہیں, کہ 350 مسئلے میں سے ایک ہی عقیدہ کا مسئلہ نہیں, اور جو الفاظ استعمال کیے رد کرنے کے لیے وہ میں پہلے بیان کیا, وہ ایک ہی مثال کافی ہے, اس میں میں زیادہ نہیں آتا. مسلمانوں کو اختلافی مسائل موقف کیا ہونا چاہیے, میں نے جیسے پہلے بیان کیا, اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول پچھلے درس میں میں نے بیان کیا تھا, وہ یہ فرماتے ہیں کہ مسلمان اسلام امت میں تین قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں. نمبر ایک, مجتہد, جو لوگ خود نصوص سے قرآن اور حدیث سے مسئلہ خود اخذ کر سکتے ہیں, اسی کہتے ہیں مجتہد, یہ وہ علماء ہیں. نمبر دو, متبع, جو قرآن حدیث سے مسئلہ نکال تو نہیں سکتے, لیکن نکلے ہوئے مسئلے کو سمجھ کر اس پہ عمل کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اسے کہتے ہیں متبع. تیسرے قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو نہ تو خود مسئلہ نکال سکتے ہیں اور نہ سمجھ سکتے ہیں اور نہ انہیں کچھ آتا ہے. اور عوام الناس اکثر ایسے ہوتے ہیں جو کوئی پتہ نہیں کہ آیت کا مدلول کیا ہے, آیت کا ترجمہ کیا ہے, تفسیر کیا ہے, یہ مسئلہ کس طریقے سے بیان ہوا, ان کو کوئی علم نہیں ہوتا. انہیں کہتے ہیں مقلد, جو لوگ سوال پوچھتے ہیں اس پہ عمل کرنا شروع ہو جاتے ہیں. دلیل اگر ہے بھی مسئلے میں اس کو پتہ نہیں کیا دلیل ہے. کچھ لوگ اس بات کا ہمیشہ اس بات پہ اختلاف کرتے ہیں کہ دلیل تو ہے اس مسئلے میں, جیسے میں نے پچھلے درس میں علامہ البانی کے ہی قول بیان کرتے ہوئے انہوں نے مثال دی کہ جمعے کے خطبے میں دو شخص تھے, ایک بوڑھا تھا ایک عام شخص, دوسرا شخص تھا طالب علم تھا, دونوں نے جمعہ کا خطبہ سنا, وہ دلیل کے ساتھ سنا. جب بوڑھے سے سوال کیا گیا آپ نے کیا سنا, اس نے کہا مجھے یہ پتا ہے کہ نماز فرض ہے پانچ وقت اور کوئی پتہ نہیں مجھے, میں نماز پڑھوں گا. اور دوسرے جو طالب علم تھا وہ اپنے گھر میں گیا اور وہی خطبہ سنایا, دلیل کے ساتھ نماز کی اہمیت اور فرضیت بیان کی. دونوں برابر ہیں؟ دونوں برابر نہیں. علامہ البانی فرماتے ہیں کہ جس نے دلیل کے ساتھ مسئلے کو بیان کیا یہ متبع ہے, اور جس سے صرف یہ علم ہوا کہ نماز فرض ہے یہ مقلد ہے. اگر کوئی شخص اس سے اختلاف رکھتے ہیں تو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اب موجود نہیں ہے, اب وہ ان سے اختلاف جا کے کرے, انہیں اتنے بڑے محدث ہو کر ایسے بات کیوں کہیں. میرے بھائی ایک تو دلیل موجود ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے, کسی کا کوئی اختلاف نہیں. دوسرے ایسے مسئلے جس میں دلیل موجود نہیں, جس میں دلیل موجود نہیں اگر کوئی اس پہ عمل کرے تو کیا کہتے ہیں مقلد. تیسرے قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دلیل موجود ہے لیکن وہ سمجھ بھی نہیں سکتے. کچھ لوگ کہتے ہیں دلیل تو بیان کی گئی, دلیل بیان کی گئی اسے کیا پتا دلیل بیان کر رہے ہیں یا کیا کہہ رہے ہیں. اگر میں ابھی فرینچ زبان میں کوئی بات کوئی جملہ آپ کو سنا دوں, کسی کو سمجھ آئے گی جس کو فرینچ نہیں آتی, تو اس کو پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. میں دلیل تو بیان میں کر رہا ہوں, سوال یہ نہیں کہ آپ دلیل بیان کریں اور وہ مقلد نہ متبع ہو جائے. سوال تو یہ پیدا ہو رہا کہ اسے سمجھ آئی کہ نہیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے یہ کہا ہے کہ اسے یاد ہو جائے, یاد ہونا ضروری نہیں. اگر وہ سمجھ چکا ہے کہ نماز فرض ہے اور دلیل کو سمجھ چکا ہے کہ یہ دلیل ہے, اسے نص نہیں آتا کہ قرآن کی آیت کی ہے, لیکن وہ مفہوم بیان کرتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے نماز فرض ہے, اور حدیث میں میں نے یہ سنا ہے, اور حدیث کا وہی لفظ نہیں بیان کرتا, جتنا اسے آتا ہے وہ بیان کر دیتا ہے. تو اس طریقے سے جو کہتا ہے یہ بھی اتباع کے درجے میں آتا ہے, لیکن جسے یہ بھی علم نہ ہو اسے کیا کہیں گے آپ, اسے مقلد کہتے ہیں. جو مجتہد ہیں انہیں اختلاف کرتے وقت, کیونکہ یہ عالم ہے, ان کا حق ہے اختلاف مسائل میں بات کرنا, ان کا شعبہ ہے, وہ فروع مسائل میں کریں, اصولی مسائل میں کریں, اجتہادی مسائل میں کریں, ان کا حق ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اہل ہیں کہ دین کا کوئی مسئلہ بھی ہو اس میں وہ اختلاف کریں اور حق بات دلی کے ساتھ بیان کریں. لیکن کیونکہ یہ علماء کی بات ہوتی ہے, ہم طالب علم ہیں, ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ الفاظ ادب اختلاف مسائل کس میں کرنے چاہیے زیادہ اور کس میں نہیں کرنے چاہیے, اس کو مد نظر رکھنا ضروری ہے. نمبر دو, ایسے لوگ ہوتے ہیں جو متبع ہیں, جسے میں نے پہلے بیان کیا ہے, جو طالب علم ہیں, ان کو اختلاف کرتے وقت اصولی مسائل میں اختلاف کرنا چاہیے, اصولی مسائل کو دیکھنا چاہیے, انہیں میں بات کرنی چاہیے. اور جب تک آپ کو علم نہیں ہوگا اصولی مسائل کیا ہیں تو آپ کیا کریں گے, آپ اختلاف کس سے کریں گے اور کیا کہیں گے. تو اصولی مسائل کو سب سے پہلے خود سیکھو اور سمجھو, عقیدہ کیا ہے وہ مسائل سمجھو. جتنی آپ اگر 100 مسئلہ سمجھتے ہیں تو پھر آپ 10 پہ بات کر سکیں گے, یاد رکھیں. لیکن آپ کو 2 مسئلے یاد ہیں تو پھر آپ ایک پر بھی بات نہیں کر سکتے. پتہ ہے آپ کو, جب انسان کسی سے اختلاف کرتا ہے تو جو اس کے ذہن میں ہوتا ہے اس وقت وہی بیان کرتا ہے. اگر ہمارے ذہن میں صرف مسئلے ہی 10 ہیں تو ہم کتنی بیان کر سکتے ہیں اس 10 میں سے. جب تک ہم رجوع نہیں کرتے ہمارا حافظہ کتنا ہوگا, جس کا حافظہ قوی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے, لیکن عام لوگوں کی بات کرتے ہوئے جس کا حافظہ قوی نہیں ہے, تو جب تک اپنے حافظے کو پختہ نہیں کرے گا اور ایسے مسائل کو زیادہ نہیں پڑھے گا, زیادہ نہیں سمجھے گا, تو وہ ان مسائل میں اختلاف کر بھی نہیں سکتا. وہ یاد رکھیں ہمارے مخالفین جو ہیں وہ عقیدے میں کورے ہیں. یاد رکھیں آپ کے سامنے کوئی بھی دیوبندی ہو یا بریلوی ہو عقیدے میں آپ کے سامنے بات نہیں کر سکتا. جب بھی آپ اصول پہ بات کریں گے اور اصولی طریقے سے بات کریں گے تو ان کے پاس سوائے علماء کے قول کے کچھ نہیں رہتا. غوث نے یہ فرمایا, غوث نے وہ فرمایا, کسی پر وہ بات کر سکتے ہیں, آپ انہیں پھنسا سکتے ہیں دلیل میں. قرآن اور احادیث اور سلف صالحین کا جو مفہوم ہے قرآن اور حدیث کا، اس پر اس طریقے سے آپ انہیں خاموش کروا سکتے ہیں، لیکن جب آتے فروعی مسائل میں تو وہ ہمیں بھی پھنسا دیتے ہیں جس میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے. تو طالب علم مطلع کے لیے چاہیے کہ سب سے پھر عقیدہ کے مسائل پر دھیان دے اور انہیں اچھی طرح سمجھے، اور اختلاف کی بنیاد بھی یہی مسائل ہونے چاہیے، دشمنی اور دوستی کی بنیاد بھی یہی مسائل ہونے چاہیے. جس نے بات کو سمجھے الحمدللہ ہمارا بھائی ہے، اور جو نہیں سمجھنا چاہتا زبردستی ہم نہیں کرنے والے. مذکر فإنما أنت مذکر لست علیہم بمسیطر. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا ہے جو افضل البشر ہیں، کسی کو شک نہیں. کیا کام ہے آپ کا؟ نصیحت بیان کرے. آپ نصیحت کرنے والے ہیں، میں نے آپ کو صرف اس لیے بھیجا ہے. زبردستی کرے کہ نہیں بھیجا میں نے، آج ہم کیوں زبردستی کرتے ہیں اور فروئے مسئلہ میں زبردستی کرتے ہیں؟ تو طالب علم کو چاہیے بقی بن مخلد کو یاد کر لینا کہ انہوں نے کیسے علم حاصل کیا حدیث کا، اور کس طریقے سے انہوں نے محنت اور مشقت کی، کون سے علم حاصل کرنے کے لیے، اپنے دین کی بنیادی علم میں سے حدیث کا علم سے حاصل کرنے کے لیے. اور جو عوام الناس ہیں جسے میں نے پہلے بیان کیا، اس کیا موقف ہونا چاہیے؟ عوام الناس جو مقلد ہیں، جو عوام الناس کو کوئی پتہ نہیں، تو ان سے گزارش ہے کہ کسی مسئلے بھی میں بھی وہ اختلاف نہ کرے، چاہے فروع مسائل کیوں نہ ہو. کیوں؟ میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ رفع دین پہ بات کرتے ہیں، رفع دین کرو، اس کو بیچارہ کچھ پتہ نہیں. مخالف جب تھوڑا سا اسے علم بھی ہوتا ہے، جب بات کرتے ہیں بیچارہ خود خاموش ہو جاتے ہیں. تو ان سے یہ گزارش ہے کہ نہ بات کیا کرو. اگر طالب علم نہیں ہو، آپ کو پتہ نہیں ہے مسائل کا، تو آپ طالب علموں کے لیے چھوڑ دیں یا علماء کے لیے مسائل چھوڑ دیں. اور عوام الناس کو چاہیے کہ وہ بغیر علماء کی رہنمائی کے اختلاف مسائل میں نہ پڑیں. آخر میں وقت ہو گیا میرا خیال ہے، ابھی گھنٹی نہیں بجی. آخر میں ایک سوال اٹھتا ہے، کس نے پوچھا بھی تھا اور میں خود پوچھ بھی رہا ہوں، جواب بھی دے رہا ہوں، کہ اس مسئلے میں بھی تو اختلاف ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، کہ ہمارے کیا اختلاف مسائل میں کیا عمل ہونا چاہیے، اصول فروع ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، اور مقلد تقلید کی دو قسمیں ہیں، اس میں اختلاف ہے، تو وہاں آپ کی بات کیوں سنیں؟ ہم اپنے علماء کی بات سنتے ہیں، ان کی سنتے چلے آئیں گے، ان کی سنتے رہیں گے. تو جواب میں یہ صحیح بات ہے کہ اس میں اختلاف ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ میری بات صحیح ہو. میں نے کوشش کی ہے کہ دلیل کے ساتھ میں بات بیان کروں، اور سلف صالحین کا راستہ جو تھا اختلاف مسائل میں وہ بیان کروں. لیکن اگر انصاف کی نظر سے اس مسئلے کو دیکھا جائے اور دل سے تعصب اور ہوا نفس کو نکالا جائے، تو میرے خیال میں بات واضح اور صاف ہو جاتی ہے. آپ کو جو ان دونوں طریقوں میں سے اچھا لگے اور آپ کی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے بہتر ہو، اور آپ کی دنیا اور آخرت کامیابی کا ذریعہ بن سکے، آپ اس پر عمل کرو. لیکن دو چیزیں یاد رکھنا، کیا اپنے آپ سے سوال کرنا، یہ دو سوال، کیا اس طریقے کی وجہ سے لوگ حق کی طرف آ رہے ہیں یا نہیں، یا گمراہی پر اصرار کر رہے ہیں، اور کیا مسلمانوں میں ان مسائل کو مقصد بنا کر اختلاف کرنے سے تفرقہ پیدا ہو رہا ہے، یا وہ ان کا اجتماع ہو رہا ہے. اور وہ بھی یہ بھی ضرور دیکھ لیں کہ ہمارے مسلمان بھائیوں سے جس ہم اختلاف کرتے ہیں اس جزئیے میں، کہ کہیں وہ فرعون سے بدتر تو نہیں ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ الصلاۃ والسلام اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا، کیا حکم دے کے بھیجا؟ اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. لین، کو نرمی اختیار کرنا. تو کیا اس جزئیے میں ہمارے مسلمان بھائی گئے گزرے ہیں، فرعون سے بھی گئے گزرے ہیں جسے ہم اختلاف کرتے ہیں، ان کے لیے نرمی کا حق نہیں کہ ہم نرمی اختیار کریں؟ اور دوسرا سوال آپ سے یہ کریں، اور کیا آپ کا یہ طریقہ آپ کے لیے باعث اجر و ثواب ہے، اور آپ کے دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے، اور کیا آپ کی وفات کے بعد آپ کے لیے گناہوں کی بخشش اور بلندی درجات کا سبب بنے گا؟ اب ایک حدیث بیان کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، جس نے ہدایت اور راہ راست کی طرف لوگوں کو بلایا اسے اتنا اجر ملے گا جتنے لوگ اس کی اتباع کریں گے اور اس پر عمل کریں گے، ان کے اجر و ثواب میں ان کے اجر و ثواب میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی، اور جس نے گمراہی کی طرف بلایا اسے اتنا گناہ ملے گا جتنے لوگ اس کی اتباع کریں گے اور اس پر عمل کریں گے، ان کے گناہوں میں سے کمی نہیں ہوگی. صحیح مسلم، حدیث نمبر 2674. اور حافظ منذری کا ایک قول بیان کر کے میں اس بات کو ختم کرتا ہوں. حافظ منذری رحمۃ اللہ علیہ ترغیب و ترہیب میں فرماتے ہیں، اس حدیث ایک حدیث کا مفہوم بیان کرنے کے بعد، یہ حدیث ہے جب شخص مر جائے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، دنیا سے تعلق ختم ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے، صدقہ جاریہ، علم انتفع بہ، اول صالح دعا. جب یہ حدیث بیان کی، اب اس عالم کی اب بات سنیں ذرا. وہ فرماتے ہیں جس نے علم نافع کو شائع کرنے میں مدد کی اور نسخ کیا یعنی طباعت کی اور لکھا اور طباعت کی، اسے اجر ملے گا اور ان لوگوں کا بھی اجر ملے گا جو اسے پڑھیں گے اور جتنی لوگ اسے شائع کرنے میں مدد کریں گے اور اس پر عمل کریں گے ان سب کو اجر و ثواب ملے گا جب تک کہ وہ عمل باقی رہے گا. اور جس نے غیر نافع علم جو باعث گناہ ہے اور معصیت ہے اسے شائع کیا، جو اسے شائع کرنے میں مدد کی یعنی اس کی طباعت میں، اس کے نشر میں اس نے مدد کی، تو اسے بھی گناہ ملے گا اور ان لوگوں کا گناہ بھی ملے گا جو اسے شائع کرتے ہیں، اور اس کا بھی گناہ ملے گا جو اس پر عمل کریں گے شائع ہونے کے بعد جب تک کہ وہ علم اور عمل باقی نہیں رہتا. اگر ایک شخص صرف ہمارے کردار کی وجہ سے، ہمارے اخلاق کی وجہ سے گمراہ ہو جاتا ہے یا اختلاف مسائل چھیڑنے کے بعد وہ راہ راست سے ہٹ جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے، اور وہ اپنے گمراہی پر اصرار کرتا ہے صرف اس لیے کہ میرا جو طریقہ تھا وہ درست نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کا ہم کیا جواب دیں گے؟ حساب ہوگا اور سب کا ہوگا اور آمنے سامنے ہوگا اللہ تعالیٰ کے، اور سوال کا جواب ہم دیں گے اگر اس شخص نے صرف یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ صرف اس شخص کی زبان کی وجہ سے میرا راہ راست پہ نہیں ہے، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ باقی جو میں نے یہ بات کی کہ نصیحت ہے، نصیحت میں کر چکا ہوں سب کے لیے، لیکن احناف جو ہمارے مخالف ان کے لیے یہ نصیحت ہے کہ یاد رکھیں عقیدہ دین کی بنیاد ہے، عقیدہ کو سمجھو اور اپنا عقیدہ درست کر لیجئے، چاہے وہ دیوبندی ہیں یا وہ بریلوی ہیں، اگر ہماری بات سن رہے ہیں یا اگر ہماری بات سنیں گے عقیدہ درست کر لیں. اور جب ہم بات فروع مسائل کرتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ فروع مسائل دین کے حصے میں نہیں ہیں، ان سے بھی سوال کیا جائے گا قیامت کے دن عقیدہ درست ہونے کے بعد، اور ان کو بھی سمجھ لیجئے اور اندھی تقلید کے دائرے سے نکلیں. کیونکہ اگر آپ ان مسائل کو جو فروع مسائل ہیں جس کے ہم نے یہ پورے دو درس لگا دیے کہ ان میں نہیں جگڑنا چاہیے، اگر ان کو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نہیں اس پہ اختلاف کریں گے تو آپ وہی کرتے رہیں جو خلاف سنت ہو، جو دین کا حصہ نہ ہو اور آپ کے لیے وہ جائز ہو، آپ کے لیے جائز نہیں، یاد رکھیں. آپ کو چاہیے کہ دلیل سننے کے بعد آپ اس پر عمل کریں اور اپنے اخلاص اور اتباع کو صحیح اور درست کر لیں، اور تقوی جو ہے جو جنت کی چابی ہے جن سے میں نے پہلے بیان کیا، اس کی بنیاد اخلاص اور اتباع ہے. جو ہی اخلاص اور اتباع آپ کا بہتر ہوتا جائے گا، آپ کا تقوی اتنا بہتر ہوتا جائے گا اور اتنا ہی آپ کے جنت میں درجے بلند ہوں گے. اور آخر میں، ہاں اگر میں اپنی بات دلیل کے ساتھ نہ بیان کروں تو آپ کا حق ہے کہ آپ میرے قول کو نہ مانیں، لیکن جب بات دلیل کے ساتھ بیان ہوتی ہے پھر آپ کو کسی نے حق دیا کہ دلیل کو چھوڑ کر آپ کسی امام کے قول کو لے لیں اور اس کی تقلید کریں اور اس حدیث کو ترک کر دیں، تو یہ بالکل غلط بات ہے. اور یاد رکھیں اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا اور آپ کو جواب دینا ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. کوئی سوال ہے کسی بھائی کا؟ علم ہے، عقیدے پہ نہیں ہے، اور باقی ہمارے علماء پروفیسر طالب الرحمن صاحب حفظہ اللہ اور باقی علماء جو ہیں وہ عقیدے پہ انہوں کتابیں لکھی ہیں، دیوبندیت کتاب ہے، باقی کی ایسی کتابیں بھی ہیں، لیکن وہ یہاں پر کچھ کتابیں بین شائع نہیں ہوتی. مجھے پتا ہے، میں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے علماء عقیدے کی بات ہی نہیں کرتے، میں نے یہ کہا کہ ہمارے علماء کا علم پختہ ہے اور عقیدہ بھی الحمدللہ اچھا ہے اور عقیدے پر بھی بات کرتے ہیں اور کتابیں بھی لکھی ہیں، لیکن جب جھگڑا ہوتا ہے زیادہ تر کن مسائل کو لیا جاتا ہے؟ میں نے یہ کہا ہے. اور میں نے مثال کے طور پر جو کتابیں میں دکھائی ہیں مخالفین کی کتابیں انمول تحفہ الحدیث کے لیے، اس میں ایک مسئلہ ہے عقیدہ کا، ایک بھی نہیں تھا. 350 سوال کا جو جواب تھا اس میں ایک عقیدہ کا مسئلہ ہے، وہ بھی نہیں تھا. اور ایسی کافی کتابیں ہیں. میں خود جب مکتبے میں داخل ہوا عقیدہ کی کتاب دیکھی تو کونے میں ایک دو کتاب رکھی ہے، پورا مکتبہ بھرا ہوا ہے رد تقلید اور رفع دین. اور میں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے علماء عقیدہ کی بات نہیں کرتے، ان کی تصنیف نہیں ہے، بالکل نہیں. اگر کسی نے سنا ہے میں نے ایسی بات کہی ہے کبھی؟ جو بھائی پچھلے درس میں تھے میں نے یہ بات کہی، ریکارڈنگ بھی موجود ہے میرا خیال ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ عقیدے وہ لکھتے نہیں ہیں یا ان کا عقیدے کا دھیان ہی نہیں، بالکل نہیں، یہ تو ناانصافی ہے. بلکہ میں مانتا ہوں ماشاءاللہ بہت اچھا عقیدہ ہے. وہ پروفیسر طالب الرحمان کی کتاب میں خود بھی پڑھتا ہوں، ان سے میں نے علم حاصل کیا ہے، اس لیے میں ان کا بھی شاگرد ہو جاتا ہوں. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نہیں لکھتے، میں نے کافی استفادہ کیا ان کی کتابوں سے، الحمدللہ بڑا اچھا لکھتے ہیں، دیگر علماء بھی ہمارے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم جھگڑتے ہیں اور بات کرتے ہیں یہ مسائل سامنے آتے ہیں، ان مسائل کو ہم بنیاد بنا دیتے ہیں. پھر بنیاد ہوتی ہے دوستی اور دشمنی کی، یہ غیر مقلد ہے، یہ رفع دین نہیں کرتا. ایک دفعہ میں خود اہل حدیث ہونے سے پہلے، آج سے 15 سال پرانی بات ہے، مسجد میں داخل ہوا تو جو متولی تھا مسجد کا، جو سربراہ تھا، وہ یہ جانتا تھا کہ مصافحہ کیا نماز میں تھے. ڈاکٹر صاحب آپ رفع دین کرتے تھے، کیوں چھوڑ دی؟ میں تو رفع دین کرتا بھی نہیں تھا، وہ کرتا بھی نہیں ہوں. کہتے نہیں میں نے آپ کو دیکھا ہے. میں نے کہا نہیں میں نے نہیں کی. کہتے میں نے آپ کو دیکھا ہے. اب اسی پہ وہ جھگڑ، اب زبردستی وہ منوانا چاہتے میں نے کی ہے. میں خاموش ہو گیا اور دوسرے دن تیسرے دن بغیر مصافحے کے چلے گئے. پھر جب اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی الحمدللہ، ہم نے رفع دین شروع کیا، پھر مجھے گلے سے لگایا. تو ہماری دوستی اور دشمنی اس مسئلے پہ ہے. دیکھیں اگر کسی کے ساتھ نہیں، مجھے نہیں پتا، جو میرے ساتھ ہو میرے ذاتی تجربہ ہے، میں وہ بیان کر رہا ہوں. پھر کوئی بھائی یہ کہے گا نہیں یہ تو آپ کے ساتھ ہو، ہمارے ساتھ نہیں ہوا. میں جانتا ہوں سب کے ساتھ نہیں ہوا، لیکن یہ میرے ساتھ ہوا. تو ہماری بنیاد یہ نہیں ہونی چاہیے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دوستی دشمنی صرف اس پہ، رفع دین کرنے پہ اور نہ کرنے پہ. اور میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کتنے مجھے اس وقت دکھ ہوا کہ اس لیے مجھ سے ناراض ہو کہ میں رفع دین میں نے نہیں کیا. تو اس میں ہے کیا؟ اس لیے میں ایک سوال کرتا ہوں سب بھائیوں سے، آپ نے کبھی ایسے اہل حدیث کو دیکھا جو رفع دین نہ کرتا ہو؟ کس نے دیکھا ہے؟ کوئی ایک اہل حدیث دکھا جو رفع دین نہ کرتا ہو؟ نہیں دیکھا. دیکھا؟ میں نے بھی نہیں دیکھا، حقیقت ہے. آپ جانتے ہیں کیوں؟ کچھ دن پہلے بریلوی تھا، دیوبندی تھا، عقیدہ کا بگاڑ تھا، رفع دین سے نفرت کرتا تھا. جو ہی اہل حدیث ہوا رفع دین کیوں کیا؟ اپنے گھر سے جھگڑا، ناراض ہوتے ہیں گھر والے سب، ابھی وہ درست نہیں ہوئے، یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ اپنا نیا دین لے کے آیا، رفع دین شروع کرتا ہے، گھر سے جھگڑتا ہے رفع دین کی وجہ سے. حالانکہ ظاہر عمل ہے، اگر نہ بھی کرے کوئی نہیں دیکھے گا، کسی کیا پتا حدیث ہوا کہ نہیں. آپ جانتے ہیں کیوں؟ یہ توفیق اسے کس نے دی؟ یہ جرات کس نے دی؟ یہ اللہ تعالیٰ نے دی. جب عقیدہ درست ہوا اور دل پاک ہو گئے شرک اور بدعت اور خرافات سے، اللہ تعالیٰ نے توفیق دے جو رفع دین بھی کرو. اس لیے آپ کو کوئی حدیث نہیں، اہل حدیث نہیں ملے گا جو رفع دین نہ کرے. کوئی اور سوال ہے بھائی کے پاس؟ مختصر سر، میں بیان کر چکا ہوں، میں خود بریلوی تھا لیکن میں یہاں سے علم حاصل کر چکا تھا. میں 30 سال اس ملک میں نے گزارے ہیں، 37 سال میری عمر ہے، اور میں 10 سال صرف پاکستان میں نے گزارے ہیں میڈیکل پڑھنے کے لیے. میں ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہوں جیسے آپ بھائی جانتے ہیں. اور کیونکہ بنیاد علم توحید کا تھا یہاں پہ، جو بچپن سے پرائمری کلاس سے بنیادی 3 اصول کیا ہیں، لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے، یہ پڑھاتے ہیں اس ملک میں، یہاں سے میں پڑھ چکا تھا. توحید کی ایک چنگاری تھی، لیکن جس گھر میں رہتا سب بریلوی تھے. اور مجھے یاد ہے جب سب سے پہلے مجھے سائیکل خرید دی گئی، 3 کلاس میں پاس ہوا تھا، اور والد صاحب نے کہا جب سائیکل چلاؤ دائیں ہاتھ ایسے مار کے کہو یا علی مدد. مجھے کیا پتا یا علی مدد کیا ہوتا ہے، مجھے تو سائیکل مل گئی الحمدللہ بس. اور اسی طریقے سے پاکستان میں 10 سال میں نے گزارے، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے راہ راست مجھے دکھا دیا. اور اپنے والد کے ساتھ میری 6 سال جنگ رہی، جنگ اس طریقے سے نہیں جو ہم اختلاف میں نے بیان کیا. میرے والد صاحب کا یہ عقیدہ تھا کہ دنیا قائم ہے اولیاء کی وجہ سے، جیسے عام عقیدہ ہے بریلویوں کا. اور اپنے مختلف عجیب سے قصے سناتے تھے. اور 6 سال مجھے لگے گالیاں سنتے ہوئے، اور مجھے بات نہیں کرتے تھے، ناراض ہوتے تھے، نکل جاؤ دفع ہو جاؤ، ایسی باتیں بھی میں سنتا تھا. لیکن الحمدللہ سب اللہ تعالیٰ کا محض فضل و کرم ہے. آج والد صاحب کے سامنے اگر کوئی یہ کہہ دے کہ فلان ولی یا بزرگ ہے تو ناراض ہو جاتے ہیں. الحمدللہ عقیدہ کی درستی ہے الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے الحمدللہ, محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ آج پورے گھر میں الحمدللہ توحید کی بات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کی اصلاح کر دی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی صرف اسی میں ہے. نہیں, آپ کا سوال میں ٹوک رہا ہوں, میں آپ کی بات سمجھ چکا ہوں, ریکارڈنگ موجود ہے. میں نے یہ کہا تھا کاش, کاش لفظ ہوگا ریکارڈنگ میں, کاش ہمارا اختلاف کی وجہ سے وہ اندھی تقلید سے نکل کر عام تقلید کی طرف آ جاتا. میں نے یہ کہا اور میں یہ نہیں کہتا کہ عام تقلید بھی ہونی چاہیے. تقلید شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں عام تقلید کے بارے میں, ایسے ہے جیسے مردار کھانا, جانور کھانا ضرورت کے وقت جائز ہے. اگر آپ کو کوئی مسئلہ مل نہیں رہے تو آپ کیا کریں گے؟ اب میں, میرے پاس 20 ایسے سوال ہیں, میں کسی سے پوچھوں کسی کے پاس دلیل نہیں ہے, اب وہاں پر تقلید کرنی ہوگی. جی آپ کیا کہیں گے پھر, جب عربی لغت میں اس کا نام تقلید ہے, آپ اس کا نام تبدیل کریں تو پھر آپ ماشاء اللہ
1: تقلید استعمال ہی آج کل ہو رہا ہے جس مقصد کے لیے.
0: مقصد کو چھوڑیں, کہتے نہیں آپ, آپ کہیں متبع, میں متبع کیسے کہوں جب اسے پتہ ہی نہیں ہے دلیل کیا ہے. عرف کی عربی زبان میں تقلید کسے کہتے ہیں؟ قبول قول الغیر بلا دلیل, یہی ہے کہ نہیں؟ کسی کے قول کو بغیر دلیل کے ماننا, یہ مطلب ہے. جب دلیل ہے ہی نہیں اس مسئلے میں تو اسے کیا کہیں گے؟ متبع کہیں گے. بھائی دلیل نہیں ہے, متبع کیسے؟ زبردستی ہے تو ٹھیک ہے, جب کوا سفید ہے تو پھر مان لیتے ہیں. لیکن آپ جب دلیل کی بات کرنا چاہتے ہیں دلیل سے اور قواعد کی بنیاد پر, تو پھر آپ کو تقلید ہی کرنا پڑے گا. جو ہمارے, جو میرے ساتھ لوگ پتہ کیا کہتے ہیں, حدیث ہیں یہ حنفی ہے. لوگ کہتے ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے, یہ سوالوں کو حنفی ہو کہ کون ہو تم, ہو گئے یہ سوال, یہ عقیدہ لے کے جاؤ گے اللہ تعالیٰ کے سامنے, اگر اچھا ہے اس میں اخلاص اور اتباع موجود ہے کامیابی ہے. اگر یہ دو چیزیں نہیں ہیں, تقویٰ نہیں ہے, تو ہلاکت ہی ہلاکت ہے. تو اس لیے جو میں نے یہ کہا کہ ہماری اختلاف کی وجہ سے لوگ تقلید میں اور انہوں نے مطلب تقلید میں ان کو اور ثابت قدم ہم نے کر دیا. اور مثال میں نے دی نیوٹن کے تھرڈ لا کی, کہ جب گیند کو زور سے ہم مارتے ہیں دیوار پر تو زور سے آتی ہے. جب ہم نے شدت اختیار کی ان مسائل میں, انہوں نے بھی تقلید میں اور شدت کی, اور ہمیں بھی یہ کہنا پڑا کہ تقلید حرام ہے بغیر تفریق جانتے ہوئے کہ اندھی تقلید ہے یا مطلق تقلید ہے. اور اسی تقلید کے موضوع پر اگر آپ نے بات کر لی ہے, میں ان علماء کا نام دیتا ہوں, آپ کہیں سے ثابت کر دیں جو میری بات سن رہا ہے کہ انہوں نے تقلید کا, ہر قسم کی تقلید کا رد کیا ہو. کیونکہ علماء نے کہا, امام احمد نے فرمایا لا تقلدونی, جو یہ بات بیان کرتے ہیں, لا تقلدونی اندھی تقلید کو انہوں نے منع فرمایا ہے. کیونکہ کچھ ایسے مسائل بھی موجود ہیں جس میں دلیل نہیں اور لوگوں نے ان کے مسائل پہ عمل کیا, ان کی زندگی میں عمل کیا, ان کا رد نہیں کیا. اب یہ دیکھیں, امام بخاری, امام مسلم, ابی حاتم رازی, ابو زرعہ رازی, ابو داود, ترمذی, نسائی, ابن جریر طبری, ابن خزیمہ, دار قطنی, خطیب بغدادی, ابن عبد البر, عبد الغنی مقدسی, ابن قدامہ, ابن صلاح, ابن تیمیہ, الحافظ حافظ مزی ذهبی, ابن کثیر, علامہ البانی اور علامہ بن باز, علامہ بن عثیمین. آج کے دور میں آپ کسی ثابت کر کے دکھائے کہ انہوں نے تقلید کر کیا ہو, تقلید کے نام سے انہیں نفرت ہو, یا نہ کہے کہ تقلید نہیں. انہوں نے جب بھی, شیخ حسین بن تیمیہ, ایک شخص نے مجھے اسی طریقے سے بات کہتے ہیں, ابن تیمیہ نے یہ فرمایا ہے کہ تقلید مذموم ہے فلاں جلد میں. میں فلاں جلد کی طرف گیا, اسی مجلد, اور یہ ہے, میں نے فوٹو کاپی بھی کر لی. میں نے کہا شاید کوئی بھائی یہاں پہ آج موجود ہو, یہ ان کے فتاوے ہیں شیخ ابن تیمیہ کے, جلد نمبر 20. یہاں پر یہ لفظ موجود ہے, التقلید مذموم. لیکن کون سی تقلید مذموم ہے؟ یہ ساتھی نے آگے نہیں بیان کیا. دیکھیں جب ہوا نفس ہوتی ہے تو یہی ہوتا ہے, انصاف نہیں ہوتا. جب میں نے رجوع کیا اور دیکھا اس میں, اسی کتاب کے دیکھیں صفحہ نمبر 9 میں, تمہید شروع میں ہی وہ یہ کہتے ہیں, لا یخلو امر الداعی من امرین, داعی کے دو راستے ہیں, تیسرا کوئی نہیں, ان یکون مجتہدن او مقلدن, یا مجتہد ہے یا مقلد ہے جو دعویٰ کرتا ہے. مطلب پوری لمبی بات بیان کرنے کے بعد, مجتہد کون ہے؟ ينظر في تصنيف المتقدمين من قرون الثلاثه, مجتہد وہ ہے جو تصنیف قرون ثلاثہ جس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی ہے کہ وہ اچھے لوگ ہیں، اچھے قرون ہیں، انہیں کی تصنیف دیکھ کے مسائل اخذ کرتا ہے، تم یرجح ما ينبغي ترجیح، پھر ترجیح کرتا ہے کہ کس کا قول صحیح کس کا قول درست نہیں ہے. اور تقلید المقلد يقلد السلف، اور جو مقلد ہے وہ سلف صالحین کی تقلید کرتا ہے. ابھی بنتے ہی ہے کہ یہ فتاوی ہے. اب یہ انصاف کی بات ہے، ان کا ایک قول کہہ دو کہ تقلید مذموم ہے، ابن تیمیہ نے تقلید کے خلاف جنگ کی ہے، یہ بات درست نہیں. جو حق بات ہے وہ اس طریقے سے انہیں تقلید مذموم بھی بیان کی ہے جو اندھی تقلید ہے، جو تقلید شخصی ہے، اور جو عام مطلق تقلید ہے وہ جائز ہے. آپ اور کوئی سوال ہے تقلید کے بارے میں؟
1: سوال ایسا اگر ایسے مسائل
0: صحابہ کرام تقلید لفظ استعمال کیا ہو؟ دیکھیں صحابہ کرام سب علماء تھے، اب جانتے ہیں عالم تھے کہ نہیں. اب عالم جو علم حاصل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، براہ راست علم حاصل کیا، اور جو علم ان کو نہیں آتا تھا انہوں نے کیا کیا؟ اجتہاد کیا. میں نے مثال بیان کی حضرت عمر بن خطاب کی، حضرت عمار بن یاسر کی، اور یہ صحیح بخاری کی روایت موجود ہے. جب دونوں جنوبی تھے اور ان کو پتہ نہیں تھا کہ تیمم کیسے کرنا ہے، مٹی پر دونوں لیٹے رہے، پھر گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور انہوں نے یہ فرمایا کہ اپنے ہاتھ مار کے جیسے عام تیمم کو، وہی تیمم ہے، اس کے کوئی خاص تیمم نہیں ہے. حضرت عمر بن خطاب جیسے عظیم صحابی بھول گئے. عمار بن یاسر نے بعد میں جب وہ خلیفہ تھے یہی مسئلہ بیان کیا کہ تیمم کرنا چاہیے، عمر بن خطاب منع فرماتے تھے. یہی حدیث دوبارہ دوہرائی کہ ایسا ہوا تھا ہمارے ساتھ، انہیں پھر انکار کیا نہیں مجھے یہ کبھی نہیں ہوا. عمار بن یاسر پھر کیونکہ خلیفہ تھے، یہ دیکھیں یہ صحابہ کا پھر دیکھیں، حدیث رسول ہے نا، علم ہے دین کا نا. اب عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا آپ طریقہ دیکھیں، یہ اختلاف ہو رہا ہے اور کس طریقے سے، اور ادب دیکھیں. وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو بیان کروں یا خاموش ہو جاؤں، حدیث ہے کہ نہیں، حدیث کو کوئی خاموش کر سکتا ہے؟ اب حضرت عمر سے پوچھ رہے ہیں کہ اب اس کو میں لوگوں تک بتاؤں یا بس خاموش ہو جاؤں. ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا پھر انصاف دیکھیں کہ میں آپ کو روکتا نہیں ہوں، لیکن مجھے نہ کہیں، میں نہیں ماننے والا. الحمد للہ
2: والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله اس پیارے رسالے کی شرح کے درس جاری ہے. آج کی نشست میں پوائنٹ نمبر 18 پہ 18 پہ بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف السكوت عن النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اس کے کتاب اور امام مسلمین اور ان کے عوام کے لیے نصیحت کرنے میں خاموش رہنا بھی منہج سلف میں سے نہیں ہے. نصیحت سے خاموشی اختیار کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے، بلکہ سلف صالحین تو ہمیشہ نصیحت کرتے آئے ہیں. نصیحت کے تعلق سے، خصوصی طور پر نصیحت سے خاموشی اختیار کرنے کے تعلق سے چند اہم باتیں، اور جو نصیحت کرتے ہیں ان کو کیسے کرنی چاہیے، اور جو نصیحت سے خاموشی اختیار کرتے ہیں وہ کیسے لوگ ہیں، اور سلف کے نزدیک نصیحت کرنے کی کیا اہمیت ہے، اس موضوع سے کے تعلق سے چند اہم باتیں کرتے ہیں. اصل میں شیخ صاحب نے اس معروف اور عظیم حدیث کا ذکر کیا ہے ان چند جملوں میں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الدین النصیحہ، تین مرتبہ قلنا لمن، سبق میں عرض کرتے ہیں کس کے لیے نصیحت ہے. یہ دین اسلام سارے کے سارے نصیحت ہے. قال، اللہ تعالیٰ کے پیار پہ علیہ السلام فرماتے ہیں للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے، ولی کتاب ہی، اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید کے لیے، ولی رسول ہی، اور اللہ تعالیٰ کے پیار پہ علیہ السلام کے لیے، ولی ائمت المسلمین، اور مسلمان اماموں کے لیے جو اولی الامر ہیں، یعنی علماء، یعنی حکام اور علماء دونوں، وعامتهم اور عام مسلمانوں کے لیے. سے مسلم کی روایت میں معروف حدیث ہے. اس حدیث مدنظر رکھتے ہوئے شیخ صاحب نے یہ چند جملے بیان فرمائے ہیں. نصیحت کے تعلق سے ارشاد باری تعالیٰ ہے, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, تم میں سے ایک ایسی امت کو ہونا چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دیتے ہیں, وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ, اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں, وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, اور برائی سے منع کرتے ہیں روکتے ہیں, اولئک هم المفلحون, وہی ہی فلاح پانے والے ہیں. سورۃ آل عمران آیت نمبر 104. دوسری آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے, والمؤمنون والمؤمنات, اور مؤمن مرد اور مؤمن عورتیں, بعضهم اولیاء بعض, ایک دوسرے کے دوست ہیں, ولی ہیں. کس بنیاد پر؟ یأمرون بالمعروف, وہ حکم دیتے ہیں بھلائی کا, وینہون عن المنکر, اور برائی سے منع کرتے ہیں روکتے ہیں. سورۃ الی آخر الآیہ, سورۃ التوبہ آیت نمبر 71. اور صحیح مسلم میں اللہ تعالیٰ کے پیار پہ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں, من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ, جو تم میں سے کوئی منکر کوئی برائی دے گی تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے, فلم یستطع, اگر اس کی استطاعت نہ ہو ہاتھ سے روکنے کی, فبلسانہ, تو پھر اپنی زبان سے روکے, فلم یستطع, اگر زبان سے روکنے بھی طاقت نہ ہو, فبقلبہ, تو اپنے دل سے اسے برا جانے, وذلك اضعف الايمان, اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. الدین النصیحہ حدیث کے تعلق سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح صحیح مسلم میں فرماتے ہیں, دین النصیحہ سے مراد یہ ہے کہ دین کی بنیاد نصیحت ہے. عماد الدین وقوامہ النصیحہ, کقولہ صلی اللہ علیہ وسلم, الحج عرفہ, جیسے آپ نے فرمایا حج عرفہ ہے, اسی طریقے سے دین النصیحہ یعنی حج کی بنیاد, اور بنیاد ترین جو رکن ہے حج کا جو ہے وہ عرفات ہے. اسی طریقے سے دین اسلام کا جو بنیادی چیز ہے وہ نصیحت ہی ہے. اور ابن بطال کا اس قول کو نقل کیا امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ نصیحت کو دین اور اسلام کہا گیا ہے, کیونکہ دین عمل کے لیے بیان کیا جاتا ہے اور دین قول کے لیے بیان کیا جاتا ہے. کیونکہ نصیحت قول سے کی جاتی ہے تو دین عمل کا نام ہے, اصلا ہم جانتے ہیں دین عمل ہے, لیکن یہاں پر اس حدیث میں نصیحت قول سے کی جاتی ہے تو دین قول بھی ہوتا ہے. جب انسان کسی منکر کو دیکھتا ہے یا کسی ایسے شخص کو دیکھتا ہے جو غلطی کا ارتکاب کر رہا ہے تو اسے نصیحت کر دیتا ہے, یا اگر کوئی غلطی نہیں بھی کر رہا تو نصیحت کا حق باقی رہتا ہے. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فتح نور علی الدرب میں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, فرماتے قال بعض السلف, بعض سلف نے فرمایا, الساكت عن الحق شیطان اخرس, جو حق سے جو حق کو بیان کرنے سے خاموش اختیار کرتا ہے وہ گنگا شیطان ہے, والمتكلم بالباطل شیطان ناطق, اور جو نہ حق بات کرتا ہے وہ بولتا ہوا شیطان ہے. ایک گنگا شیطان ہے اور ایک بولنے والا شیطان ہے, ناطق, شیطان الناطق, یعنی جو منکر کو دیکھ کر اسے روکنے کی طاقت رکھتا ہے اور اسے نہیں روکتا, نصیحت نہیں کرتا, یہ گنگا شیطان ہے. وہ پھر انہی آیات اور چند احادیث کا شیخ صاحب نے بطور دلیل بیان کیا ہے, جن کا ذکر ابھی میں نے بیان کیا ہے. اس بات کو غور سے سنیں, الساكت عن الحق شیطان اخرس والمتكلم بالباطل شیطان ناطق, اگر کوئی غلط بیان نہیں کرتا ہے, دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرتا ہے, بدعت کو ایجاد کرتا ہے, یا دین کی تحریف کر کے باطل مناہج کی طرف دعوت دیتا ہے, یہ شیطان الناطق ہے. اور جو اس کو دیکھ کر جان کر علم کے ہوتے ہوئے طاقت بھی رکھتا ہے, خاموشی اختیار کرتا ہے, جانتے کتنی بڑی خوفناک بات ہے, شیطان اخرس, یہ بھی شیطان ہے. ہم سب کو محفوظ فرمائے, ہر شیطان سے محفوظ فرمائے, بولنے والے شیطان سے بھی اور گونگے شیطان سے بھی, کیونکہ شیطان ہی تو شیطان ہی ہوتا ہے، چاہے گنگا ہو یا چاہے بولنے والا ہو، اور دونوں میں سے برا کون ہے؟ دونوں برے ہیں. بارک اللہ فیک. نصیحت کے تعلق سے اہل جماعت کا ایک خاص طریقہ ہے. اس حدیث

یہ پیغام کس کے لیے ہے؟ صحابہ کرام کے لیے رونما اجمعین، جو اللہ کی معرفت میں سب سے آگے تھے، ان سے بہتر کون اللہ کی معرفت جاننے والا ہے؟ اس کے باوجود بھی یہ نہیں فرمایا کہ جو عوام الناس کی نصیحت جو چوتھے نمبر پہ آئی ہے، نہیں، سب سے پہلے، چاہے عالم ہو یا جاہل ہو، سمجھدار ہو یا نہ سمجھ ہو، مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، نصیحت کی ابتدا کہاں سے کی جاتی ہے؟ للہ، توحید سے کی جاتی ہے، ولکتاب ہی، قرآن مجید سے کی جاتی ہے. سورۃ عبس کی میں نے پوری تفصیل بیان کر دی ہے، اگر قرآن مجید کو جاننا چاہے تو کیسی نصیحت ہے، سورہ عبس کی تفسیر پڑھ لیں، پتہ چل جائے گا کہ واللہ مکمل چند آیات میں جو بھی قرآن مجید کی نصیحت سے تعلق اہم باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی وہ آپ کو اسی صورت میں مل جائیں گی. ولی کتاب ہی، یہ تو سب جانتے ہیں قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، لیکن کیا یہ بھی جانتے ہیں کہ تلاوت بھی کرنی ہے؟ جیسے کہ تلاوت کرنے کا حق ہے، اور حق کیا ہوتا ہے؟ صحیح سمجھنا، صرف سمجھنا نہیں، پڑھنا تو صحیح پڑھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے کلام ہے. اگر میری بات کوئی کہے، میری بات کوئی کہے اور اس میں غلط تلفظ کے ساتھ اسے بیان کرے، مجھے اچھا لگے گا. آپ کی بات آپ کا بیٹا آگے بیان کرے اور اپنی طرف سے ایک دو لفظ آگے پیچھے کر دے، اسے امانت کہتے ہیں. لفظ صحیح ہونا چاہیے، سمجھ صحیح ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ کی کلام ہے، مخلوق کی کلام نہیں ہے. عقیدہ صحیح ہونا چاہیے کہ قرآن مجید اللہ کی کلام، مخلوق نہیں ہے. ولی رسول ہی، نصیحت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، کیسے آپ وسلم کی سنت کی اتباع کر کے، ایمان، محبت، اتباع کی سب بات کرتے ہیں، دعوے سب کرتے ہیں، لیکن آپ وسلم پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ پوچھیں ذرا. اتباع کیسے کی جاتی ہے؟ پوچھیں ذرا. محبت تو سب کی دعوے دار ہیں، محبت کے لیے کیا ضرورت ہے؟ کیسے کی جاتی ہے؟ تو جس نصیحت میں اتباع سنت کی نصیحت نہ ہو اور ذم البدع کی نصیحت نہ ہو تو کوئی نصیحت ہی نہیں ہے. توحید کے لیے سب سے پہلے، اور شرک کی مذمت تفصیلا. امت کو آج تفصیل کی ضرورت ہے، کیونکہ آج امت شرک میں مبتلا ہے. علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی، امت کو قرآن مجید کی تعظیم کی نصیحت کی ضرورت ہے، کیونکہ لوگ آج قرآن مجید سے دور ہیں. علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی، لوگوں کو آج اتباع سنت کی نصیحت کی ضرورت ہے، کیونکہ اکثر لوگ بدعت میں مبتلا ہے. علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی. چوتھے نمبر پہ پھر ولی امت المسلمین و عامتہم. امت المسلمین میں دو لوگ شامل ہیں، حکمران ہے اور عالم ہے. آئے حکمران کے تعلق سے دیکھیں، رسول جماعت کے ضوابط اور اصول ہے نصیحت کے، میں نے بتایا ہے، تین گزر چکے ہیں، چوتھوں کے بھی اصول ہیں. کیا اصول ہیں؟ سب سے پہلے نصیحت کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ کی معرفت. اس کی بنیاد کیا ہے؟ توحید. توحید کی تینوں قسمیں، اور پھر قرآن مجید کی تعظیم بھی، اور عقیدہ کیسے ہونا چاہیے، اور حق بھی ادا کرنا ہے صحیح تلاوت اور صحیح سمجھنے کے ساتھ، غور و فکر بھی کرنا ہے. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا نصیحت ہے؟ اتباع سنت کیسے کی جاتی ہے، ذم البدعت اس کے ساتھ. چوتھے نمبر پہ حکمران کے لیے کیسے نصیحت کی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، من اراد ان ينصح لذی سلطان، جو کسی حکمران کو نصیحت کرنا چاہتا ہے، فلا یبدی علانیہ، تو اسے علنا کلم کلا نصیحت نہ کرے، ولیکن یأخذ بیدہ، چاہے کہ اس کے ہاتھ کو تھام لے، فیخلو بہ، اور اسے الگ لے جائے، دور لے جائے، مکمل رازداری میں. ہاتھ پکڑنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی مکمل رازداری میں ہو. اگر ہاتھ پکڑ کے مجمع میں بیٹھے، ہاتھ پکڑ کے الگ لے کے جا سکتے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں، لوگ ارد گرد بیٹھے ہیں، جب وہ چلے جائیں تو پھر نصیحت کرو، جب تک اس کے ساتھ کوئی موجود ہے تو تب نصیحت نہ کرو. یہ نصیحت کا غلط طریقہ ہے، یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے. عجب بات ہے کہ لوگ ممبروں پہ کھڑ کے نصیحتیں کرتے ہیں، برا بھلا حکمران کو کہتے یہ سلف کا منہج ہے. پتنی کب سے سلف کا منہج بنا ہے؟ یہ تو خوارج کا منہج ہے، جو آج سلفیت کے نام پر پھیلایا جا رہا ہے. ان اللہ واللہ جہل مرکب کی انتہا ہے. اچھا، قبول نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے

0: فرماتے ہیں فَإِن قَبِلَ فَإِن قَبِلَ مِنْهُ فَذَاكَ، اگر قبول کر لیتا ہے تو یہ تو مقصد تھا اور پورا ہو گیا الحمدللہ. وَإِلَّا، اگر قبول نہیں کرتا تو، وَإِلَّا كَانَ قَدْ أَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ، اور اگر قبول نہیں کرتا تو اس نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی ہے. نصیحت پوری ہوگی کہ نہیں؟ کیا دل میں گھس کے اس کو پھیرنا ہمارا کام ہے؟ زور زبردستی سے نصیحت کی جاتی ہے، وہ بھی حکمران کو، اپنے بیٹے کو زور زور سے کر نہیں سکتے ہم. اپنے لکھتے جگہ رہے، ہم نے اسے پالا ہے، ہم نے پوسا، ہم نے بڑا کیا ہے، زبردستی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، حکمران پہ زبردستی کرنے والے ہیں. سبحان اللہ. اسے ابو عاصم نے سنت میں روایت کیا ہے، ابن ابی عاصم بارک اللہ فیک، باب کیف نصیحۃ الرعیۃ للولاۃ، پورا باب باندھا ہے، اور حدیث نمبر ہے 1096. حکمران کے لیے نصیحت کا خاص طریقہ ہے. عملاً دیکھیں، سے مسلم میں کتاب الامارہ میں بعض لوگ گئے اور سیدنا انس بن مالک سے جا کے کہا، الا تدخل علی عثمان، کیا تم سیدنا عثمان کے پاس جاتے نہیں ہو، اسے نصیحت نہیں کرتے ہو؟ لوگوں نے سیدنا عثمان پر بہت سارے تہمتیں لگائیں. تو بعض لوگوں نے کہا، تھی تہمتیں، اگرچہ خود جوابی دے چکے تھے، لیکن بعض لوگ، اس وقت فتنے کا زمانہ تھا تو بعض لوگوں کو بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو سیدنا انس بن مالک کے پاس گئے رضی اللہ عنہ کے پاس، الا تدخل علی عثمان فتکلمہ، سیدنا عثمان کے پاس کیوں نہیں جا کے بات کرتے ہو، یعنی کیوں نصیحت نہیں کرتے ہو؟ سیدنا انس فرماتے ہیں، واللہ میں گیا ہوں، نصیحت کی ہے، فیما بینی و بینہ، اکیلے میں، مکمل رازداری میں، اور میں شر کا دروازہ نہیں کھولنا چاہتا کہ اس رازداری سے ہٹ کر میں علانیت نصیحت کروں تو شر کا دروازہ کھل جائے گا، میں وہ دروازہ نہیں کھولنا چاہتا. یہ دروازہ کس نے کھولا ہے؟ صحابہ نے نہیں کھولا. صحابہ نے پاسداری کی ہے اور حدیث پہ عمل کرتے رہے ہیں، آپ اسلام کی ہدایت پر عمل کرتے رہے ہیں، یہ دروازہ آ کے توڑا ہے اور کھولا ہے خوارج نے، اور یہاں تک پہنچ کے صرف نصیحت نہیں، بات نصیحت سے شروع ہوئی اور انتہا کہاں ہوئی؟ تلوار پہ اور قتل، قتل و غارت سے، قتل و غارت پر ختم ہوئی. جی، سے مسلم میں کتاب الامارہ. عالم کو نصیحت کیسے کی جاتی ہے؟ لئمت مسلمین، چوتھے نمبر پہ حدیث میں، خاموشی اختیار نہیں کی جاتی، کیونکہ جو خاموش ہے وہ شیطان اخرس ہے. حکمران سے غلطی ہوئی، نصیحت کی بات ہوئی کہ نہیں؟ یہ کسی نے کہا کہ علماء نصیحت نہیں کرتے، خاموش ہیں؟ کسی نے کہا؟ لیکن نصیحت کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے نہیں کرتے، لوگ سمجھتے ہیں یہ نصیحت نہیں کرتے، یہ تو حکمران کے پٹو ہیں، یہ تو سلاطین کے علماء ہیں، یہ تو بکے ہوئے ہیں، یہ حکمران کے علماء ہیں، اور اس طریقے سے یہ اس جیسی تہمتیں لگاتے ہیں. علماء نصیحت کرتے ہیں، فیما بینہم و بینہ، جیسے حکم دیا گیا ہے، کیونکہ جب شر عام ہو جاتا ہے، جہالت عام ہو جاتی ہے، اور لوگ جہر مرکب کا شکار ہو جاتے ہیں، تو پھر خیر شر نظر آتا ہے، اور شر کو خیر کی صورت میں آگے کیا جاتا ہے، لوگ اسے خیر سمجھ بیٹھتے ہیں، حق باطل نظر آتا ہے اور باطل کو حق سمجھا جاتا ہے اور اس پہ عمل کیا جاتا ہے. پھر جب حق کی کوئی بات ہے، خیر کی بات کرتا ہے، تو دیکھتے ہیں، دیکھیں یہ شر چاہتا ہے، یا یہ باطل پھیلا رہا ہے، یا یہ خاموش ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون. عالم کی نصیحت کیسے کی جاتی ہے؟ امام ابن رجب حنبل رحمۃ اللہ علیہ جامع العلوم الحکم صفحہ نمبر 98 میں فرماتے ہیں، اور جو علماء کے لیے خاصیت ہے کہ وہ گمراہ لوگوں کا رد کرتے ہیں کتاب اور سنت سے، اور ان کی دلائل کو بیان کرتے رہتے ہیں، اور ضعیف اقوال کا رد بھی کرتے رہتے ہیں، اور علماء کی لغزشیں بھی رد کرتے رہتے ہیں، اور اس کے ساتھ قرآن اور سنت سے دلیل بھی بیان کرتے رہتے ہیں، اگر عالم سے غلطی ہو جاتی ہے، پاؤں پھسل جاتا ہے، اگر عالم سنت و جماعت کا عالم سے میں آگے بیان کروں گا، تو اس کا حق باقی رہتا ہے، اس کا وقار باقی رہتا ہے، احترام باقی رہتا ہے، لیکن غلطی تو بیان کی جاتی ہے نا، کیونکہ یہ دین عالم کی پراپرٹی نہیں ہے کہ وہ اگر سنت جماعت کا عالم بھی غلطی کرتے رہے اس کو دین سمجھتے رہے. دین اللہ تعالیٰ کا ہے، اور دین عزیز اور عظیم ہے، یہ کسی کی پراپرٹی نہیں ہے. دین کی غلطی, دین میں کوئی غلطی کرتا ہے تو اس غلطی کی نشاندہی کی جاتی ہے, کیونکہ عالم نبی نہیں ہے, وہ عالم ہے معصوم نہیں ہے, تو غلطی کی نشاندہی کی جاتی ہے. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ امام محمد بن نصر المروذی کی ترجمے میں سیر علماء النبلاء جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 40 میں فرماتے ہیں, اور اگر ہم ہر امام کی خطا کو پکڑتے رہیں جس کی غلطی, جس سے اجتہاد غلطی احاد المسائل میں ہوئی ہو اور جس کی خطا معاف ہو چکی ہو, کیونکہ حدیث میں کیا آیا ہے, جب بارک جب کوئی فیصلہ کرنے والا شخص فیصلہ کرتا ہے اس کا فیصلہ صحیح ثابت ہوتا ہے یعنی قرآن سے مطابق فیصلہ ہوتا ہے اس کو دگنا اجر ملتا ہے, اور اب اس کا فیصلہ غلط ثابت ہوتا ہے یعنی قرآن سے مخالف فیصلہ ثابت ہوتا ہے تو اس کو ایک اجر ملتا ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہ اس کی خطا تو معاف کر دی گئی ہے, اور اگر ہم اس کی غلطی کو بیان کرتے رہیں اور اس کو اس کی تبدیع کرتے رہیں, کوئی بدعت ہو گیا ہے اور حجر کر سے دور اختیار کرتے رہیں تو ہم سے کوئی بچے گا نہیں, نہ تو ابن نصیر بچے گا, نہ ہی ابن مندہ بچے گا ہم سے, نہ کوئی جو ان سے بڑا ہے. اللہ تعالیٰ ہی لوگوں کو حق کی طرف ہدایت دیتا ہے اور وہی ارحم الراحمین ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں ہوا سے اور فواوا سے, کہ ہم کسی پہ تہمت لگائیں یا کسی ایسے عالم کو کی بات کو پکڑیں اور اس کی تبدیع کریں جو اس کا اہلیت نہیں رکھتا, یہ اس کا حق نہیں رکھتا. تو پھر ایک غلط فہمی بعض لوگ کہتے ہوں گے, یہ غلط فہمی بھی آئی ہے, اگر نصیحت ایسے کی جاتی ہے علماء کو یا دعات کو تو پھر تم کیوں ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ گئے ہو بعض علماء اور دعات کے, کسی کو چھوڑتے نہیں ہو. اب ریسنٹلی میں نے ڈاکٹر فرات ہاشمی کا جو جواب دیا تھا اس پر بھی ظاہر اعتراض تو آتے رہیں گے, آتے رہتے ہیں. اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق پہ چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. کہتے ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ جاتے ڈاکٹر مرتضی بخش جو ہے, اگرچہ چار سال پہلے ایک نصیحت تھی اور اس کے بعد پھر چار سال خاموشی کے بعد جب انہی کے کہنے پر اگر میری اور بھی غلطی ہو تو اللہ آپ کو جزائے خیر وہ بھی مجھے بتائیں تاکہ میں مرنے سے پہلے رجوع کر لوں, اور اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے دین النصیحہ میں نے بیان کیا تھا اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پہ عمل کرتے ہوئے تواصو بالحق کی بنیاد پر میں نے بات کی ہے اور ثبوت کے ساتھ بات کی ہے, جہاں پر غلطی نظر آئی ہے جو بات پکڑنے والی تھی دلیل کے ساتھ بیان کی ہے. الغرض تو یہ غلط فہمی بیچ میں آ گئی, جب یہ انداز ہے تو پھر پیچھے کیوں پڑ جاتے ہیں؟ یاد رکھیں اس کے جواب, حضور جماعت نصیحت میں اور رد میں فرق رکھتے ہیں دو فریقین کے بیچ میں, نصیحت میں دو فریقین کے بیچ میں فرق بیان فرماتے ہیں. پہلے قسم کے وہ لوگ, وہ عالم یا وہ داعی جو اہل سنت میں سے ہو, سنی ہو, اہل سنت جماعت میں سے ہو, یعنی سلفی ہو, اہل حدیث ہو, کیوں بعض لوگ اہل سنت جماعت سمجھتے ہیں کہ بریلوی ہیں, وہ اہل سنت جماعت نہیں, وہ نام کے ہیں, نام کے بھی نہیں ہیں, وہ جھوٹے ہیں, نہ نام کے نہ کام کے. الغرض نام رکھنے سے یعنی نام بدلنے سے حقیقت بدلا نہیں کرتی, میں بار بار بیان کر چکا ہوں. تو پہلے قسم کے وہ لوگ جو اہل سنت جماعت ہیں یعنی اہل حدیث ہیں, سلفی ہیں, منج حق کو اپنا چکے ہیں, ان کے اصول اہل سنت جماعت کے اور سلفیت کے اصول ہیں, اس کے مطابق انہوں نے علم حاصل کیا اور اسی پر وہ علم حاصل کرتے رہے, تعلیم دیتے رہے, ان کے اصول مضبوط ہیں اور سنی اصول ہیں. اور دوسری قسم کے وہ لوگ جن کے اصول بدعتی اصول ہیں, اہل بدعت کے اصول ہیں, انہیں پر وہ زندگی بسر کرتے رہے, انہیں کی تعلیم حاصل کرتے رہے, آگے تعلیم دیتے رہے. اور دونوں میں نصیحت کرنے میں فرق ہے. جو باتیں ابھی میں نے بیان کی ہے یا جو میں نے نقل کی امام ابن حنبل کی بات میں نے کی ہے یا میں نے بات نقل کی ہے امام ذہبی کی سیر علم النبلاء سے, یہ کس کے لیے ہے؟ پہلے گروہ کے لیے, جو اہل سنت والجماعت ہیں جن کے اصول سنی اصول ہیں, ان کو نصیحت ایسے کی جاتی ہے, رازداری میں کی جاتی ہے. اور اگر اہل بدعت ہوں یا دوسرا گروہ جو ہے تو ان کو ضوابط ہوں, اصول ہیں نصیحت کے. اور کیونکہ بدعتی جو ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک عامی ہوتے ہیں عوام, ایک ان کے سردار ہوتے ہیں سربراہ, اور دونوں میں نصیحت میں فرق ہے. آئیے دیکھتے ہیں بعض اہم ضوابط اہل بدعت کو نصیحت کرنے کے لیے. نمبر ایک, جو بھی غلطی ہے اس کو بیان کرنا لازمی ہے دلیل برہان کی بنیاد پر اور اس کے ثبوت کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ذو الخویصرہ التمیمی جس نے بڑی وقاحت و بدتمیزی کے ساتھ یہ کہا تھا، اعدل یا محمد فانک لم تعدل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کرو، تم نے انصاف نہیں کیا آج، نعوذ باللہ من الخذلان۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے خاموشی اختیار نہیں کی، جب وہ شخص اٹھ کے چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر کے فرمایا، اس شخص کے کمر سے ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن مجید کی تلاوت تو کریں گے، ان کے حلق سے نہیں اترے گا، تم لوگ اے صحابہ کرام کی جماعت اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں میں حقار کی نظر سے دیکھا کرو گے، اپنے روزوں کو ان کے روزوں میں حقار کی نظر سے دیکھا کرو گے، دین سے ایسے خارج ہوں گے یہ لوگ جیسے تیر شکار سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے علیہ السلام نے غلطی جو ہوئی ہے خاموش اختیار نہیں کی، فوراً بات کی ہے، اور صرف اس شخص کے تعلق سے نہیں بلکہ آنے والے نسلوں کے تعلق سے بھی کہ کیا کیا خرابی وہ کریں گے، ان کی چند صفات بھی بیان کی ہے تاکہ لوگ ان سے بچ جائیں، روایت مختلف ہیں ان کے تعلق سے، جیسے سفہاء الاحلام، حدثاء الاسنان، آخر تک مختلف احادیث آئی ہیں، اور باریک بینی تک کی حد تک اللہ تعالیٰ کے پیار پیار علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ دوسرے نمبر پر پہلی بات کیا ہے کہ غلطی کی نشاندہی کرنی ہے دلیل کے ساتھ، خاموشی اختیار نہیں کرنی۔ دوسری بات کہ بدعتی کو نصیحت کرتے ہوئے نرمی کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اور جو غلطی سے ہوئی ہے یعنی شفقت کے ساتھ، تاکہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دے۔ ہمارا مقصد کیا ہے کہ غلطی والا اپنی غلط سے توبہ کرے اور راست پر آ جائے، اگرچہ بدعتی وہ ہوئے اور اس کو سمجھ نہیں ہے، ہو سکتے کچھ غلط فہمی ہو کسی چیز کی، تو اسے سمجھایا جاتا ہے دلیل کی روشنی میں نرمی کے ساتھ۔ اور اس کے ثبوت میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو سیدنا علی نے بھیجا ہے خوارج کو نصیحت کرنے کے لیے، بات پھر رخ مناظرہ کی کر گئی، اگرچہ گئے نصیحت کے لیے تھے، پھر ان کو کچھ غلط فہمی تھی، پھر ان کا جواب بھی دیا، تو اسے مناظرہ کہا جاتا ہے، حقیقت تھی نصیحت یہ، خاموشی اختیار نہیں کی۔ اور الحمدللہ ان میں سے تقریباً 2000 کے قریب جو ہے توبہ کی اور اپنے اس باطل منہج سے رجوع کیا، اور کتنی خیر ہوا سبحان اللہ۔ کہ خیر کیوں ہوا؟ نرمی تھی اور علم کی روشنی تھی، خاموشی نہیں تھی۔ تیسرے نمبر پہ جب بدعتی بات نہیں سنتا اور وہ بدعت اس کے لیے دین بن جاتی ہے اور وہ ہر درمی کا مظاہرہ کرتا ہے، تب اس کی بدعت کا رد کیا جاتا ہے، سختی کے ساتھ رد کیا جاتا ہے، یہاں پر نرمی نہیں اختیار کی جاتی، کیونکہ نرمی کا وقت گزر چکا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے واضح الفاظوں میں فرمایا اور مذمت کی ان لوگوں کی جو قبروں پر مساجد تعمیر کرتے ہیں، اور یہود و نصارہ کے تعلق سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے کہ وہ اپنے قبروں پر مساجد تعمیر کرتے تھے، اور بلکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابہ کرام کے تعلق سے بھی سختی سے یہ فرمایا، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کب؟ جب انہوں نے رہبانیت کا راستہ اختیار کرنا چاہا، کیا نہیں، لیکن اس کا اظہار کیا، کہ ایک نے کہا میں کبھی افطار نہیں کروں گا، ہمیشہ روزہ رکھوں گا، دوسرے نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا، تیسرے نے کہا میں کبھی سوؤں گا نہیں، ہمیشہ تہجد نماز پڑھتا ہوں، چوتھے نے کہا میں کبھی گوشت نہیں کھاؤں گا۔ تو یہ رہبانیت ہے، دین اسلام مکمل دین ہے، دین اسلام نرمی کا دین ہے، فطرت کا دین ہے، فطرت تو یہ چیزیں چاہتی ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ان چیزیں محروم کرنا ہوتا تو فرشتے ٹھیک نہیں ہیں، سبحان اللہ۔ تو انسان اپنے آپ کو ان چیزوں سے اس طریقے سے محروم نہ کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے ان کو منع فرمایا تھا۔ چوتھے نمبر پہ جب بدعتی سے ہم مخالفت کرتے ہیں تو اس کا حق باقی رہتا ہے، سختی بھی ہم نے کی ہے، پہلے نرمی کی تھی، جب نرمی کا وقت ہے سختی بھی کر چکے ہیں، اس کا حق باقی رہتا ہے، اور اس اعتبار سے کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں، بدعت مکفرہ اور غیر مکفرہ ہے۔ بدعت غیر مکفرہ یعنی کفر تک نہیں لے جاتی، مسلمان باقی ہیں وہ ہم ان سے حجر بھی کرتے ہیں دور بھی اختیار کرتے ہیں، لیکن جو اسلام کے باقی حقوق ہیں وہ باقی رہتے ہیں. اور اگر بدعہ مکفرہ ہے اور اس کا کفر ثابت ہو چکا ہو، حجت قائم ہو گئی، تو پھر ایسے بدعتی کا جو معاملہ ہے ویسے ہوتا ہے جیسے کافروں کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی اور نہ ہی اسے مسلمان پڑوسا میں دفنایا جائے گا اور نہ ہی اس کے لیے دعائیں مغفرت کی جائے گی. اور بدعہ غیر مکفرہ جب اپنا رخ بدل کر امت میں فتنہ اور انتشار کا باعث بن جاتی ہے، کیونکہ بعض بدعات صرف مدارس کے حد تک رہتے ہیں، بعض بدعات باہر نکل کر قطر و غارت اور فتنے کا باعث بن جاتے ہیں، دونوں برابر نہیں ہیں. جب بدعت ایسے رخ اختیار کی کر لیتی ہے، پھر نصیحت بھی اپنا انداز بدل کر ان کو روکنے کے لیے تلوار کا استعمال بھی کیا جاتا ہے، جیسے کہ سیدنا علی بن ابی طالب نے خوارج کے خلاف کیا تھا. تو بدعت اور بدعت کو نصیحت کرنے کا مختلف انداز، مختلف طریقے ہیں، ڈپینڈ کرتا ہے کہ بدعتی کیسا ہے اور اس کی حالت کیسی ہے. رسول جماعت کے پاس اصول ہیں جو دلیل کی بنیاد پر قائم ہیں، سب کو ایک صف میں کھڑا ہو کر ایک حکم نہیں لگاتے. رسول جماعت کا عالم ہے، اس کا اپنا حق ہے، اور اگر بدعتی ہے اس کا اپنا حق ہے، اس کے ساتھ تعامل مختلف ہے، اس کے ساتھ مختلف ہے، اور اس تفصیل سے جو میں نے بیان کی ہے. آخر میں عوام المسلمین، جو عوام المسلمین ہے ان کے تعلق سے جو پانچواں حصہ ہے اس حدیث کا، وعامتہم، عام اس نصیحت کیسے کی جاتی ہے، امام یحیی بن معین رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے زمانے کے امام جرح التعدیل سمجھے جاتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے کسی شخص کو خطا کرتے ہوئے نہیں دیکھا الے کہ میں نے اس پر پردہ ڈالا. سبحان اللہ، میں نے کسی شخص کو خطا کرتے ہوئے نہیں دیکھا الے کہ میں نے اس پر پردہ ڈالا. سیرام النبلاء امام ذہبی نے اسے کوٹ کیا ہے، جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 83. اور یہ یاد رکھیں، یہ وہی امام ہیں جوہر التعدیل کے امام ہیں. جوہر التعدیل میں تو کسی کو چھوڑا نہیں ہے جو اس لائق تھے کہ ان کی جرح کی جائے، تو اس پردے کی بات کہاں سے آ گئی؟ یاد رکھیں دونوں میں فرق ہے، تاکہ کسی کو یہ غلط فہمی نہ رہے. ایک طرف جرح و تعدیل کے امام بھی ہیں، جرح بھی کر رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، اور پھر پردہ بھی ڈال رہے ہیں. جرح میں غیبت نہیں ہوتی، اگر جرح کو غیبت سمجھا جاتا تو آج یہ علم جرح و تعدیل کا وجود نہ ہوتا. یہ حق ہے اس علم کا کہ جو راوی ہے جو اپنے آپ کو حدیث کی کرسی پر بٹھا دیتا ہے اور یہ کہتا ہے قال صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر وہ عام شخص نہیں رہتا. اگر وہ اس کا اہل ہے تو اس کی توثیق کی جاتی ہے، تعدیل کی جاتی ہے، اگر نا اہل ہے تو اس کی جرح کی جاتی ہے، کیونکہ بات دین کی ہے. قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عام بات نہیں ہے، دین ہے. اور کہنے والا کون ہے اس کی معرفت بہت لازمی ہے، تاکہ اس دین کی حفاظت جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اس وعدے کی تکمیل اور اس کی پاسداری باقی رہتا قیامت. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اپنے خاص بندے چنے ہیں، یہ عام علم نہیں ہے. واللہ زندگی وقف کی جاتی ہے اس علم کے لیے، اس علم کی کوئی انتہا نہیں، مرتے دم تک علماء جو ہیں یہ علم حاصل کرتے رہتے ہیں اور اس علم کی نشر و اشاعت کرتے رہتے ہیں. الغرض، تو پردہ ڈالا جاتا ہے جب غلطی پرسنل لیول پہ ہوتی ہے، شخصی غلطی ہوتی ہے. ایک شخص شرابی ہے، چپ کے شراب پیتا ہے، اسے نصیحت مکمل رازداری میں کی جاتی ہے، اس پہ پردہ ڈالا جاتا ہے. لیکن ایک شخص کاروبار کرتا ہے شراب کا اور لوگوں کو بھی اس بری مرض میں مبتلا کر رہا ہے، اس بیماری کو پھیلا رہا ہے، تب خاموش اختیار کی، یہ پردہ کا مستحق ہے، یہ تو جوتوں کا مستحق ہے. جوتے خود نہیں مارنے، وہ مارے گا جو اس کے ذمہ دار ہیں. لیکن آپ کمپلینٹ کر سکتے ہیں، آپ اس کی شکایت کر سکتے ہیں، یہ غیبت نہیں ہے. جو غیبت سمجھتا ہے وہ بے وقوف انسان ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو اپنے بھائی کو رازداری میں نصیحت، جو اپنے بھائی کو رازداری میں وعظ کرتا ہے، برائی سے روکتا ہے، تو اس نے اس کی نصیحت کی ہے اور اس کو حق کو اپنانے کی طرف آمادہ کیا ہے، اور جس نے اسے کھلم کھلا وعظ کیا ہے تو اس نے اس کو بے پردہ کر دیا ہے. حلۃ الاولیاء جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 140. اور بھی یعنی سلف کے اقوال اس میں اتفاق کرتا ہوں, سمجھدار کو اشارہ کافی ہوتا ہے. تو خلاصہ یہ ہے, جب بھی کسی انسان سے غلطی ہو اس غلطی پر خاموشی اختیار نہیں کی جاتی, نصیحت کی جاتی اگر نصیحت کرنے والا طاقت رکھتا ہو, علم رکھتا ہو. طاقت علم ہے, اور کیا مناسب وقت ہے, مناسب جگہ ہے. حق بات کی جاتی ہے لیکن حق طریقے سے, میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, اور حق کے لیے موقع اور مقام اور وقت دیکھا جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہر حق بات ہر وقت کرنی ہے, چاہے مصیبت بڑھ جائے, چاہے انکار منکر اور دگنا ہو جائے, لیکن حق بات کرنی ہی ہے. یہ منہج سنو جماعت کا منہج نہیں ہے. اور جو وقت طور پہ خاموشی اختیار کرتا ہے وہ گنگا شیطان نہیں ہے, اس اعتبار سے وہ حکمت کے تقاضے کے مطابق خاموش ہے. وقت آنے پر وہ بات کرے گا, اور علماء بات کر بھی رہے الحمدللہ, اور خیر امت میں اس لیے ابھی باقی ہے. اگر ساری امت خوارج کروا نہ جا اپنا لے, نعوذ باللہ, امت میں کیا رہے گا؟ اگر سیریا کے حالات آج پوری اسلامی امت میں ہوتے تو کیا بچتا ہے اسلامی امت کا؟ یہ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ساری اسلامی امت میں فساد ہو, افراتفری کا عالم ہو, اور طاقتور کمزور کو قتل کرنے والا بن جائے, نہ جان محفوظ رہے, نہ عزت محفوظ رہے, نہ مال محفوظ رہے, اور نہ ہی مسلمانوں کو دین محفوظ رہے. آج دیکھ لیں واللہ ایسے ملکوں میں جہاں پر یہ فتنہ اور انتشار برپا ہو چکا ہے, ان کی حالت کو دیکھ لیں. مساجد نمازوں سے خوبصورت تھی, مساجد تعمیر نمازوں سے تھی, آج وہ ویران ہیں. اللہ کے گھر ویران کیوں ہیں؟ کیونکہ اس فساد کی وجہ سے. یہ لوگ حاکم محکوم میں جھگڑا پیدا کر دیتے ہیں, لوگوں کو اکساتے ہیں کہ وہ حاکم وقت کے خلاف بغاوت کرے. لوگ جلد باز ہیں, بے وقوف ہیں, اکثر مسلمان دین سے دور ہیں, جاہل ہیں. وہ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں, خصوصی طور پر جو نوجوان طبقہ ہے ان کی باتوں کو مان لیتے ہیں, یہاں تک اپنے والدین کے نافرمان بھی کر لیتے ہیں. وہ کہتے تمہیں کیا پتہ, ہمارے عالم نے کہہ دیا ہے کہ یہ حکمران کافر ہو چکا ہے, ہم نے اس کے خلاف کارروائی کرنی ہے, ہم نے جہاد کرنا ہے. اگر تم ہمیں روکو گے تو ہم تمہاری کوئی بھی اطاعت نہیں ہے, کیونکہ معصیت ہے, اور معصیت میں اللہ کے معصیت میں کسی کی اطاعت نہیں ہوتی. ایسے برین واش کرتے ہیں ان جوانوں کا کہ اپنے والدین کو روتا ہوا اپنے گھر میں چھوڑ دیتے ہیں, اور اس خوفناک راستے کو اپنا لیتے ہیں, یہاں تک کہ ان کے انجام خوفناک انجام ہوتا ہے. دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان خوارج کے تعلق سے اتنے سخت الفاظ فرمائے ہیں, واللہ عقل حیران ہو جاتی ہے. اہل بدعت میں سے بدترین گروہ اگر روح زمین پر آج موجود ہے تو وہ خوارج ہیں, پہلے دن سے لے کے تا قیامت. جہنم کے کتے, یہ تعبیر ہے ان الفاظوں سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی, ایسے گروہ کے لیے. سبحان اللہ, جہنم میں نہیں, صرف جہنم میں نہیں, جہنم کے کتے. یعنی کتا ایک ذلیل جانور سمجھا جاتا ہے, ناپاک جانور سمجھا جاتا ہے. اگر اس منہ اپنے برتن میں کتا مار لے تو 7 مرتبہ برتن کو دھونے کا حکم ہے, 6 مرتبہ پانی سے, 1 مرتبہ مٹی سے, اتنی ناپاکی ہے. اگر کتا یہ دنیا کا کتا ہے, اگر یہ جہنم کا کتا ہو تو پھر کیا اس کی بات ہے. اور یہ لوگ داڑیاں بھی ہیں, پگڑیاں بھی ہیں, شلوار یا تو بھی ٹخنے کے اوپر ہے, نماز بھی ہے, روزہ بھی ہے, قرآن جی کی تلاوت بھی ہے, نہ تو داڑھی کا قصور ہے, نہ ہی پگڑی کا قصور ہے, نہ ہی ٹخنے کے اوپر شلوار یا قمیض کا قصور ہے, نہ ہی نماز کا قصور ہے, نہ ہی روزے کا قصور ہے, اور نہ ہی قرآن کی تلاوت کا قصور ہے. قصور اس شخص کا ہے جس نے اپنے ظاہر کی اصلاح تو کر لی ہے, اپنے باطن کی اصلاح نہیں کی, اپنے دل کی اصلاح نہیں کی, دل کو پاک نہیں کیا. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم, کوئی مال کوئی بیٹا کام نہیں آئے گا اس دن قیامت کے دن روز محشر میں. اگر کوئی چیز کام آئے گی تو یہ دل ہوگا, اور وہ دل جو پاک دل ہو, شرک سے پاک, کفر سے پاک, نفاق سے پاک, بدعت سے پاک, نافرمانی سے پاک. اگر ایسا دل ہے تب تو اللہ کا شکر ادا کرو, اور اللہ تعالیٰ ثابت قدمی کی دعا کرو, اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. اور اگر ایسا دل نہیں ہے, اب دل میں بغض ہے, نفرت ہے, شرک ہے, بدعات ہے, خرافات ہے, نفاق ہے, اور بھی بہت ساری خرابیاں ہیں, نافرمانیاں ہیں, تو اللہ کے لیے دل کو پاک کرو. یہ نہ ہو کہ دنیا میں تو تمہارے ظاہر سے لوگ دھوکہ کھا جائیں اور میدان محشر میں اور جہنم میں پھر نعوذ باللہ جہنم کے کتوں میں تمہارا بھی شمار ہو. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد. آج کی نشست کا موضوع ہے علم امانت ہے, طالب علموں کے لیے نصیحت. یہ درس خاص درس ہے. کافی عرصے سے میں نے سوچا ہوا تھا کہ اس موضوع کے تعلق سے میں بات کروں, لیکن وقت نہیں ملا تھا اور سبحان اللہ کافی کوشش کرنے کے باوجود بھی اس موضوع پر بات نہ کر سکا. آج اللہ تعالی نے آسانی کی ہے, عید کے بعد یہ پہلا درس ہے چھٹیوں کے بعد, تو میری طرف سے یہ عید کا تحفہ ہے طالب علموں کے لیے. اور جب میں طالب علم کی بات کرتا ہوں تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف طالب علم العلماء کے تعلق سے درس ہے, تو پھر ہم سنے نہ سنوں کو فرق نہیں پڑتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ طالب علم جو علم حاصل کرنے کی جدوجہد کرتے رہتے ہیں اور بنیاد علم حاصل کرنے کے بعد, ضرور علم حاصل کرنے کے بعد وہ مزید علم حاصل کرتے ہیں دوسرے مسائل میں بھی, ضرور اسے طالب علم کہتے ہیں. لیکن طالب علم صرف اس حد تک نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر اہل حدیث طالب علم ہے. ہم کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں, حدیث کے اہل ہیں ہم. کیا حدیث کیا ہے؟ بغیر علم کے ہم حدیث سمجھ سکتے ہیں؟ تو ہر اہل حدیث جو ہے وہ طالب علم ہے بنیادی طور پر, بلکہ ہر مسلمان طالب علم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر, اقرأ بسم ربک الذی خلق. اقرأ پڑھو, اور پڑھنے کا حکم علم حاصل کرنے کا حکم ہے. میرے بھائیو, مسلمان کبھی جاہل ہو ہی نہیں سکتا. اور عجب بات ہے, شاید دنیا کا آج کل جو پیو کچھ الٹا سا گھومتا ہوا نظر آتا ہے. ہمیں ہر چیز کے بارے میں جانکاری ہے, علم جانتے ہیں. کسان کاشتکاری کا اچھا علم رکھتا ہے, سیاستدان سیاست کا اچھا علم رکھتا ہے, ڈاکٹر میڈیکل کا اچھا علم رکھتا ہے, انجینئر انجینئرنگ کا علم بہترین طریقے سے اسے معلوم ہے. اگر نہیں ہے تو ہم شریعت کے علم سے دور ہیں, ہمیں نہیں پتا الحمدللہ رب العالمین کا معنی کیا ہے. رب العالمین کون ہے؟ کیا قدر ہے اللہ تعالی کی؟ قل هو اللہ احد کا معنی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ بہت کم مسلمان ایسے ہیں جو یہ معنی جانتے ہیں. ہر چیز کے بارے میں علم ہے سوائے شریعت کا, بنیاد علم ہمارے پاس نہیں ہے, ہم کیسے مسلمان ہیں؟ تو ہر مسلمان طالب علم ہے. تو اگرچہ یہ درس خاص طالب علموں کے لیے ہے, لیکن یہ پیغام ہر مسلمان کے لیے ہے. میں اپنی بات کا آغاز ایک حدیث سے کرتا ہوں, اور یہی بنیادی موضوع ہے ہمارا آج کا, آج کے درس کا. حدیث پڑھتے ہیں ہم, اہل حدیث ہیں, اور ہر مسلمان اہل حدیث ہے حقیقتا. یہ کوئی خاص فرقہ نہیں ہے جو آج کے زمانے میں ایک نئے فرقہ نکلا ہے, کیونکہ حدیث پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف دین اسلام کی بنیاد ہے. جو حدیث کا منکر ہے وہ مسلمان کیسا ہے؟ قرآن مجید پہ آپ عمل کر نہیں سکتے بغیر حدیث کے. وہ جب اہل حدیث کہتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم اہل قرآن نہیں ہیں، کیونکہ حدیث سے قرآن مجید کی تکمیل ہوتی ہے، حدیث سے قرآن مجید کو ہم بہترین طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. تو حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، پھر اس حدیث میں سے جو اہم پیغام ہے اور پھر ایک عالم کا میں قول اس حدیث کے تعلق سے بیان کروں گا، پھر آخر میں جو اہم پیغام ہمیں ملے ہیں، جو اہم نصیحتیں، اس پہ بات کروں گا میں. حدیث ابو داؤد میں، سنن ابو داؤد میں حدیث نمبر 1584 سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، مجھے اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات لینے کے لیے بھیجا، تو میرا گزر ایک شخص سے ہوا، اس نے اپنا پورا مال میرے سامنے جمع کر کے پیش کیا. میں نے اس کے مال کو دیکھا تو اس کے مال میں سے اس پر جو زکات واجب تھی وہ ایک بنت مخاض تھی. بنت مخاض کیا ہے میں بتاؤں گا، پھر پوری حدیث بیان کر دیتا ہوں، پھر تفصیل بیان کرتے ہیں. تو اس کے پورے مال میں سے ایک بنت مخاض اس پر واجب تھی. بنت مخاض ایک سال کی اونٹنی کو کہتے ہیں. تو میں نے اس شخص سے کہا، آپ پر جو زکات واجب ہے وہ ایک سال کی اونٹنی ہے، بنت مخاض ہے. تو اس شخص نے جواب دیا، یہ اونٹنی جو مجھ پر فرض ہے زکات دینے کے لیے کمزور ہے، دبری اور پتلی ہے، میرے پاس ایک موٹی تکڑی اور تازی بڑی اونٹنی ہے، آپ وہ لے لیں مجھ سے. سیدنا عبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ما انا بآخذ ما لم اؤمر به، میں وہ چیز کبھی نہیں لے سکتا ہوں جس کا مجھے حکم نہیں دیا گیا. آگے فرماتے ہیں، اور یہ اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے قریب ہیں، دور نہیں ہیں. اگر آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور جو آپ نے مجھ سے کہا، جو آفر مجھے تھا آپ نے دی ہے، وہ آپ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمائیں، بیان کریں. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا تو مجھے بھی قبول ہے، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رد کر دیا تو میں بھی نہیں لوں گا آپ سے. تو اس شخص نے کہا، ٹھیک ہے میں ایسا ہی کرتا ہوں. اس نے وہ موٹی اور تگڑی اور تازی اونٹنی جو اپنے ساتھ لے کے گیا، غور کریں ذرا، اپنے ساتھ لے کے گیا اور دونوں جا رہے ہیں، سیدنا عبید بن کعب بھی ساتھ جا رہے ہیں اور وہ شخص بھی چلا گیا. سیدنا عبید فرماتے ہیں، قدمنا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے. تو اس شخص نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا بھیجا ہوا پیغمبر یعنی سیدنا عبید رضی اللہ عنہ میرے پاس آئے تھے تاکہ مجھ سے وہ زکات لیں، اور اللہ کی قسم اس سے پہلے میرے پاس کوئی آیا نہیں تھا زکات لینے کے لیے. یعنی یوں لگتا ہے کہ پہلی مرتبہ اس شخص پر زکات فرض ہوئی ہے. میں نے اپنا مال جمع کیا جو میرے پاس تھا، تو سیدنا عبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ پر ایک اونٹنی فرض ہے زکات میں جس کی عمر ایک سال ہے. تو میں نے جواب میں یہ کہا کہ یہ اونٹنی جس کا آپ نے ذکر کیا ہے جو مجھ پر فرض ہے زکات دینے کے لیے, وہ اس قابل میں نہیں کہ میں آپ کو دوں, کیونکہ وہ بالکل دبلی پتلی سی ہے, نہ اس میں دودھ ہے نہ اس میں گوشت ہے. تو میں نے یہ کہا اس کی جگہ آپ اچھی, جو سب سے اچھی اونٹنی میرے پاس ہے وہ لے لیں آپ. لیکن انہوں نے انکار کیا. اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم, یہ اونٹنی ہے میں اپنے ساتھ لے کے آیا ہوں, آپ یہ لے لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ پر جو زکات واجبہ ہے وہی ہے جو آپ کو بتائی گئی ہے, اور اگر آپ صدقے کے طور پر یہ دینا چاہتے ہیں, یعنی جو زکات سے بھی زیادہ ہے, تو یہ اچھی بات ہے اور آپ کو اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا اور آپ سے ہم قبول بھی کریں گے. تو اس شخص نے کہا یہ اونٹنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ لے لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اونٹنی لے لیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت ڈال دے. یہ قصہ ہے. مختصر پھر میں قصے کو بیان کرتا ہوں. سیدنا عبید بن کعب رضی اللہ عنہ معروف صحابی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں زکات اکٹھی کرو جاؤ. وہ صحابی جاتے ہیں زکات اکٹھی کرنے کے لیے. ایک شخص کے پاس پہنچتے ہیں, آپ کے پاس کیا مال ہے؟ اس نے اپنا مال سامنے رکھ دیا. حساب کرنے کے بعد پتہ چلا کہ آپ پر جو زکات فرض ہے وہ ایک سال کی اونٹنی ہے, کہ آپ نے اس پورے مال میں سے ایک سال کی اونٹنی زکات میں دینی ہے. میرا سوال ہے بنت مخاب ایک سال کی اونٹنی اس نے زکات میں دینی, اس کے پاس مال کیا ہے اور کتنا ہے؟ کون جواب جانتا ہے؟ کتاب الزکاۃ پڑھ چکے ہیں ہم. جب اونٹنی کا ذکر ہے, گائے کا ذکر نہیں ہے, بکری کا ذکر نہیں ہے, ریالوں کا سونا چاند ایک ذکر ہے, اس کے پاس کیا مال ہے؟ اونٹ. یہ تو متعین ہو گیا نا, اتنا تو بتا دے نا. اس کے پاس مال کیا ہے؟ اونٹ ہے. کتنی اونٹ ہے اس کے پاس؟ ایک اونٹ ہے اس کے پاس نہیں, اچھا پانچ. پانچ اونٹ ہیں تو ایک بکری زکات فرض ہوتی ہے. کتنے اونٹ ہیں اس کے پاس؟ پچیس. پانچ اونٹ ہیں تو ایک بکری فرض ہے نا. دس ہیں تو دو بکریاں, پچیس ہیں تو پانچ بکریاں نہیں, چوبیس میں پانچ بکریاں, پچیس اونٹ میں ایک بنت مخاب. اس کے پاس پچیس اونٹ تھے. اچھا, ایک سال کی اونٹنی جسے بنت مخاب کہا جاتا ہے, اس شخص پر زکات فرض تھی. اس شخص نے دیکھا, اب ذرا غور کریں, لینے والا کون ہے؟ صحابی ہے. دینے والا کون ہے؟ صحابی ہے. اب ذرا تقویٰ دیکھیں. دینے والا کہتا ہے جو مجھ پر زکات فرض ہے میں نے اللہ کے لیے دینی ہے نا, اور یہ بھی آخر میں عرض کی تھی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ پہلی مرتبہ میں زکات دے رہا ہوں. ذرا ایمان دیکھیں نا. ذرا عام طور پہلی مرتبہ ہاتھ کامتے ہیں نا کہ یہ پیسہ چلا جائے گا, مشکل سے پیسہ کمایا ہے, مشکل سے میں زکات دینے کے لائق ہوا ہوں. ذرا ایمان دیکھیں کہ پہلی مرتبہ زکات دے رہے ہیں اور کہ جو مجھ پر فرض ہے وہ دل نہیں کرتا میں دوں اللہ تعالیٰ کے راستے میں. ٹھیک ہے, فرض اپنی جگہ پہ ہے, لیکن میرا ایمان میرا تقوی اجازت نہیں دے رہا. اس سے اچھی نہیں. اچھا, اگر پھر سوال, اگر کسی کے پاس بنت 25 اونٹ ہیں لیکن بنت مخاب نہیں ہے, اس کے نعم بدل کیا ہے؟ ابن لبون. ابن لبون کہتے ہیں دو سال کے نر اونٹ کو, دو سال کے نر اونٹ کو کہتے ہیں ابن لبون. ایک روایت میں آیا ہے جس کے پاس بنت مخاب نہ ہو تو اس کے نعم بدل جو ہے دو سال کا نر اونٹ دے سکتا ہے. تو اس شخص نے کیا کہا؟ غور کریں, جو سب سے اچھی اونٹنی تھی, ذرا میں الفاظ عربی میں پڑھ کے سناتا ہوں, ذرا غور کریں اس شخص کے الفاظ کیا ہیں اس اونٹنے کے بارے میں. فرماتے ہیں ولیکن ہذہ ناقة فتية عظيمة سمينة. فتية عظيمة سمينة. تاکہ سننے والا کا دل کرے بس یہی لے لوں میں. اب سننے والے نے کیا کہا؟ اس کا امام بھی تو دیکھیں، وہ بھی تو صحابی ہے نا، وہ یہی شاہد ہے کہ میں وہ چیز آپ سے نہیں لے سکتا جس کا مجھے حکم نہیں دیا گیا. اللہ اکبر. اگر آپ کا دل کر رہا ہے کہ آپ فرض سے زیادہ دینا چاہتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہی ہیں، دور نہیں ہیں، چلے چلتے ہیں، پوچھ لیتے ہیں. اجتہاد کر سکتے تھے کہ نہیں؟ اور اجتہاد کا موقع ہے کہ نہیں؟ اور اجتہاد کا تقاضا کیا ہے؟ جب ایک فرض بھی ہے وہ بھی پورا ہو گیا، اس سے زیادہ بھی ہے، تو لینے میں حرج کیا ہے؟ حرج ہے. جس کا مجھے حکم نہیں دیا گیا میں وہ لے نہیں سکتا ہوں، میری عقل کام ہی نہیں کرتی. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، پورا قصہ سناتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فوراً لے لی؟ نہیں، اسے پھر سمجھایا. آپ پر جو فرض ہے وہی ہے جو آپ سے کہا گیا، اور اس سے زیادہ آپ کا دل کرتا ہے تو آپ کے لیے خیر ہے، اچھی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر بھی دے گا. فرض کا اجر الگ اور نفل کا اجر الگ، اور پھر اس کے لیے دعا بھی فرمائی. اس حدیث کے تعلق سے میں زیادہ بات نہیں کروں گا. ایک عالم گزرے ہیں ابھی قریب ہی میں، یعنی چند سال پہلے ان کی وفات ہوئی، کچھ سال پہلے. ان کا نام ہے الشیخ محمد الامین الشنقیطی رحمۃ اللہ علیہ. وہ اس حدیث پر کچھ تبصرہ کرتے ہیں، میں ان کا تبصرہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور انہوں نے کچھ نصیحتیں کی طالب علموں کو اسی حدیث سے. فرماتے ہیں، علم امانت ہے، اور یہ علم جو ہے علماء نے حاصل کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثے سے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہیں، عالم جو ہیں، وہ انبیاء کے وارث ہیں. انبیاء نے کوئی دینار درہم تو نہیں چھوڑا، علم چھوڑ کے گئے. جس نے اس علم سے جتنا زیادہ حاصل کیا اتنا ہی اسے اس کا فائدہ ملا. طلب علم امانت ہے، اور اس کا معنی یہ ہے، طلب علم امانت ہے کہ جو علم تم نے حاصل کیا ہے لوگوں تک وہی علم پہنچاؤ. جو اس سے زیادہ ہے وہ آپ کا اجتہاد ہے. پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اجتہاد کرنے والا کیا اہل اجتہاد ہے کہ نہیں، اور یہ بھی دیکھا جائے گا کہ جو اجتہاد کیا جا رہا ہے یہ نص کے مخالف ہے کہ نہیں، یعنی قرآن و سنت کے، قرآن حدیث کے مخالف ہے کہ نہیں. یعنی معنی یہ ہے، اگر آپ کے پاس کسی مسئلے میں علم ہے اور آپ نے اس علم کو آگے پہنچایا ہے، اس کو دعوت دی ہے، وہ کچھ ایسا مسئلہ آ گیا ہے، آپ نے اس کا جواب دینا ہے. اگر آپ نے جواب دیا ہے اس علم سے زیادہ جو آپ کے پاس ہے، تو پھر اگر آپ اہل اجتہاد ہیں، سلام اللہ برکاتہ، اگر آپ اہل اجتہاد ہیں پہلے یہ دیکھا جائے گا. اہل اجتہاد نہیں ہیں تو آپ کے لیے جائز نہیں کہ آپ کوئی بات کریں. اور اگر آپ اہل اجتہاد ہیں تو یہ بھی دیکھا جائے گا کہ یہ اجتہاد کیا جا رہا ہے یہ قرآن اور حدیث کے موافق ہے یا مخالف ہے. مخالف ہے تو کوئی اعتبار نہیں اس کا، اگر موافق ہے تب اس کا اعتبار بھی مانا بھی جائے گا. آگے فرماتے ہیں، یہاں سے ہم نے علماء کو پایا ہے. کہ اپنی طرف سے کوئی بات زیادہ نہیں کرتے تھے، کوئی مسئلہ اگر ان کے سامنے آتا تو وہ اجتہاد کرتے، اگر اہل اجتہاد ہوتے، اور جواب میں یہ کہتے اگر ان کے پاس جواب نہ ہوتا تو میں اس مسئلے کے تعلق سے جانتا نہیں ہوں اور نہ ہی اپنے علماء کا کوئی قول مجھے اس وقت یاد ہے ان کی طرف سے، اور اس کی کوئی دلیل بھی مجھے یاد نہیں ہے، اس کا مجھے علم نہیں ہے. آگے فرماتے ہیں اگر وہ اہل اجتہاد ہے تو پھر یہ کہ وہ اجتہاد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ اس مسئلے کا جواب یہ ہے اور یہ ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ڈرتا ہے کہ جو علم اس کے پاس ہے کہیں اسے وہ چھپا نہ لے، پھر اس وعید میں داخل نہ ہو جائے جس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کوئی علم چھپایا تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام اس کے منہ پہ پہنائی جائے گی. تو اس ڈر کی وجہ سے وہ جواب دیتا ہے، لیکن یہ وضاحت کرتا ہے اس وضاحت کے ساتھ. شیخ صاحب آگے فرماتے ہیں، کہتے ہیں لیکن آج کل ہم بڑی عجیب و غریب باتیں سنتے ہیں کہ بعض طالب علم جب کوئی بات کرتے ہیں تو پھر بات کرتے ہی جاتے ہیں کیونکہ وہ فلان عالم کا شاگرد ہے. بس فلان عالم کے شاگرد، اس کا مطلب دروازہ کھول دے گی اس کے لیے، جو دل کرے جس مسئلے میں بات کرے کرتا جائے، کوئی اسے روکنے والا نہیں، کوئی اسے ٹوکنے والا نہیں. بعض اوقات ایسے مسائل پر بات وہ شخص کرتا ہے اگر اس کے استاد سے، اگر اس کے استاد کے سامنے پیش کیا جائے، وہ اگر واقعی سچا ہے اس کا استاد، اللہ سے ڈرنے والا ہے، تو وہ اپنے گھٹنے کے بل گر جائے گا لیکن جواب نہیں دے پائے گا. بعض ایسے مسائل بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ کیونکہ فلان عالم کا شاگرد ہے اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. بس اہل حدیث ہے نا، جو دروازے کھول دیے گئے اس کے لیے، جس مسئلے میں چاہے جیسے چاہے بات کرے، کوئی روکنے والا نہیں اسے، چاہے اس کے پاس علم ہے نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس ٹائٹل ہے نا، فلان کا شاگرد ہے یا وہ شخص اہل حدیث ہے. یہ اہل حدیث میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، انہوں نے کہا، کیونکہ یہ چیزیں میں نے دیکھی محسوس کی ہیں. یہاں پر تو یہ ماحول ہے نا کہ فلان کا شاگرد ہے. ہمارے انڈیا پاکستان ماحول کیا ہے؟ اہل حدیث ہے، یہ کافی ہے. اور پھر جب وہ بات کرتے ہیں، بعض لوگ، سب نہیں، بعض لوگ جب بات کرتے ہیں کسی حدیث کے تعلق سے، کوئی علم ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ حدیث پڑھ کے پھر بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر اس کو روکنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا. جیسا فرماتے ہیں، بلکہ بعض طالب علم ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے طرف سے بعض ایسے نئے نئے اصول اور قاعدے بیان کرتے ہیں، اور یوں بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ میرے شیخ کی رائے ہے لیکن میری رائے یہ ہے، وہ اپنی رائے بھی پیش کرنا شروع کر دیتا ہے. اور اس مسئلے میں کوئی حرج نہیں ہے، شیخ کہتے ہیں حرج ہے، یہ کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے. ایسے بھی ہوتا ہے. آگے ذرا غور کر اس بات پہ، آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں لیکن اللہ کی قسم، سلام اللہ وبرکاتہ، لیکن اللہ کی قسم، اس علم کا حق صرف وہی لوگ جان سکتے ہیں جو اپنے آپ کو جہنم اور جنت کے بیچ میں کھڑا ہوا دیکھتے ہیں. اس علم کا حق صرف وہی لوگ جانتے ہیں جو اپنے آپ کو دوزخ اور جنت کے بیچ میں کھڑا ہوا محسوس کرتے ہیں. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں، اب یہ شخص جو طالب علم ہے، جو لوگوں کو نصیحت کرتا ہے، اگر یہ اللہ تعالیٰ کی حدوں کے سامنے نہ رکے اور یہ حدیں پار کر جائے اور ایسی باتیں کریں جو شریعت کے خلاف ہو، چاہے جانتے ہوئے انجانے میں، لیکن بات کر دی اس نے اپنے علم کے مطابق، یہ شخص کیسے چاہتا ہے کہ دوسروں کو نصیحت کرے؟ اور لوگوں کو کیا تعلیم دینا چاہتا ہے؟ لوگوں کو کیا تقویٰ سکھائے گا جو خود تقوی سے دور ہے؟ اب دیکھیں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، تقویٰ دیکھیں، اجتہاد بھی اس کے ساتھ ہے، شریعت کے اصول بھی اس کے ساتھ ہیں، لیکن اس کے تقوی نے اجازت نہیں دی کہ میں کس طریقے سے وہ چیز آپ سے لوں جس کو مجھے حکم نہیں دیا گیا. اگر ایسا فرماتے ہیں، دیکھیں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ انہوں نے اس موٹی اور تازی اونٹنی کو نہیں لیا جو شخص دینا چاہتا تھا، لیکن اس کے عوض میں وہ دوبری پتلی اونٹنی لینا چاہتا تھا جو اس پر فرض زکات تھی. کیوں؟ اگرچہ اجتہاد اور نظر اور عقل اور سوچ اور سمجھ ہر طرف سے آپ دیکھیں تو اس بات کے فیور میں تھی، تائید میں تھی کہ یہ موٹی اونٹنی لے لیتا کیا فرق پڑتا، لیکن نہیں. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امت میں سے سب سے زیادہ کامل لوگ اور سب سے زیادہ بہترین اور افضل لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے اور اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنا دیا ہے. جو امت میں سے سب سے زیادہ متقی ہیں، سب سے زیادہ پرہیزگار ہیں، سب سے زیادہ کامل ہیں ہر اعتبار سے، علم ہے، عمل ہے، تقوی ہے، ایمان ہے، عمل ہے، جتنے بھی اعتبارات ہیں ہر اعتبار سے پوری امت ایک طرف اور صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں اس علم کی مٹھاس اس وقت تک کوئی محسوس نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ یہ محسوس نہ کرے کہ وہ ذمہ دار ہے. یہ علم ذمہ داری ہے میرے بھائیو، عام بات نہیں ہے. اس علم کی مٹھاس اس وقت تک کوئی نہیں پا سکتا جب تک وہ یہ محسوس نہ کرے کہ اس نے ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے. جب کوئی سوال تم سے پوچھا جائے تو تم یہ تصور کرو کہ بہت بھاری چیز آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہے. پھر یہ سوچو اور سمجھو آپ نے اس معاملے میں بے اچھے طریقے سے جانکاری کی ہے، آپ اس کا جواب جانتے ہیں. اگر آپ اس کا جواب جانتے ہیں مکمل طریقے سے تو اس کا جواب دیں بغیر کسی زیادتی کی یا نقصان کے. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں ہم نے ایسے طالب علم کو بھی پایا ہے جب ہم طالب علم کے لیے نکلے تھے گھر سے کہ عالم علم کی کرسی پر بیٹھتا تھا درس دینے کے لیے فجر کی نماز کے بعد سے لے کے ظہر کی اذان تک، یعنی ظہر کی نماز تک، اور طالب علم مسائل سنتا جو شیخ بیان کر رہا ہے وہ نوٹ کرتا. مثال کے طور پہ کوئی طہارت کا مسئلہ ہے اس کو اچھی طرح سنتا اور چھوٹی چھوٹی چیزیں شروع میں وہ نوٹ کر لیتا اور پھر اچھے طریقے سے کوشش کرتا سوال کر کے یا بحث مباحثہ کر کے کہ یہ جو دو تین مسائل ہیں ان کو اچھے طریقے سے وہ سمجھے جو شیخ سے اس نے سنے ہیں، اور اس مسئلے کے تعلق سے مثالیں ڈھونڈنا، مثالیں تیار کرنا. مثال کہ اب یہ مسئلہ ہے کہ اس کی شریعت میں کہاں کہاں مثال ملتی ہے، پریکٹیکلی کون کون سی مثال ہے جو میرے سامنے آئے گی تو میں کیا کروں گا اس وقت، اس کو پھر پریکٹیکل اپلیکیشن بھی اس وقت عمل کیسے کیا جا سکتا ہے. پھر نمبر تین دلیل، ایک تو مجھے بیان کر دی گئی اور کیا دلیل ہے اس کی، دلیل پر بھی نظر ڈالنا ہے. جب تک ظہر کا وقت آتا تو اس کے پاس غور کرنے ذرا، اس کے بعد ایک یا دو یا تین مسائل جمع ہو جاتے. جب وہ گھر کو لوٹتا تو اسے یوں محسوس ہوتا کہ وہ شخص پوری دنیا کا مالک بن چکا ہے. غور کریں ذرا الفاظوں پہ، ایک مسئلہ بہترین طریقے سے سمجھ لیا یا دو یا تین مسائل. اب ظہر سے فجر سے ظہر تک اس نے تین مسائل میکسیمم اور کم سے کم ایک مسئلہ سمجھا ہے دلیل کے ساتھ، مثال کے ساتھ، بہترین طریقے سے. ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ ایک مسئلہ ہوتا ہے، 20 مرتبہ سنتے ہیں پھر بھی ہمیں جواب نہیں آتا. وجہ کیا ہے؟ ہم 100 مسائل ایک وقت میں سیکھنا چاہتے ہیں. نہیں، اب شیخ صاحب نے 20 باتیں کی ہے نا، اس نے ایک بات لے لی ہے 20 میں سے اور اس ایک بات پہ توجہ دی ہے، اور وہی اس نے اس کی اہمیت اس نے جاننے کے لیے. یہ مسائل بار بار آتے ہیں نا. اب تیمم کا مسئلہ دیکھ لیں آپ، تیمم کیسے کیا جاتا ہے، ہم میں سے کتنے لوگوں کو آتا ہے، ہم نے کتنی مرتبہ پڑھا ہے، کتنی مرتبہ سیکھا ہے، پھر بھی نہیں آتا ہمیں. دلیل آتی ہے جس کو آتا ہے کرنا، دلیل آتی ہے اسے دلیل کیا ہے، دلیل کس حدیث میں ہے، وہ حدیث کہاں پہ ہے، کس کو آتا ہے؟ تیمم کا طریقہ قرآن میں ہے. بارک اللہ فیک، پورا طریقہ ہے، پورا طریقہ ہے، حدیث میں بھی ہے، حدیث آتی ہے، حدیث نہیں آتی. بہرحال دیکھیں علم یہ ہوتا ہے، ایک مسئلہ ہے اس کی مثال ہمیں آنی چاہیے، اس کا عمل کیسے کیا جائے تو وہ بھی آنا چاہیے، دلیل بھی آنی چاہیے. یہی تو علم ہے نا.